0: så är kungahuset fullständigt harmlösa. Men kungen, han har sina slott och han åker på en jaktresa och han köper för många sportbilar. Och Silvia kanske ska ha någon sån här minkpäls. Allt det här är saker som är fullständigt harmlösa. Det gör ingenting. Förutom att det kostar lite skattepengar. Det är förstås väldigt tråkigt och det är väldigt destruktivt. Men förutom den aspekten så är inte kungahuset ett problem. Så att jag säger mer makt åt kungen, mer pengar åt kungen. Appanaget till hovet är väl det sista som vi behöver skära på, utan snarare för över så mycket som möjligt av officiella roller och inflytande och beslutsmakt till kungahuset, som är den delen av staten som förvaltar det ansvaret allra bäst.
1: Ja, det är väl det Stefan Löfven har insett. Det är därför han rapporterar alla liksom organisationsförändringar i regeringen direkt till hovet.
0: Ja, det är hoppfullt tycker jag. Det känns hoppfullt och fint. Jag tycker det här är tänkvärt, och bara så ingen tror att jag sitter och skojar här. Det är faktiskt dagsens sanning, och jag kan rekommendera en artikel som postas igen varje år den 30 april när kungen fyller år, som skrevs av Klaus Bernpaintner på Misesinstitutet. Det var 5 år sedan sånt där, han publicerade en artikel om just caset, argumentationen för att monarkin är att föredra. Monarkin är bra, sköter sig bra i Sverige, och det skulle vara mycket bättre än det nuvarande demokratiska systemet om vi kunde rulla tillbaks klockan några år, gå tillbaks till ett mer monarkiskt system. Och inte minst som jag brukar prata med Radio Ubla, som Klaus också påpekar i sin artikel, den stora fördelen med en monarki är att det blir tydligt vem som är överhet och vem som inte är det. Det blir ingen förvirring kring det här med att ja, men demokratin, det är alla vi tillsammans. Det är folket som bestämmer. Allt det där blir omöjligt i en monarki. Därför att poängen med monarki är att det är en enorm skillnad mellan monarken och de andra. Och det skapar en hälsosam påminnelse i människors mentalitet. Om att det är skillnad på folk och folk. Och så länge det är så tycker jag att det är bra att folk vet om det.

RIP! Radio Bubbla. Bertil Malmberg, SD, uppmanas av sitt parti att lämna alla uppdrag efter att i ett fullmäktigemöte i region Sörmland påpekat sydsudanesers statistiskt konstaterade lägre genomsnittliga IQ i förhållande till andra grupper. Polisanmäls för hets mot folkgrupp av Christine Gilliam S, som anser det vara rasbiologiskt tänkande att dela in mänskligheten i olika raser. Bertil Malmberg är en sverigedemokrat från Trosa. Han är ledamot i kommunfullmäktige i Trosa och även i regionfullmäktige i Sörmland. Han är inte en helt okänd doldis figur i politiken, utan han är en profilerad typ. Framförallt är han känd som en flitig kritiker av islam. Han har uppmärksammats på olika håll, bland annat av Expo, stämplat som en urslig counter-jihadist för att han åkte runt och hållit föreläsningar för att utbilda sina partikamrater om farorna med islam. Han har också skrivit en bok som heter Islam under slöjan, som kom ut för 2014, tror jag. Det som är en sammanställning av hans privata forskning om islam. Så lyfter fram då olika problematiska aspekter som förtjänar mer uppmärksamhet. Jag ögnade faktiskt igenom, jag laddade ner den som pdf och ögnade igenom den tidigare idag. Den är inte alls så dålig. Hyfsat välskriven, faktaspäckad, koncis och tonvis med referenser som verkar väl sammanställda och sånt där. Boken är skriven under en pseudonym, nämligen Nils Dacke. Och under namnet Nils Dacke så har Bertil Malmberg även varit en flitig kommentator. Kommentarsfälten på Avpixlat och andra sajter. Det här uppmärksammades som en sån här skandal för, jag vet inte exakt när, ett antal år sedan då. Ibland så hade Bert Malmberg skrivit att moskéer är en akustisk sanitär olägenhet, vilket fick Björn Söder att gå ut och ta

0: mötet. Satte stopp för det här. För så får man inte säga fullmäktige. Och då den här sossepolitiken Kristin Gilljam polisanmälde honom. Polisanmälde sin, den här oppositionspolitiken. För att det måste vara olagligt att säga så om sydsudaneserna. Han hade ju hetsat mot sydsudaneser, får man anta då att hon menade. Och givetvis så vill inte Bertil Malmbergs egna partikamrater i Sverigedemokraterna, de vill inte vara sämre. Så att hans lokala partikollega där nere, Anton Berglund, går ut och säger att det här är oacceptabelt språkbruk, säger han. Oacceptabelt språkbruk. Jag vet inte om det var liksom sakuppgifterna som var problematiska eller han skulle uttrycka det på ett annat sätt. Han tar kraftigt avstånd i alla fall och han säger att Bertil Malmberg måste lämna alla sina uppdrag nu, och givetvis så har man öppnat ett uteslutningsärende på Bertil Malmberg, måste kasta ut honom i Sverige. Utan har sagt på det här sättet. Ja, jag har tre saker som jag skrivit ner på mitt anteckningsblock. Så här står det: vad är ras? Frågetecken. Intelligensskillnader och Sverigedemokraterna. Mina tre saker.
1: Härliga söndagsämnen.
0: Ja. Jag tänkte på det här med ras. För att Kristin Gilljam, hon säger då, uttalandet, det här är i samband med hennes polisanmälan. Uttalandet ger uttryck för rasbiologiskt tänkande som utgår från att man kan dela in mänskligheten i olika raser, där vissa är mer värda än andra. Och det här, det är en intressant fråga som kommer upp då och då. Den här frågan om raser. Kan man dela in människor i olika rasgrupper? Det finns ju ett väldigt vanligt narrativ som säger så här, att det var nonsens där att prata om raser. Det är ovetenskapligt att prata om människoraser. Det har bevisats att det finns bara en människoras, och det är den samlade underbara homo sapiens-rasen. Och det är bara ovetenskapligt att försöka dela upp människor i fler raser än så. Och det är, som jag tror att alla som lyssnar på Radio Bubbla känner till, så är det nonsens att säga på det sättet. Det kan vara värt att säga några ord kanske om hur det faktiskt ligger till. För att sanningen, så vitt jag kan förstå den, är att det finns inte någon exakt definition av vad en ras är. Det är inte en väldefinierad biologisk term eller något sånt där, utan det är ett ord som används på olika sätt från sammanhang till sammanhang. Vilket man kan då säga att liksom till fördel och till nackdel för sådana här tvärsäkra uttalanden. Men vad är en ras? Oavsett då detaljerna, så är en ras, det är helt enkelt en grupp individer som är släkt med varandra och delar vissa släktdrag. Svårare än så är det inte. Alltså ras, det betyder samma sak som släkte. Eller om man så vill, familj, utvidgad familj. Så att om man tror på att människor förökar sig genom att skaffa barn, och att barn ärver egenskaper av sina föräldrar, då tror man på raser. Och ett annat ord som finns då är folkgrupp. Lite mer neutralt ord som används i svensk lagstiftning som bekant och så vidare. Men sen är frågan då var man drar gränserna mellan olika raser. Det är egentligen bara det som är frågan. Vad man väljer att betrakta som ett visst släkte eller en viss folkgrupp i ett visst sammanhang. Och här kan man notera då att svensk lagstiftning som har idéer om till exempel hets mot folkgrupp har ju uppenbarligen implicit uppfattningen att det finns mer än en folkgrupp. Men det finns inga fasta regler att hålla sig i, så det finns inte riktigt något absolut rätt eller fel. Så att för all del så kanske man kanske kan anse att människor är så lika varandra allihopa att det finns bara en eller ras, men det är en uppenbart bizarr uppfattning. Ingen anser ju på allvar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan till exempel japaner och afrikanska bushmän, eller mellan nordeuropeer och australiensiska aboriginer, om man tar någon sån här bara långt ifrån varandra på skalan. Givetvis så handlar det om väldigt olika grupper, och om man vägrar att kalla det för olika raser, då ägnar man sig bara åt meningslösa hårklyverier. Så visst, om du inte gillar ett visst ord, då kan du definiera om ordet, men det förändrar ingenting beroende på vad man kallar det. Om man kan jämföra till exempel med där hundraser eller kattraser eller sånt där, något annat rasbegrepp som inte är politiskt laddat. Dels är det självklart att hundraser existerar. Dels är det självklart att det inte finns något exakt sätt att avgöra vad gränserna mellan hundraser går. Man avgör inte det genom att man gör detaljerade genetiska studier och sånt där, utan man har vissa riktlinjer om man sysslar med hunduppfödning, avelstävlingar och sånt där. Men när det kommer till kritan så är det ett godtyckligt avgörande där man till exempel bestämmer att en viss linje av en viss hundras har avlats så långt i en viss riktning att

0: Nu har de spetsiga öron till skillnad från de andra hundarna. Att nu säger vi att det är en ny ras. Eller något sånt. På samma sätt är det förstås med människor. En klassisk rasindelning på hög nivå är den tredelade rasindelningen. Man pratar om den europida, den negroida och den mongolida rasen. Alltså vita, svarta och gula kan man säga. Mer informell, vanvördig jargong. Men det är en väldigt grov indelning. Därför att det finns ju folkgrupper som faller utanför de här kategorierna. Så var
1: gröna, röda.
0: Ja, precis, de röda exempel. Eskimoerna, var passar de in? Man säger indianerna i Amerika, de är lite mer så här som de asiatiska gruppen, men de är mer avstickare. Men varför in aboriginerna från Australien till exempel? De verkar ju nästan vara en helt egen grupp. Och sen har vi det kända problemet med, är ju kanske framförallt med de afrikanska folken. Det finns enorm genetisk variation mellan de afrikanska folken. Och då säger folk så, aha, det finns ingen svart ras. Du måste ju förstå liksom att du kan inte klumpa ihop en nigerian, en somalier och en bushman. De tillhör inte samma ras. Nej, de tillhör tre olika raser. Det finns många olika raser uppenbarligen inuti det man tidigare kallade för den negroida rasen. Jättemånga intressanta afrikanska raser. Och samma sak är såklart för asiater, alltså japaner och thailändare. Är väldigt olika varandra. Även som västlänning kan man enkelt se skillnaden på japan och thailändare. Och de är väldigt olika även liksom intellektuellt och så vidare. Så att det är orimligt att klumpa ihop dem som en och samma ras. Och givetvis även i Europa. En annan klassisk variant som är lite mer så finmaskig. Man pratar om den nordiska rasen i Nordeuropa och en medelhavsras i södra Europa. Och sen kan man ju öka upplösningen ännu mer om man vill. Det är helt okej. Man kan säga så att inom ett land som Sverige så finns det också urskiljbara genetiska grupper. Många svenskar är, liksom jag själv, är en blandning från olika delar av landet. Men det är också ganska vanligt att man kan se på någon att han är till exempel en renrasig östgöte. För det finns specifika östgötska drag. Det är ett exempel på något som jag själv tror mig kunna identifiera ganska ofta. Och skillnaden mellan liksom en skåning och en västmanlänning, om de är någorlunda liksom har rena släktlinjer bakåt i många generationer och så vidare och inte utblandade. Och det är inte konstigt att man kan gissa om någon är som norrman eller dansk eller tysk beroende på hur de bara ser ut. Så en amerikan kanske aldrig skulle kunna se den skillnaden. Kanske inte ens att en britt skulle kunna se den skillnaden. Men för en svensk är det ju en vardaglig sak att du kan se på någon att han ser norsk ut eller att han ser tysk ut. Och jag gissar att, liksom att danskar och kanske till och med tyskar kan göra samma distinktion. Så då kan man ju absolut prata om liksom den danska rasen, den norska rasen, den östgötska rasen och så vidare. Problemet är att om man börjar prata om liksom olika svenska raser, de har förmodligen gått för långt. Det är för hög upplösning för att det ska vara ett användbart begrepp. Det kan vara kul att leka med sådana tankar kanske, men min uppfattning är att det blir lätt lite larvigt när folk insisterar på att det är liksom det sanna rasbegreppet. Jag har själv gjort mig skyldig till det ibland. Men i politiska sammanhang så blir den typen av diskurs ibland en sorts undanflykt från mer obekväma diskussioner om rasbegrepp som är mer samhälleligt relevanta. Ja, så frågan är inte om det finns ras eller inte, frågan är bara vad är den rimliga upplösningen? Hur högupplöst ska vi dela in människor i de här grupperna? Och jag har stor och växande förståelse för de som säger att vi av identitetspolitiska skäl först och främst måste se oss själva som vita. Därför att det är så alla andra ser oss. Resten av världen kommer alltid se oss europeisk ättade människor som bara vita, punkt slut. Och därför blir det liksom det politiskt rimliga enligt det här synsättet då. Det är att anamma den indelningen och tänka i termer av vita respektive icke-vita. Och det är lite intressant, för det kan man säga, det är både vad rasvänstern gör och vad rashögern gör. Så det är en sorts rasbegrepp som omfamnas av alla möjliga människor. Det kanske liksom Tobias Hübinette och Daniel Friberg kanske skulle vara överens om liksom en sån indelning. Jag ska inte lägga några ord i deras mun, men det blir mer så ett politiskt snarare än ett biologiskt tänk. Personligen så jag har svårt att förlika mig med att jag tillhör samma ras som greker och spanjorer. För mig känns såna så svartmuskiga medelhavsmänniskor känns nästan lika främmande för mig som araber och afrikaner, alltså bara när jag fysiskt interagerar med dem. Så jag skulle gärna ha åtminstone någon sorts uppdelning mellan kanske nordeuropeisk och sydeuropeisk ras. Men det är där någonstans som diskussionen diskussionen måste föras. Eller ska man bara konstatera att det finns många olika nivåer av raser. Det finns många olika upplösningar. Det finns jättemånga människoraser. Jag vet inte hur det är med sydsudaneserna, om de är en egen rasgrupp eller om det är någon sån här mer bredare, kanske någon sån här nilotisk grupp som är det mest relevanta greppet. Jag vet för lite om just sydsudaneserna, men samma sorts resonemang som man kan föra kring som nordeuropeer och sånt där måste man rimligen föra kring alla sorters människor. Förlåt, det kanske var lite långrandigt.
1: Nej, det var mer.
0: Det jag försöker leda fram till här, det är en diskussion om det här med intelligensskillnader. För det är det jag tycker är mest intressanta. För det är så otroligt tabubelagt, det är så känsligt. Men även där så är det bara, det är väldigt okomplicerat. Om man bara släpper liksom PK-tyglarna lite grann och bara tänker. Alltså, man behöver inte ens gräva ner sig i IQ-studier och sånt där. Att sydsudaneserna har IQ 70 eller vad det är. Det finns gott om sådana studier, det ska sägas, och de visar på en väldigt stor variation där då det mest anmärkningsvärda är ju då att vissa afrikanska folkslag testar extremt lågt, i vissa fall då med ett genomsnitt på 60-70 och sånt där, vilket alltså är en nivå som bland nordeuropeer betraktas som ett förståndshandikapp. Om du är svensk, om du är etnisk svensk och har IQ 65, då kommer det svenska samhället inte förvänta sig att du någonsin ska liksom arbeta och försörja dig eller sånt där. Utan då är du bara med ett kolli som ska ta som hand resten av ditt liv. Och du kommer bli ratad från liksom all... Du kommer inte få jobba på Samhall. Vi pratade om Samhall för någon vecka sedan. Du kommer inte få jobba på Samhall om du har IQ 65. Liksom. Men, och det är då snittnivån för vissa... jag läste någonstans, jag tror det var afrikanska börsmän som hade 64 i snitt. Men poängen är, man behöver inte gräva ner sig i det där. Därför att det enda man egentligen behöver fråga sig, det är huruvida gener påverkar hela organismen. Eller om det finns delar som är undantagna och inte alls påverkas av biologiska och evolutionära faktorer. Därför att det är det man måste tro på. Om man förnekar intelligensskillnader mellan raser. Ibland så beskrivs det som uppfattningen att evolutionen bara verkar från halsen och neråt. Men sen är det så här, folk, ansikten ser ganska olika ut. Så man kanske får säga att evolutionen verkar bara på utsidan, inte på insidan. Eller att evolutionen verkar bara på kroppen, inte på hjärnan. Ja, jag hoppas poängen är tydlig. Alltså, givet hur stora och uppenbara skillnader som finns i övrigt mellan folkgrupper, så vore det, alltså det skulle vara astronomiskt osannolikt och förmodligen en sorts monumentalt vetenskapligt mysterium om det visade sig att det inte fanns någon som helst variation i intellektuell kapacitet i hur hjärnorna fungerar. Så holländare är nästan 2 meter långa. Jag har hört att de är världens längsta folk. Pygmer är, jag vet inte hur långa pygmer, men är knappt mer än 1 meter långa. Men de är exakt lika utrustade vad gäller kognition och intelligens. Så evolutionen har format deras skelett och deras muskler väldigt olika. Därför att de har levt i så olika miljöer i tusentals år. Men som ett kosmiskt sammanträffande så har evolutionen format deras hjärnor till att vara exakt likadana utan några som helst relevanta skillnader. Och det är särskilt komiskt att tro att just hjärnan skulle vara undantagen från evolution, eftersom hjärnan är den del av kroppen som framförallt särskiljer oss från andra arter. Så i själva verket så är det så att de gener som särskiljer oss från andra primater, det är framförallt de gener som styr hjärnans utveckling. Så att förmodligen så är det precis tvärtom mot PK-narrativet. Det vill säga, de fysiska skillnaderna mellan raser, de är ganska marginella och oviktiga. Alltså hur långa folk är, vilken hudfärg de har, hur deras ansikten är formade. Alltså, vem bryr sig om de ytliga grejerna? De främsta rasskillnaderna är mentala. Och jag spekulerar här, men jag gissar också att en av orsakerna till att vi bryr oss så mycket om hudfärg och ansiktsform och vad det är för någonting är förmodligen att de är signaler om mentala skillnader som det är viktigt att förhålla sig till. Alltså historiskt, det är därför vi utvecklat rasmedvetenhet som vi vet är ett biologiskt faktor som är ganska, ganska väl studerat. Så att den här idén om att det inte finns några biologiskt betingade intelligensskillnader är prima facie så osannolik att den knappt är värd att överväga. Det är mer som ett skämt. Det är som ett sorts magiskt tänkande. Eller kanske ett sorts tänkande som går tillbaka till idéer om en mänsklig själ som inte på något sätt betingas av biologi. Men som däremot har en enormt stor roll i att forma oss som varelser eller sånt där. Men oavsett, bevisbördan ligger helt och hållet på den som gör ett så otroligt märkligt påstående. Och givetvis så finns det inga bevis. Denna som finns är diverse väldigt spekulativa bortförklaringar. Man säger så att det kanske skulle kunna finnas sociala och kulturella och ekonomiska faktorer som förklarar de här intelligensskillnaderna. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ingenting som vi någonsin har kunnat observera eller kunnat beräkna, utan det vi ser helt entydigt är jättestora skillnader, kognitiva, intellektuella, mentala skillnader mellan olika folkgrupper. Ja, det var mitt lilla försök att förklara att det här är i grund och botten väldigt enkla frågor. Det är inte alls komplicerat, och det har, givetvis det har historiskt inte alls betraktats som något mysterium eller något stort problem eller något sånt där. Och det är intressant, för det kastar ett fascinerande ljus över vad Sverigedemokraterna håller på med. Ja, förlåt, jag kanske får hejda mig lite grann när jag börjar prata om Sverigedemokraterna.
1: Nej, men det tycker jag var en väldigt bra genomgång. Enda skulle vilja säga där att jag tror jag har berört det en gång, du och jag, där att jag är väldigt förtjust i att finfördela raser. Och gillar att tala liksom om dela in Spanien i raser och Balkan i raser och Sverige i raser också. Mm. Faktiskt fortfarande. Och jag kan förstå det så att det där liksom skulle vara för många blir en undanflykt, men så länge man håller fast vid de grundläggande tankegångar, självklara tankegångar du för fram, så ser jag inte något problem i att just den här finfördelningen, för den tror jag också ger och markerat grunden är att vi alla är vita europeer, så skaffar man sig också en rasstolthet inom den ramen genom att tala om det här med den egna geografiskt baserade ramen, rasen. Och jag är lite fixerad, än mer fixerad just där genom att jag än en gång djupdyker i tidig socialdemokratisk historia. De var ju liksom, med dagens mått skulle man stämpla dem alla som nazister. Jag läser just då om Fredrik Ströms memoarer. Han betonar ju i första delen, där han kommer från Simlångsdalen, att hur den som speciell ras som bebor Simlångsdalen mellan två sjöar där i Halland, så att de är helt överlägsna de andra raserna som bebor Halland. Jag tycker det är en berättigad stolthet. Problemet i Sverige idag, det är ju att allt är så förbannat nivellerat och uppblandat och förflyttat, så att det är ju svårt att hitta. Du ser att du kan upptäcka en östgöte, men det börjar bli väldigt svårt liksom att det som man skulle vilja säga, det är för mycket blandning av de ursprungliga svenska raserna också, vilket är lite synd faktiskt.
0: Mm. Nej, jag håller helt med, alltså, det är ett jätteintressant ämne. Skillnaden här, det är en balansgång som jag själv tycker är svår, för att å ena sidan har man det som stör det politiska perspektivet, att eftersom det inte finns några politiska konflikter mellan de olika svenska underraserna, så blir det liksom, det blir distraherande av det skälet, men det är oändligt fascinerande på ett mer, bara som människa så är det väldigt fascinerande att observera och interagera med, kanske inte just den östgötska rasen, men jag har en vän till mig, jag kan ha berättat det här någon gång tidigare, men en vän till mig protesterade en gång när jag i ett samtal för väldigt länge sedan använde frasen vår ras. Så han avbröt mig, korrigerade mig och sa, du menar din ras? Mm. Och det här är en kille vars släkt kommer mindre än 10 mil från min släkt, om man får kolla var ursprungsorterna kommer ifrån. Men vi ser ganska olika ut. Han och alla i hans familj som jag någonsin har träffat är, de är en sortens extremblonda personer som har liksom så här blonda ögonbryn, helt blond kroppsbehåring, väldigt ljusblå ögon, nästan lite så albinoaktiga. Mm. Och även en del andra typiska drag för den typen. För de människorna som har de dragen, de tenderar också att ha en vissa typer av ansiktsformer som gör att man skulle kunna känna igen dem även om de färgade håret i många fall. Så jag blir lite paff över hans kommentarer, men samtidigt jag kan ju förstå vad han menar. För att jag är en blandras. Jag har liksom anor från Västmanland, från Värmland, från Skåne, från Norrbotten och så vidare. Så att, och I min familj så har vi blå ögon nästan alla, men vi har mer ljus, vi har inte blont hår, ljusbrunt hår. Blont hår som blir ljusbrunt när vi blir vuxna. Och mina ansiktsdrag går förmodligen inte att placera geografiskt, förutom att de är nordeuropeiska eller något sånt där. Men de är odistinkta liksom. Men om du då kommer från en sån här ren blodslinje som min kompis gör, som uppenbarligen har varit en ren linje sedan i, alltså hundratals, kanske tusentals år, eftersom de har en stor uppsättning recessiva gener. Det är liksom kritblonda håret, de superljusblå ögonen och så vidare, som alla är recessiva gener. Så att om du bara får in lite liksom brunhårighet eller brunögdhet i linjen, så kommer de där dragen riskera att försvinna om du inte snabbt liksom avlar in dem igen i nästa generation. Så han tillhör ju uppenbarligen en ganska annorlunda linje. Vi har bott i ungefär samma del av landet, de här släktlinjerna, men bevisligen har de inte beblandats genetiskt med varandra. Så att absolut, absolut tillhör de olika raser. Och jag kan ju förstå, han kände ju en viss, alltså vi var ju nära vänner och sånt där, men han kände ändå en viss instinktiv motvilja mot att bli rasmässigt ihopklumpad med mig. Som jag känner en motvilja när du vet, när kommer så här amerikaner, det kommer så här Richard Spencer och pratar om the white race och tycker att både jag och liksom någon slumpmässig grek eller spanjard eller syditalienare till samma ras, så känner jag bara så här, nej.
1: Nej.
0: Det är liksom jag känner det liksom, det är rent som en så fysisk intuitiv grej liksom, att det är...
1: Ja, nej, men precis. Det är därför jag tycker det är lättare att tala om den om Europa och de olika raserna som bebor nationer och de raser som sen utgör varje nation. Man kan ändå dra liksom ett väldigt tydligt streck och säga att Europa är någonting annat än Afrika. Europa är någonting annat än Asien. Och Europa är faktiskt någonting annat än USA också. Då har man liksom en slags skyddsmur mot omvärlden.
0: Någon gång får vi också ta i tur med frågan om den östgötska rasens genomsnittliga IQ.
1: Östgötar är ett känsligt kapitel. Alltså det är ett väldigt lättkränkt folk. Alltså jag märkte varje gång jag tar upp invändningar mot vissa städers utseende i Östergötland, då blir man väldigt lättkränkt där.
0: Jag uppfattar dem som kanske initialt lite hetlevrade, men de brukar vara ganska tillbakalutade till slut.
1: När de förstår att man inte vill dem någonting ont.
0: Jag bygger upp att de är ganska, ganska godmodiga och sånt där. De har bara, det är lustigt att man ser vissa såna här fysiska arketyper så ofta på östgötar. Ofta en sorts lite så här päronformad kropp, exomorf kroppstyp ofta, och mycket liksom så här, neotoni i ansiktet, det runda ansikten. Jag lärde mig en gång till när jag rörde mig i kretsar som var väldigt uppblandade från landet, man träffade människor från olika delar av landet, hundratals människor, tusentals människor, så bara upptäckte jag, det är därför jag blev fixerad vid den östgötska rasen, för jag upptäckte att jag kunde se på folk om de kom från Östergötland eller inte, bara en snabb blick på avstånd så visste jag om de var östgötar.
1: Ja, men sen har det ju uppstått i sentid, jag skulle säga sen 60-talet och framåt, kanske 70-talet, alltså en underras där de har haft ett inflöde av gotlänningar, framförallt i Linköping och Norrköping, och som då har blandats. Och då har man fått den typiska östgötska kroppen, fast kortare.
0: Aj. Betoning där på underras.
1: Ja, men det blir fel om jag ens säger det. Ja, men några av mina bästa vänner har den blodsblandningen, så att de är inte defekta på något sätt. Jag vill bara konstatera att det uppstår en ny ras med en speciell kroppsform i bland östgötarna. Ja, det får bli ett specialprogram, tror jag.
0: Jag skulle vilja säga någonting bara om Sverigedemokraterna också. Därför att det som den här historien belyser då från mer svensk horisont är ju det är tragiskt och det är komiskt, men då Sverigedemokraterna har uppenbarligen gått all in på vänsterns bizarra, verklighetsförnekande hittepå antropologi, där evolutionen på något magiskt sätt upphävs från att verka på människohjärnan. Och det finns flera skäl till att det är intressant, den här reaktionen, starka reaktionen från Sverigedemokraterna. Absolut måste man bums utesluta någon som ens refererar till förekomsten av IQ-skillnader mellan folkgrupper och sånt där. Och saken är den att det går inte att lösa de problem som Sverige och västvärlden står inför om man inte kan se klart på de här frågorna. Om man som Sverigedemokraterna låtsas som att skillnaderna mellan svenskar och invandrare bara är ytliga, marginella skillnader, det är bara att, ja, men lite annan pigmentnyans, lite annan nyans av rosa eller brunt på huden. Ingenting som inte går att fixa med lite bättre integrationspolitik. Då kommer man att välja helt fel väg. Och de problem vi har som redan är katastrofala kommer bara bli ännu värre. Och det är definitivt en väg som SD har slagit in på. Alltså mycket, mycket uttryckligt. Med deras filosofi om öppen svenskhet och så vidare. Och omedelbara uteslutningsärenden. Folk som avviker minsta lilla del från den här extremvänsterdiskursen. Som har blivit förhärskande och som de har svalt med hull och hår. Och då, en måste jag säga på sätt och vis, jag tycker Bertil Malmberg verkar vara en reko person. Jag uppskattar verkligen hans arbete för att varna om islam, hans bok och sånt där. Men det finns en så här ironisk twist i den här historien som ändå är lite härlig. Och det är att Bertil Malmberg själv har deltagit i de här interna häxjakterna på rasbiologiskt tänkande inom SD. Så jag hittade en artikel om det här från 2015. Då han hade en partikollega som hette Jan Bergström. Jan Bergström, Sverigedemokraterna och Vingåker, som sa: om svenskar skaffar barn med invandrare får barnen lägre IQ. För att invandrare från Afrikas horn och Afghanistan har en IQ mellan 60 och 70. Och Bertil Malmberg då fick i uppdrag att kommentera det här i medierna. Och han sa så här, jag citerar: det är helt oacceptabelt, det är helt osakligt och det är utanför vår kommunikationspolicy. Vi gör en rapport om denna incident till partistyrelsen. Det är så dumt att man smäller av, ursäkta språket. Men det här att han säger att om det kommer någon utifrån och en svensk så skulle det bli 80 i IQ. Då har han verkligen inte förstått någonting. Det är alltså samma Bertil Malmberg som nu blir utesluten ur SD. För att han har bara påpekat att sydsudaneser har statistiskt sett lägre IQ än vissa andra folkgrupper då. Jag vet inte om jag borde skratta. Det är såklart bra om Bertil Malmberg har kommit på bättre tankar. Och det är bra att han står i regionfullmäktige och säger de här sakerna. Men det är så ironiskt då att det var bara 6 år sedan som han själv var en av liksom de pådrivande i den här häxjakten. Han kanske gjorde det motvilligt, men han kunde ju faktiskt ha vägrat att gå ut i medierna och fördöma sin partikamrat som hade sagt bara de här väldigt normala, rimliga sakerna. Mm. Men han hängde ut Jan Bergström villigt i tidningarna och sa att det är oacceptabelt och han ska bort. Och, han avstod att uttala sig om huruvida Jan Bergström måste bort eller inte. Det är upp till partiet nationellt att bedöma uteslutningar. Men han högg honom i ryggen på exakt samma sätt som han själv nu blir huggen i ryggen. Och det är roligt att det är nästan ordagrant, va? Nästan ordagrant samma liksom interna partimanual de använder för att ta avstånd från varandra när de här sakerna händer. Konstigt att Bertil Malmberg att han har glömt manualen eftersom han hade memorerat den så bra för 6 år sedan.
1: Nej, men jag tror att han alltså som du säger, han har ju all heder Malmberg vad han säger nu, va? Men Det här har ju ett väldigt typiskt beteende. Det är ett ganska typiskt partibeteende i alla partier. Fast frågan är annorlunda. Alltså att man positionerar sig och även på distrikts- och lokalnivå så kasar man sig lite uppåt genom att markera avstånd från någon som partiledningen, någon som bryter mot partiledningens direktiv och vilka åsikter man får ha. Och sen några år senare så känner han sig väl så pass säker i sadeln att han kan prata så här. Men då har han missbedömt situationen. Det hände ju förr väldigt ofta när det fanns en massa vänsterorganisationer att folk trampade fel på det här sättet. Så att, men som du är inne på, liksom, SD i sig tänker fel, är parlamentariskt fega och helt principlösa. Så vi kommer se hur det, väldigt många fall av det här slaget, alltså. Det kommer fler.
0: Ja, det kanske ett ämne en annan gång, men teorin och den försonade teorin om SD är att de egentligen så har de diverse baserade kontroversiella uppfattningar, men de väntar bara med att släppa ut dem tills de har egen majoritet i riksdagen. Då jäklar kommer de tillbaka och säger sanningen om sydsudaneser och vad det är för någonting. Det är bara att de kommer inte ha så många sanningar kvar i partiet i den här takten.
1: Ja, men exakt. Och de kommer liksom att var så pass förändrade. De kommer att ha sålt ut så mycket av sina uppfattningar och förött sina. Jag tror mycket av deras, jag har ju berört lite grann deras beteende på det personliga moraliska planet. Jag tror de liksom håller på att fördärva sig själva liksom med den här ständiga taktiska utförsäljningen av folk som säger det där de själva tänker men säger det högt. Det är alltså, till slut blir man en feg liten skit som inte bryr sig om någonting. Och jag tror man är på väg dit ganska snabbt. Den här Christine Gilliam som presenteras som en socialdemokrat som har rättrådig sådan som har anmält stackars Berra här. Hon är en liten pampperson alltså på det nationella planet. Dels har hon varit ordförande i RFSL. Hon är så här liksom väldigt aktiv kamp homosexuell genom åren. Men och numera hon faktiskt, och det är det som gör det så absurt. Hon är alltså chefsanalytiker hos diskrimineringsombudsmannen. Så att hon och någon är ju som slags, en slags rikslikare för vad du får säga om ras eller inte. Så jag skulle gissa att det är hon som anmäler gör att Bertil sitter ganska illa till. För polis och åklagare lär inte, de lär ju känna sig tvungna att hantera en anmälan från DOs chefsanalytiker. Och löpa hela linan ut med den skulle jag tro.
0: Ja, det blir tufft för Bertil Malmberg. Han kommer inte ha så många i sin ringhörna. Attackerad av liksom, de andra partierna, attackerad av sitt eget parti. Till och med så får han några nålstick här i Radio Bubbla. Jag skäms nästan nu. Redikar som har skrivit en bra bok om islam.
1: Ja.
0: Men han är bara ett exempel. Han är ett exempel på en större trend som vi... Ja. Tyvärr måste prata om.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jag skulle vilja ge ett litet hedersomnämnande i världenavdelningen till en nyhet som jag tycker är så fascinerande. Jag ska se om jag kan leta fram den. Det har varit så mycket Nordkorea-nyheter. Vi har ju en länk här om att Trump har besökt Nordkorea. Och han har varit och skakat tass med Kim Jong-un igen och så vidare. Men den nyheten som verkligen fångade mitt öga var en annan, nämligen 29-åriga australiska studenten Alex Sigley plötsligt försvunnen i Nordkorea efter att han drivit resbolag i Pyongyang under flera år. Sverige kopplas in som konsulär medlare. Det kan tyckas vara en märklig obskyr nyhet och det är inte första gången som unga västerlänningar försvinner i Nordkorea. Alltså det var ju relativt nyligen som han hette Otto Warmbier, en amerikan. Väldigt roligt efternamn förut. Warmbier, det låter som att han heter varm öl. Det är inte särskilt aptitligt efternamn. Men han var väldigt tragiskt, förlåt jag skojar. Han var ett väldigt, väldigt tragiskt fall då. För att han dog och han hade blivit fångatagen för att han hade begått ett brott i Nordkorea. Kan man tycka att han var otroligt korkad. Han försökte stjäla en affisch från ett hotell, tror jag. Och det är ju liksom så gränslöst korkat liksom. Men det är ändå en väldigt tragisk situation naturligtvis. Det här hände för ett par år sedan ungefär. Nu har vi ännu sådana här fall i form av Alex Sigley, 29 år, från Australien. Som är en student på Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang. Som har bott där i flera års tid. Och han driver då en resebyrå som heter Tongil Tours. Som specialiserar sig då på att hjälpa människor att komma till Nordkorea för olika typer av kulturella utbyten och utbildningsinsatser och bara ren turism, tror jag. Så han har bott i Pyongyang i drygt år, tror jag. Och nu har han försvunnit. Det är ingen som vet vad som har hänt förutom att han inte drar sig på tag och ingen besked vad jag vet från Nordkorea alls. Det finns många intressanta frågor tycker jag kring den här nyheten. Alltså en sak undrar liksom, vad är det som driver en människa, en australiensare, att flytta till Nordkorea och plugga på Kim Il-sung-universitetet? Alltså det finns en fråga i frågan här. Ämnet som han studerar på Kim Il-sung-universitetet är samtida nordkoreansk litteratur.
3: Oj.
0: Det här är en kille med, alltså jag tycker ibland att jag har sådana här obskyra esoteriska intressen. Men den här killen klår mig.
3: Jag kan faktiskt för lite om nutida nordkoreansk litteratur och forntida också. Men det känns som att det är en väldigt kort kurs. Alltså,
4: kan du tänka dig något annat än att samtida nordkoreansk litteratur är fullständigt vämjelig och helt meningslös att studera från en sorts litteraturvetenskapligt perspektiv?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte. De har inte den sortens litterära tradition. Alltså, de enda verk jag har i bokhyllan är ju Kim Il-sungs valda verk.
4: Ja, det är det viktigaste naturligtvis.
3: Det kanske är sånt de studerar dessutom. Det anses som liksom det bäst, även litterärt sett, det finaste som har producerats i landet.
4: Det är inte utan att jag känner mig ganska impad av hans entreprenöriella sida, det här att han driver ett företag i Nordkorea. Det kanske inte är ett registrerat bolag, ett aktiebolag i Nordkorea. Jag vet inte om de har sånt där. Men han har ju ett företag som han antar att tjäna pengar på. Han har en kommersiell verksamhet i Nordkorea. Och det kan inte finnas så många västerländska entreprenörer som bor i Nordkorea och driver företag där. Det är en särskild form av liksom kapitalistisk desperado som åker till i Nordkorea för att göra sina profiter.
3: Nej, men det finns ju alltid den typen av personer, va? Och man kan nästan förstå det. De tänker att de tänker just så, att jag kommer att vara ensam alltså. Och jag kan förstå att det har en väldig lockelse. Alltså, sånt tycker jag är begripet. Man får göra skillnad på människor som ser affärsmöjligheter i farliga länder. Och sådana som liksom, ja, de här tokfransarna som, ja, jag tänker åka motorcykel genom Afrika eller jag ska cykla genom Afghanistan. Och sen blir liksom förvånade över att de kidnappas eller mördas. De kan, höra på att säga, skylla sig själva. Men just det här med galningar som, ja, jag ska bli rik i en massa resebyråer i Pyongyang. Jag blir lite varm i hjärtat av det.
4: Mm. Jag också, alltså det är någonting som är väldigt häftigt med det där. Och jag själv, ibland så klappar jag mig själv på ryggen och säger att jag har ändå varit en entreprenör. Jag har startat ett antal företag och kunnat leva av det och så vidare. Och jag tycker att det är bra gjort av mig. Men sen jag ser någon som åker till liksom Nordkorea eller något sånt absurt ställe och lyckas driva ett företag. Då känner jag att jag har ju knappt vågat mig på någonting än i min entreprenörsbana.
3: Ja, jag måste hitta lite farliga länder. Men jag tycker synd om honom om det är svenska ambassaden som ska företräda hans intressen. De har inte lyckats företräda svenska medborgares intressen när de blir inlåsta i länder som Eritrea och Kina och sådär. Så att jag har föga hopp om att han ska ha hjälp av detta. Fast nu har ju för sig Göran Persson, genom att han är oäkta son till förra nordkoreanska ledaren. Han har ju goda kontakter dit och där, så att man vet aldrig. Det kan hjälpa.
4: Mm. Ja, det är sant. Det kanske är dags för Persson att återigen göra entré på scenen och flyga till Pyongyang, kanske göra en insats.
3: Precis. Komma hem med entreprenören liksom och kliva av planet med honom. Han är inlindad i en filt, entreprenören alltså. Jag kan se det framför mig.
4: Ja. Nej, jag för min del tror ju definitivt inte att vi har sett det sista av Göran Persson i Nordkorea-dramat. Det har jag sagt. Jag ska inte prata om det igen. Jag pratade tidigare i Bubbla om att han kommer komma tillbaka. För att ännu så, det är nästan ingen som vet hur mycket han egentligen har gjort i Nordkorea. Hur mycket Sverige, hur mycket tentakler Sverige har i Nordkorea. Men det kommer vi få veta tids nog. Apropå tentakler i Nordkorea, Boris. Jag har en fråga som jag tänkte fråga dig om. Det gäller... Ja, hur ska man uttrycka det? Nordkorea-kufar, Nordkorea-entusiaster. För att mitt intryck är att det ska till en särskild sorts person att intressera sig för Nordkorea. Men en sak är att man läser lite om det och skojar om det. Och man kollar på något YouTube-klipp och man kanske till och med tar en sån här turistresa till Pyongyang. Som är ganska lätt att göra nu för tiden. Men de som bor i Nordkorea eller liksom lär sig koreanska för att kunna studera Kim Il-sungs verk. Och liksom engagerar sig i Nordkorea-rörelser och samarbetar med regimen och så vidare. Det är väl ett udda släkte. Från min egen tid, då jag hade lite kontakt med vänstermänniskor på 90-talet och sådär. Så kom jag i kontakt med några sådana Nordkorea-entusiaster. Och de var väldigt speciella personer. Alltså nordkoreanska ambassaden i Sverige, de gjorde under många år, kanske fortfarande, väldigt mycket för att värva folk. Jag vet till exempel för att min egen mor blev approcherad av nordkoreanerna i ett sammanhang. Förmodligen för att hon var aktiv i någon vänstergrupp eller sånt där. Och så var någon nordkorean där och de fick minsta lilla signal de fick av att någon var intresserad. Så börjar de till exempel skicka böcker. Så de skickar massor med såna här Kim Il-sung-böcker till henne och deras tidning och kanske liksom affischer och statyer och vad det kunde vara för någonting. Hon var väldigt, väldigt generösa med alla sina värvningsmaterial. Men hon brydde sig inte om det där. Hon svarade inte på deras brev och sådär. Hon ville inte hålla på att bli en Nordkorea-aktivist. Men jag träffade en annan person till exempel som var otroligt engagerad i Nordkorea. Som var redaktör för deras svenskspråkiga tidning som jag tror heter Korea Information. Så han hade varit i Nordkorea någon gång. Och han hade hela sin lägenhet bara full av såna här Nordkorea-böcker och Nordkorea-kitsch. Och han var lärare, tror jag, och socialdemokratisk lokalpolitiker. Men givetvis en riktigt skruvad person. Från din tid i vänstern, Boris, kan du säga någonting generellt om vilka sorts människor det var som intresserade sig för Nordkorea? För det fanns ju så många olika kommunistiska länder som man kunde liksom alliera sig med. Det var inte så konstigt att vara maoist och kinavänlig till exempel. Och det fanns de som var mer sovjetorienterade. Men vilka var det egentligen som blev Nordkorea-orienterade?
3: Det är lite lustigt. Jag känner nog att det är de som fortfarande är höggradigt aktiva. En gamla kant som heter Christer Lundgren. Jag tror jag har varit redaktör i årtionde för just Nordkorea på den tiden, vad fan ska man heter, och drivande i vänskapsbundet och alla, han och alla så här riktigt Nordkorea-kufar jag har stött på, de präglas av att de är så förbannat ordentliga, för att inte säga prudentliga, alltså väldigt strikta, stela, det är allvarsmän, det är i princip alltid män också. De har något liksom av gamla helvetespredikanter från frikyrkorörelsen av sig, inte tyvärr utdöd sort, men de blev väl Nordkorea-fantaster istället. Och de är ofta väldigt extremt socialt ordentliga. Liksom. Den här mannen jag tänker på, han är ju exempel informatör på Vattenfall ganska högt upp. Alltså det är inte så människor sitter i källarskrubbar liksom och förbereder sig för att göra Sverige till Nordkorea, utan de är samhällets stöttepelare. Men totalt liksom, de ser inget ont eller problematiskt i Nordkorea. Det är jättefascinerande människor. Mycket märkliga, men...
4: Ja. Intressant. Det stämmer precis på alla sådana här Nordkorea-entusiaster jag har träffat. Jag hade även en föreläsare på, när jag pluggade filosofi på Stockholms universitet, som var en oförblommerad kommunist, och enligt upp, bevittnade inte det själv, men enligt andra studenter då, så hade han sagt liksom oerhört positiva saker och försvarat Nordkorea. Han undervisade inte mig, åtminstone i någon politisk ämnen, men han var sån här, precis en sån liksom pedantisk, väldigt noggrann och väldigt mycket en sån här, nu glömde jag vilket ord du använde, Boris, men den här gamla frikyrkoarketypen med eld och svavelsten och så vidare. Ja, vad intressant. Ja, förlåt, det var någonting jag kom att tänka på. Vi ska gå vidare och prata om några kanske mer seriösa nyheter.
2: Vasilis Kostakis Wolfgang Dreschler: William Morris utopi utan alienerande lönarbete snart verklighet. Nätverksbaserad produktion, upplöst upphovsrätt och digitalisering skapar nya möjligheter. Ja, i en essä i magasinet Eon så får vi läsa om William Morris, den brittiska gamla marxisten. En samtida med Karl Marx och jag går vän med honom, antar jag, och jobbade med Karl Marx där i London. Han är känd då även för sin konstnärliga verksamhet eller designverksamhet, men han är också känd, det beror på vem man är kanske egentligen. Jag kanske framförallt skulle tänka på News from Nowhere,
4: som är en bok han skrev, med en sorts socialistisk utopisk roman där han beskriver, han tänker sig att folk ska kunna leva i en fantastisk socialistisk framtid. Du, Boris, som är mer bildad på området än jag är, får gärna gå in på mer detaljer, men bara kort om den här artikeln då, så framför ett argument som inte direkt är nytt. Jag har hört snarlika argument framföras många gånger förut, nämligen att det är någonting i stil med det här, så man menar att socialismen funkade inte på 1800-talet. Så att det som Marx och andra beskrev, det var liksom orealistiskt, men på grund av den tekniska utvecklingen, på grund av att vi idag har datorer och internet och såna här saker, så är det nu möjligt att faktiskt implementera det som var omöjligt förut, eller som var omöjligt exempel i Sovjetunionen. Och det, vi har pratat lite i något tidigare inslag om det här, och det bubblar av det här argumentet att Sovjetunionen funkar inte då, men hade funkat nu, för att nu har vi bättre datamaskiner. Och idén här då mer specifikt, det är idén om allmänningar. Att William Morris föreställer sig då ett samhälle där man har omfattande allmänningar, delar på resurser och så vidare. Och nu påpekar artikelförfattarna att vi har digitala allmänningar. Så att till exempel då, istället för att vi har Encyclopedia Britannica, National Encyclopedin i Sverige, eller till exempel Microsoft Encarta, om någon kommer ihåg den fantastiska produkten, så har vi nu Wikipedia som har ersatt alla de här. Ett annat exempel då som de tar upp är Linux. Att de flesta servrar på internet kör GNU Linux som operativsystem. Och Linux är det någonting som de säger, ett open source system. Vilket gör alla de här påståendena, det är lite nördigt här kanske, men de är problematiska påståenden. Men en sak är till exempel att Wikipedia har ganska allvarliga problem med sitt innehåll och tillförlitligheten. Men jag säger inte att Encyclopedia Britannica alltid var liksom pelare av ljus och att det alltid var sanningen som stod där, att det inte fanns någon vinkling. Men på Wikipedia så är det en extrem politisk vinkling när det gäller vissa typer av artiklar. Och det pågår ständiga politiserade redigeringskrig och så vidare. Så att det är inte på alla sätt en bättre encyklopedi. Och sen vad det gäller till exempel Linux. Det är sant att att Linux är ett open source mjukvara i bemärkelsen att du får använda koden på open source villkor. Men det mesta av all utveckling som sker i Linux sker av folk som får betalt av storföretag för att göra den utvecklingen. Så till exempel på Google eller Microsoft till och med och andra sådana här företag, så sitter det ingenjörer som får betalt av sina arbetsgivare för att jobba med Linux och utveckla Linux. För att det är jätteviktigt för Google till exempel, för att de använder Linux i sina produkter. Så det är inte så som de framställer det i den här artikeln, att det är bara en massa här idealistiska nördar som sitter själva på sin kammare och utvecklar Linux för skojs skull. Utan det är liksom hundratals, tusentals ingenjörer som får betalt. Och i många fall, i dussintals, säkert hundratals personer har betalt på heltid enbart för att utveckla Linux. Så här, ja, koden publiceras under en open source-licens. Men det är inte så att projektet är liksom crowdsourcat av entusiaster. Så här, jag vill bara kommentera lite grann från mitt datanördperspektiv att de som skrivit den här artikeln, de har inte alls koll på vad de pratar om. Men oavsett så är det ju den absurda idén som kommer efter. För de säger att titta nu när vi har de här digitala allmänningarna, nu när vi har ännu mer häftig teknologi, så kan vi överföra den här konceptet till materiell produktion. Så att de säger att nu när vi får 3D-skrivare till exempel, då kan vi ladda ner ett ritning för någonting och skriva ut på vår egen 3D-skrivare. Vi ska ju inte en egen 3D-skrivare naturligtvis, utan vår kommun som vi bor i, vår socialistiska gemenskap, ska ha en 3D-skrivare.
1: Stå på torget.
4: Ja, 3D-skrivaren på torget. De kan printa ut någon grej som man behöver. Och ett exempel som tas ofta då är proteser. De har tappat en kroppsdel så man printar ut sin egen protes. Och det råkar vara ett sånt exempel, för att de måste ju
5: de måste göras väldigt exakt efter en viss person. Så, och det är därför man har nytta av 3D-printing. Jag kan komma tillbaka till varför det är intressant. Problemet är ju att orsaken att man kan ha digitala anmälningar vad det gäller mjukvara och Wikipedia och såna här saker, det är ju att nyckeln till det är extremt låga kostnader för att överföra och kopiera information. Det kostar så lite pengar att vi tänker på det som gratis. För alla praktiska syften så är det gratis. Men så fort du tar steget över till materiell produktion så har du jättehöga kostnader. Och till exempel 3D-printning av saker är ju dyrare än industriell produktion. Den enda gången som det är mer ekonomiskt effektivt att printa ut en egen grej än att masstillverka den, det är om du måste ha någonting som har en helt unik form, till exempel en protes anpassad för en specifik person. Men om du ska ha till exempel en tandborste eller något sånt där, så är det helt vansinnigt att 3D-printa den, för att det kommer vara mycket, mycket billigare och mer effektivt och mer miljövänligt och allting om man istället massproducerar den i en fabrik. Så att det är en totalt orealistisk och ärligt talat alltså väldigt korkad idé som de för fram här.
1: Ja, titta, alltså det är bra att tog upp det här med 3D-printningen, för att tittar man på dess det blir mycket romantiserande där, men tittar man liksom, ta bara Sverige som är ett avancerat industriland. Det, alltså, jag besökte ju den anläggning i Sverige som ägnas, som gör 3D-grejer åt specialgjorda för olika industrier. Och visst, man blir jättefascinerad, men det är ju specialgrejer, kostar jäkligt mycket och det är inget stort företag vi pratar om. Så att det är ju sådana här saker kommer språngvis, men det är en bra bit kvar till var man kan nyttja detta. Och inte ens då så är det givet att var man kommer att se någon poäng i att utnyttja detta. Så det här var ju en glad liten text på något sätt, men det var bra att du knackade ner det lite till den faktiska verkligheten. Och sen tycker jag att de missar en sak hos William Morris som är väldigt viktig, eller som drev honom i alla fall. Två saker drev ju honom, förutom att egentligen var det tre då, förutom hans marxism, men det som drev honom mycket mer, det var ju att han tyckte att samhället var så extremt fult. Han hatar ju samhället omkring sig. Fula saker, fula människor, höll jag på att säga, allt var fult. Så han engagerade sig ju på ett väldigt framgångsrikt sätt på mängder av områden, alltså boktryckarkonst, typografi, han skapade egna typsnitt, tapeter, finns ju mängder av även svenska hem och ute i världen som har William Morris tapeter idag, eller William Morris mönster på tyger. Han skapade möbler, ägnade sig åt olika former av konsttryck, alltså var otroligt allsidigt verksam. Och så var han också poet och författare som News from Nowhere. Och vad jag förstått så var Tolkien ganska påverkad på många sätt av William Morris, fast de inte stod så nära varandra politiskt. Men det Morris betonade var ju också den egna fysiska aktiviteten, att ett samhälle blir vackert först när vi gör vackra saker, och det bästa sättet att lära sig förstå tingens skönhet och hur vackra de kan bli, det är att kunna göra dem själv, alltså att odla, sy, snickra och så vidare. Och jag tror fortfarande att det där är något som är nödvändigt för den kompletta människan. Sen kommer vi få ett mycket lättare liv på andra sätt ju mer tekniken utvecklas. Men den dag vi släpper, eller den dag liksom inte vi har människor som kan det verkliga hantverken, och människor som liksom vill bli allsidigt utvecklade, utan bara tekniken, då får vi också ett fulare samhälle och fulare människor.
5: Mm. Spännande diskussion som pågår på Bubbla BBS, apropå angående hantverksmässighet och hur är det möjligt att återgå till ett samhälle som mer präglas av hantverksmåskalighet och för all del skönhet. Det är, du och jag, du startade en tråd, Boris, och jag hakar på och skrev ett par inlägg. för att försöka stöta och blöta. Mm. Jag hoppas vi kan fortsätta lite på den diskussionen där på BBSen.
1: Absolut.
5: Jag delar ju verkligen din förbläss för de här sakerna, men jag är också skeptisk och undrar om hur man kan skapa ett ekonomiskt ramverk där det får plats.
1: Ja, det kräver ju krasch eller krig, höll jag på att säga.
5: Mm. Eller bara att man har ett väldigt rikt samhälle. Ett rikt samhälle där man kan unna sig det som en lyx.
1: Ja, samtidigt va, det är jag lite sådär pessimistromantiker. Att jag tror du måste ha liksom... jag har liksom aldrig gått igång på de här utopiskt kommunistiska idéerna om, eller trott på det riktigt. Du vet, att jättemycket överflöd, inga krig, inga sjukdomar, ingenting. Och då ska vi alla skapa. Jag tror att du måste befinna dig i kamp med naturen, tingen, materialen, dig själv, för att den där skönheten ska uppstå. Alltså jag blir nästan inte rädd vid tanken på att leva ett samhälle där allt är fixat och färdigt. Och jag skulle inte gå upp ur sängen bara för att skrota runt och göra vackra saker. Du måste veta att du måste ut och skjuta vargen för att den inte ska riva fåren och sådana saker.
2: Radio Bubbla

0: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
0: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
0: Han, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
0: She, se, they, who.
1: Ze.
0: Han, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Putin och Trumps möte i Helsingfors, långt och produktivt. Ryske presidenten kommenterar efteråt att kalla kriget är över och att länderna har gemensamma utmaningar framför sig. Ja, här om avsnittet, om det var förra sändningen eller så, så pratade vi om Donald Trump och hans Europaresa. Att han varit på NATO-toppmöte och träffat diverse EU-potentater. Och det verkar verkligen som att Donald Trump just nu genomför en virvelvind av högprofilerade möten. Och nu har alltså turen kommit till Vladimir Putin, Rysslands ledare. Till att börja med, på väg mot det här mötet nu i dagarna som ledde upp till det, så har Trumps inrikespolitiska fiender i USA gjort sitt allra bästa för att sabotera saker och ting. I fredags så kungjordes i USA åtal mot 12 ryska underrättelseagenter som påstås ha varit involverade i att avlyssna politiska aktörer i USA. Även del av Robert Muellers utredning som pågår för fullt i USA och är kontroversiell, för att uttrycka det milt. Just det här åtalet, man kan vara ganska säker på att det inte kommer leda någon vart. Det är i princip 12 stycken ryska GRU-agenter, alltså tjänstemän inom den militära underrättelsetjänsten i Ryssland. Så att sannolikheten är absolut noll att de människorna kommer infinna sig för förhör eller rättegång eller sånt där i USA. Och det är dessutom så att, jag hörde det här igår bara, att de har Robert Mueller, han kommer inte själv bara handlägga de här ärendena, utan det har han skjutit över på en assistent. Men det som inte går av för hackor med det här åtalet är ju tajmingen. Att släppa det här nu, alltså i fredags släpptes där. Självklart så ledde det till att folk i USA sen skrek i högan sky att mötet måste ställas in. Trump kan absolut inte sitta ner och prata med Putin nu när USAs älskade intelligence community och så vidare säger att GRU har avlyssnat.

0: för vår del är vad andra har pratat om. Reaktioner från omvärlden. Jag brukar till exempel roa mig med att försöka läsa potentaternas kroppsspråk inför och efter den här möten. Men det, jag vet inte, det är inte världens mest seriösa och djuplodande analys kanske. Jag tyckte att de såg relativt avslappnade och bekväma ut inför mötet och ännu mer avslappnade och bekväma efter mötet. Och de säger själva att oh, men det har gått bra, de tyckte det gick bra, hade ett produktivt möte och så vidare.
1: Mm.
0: Och det var ganska kul att höra också reaktionerna efteråt. Det var ungefär lika infama kommentarer från journalisterna under presskonferensen efteråt. Till exempel så var det en amerikansk journalist som frågade Putin huruvida han har en hemlig mapp med komprometterande information om Trump. Det är en fantastisk fråga. Bara. Man undrar vad de tänker sig att Putin ska svara. Ska han svara? Jo, men det har jag ju. Jag har ju bett KGB att sammanställa mappen och jag har ju suttit här i 2 timmar nu och läst högt ur den och förklarat för er president att det är jag som bestämmer nu, annars släpper jag information om hans... alltså Putins reaktion var att börja gapskratta på den här frågan.
1: Det säger ju ganska mycket, tycker jag, om debilitetsnivån, inte bara hos journalister utan hos media.
0: Mm.
1: Medias konsumenter alltså. Om du leder en stat och ska gå in i förhandlingar med en annan stats ledare, alltså du kommer ju vara råförbannad om folk inte i veckor i förväg bär in mappar till dig där du får veta liksom vad han om Donald Trump hade en hamster när han var 13 år, då ville du veta vad hamsterjäveln hette. Det är liksom självklart, du samlar alltid information inför en förhandling. Vare sig du är liksom ledare för ett land, ett företag eller vid familjen köksbord, spelar ingen roll. Alltså det är ju ett sånt debilt sätt att ställa frågorna på. Och folk låtsas inte om att det är debilt heller.
0: Ja, en sak är att frågorna i sig är otroligt, otroligt korkade. Och dessutom journalistiskt ostrategiska. Det finns ju inget liksom bra svar som är bra för journalisten. Nej. Egentligen som Putin kan tänka sig. Men den andra saken som är jag menar, jag tycker det är ganska störande, ärligt talat, trots att det borde vara luttrad i det här laget, det är den extrema obalansen hur man rapporterar om Trump respektive andra politiker. Det är lite grann samma sak. När Obama träffade Putin och så vidare så hade man en liknande situation. Det var ju till exempel jag tror att det här var i slutet av 2016, alltså efter att Trump blev vald till president, men innan han tillträdde, så hade Obama ett möte med Putin. De pratade i telefon och sånt där. Och då sa Obama efteråt att han sa åt Putin att sluta med den här avlyssningen och hackningen och sånt där. I told him to cut it out, sa Obama.
1: Mm.
0: Och det är också bara så här, vi vet inte vad Obama och Putin pratar om. Det, alltså ämnet kanske inte ens kom upp mellan dem. Vi har inget sätt att veta, men det Obama sa efteråt i alla fall, det var att men jag sa åt Putin på skarpen, så att nu får du sluta. Cut it out. Ja. Tänk om Trump hade sagt det. Tänk om Trump hade sagt det efter det här mötet på presskonferensen. Ja, jag tog upp den här hackningen och jag sa åt Putte, nu får du lägga av. Nu får du sluta avlyssna och hacka. Tänk om Trump hade sagt det. Vad hade reaktionen varit? Hade journalisterna sagt då så här, åh, Trump, kolla, han äntligen så skärper han sig. Han säger då på skarpen, vilken kraftkar. Precis som Obama så kavlar han upp ärmarna nu och verkligen hanterar problemet. Ja, självklart hade man hoppat
1: Trump
0: på
1: honom. Trump kan aldrig göra någonting rätt.
0: Ja, nej, men det är precis det. Man hade ju självklart, om Trump hade sagt exakt samma saker, gjort samma saker som Obama hade sagt, så hade man hoppat på honom och sagt, kolla vilken pajas han är. Jubelidioten tror att Putin bryr sig bara för att Trump säger åt honom på skarpen. Och det finns ingenting som Trump kan göra va, för att blidka dem. Förutom möjligen då att erkänna att han är hopplöst inkompetent. Att han stal valet genom valfusk med hjälp av Ryssland och Putin. Och att han nu därför avgår med omedelbar verkan. Vad än Trump säger som inte är det. Eller som inte går fullt så långt, vinklas till ytterligare ett skäl att han omedelbart måste avsättas.
1: Men det intressanta här tycker jag också är, vi har varit inne på det förut, hur liksom all form av medströmsmedia plötsligt har gjort FBI liksom.

0: till någon slags världsmåtts alltså någon världsmåttstock för godhet, frihet och demokrati. Det är helt absurt. Och då kom man in på det här Carl Bildt-uttalandet. Jag kommer inte ihåg om det var i Aftonbladet eller Expressen TV, där han satt liksom i höll sin iPhone framför sig i sin lilla bibliotek på den kroatiska ön Korsola, där han häckar på somrarna. Vi ska fördriva honom därifrån en dag. Det här är ju helt unikt, alltså att en amerikansk president går emot sina egna underrättelseorgan. Och kärnan i detta är alltså oerhört intressant. Och det är det som gör att jag plötsligt är beredd liksom att ta den här smaklösa karln Donald Trump till mitt hjärta. Det är för att ingen president förut i USAs historia har vågat utmana FBI på det här sättet. Och säga liksom, ni kan ta era rapporter och stoppa upp någonstans helt enkelt. Vilket visar att han har extremt rent mjöl i påsen. Tidigare så har ju FBI, oavsett vem som har lett organisationen, alltid kunnat driva presidenten framför sig. Och komma med liksom hittepå grejer om att hela USA är infiltrerat av det kommunistiska partiet, som i sin tur är stötta av Sovjet och numera av Ryssland och så vidare och så vidare. Och han har helt iskallt sagt att nej, men sluta nu. Det är liksom stort. Men plötsligt så liksom har alla, inklusive liksom extremvänster ungefär, blivit FBI-anhängare.
1: Ja.
0: Det snurrar ju lite i huvudet.
1: Ja. Ja, men det är en riktigt absurd situation, och särskilt då om man säger att ja, Donald Trump går emot FBI, säger emot FBI.
0: Äntligen! Någon som gör det.
1: Det som pågår just nu i USA kan ju beskrivas som en sorts inbördeskrig, ett kallt inbördeskrig, eller helt enkelt bara en enorm maktkamp som pågår inom den amerikanska staten mellan Donald Trump, som utmanar det man kallar för den djupa staten, och FBI, som på många sätt framstår som hjärtat av, eller åtminstone spjutspetsen av den djupa staten, som nu öppet kämpar mot Trump. Och nu i dagens exempel har varit senaste iterationen bara varit förhören med Peter Stroke, FBI-agenten som har varit involverad i varenda sån här skum utredning, oavsett om det är liksom Clintons hackade e-mail eller Trumps Rysslands kopplingar och det han då som de har fångat på banden, och de har sms-meddelanden och sånt där han säger att nej, oroa dig inte, Trump kommer inte bli president, det ska vi stoppa.
0: Yeah.
1: Och den här alltså riktigt bizarra psykopattypen som vi nu har på video då, när han sitter och försvarar sig i diverse förhör och säger att hans privata politiska uppfattningar har aldrig på minsta sätt påverkat någonting han har gjort i sin yrkesövning. Så du har den här intensiva kampanjen, kriget, som FBI bedriver mot Donald Trump. Och sen så kritiserar man Donald Trump för att han på en eller annan punkt inte köper rakt av vad FBI säger. Vi har en tråd på Bubbla BBS som är väldigt intressant, som heter, den heter någonting i stil med kommer den djupa staten bli Donald Trumps fall? Vid något tillfälle för ett tag sedan så var det någon som påpekade, kanske ska den här tråden byta namn till kommer Donald Trump bli den djupa statens fall? Ja, jag häpnar verkligen på, alltså från vecka till vecka så häpnar jag över hur uthållig Trump är i den här kampen mot deep state-träsket.
0: Jag är extremt imponerad. Därför är jag liksom beredd att knäppa upp kavajen och sluta honom till mitt hjärta lite mer, om han är villig.
1: Hur skulle han ha hållit ut så här länge om han inte var liksom absolut benhårt bestämd att göra det? Men om det var en grej i mängden för honom att stå upp mot den djupa staten, då skulle han ha gett upp för länge sedan.
0: Ja, och om man dessutom, och det här fattar ju folk inte riktigt, vilket gör mig lite utmattad. Han vet ju liksom spelet, han vet vad som hänt förut. Om man inte hade väldigt rent mjöl i påsen, då skulle han inte våga utmana FBI förut. De har ju sänkt presidenter förut, de har kommit på kant, men de sänkte ju Nixon när relationen blev dålig. Och nu höll jag på att säga, det är ju bara tisdag, vi får inte konspirera då. Jag höll på att säga att de sköt Kennedy också, men jag ska inte gå så långt. Men de har alltid liksom, de har den information som behövs för att lägga en strypsnara om en president och leda honom dit de vill. Och om de inte leder Trump dit de vill, då innebär det att det finns inte någonting de kan använda. Då hade de gjort det för länge sedan. Den enkla logiken.
1: Ja, ja, vilken tur att den här fantastiska outsiderkandidaten, utmanaren Donald Trump, också råkar vara någon typ av privat moraliskt helgon som inte har ett enda skelett i sin garderob.
0: Ja, fuck. Det behövs ju om du ska liksom gå emot den djupa staten. Och det är, går man tillbaka och tittar på andra presidenter, så har de ju alltid gjort som den djupa staten vill, och de har inte bytt presidenter om de inte hade liksom slutit allianser med olika delar av den djupa staten.
1: Ja, ja, spännande utveckling i alla fall. Och Trump och Putin var det vi skulle prata om egentligen. Men, jag vet inte, det är svårt. Det är svårt att avtolka någonting substantiellt vad det gäller liksom hur geopolitiken kommer förändras och så vidare. Det får vi se på andra signaler.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Ja, innan vi går vidare kanske vi ska försöka göra några förutsägelser. Hur tror vi att det kommer gå? Kommer valet att genomföras på ett någorlunda komplett sätt? Och vad kommer röstsiffrorna bli?
0: Jag tror att röstsiffrorna kommer att bli en tydlig majoritet för utträde ur Spanien och självständighet. Sen kommer ju kvaliteten på röstsiffrorna, hur man ska uttrycka det, givetvis det blir väldigt omstritt alltså. Det återstår ju att se, som jag sa, hur pass mycket centralmakten lyckas störa den här proceduren. Men jag tror att ju mer dagen fortskrider, desto mer kommer det här med skjutandet av gummikulor och försök att stoppa det hela. Att till och med över dagen driva folk att rösta ja i rent trots och protest mot centralmaktens övervåld. Så en tydlig majoritet för ett ja, men ett väldigt kattrakande efteråt om hur många som har röstat och röster som har försvunnit och så vidare.
2: Ja, att det blir en majoritet för självständighet är ändå en lågoddsare. Det kommer det säkert bli. Jag tänker att kanske att den här opinionsmätningen som vi pratade om för en stund sedan överskattar ja-sidans styrka ändå. 83% för självständighet, det är en typ av siffra som man aldrig har sett i någon omröstning tidigare eller ens opinionsundersökning i Katalonien. Så det bygger då på en väldigt sned fördelning av röstande. Det är för sannolikt att de som är emot självständighet i väldigt hög utsträckning struntar i att rösta, särskilt när det är oroligheter. De är inte lika benägna att ta personliga risker rimligen för att delta i en sån här omröstning. Samtidigt som vi vet att det är många som är emot självständighet, som vill stanna i Spanien, men som är för att ha en folkomröstning om saken. Jag tycker det låter väldigt optimistiskt bara det här med 83%. Jag skulle inte bli förvånad om det snarare blev till exempel 60% för ja-sidan, som är mer i linje med de siffror som vi har sett tidigare, som verkar ganska representativa för opinionen.
0: Ja, men jag kan komma med en väldigt precis förutsägelse.
2: Ja, bra.
0: Att klockan framåt 6:30 så kommer folk att börja strömma till valurorna och man kommer att röra sig mot 80%. Därför att 16:15 så kommer det bli en massiv propagandainsats för självständighet som kommer att nå ut i hela Katalonien och elda upp den katalanska folksjälen och få dem att vandra iväg och rösta.
2: Ja, vad är det som händer 16 då?
0: Då är fotbollsstadion i Barcelona fylld, för då möter Barça Las Palmas. Och vi kan iskallt och lugnt räkna med att jag tror mycket kommer att hända runt själva matchen. Alltså den i sig kommer att bli manifestation för katalansk självständighet. Och vi kommer att se spelare och lagledning att uppmana folk att rösta ja. Så att, och ja, det kommer att bli...
2: Sen direkt efter matchen då går folk och röstar, eventuellt uppmanade av det ikoniska fotbollslaget.
0: Ja, och någonstans läste jag också att man kommer att ha möjlighet, i och med att de nu har släppt, jag tror det var garden igen, i och med att man nu har sagt från den katalanska regeringen att man ska kunna rösta i stort sett var som helst där stod det fanns valurnor och röstförrättare, så kommer man också kunna rösta vid, i samband med matchen.
2: Där har vi en väldigt värdefull spaning. Vad är så intressant? Och det måste ju vara extra hopplöst för spansk polis att slå till mot en Barça-match.
0: Ja, det är
2: grönt.
0: Ja.
2: Ja. Vilket lag sa du att de spelar mot?
0: Las Palmas.
2: Las Palmas som i Kanarieöarna.
0: Ja, och de vill ju också bli självständiga.
2: Det är precis min tanke. Då blir det dubbel självständighetsvibration i stadion.
0: Ja, ja precis. Det här blir ju en injektion också i den kanariska frihetsrörelsen. Så att idag händer allt.
2: Allt ställs på sin spets i eftermiddag på fotbollsarenan. Kom ihåg var ni hörde det först. Prionsjukdomen Chronic Wasting Disease upphittad hos norskt rendjur. Första kända fallet i Europa. Oklart ursprung. Det här är alltså en sjukdom som tidigare inte har funnits i Europa. Däremot har man sett den i Nordamerika och i Sydkorea. Och det är en så kallad prionsjukdom. Och nu ska jag gå ut på mycket hal is över djupt vatten. Och försöka förklara vad en prionsjukdom är för någonting. Så prioner. Prioner är en sorts proteiner, en sorts små byggstenar i kroppen. Prioner kan böjas till konstiga former så att de blir missbildade liksom, de vrider sig på något sätt. Och då påverkar de andra proteiner runt omkring att också vika sig på det här och bli så missbildade och ohälsosamma. Och på det här sättet så sprids då felvikta proteiner. Och de ansamlas i hjärnan och andra delar av olika vävnader i kroppen. Och gör att organismen börjar kollapsa bit för bit. Så att man kan få initiala symptom att man går ner i vikt. Man får olika typer av problem med beteendeförändringar. Men det som händer sen är alltid en och samma sak. För att man dör. Det är absolut, så vitt man vet, 100% dödlighet på sådana här prionsjukdomar. Den mest kända är naturligtvis Creutzfeldt-Jakob-sjukdomen. Creutzfeldt-Jakob, som är känd som galna kosjukan. Men i det här fallet så handlar det då om galna rensjukan. Eftersom man har hittat sådana här felvikta prioner i renar i Norge. De har dött väldigt många och man har gjort en särskild insats och åkt ut med helikopter för att undersöka de här renarna och upptäckt att man har en liten epidemi. Och de här prionerna, de är smittsamma för att de utsöndras bland annat i saliv och andra typer av exkrement från renarna. Och på det sättet sprids de från ren till ren. Och därmed också den här oerhört allvarliga sjukdomen. Så vitt man vet så smittar inte de här sjukdomarna till människor. Så det är inte farligt för människor att komma i kontakt med de här prionerna. Men jag kan ändå förstå den här intervjuade forskaren som säger att det var läskigt. Man var skraj när man åkte ut med helikoptern för att hitta de här priondödade renarna.
0: Men det smittar väl om man käkar renkött, va? Det är väl som en galna kosjukan.
2: Det sägs väl att galna kosjukan smittar om man äter hjärnan, om man äter en infekterad hjärna. Men jag vet inte hur det ligger till med det.
0: Även om du äter rygg... Nu kommer de udda kunskaperna in. Även om du äter delar av ryggraden och ryggmärg så smittar det väl. Och en väldigt vanlig rätt i Nordnorge är ju soppa buljong gjord på... Alltså ryggraden hos renen.
2: Renmärgssoppan?
0: Ja.
2: Gott det låter.
0: Nej, det är faktiskt inte gott alltså. Att komma in i en sån där norsk samekåta där de har kokat renryggmärgsbuljong alltså ett dygn. Det är, Du blir inte så jättesugen faktiskt, ska jag säga. Men det är värmande och närande. Eller har varit i alla fall.
1: Ja, lite kusligt i alla fall tycker jag att läsa om galna rensjukan som snart är över oss. Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Som jag hoppas att alla känner till, så är det nu i helgen så är det Frihetsfrontens sommarseminarium på Barnens ö, och jag kommer naturligtvis medverka som jag brukar göra. Men det innebär att på torsdag så kan vi inte ha någon radiosändning, därför att då sitter jag på ett flygplan på väg till Sverige. Och i helgen så finns det inga garantier, men det jag hoppas på i alla fall, det som är lite grann min plan, det är att dels så kan vi försöka göra en specialsändning i Radio Bubbla som vi har gjort de två senaste sommarseminarierna. Det vill säga att vi styr upp någon typ av helgsändning baserat på vem vi än har på sommarseminariet. Och två år i rad har vi haft med Hax. Ett av åren hade vi med Rick Falkvinge, hade med Hans Egnell. Så att jag försöker improvisera ett specialradio Bubbla med kommentatorer som jag helt enkelt draggar upp på sommarseminariet.
1: Det är en jättebra idé, och när du säger Falkvinge så tycker jag vi ska påminna lyssnarna, läsarna på att säga, lyssnarna, att de som inte har lyssnat på den än, att lyssna på din intervju med Rick.
0: Mm. Ja, har du lyssnat på intervjuer?
1: Ja, långt i efterhand vill jag bara säga. Den är väldigt givande, så att lyssna på den.
0: Ja, det var kul att göra faktiskt. Men det kan också hända att om det finns någon intressant person på sommarseminariet, kanske någon av talarna, kanske någon av besökarna, som jag tycker verkar vara ett intressant intervjuobjekt, kanske att jag lånar den personen i 90 minuter och kör en liten sån här intervju, lite stil med dem vi gjort de senaste veckorna.
1: Mycket bra idé.
0: Jag lovar ingenting om någonting, men det blir inga ordinarie sändningar resten av veckan, men kanske en eller två specialsändningar. Och sen efter det, Boris, i veckan efter, ja, nästa vecka helt enkelt, då har vi en ganska speciell situation, därför att då är ju jag i Stockholm och du är i Stockholm.
1: Ja.
0: Och det har ryktats om att det eventuellt skulle kunna bli en eller flera klassiska sändningar från Twang.
1: Ja, men det vore ju helt... Då ordnar vi det. Oh, fan vad kul, ja.
0: Det kan vara så att det nästa vecka finns en möjlighet att komma till en Radio Bubbla-inspelning live i centrala Stockholm. Precis som förr i tiden, precis som det var på helgerna i början när vi sände hösten 2014. Vi får se hur det går med den saken, men det är i alla fall målsättningen.
1: Härligt.
0: Så håll ut i ovissheten, kära lyssnare. Vi kommer tillbaks, även om vi inte kan säga just idag exakt när det blir. Om ni saknar oss, ni vet, ni kan alltid gå in på radio.bub.la, lyssna på alla gamla avsnitt. Och om saknaden blir för stor så ska ni också ansluta er till Bubbla Premium, bub.la/premium. Där ni kan få hjälp att hantera era abstinensbesvär tillsammans med alla de andra som lider och sitter och vibrerar av frustration över att inte få sin fix i Bubbla Premium-gruppen. Det är ett hett tips till alla er som brukar få besvär när vi tar sändningsuppehåll, och vi vet det är många.
2: Radio Bubbla.
3: Israel förklarar krig efter att palestinska Hamas går in i landet och avfyrar fler än 2000 raketer. Enligt uppgift är minst 40 israeler döda och 545 skadade. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att man kommer att vinna. Den absolut största nyheten under den gångna veckan är såklart kriget som utbrutit i Mellanöstern efter att palestinska Hamas har genomfört ett mycket storskaligt angrepp på israeliskt territorium. Den här attacken, det är något helt annat än vad vi har sett tidigare från Hamas och liknande palestinska grupper. Det är mycket mer storskaligt, det är mycket mer välorganiserat. Det kombinerar vapenslag på ett sätt som man normalt bara ser från mer avancerade staters krigsmakter. De använder sig av modern teknik som drönare på nya och till synes effektiva sätt. De verkar generellt välbeväpnade, och det ställs många frågor om varifrån deras moderna vapen kommer. De verkar också mer vältränade, disciplinerade och effektiva än vad man väntar sig från Hamas baserat på tidigare attacker. Så det har hänt en del sedan den här rubriken skrevs. Runt 1000 israeler har dödats nu. Minst 1000 tror jag. I riktigt otäcka attacker. Terrorattacker kan man säga. Man går in bland civila i många fall. Och mer eller mindre skjuter alla man ser. Det är intrycket man får. Inklusive på en musikfestival för ungdomar ute i öknen. En så kallad ravefest. där hundratals unga israeler och en del tillresta ska ha mejats ner av Hamas-krigare som luftlandsatte sig med paragliders, motoriserade skärmflygare. Det är helt otroliga scener faktiskt som beskrivs bara i termer, den här tekniska termerna. Och man har också då haft omfattande raketattacker och till synes då överväldigat Iron Dome, det israeliska raketförsvaret, med tusentals projektiler. Ja, det finns mycket att säga om det här, det tekniska. Vi kan eventuellt återkomma till detaljer som vi tycker är intressanta. Reaktionerna från omvärlden har varit starka såklart. Från amerikansk sida gick man omedelbart ut givetvis till absolut stöd för Israel. Jag tror att det var 8 miljarder dollar på ett bräde. Bums, bara så där trollar man fram 8 miljarder dollar. Och sen så skickar de sitt nyaste, bästa, största, dyraste hangarfartyg, USS Gerald Ford, till östra Medelhavet. De kom precis fram, tror jag. Och mer lär det bli. Arabvärlden har reagerat lika förutsägbart, kanske man kan säga. Fördömt Israel. Förutsägbart från ett historiskt perspektiv, men samtidigt ett avsteg från ett töväder som har pågått i många år nu. Man har byggt upp vänligare relationer, starkare ekonomiska band mellan arabvärlden och Israel. Låt oss prata lite mer om den biten också senare. Kriget började i lördags, nu är det tisdag, så att vi är precis i början av någonting här. Och att döma av de israeliska reaktionerna så kommer det här inte bli någon liten eller någon snabb affär. Israelerna ser rött nu. De är fullständigt ursinniga, oerhört chockade över anfallet. Och ledande politiker i Israel pratar öppet nu om etnisk rensning, reducera Gazaremsan, där det bor flera miljoner människor, reducerar det till grus. Och det sägs att de stänger av el och vatten och säger liksom att om ni inte vill dö, lämna Gazaremsan. Det sägs att det bor 2,7 miljoner personer där, så det kan ju ta lite tid att evakuera. Men Israel har börjat en mycket ambitiös bombningskampanj för att förstöra Gaza. Det pågår i talande stund. Sådana här saker sägs ju i stridens hetta såklart och för retoriska politiska syften. Men jag tycker spontant det är svårt att se hur Israel skulle kunna göra något annat än att iscensätta en enorm vedergällningskampanj. Så att, min känsla att det där är på riktigt. Ja, jag börjar redan halka in lite här på så analyser och förutsägelser. Vi kanske kan prata lite mer om den övergripande situationen först. Jag har några saker som jag skulle kunna tänka mig att prata om. Jag har en punktlista här. Boris, lämnar gärna överordet till dig. Vad gör du för reflektioner kring det här krigsutbrottet?
1: En vanlig liksom kommentar har ju varit från alla sidor och på många håll. Och även från Hamas ledning. Att det var fan vad oförberedda israelerna var. Jag lyssnade på en intervju med Ahmed Barakat som tillhör ledningen. Han är väl nummer 3. Som sa det att nej, det här hade vi inte väntat oss. Målet var att gå in och ta gisslan helt enkelt. Och sen återvända med gisslan som vi kunde. Så att vi kunde ha dem för fångutväxlingar. Och han sa att det här visar ju att israeliska armén är en papperstiger. Så jag kan mycket väl tänka mig att det är... De hade inte väntat sig detta helt enkelt. Och i Israel pågår ju en jäkla diskussion om hur kunde det hända. Och även de som är kritiska mot regeringens politik, alltså delar av arbetspartiet och tidningar som Haaretz, liksom, hur fan, vem bär ansvaret i militären för detta? Och nu verkar vara en allmän kritik mot militären och inte så mycket mot Netanyahu faktiskt, för man ser ju att det är militären som är ansvarig, och speciellt får ÖB:n Halevi mycket kritik för att beredskapen och IDF:s positioner har varit mycket starkare på Västbanken. Man är mer mån om att skydda bosättningar där än man har varit att hålla kontrollen mot Gaza, menar de israeliska kritikerna. Och det anser man då beror på att den här väldigt färska ÖB:n, han tillträdde ju i januari, är alltså den första ortodoxa sionistiska judar som har haft ÖB-position och tidigare haft tunga positioner då i den israeliska armén. Och han är själv bosättare och har familjen på Västbanken. Så att man menar att det är han som har styrt styrkorna fel helt enkelt. Men jag tror det här visar inte, det är mycket men att det där är sant, men det visar också på något sätt, tycker jag, Israels förfall som krigarstat och deras krigsmakt alltså. Idag så hittade man, alltså de har fortfarande inte, idag så medgav ju talesmannen för IDF att de inte hade tätat alla luckor i gränsstängslen. Som han sa att på frågan om hur många som då kunde ha slunkit igenom efter attacken en lördag, så sa han att ja, det rör sig nog om dussintals. Och idag så hittar man också 100 nya döda i en kibbutz, ett litet samhälle. Så att för vissa har han laddat, mobiliserat 300 000 man, men det är en mycket märklig senfärdighet alltså då de visar. Både i lördags, det tog 7 timmar att reagera, och nu i uppstädnings- och upprensningsaktionerna. Och det här är jag övertygad om ger Hamas, Hezbollah och omkringliggande stater väldigt mycket råg i ryggen faktiskt. Ja. Även om USA skjutsar in ett hangarfartyg. Nu måste jag vidare rösta.
3: Det är ju ett misslyckande i flera led. Alltså dels är det underrättelse misslyckandet. Varför visste man inte att det här var på gång? Och så, ja, man var beredd på Västbanken och så vidare. Men den stora frågan är varför man inte visste att det här hände. De har liksom Mossad, de har andra underrättelsemyndigheter som inte gör någonting annat än att infiltrera Hamas och Hezbollah och försöka ta reda på vad de har för planer. Och på något sätt då så ska Hamas totalt ha lyckats att kringgå det här underrättelsearbetet. Och sen den andra frågan om varför de inte kunde stoppa anfallet när de väl blev varse att det pågick. För en sak att det tog 7 timmar innan de reagerade. Det är ju väldigt dåligt såklart. Men det tog också både 2 dygn innan de fick bukt på merparten av... det är fortfarande enstaka palestinska liksom, såna grupper som är inne och gör attacker. Men det pågick ju storskaliga attacker i ett par dygn. Att det var liksom, jag vet inte, hundratals grupper som var inne. Och de var inne, liksom, de kom med flyg, de kom med båtar. De kom till land, de kom kanske innan tunnlar. De har jobbat mycket med tunnlar tidigare, så jag vet inte.
1: Flakmoppe också.
3: Ja, alla tänkbara sätt. Någon red säkert på en åsna och anföll Israel. Så att det var ändå liksom israelerna som ska ha en stark militär, som ska vara beväpnade till tänderna, så vanliga israeler ska också vara beväpnade och tränade och vaksamma, såklart de som bor nära Gazaramsan. Så varför kunde Hamas åka runt och kidnappa folk kors och tvärs på israeliskt territorium i ett dygn, 2 dygn efter att kriget hade utbrutit? Det är helt otroligt, va? En sån här idé som cirkulerar, det är att det finns på något sätt någon sån kalkyl i det här, att kanske att Mossad lät det här hända, kanske Netanyahu lät det hända, för de behövde en förevändning för att göra det som de egentligen vill göra i Gaza, det vill säga jämna Gaza med marken. Jag har svårt att tro att det är så. Om det möjligen var så tror jag inte de hade en aning om hur storskaligt anfallet skulle bli.
1: Nej.
3: Men en annan förklaring som jag tycker verkar mer rimlig, det är det som du är inne på också. Och det är att den israeliska militären är inte riktigt lika top-notch som den kanske en gång var. Och om man tittar på underrättelsesidan, Mossad, de kanske inte är så fantastiska och allvetande som propagandan vill göra gällande. För det är ju en propagandabild som finns. Även folk som inte gillar Israel och judar och sånt där tenderar att tillstå liksom att Mossad, de är ändå riktigt vassa och farliga, och det är liksom den riktiga fienden och det ena och det andra. Men och det är såklart väldigt mycket en propagandabild som sprids av Mossad och deras vänner. De kanske inte är så jäkla bra. De kanske inte vet så mycket om vad som händer i Hamas. Man förstår att det måste vara väldigt svårt för dem att odla kontakter, att infiltrera liksom palestinska organisationer, och de kan säkert göra det ibland, men de har kanske helt enkelt väldigt dålig koll.
1: Ja, de har ju skrutit alltså med, förut så har ju israelisk underrättelsetjänst skrutit Både med att man har liksom total kontroll över kommunikationer i Gaza och att man har jättemycket informatörer. Och det är uppenbart att ingen av sakerna är riktigt sant. Sen är det ju också så att just de här teorierna om att man ville låta det hända på något sätt. Det är ju som du är inne på, det är ju bara en reflex av att man tror att israelerna numera är så jäkla oövervinneliga. Det är alltid kul att utmåla motståndare som jättestora och livsfarliga. Och speciellt om de är judisk, superlistiga. Speciellt på spioneriområdet. Men blotta tanken på att israeliska politiker i regeringsställning skulle låta detta hända. Det är svårt för dem att sitta kvar när de kan göra det. Liksom, att bjuda in alla till en stor koalition där alla får sitta med vilka de än är. Och inte ens det lär hjälpa. Liksom. Det kommer ju vara huvuden som rullar vid nästa val. Varför ta en sådan risk? Och då skulle liksom svaret vara, jo men då får de en förevändning att jämna Gaza med marken. Och det kan de inte göra. Alltså det är därför det finns ingenting som talar för att de kan jämna Gaza med marken. För det första, det är en liten jävla landplätt. Den är exakt lika stor som Kungälvs kommun. 365 kvadratkilometer. Och i Kungälv bor det 50 000 människor knappt. Och i Gaza bor det alltså 2,7 miljoner människor. Och hanterade PR och imagemässigt att bomba det till grus och aska med 2,7 miljoner människor. Det går inte helt enkelt. Då skulle man behövt halshugga väldigt många fler.
3: Ja, det är en väldigt viktig reflektion. Men jag tror att man kan också angripa frågan på ett mer generellt plan. Alltså, även om israelerna även om de leder med en vanföreställning som sa att de kan göra vad de vill i Gaza, om de trodde på det, för att de hade fel, men de trodde på det, så skulle de ännu inte vilja göra det här. Och det som gör mig säker på det är att Israel har investerat enormt mycket i många års tid nu i en helt annan strategi. En diametralt annorlunda strategi. Och som nu tillintetgörs av det här som hände. Och det är för mig, det är otänkbart för mig att Netanyahu-gänget skulle ha ägnat liksom de senaste 10 åren åt att bygga starkare relationer med arabvärlden. För att sen bara vaska allting på en sån här grej, att nu orkestrera ett israeliskt Pearl Harbor. Det här ger mig en möjlighet att kanske föra in diskussionen på en av de mest intressanta frågorna som jag ser det. Diskuteras väldigt, väldigt lite i medierna. Vi har diskuterat lite grann på BBSen. Jag skrev ett inlägg om det där. Men jag tycker väldigt, väldigt få i medierna och så vidare som ställer sig den enkla frågan. Vad vill Hamas? Varför gör de den här saken? Varför anfaller de? Förklaringarna som ges är väldigt simplistiska. Man säger så här, de är barbarer, de är blodtörstiga, de hatar judar, de vill döda judiska barn. Man har en otroligt simplistisk, karikatyraktig och väldigt liksom demoniserande, avhumaniserande perspektiv på palestinierna och Hamas här. Och det de gör, det kan ju se väldigt galet ut också. Det kan se väldigt självdestruktivt ut. Därför att de kan ju inte vinna. De kan ju inte vinna ett krig mot Israel. Det finns ingen chans att det här anfallet leder vidare till att de om några veckor eller några månader liksom återerövar sina territorier eller liksom etablerar en landbrygga till Västbanken eller vad man nu skulle kunna tänka sig att de skulle vilja göra. Jagar ut judarna från... Inget av det där kan ju hända. Inte ens om de får liksom totalt stöd från alla omgivande länder så kan det där hända. Men det de däremot kan göra, någonting som de redan har uppnått med den här aktionen, det är att de kan bryta banden mellan Israel och arabländerna. Det är det som har hänt under många år nu, nästan 10 års tid. Att man har haft den här enorma charmoffensiven från israelisk sida. Att man har slutit avtal med land efter land efter land. Med Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Och så här, de här länderna som man har haft väldigt, väldigt komplicerade konflikter med i många årtionden. Där man nu istället knyter band. Man har handelsavtal, till och med militära samarbeten. Så man håller på att bygga riktiga allianser med de här arabländerna. Och det måste ju rimligen vara den absoluta mardrömmen för palestinierna. Det måste vara det absolut sämsta man kan tänka sig från deras perspektiv. För deras absolut enda chans, det är att de åtminstone har arabvärldens stöd i sin kamp mot de israeliska ockupanterna. Och de inte har det längre. Om araberna sitter och räknar sina shekels och säger bara att det är faktiskt väldigt lönsamt här i affär med Israel. Så att palestinierna, de har ju alltid varit, liksom behandlat palestinierna lite styvmoderligt. Men om Israel kan vinna dem med handel och vapen och allianser. Då, det skulle kunna innebära det permanenta slutet för hela den palestinska saken. Så att från deras perspektiv, det här är bara en spekulation då från min sida. Men om jag ska försöka förstå själv varför Hamas skulle vilja göra sån här sak. Så är det en förklaring som får pusselbitarna att hamna på plats. För att om man gör en sån här attack. Om man sätter igång då ett väldigt stort krig. Man dödar massor med israeler. Man gör israelerna så fullständigt orimligt rasande. Och man får israelerna att jämna gasen med marken. Då kommer det vara omöjligt för arabvärlden att inte ställa sig på palestiniernas sida. Det kommer vara omöjligt för dem att inte bryta de här banden som de har byggt upp med Israel. Och då blir israelen, eller blir palestinierna, de blir fullständigt krossade. De blir mördade i tiotusental. Hela Gaza jämnas med marken. Men det är kanske ändå mindre dåligt än att de tappar arabländerna som allierade. För att de istället allierar sig med Israel. De förlorar det här kriget som de har förlorat många krig förut. Men de lever kvar. Och på ett sätt är Hamas och palestinierna i en ganska bra situation. Det finns mycket som tyder på att de har tiden på sin sida av demografiska skäl. Så att de, på ett sätt behöver de bara dra ut på den här militära konflikten i ett antal årtionden till. Tills de till slut vinner den demografiska striden på walkover. Och nu har de eliminerat det största hotet som fanns mot den utvecklingslinjen. Genom att klippa banden, genom att forcera arabvärlden och klippa banden med Israel. Det är en oerhört skicklig strategisk manöver från Hamas. Redan nu vet vi att det var en framgångsrik manöver. Vad tror du om den analysen, Boris?
2: Den tror jag är väldigt rätt. Med tillägget att det kan ju faktiskt vara så att de tror. Alltså, jag tror Israel, det bygger på att Israel är i, eller egentligen är ju Israel en rävsax. Hamas räknar nog med att de kommer inte lägga där i grus och aska. Just med tanke på deras tidigare strategi gentemot arabvärlden. Utan allt pekar ju på att de ska försöka gå in. Alltså en markoffensiv i Gaza. Och jag tror att det är det som Hamas vill. Därför att de är jäkla... Alltså tidigare försök att liksom klå palestinier i stadsbebyggelse har ju kostat israelerna jävligt mycket. Mm. Och nu är Hamas mer beredda än någonsin. Och de har ju visat... De har ju byggt erfarenhet, kunskap, de har tränat, de har 30 000 man av varierad skicklighet och erfarenhet, men det är väl vad de kan kalla under fanerna, och det är rätt mycket på ett sådant här begränsat territorium där man har ett väldigt utbyggt tunnelsystem där man, och det finns bara tre markvägar som Israel kan ta, som de har tagit förut, och Israels informationsövertag är borta i och med att det är uppenbart att Hamas kan använda drönare både för spaning och attack. De har byggt en bra arsenal. Och jag tror att de iskallt också räknar med att när markoffensiven motvilligt inleds av Israel, då kommer Hezbollah att reagera, åtminstone låta sitt enorma lager av missiler och raketer regna in. Och vi kommer att se den tredje intifadan på Västbanken. Så att de är stiv, och alla har Iran i ryggen, och Iran älskar ju det här för att det stärker ju deras position i arabvärlden.
3: Ja.
2: Och det är intressant också att om nu uppgifterna är riktiga, att att Israel har ont om missiler till sin järnkupol. Och västvärlden har ju ont om missiler att skicka, för de är i Ukraina. Och de behöver artillerigranater också för markoffensiven. Så att det är en jäkligt spännande situation alltså. Och när Israel går in så kommer det att bli extremt blodigt.
3: Ja visst, alltså ett fullskaligt krig på Hamas hemmaplan på Gazaremsan är ju, alltså, är precis som du säger, det blir enormt kostsamt för Israel. För att israelerna, som vi redan har pratat om, de är inte lika tuffa som de en gång var. Men det är också det här att Gazaremsan är ett mardrömslikt ställe att slåss på. Så extremt tätt bebyggt, extremt tätt befolkat. Ska man ta gas, ska man gå in i Gaza och ta Gazaremsan? Det är ju strid gata för gata, oändligt många gator ner genom en stad där absolut ingen välkomnar israelerna som befriare eller något sånt där. Utan tvärtom, folk hatar israelerna. De har hatat israelerna i många generationer. De är synnerligen motiverade att göra motstånd. Väldigt många palestinier är desperata, hatiska, har ett helt liv bakom sig av uppdämd hämndlystnad mot Israel. Många drömmer om att bli martyrer. Många kanske inte drömmer om det, men de kommer dra slutsatsen att martyrdöden är det bästa de kan erbjuda sina familjer. Så det är en extremt svår situation där israelerna kommer att ta massiva förluster, soldater kommer att tas till fånga liksom varje dag, och de har, alltså, en helt fruktansvärd situation. Mm. Det är svårt att se hur israelerna kan göra så rationell kalkyl att faktiskt gå in i Gaza. Men vad ska de annars göra? För de måste göra någonting. Det enda andra de kan göra, det är att det som de verkar hålla på med just nu, att de kan vedeldningsbomba. Mer eller mindre urskillningslöst. De har ju säkert en hel del mål ackumulerade. Hamas-killen bor där och de hade ett möte i det där huset och bombade alla de husen. Och sen fortsätter man efter det. Och sen kan man då förvandla Gaza till grus, som Netanyahu säger. Eller eventuellt till radioaktivt glas. Men problemet med det är att det skulle inte lösa det politiska och strategiska problemet.
2: Nej.
3: Det skulle bara göra det värre. Därför att palestinierna, de skulle inte lämna Gaza för den saken. De skulle sitta där med sina liksom 3 ögon och 4 armar, och 10 år senare drar de igång nästa intifada, nästa krig.
2: Ja.
3: Under tiden så skulle det bara skapa enormt mycket badwill för Israel. När världen bevittnade deras gränslösa blodtörst på Gazaremsan. Så att Hamas är i en bra situation här. Det är bara det att väldigt många palestinier kommer att dö. Gaza kommer jämnas med marken och bli till grus. Men det är ju ingenting som Hamas till varje pris vill undvika. Det är inte alls så. Nej. Det funkar i deras värld. I deras värld så är de är i en desperat situation. De har ingenting att förlora. Människor, kroppar att föra ut och liksom i strid och bli ihjälskjutna. Det har de gott om. 2,7 miljoner när de har bestämt. Så att Det här är en bra situation för Hamas strategiskt och en enormt svår situation för Israel.
2: Mm.
3: Israel måste hitta något sätt att inte spela det här spelet. Jag vet inte hur de ska göra det, men på något sätt måste de lyckas undvika den här fällan som Hamas har gillrat för dem.
2: Ja, nej, men jag tror att fällan har i princip slagit igen. Alltså, de måste ju agera. Och båda alternativ, alltså bombalternativet ställer till politiska problem i arabvärlden för dem. Och de regimer som finns kommer att tvingas ta avstånd från dem. Och går de in så väntar också ett helvete. Och antagligen ett helvete på 3 fronter. Alltså de har satt sig själva i skiten de senaste 15 åren. De hade ju rationella ledare förut som såg faran. Och hur man skulle säkra Israels gränser. Sharon var antagligen den sista. Men sen dess har de ju betett sig som... De har inte sett problemet med palestinierna, helt enkelt. Och som jag var inne på BBSen. Alltså på den tiden man var en fungerande krigarstat med bara militärer i ledningen. I praktiken alltså. Så kunde man göra kalla rationella saker. Även militärt. Men nu är det ju ett land där det gäller för makthungriga politiker att samla så många röster som möjligt. Och därför får vi dessa idiotkoalitioner hela tiden med bosättare, blådårar och annat. Och det går inte att föra en rationell politik då. Ja. Så det är ganska svettig sits för dem.
3: Jag frågar från BBS här. Erik frågar: vad tycker arabländerna om Palestina och Hamas egentligen? De verkar ändå inte vara bästa vänner. Särskilt om Israel lyckats skärma arabländerna. Vilket de ändå lyckats ganska gott med. Och hur är det med palestinier i Sverige? Så här. Arabländernas relation till Palestina är väldigt komplicerat. Det har ju bevisats gång på gång på gång genom historien att de inte bryr sig så här jättemycket. De är inte beredda att göra så stora uppoffringar för palestinierna. Och de blir mindre intresserade över tid. Palestinierna känner sig kroniskt svikna av resten av arabvärlden och så vidare. Palestinierna har inte gott anseende. Definitivt inte bland arabiska ledare. Men som jag har förstått det så har de fortfarande ett oerhört starkt folkligt stöd. Så att problemet om du är en arabledare, det är att du vill såklart göra affärer med Israel och andra krafter och sånt där. För det är så du tjänar pengar. Men du kan inte det därför att pöbeln i ditt land är helt fixerade vid den här Palestina-frågan och solidaritet med våra arabiska bröder i Palestina. Så att du kan råka på ett inhemskt uppror om du inte,
2: yeah.
3: om du inte liksom ger palestinierna någonting eller liksom visar att du är palestinavänlig. Och det är trycket underifrån som gör att de måste klippa banden med Israel nu. Så att ledningen i arabländerna, de har nog inget löv så här. De skulle nog bara vilja bli av med palestinierna en gång för alla. Men de kan inte det.
2: Och en sida av det där och egentligen den underliggande strömmen tror jag, det är att trots allt varenda arabisk regim räknar ju pengar och vad man tjänar bäst på. Men pöbeln tror jag egentligen inte i första hand enbart är driven av solidaritetskänslor med palestinierna. Den anhopning av potentiella taxichaufförer i Malmö i framtiden. Utan alltså det är ju den arabiska pöbeln drivs ju av ett monumentalt hat mot allt västerländskt och definitivt mot allt judiskt. Och det där bryter ju fram hela tiden alltså. Det är någonting som slår ur deras, det vill säga pöbelns förmåga att tänka logiskt. Alltså och jag tror att det ska psykologiseras är en monumental känsla av underlägsenhet. Man vet att man är mer korkad och att man är mer efterbliven. Och därför hatar man liksom allt det andra. Och det förklarar ju också alla dessa reaktioner i Sverige. Liksom när de lullar ut på gatorna och viftar med palestinska flaggor och är lyckliga. Alltså, även de som finns här, definitivt de som finns här, alla araber, de inser ju innerst inne att de faktiskt är underlägsna. Och det gör de ju jävligt hatiska.
3: Ja. Vi får notis på BBSen här om att det sägs att det är officiellt nu att Israel går in. Jag ser lila pilar här på en karta från alla riktningar in mot Gaza och en båt också som kanske kommer från vattnet också. Men det är precis det som vi sitter och pratar om, den här offensiven. Det är också vad de har sagt senaste dygnet. De har sagt väldigt tydligt att det kommer komma och säger att nu stänger vi av elen, nu stänger vi av vattnet, vi kommer gå in i Gaza, vi kommer göra Gaza till grus. Om ni inte vill dö, stick från Gaza nu. Det har varit det officiella liksom. Israeliska budskapet. Ja. En viktig fråga givetvis, den viktigaste frågan, den enda substantiella frågan egentligen från vårt perspektiv, det är ju vilka konsekvenser har det här för Europa och för Sverige. Man kan ju sitta och liksom jaga upp sig lite över saker som händer på andra sidan världen, men spelar egentligen någon roll om liksom, ja, de här två babbefolken pucklar på varann nere i babbeland. Det kanske inte spelar någon roll alls. Men det spelar roll för oss, åtminstone av en orsak. Och det är ju vad som händer om de faktiskt ska tömma Gaza. Vart ska alla palestinier ta vägen? Ja, gissa tre gånger vart de tar vägen. Några åker till Egypten, några åker till liksom Jordanien och Syrien. Men om 2,7 miljoner människor ska lämna Palestina så kommer liksom 100 000, 200 000, 500 000 av dem kommer komma till Sverige. Det är en massiv flyktingvåg. Så att om israelerna gör det här, om de jämnar Gaza med marken och tömmer Gaza, på sätt och vis kan man ju säga att de då med brott mod vältrar över hela det här palestinska problemet på Sverige och andra länder som oundvikligen kommer behöva ta det här. Den här floden av mänskligt avskräde. Och det är någonting som man som svensk, som europé, kanske skulle kunna ha en synpunkt på. Man kanske skulle vilja säga någonting till Israel där om vad de håller på med.
2: Men det är också frågan om, alltså just det här, vår oro för att de ska ta vägen och hamna här. Ännu fler på Möllevångstorget. Hur fan ska de komma ut från Gaza?
3: De kan resa via Egypten, va? Kan de inte det?
2: Ja, men det, exakt. Men det förväntas ju att gränsövergångarna och gränsen är öppna. Och jag kan inte se framför mig att Egypten säger att ja, okej, pojkar och flickor, nu öppnar vi gränsövergångarna här. Eller gränsövergången och gränsen. Kom. Och alla kan ju liksom inte ta båten ut från Gaza.
3: Nej, det där är säkert ett ganska komplicerat problem. Jag vet inte hur det går till. De har inte tillräckligt många båtar i Gaza för att lämna vattenvägen.
2: Det är jävligt mycket människor. Så även om jag förstår inte. Det verkar liksom vara borta i debatten. Hur tar de sig ut?
3: Men det här är också en del av den här orealistiska aspekten av den israeliska operationen.
2: Ja, precis.
3: Precis det som vi pratade om tidigare, att de kan inte bli av med palestinierna. Palestina kommer inte lämna Gaza. De måste döda dem. De måste döda 1 miljon palestinier för att det inte ska bo liksom krylla av palestinier på Gazaremsan. Och de kan inte döda 1 miljon. Alltså om Israel liksom kärnvapenbombar, de släpper liksom 100 megaton jämnt utspritt över Gaza för att ta bort problemet. Det skulle på sätt och vis vara helt fantastiskt, för att dels så skulle världen befrias från 2,7 miljoner araber som aldrig kommer göra nytta, och Israel skulle för alltid förlora sin ställning som där helgonlika landet som inte får kritiseras och så vidare. De skulle rimligen, så måste man då man kunna, jag tror inte de skulle kunna behålla glorian om de gör det, utan då skulle de tappa den här ställningen som de har, de här påtryckningsmöjligheterna, det här liksom moraliska, politiska förtrycket som de håller på med. Så på sätt och vis så är väl liksom operation glas är väl det som man egentligen ska hoppas på som lösning.
2: Precis som du var inne på förut, de måste ju tänka på strategier och vara utvecklat. Och de lever ju oerhört mycket fortfarande på holocaust. Och de är ju medvetna om, de kan ju inte holocausta 2,7 miljoner människor vid Medelhavet, på en strand i Medelhavet. Och sen liksom, de tappar ju allt då faktiskt. Och så att de kommer ju ta till bomber, den dag motståndaren tar till bomben, inte innan liksom.
3: Jag kan tänka mig att de tar till bomben i andra lägen också, men om det är ett desperat läge. Om de känner sig väldigt, väldigt trängda. Till exempel om andra länders arméer skulle gå in.
2: Liksom,
3: medan de håller på att upptaga de här gasakriget. Och sen så har de riktiga arméer som rullar in över gränserna. Då kanske de börjar skicka kärnvapen kors och tvärs. Men

0: att de, ja, att de liksom hanterar situationen på fel sätt, eller om de bara liksom manövrerade på rätt sätt så skulle de kunna liksom... Problemet är att de etablerade sin judiska stat på en plats där det bodde hundratusentals, miljontals araber. Och det finns liksom inget sätt för Israel att komma runt det problemet. Ja, så riktigt hårig situation. Det ska inte bli spännande att följa. Det är sådär, det är krig. Man kan inte låta bli att titta, och det är spännande. När det är så pass långt avstånd så behöver man inte... Jag är lite orolig för det här med flyktingvågen. Hur många araber ytterligare ska vi ta emot i Europa nu? Eftersom veka länder som Sverige inte kan säga nej. Särskilt inte till palestinier. Man kan särskilt inte säga nej till palestinier i Sverige. Kanske lite bättre när man inte har en socialisering. Men det är ändå... Det där sitter i väggarna i Sverige.
1: Alltså det finns ju ett skräckscenario. Och det är ju att... Just det här att... Det finns egentligen bara en väg ut då, genom Egypten. Och de som sagt, jag kan inte föreställa mig att de släpper igenom 2,7 miljoner palestinier. Och skräckscenariet är ju liksom en internationell överenskommelse. Att helt enkelt, man säger att nej, men EU och USA och Kanada kommer. Vi är beredda att ta emot alla som vill lämna Gazaremsan. Så Netanyahu, håll igen dina hästar, låt oss tömma det hela. Och sen går det liksom fraktfartyg helt enkelt, och EU-länderna får en given kvot och så vidare. Och den kommer att genomdrivas med att nej, men annars väntar utplåning på det här sättet. Så att jag kan se framför mig hur FN och EU liksom arrangerar detta. Och trots allt är Netanyahu så pass lömsk och listig att han kanske kan få till det. Och då blir det sittande även i Prag med en massa palestinska taxichaufförer.
0: Ja. Det var ett otäckt scenario som du målade upp nu. En sak som en reflektion som jag gör, kanske lite cyniskt, men jag får säga det ändå. Det kommer bli väldigt, väldigt tv-mässigt krig. Det kommer bli väldigt visuellt och tittarvänligt krig, det här. Det ser man på att Hamas har verkligen snappat upp sin informationskrigskapacitet rejält. Alltså man har väldigt mycket videomaterial. Från de första timmarna av det här kriget så släppte man välproducerad video efter välproducerad video. Mycket det här att man filmade från luften med drönare. Där man kan se liksom Hamas-krigare skjuta sig fram på israeliska gator. De här bilderna när de flyger in med de här skärmflygnings-paraglider-maskinerna. Och det är spektakulära bilder. Och så gör man en grej som är vanlig nu för tiden, att man har en drönare som attackerar ett mål. Sen har man en annan drönare som hovrar i luften ovanför och filmar attacken. Så att man sen kan lägga ut en snygg film på YouTube där man ser exakt hur stridsvagnen sprängs. Eller som jag såg häromdagen, hur de släpper en bomb från en drönare på israeliska soldater. Så de gömmer sig bakom en bil. Men så pang, så kommer en bomb ovanifrån. Och de hinner inte märka någonting. Och det här är en omistlig del av modern krigföring. Som vi ser i Ukraina-kriget jättemycket också. Jag är mest förtjust i de ryska videorna, för de brukar ofta lägga på väldigt fin klassisk musik, så att det blir som en extra dimension att titta på deras sån här drönarsprängvideos. Men Hamas har lärt sig, de använder sig flitigt av det här, och sen kommer ju de tråkiga sakerna också, för att de säger att de ska börja avrätta fångar nu, och det finns en risk att de kommer att filma avrättningarna, publicera videomaterialet, lite så här ISIS stilen som vi såg för liksom 10 år sedan. Det vore ganska trist, men när det är med den här drönargrejen, det blir väldigt tittarvänligt. Och det tror jag också kommer påverka. Det kommer göra att det här kriget kommer te sig annorlunda på den internationella scenen jämfört med tidigare israelisk-palestinska krig. Eftersom israelerna historiskt har varit överlägsna vad det gäller informationskomponenten, kommunikationskomponenten. Nu verkar det vara mer av jämnt skägg. Ytterligare en fördel för Hamas.
1: Ja, men palestinierna har ju tränat liksom rätt länge på offerrollen. Alltså de är ju jättebra på att organisera liksom fototillfällen där man bär ut barn ur bombade hus och sådana saker, och gråtande kvinnor och så vidare. Det är ju rätt många som fått fotopris för internationella sådana. Även ett par svenska fotografer också. där allting bara luktar.

0: arbetar så arrangerat. Så att den tekniska kunskapen har de. Det de nu gör är att de tar en ett steg till och visar sig liksom från den offensiva sidan. Lite mera stridsbild.
1: Brendan O'Neill. Vegetarianism, sekulär form av självspäkelse för högfärdiga moralister som vill signalera sin överlägsna godhet. Inte så bra för hälsa och miljö som ofta påstås.
2: Ja, men den har jag också sett flimra förbi, ja.
1: Det ska sägas, jag håller med dem som röstade ner om att det var inte Brendan O'Neills starkaste text precis.
2: Han har ju, han går igång lite väl mycket just på, han har en liten några horn i sidan till gröna frågor och vegetarianism och sådana saker. Och ibland prickar han rätt och ibland så är det bara allmän ilska. Men rent generellt sett så förtjänar faktiskt vegetarianismen några smällar då och då. Det är väldigt ofta en extremt ogenomtänkt hållning till både miljö och det personliga näringsintaget och bygger inte speciellt mycket på. Jag har väldigt sällan mött vegetarianer som är kunniga om både miljö och näringsintag. Utan det är mer en fråga om att en modegrej, ett sätt som man ska vara på, som är påbjudet av grupptryck och numera ofta också av den statliga propagandaapparaten. Så att där finns det mycket att diskutera.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Google ber om ursäkt sen ukrainska översättningstjänsten översatt Ryska federationen med Mordor, Ryss med ockupant och Lavrov med sorgsen liten häst.
1: Jag fattar inte, det är väl alldeles korrekta översättningar.
0: Ja, man äntligen fixat några buggar som de hade tidigare i sitt system. Det är lite mysterium det här. Vi vet inte vad det berodde på, men det är alltså Google Translate som i vanliga fall är väldigt tillförlitlig mellan ukrainska och ryska eftersom de språken är väldigt nära besläktade. Men nu häromdagen så blev det plötsligt väldigt intressanta översättningar. Och det här ställer till det, för det är många som använder den här funktionen. Bland annat så finns det en tidning i Ukraina som har byggt in Google Translate-funktionalitet på hela sin sajt. Så om du klickar på att du vill ha den på ryska så kör de allting via Google Translate. Och för dem så måste artiklarna ha blivit väldigt roliga. Eftersom det här var en förändring i själva Google Translate så måste man ändå gissa att det här var någon på Google som bestämde sig för att ha lite roligt och bytte ut lite ordlistor. Och det här med att kalla Ryssland för Mordor till exempel, det är ju en ganska typisk ukrainsk propagandagrej. Så säger man ibland folkmun i Ukraina, kallar Ryssland för Mordor. Nu är inte jag någon här Tolkien-fan och jag är inte så påläst om Sagan och ringen och de här sakerna, men var det inte så att de här länderna, Mordor och så vidare, var baserade på verkliga länder?
1: Du talar med en annan icke-Tolkien-fan.
0: Ja, det är du och jag som är nästan de enda personerna som inte gillar Tolkien.
1: Ja, men den största säkerhet är det bara vi som inte har läst Sagan om ringen.
0: I alla fall för mig att Mordor och de andra grejerna, de är baserade på riktiga länder. Mordor, Tolkien hade faktiskt Mordor i Ryssland i åtanke. Han utformade Mordor. Eller om det var något annat land.
1: Jag trodde det var sin mormor han hade. Jag kan ha missuppfattat.
0: Ja, vi har nog missuppfattat ett och annat där. Vi får se om vi någonsin kommer oss för att läsa de här trista böckerna.
1: Ja, jag tvivlar. Det finns många andra. Men jag tycker det här med att det var väldigt välfunnet, Lavrov. Sorgsen liten häst, alltså han ser ut som en misshandlad liten ponny, ja, i ansiktet.
0: Rusnaya Loshadka. Sorgsen liten häst. Det här med att kalla folk liten häst, det tror jag också är en typisk rysk sak. Det har jag ju sett i rysk litteratur i tillfällen. Jag vet inte exakt vad det betyder, vilken mening som ligger här med att någon är en liten häst.
1: Nej, det har jag borde veta, men jag har faktiskt inte plockat upp det. Fan, idag så avslöjar vi djupa luckor i våran bildning här. Det är bäst att gå vidare.
0: Ja, det ska alltid vara lite spännande tycker jag och se om vi får veta vad det här berodde på. Om det var någon på Google, någon på Google i Ukraina eller något sånt där, som hade bestämt sig för att jävlas med det här systemet, då borde det rimligen bli lite påföljder. De kan nog inte tyckt att det varit ett kul skämt och tagit med en klackspark på Google.
1: Nej, de skäms om lite grann även om man själv sitter och fnittrar åt det.
2: Embryoselektion som optimerar för intelligens erbjuds av amerikanska företaget HelioSpect för $50,000. Befruktas och granskas 100. För $50,000 befruktas och granskas 100 embryon enligt vänsteraktivister som påstår sig ha hemligt inspelade videobevis. Vi hade en diskussion förra veckan om eugenik. Apropå frågan om kusingifte som bisarrt nog kommit upp på den politiska agendan i Sverige. Och vi fick ovanligt mycket reaktioner på den diskussionen och på diskussionen om nattklubbar som vi också hade förra veckan. Det är en ting som vi märker ganska ofta att det slår an strängar när vi pratar om relationer, familjebildning, såna här frågor, så att fortsätt gärna på det spåret då och då. Och sen har vi den här länken som jag tycker är väldigt intressant, som handlar om embryoselektion, som är en väldigt potentiellt väldigt betydelsefull teknik. Den har växt fram lite i skymundan, kan man nästan säga. Det var inte så länge sedan som det var liksom science fiction. Och nu är det vardag. Det är vardag åtminstone för vissa människor. Så det växer fram lite i skymundan av IVF, kan man säga, som är en nära besläktad teknik. Man kan kanske säga att IVF är liksom huvudtekniken, och embryoselektion för eugeniska syften är en variant av IVF. Eller IVF plus lite extra testning. Vilket ju kan låta ganska odramatiskt, men det är inte det egentligen. Det är en big deal. Det kommer förmodligen, jag skulle säga, det här kommer förmodligen bli en av de mest avgörande tekniska innovationerna i mänsklighetens historia. Det enda som smäller högre är artificiell intelligens. Därför att, och det är inte ens säkert att artificiell intelligens smäller högre, men vi pratade om det förra veckan, att våra gener är extremt viktiga. Det är grunden för exakt allting som vi gör, som de definierar vad vi överhuvudtaget är. Och genom historien har vi sysslat med det som vi pratade om förra veckan, alltså avel, för att förbättra våra gener, tills vi plötsligt slutade med det. Men nu har vi möjlighet att göra någonting annat genom embryoselektion. Det vill säga att vi befruktar ett stort antal ägg, undersöker vilka embryon som är bäst, och sen implanterar vi bara de bästa och kasserar resten. Det är ganska kontroversiellt, såklart. Det är olagligt i större delen av världen, tror jag. Men i vissa länder, framförallt i USA, så är det relativt oreglerat. Och många elitmänniskor gör redan det här fullt ut. Jag är inte helt säker på detaljerna, men jag har hört att samtliga Elon Musks barn har tillkommit genom IVF. Och jag förutsätter att det förekommer någon form av selektion, någon typ av testning i den processen. Och jag tror att det är generellt så bland folk som är som framsynta och målmedvetna och resursstarka. Förut så fanns den här idén om designerbebisar. Den finns fortfarande, antar jag. Men den vägen som vi i praktiken tar nu, åtminstone till en början, det verkar vara att, det här, att man skapar väldigt många embryon på IVF-väg. Och sen befruktar de artificiellt, DNA-testar dem. Och sen sållar man. Vilket är tekniskt en helt annan teknik än att kanske använda CRISPR eller någonting sånt där för att skriva om DNA. Jag vet inte ens om man, det har ryktats om att folk har gjort det, men jag tror inte man kan göra det i skala i alla fall. Men nu finns det enligt uppgift då, så finns det ett företag som tar 100 ägg för att ha ännu större chans att hitta ett riktigt bra ägg i mängden. Man kan ifrågasätta vissa saker rent tekniskt kring den här rapporteringen. Vi kan eventuellt komma till det senare. Men vad tänker du, Boris, kring den här tekniken? Uppskalad embryoselektion. Det räcker inte med ett ägg. Du ska köra 100 ägg per gång. Och sen välja ut ett av 100 som är det allra bästa.
1: Dels kan man säga direkt att jag blev mest fascinerad, inte av tekniken utan av invändningarna som luftas i artikeln, för att de var så efterblivna. Som när Kate som säger att hon är direktör för något center för genetiska studier, och säger att så här kan man inte göra, det för att det normaliserar idén om att det finns överlägsna och underlägsna gener. Och att det förstärker idén om att ojämlikhet beror på biologi istället för sociala orsaker. Liksom, och kvinnan fattar ju att det är ju så, men hon är ju bara rädd för att folk ska fatta att det är så också, förutom att hon har fattat det. Det är ganska belysande. Men sen tycker jag att det blir lite, alltså jag fattar faktiskt inte hur man gör. Här talas det bara om att man ska välja liksom embryon med hög IQ. Alltså jag förstår inte urvalsprinciperna. De måste ju skanna av för en jäkla massa saker. Eller? Jag fattar helt enkelt inte. Jag kan förstå det på det här
3: enkla Mengele-planet som jag har, att jag vill korsa olika raser och se vad som händer. Om de har varje ras av bra blodslinje kan jag korsa dem. Men det här är liksom... Alltså det öppnar bara fler frågor än ger svar för mig.
2: Jag tror att man helt enkelt gör DNA-test. Exakt hur mycket man går på djupet vet jag inte. Det kan ju vara allt från att man testar bara en enskild liksom gen, en sån här markör. Eller att ända till att man gör en total sekvensering av hela genomet. Man kan kolla på massor med saker samtidigt. Eller någonstans mitt emellan att man kör typ så här 23andMe-variant liksom. Och sen är det bara att man har vissa gener som man vet är förknippade med IQ. Och då vill man att barnen ska ha kanske åtminstone någon av dem eller några av dem. Gärna flera stycken. För då har man ganska bra chans att till exempel få högre IQ. Och enligt uppgift så säger de då i marknadsföringsmaterial där företaget att barnen på det här sättet kan få 6 poäng högre IQ.
3: Mm.
2: Och säkert andra egenskaper också. Att man vill att de ska vara friska på olika sätt, inte ha några jobbiga sjukdomar, kanske att de ska vara långa och vackra. Och sånt där. Det finns allt möjligt som vi har markörer för, som du kan se med ett DNA-test. Så tänk bara 23andMe. Du regar alla. Du gör 100 embryon, regar alla på 23andMe och sen kollar du vilken som verkar bäst.
3: Ja, alltså, nej, jag har en... Jag grubblar mycket på den här i eftermiddag. Alltså, och det är någonting som... alltså, jag har inga moraliska betänkligheter eller någonting sånt. Utan jag fattar liksom inte modellen. För det är så mycket som bestämmer din IQ, och framförallt är det så mycket som bestämmer hur annat som bestämmer hur du blir som individ. Anta att man kör liksom flera markörer och tar fram sitt drömbarn. Då kan jag mycket väl tänka mig att det blir ett drömbarn som inte... som blir för perfekt. Alltså de riktigt intelligenta människorna som når någonting, de får ju liksom kämpa sig till det mot sjukdomar, konstiga kroppar. Alltså det är någonting i... Jag är väldigt gammalmodig där, men det är någonting i själva kampens adlande som skapar den verkliga intelligensen. Det är inte fel att ge ungen 6 punkter extra, men för mig, det här går inte in i min lilla hjärna helt enkelt, själva önskan till det här.
2: Nej, det låter ju, det kan låta lite, nästan lite obskyrt det här med 6 IQ-poäng. Alltså 6 IQ-poäng, det är inte att frakta, det ska man säga, statistiskt sett. Nej. Det stor skillnad. Det var någon som sa på Twitter, alltså, jag känner väl lite grann som du, kanske den frågan, men det var någon som formulerade på Twitter på ett ganska begripligt sätt, för de säger så att samma människor som håller på med det här, den här typen av behandlingar, de lägger utan vidare $1 miljon på privatskolor för sina barn, och 6 IQ-poäng gör förmodligen större skillnad än att gå på en fin skola. Åtminstone i många viktiga avseenden. Du får inte mer så här kontakter kanske i fina samhällskretsar av IQ-poäng. Men i termer av liksom din förmåga att tjäna pengar i framtiden till exempel, så är det förmodligen 6 IQ-poäng en större skillnad än att gå på en bra skola. Så att lägga 500 000 på den saken, det låter som en ganska bra deal i sammanhanget i det stora hela. Så att man får tänka på att det här är personer som tänker på ett annat sätt kring sin avkomma, och de lägger in enormt mycket pengar. De optimerar för att fixa små saker på marginalen, sånt som du och jag förmodligen aldrig har tänkt en tanke på vad gäller våra barn.
3: Men jag vet liksom egentligen, ska jag klämma fram vad det är som bromsar mitt bejakande av detta, så är det min självgodhet. För jag tänker så här, nej men fan, jag behöver inte den här hjälpen. Mina gener är så in i helvete bra. Och jag är så sanslöst bra på att fostra barn. Så att det är bara onödigt. Mina unga kommer alltid bli perfekta. tack vare generna och min fostran. Så ärligt talat så är det min självgodhet som gör att jag inte tänder på det här. Men jag kan förstå om andra behöver det.
2: Ja, nej, men det säger sig självt. Alltså, om man har perfekta gener och dessutom är en perfekt far och uppfostrare, då behöver man inte den här tekniken. Det är ju nästan definitionsmässigt sant. Så att du resonerar absolut korrekt givet dina premisser. Ingen snack om den saken. Jag är ju orolig, som jag har pratat om förut, om det här med... Alltså, jag har pratat tidigare i radion om IVF som en dysgenisk praktik. Alltså någonting som förmodligen med stor sannolikhet försämrar genpoolen. Framförallt för att det finns biologiska orsaker till att ett visst par inte lyckas bli med barn. Och de biologiska problemen är rimligen korrelerade med andra biologiska problem. De är problem i sig såklart, infertilitet. Men genpoolen försämras för att människor som... människor kan fortplanta sig nu som tidigare hade rensats ut på grund av bristfällig hälsa på olika sätt. Sen kan man vara mer nyanserad. Det är mer komplicerat såklart. Så en sak till exempel är att IVF selekterar garanterat för sämre fertilitet. Alltså så som IVF bedrivs när man gör det, för att man har svårt att bli barn på andra sätt. Det är ju en gemensam faktor för nästan alla som gör IVF. Att man inte får till en naturlig graviditet. Så att definitivt kommer man selektera för infertilitet då. Men det kan ju också vara så att IVF selekterar för positiva egenskaper. Till exempel att det kostar pengar att göra IVF. Så att det är ett par folk som är över en viss nivå ekonomiskt som kan göra det. Gissningsvis är det också lite mer välordnade typer som gör IVF. Så att vanlig IVF kanske selekterar för framtida människor som är mer intelligenta och mer samhällsgranna, men också mindre fertila. Så att det där, jag är orolig för att vi inte vet konsekvenserna. Att vi kan börja selektera för egenskaper som kanske är väldigt negativa. Till exempel, minskad fertilitet. Det är inte precis vad vi behöver just nu, givet vad som händer i världen. Vi behöver inte att människor får ännu svårare att få barn. Eller att de är mindre benägna att vilja ha barn. Eller mindre benägna att skaffa barn tidigt snarare än sent. För det är ofta det som gör att man måste använda IVF, att man väntade för länge. Men de människorna hade ju i någon utsträckning en genetisk benägenhet att vänta för länge, som nu kommer föras vidare istället för att rensas ut. Och så finns det andra faktorer också, som till exempel den här konkurrensen mellan spermier, som är en del av en selektionsmekanism av hur många spermier som det nu finns i en laddning. Så är det bara en som når fram till ägget, vilket är en enorm konkurrens. Och den har ju liksom en helt annan, den är mycket mer vital, den är mycket mer stark. Vilket förmodligen är korrelerat med andra positiva egenskaper som den har. Liksom. Men när folk börjar göra IVF av andra skäl, alltså inte för att de är infertila, utan för att de vill göra embryoselektion, eller för att de vill ha tvillingar, eller för att det är bara mer praktiskt av något skäl. Det är såklart en helt annan sak. Alltså, ta Elon Musk till exempel. Jag antar att det är praktiskt nödvändigt för honom för att kunna få in all avel i kalendern helt enkelt. Om han ska pricka in varenda ägglossning för varenda dam på hans danskort och liksom flyga in henne till Texas på rätt dag och så vidare. Det blir många barn gjorda kanske, precis som det blir nu, men det kommer aldrig bli någon marskoloni för att muskan är för upptagen med sina familjebestyr. Och nu när folk gör det som rakt av för hygieniska syften, då blir IVF kanske, att det blir istället en hygienisk teknik. Och eventuellt inte bara på grund av embryoselektionen, utan kanske också för att folk som intresserar sig för eugenik och lägger pengar på det, de har förmodligen bättre gener på olika sätt till att börja med. Och de kanske gör det här när de är 20 liksom. Så det är väldigt intressant, men det är som ett riskabel trade-off som vi gör. Ett vågspel.
3: Ja, och till detta ska man ju också lägga, vi pratade ju inte i tidernas begynnelse, men för kanske 2 år sedan om de kinesiska programmen för detta. Alltså det är väldigt femårsplanlagda ständiga stegringen av vissa utvalda gruppers IQ. generation för generation. Och ska man backa tillbaka till det vi pratade om i början på det här programmet om Rydberg och den vita rasen och den gula rasen. Så oavsett vad välbeställda västerlänningar tycker så är det uppenbart att välbeställda kineser och deras statsapparater kommer att ägna sig åt detta.
2: Ja, vi måste absolut räkna med det. Även om vi inte vet exakt vad de håller på med så vore det galet att jobba på någon annan premiss än att kineserna redan gör det här. Och det finns ju, det är det som är så komplicerat, för att det finns flera sådana här omvärldsfaktorer som det här spelar in i, som vi har ganska dålig koll på. En annan sak, det är ju liksom den här generella fertilitetskollapsen som är kontexten för allt framtida barnaskaffande. Så att vi har den sjunkande fertiliteten eller nativiteten. Så att de få barn som föds i framtiden från och med nu och de utgör en allt större andel av den framtida genpoolen, för att det är så få människor som skaffar tillräckligt många barn. Det i sig är någonting som jag tänkt på det, Boris, att vi borde prata mer om det och kanske gräva ner oss mer ordentligt i det. Kanske ett specialavsnitt någon gång och bara prata om nativitetsfrågan. För det är en väldigt komplicerad fråga och jag har tänkt jättemycket på den, framförallt senaste månaderna faktiskt. Men jag är väldigt osäker. Jag har inga såna här bestämda idéer om hur man ska förklara. Nästan alla förklaringar man hör, både i mainstream och högerkretsar och så vidare, är nonsens när man tittar närmare på dem. Och de mer sofistikerade idéerna är, det finns ingen av dem som är liksom enkel och oproblematisk. Men poängen är att det vi vet med nästan absolut säkerhet, det är att vi är på väg mot en väldigt stor evolutionär flaskhals, en väldigt smal evolutionär flaskhals. En av de mest extrema som vi någonsin har varit med om. Alltså senast de europeiska folken gick igenom något liknande, det var kanske digerdöden eller något sånt där. För att om våra gener om 4-5 generationer kommer vara väldigt annorlunda än vad de är nu. För det mesta är genetisk utveckling ganska långsam. Nu kommer den vara väldigt snabb ett tag. För det kommer ske liksom en omviktning mellan olika mänskliga egenskaper. För att de flesta europeer som lever nu inte kommer ha någon levande avkomma om 100 år. Det är som ett matematiskt faktum. De flesta som lever nu kommer inte ha någon levande avkomma om 100 år. Och de som kommer ha avkomma, det är inte vilka människor som helst. De människorna har ju alla någon faktor. Det är något ovanligt med dem som gör att de överlevde genetiskt. Och det där kommer liksom förändra den genetiska spelplanen. Och där måste man också tänka på, när man tänker på liksom, vad håller kineserna på med? Vad har vi för möjligheter till liksom, teknik för att öka fertiliteten? Teknik för att förbättra våra gener? Det är en väldigt komplicerad sak.
3: Och vi har ju berört det när vi pratade om ryska företag som bara anställer människor. De har kollat DNA på och också uppmuntrar äktenskapen mellan de som de anställer. Alltså det pågår mycket där ute i världen och jag tror att det finns väldigt framsynta människor som ägnar sig åt detta, och det är inte säkert att deras framsynthet är till båtnad för dig och mig och andra i Europa. Så det där är väl värt att prata om, och jag kan bli stressad, inte stressad, men jag kan bli trött på de här vi måste föda mera barngrejen för att det är som att liksom ge sig in i en tävling där man inte vet vad man tävlar mot egentligen. Alltså låt oss bara sätta mer barn till världen så blir allting bra. Det gäller ju att dra ut de där linjerna som du gör och fundera på liksom vad är det för typ av tävling vi deltar i? Ska vi överhuvudtaget tävla i, ställa upp i alla loppen? Och vad ska vi göra i de tävlingar vi ställer upp i?
2: Jag tycker att jag håller med om det du säger. Men jag tycker att för mig är det främsta skälet till att avfärda de här idéerna om att vi måste föda fler barn och så vidare. Det är att det är omöjligt. Vi kan inte. Det är totalt orealistiskt att göra någonting för att åstadkomma det. Man kan ju i sin egen familj så kan man ju bestämma sig för att skaffa fler barn. Men det finns ingenting vi kan göra. Det finns ingenting som vi kan göra för på samhällsnivå för att åstadkomma det. Och vi vet det för att det är många som försöker och alla, det faller platt, alla försök. Som i Ungern där de lägger, jag har hört att Orbán lägger 5% av Ungerns BNP på att försöka få folk att ha fler barn. Och de är fortfarande under ersättningsnivå i nativiteten. Så att, och Orbán är ingen klåpare och han försöker verkligen jättemycket. Så jag tror snarare att man måste se det här som att det här är någonting som händer nu. Det är någonting som har hänt länge och det är någonting som kommer att fortsätta hända. Vi måste framförallt förstå vilka konsekvenser det kommer att ha och positionera oss i förhållande till de konsekvenserna. Inte hålla på att inbilla oss om att vi kan ändra på det om vi bara liksom rycker upp oss och ska skaffa fler barn. Det som händer om man skaffar fler barn själv, det är ju att man blir en del av framtiden. Till skillnad från att om man inte skaffar barn eller om man bara skaffar två barn, då kommer man inte vara genetiskt en del av framtiden. För att den faktiska, alltså, det menar med det är att ersättningsnivån av reproduktion är, man brukar säga att det är 2,1 barn, men det är ersättningsnivån för en generation framåt, men för statistiskt sett ha liksom, säg barnbarnsbarn eller barnbarnsbarnbarn, så måste du statistiskt sett ha kanske 4 barn eller 5 barn och sånt där. Det finns en svensk studie som är ganska uppmärksammad där man studerar svenska familjer där man dragit de här slutsatserna. Så att det, vi måste bara framförallt förstå vad det är som händer, vilket vi inte gör idag. Och det jag säger är att jag förstår inte vad som händer. Jag har inte en tillräckligt bra förklaring av vad som händer. Men det vi måste framförallt förstå och förhålla oss till det.
3: Förklaringen finns i Viktor Rydbergs profetiska ord om att städerna är förbränningsugnar för mänsklig kraft.
2: Ja, men... Viktor Rydberg säger en annan sak som jag tycker, jag för mig att han säger det var inte så länge sedan jag läste det sen. Jag tror att han påpekar också det här som är så viktigt som nästan alla glömmer när de pratar om det här, och det är att den här liksom demografiska liksom krisen som vi genomgår nu, den har upprepat sig gång på gång på gång genom historien.
3: Ja.
2: Och Viktor Rydberg säger att det här hände även i Grekland. Och han, just det, han ger siffror till och med. Jag tror att han ger siffror i hur många soldater som grekerna kunde ställa upp i sina arméer och sånt där. Och hur det minskade århundrade efter århundrade. Och även i Rom så hade man ett problem att vi har sett det här historiskt. Att folk tappar intresset för att gifta sig, för att skaffa barn. Om de skaffar barn, skaffar de bara ett eller två barn. Så att alla förklaringar av det här fenomenet som är partikulära för vår tid är felaktiga. De är irrelevanta.
3: Ja, men vad Rydberg, precis. Och, men vad Rydberg fiskar efter i båda de här texterna är ju tanken på att det finns en slags trötthet som inträder i hela tiden. Och det har han ju från den där andra socialdarwinisten, att samhället tar slut rent mentalt. Och vi har ju berört den där saken ibland när vi har pratat om protester ute i världen. Att det finns inga skäl för människor att protestera. Det är bara en fråga om ett uttryck för deras leda med livet. Den leder till protester och till att de inte sätter barn till världen. Det vi såg inte bara i västvärlden eller covid-nedstängningen, att folk lät sig stänga, inte bara stänga ner samhället, utan lät sig stängas ner själva. Det är ett mått på detta. Alltså en sanslös mental trötthet. Och alltså det är inte ens en dödsdrift. Det är bara en icke-lust att finnas till. Som präglar så oerhört många människor. Man finns till men vill det inte egentligen. Och då blir det inga barn gjorda.
2: Ja, det är nästan en sorts mystisk förklaring, en mystik förklaring av vad som händer.
3: Ja,
2: har tappat livslusten, nu har man dödsdrift. Jaha, men vad betyder det? Liksom, vad betyder det rent faktiskt? Kan du ge en teknisk förklaring av vad det är för någonting? Kan du förklara vad det beror på? Det är det. Man skulle vilja veta att använda informationen. Jag säger inte att du har fel, jag tror att du har rätt. Precis. Det är bara att man måste förstå. Liksom.
3: Nej, jag tror
2: att gräva väldigt djupt för att förstå vad det beror på.
3: Ja, det, alltså det jag säger är ingen förklaring. Det är ett konstaterande av hur folk beter sig. Och kan man bli ensam detta, att vi lever i en tid av alltså total likgiltighet och matthet egentligen, där folk inte bryr sig om någonting. Då kan man bara liksom, om man fastställt hur folk egentligen är, då kan man bara gräva i vad beror detta på.
2: Ja, jag har åtminstone en annan teori som jag tycker är väldigt stark, som är en helt annan förklaringsmodell, som inte alls har att göra med livströtthet eller något sånt där. Som jag, vi kan väl säga att vid tillfälle så kan vi göra en liten fördjupningssnurra på de här frågorna.
3: Väldigt gärna.
2: Jag har en liten lista på idéer, teorier om varför vi är så infertila. Det skulle kunna bli ett avsnitt, gå igenom listan där.
3: Infertilitetsextra.
2: Ja, nej men faktiskt, det är en väldigt viktig fråga och tror det är folk. Det är en av de viktigaste frågorna att försöka tänka klart till. För framförallt det är så viktigt av genetiska skäl. Och det är också därför det är så viktigt med det här med liksom IVF och genmanipulation och allt det där. Och det som jag var inne på tidigare, att det är så potentiellt enormt farligt. För att vad händer om vi liksom, om alla barn, eller de flesta barn, föds nu med IVF och sån här genmanipulation. Det är CRISPR och embryoselektion. Vad händer om vi inte har tillgång till den tekniken längre? Vad händer om någonting går fel med den? Vad händer om den hamnar i fel händer? Vad händer om det finns liksom tendenser i den tekniken som vi inte förstår nu, men som dyker upp senare? Som det alltid funnits med all avancerad teknologi i alla olika historiska skeden, särskilt i vår tid. Att vi måste ha internet i 30 år innan vi börjar förstå vilka effekter internet har på oss. Och vid det laget så är det ingen som vill göra sig av med internet, så att det är bara att leva med konsekvenserna. Och exakt så kommer det vara med genmanipulation också och artificiell befruktning och så vidare. Att vi kommer lära oss någon gång i framtiden vilka konsekvenserna blir. Kanske om man tänker riktigt noga på det, att man kan komma på några av de sakerna i förväg och agera på det.
3: Vi bokar ett infertilitetsextra, tycker jag.
2: Vi får ha något lite piggare namn på det bara.
3: Ja, det var lite distra.
2: Förslag mottages med tacksamhet. Det är helt bra namn.
4: Radio Bubbla. Brottsförebyggande rådets medarbetare justerar resultat och slutsatser efter påtryckningar uppifrån eller censurerar mindre smickrande beskrivningar om exempelvis polisens arbete. Framgår av 35 intervjuer utförda av forskare vid Linköpings universitet. Ja, en grupp forskare har gjort en väldigt spännande studie som nu i dagarna har fått enormt mycket uppmärksamhet. Man kan också säga att det här slagit ner som en bomb i det offentliga och mediala Sverige. För oss i våra kretsar så är kanske själva slutsatserna inte någon sån här enormt dramatisk. Jag trillade inte av stolen när jag läste om det. Men det är väldigt spännande att det kommer ut nu till en betydligt bredare publik. Därför att alla de stora tidningarna skriver om det. Svenskan tror jag först att skriva om det. DN har skrivit om det. Expressen har skrivit om det och så vidare. Jag tror att vi har en Expressen-länk här på bubblan. Kort då om studien. Men forskarna har intervjuat 35 olika personer som jobbar på eller har jobbat på Brå. Nyckelpersoner av olika slag, men de har olika roller, olika positioner och olika avstånd till verksamheten, så att säga. Och de här intervjuerna visar på en mängd mycket allvarliga missförhållanden. Så till exempel så beskrivs det partisk forskning, okritiskt förhållningssätt till uppdragsgivare, en tystnadskultur och slutsatser som ändras efter krav från överordnade, från Svenska Dagbladets sammanfattning. En av de intervjuade säger: om man skulle vara lite hård så skulle man kunna likna det vid en sekt. Forskarna säger å ena sidan att det är ovanligt att själva genomförandet styrs av en uppdragsgivare. Men det är intressant att se hur sker styrningen om det inte styrs av uppdragsgivaren, så att säga, preemptivt eller initialt. Och tydligen funkar det så att de som jobbar på Blå, som är forskare och statistiker och vad de nu har för rollbeskrivningar. Brå är ju, som säkra lyssnare känner till, en myndighet inom den svenska staten som är som är det statistikproducerande organet för rättsväsendet. De som producerar brottsstatistik och så vidare. Så de jobbar en massa sådana ämnesexperter där och de producerar alla möjliga rapporter. Och i viss utsträckning så vet de såklart vad som förväntas, vad som funkar och vad som inte funkar. Men tydligen så händer det ganska ofta att de skriver rapporter som de lämnar över till cheferna, som cheferna sparkar bakut över. De gillar inte resultaten. De gillar inte vad de här siffrorna visar. Så skickar de tillbaka det till handläggaren och säger, det här kan vi inte publicera. Så här kan man inte skriva. Ta bort det här, justera det här, stryk det där, lyft fram den här delen istället. Och det händer till en ganska ofta och särskilt för oss på vissa områden. Kriminalpolitik, polisens verksamhet och den nationella trygghetsundersökningen ska tydligen vara de områden där det är störst press på blåpersonalen. Ibland kan det hända att man blir uppkallad till justitiedepartementet. Och det är ju som alla säkert förstår, men särskilt om man har jobbat inom myndighetsvärlden så förstår man att om en handläggare blir uppkallad till justitiedepartementet, det vill säga myndighetschefens chef, ministern på departementet. Du får komma upp till justitiedepartementet för en uppsträckning. Det är ganska allvarligt. Men då kan departementet ta dem och göra att säga att nu måste ni rätta den här rapporten. Och i ett av fallen står det, den intervjuade insåg att slutsatserna skulle vara politiskt impopulära, men hade ändå skrivit dessa och sen blev det upp till departementet. Och en annan viktig faktor då är polisen. Polisledningen gör tydligen påtryckningar mot Brå. Och ett exempel som ges är att polisen försöker slå sig på bröstet och prata om hur fantastiskt framgångsrik deras aktioner mot organiserad brottslighet har varit. Men på Brå så finns det statistik som visar att polisen har inte alls varit framgångsrika i bekämpa organiserad brottslighet. Den lever och frodas, vilket alla människor i Sverige vet. Till och med statsministern pratar om det och så vidare. Men det är tydligen en sån stridsfråga att polisledningen gått in och liksom varit hotfullt påtryckningar och krävt att Brå ska justera, ska frisera siffrorna. Så att det ser ut som om polisen har lyckats göra något åt den organiserade brottsligheten. En annan organisation som pekas ut är kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det vill säga den institution där den ökände Jerzy Sarnecki är professor. De är tydligen där inne och petar också i Brå och styrs där utöver påtryckningar, som de säger. Ja. Tyvärr så är den här forskningsrapporten, jag ska inte säga tyvärr, men på gott och på ont, så är forskarna väldigt försiktiga med att värna uppgiftslämnarna. Och så det gör att de anonymiserar och maskerar och skriver till exempel inte ut vilka specifika rapporter det är som har blivit manipulerade. Så att vi vet att det finns ett flertal publicerade Brå-rapporter med manipulerade uppgifter, som alltså de här forskarna känner till att de finns och att de innehåller felaktigheter på grund av politisk påtryckning. Men de skriver inte vilka rapporter det är, därför att det skulle utsätta de här stackars Brå-anställda för en risk, va? För då skulle de veta att det var de som hade pratat med forskarna. Så därför är det lite knapphändigt vilken information man får. Ja. Man kan ju fråga sig, vem är egentligen förvånad över det här? Om det nu fanns någon som trodde att Brå var en objektiv, sanningssökande organisation, så var det i sådana fall en otroligt naiv och korkad person. Även om vi nu får mer detaljer så är det inget nytt att Brå manipulerar statistiken för politiska syften. Ett av de mest uppenbara exemplen som vi har känt till i åratal och som vi har pratat om i Radio Bubbla flera gånger, det är att Brå statistik om invandrares brottslighet som man väljer att inte publicera. Så tidigare publicerade man etniska nedbrytningar av brottsstatistiken. Men sen slutar man med det. Och det förklaras då med att Brå har bekräftat att samma data som man publicerade tidigare fortfarande sammanställs. Man har siffrorna. Det är bara det att den inte offentliggörs. Så att istället så är det bara ett litet antal handläggare och forskare som har särskilt tillstånd som får tillgång till den. Och redan här, som det här har varit det allmän kännedom länge, så har det ju varit, alltså har varit definitivt klart för alla tänkande människor att Brå är en totalt opolitlig myndighet och en absolut liksom genompolitiserad propagandamaskin, en lögnfabrik som förfalskar verkligheten på uppdrag av politiker för att rättfärdiga politikernas perversa politik. Och som jag påpekade när jag pratade om det förra gången Radio Bubbla, det är lite sjukt att vi inte har sett en enda visselblåsare, att ingen som har läckt den här hemliga statistiken. Det måste ju tolkas som att alla på Brå är totalt indoktrinerade. Eller möjligen då skrämda till tystnad av polischefer och så vidare. Jag är benägen att snarare tänka på dem som medlöpare, medskyldiga. Folk som har haft tillgång till den här statistiken men inte läckt den borde ställas inför skranket i Finspång. Ja, det man kanske blir förvånad över någonting, det är att Linköpings universitet har tillåtit den här forskningen att bedrivas. Och där undrar jag lite grann, jag vet inte vad du tror Nikolas, men om jag har fått på mig foliefilten här så tänker jag att kanske kan det finnas någon typ av strategi eller medvetenhet bakom det här. Att det inte är en slump att den här forskningen har kommit fram. Alltså kanske vill regeringen ha en öppning för att skylla diverse missförhållanden på Brå och säga att de har sagt att vi har varit naiva. Det kanske inte är det. Men vi har varit naiva för att vi hade inte informationen, för att de här dumma byråkraterna har inte gett oss korrekt information. Så det är kanske en taktik för att antingen kanske motivera att ändra kurs eller motivera en sorts förhalning i väntan på att man får bättre statistik.
5: Ja, någon vill ju att det här ska komma fram. Det är ju uppenbart. Jag är nyfiken på om det är Löfvens vänner eller Löfvens fiender, därför att han hade ju den här tv-intervjun nyligen som verkar ha fått folk verkar ha ilskna till över den, när han satt och sa att nej, men hade det varit svenskar som bodde i förorterna så hade det varit exakt samma tendens till brottslighet. Det har ingenting alls med invandringen att göra. Och det surna folk över, han verkar ha tappat ganska mycket stöd och förtroende för det, och då, eller på grund av det. Och då frågar jag mig, är det nu någon som vill vrida om kniven lite genom att få fram såna här siffror för att förutmjuka honom ännu mer och kanske tvinga bort honom från makten? Ofta till exempel när Aftonbladet publicerar kritiska uppgifter om en socialdemokrat, då är det för att det har varit falangstrid inom partiet, och så är det den ena falangen har kopplingar till LO och så vill den tvinga bort någon från den andra falangen och sådär. Och så fungerar det i viss utsträckning såklart också även i andra tidningar. Och det är ju möjligt att det är så, men det skulle ju också kunna vara det som du är inne på, att det här är ett sätt för statsministern att kunna slå ut med armarna och säga jag har blivit lurad precis som alla andra. Hur skulle jag kunna veta detta? Det är ju de där näslingarna på Brå som har varit dumma och lurats. Men uppenbart är att någon vill att det här ska hända. Det är ingen slump. Det är inte så att det sitter en massa oberoende forskare och helt plötsligt så dyker det här upp från ingenstans. Utan det här är ju från djupa staten mot en annan del av den djupa staten. Det är från ett universitet. Det är inte någon alternativ mediablogg eller sådär. Det jag undrar är om undersökningen i sig verkligen kan vara ett beställningsjobb. Alltså jag förstår att det funkar så i många delar av statsapparaten, att nu har man fått nog av någon gubbes korruptionsskandaler, så säger man till en åklagare att hörru du, det går bra om du utreder honom, vi kommer inte dra i några bromsar utan kör på och åtala. Men jag har svårt att tänka mig att det funkar riktigt på det sättet i forskarvärlden. Alltså det är klart att man vill ha forskning som går åt ett visst håll, det ska vara genuscertifierat och det ska vara godhetssignalerande och allting ska följa vissa mönster, men det här är ju väldigt specifikt, det här är en specifik myndighet man ger sig på, och man lyckas skaka fram 35 personer att vittna om missförhållanden inom myndigheten, och det tror jag inte man gör hur som helst. Så att det största tecknet är väl kanske inte främst att det görs en studie, utan att media rapporterar om den. Därför att om den här studien hade gjorts och det inte fanns några andra delar av makteliten och den djupa staten som ville att det här skulle få effekt, då hade man såklart bara kunnat mörklägga alltihop. Och hade alternativmedier börjat skriva om det, då hade man kunnat ta kontroll över narrativet genom att viralgranskaren går ut och säger att kolla, nu är det någon konspirationsteori på gång här, och så rycker man ut en mening från hela rapporten där någon säger att nej, det där såg jag inte, och så säger man det där är bara påhittat alltihop, inget av det här har hänt, Brå är bäst. Det hade varit jättelätt för svensk medströmsmedia att göra så, men nu väljer man istället att rapportera om missförhållandena, och det är väl det som jag tycker är den allra största indikatorn på att någonting här håller på att hända. Det håller på att ske en vändning i det svenska politiska konsensuset. Man håller på att kratta för någon typ av politisk förändring.
4: Mm. Det är intressant att spekulera kring. Alltså vad det gäller sådana här forskningsprojekt, det tar ju väldigt lång tid att genomföra. Så att de har hållit på med det här i liksom minst ett år, säkert flera år. De har intervjuat, grävt och skrivit och så vidare. Så att forskningen ägt rum har ju givetvis ingenting att göra med till exempel Stefan Löfvens intervjuer på senast och sånt där. Men någon gång så fattades det ju ett beslut på en institution. Alltså forskare kan inte styra helt själv. Tyvärr kan inte forskare styra helt själv vad de ska jobba med, utan de måste i praktiken ha godkänt av ledningen för institutioner de är verksamma, och de måste ha anslag, så de måste få pengar till att göra ett visst projekt, framförallt ett sånt där stort projekt. Så att någonstans där så har ju någon fattat ett sånt beslut. Sen är det givetvis så att precis som att en handläggare på Brå kan sätta ihop en rapport som de misstänker att

0: personliga tryggheten? Är det en potentiell måltavla för liberalernas förbudsiver?
1: Ja, men vi har ju statliga institutioner som lever för detta, som polis. Som det statliga våldsmonopolets olika grenar. De lever ju efter den principen. Alltså om de inte gör någonting så innebär det att folk blir försiktigare. Man går inte ut och så vidare. Tjejer går inte på konserter och så vidare och så vidare. Så att det kanske är en strategi som funnits som varit fördolt som vi ser dyka upp i ljuset här.
0: Ja, jag tror i alla fall att den här nya linjen som Liberalerna har nu, att de är motståndare till personlig trygghet, den kommer att få sin naturliga belöning i nästa riksdagsval. Och om det finns någon gång där jag tänker korka upp en flaska champagne, så är det när den sista liberalen blir utkastad ur Sveriges riksdag. Då kommer till och med jag bry mig om politik och vara glad och fira.
1: Ja, vissa saker måste man bara fira.
0: Radio Bubbla.
2: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Irakisk flykting i Danmark kan utvisas sedan han firat Charlie Hebdo-attackerna på Facebook. Straffat 3 månader samt utvisning vid ytterligare brott. Och det här är lite intressant kontrast tycker jag med Sverige. Som det så ofta är när man får nyheter från vårt södra grannland. I Sverige så tar vi en ganska mjuk attityd till de som kommer hit. I Danmark är man lite tuffare. Så att den här mannen då som kom från Irak som flykting, han måste nu eventuellt lämna Danmark efter att han gjorde en Facebook-uppdatering. På årsdagen, eller vid något tillfälle, så uppmärksammar han Charlie Hebdo terrorattackerna, och han sa någonting i stil med att Gud förtjänar äran för de här dåden. Prisa Gud för att han såg till att det här hände. Och det här har nu blivit dömd för i en dansk domstol. Han blir dömd till 3 månader fängelse och villkorlig utvisning. Det alltså innebär att han blir utvisad om han begår några fler brott. Och på ett plan så kan man som libertarian tycka att det är riktigt äckligt när staten håller på att lägga sig i vad folk skriver om på Facebook och dömer folk vad man skriver på Facebook. Och det är det såklart. Det är förstås beklagligt. Men det är också spännande att se kontrasten mellan Danmark som kastar ut folk för att de gör en Facebook-postning till stöd för ett terrorattentat i Frankrike, och Sverige å andra sidan som fortsätter att pumpa in hundratusentals kronor, förmodligen miljontals kronor, i islamistiska organisationer som jobbar synnerligen aktivt för att hylla terrorattacker och skapa fler terrorattacker.
1: Jag har visst på hemsidor som är designade och driftade av människor som lever på statsbidrag för olika typer av föreningsbidrag. Och jag menar, man får ju dagliga rapporter om vad som skrivs på den ena och andra Facebook-sidan, sluten där öppen, där man hyllar så kallade martyrer som har mördat oskyldiga människor. Alltså i Sverige är inte det något som får folk att höja på ögonbrynen, än mindre leder till fängelsestraff eller utvisning. Som ni säger, det är inte rätt metod, men det är förbannat intressant att se skillnaden alltså i hur man ser på detta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Enhetschef på Migrationsverket, Stockholm, delägare i företag som förmedlar hem till ensamkommande. Här har vi svågerkapitalism på högsta nivå. Det kanske inte är svågerkapitalism, för här är det en och samma person som sitter och trycker ut pengarna i sån här fuskverksamhet och äger fuskverksamheten.
1: Ja, nu talar vi om svågerkapitalismens högsta form av rationalisering.
0: Det handlar om Wafa Issa. Wafa Issa är enhetschef på Migrationsverket Region Stockholm. En ganska högt uppsatt tjänsteman på den här myndigheten. Och naturligtvis är det så att

0: En sån sak som den myndigheten håller på med är att man hittar platser till ensamkommande flyktingval. Man fördelar ut dem från en central pool. Och Wafa Issa är dessutom delägare i ett bolag som heter Starkfamn Familjehem AB. Eller Starkfamn Familjehem AB. Och det företaget sysslar med, ja, gissa vad, att ordna familjehem åt ensamkommande flyktingbarn. Jag antar att det här handlar om att man knyter kontakter med familjer som tar emot ett barn var i sina hem och får betalt för det.
1: Ja.
0: Det måste vara ganska lönsamt med tanke på de siffror man har sett.
2: Det är alltid ganska lönsamt, och just de här tar ju oftast bättre betalt än de här större Bert Karlsson-enheterna. Så att men det är inte så mycket bidrag som flyktingentreprenör över henne, för att det är, hon har väl knappt kommit igång. Det är väl, var det 12 familjehem som hon har lyckats förmedla. Men det står ju 30 på kö i för sig, så att hon kanske börjar få upp ångan.
0: Ja, precis. Starkfamn Familjehem AB. De har bara förmedlat 12 stycken. Det kanske är nystartat. Men,
2: ja, det kan, senaste veckan.
0: Men det blir inte mycket mer glasklart än så här. Men normalt sett brukar folk dölja de här uppläggen. Det brukar vara lite mer indirekt. Man känner någon som driver det här företaget, som man själv gynnar som byråkrat, eller att man åtminstone kanske låter någon familjemedlem sitta i styrelsen, eller man hittar något smart upplägg. Men här är det bara rakt av att den höga chefen på Migrationsverket är själv delägare i bolaget, som hennes egen enhet sitter och pytsar ut lukrativa kontrakt till.
2: Ja, det vore intressant att följa en sån här förhandling när vår vän Wafa hanterar en ansökning om att bli familjehem. Går Wafa runt bordet då, förhandlar, springer fram och tillbaka på olika sidor av skrivbordet då, prutar och förhandlar och mäcklar med siffrorna, eller? Ja, det är svårt att tänka med det.
0: Ja, det skulle onekligen vara intressant att vara en fluga på väggen i den förhandlingen. Men det är inte bara vi som undrar vad far de håller på med där borta. Det är väldigt tydliga regler här om bisysslor, som det heter. Det får inte finnas någon som helst risk för att en tjänsteman har en bisyssla som kan gynna dem ekonomiskt genom beröringspunkter mellan aktiviteterna. Så att det här är liksom ganska långt över gränsen då man börjar misstänka att det är ett brott. Det är uppenbart brottsligt det här, även enligt byråkraternas egna regler. Och Aftonbladet har i det här fallet gjort en insats och ringt upp Wafa Issa. Och först så är hon pratsam, men när frågorna blir lite känsligare, så avbryter hon om vi träffar tidningen och säger: jag har inga fler kommentarer. Så nu blir det i alla fall intressant att se om Migrationsverket gör någonting åt den här situationen, eller om de ska mörka det här och sopa under vatten.
2: Han eller hon lär få sitta kvar, skulle jag tro.
0: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla.
1: En stor sak som det pratades mycket om under februari, inte lika mycket Radio Bubbla som i andra kanaler, men vi hade en viss motbevakning kan man säga, om frågan om Zika-viruset. Det var en väldig kampanj som drog igång från med Världshälsoorganisationen WHO som epicentrum. Men plötsligt fick vi veta i början av året att nu är det en stor global epidemi på gång. En fruktansvärd sjukdom, Zika-viruset, som infekterar gravida kvinnor och orsakar mikrocefali. Att barn föds med förkrympta huvud, förkrympta hjärnor. Och det var enormt dominerande i mediebilden under den här tiden. Men det fanns också många problem med den här historien. Ett av problemen var att det här med mikrocefali verkade inte riktigt stämma. Det verkar inte vara så extremt när man väl tittar på siffrorna. Alltså av de runt 4000, om jag minns rätt, mikrocefalifall som man hade, eller misstänkt mikrocefali som man hade i Brasilien. Så när man bröt ner det där så visade det sig att det var bara 17 fall som ansågs eventuellt ha någon koppling till Zika. Inte beror på Zika-viruset, utan 17 av 4000 fall har en potentiell relation till Zika-viruset. Och om man tittade på motsvarande frekvens och jämförde den med hur många barn som normalt sett föds med mikrocefali, så visade det sig att skillnaden var försumbar, i stort sett obefintlig. Så att när man bara skrapade lite på ytan så var det svårt att förstå vad den här Zika-grejen egentligen handlade om. Samtidigt så fick vi veta att WHO, som utmålade det här som en enorm katastrof i annalkande, med oförminskad kraft fortsatte ägna sig åt sin normala förmynderiverksamhet. Till exempel hade vi en länk om att Världshälsoorganisationen krävde mer, de ville ha mer resurser för att införa åldersgräns på biofilmer där skådespelare röker. För att se till att barn inte kan gå ensamma till bio och se rökning på film utan att en anhörig är där och kan förklara för dem hur hemskt det är med rökning. Och det klingar falskt, va, när man säger att det pågår en pandemi. Alla barn kommer födas med mikroskopiska hjärnor och mänskligheten är hotad här. Att man samtidigt lägger enorma resurser och kommunikativ kraft på att ändra åldersgränserna på biofilm. Samtidigt så använde Zika-viruset som förevändning. Till exempel i Brasilien så utfärdade presidenten ett dekret att i syfte att bekämpa Zika-viruset så har polis och andra myndigheter nu rätt att utan normala typen av tillstånd gå in på privat egendom. Man misstänker att det finns en sån här Zika-virusbärande mygga eller vad det kan vara för någonting, och ägarna inte är på plats, så kan polisen gå in och undersöka.
2: Det är det som är det obehagliga med alla den här typen av varningar för världsomfattande epidemier och dödliga sjukdomar. Det är ju att det ena är ju att det startar alltid en fantastisk propagandaapparat från olika myndigheter som WHO, därför att de vill ha in pengar. Rosling och andra måste ha stålars. Och det andra är att lokala myndigheter i olika länder älskar ju det här, därför att då får de, just som i Brasilien, möjligheter att införa tvångslagar och nödåtgärdsregleringar som gör att makten över medborgarna ökar ännu mera. Det är ju som galna kosjukan, där man är onödan dödade mängder av nötboskap.
1: Med Zika-hysterin så var det bland annat bin, miljontals bin, som dödades i såna här drastiska åtgärder. Man sprayade insektsgift över stora områden i bland annat South Carolina, där biodlare protesterade och sa att miljontals bin är döda nu, vår verksamhet måste läggas ner, och även de bin som överlevde kan ha påverkats och det kan ha alla möjliga oförutsedda effekter på ekosystem. Och man hade, jag vet inte om man faktiskt gjorde det, men man hade på gång i flera delar av världen projekt för att genmodifiera myggor och släppa ut särskilda genmodifierade myggor, miljontals såklart. Ibland Florida hade man en sån här plan. Och då var planen då att man skulle ha hanmyggor enbart som inte biter människor, men som däremot parar sig med honorna. Men eftersom de är genmodifierade så kan de inte få en levande, bärkraftig avkomma. Utan myggäggen, myggbarnen, vad jag kan tänka sig heta, dör direkt när de föds. Så man hade alla möjliga såna här science fiction-planer för att bekämpa Zika-viruset. Sen så det hände inte mycket mer. Kära lyssnare, när hörde du senast talas om Zika-viruset? I slutet av november hade vi en länk på Bubbla som hette så här. WHO anser inte längre att Zika-viruset är en akut hälsokris, men uppmanar alla donatorer att fortsätta ge pengar till forskning. Sen allt kommer omkring så var det inte så farligt med Zika-viruset. Vi behövde inte ställa in OS. USA var inte på väg att bli infekterat av någonting som skulle förstöra hjärnan på alla barn som föds. Det är ingen akut hälsokrisen. Men glöm inte det centrala budskapet. Fortsätt skicka pengar, mer pengar, mer pengar till WHO.
2: Och ingen av de grundläggande faktorerna som låg bakom skallade Zika-viruset har ju ändrat sig. Det borde ju fortfarande, hade de rätt då så borde det fortfarande vara rätt.
1: Det är värt att tänka på, och Zika-viruset, vi har rapporterat om det på ett okonventionellt sätt. Men jag tycker det är intressant just som en fallstudie på de här hysterierna som piskas upp. Man kan studera en sån här hystericykel genom att titta på Bubblas rapportering. Det man kan göra till exempel att söka i Bubblarkivet om man är premiummedlem.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ungerns premiärminister Viktor Orbán är på besök på Qatar Economic Forum för att göra affärer och säger de politiska relationerna mellan Ungern och Sverige är fruktansvärt felaktiga och menar att de inte vill importera konflikter till NATO. Fortfarande oklart när landet ska rösta om ett svenskt medlemskap. Härom veckan så pratade vi i Radio Bubbla om Turkiets ledare Erdogan, som tack och lov har blivit omvald nu, ska vi säga. Han vann den andra gången i presidentvalet med 1-2% marginal. Och det var väl för väl, som vi konstaterade i förra sändningen, så var det väldigt bra för Sverige att han vann. Eftersom Erdogan har lovat att blockera det svenska NATO-medlemskapet, medan hans motståndare i valet hade lovat att omedelbart godkänna Sveriges NATO-ansökan. Nu får vi se om Erdogan håller sitt löfte. Kan hoppas såklart, men du Boris lät lite skeptisk igår när jag kanske inte jublade och sa yes, nu slipper vi NATO, men du hade en cynisk kommentar där. Men Erdogan är ju Sveriges hjälte, Sveriges räddare då, men vi ska inte heller glömma vår andra herre och frälsare Viktor Orbán, Ungerns ledare, som inte heller vill godkänna Sveriges NATO-medlemskap. Jag tror att det är så att Turkiet har godkänt Finland men inte Sverige, men i Ungern så har de hållit både Sverige och Finland på halster. Nu tror jag att de har sagt att de ska klubba igenom Finland, eller kanske redan har gjort det, men Sverige är fortfarande vi får se Sverige hur vi ska göra. Och det är intressant då att skälen han anger är alltså att de generella relationerna mellan Ungern och Sverige är så dåliga. De är på en så otroligt låg nivå att om Sverige gick med i NATO så skulle man importera en konflikt inom NATO. Så det skulle bli ett problem för NATO att ha de här två länderna som är så i luven på varandra. Att hur ska resten av alliansen ta ställning till den här konflikten när båda länderna är medlemmar och de är så totalt på kant med varandra. Alltså, det låter nästan i retoriken, alltså, Viktor Orbán är en man med humor, men det låter nästan i retoriken. Om man ska tolka det han säger, så låter det som att han säger att det finns en viss krigsrisk. Det finns en viss risk att Ungern och Sverige måste gå i krig med varandra, och vilken sida ska NATO stå på då? Alltså, vad skulle det annars betyda att man importerar konflikter som blir liksom ohanterbara för NATO? Det finns en hel del konflikter inom NATO redan nu, men ingenting som verkar vara på väg att liksom knäcka alliansen. Men Sverige och Ungern, där kan det heta till, så det är bäst att vi bara har ett av de länderna med. Ja, från ungerskt håll så är det ju verkligen totalt begripligt att man är förbannade. Det kanske är mycket att säga att man är förbannade, men att man åtminstone är, alltså för att Sverige är ett oviktigt land från ett ungerskt perspektiv, men att man åtminstone är ganska irriterade över Sveriges extrema arrogans och den här extremt förlämpande hållningen gentemot Ungern som man har haft i många, många år nu. Det vill säga när man pratar om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati. Man hetsar på för att EU ska agera mot Ungern. Och det kommer igen och igen och igen. Det finns många exempel. De som har nämnts nu i dagarna av, jag tror att det var Ungerns utrikesminister, han heter Peter Szijjártó. Han pekade specifikt ut Ulf Kristersson, som är en ganska viktig person i Sverige, Johan Persson, som också är en viktig person i svenska regeringen, och några till, som har sagt den här typen av saker om Ungern, och han säger åtminstone att han är väldigt indignerad över det här. Men det är många, många andra exempel. Ett exempel som jag minns väl, bara efter vi pratade om det i Radio Bubbla, det var, jag vet inte när det var, 3-4 år sedan, det var Annika Strandhäll som kommenterade när Ungern gjorde ännu en sån här familjepolitisk reform, och de skulle ge liksom ännu mer pengar till familjer som skaffar x antal barn och så vidare. Och Annika Strandhäll sa på Twitter, tror jag, att det osar 30-tal om den ungerska familjepolitiken. Och å ena sidan så här, ja, vem bryr sig om vad Annika Strandhäll säger, vem bryr sig om vad Sverige säger, men faktum är att reaktionerna blev rätt starka. Dels så gick den ansvariga ministern i Ungern, familjeministern som heter, eller hette i alla fall, Katalin Novak. Hon skrev ett öppet brev som jag tror vi pratade om i radion, om hur chockad hon blev över den här grovt olämpliga jämförelsen med som, 30-talet och förintelsen och allt som kommer med det. Men det var också utrikesministern, återigen då, han heter Peter Szijjártó. Han var ute och gav liksom ganska syrliga kommentarer. Han sa att ja, i Ungern så spenderar vi pengar på familjer. I Sverige spenderar man pengar på migranter. Och det är bara olika stil. Och deras vice premiärminister, Zsolt Semjen, han var ute och sa att alla måste förstå att den här stackars sjuka varelsen inte ifrågasätter den ungerska regeringen, utan naturens lag och i slutändan Gud som har skapat naturen.
2: Så man för en debatt.
3: Ja, så att man förstår ju att alla de här tre ungerska politikerna som jag nämner har ju glimten i ögat. Det finns ju stort inslag av humor, och de föraktar Sverige för det här beteendet, och de är inte liksom, de känner sig inte knäckta, ligger inte vakna på nätterna över Sveriges förlämpningar. Men det är värt att notera, tycker jag, det är tre ungerska ministrar som går ut offentligt och slår tillbaka mot Annika Strandhäll, som var, och vad hon nu var, socialförsäkringsminister eller sånt där. Liksom. Så hon var liksom relevant minister i familjepolitiksfrågan, antar jag man kan säga. Och det var liksom, så det var tre ministrar uttalade sig, Sveriges ambassadör i Budapest kallades upp till regeringskansliet för någon sorts diplomatisk utskällning och allt det där. Och Sverige bara fortsätter, det här var ju liksom länge sedan, det var 3-4 år sedan, och de fortsätter och förelämpa, attackera, driva på EU och så vidare. Och nu kommer vi till då en punkt där Sverige behöver ha någonting från Ungern. Ungern behöver hjälpa till för att Sverige ska få det de vill. Och den enkla frågan är då, varför skulle Ungern lyfta ett finger för att hjälpa Sverige på minsta lilla sätt? När man blir behandlade på det ofattbart ruttna sättet, år ut och år in, nästan utan undantag. Till och med Jimmy Åkesson har varit ute och dissat Ungern och Orbán. Ja, jag ska säga också, det finns inlägg i den här debatten som inte är så imponerande. Till exempel utrikesministern Szijjártó, han tar upp nu som en särskild grej, alltså han flörtar med Turkiet, och han hade ett möte med Turkiets utrikesminister i Budapest, tror jag, och de hade pratat om ditten och datten, och då tog han upp liksom den turkiska vinkeln, den här koranbränningen utanför turkiska ambassaden i Stockholm. Så då sa, för han fick fråga om Sverige och NATO, och han sa att som kristen och katolik måste jag säga att brännandet av en helig bok från en annan religion är en oacceptabel handling. Och sen säger han också att när Ulf Kristersson har sagt att koranbränningen faller under den svenska yttrandefriheten, och Ungerns utrikesminister säger att påstå detta är bara dumhet. Och Sverige borde agera annorlunda om de vill säkra Ankaras stöd. Så att jag vill bara säga att jag ska inte sitta här och hylla Ungern. Jag som jag ofta försöker påpeka, ungerska politiker är ungefär lika ruttna som andra politiker. Och det här, de här uttalandena om koranbränning och så vidare är fullständigt hål i huvudet. Så det är inte som att det här är något liksom, enormt högstående, liksom, rättänkande personer. Men det allra mest i ögonfallet tycker jag är det här, att den här enorma arrogansen från svensk sida, Att man bara står i åratal och spottar och spottar och spottar och spottar och spottar på ett, liksom ett grannland, kan man säga. Ett land i samma religion som vi, samma region som vi, samma union som vi. Och sen blir man liksom förvånad och indignerad när de sätter sig på tvären i en av frågan.
2: Ja, och det är ju... men det, de har ju nytta av att göra så här, Ungern, på många sätt alltså. Vi var väl inne på det lite grann förra gången, att det blir ju pluspoäng i Lavrovs bok om man hjälper till att hålla Sverige utanför NATO. Jag kan ju tänka mig att de har snackat ihop sig, Lavrov, Erdogan och Orbán, om det här lite smyg. Nu jävlas för lite med NATO och Sverige. Det är plus. Men sen är det ju också att de har ju nytta av att driva det här hårt och förnedra Sverige. Därför att de får ju så mycket skäll även av andra EU-länder och av den centrala EU-ledningen för sin kryptofascism i Ungern. Och kan man då förnedra Sverige och få Kristersson, vilket man kommer att få, säga att men Ungern är min favoritdemokrati på jorden. Det är liksom som Nordkorea för kommunister, det är Ungern för oss moderater. För då kan man ju använda det i EU liksom, när andra länder håller på och hojtar. Men vad då? Sverige har ju sagt att Sveriges statsminister säger att vi är världens bästa land. Och man kommer ju kunna driva Kristersson och regeringen hur jävla långt som helst i knäfall. Alltså bara för att de måste in i NATO. Det här har man mycket skoj med och nytta av också på två sätt.
3: Om jag förstår dig rätt, Boris, nu så säger du att Ungern kommer inte rädda oss från NATO. De kommer släppa in oss i NATO, så att tyvärr så kommer Sverige gå med i NATO. Men vi får åtminstone tröstpriset att vi vid något tillfälle får se Ulf Kristersson krypa och fjäska för Ungern och slicka Viktor Orbáns diktator.
2: Jajamän. Liksom säger Orbán, nej men du... Ulf, ta av dig alla kläder och sen springer du fram och tillbaka längs med någon boulevard som jag anvisar i Budapest och skriker Orbán är bra. Uffe kommer att göra det.
3: Ja, men då känner jag mig ändå ganska munter, trots att NATO-medlemskapet är stundande. En tanke som slår mig när jag tittar på nyheten är att det spelar ingen roll om Sverige är med NATO eller inte, med tanke på hur all in Sverige är på att hoppa in i Ukraina i kriget. Alltså Sverige bryr sig inte om man har liksom NATOs beskydd. Man vill in i kriget ändå liksom. Gör allt för att provocera Ryssland. Jag tänker på den här länken vi har om JAS, att de nu har ukrainska stridspiloter som ska få flyga JAS 39 Gripen. Som jag förstår ska de komma på en utbildning i Sverige och lära sig flyga i Sotenäs. Men det handlar om är att man vill, så fort man bara kan, så vill man ha ner svenska JAS-plan att flyga över Ukraina och skjuta på ryska mål. Och det har pågått en kampanj länge sen kriget började, så har liksom propagerats den här bilden om att de såg en möjlighet såklart. Saab och svenska staten såg en möjlighet här att kränga Gripen-plan när det blir krig. Och de hade ju en... jag har inte så bra koll på detaljerna, men som jag har förstått det så finns det, eller har funnits tidigare, en lagstiftning i Sverige som säger att man inte får sälja försvarsmateriel till krigförande länder. Men den har man upphävt. För att visserligen så är hela poängen med den lagen är att, liksom att, ja, att man inte ska göra det, men nu har man upphävt den för att det har blivit krig i Ukraina. Och det kriget är väldigt annorlunda än alla andra krig som man hade i åtanke när man stiftade den här lagen. Det var ytterligare ett exempel på det totalt huvudlösa beteendet. Men då kan man kränga Gripen, och Gripen är det perfekta planet för Ukraina, för det har ju alla de här speciella egenskaperna. Det blir lite drift och enkelt att använda, och det kan landa på liksom landsvägarna i Ukraina och allt sånt där. Men jag tycker bara det låter som att när jag läste om det första gången förra året, då tänkte jag bara att ett nytt land kan man inte börja använda ett sånt här enormt komplicerat vapensystem som JAS 39 Gripen liksom på egen hand. Och sen så frågade jag på BBSen hur det funkar. Och där sa folk, inklusive folk med militär erfarenhet och sånt där, att nej, nej, om JAS 39 Gripen ska flygas av Ukrainas militär, det innebär att det är svenskar som är där. Och kanske till ukrainska piloter, men det är liksom svenskar som är där och servar planen och laddar på raketer och vad som nu är involverat i. Men alltså, ukrainarna kan inte sköta det själva, så det innebär att det är den svenska militären som är på plats i Ukraina och bedriver liksom JAS-baserad strid. Och förra veckan då så var Sveriges försvarsminister och civilförsvarsminister var på officiellt besök i Ukraina för att kränga JAS och andra saker också. Det är mycket, mycket svenskt materiel som redan används där nere såklart. Men de vill att precis allt vi har ska. De säger att just nu är det inte aktuellt att skicka ner Sveriges egna JAS-plan, men ja, varför inte?
2: Ja, varför inte? Det kan mycket väl komma.
3: Är det inte typiskt förresten att Ungern, han gör uttalandet om Sverige när han är i Katar. Han är nere i Mellanöstern för att göra business med oljeshejkerna.
2: Mm.
3: Och så säger han så här, Sverige, de har vi jäkligt dåliga relationer med. Nu ska jag gå och snacka med oljeshejkerna för att köpa gas. Han ska köpa...
2: Jag får lite plus där.
3: Han ska köpa LNG tydligen. Vet inte riktigt hur de ska få det till Ungern. Ska de köra upp en tanker längs Donau eller hur har de tänkt? De får ju rulla den genom Slovenien kanske på lastbilar, eller hur gör man?
2: Alltså det är alltid tankfartyg och depåer och omvandlingsanläggningar i hamnarna. Så att, nej men det, jag gissar att man ska kunna ta, det går ju frakt på Donau, för att det är jävligt stora schabrak det här. Inte oljetanker stora, men stora.
3: De är enormt stora, de här LNG-skeppen med stora gasbollar på.
2: Erdogan, det är därför han gillar Erdogan. Erdogan älskar att bygga kanaler. Han får bredda Donau helt enkelt.
3: Annars skulle han kunna återupprätta Storungern så att han får havskust igen.
2: Ja, var hade de sin kust då?
3: Ja, det är väl det som idag felaktigt kallas för Slovenien, antar jag.
2: Nej, det hade de. De hade alltså... Under dubbelmonarkin så hade de ju en del av Kroatien.
3: Men inte av Slovenien?
2: Nej, det var väldigt österrikiskt. Jag tror inte de hade ens en fläck av Slovenien.
3: Men de kanske inte hade kust ens då. Ja, då får man bygga Ny-Ungern. Ny-Stor-Ungern. Ja, jag håller tummarna givetvis.
1: 34-åriga Marion Maréchal kastas ut från Eric Zemmours parti Reconquête efter att ha försökt förhandla med sin moster Marine Le Pens parti Nationell Samling, som i sin tur nått överenskommelse om gemensam lista inför kommande parlamentsval med republikanerna, som nu på grund av överenskommelsen försöker avsätta sin partiledare Eric Ciotti. Ganska rörig, lätt obegriplig rubrik där, och det har ju en orsak som vi har pratat om. Det var 2 veckor sedan som vi pratade om Emmanuel Macrons oväntade drag att utlysa nyval i Frankrike. Det är inte alls uppenbart att det skulle vara till hans fördel. En spekulation som vi luftade senast var att han kanske gjorde det här för att utöva ett mistvått av kontroll över en situation som han i grunden har tappat kontroll över. Så att han vet att han kommer förlora makten. Men han kan åtminstone själv bestämma när, och han kan välja tillfälle som kommer att vara maximalt opraktiskt för motståndaren. Och mycket riktigt då, det utlöstes en rejäl kris, en serie kriser inom den franska högern. Man var tvungen då snabbt sätta ihop en valkoalition mellan de olika partierna för att det fanns en deadline för valsedlarna. Och det blev väldigt stökigt, bland annat då i Eric Zemmours parti där Marion Maréchal, som är barnbarn till Jean-Marie Le Pen, men alltså jobbar för ett annat parti än det som han grundade. Och jag tror att Jean-Marie Le Pen själv faktiskt också stödjer det partiet, alltså Eric Zemmours parti. Han har gjort det vid något tillfälle i alla fall. Men nu kastar hon sin partiledare Zemmour under bussen i direktsänd TV. Och sen blir hon själv utkastad från partiet. Jag tror att de har fått ihop någon sorts koalition nu, trots att det gick lite vilt till. Men jag har inte förstått alla detaljer. Till vänster
4: så verkar effekten ha blivit precis den motsatta. Alla vänsterpartierna sluter leden, bildar en energisk valkoalition. Men i slutändan så är frågan hur går det i valen, och just nu så ser det ut som att det är på väg att gå väldigt bra för både högern och vänstern i Frankrike. Jag såg en undersökning där de fick 35 respektive 27%, men det går inte så bra för Macrons centrister. De fick 19% i samma undersökning, och Macron han ute vevar nu om att om inte fransmännen säger nej till de politiska extremalternativen och väljer den trygga centristiska mittlinjen, så finns det en risk för inbördeskrig i Frankrike, alltså om antingen höger eller vänster vinner. Boris, kan du berätta mer om vad det är som har hänt där? Jag misstänker att jag fick några detaljfel där vad gäller Le Pen-familjen, Eric Zemmour och så vidare. Så du får gärna korrigera mig och berätta mer.
5: Nej, det var rätt. Och det här är väl egentligen en fortsättning på det vi sa i förra gången, det här var uppe alltså. Och jag tror att Macron utlöste nyvalet därför att du var inne på det också förra gången. Det kommer att skapa kaos. Och presidentmakten som de Gaulle skapade, den är ju sådan att man kan göra jävligt mycket, och man kan göra det lättare som president att utöva sin presidentmakt om det råder kaos i parlamentet. Alltså kaos i parlamentet gör att Macron framstår som dugligare och handlingskraftigare än han är. Därför att du kommer att se en jäkla massa kattrakande i parlamentet, oavsett vem som bildar regeringen. Och de här allianserna som finns på ömse sidor är ganska bräckliga. Och Macrons egen rörelse är ganska bräcklig. Så att det är ett ganska rationellt drag av honom. De Gaulle gjorde ju så ibland också, att han såg till att det skapades kaos i parlamentet. Så att han liksom kunde titta föraktfullt på dem, peka med hela handen, vända sig folket och säga: men titta på de här jävla idioterna, nu gör vi så här. Och jag tror att det är på det betydligt klenare Macron försöker göra en De Gaulle här. Att framstå som en stark ledare och peka på partiernas svaghet. För han har inget eget parti som han kan styra upp. Det kan bli väldigt intressant det här.
4: Hur kommer det gå i valet då? Vem blir nästa premiärminister? För just nu, jag antar att om det blir så att högeralliansen får 35% och blir i särklass störst, då blir det den här Jordan Bardella som blir premiärminister. Mm. Alltså nationell samlings... Som jag förstår då, så är han är deras premiärministerkandidat, och Marine Le Pen är deras presidentkandidat i nästa presidentval. Och han är, tror jag, är partiledare. Men han verkar ganska intressant. Jag vet inte så mycket, men han är 28 år gammal. Han har inte en så här typisk fransk politikerbakgrund, som jag förstår det. Han har någon sorts arbetarklassbakgrund. Han verkar inte ha gått på någon sån här grand école och sådär som brukar ha gjort. Han verkar vara en liten udda fågel på mer än ett sätt. Men han ser också ut att vara liksom intelligent, karismatisk. Han är väldigt stilig såklart, den här unge mannen. Är det han som kommer bli nästa premiärminister i Frankrike?
5: Ja, han kommer att bli nästa premiärminister, och det ska bli väldigt intressant. Alltså, för att jag har lyssnat på några tal och tittat på några debatter. Alltså, han har ju en jävlig utstrålning och är en sällsynt skicklig debattör alltså. Han håller ju på liksom anständiserar nationell samling än mer än vad Marine Le Pen gjorde. Så man vill gå hem i stugorna, man vill erövra makten. Sen är det så att det är en sak att han har utstrålning, karisma, funkar i tv. Men han har ju inte gjort så mycket väsen av sig som EU-parlamentariker, utan snarare rykte om sig att vara liksom tyst och valhänt. Så att, och att bli premiärminister och samla ihop regeringen och bo ihop med en slipad räv trots allt som Macron. Det är, Jag tror han kommer att gå på grund där. Det är en sak att vinna tv-debatter och gå fram genom rutan. En annan sak liksom är att hantera ett bökigt parlament och en listig president. Så att
4: gå upp mot Jupiterhjärnan, Macron.
5: Ja, det är inget man vill göra själv än.
4: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Håll i tummarna såklart. Ja, jag är inte säker på vad jag håller tummarna för. En sak som jag tänkte på när jag satt och läste om det här är att för varje år som går så blir jag mer och mer imponerad av och intresserad av Frankrike och fransk politik. Det är ingen nyhet för dig, Boris. Du har ju länge haft en frankofil inriktning, om jag får säga så, och förmedlat många intressanta insikter om Frankrike i radion under alla år såklart. Men en sak som slår mig om och om igen är att Frankrike är i en klass för sig i att producera intressanta personligheter i de ledande politiska skikten. Så att ta en sån som Macron, som är Frankrikes president här och nu, oavsett vad vi tycker om hans politiska linjer och så vidare, så är han han har en intelligens, en karisma och en strategisk förmåga som man i stort sett aldrig ser i ledare för andra länder. Och många av dem senmoderna franska presidenten har varit sådana. Så här, Sarkozy var också en fascinerande person, och Jacques Chirac, och det finns många exempel. Om vi går längre tillbaka så har vi såklart en del så här, verkligt stora män av verkligt historiska mått, som de Gaulle och Napoleon och så vidare. En sak är att Frankrike är ett stort land med en större pool av talang att dra ifrån. Om man bara har några miljoner invånare så är sannolikheten såklart mycket lägre att man kan vassa fram stora ledare. Så att det är inte förvånande att till exempel Sverige alltid har mediokra och ointressanta ledare. Men en annan sak är att Frankrike är så pass stort land att mycket står på spel. Det finns faktiskt saker att göra, så att i det stora hela så spelar det ingen större roll vad Sveriges ledare gör. Därför att Sverige är i ett större perspektiv ett irrelevant bakvatten. Så att om du är en verkligt kapabel person i Sverige, så söker du inte till politiken utan förmodligen till näringslivet. Där svenska företag höjer sig långt över Sveriges nivå som politisk aktör. Så svenska företag, på engelska säger man att de punch above their weight. Det är verkligen sant om svenska företag. Så det är där man kan göra saker i Sverige. Till svensk politik söker man sig bara om man är en medelmåtta, om man inte har några riktiga ambitioner. Men i större länder så är det inte fullt så snedvridet. Så att vissa mycket kapabla personer faktiskt söker sig till politiken. Men då återstår frågan ändå varför Frankrike producerar så mycket mer intressanta ledare än till exempel Tyskland. Tyskland är ett större och rikare land än Frankrike. Och också mycket mer intressanta ledare än Storbritannien, som är ett stort och rikt land, globalt inflytelserikt land. De har gamla kolonier, de har kärnvapen, hela faderullan, precis som Frankrike. Men Storbritannien har inte haft en intressant ledare på flera generationer. Ja, med lite god vilja kanske Tony Blair eller sånt där, men det ska till lite god vilja. Och vi har kanske enstaka andra exempel i andra länder. Kanske Berlusconi, kanske Putin. Men nästan alla intressanta ledare verkar vara fransmän. Vad beror det här på, Boris?
5: Alltså, jag har ingen jäkla aning. Det bara är så, helt enkelt. Titta på det som jag säger, alltså om man jämför med de synnerligen klena varelser som leder Tyskland och Storbritannien, med Scholz och Sunak, det är du kan räkna upp 15 franska politiker som är liksom mera nationella ledare än dem. Det är märkligt. Och det kommer ju alltid fram, alltså dels har man ju systemet med elitskolorna. Men samtidigt så dyker det alltid upp sådana som Bardella, klanen Le Pen till exempel. Bardella invandrad förorten, Le Pen typisk representant för småborgerligheten och det finaste man kan göra, en militär karriär ungefär som pappa Le Pen. De Gaulle kommer också liksom från stränga katolska distrikten i norra Frankrike och väljer militärbana. Alltså det är socialt socialt sammanhållna miljöer som skickar fram sina egna ledare som sen, och sen har man liksom elitskolorna som i verklig mening är elitskolor. Alltså jämför de skolorna med, man brukar tala om Cambridge och Oxford, alltså det går inte att jämföra med de franska elitskolorna. Boris Johnson är liksom en produkt av de engelska universiteten. Macron, Sarkozy och några till är liksom en produkt av elitskolorna. Och de har ju dessutom haft en räcka brutala premiärministrar också. Så att det är en speciell politisk kultur. Sen kan man, är det väl värt att grubbla på vad som när denna kultur.
4: En sak som jag tänker på när jag försöker fundera på frågan, vi har också varit inne på det tidigare, att Frankrike är unikt på det sättet att det är egentligen den enda nationalstaten i Europa som fortfarande verkligen spelar roll. För att det är inte bara det här med att de har liksom helt och hållet egna kärnvapen. De har riktig krigsmakt i alla dimensioner. De har fortfarande sitt afrikanska imperium. De har autonomi och agens på den globala scenen på ett sätt som inget annat enskilt europeiskt land har. För Tyskland är totalt stukat av efterkrigsordningen. Ja. Storbritannien är kuvat under USA. De har släppt greppet om sina gamla kolonier. De har inte mycket till militär kvar. Och om jag förstår saken rätt så har de inte ens, att de har sina kärnvapen mer eller mindre på nåder av USA. Det finns en sån amerikansk involvering i hur kärnvapen kan användas. Så att Frankrike är kanske det enda land där något faktiskt står på spel i politiken. Utöver diverse provinciella angelägenheter. Och att det är därför som det är den sista politiska scenen i Europa som inte är en gärdsgårdsliga.
5: Det tror jag spelar en väldigt stor roll. Och det lockar också de starka personligheterna och intellekten. Alltså, så, precis som du sa, jämför med Sverige. Stark personlighet och intellekt, jag menar, och statsminister i Sverige är det så jäkla stort. Men president eller premiärminister i Frankrike med kärnvapen, en helvetes armé. Och som du ser, agens i världen. Det är lite annat alltså. Det blir makten en magnet för de politiska genierna och de starka personligheterna. Det spelar roll. Och sen ska man aldrig underskatta det här faktorn du tar upp med armén, krigsmakten. Den finns där hela tiden. Alltså vi ska inte glömma bort att delar av armén faktiskt ett antal gånger under slutet på 50-talet gjorde uppror mot centralmakten i Algerietfrågan. Och därefter, när man slogs ner där, så gick delar av den militära ledningen under jorden och försökte ett antal gånger mörda presidenten. Det är lite romarriket över det hela. Det är en speciell kultur.
4: Ja, det är väldigt fascinerande. Och jag säger ju det här som en livslång inbiten frankofob. Jag känner mig tagen på sängen över att ha de här tankarna och känslorna om Frankrike. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
0: Radio Bubbla.

0: suffer. Suffer, excess baggage, suffer. Yeah.
1: Tommy Lind försökte inte stoppa våldtäkt när han mördades, enligt kammaråklagare Stina Sjöqvist. Lind knivskars till döds under efterfest i sin bostad i Härnösand och en 22-årig sudanesisk man har häktats misstänkt för mordet och även grov våldtäkt av en ung kvinna under samma fest. Polis och åklagare arbetar utifrån flera olika mordmotiv, men inget av dem har med våldtäkten att göra. Tommy Lind är ett namn på alla släppar, nästan alla släppar, alla vettiga människor senaste veckan. I mitt tvärsnitt av medieflödet så var det väldigt mycket Paolo Roberto för en vecka sedan. Nu är det väldigt mycket Tommy Lind. Och det är mycket förvirring också kring vad som egentligen hänt. Tommy Lind är alltså en 19-årig grabb från Härnösand som blev mördad i söndags. Och det jag lyckats pussla ihop är att det var en fest, det var en efterfest hemma hos Tommy Lind. Han bodde i någon typ av studentboende, någon studentrum, och det var fest där, lite olika människor. Och på festen fanns också en ung man från Sudan som heter, nu har jag det på tungan. Kommer du ihåg hans namn, Boris, bara så vi kan säga det?
2: Abdulbakker någonting.
1: Abubakker Mohammed. Det kan kolla upp det, det är inte så svårt att hitta. Och den här sudanesen begick enormt mycket brott. Han kikade på ett dokument från domstolen. Och det står att han är på sannolika skäl misstänkt för mord, grov våldtäkt, grovt olaga hot och grov misshandel. Och sen så går uppgifterna isär om vad som egentligen hände. Det finns en väldigt spridd bild som är lite grann den officiella historien i alternativa medier, som är att Tommy Lind gick in och försökte stoppa ett pågående våldtäktsförsök. Han försvarade den här tjejen som blev våldtagen mot sudanesen som hade våldtagit henne, eller försökte våldta henne, eller hur det nu var. Och han hyllas därför från alla möjliga håll som en hjälte. Att han liksom offrade sitt liv för att försvara en kvinna som höll på att bli våldtagen. Och undertexten är också att han skyddar en svensk kvinna som blir våldtagen av en afrikansk man. Och det här kopplas också ihop till att Tommy Lind själv är, ja, men han är nationalist, aktiv i sådana kretsar. Det är också lite där oklart vilken typ av politiskt engagemang han egentligen har. Givetvis blir det lite huggsexa om sådana saker efter en sån här händelse. Men det vi kan vara ganska säkra på i alla fall är att han var AFS-sympatisör. Att han varit aktiv i Alternativ för Sverige, varit på deras torgmöten. Det finns det bildbevis på, man kan se det på hans Facebook-profil och så vidare. Så det finns ett väldigt saftigt politiskt narrativ kring det här. Samtidigt så säger åklagarna, vi har här den åklagaren Stina Sjöqvist som säger att nej, det finns ingen koppling mellan den här våldtäkten och mordet. De ägde rum under olika delar av kvällen och vi har olika teorier som vi och motiv som vi funderar på, men inget av motiven är kopplat till våldtäkten. Du ser, polis och åklagare utesluter på förhand att det finns någon sanning i den här historien som alternativmedierna rapporterar. Och samtidigt är uppgifterna som finns, det enda jag kunnat hitta, jag har gjort research och försökt hitta, de som har rapporterat bäst om den här frågan är Nordfront. Och som jag förstår det så är det därifrån ursprungligen som uppgifterna kommer, där man intervjuar två av Tommy Linds vänner. Som säger att det var så det gick till då, att han försökte stoppa en våldtäkt. Men de två personerna var inte själva på festen, utan de återberättar vad de har hört från andra. Vilket gör att hela situationen är väldigt, väldigt osäker. Jag vet att du, Boris, också har försökt gräva lite i det här, försökt resonera kring vilka slutsatser vi kan dra av åklagarens uttalanden och så vidare. Vad har du kommit fram till?
2: Ja, nej men jag lutar åt att alltså om man tittar på polis och media brukar bete sig när det gäller den här typen av brott. Det vill säga att det är människor som kommer från främmande länder som är inblandade, i det här fallet Afrika eller Sudan var det väl. Så är man ju synnerligen försiktig om det är tredje världen människor. Och det är ju så här att myndighet, alltså polisen och medlemsmedia ställs inför en ganska snabb reaktion. och en berättelse från nationalistiska grupper om att Tommy Lind försökte avbryta en våldtäkt, dog, mördades därför. Och då är det så här, alltså all vår erfarenhet visar detta, att om det fanns uttryckliga bevis för att så icke var fallet, så hade Medtransmedia och polisen tagit, alltså de hade läckt förundersökningsmaterial, de hade gjort mycket tydliga uttalanden, dragit händelseförlopp, framfört bevis på att så var icke fallet. Och det här, även om alla uppgifter är knapphändiga, så jag vänder liksom på bevisföringen. Här är det någonting mycket märkligt i deras agerande. Det stämmer inte med hur de brukar göra, och att de inte skulle ta den här chansen. Alltså är rimlig slutsats att det kan ligga väldigt mycket i den ursprungliga beskrivningen. Att han försökte ingripa på något sätt. Och tittar man på åklagarens uttalanden, så är de ju synnerligen kryptiska. Det saknar totalt kött och substans, alltså. Och man ser ju hur Aftonbladet och Expressen framförallt nyttjar åklagarens uttalanden och tänjer på dem till det yttersta. Man kan läsa Aftonbladets kriminalreporterstjärna och i sin Kantväl skriv ägna en hel kolumn åt att förklara hur att Tommy Lind inte alls, att den här positiva berättelsen Tommy Lind inte alls är sann. Och han lyckas till och med tänja åklagarens uttalade lite till, alltså. Men det intressanta i Cantwells kolumn är ju att han har väldigt goda kontakter med polisen, att han citerar inte ens åklagaren direkt, utan han säger bara att åklagaren har tillbakavisat detta. Det finns liksom ingen att ta på där. Och sen ägnar han resten åt kolumnen och ta upp exempel på hur de som har anklagat, han tar upp tre exempel på hur medier har anklagats förut för att ha mörklägga saker, och där man inte har gjort det. Därav

0: teomedisfären som bara liksom körde på med stor intensitet och till slut gjorde det omöjligt för medierna att mörka det som de absolut garanterat skulle ha mörkat annars om de haft möjligt. Men oavsett hur det är med det exakta händelseförloppet i söndags. Jag vet inte om det någonsin kommer få klarhet. Kanske man kan hoppas att vi får veta mer. Garanterat så kommer vi få se sen i alla fall vad som står i förundersökningen och så vidare. Men en sak som vi vet oavsett vad som hände då. Det är ju att det verkar inte finnas några tvivel om att Tommy Lind blev mördad av Abubakr Mohammed.
1: Nej.
0: Vilket innebär att en ung svensk kille mördades av en person som inte hade någonting i Sverige att göra, som absolut inte borde varit i Sverige. Abubakr Mohammed kommer alltså från Sudan och hans familj invandrade från Sudan 2004. Och då var det bara, det var hans föräldrar och han själv. Och sen de kom 2004 så har de skaffat 4 barn till. Föräldrarna har, så vitt jag förstår, inte jobbat en enda dag i Sverige. Utan de har gått på bidrag från ända sedan 2004 till nu. De jobbar i alla fall inte nu. Det uppges att Abubakr Mohammeds far är analfabet. Och han har ett eget brottsregister. För att han har Abubakr själv, han har också blivit dömd för tror jag, sexuella övergrepp tidigare. Men hans far har blivit dömd för att ha misshandlat sin fru, alltså Abubakrs mor. Misshandlade henne på öppen gata i Hönösand för ett antal år sedan. Men han är alltså analfabet och de är arbetslösa och går på bidrag sedan 2004. Och de har 5 barn och nu har ett av deras barn mördat en ung svensk kille. Så det är också viktigt att dra linjen tillbaks och konstatera att Tommy Linds blod är i första hand på Göran Perssons händer. Det var han som styrde landet när familjen Mohammed kom hit.
1: Och intressant är ju också hur mördaren har posterat i sociala medier liksom med små käcka skyltar och inlagda deviser på sina foton. Och, du vet, peace, love, understanding, alla lika mycket värda, love, love, love. Alltså de här människorna lär sig ju vilken takt man ska dra positivet och vad man ska säga för att liksom bli älskade av de goda människorna i Sverige. Men sen är jag också så, alltså en sak som man skulle vilja gräva ner sig i, det är ju hur de här människorna, hans föräldrar till exempel som är analfabeter och allmänt lata, hur de ändå orkar, de är oförmögna att arbeta och göra annat, sätta barn till världen, men de liksom lyckas överleva på bidrag, vilket innebär att de måste ha världens mycket kontakter med myndigheter och få loss stålar till alla ungarna och sig själva och så vidare. Det är helt obegripligt att då uppvisar de mängder av energi och uppfinningsrikedom och förmåga. Jäkligt motbjudande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Magnus Carlsen behåller världsmästartiteln i schack efter seger mot amerikanen Fabiano Caruana i 3 tidsbegränsade partier, då de första 12 slutat i remi. Ja, nu i dagarna så har det återigen varit dags för världsmästerskap i schack, där Magnus Carlsen, den norske ynglingen som har varit världsmästare i schack sedan ganska länge nu, 5 år eller sånt där, har han haft titeln. Med jämn mellanrum så organiseras det att han utmanas. Då har man först en utslagstävling, då ett 5-10 topprankade spelare har en utslagstävling, och den som är bäst av dem får gå en match mot Magnus Carlsen. Just nu så funkar det så att man spelar 12 partier, en match består av 12 partier, och man spelar om poäng som man alltid gör i schack. Man får en poäng om man vinner, en halv poäng om det blir oavgjort. I den här tävlingen så har det alltså blivit ett världsunikt resultat som aldrig hänt tidigare i schack-VMs historia. Aldrig hänt tidigare i schack-VMs historia. Att alla partier har slutat oavgjort.
3: I finalen då, det kanske har det hänt på lägre nivå då i turneringen liksom.
0: Ja, fast på lägre nivå så har man ju inte samma typ av situation att samma 2 spelare spelar ett stort antal partier mot varandra. Då har du mer en utslagsturneringsmodell. Som jag pratat lite om Radio Bubbla tidigare, så är det här en sorts återkommande

0: problematik eller en återkommande situation i schackvärlden, att om man jämför hur schackpartierna såg ut för sig 100 år sedan eller till och med 200 år sedan och sånt där, så var ju schacket på ett sätt liksom roligare, kan jag tycka, som väldigt amatörmässig åskådare. För det var väldigt liksom dramatiskt, man säger ibland romantiskt schackspel. Det var väldigt dramatiskt med väldigt svepande, aggressiva anfallsstrategier. Spelarna tog väldigt stora risker. Det var kul dramatisk schack. Nu för tiden så spelar toppspelarna mycket tajtare. De spelar mer disciplinerat, noggrant, de tar mindre risker och därför så har gradvis över tid andelen partier som blir oavgjorda har ökat steg för steg. Och därför är det logiskt att vi nu till slut har kommit till ett VM där samtliga matcher slutar oavgjort. På ett sätt så är det är många som tycker att det är tråkigt. Samtidigt så är det ju tecken på att schackspelarna blir bättre. Och det är ju intressant i sig om man är intresserad av bra schack. Att det blir mer sofistikerade strategier och så vidare. Och den här typen av schack som jag tycker är tilltalande, det här romantiska schackspelet, det är ju, kan man säga, dåligt schack. För att om man spelar som en, liksom en 1870-tals mästare idag, så kan du ju förmodligen få rätt mycket stryk på en juniortävling idag. För att folk spelar tajtare. Det är lite svårt att avgöra, va? Men något åt det hållet tror jag att det är. Samtidigt så kan jag tycka att den här oron är lite överdriven. Inte bara för att det är bra schack, objektivt bra schack, utan också för att bara för att ett parti är oavgjort så betyder det inte att det är tråkigt. Men anta att man har en fotbollsliga, man har allsvenskan eller sånt där, och en säsong så råkar det bli så att alla matcher slutar oavgjort. Inte att de slutar 0-0, det händer ju saker liksom. De slutar 1-1 eller 3-3 eller sånt där. Men det råkar bli så att alla matcher slutar oavgjort. Jag vet inte ingenting om fotboll, så det kan hända att fotbollsfans skulle tycka att det här är jättetråkigt. Och kanske skulle det bli något sorts problem med att räkna ihop poängen, vem har vunnit och sånt där. Jag vet inte. Jag antar att de har bra system för det. Att man ändå skulle få en koherent rankning av lagen och någon skulle vinna och så vidare.
1: Man skulle ha straffsparkar, tror jag. Fotbollsfans brukar bli sura på det.
0: Jag tänker så här ligaspel, för att man kanske inte har... Då har man väl inte... Ja, förlåt. Jag ska inte exponera min okunnighet ännu mer. Fotbollsmänniskorna har säkert en bra lösning på det. Men den poängen jag försöker göra, som jag tror är giltig ändå, det är att även om en fotbollsmatch slutar liksom 2-2 eller 3-3 eller något sånt där, det betyder inte att matchen som sådan var tråkig. Det var ju fortfarande roligt att titta på den. Det var fortfarande spännande. Det var fortfarande mål och action, och man undrade liksom, man bet sina naglar och undrade hur ska det gå för Bayern eller vad tusan man nu höjer på. Och samma sak är ju schack. Det är fortfarande bra spel, det är bättre spel och mer liksom större intellektuella prestationer än det var tidigare. Men ändå så finns det liksom en oro och en sorts trötthet i schackvärlden över det här liksom tråkiga turneringen.
1: Ja. Inte det här dock ett problem som är lite inbyggt i kognitiva sporter? Vi kan jämföra, istället för med fotboll kan vi jämföra med bowling. I bowling är det ju möjligt att spela perfekta spel där du sätter en strike varje gång. Är det 13 gånger eller något sånt där man kör på en match? Och det händer ju ibland att spelare får perfekta spel, det är lite ovanligt. Men nu är bowling väldigt fysiskt, även om jag är säker på att det är mycket teknik och sånt du kan lära ut, så är det också mycket som du måste lära dig själv, och nästa generation är väl liksom inte den fysiska förmågan av den tidigare generationen. I kognitiva sporter så kan du ju lära ut och förbättra generation för generation på ett annat sätt, vilket väl måste öka risken för att man till slut optimiserar spelet.
0: Ja, för att man ärver mer know-how liksom från tidigare generationer, för att det är mer teoretiskt, mer intellektuellt. Det är mindre muskelminne och mer bokkunskaper liksom.
1: Precis.
0: Ja, så kanske det. Ja, hur som helst, åter till den här VM-matchen. Det finns några mer intressanta saker som hände. Det hände en annan sak nämligen under den här tävlingen som ansågs vara liksom tämligen unikt och väldigt upprörande. Det skickade liksom chockvågor genom schackvärlden.
1: Det var någon skandaldrag.
0: Det var skandal. Det var stor skandal, upprördhet. Schackvärldens giganter var ute och fördömde Magnus Carlsen. Jo, det är sant. På grund av det han gjorde i sista sista matchen. De har spelat 11 partier. De har spelat 11 partier, spelat 12 partiet. Och då vet de då att om det blir oavgjort i det partiet också så kommer det gå vidare till slutspel. Det som händer då, om det blir oavgjort i de 12 huvudpartierna, är att man först spelar ett antal partier snabbschack. Där man då har sammanlagt, jag tror i snabbschack så har varje spelare en halvtimme på sig. Sammanlagt en timme får det max ta, sen tar tiden slut. Och om det är fortfarande oavgjort efter snabbschacket så går man över till blixtschack.
1: Oj.
0: Och där har man sammanlagt tror jag, 10 minuter, så man har 5 minuter var och sånt där. Man spelar snabbare och snabbare och snabbare. Och sen om det är fortfarande oavgjort efter blixtschacket, så spelar man en sorts schack som kallas för Armageddon. Där har man ändrat på reglerna så att det garanterat blir en vinnare. Det kan inte bli oavgjort.
1: Mm.
0: Det är lite grann som straffavläggning eller sånt där. Mm. Ja, hur som helst, i det sista ordinarie partiet där kan det fortfarande avgöras. Och då är det så att om någon av de här vinner så vinner de hela klubbet. Och i det här partiet då så är det en ganska intrikat situation. Först så ser det ut som att Caruana spelar ganska bra. Men sen gör Carlsen ett väldigt bra drag. Och folk hajar till så bara, oh, det där var riktigt så här genialt. Nu har han verkligen överhanden. Nu kommer Carlsen ta hem den här turneringen till slut. Och sen så ser man hur de två spelarna skakar hand med varandra. Vilket de då gör när man kommer överens om att avsluta partiet. Så skakar man hand. Men till att börja med så vet inte kommentatorerna vad de har sagt. Så att hälften av kommentatorerna, de tror att Caruana har givit upp.
1: Mm.
0: För att han vet att han inte kan vinna på grund av det här briljanta draget som Carlsen har gjort. Men det som hände var att Carlsen erbjöd remi. Han sa att vi låter det här partiet bli avgjort. Och Caruana accepterade. Så att precis då när han får en, kanske inte en vinnande position, men en väldigt stark position och har chansen att vinna hela turneringen, då väljer Carlsen att istället göra oavgjort och ta det till slutspelet. Och det här är det som folk är så upprörda över.
1: Jaha, så det var inte ett faktiskt drag på brädet som var skandalöst. Nu blev jag lite besviken. Jag tror att det var en massa romantiker här bland i schackvärlden som tänkte, oj, oj, oj, varför gör han så här? Att han hade spelat på ett skandalöst sätt.
0: Alltså, nej, sista draget var väldigt bra. Det var väldigt bra spelet av Carlsen. Men det skandalösa var att han liksom la sig. Att han gav matchen till Caruana, eller han gav ett remi.
1: Ja.
0: Istället för att försöka vinna. Istället för att kämpa vidare och försöka vinna. Och det betraktas då som osportsligt. Mm. Och jag tror att det här finns i alla möjliga sporter. Alltså att man ser ner på det, men ändå så händer det.
1: Mm.
0: Att man kanske avsiktligt orsakar en foul i de sista minuterna. Av ett eller annat skäl och sådär. Så att det händer, men det är inte snyggt liksom. Det intressanta tycker jag är det att många, många kända schackspelare, inklusive Garry Kasparov, som är lite grann liksom kejsaren av schack, den mest kända firade schackspelaren. Han sa att det här var chockerande beteende för Magnus Carlsen, och att han har tappat nerven, säger Kasparov. Och Kasparov sa också att nu är Carlsen inte längre favoriten att vinna. Att han verkar ha liksom tappat stinget, tappat nerven, han har blivit feg, han vågar inte spela vidare, han tar det säkra för osäkra och så vidare. Och Vladimir Kramnik, med Anna Ryss, känd schackspelare, han sa att Carlsen, han börjar bli trött. Han börjar bli trött kanske till och med på schackspelet som sådant. Och så de börjar räkna ut Carlsen. Säger liksom, är det slut då? Han är liksom, han är low energy. Han är slut som schackspelare nästan. Och det är ganska lustigt. Nu sitter vi så här i efterhand och kommenterar. Men även när jag läste om det här häromdagen, precis efter att det hände, så satt jag för mig själv och fnittrade lite grann åt de här kommentarerna, hur fåniga de är. Och Kasparov vet ju mycket bättre. För saken är den att när man går vidare från de ordinarie partierna till att spela snabbschack och blixtschack, så är det så här, Carlsen är så här, eventuellt bättre än Caruana på normalt schack, men han är mycket, mycket bättre än Caruana på blixtschack. Carlsen är ohotad världsetta på snabbschack och blixtschack. Och Caruana är rankad, tror jag, nummer 8.
1: Jag tror det var 18 stod det i artikeln.
0: Kanske till och med så. Siffran 8 såg jag i alla fall. Ja, du är helt rätt. Rankad nummer 18. Så att han är inte jättestark på det här. Så att, för det första så tar Carlsen vidare spelet till en annan spelform där han vet att han absolut dominerar. Och om man säger att det här är osportsligt, så tycker jag att det är extra bisarrt, därför att det Karlsson gör nu, det är att han säkerställer att tävlingen går vidare till ett läge där ett, det blir mer action, det blir roligare schack.
1: Mm.
0: Det blir mer spänning, mer dramatik, mer liksom intressant psykologiskt spel. För man kommer in i en situation där Karlsson bestämmer riktningen, han bestämmer hur vi ska spela det här läget. Han är uppenbarligen väldigt självsäker och nu ska han krossa Caruana. Det är otrolig psykologisk press på Caruana. Och också att det blir fler partier att kolla på, vilket är roligt för hela schackpubliken. Snabbare, roligare partier och den här dramatiken. Så jag tycker det är konstigt att säga att Karlsson, att han liksom skadar schackspelet med sitt fega, nervlösa spel, när han i själva verket liksom bjuder till och öppnar upp roligare spel.
1: Ja, så det var ju inte då bara ett sätt att liksom knipa den här världsunika händelsen av 12 remier, att man gjorde det som någon liksom publicitetsgrej, utan det var ju genuint rationellt för honom att göra så här.
0: Alltså man kanske måste se det ur ett större perspektiv, kanske att det hade, alltså, vad är hans rationalitet här? Vad är det han vill åstadkomma? En av de saker som är bra för Karlsson, det är om det blir mycket skriverier. Blir uppmärksamhet kring det, om folk tycker att det är spännande med schack-VM, och man får läsa den här artiklar om det, liksom den skandalösa händelsen i sista partiet och sånt där. Det är ju bra för Karlsson, för att då får han bättre sponsorkontrakt. Han jobbar ju också som fotomodell och får betalt av liksom, du vet, Dolce & Gabbana för fotomodell att modella deras solglasögon eller någonting.
1: Schackstormästare, det är inte dåligt.
0: Ja, nej, han är många strängar på sin lirare Magnus Karlsson. Men det som hände också sen, det var ju liksom oerhört dramatiskt och en fantastisk uppvisning från Karlssons sida. Han var ju tungt, tungt favorittippad när man gick in i snabbschacket. Men det blev också så att han absolut krossade Fabiano Caruana. Efter de här 12 väldigt jämna partierna så blev det slakt. Och Caruana, han var uppenbarligen inte... Han tappade verkligen nerven.
1: Mm.
0: Och han sa efteråt själv att jag hade en jättedålig dag. Jag hade kunnat prestera bättre, jag presterade mycket sämre än vad jag hade kunnat. Medan Karlsson var liksom väldigt lugn och sa också så här att jag var lugn, jag visste jag skulle ta det här. Och då blev det 3-0 istället. Tre partier på raken som Karlsson vann. Och han behöver vinna då, det bästa av fyra i första snabbschackrundan där. Så att särskilt då sista partiet, då hade de spelat två partier, Karlsson hade vunnit. Och de spelat två partier till eventuellt. Och då vet Caruana att om han ska ha en chans så måste han vinna båda partierna. Och han har inte vunnit ett enda parti under hela tävlingen. Så det var en ganska läcker uppvisning av Magnus Karlsson. Jag tycker att det var ett smart och elegant sätt att vända liksom någonting som kunde uppfattas som tråkigt och lite händelselöst till liksom en väldigt mycket dramatik på slutet.
1: Mm.
0: Och det är ynkligt av Garry Kasparov att sitta och kritisera det här och se att Karlsson har tappat nerven och Kramnik säger han har tröttnat på schack liksom. Det är som att Karlsson är den enda som kan lyfta blicken och förstå hur man ska göra med tävlingen.
1: Han har väl till och med ett citat där han säger något i stil med så här, det är förvånande att ingen verkar tro på min förmåga att veta mitt eget bästa.
0: Ja, precis. Jag är förvånad, han säger det. Jag är lite förvånad att se att det aldrig har föresvävat någon att jag kanske vet vad som är bäst för mig.
1: Ja.
0: Och han säger också att det var purely sporting decision. Det var rent speltaktiskt beslut. Och Kasparov får ju krypa till korset och säga då att Karlssons consistent level of play är fenomenalt. Och för han får ju ändå hylla Karlsson till slut. Ja, Magnus Karlsson fortsätter vara världsmästare nästa gång han försvarar sin titel. Är 2020 går nästa tävling av stapeln. Får se vem som utmanar honom då. Fabiano Caruana är ung. Han är samma ålder som Magnus Karlsson. Han kommer fortsätta bli bättre. Så det är inte osannolikt alls att vi får se honom i final igen. Italiensk-amerikansk schackspelare. Tror med många ryska tränare.
1: Lade du märke till Kasparovs Twitter-profil förresten?
0: Nej.
1: Kan du klicka fram den där?
0: Ja, visst.
1: Kan vi beskriva den för lyssnarna? Han sitter på sin profilbild i så här klassisk tänkarpose. Med tummen på hakan och sen på bännen är det en massa citat om hur intelligent han är. Och så har han en bok som heter typ så här Deep Thoughts eller någonting.
0: Deep Thinking heter
1: det. Deep Thinking med Garry Kasparov. Och så bara en massa citat om deep and intelligent. Det är som en självparodisk mem. Jag vet inte, man kanske får vara så om man är schackstormästare i och för sig. Då kanske man har förtjänat rätten att ha tänkarposen på sin Twitter-profilbild. Men...
0: Ja, och det är inte bara att han är stormästare. Stormästare är en teknisk term i schackvärlden. Han anses ju av många vara världens bästa schackspelare någonsin. Och är den mest kända, mest legendariska schackspelaren. Och populariserar av schack. Skriver massa böcker. Och han är ju dessutom liksom politisk aktivist och kommentator med i tv-världen över. Och, så att han är väl ändå... Jag kan hålla med om att det är lite fånigt att han sitter med tänkarpåsen. men samtidigt är det väldigt logiskt att han som schackgud slår mynt av det här med att han är smart och djupa tankar och sånt där.
1: Om någon får ha en sån Twitter-profil så kanske det är Garry Kasparov.
0: Ja, men precis. För att annars finns det ju ingen som förtjänar att ha den.
1: Nej.
0: Utom Stephen Hawking, såklart.
1: Just det.
0: Ja. Vi lyfter vår hatt för Magnus Carlsen och hans stora bedrifter i schackpartiet.
2: Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeria Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeria Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeria Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: USA uttrycker oro över Filippinernas krig mot droger sedan 1800 personer dödats under Dutertes 7 veckor vid makten. Ber regeringen säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs. Vi har två nyheter på samma tema i världenavdelningen. För vi har också Filippinernas president Duterte bemöter FN-kritik mot drogbekämpandet i landet med att kalla organisationen värdelös och meddela att han eventuellt lämnar den och istället bjuder in Kina och afrikanska länder. Ja, Filippinernas president Duterte fortsätter att generera rubriker så gott som dagligen. Ja, han hittar också nya bål för sin ilska och sina radikala åtgärder. Nu senast är det alltså FN som har förargat honom genom att ifrågasätta och kritisera att han har sett till att tusentals människor nu dödas utan rättsprocesser på Filippinerna. 1800 personer påstås ha dödats och åtminstone hälften av dem har gjorts av, det är inte polisen eller sådär som har gjort det, utan det beror på att Duterte har uppmuntrat folk att helt enkelt gå ut och döda folk som på något sätt har att göra med droger. Så det är en tämligen unik situation på Filippinerna. Men Duterte tycks vara väldigt tunnhudad när det kommer till kritik från FN. Han skräder inte orden och han säger att för varje dålig sak som FN kan säga om mig och Filippinerna så kan jag säga 10 dåliga saker om FN. Så att de ska akta sig för att kasta sten i glashus. Och om de fortsätter med det här gnället så då går Filippinerna ur FN och startar ett nytt FN tillsammans med Kina.
1: Han har ju faktiskt rätt i att FN och framförallt USA ska ligga lågt med kritik av andra länders narkotikapolitik. När det gäller att ha ansvar för dödande så kan man ju uttrycka det som så här att USAs narkotikapolitik är ju direkt ansvarigt för situationen i Mexiko. Om de inte hade den narkotikapolitiken skulle man inte ha de här gigantiska kartellkrigen i Mexiko. Och det är väl uppemot 100 000 människor vi talar om som har dödats genom åren i de här krigen. Alltså, och väldigt ofta faktiskt oskyldiga civila som råkar komma i vägen. Så man ska ligga lite lågt där när det gäller vilken politik som orsakar flest döda. Sen är det en annan sak att det är en ganska obehaglig politik Duterte driverna säger. Döda knarkare, döda knarklangare bäst ni vill. Det är liksom, det är fritt fram.
4: Det är en så bizarr och obehaglig politik som Duterte för att det nästan är svårt att förhålla sig till på ett normalt sätt, tycker jag. Men du gör en väldigt bra poäng, Boris, att det krig mot droger som USA och andra länder har bedrivit sedan ja, 1969-70 och sånt där, har dödat långt, långt många fler människor än vad Duterte skulle göra. Han får verkligen ligga i
0: ja.
4: Om han vill matcha antalet människor som amerikaner och för den delen FN-affilierade organisationer har haft del under de senaste 40 åren.
5: Ja, visst.
4: Ja, det blir i alla fall spännande att se om han eventuellt är slag i saken med det här med att gå ur FN. Han har en idé om att man kan starta ett nytt FN baserat på Filippinerna, Kina och afrikanska länder. Det låter som någonting som kanske faller kineserna på läppen faktiskt.
5: Ja, och det där är lite, alltså man börjar nästan fundera på om vi inte ska ha ett Filippinerna-block och grotta ner oss lite i Filippinerna framöver. Därför att det är ju lite intressant att se vart relationen med vad Duterte vill göra med Kina egentligen. Det här är en han får ju själv internt på Filippinerna av fiskar bland annat för att han inte gör tillräckligt mycket mot kinesiska anspråk i Sydkinesiska sjön. Och sen har vi det här senare länk om nickel vi kommer in på. Så att jag tror det håller på att hända. Jag tror han håller på att manövrera nu gentemot Kina på ett sätt som vi nog måste fundera på vad han vill egentligen.
4: Ja, det finns ett antal intressanta samband förstås mellan Filippinerna och Kina eftersom de delar kuststräckor mot Sydkinesiska havet och involverade i samma konflikter.
5: Mm.
4: Så att eventuellt så är det inte bara de kinesiska mobila avrättningsanläggningarna som lockar Duterte. Deras fantastiska exekutionsbussar som de har i Kina, som han verkligen skulle behöva vid det här laget.
5: Jag tror det, och dessutom så genomför ju Duterte faktiskt bara de kinesiska kommunisternas drogpolitik när de tog över. Jag tror jag berättade någon gång, de gjorde det precis på det sättet att de avgränsade, de murade igen och satte upp stängsel och staket runt opiumkvarteren i de kinesiska städerna. Och de som var där inne, de fick svälta ihjäl, de kom inte ut helt enkelt. Det var deras sätt att hantera drogbruk. Så att det finns ju en viss själslig affinitet där mellan Mao Zedong och Duterte.
4: Mycket intressant observation som jag misstänker kan komma att framstå som profetisk inom bara några månader.
2: Radio Bubbla.
6: Oh, when he started into step, he filled everyone with plenty pep. He twist and squirm, it just was a dirty shame. Everyone was in a daze. Women watched him with amaze. Each one said she'd have the man.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: December var en fantastisk bubblamånad. Får jag bara nämna att vi hade 2 ekonomispecialavsnitt. Mediaspecial, vetenskapsspecial, medicinspecial, politikspecial och en julkampanj som var enormt framgångsrik. Drog in jättemycket pengar till Bubbla, ökade våra finanser på sikt och ledde till att vi som tack för kampanjen gjorde en särskild julsändning på julafton. Som var, det blev lite tekniskt si och så med den, men det var väldigt kul att göra. Och du, Boris, du läste en saga av Selma Lagerlöf. Det var väldigt, väldigt uppskattat, hörde jag. Jag tyckte själv att det var supermysigt.
2: Glädje mig att höra. Ja, det var vackert att få göra.
1: Och naturligtvis gör vi den här årskrönikan som du, kära lyssnare, lyssnar på just nu. Också delvis relaterat till julkampanjen. Så en riktigt bra bubblamånad i december och det är bara ett avstamp. Det är inte någon sorts crescendo på året som ska vi lugna ner, utan det här är ett avstamp inför ett mycket mer intensivt bubblaår 2017. Eftersom vi nu kommer ha mer resurser, fler personer som jobbar heltid med projektet och massor med nya uppslag för bland annat ny radio. Bara för en vecka sedan här så rekryterade jag en ny radiopratare till Radio Bubbla. Jag vågar inte säga den. Jag vågar inte säga den för att inte jinxa det. Men det är en person som de allra flesta som lyssnar känner till. Som du, Boris, känner väldigt väl. Väldigt intressant och bra person. Som nästan är ombord nu. Och kommer att göra en återkommande sån här temaversion. Radio Bubbla special.
2: Vad spännande.
1: Det ska bli... Ja, gud vad taggad det är alltså. Jag sitter och tittar på en liten apparat som jag har i handen.
2: Mm-hmm.
1: Som heter... Jag vet inte ens vad den heter, den typen av avancerad apparat. Det den gör är att den sitter mellan en kamera och en dator. Som gör att du kan ha en högkvalitativ videokamera. Och få in det videoflödet i din dator precis som en webbkamera. Fast med mycket högre kvalitet och mycket högre bandbredd från kameran.
2: Oh.
1: Så jag har en sån motivation liggande framför mig på skrivbordet. Därför att inom mycket kort nu så kommer vi börja göra mycket mer tv. Och jag tänkte till och med testa att livesända Radio Bubbla med video. Antingen över YouTube eller till premiumgruppen på Facebook eller på något annat sätt. Med lite blandning av video från rummet här där jag sitter, bilder av artiklarna som vi tittar på och så vidare.
2: Häftigt.
1: Så taggad har jag blivit av alla framgångar för Bubbla. Patrik Pavlov, svenska medier ointresserade av ny information om syriske pojken Omran Daknesh som hamnade på propagandabild, förtiger att familjen erbjudits betalning för att peka ut Syriens regering som ansvarig. Det har varit en serie nu av här känsloframkallande bilder från krigszoner men också situationer i flyktingläger och liknande som används väldigt intensivt i västerländska medier för att sprida vissa budskap. Och ett av de senaste exemplen är från förra sommaren, augusti 2016. Då en liten pojke fotograferades i en ambulans i Aleppo. Och han sitter och han blöder i ansiktet och han är som helt täckt av damm eller aska eller något sånt där. Och sitter och stirrar framför sig i ett ambulanssäte. De flesta har säkert sett den här bilden i ett eller annat sammanhang. Till och med jag har sett den flippra förbi i medieflödet. Men vem är egentligen den här pojken? Och vad var sammanhanget och... Vad tycker hans familj exempelvis om att han används på ett väldigt ensidigt sätt i krigspropaganda för en viss sida? För berättelsen som har berättats om det här då, det är att han, den här bilden är tagen efter en bombräd som den syriska staten bedrev. Alltså som då Assads krig, som de säger. Assad hade bombat. Men faktum är att vi vet inte vem som hade bombat. Och den här pojkens pappa har sagt i intervjuer nu att han för sin del vet inte vem som bombade. Han har ingen särskild information om att det var Assad och det är ingen annan som vet heller. Pappan själv vill bara leva fredligt i Syrien och vill att alla utländska grupperingar som kommer dit och piskar upp inbördeskrig ska lämna landet och låta det vara i fred. Och som Patrik Paolo på tidningen Proletären påpekar, så är det här någonting som inte har fått i närheten av så mycket uppmärksamhet som den ursprungliga bilden och rapporteringen som snoddes ihop kring den. Och det är väl ett typiskt mönster. Man hittar en sån här uppseendeväckande detalj, slår på stora trumman, blåser upp det jättestort i västerländska medier, och sen när det visar sig att det var i själva verket helt på ett helt annat sätt, då kanske man publicerar någon enstaka liten korrigering. 2-3 rader någonstans längst ner i en artikel. Men det står inte någon som helst proportion till hur man först exploaterade samma bild.
2: Nej, och man låter sig villigt nyttjas av... Alltså man kontrollerar ju aldrig källor och uttalanden. Det tas ju upp en del i den här artikeln också. Att bara någon påstår liksom att man tillhör någon medborgargrupp som får bomber i huvudet av Assad, så är det så. Man kontrollerar inte bakgrund eller sådana saker. Fast ibland är det väldigt lätt att göra genom att studera deras Facebook-inlägg och blogginlägg och andra kommunikerar man gjort. Och det visar sig då att de tillhör islamistsidan. Men man bryr sig inte om sådana faktakontroller. Och man gör sig ett villigt propagandaredskap i det här kriget.
0: Radio Bubbla.
1: Ayan Hirsi Ali, efter att ha växt upp som muslim och blivit ateist för 20 år sedan, inspirerad av Bertrand Russell, konverterar jag till kristendomen. Delvis på grund av hoten mot vår västvärld, såsom Kina, islam, Ryssland och vänsterideologin, vars enda motkraft är den judeokristna traditionen. Och delvis på grund av att jag fann livet utan andlighet outhärdligt och tomrummet efter Gud har inte fyllts med rationalitet utan irrationella kvasidogmer. Jag vet inte om vi pratat om Ayan Hirsi Ali tidigare i Radio Bubbla. Jag kan tänka mig att vi kanske gjorde det när det fanns någonting som kallades för The Intellectual Dark Web för ett antal år sedan. Och jag minns inte om vi specifikt pratade om henne. Vi pratade om den där miljön. Hon var en del av den. För mig framstod hon alltid som en av de absolut minst intressanta personerna i den, ja, generellt ett inte jätteintressanta miljön då. Men hon hade liksom inte den här som skärpan och stilen som kanske en Douglas Murray hade. Och hon har inte heller någon sån här intressant upplåst karisma. Kanske som Jordan Peterson eller Eric Weinstein, som är lite så här larger than life och lite roliga att lyssna på. Hennes claim to fame är att hon var en muslim från Somalia, tror jag, som såg ljuset och blev en västerländsk upplyst rationell person. Hon blev ateist. Hon blev en del av de här nya ateisterna. Hängde med Sam Harris och Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Och framförallt var en kritiker av islams kvinnofientliga doktriner. Det är det stora problemet med islam, enligt Ayan Hirsi Ali, att islam inte respekterar senmoderna liberala principer om kvinnors frigörelse och också homosexuellas rättigheter och sånt. Det är väldigt viktigt. Men det är lite knepig historia, för att hon, som jag förstår det, så fortsatte hon vara muslim långt efter att hon invandrade till väst. Hon kom till Nederländerna, som jag tror var första landet hon kom till. Hon bodde länge. Och hon var muslim. Hon var lojal med muslimska brödraskapet. Hon gick runt med såna här hijab och allting. Och som jag förstår det, så tog det 10 år innan hon bytte fot. Efter att hon har kommit till Nederländerna. Börjat etablera sig som, liksom, hon hade en akademisk karriär och allt. Så ett tag var hon folkvald politiker också i Nederländerna. Men hon fick avgå för att det fanns någon oklarhet kring hennes medborgarskap. Jag vet inte exakt vad det handlade om. Men hon hade ljugit på sina ansökningspapper. Angivit fel namn, tror jag. Sina ansökningspapper när hon skulle in i Nederländerna. Sen flyttade hon till USA. Och har varit aktiv som någon sorts kringflytande debattör, författare och opinionsbildare. Det kanske mest intressanta som finns att säga egentligen om Ayan Hirsi Ali är att hon är gift med Niall Ferguson, historikern. Han är ganska skärpt, lite så här karismatisk, kul. I alla fall, under ett antal år så var hon väldigt, väldigt hyllad. Men hela tiden hörde hennes namn. Jag vill aldrig lyssna på någonting hon hade att säga, men hela tiden hörde man hennes namn. Åh, hon är så stor och viktig, sanningssägaren, modig kritiker av islam. Hon var såklart en helt fantastisk maskot i en i övrigt helt vit manlig miljö. Åh, man har en afrikansk kvinna i liksom intellectual dark web eller akademiska sammanhang eller vad nu rör sig. Vi vet vilken effekt som det har på hur mycket uppmärksamhet och stöd och uppskattning en person.
3: Så nu har hon gjort det här utspelet som är kanske av lite mer generellt intresse. Inte för att hon har skrivit det, även för att det är ett mer generellt fenomen. För att hon har nu kommit fram till att hon 20 år efter att hon lämnade islam och blev ateist, så ska hon nu bli kristen. Och det som är lite typiskt, lite intressant med den här texten, det är att hon skriver nästan enbart om islam och om ateism. Det är det enda hon skriver. Så att för 20 år sedan så vill hon bort från islam, och nu vill hon bort från ateismen. Men vart ska hon? Det är det som är det intressanta. Hon verkar knappt ens ha liksom... Hon har dimmiga föreställningar om den här kristna definitionen som hon ska till. Hon verkar inte så väldigt intresserad av kristendomen. Och det är det som jag tycker är intressant med artikeln. Att man skriver en sån artikel om så, åh, därför är jag kristen och allt det där. Men hon verkar, så vitt jag kan bedöma, totalt ointresserad av kristendomen. Så hennes skäl till varför hon nu ska bli konverterad, eller har konverterat antar jag, blir kristen, det är att dels är det att den västerländska civilisationen är hotad. Och hoten är auktoritära stater som Kina och Ryssland som är makthungriga, expansionistiska, ett hot mot väst. Och det andra hotet är islamism. Och det tredje hotet är woke-ideologin. Woke-ideologin som bryter ner unga människor i väst från insidan. Jag ska inte tjata om den saken igen. Jag pratade om det många gånger förut i radion, men så fort någon säger att woke är ett stort hot, så vet man direkt att det är en person som inte vet vad de pratar om. Därför att om man tror att det stora hotet mot västs moraliska struktur är någonting som uppstod för 10 år sedan, då är man djupt, djupt förvirrad. Mm. Men hon säger i alla fall att vi verkar förlora kampen mot de här hotande krafterna. Och vi kan inte vinna om vi inte besvarar frågan, vad är det som förenar oss? Och sen säger hon att det är inte tillräckligt svar på den frågan att säga Gud är död. Som om någon någonsin sagt att Gud är död är svaret på frågan om vad som förenar oss. Men säger att det är inte heller liberalismen och den liberala världsordningen som håller oss samman. Utan svaret måste vara vår önskan att upprätthålla den judeokristna traditionen. Okej, men vad är det för något? Jo, det är då det blir väldigt intressant att hon ska beskriva den judeokristna traditionen. För då beskriver hon på punkt efter punkt efter punkt liberalismen. Som pratar om så här, om en elaborerad uppsättning idéer och institutioner utformade för att värna människolivet, friheten och värdigheten. Nationalstaten och lagstyret och vetenskapens institutioner och hälsofrämjande och utbildningsinstitutioner. Marknaden, samvetsfrihet och pressfrihet. Och framförallt säger man att samvetsfriheten och yttrandefriheten är de största stöttepelarna i den västerländska civilisationen. Och att då alla de här till synes sekulära fenomenen är i själva verket rotade i kristendomen. Och därför så kommer det, så att, som jag uppfattar hennes case, som säger så här, kristendomen är enormt värdefull därför att den gav upphov till liberalismen. Och sättet att försvara liberala värden och liberala institutioner är att visa på hur de är judeokristna institutioner. Det är nämligen det som kommer få alla woke-aktivister att byta fot. Om de bara förstod att det i själva verket är den judeokristna religionen de attackerar, så kommer de sluta med det och sluta upp bakom den goda judeokristna saken. Och kristendomen är också värdefull därför att den erbjuder en icke-sekulär världsbild som kan berätta för oss vad meningen med livet är. Och det är det som kommer få alla muslimer i väst att byta fot. Och på så sätt så kan vi göra reda av muslimproblemet. Det står i artikeln. Det är ingenting som jag hittar på som någon sorts satirisk kommentar. Hon säger det, att vi måste, nu har jag inte exakt stått framför mig, att muslimerna i väst, vi måste ha som dialog med dem och vinna dem till vår sak, muslimerna i väst. Så därför vill Ayaan Hirsi Ali konvertera och kalla sig kristen. Det är glasklart, va? Jag tror inte jag har varit allt för elak i den här sammanfattningen. Jag tror inte jag har utlämnat något i alla fall som hon säger om liksom själva religionen, om kristendoktrinen och någonting. Hon säger att hon går i kyrkan varje söndag. Och på det sättet så lär jag mig mer och mer om kristendomen hela tiden, säger hon. Men det är inte riktigt något som har med generella diskussioner och skälen för konverteringar.
2: Det där var en väldigt bra sammanfattning av en obegriplig sörja, helt enkelt. Jag vet inte om hennes tidigare böcker har varit lika sörja, men jag antar det, för sån här dumhet kan inte bara uppstå. Och speciellt skrämmande där du tar på slutet. Liksom, att först håller hon en lång plädering om varför kristendomen är så nödvändig. Och sen på slutet, jag går i kyrkan varje söndag och upptäcker lite mer varje gång. Hon har inget grepp om kristendomen överhuvudtaget eller kristendomens historia. Och hon lutar sig liksom mot Tom Hollands populärhistoriska Dominion. Och den är faktiskt lite mer kyrkkritisk än vad hon får den till. Det är inte så att han hävdar att allt blev bättre med kristendomen. Allt har rört sig framåt och kristendomen var helt nödvändig. Han är lite klokare än så. Men hon fattar väl inte vad hon läste. Och problemet är alltså... Och sen är också det här med att vi måste ha kristen... Alltså hon säger ordet att vi måste omvända muslimanerna i Europa och västerlandet. Bara det är ju liksom ett felslut. Varför skulle vi göra det? Dels går det inte. Och att alltså lägga sig vinn om att liksom börja ideologiskt om... Fan, inte en kineser han lyckas med det med läger. Hur ska vi då liksom kunna missionera kristendom? Och sen rent personligt finner jag henne oerhört motbjudande. Jag tror Gud kommer att straffa henne med en blixt när som helst. Alltså, Gud gillar inte folk som går i kyrkan av praktiska skäl. Alltså. Det är därför jag själv finner det lite jobbigt att gå i kyrkan ibland. Därför att det är så... Det ligger sånt ångestmål över församlingen. Alltså alla kommer dit, känns det ibland som att för att de har någon personlig ångest. Och det är ungefär som när Peter Thiel ska frysa ner sig. Man kan alltid chansa. De går i kyrkan för att Gud ska få dem att sluta supa eller hjälpa deras företag. De ska inte bli av med jobbet eller frun ska inte dra eller någonting sånt där. Det är ju inte en speciellt stark tro. Det är som att köpa en trisslott ungefär. Och det är ju vad och den somaliska donnan gör, hon tror att det är en trisslott. Liksom. Det blir högsta vinsten. Muslimerna kommer att bli snälla om vi satsar på kristendomen. Och det finns ju för guds skull inget... Alltså jag hade fattat begreppet jude och kristet arv. Jag kan inte riktigt se vad... Det är två vitt skilda religioner som på goda grunder inte kan vara speciellt överens med varandra. Och rent kulturellt är det två olika kulturer som sen inom sig har vitt skilda delkulturer. Vilket vi ser väldigt synliga uttryck för idag i världen. Det är bara så dum jävla soppa. Och som vi varit inne på 100 gånger förut. Man måste gå till grunden och konstatera att problemet... Europas problem börjar med det romerska imperiet och sen blir det 7 gånger värre när det romerska imperiet blir kristet. Därför att då tar man koll på alla de så kallade barbariska civilisationerna innan de föröder kulturarvet totalt. Och det gör romarna och de kristna hand i hand. Och det utgör sedan någon slags grund för den framtida utvecklingen i Europa, vilket gör att det inte går så jävla bra. Alltså hon är dum som en stubbe helt enkelt. Men jag tror att det här kommer att få ett genomslag. Folk har ju i 20 år nu ältat det judeo- och kristna arvet utan att kunna förklara vad det egentligen innebär.
3: Förlåt, det är kanske en parentes, men judeo- och kristen, det betyder bara att man älskar Israel. Jag tycker att Israel är fantastiskt och man är superpro-Israel. Det är i alla fall så jag uppfattar det när liksom en... Den här typen av människa säger judeokristen. Så jag kan ju från mitt, jag som verkligen är jud eller kristen, jag skulle kunna prata en lång stund om alla viktiga likheter som finns mellan judendomen och dess liksom avlöpare kristendomen. Men det man menar i praktiken när man säger judeokristen, det är väl liksom att Israel är jättebra.
2: Ja, i praktiken är det det. Ja, och att man inte ska vara antisemitisk.
3: Att vi har en jättestark liksom religiös, kulturell solidaritet med judarna. Att vi måste hålla ihop med dem och sätta Israels intressen i första rummet och allt sånt där. Som är en jätteviktig amerikansk ideologisk grej liksom. Vi pratade om det här om veckan. Jag pratade lite om varför jag tror att den här kopplingen mellan USA och Israel är så stark. Att det har mycket att göra med hur länderna grundades och så vidare. Men... i alla fall, jag vet inte, jag kanske inte har hållit att cykla här. Jag har alltid uppfattat det som att det är en Israel-vissla liksom. En judevissla.
2: Ja, i praktiken är det. Men alltså, det används i debatten som att det faktiskt fanns ett, man talar ju om den judeo- och kristna kulturarvet. Det finns inget sådant. Det är två vitt skilda kulturer. Och ofta i motsättning till varandra. Ofta av praktiska skäl förvisso. Men det finns ju även teologiska grunder. Så i praktiken så är det att innebär det att man stöttar Israel ur och ska ur. Men det finns också tanken på att det finns något gemensamt kulturellt. Något som man har byggt tillsammans. Att man rör sig inom samma uppfattningsram om verkligheten. Och det gör man inte vare sig med ortodoxa judar eller med sekulära judar. Om man är kristen.
3: Nej, det är sant. Alltså, jag tycker det finns väldigt många viktiga filosofiska likhetslinjer som löper genom både judendomen och kristendomen. Men om man ser det mer som kulturella fenomen.
2: Ja.
3: Hur känns det liksom som människa att approchera judisk kultur? Vilket jag skulle ändå säga, hyfsat mycket erfarenhet av det. Umgås med judar privat och sådär. Lära mig lite grann från insidan. Hur de tänker och funkar. Och jag skulle generellt sett säga att ju mer man kommer judendomen in på livet, ju mer man lär sig om den på riktigt från judar, desto mer främmande känns den. Desto mer avlägsen och annorlunda känns den. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt när man har liksom när man har lärt känna liksom riktiga observanta judar personligen. Att känna att man har en sån kulturell gemenskap. Och så är det med Israel som är ett väldigt främmande land som inte alls ser ut och fungerar som västerländska länder, vare sig politiskt, kulturellt eller på något annat sätt. Men kristendomen, framförallt så skulle jag tänka att kristendomen är nu, den nuvarande kristendomen och som det har varit de senaste liksom, 1000 åren mer, är en europeisk religion, en europeisk kultur. Medan judarna har inte en europeisk kultur. De hade sin, liksom, diaspora kultur. Men det är en Mellanöstern-kultur som, och givetvis är Israel liksom, totalt Mellanöstern-land och har liksom, väldigt många av alla problem som finns i andra arabländer finns även i Israel, för det är också ett Mellanöstern-land, att det är som så här, lågtillitssamhälle och många andra sådana saker som är väldigt främmande för europeer. Kristendomen är också en Mellanöstern-religion, men som är liksom, assimilerad, starkt assimilerad i många århundraden till en europeisk kulturell kontext. Och därför uppenbarligen mycket mer kompatibel med europeiska människor. Men det är en komplicerad det där, den här liksom, ideologiska alkemin som pågick. Jag har inte läst den här Dominion-boken, men jag är intresserad av den här frågan. Och det är komplicerat. Alltså, Ian Hirsi Ali har ju kanske inte totalt fel. I slutändan så tycker jag att den är väldigt, väldigt förvirrad, den här frågan. Man har inte totalt fel på det sättet vis. Alltså att de här liberala idéerna som hon är väldigt förtjust i, som jag också är anhängare av till stor utsträckning, har ju burits av kristendomen genom historien. Men kruxet är att, som jag skulle uttrycka då kanske lite provokativt, att de bra delarna av liberalismen, de fanns i vår civilisation långt innan kristendomen. Alltså som individualismen, den privata äganderätten, pluralismen, tankefriheten, definitivt liksom vetenskap, rationalitet, empiriska metoder, allt det där. Allt det där var centrala bärande element i de antika europeiska civilisationerna. Absolut ingenting som kristendomen kan ta åt sig äran för, vilket många av de här människorna verkar tro. Otroligt märklig så här historielös idé, eftersom man bara behöver ha liksom ytliga kunskaper om den antika världen för att förstå bortom allt tvivel att det inte är sant. Och när kristendomen dök upp så var den dessutom liksom direkt fientlig till de flesta av de där idealen. Det var en intensivt antipluralistisk rörelse, intensivt antirationalistisk rörelse. Senare så blev kristendomen en bärare av europeiska världen, därför att de kristna var smarta. De absorberade och assimilerade europeiska världen och blev sen den europeiska civilisationen. Men kristendomens bidrag till den europeiska liberalismen, som är uråldrig, var framförallt de dåliga aspekterna. Framförallt såklart den här egalitära dimensionen, jämlikhetsfanatismen och det som jag personligen tycker är liksom det absolut mest ögonfallande. Det här fokuset på de sämsta människorna längst ner i samhället, vilket ju är en av kristendomens absolut mest centrala idéer. Det går inte att förneka, därför att det är så glasklart tydligt ända från Jesus själv, Om det finns någonting som vi vet om honom, vi tror att vi vet om honom, så är det att han hade ett enormt liksom, egalitärt och altruistiskt fokus på de fattiga människorna, de sjuka människorna, de utslagna människorna och så vidare. De som stöttes ut av samhället. Och man kanske kan ha en nyanserad syn på det, kanske inte enbart det liksom negativt, men det är någonting som jag i alla fall har enormt svårt för att flika med. Och såklart den här universalismen som är en väldigt kristen idé. Innan kristendomen så hade man mer en syn som att kanske olika folk hade olika sanningar, olika lösningar funkar olika bra för olika förhållanden. Men kristendomen är så universell i sitt perspektiv och i sina anspråk. Det är en religion för alla människor. Var du än kommer ifrån, din släkttillhörighet, ditt språk, om du är rik eller fattig, slav eller fri, man eller kvinna, det spelar ingen roll. Alla människor på jorden har samma Gud, samma frälsare, och därför är alla människoliv heliga, alla människoliv är skyddsvärda, alla människor har samma moraliska värdighet och allt det där. Liksom. Så redan innan kristendomen så fanns det en ständig konflikt mellan höger och vänster i Europa. Alltså det fanns en konflikt mellan elitstyre och folkstyre, mellan å ena sidan aristokrati och oligarki och å andra sidan demokrati. Höger-vänster-konflikten är väl gammal att gå genom historien. Men i modern tid så finns det nästan ingen gemensam mark alls mellan liberalism och en traditionell högerståndpunkt. Alltså till exempel, om man tänker ni det som aristokratisk liberalism eller så. Det är inte alls en konstig idé från ett klassiskt europeiskt perspektiv. Men i vår tid så är det en självmotsägelse. Därför att liberalismen har så djupt integrerat ett egalitärt demokratiskt perspektiv. Och det är, så vitt jag kan bedöma, ett distinkt kristet bidrag till vår tradition. Och det jag försöker säga med det här egentligen, det är att Ayaan Hirsi Ali har vissa poänger. Men om man är mer av en högerorienterad person än vad hon är, så kanske man ska fundera ett varv till på resonemanget.
2: Vi måste ha ett kristendoms historieavsnitt. Alltså, du har ju rätt i det egalitära och problematiska, men det menar jag grundläggs ju av den stora införaren av ett egalitärt tänkande, och att alla ska vara likadana, sker under romarriket när det fortfarande är hedniskt. Alltså romarriket var ett skitimperium och som förödde Europa och krossade antikens idéer. Och därför så blev ju kristendomen en oerhört lämplig statsreligion för detta förfallsimperium. Så att det är viktigt att se hur de går hand i hand, och hur kyrkan hela tiden anpassar sig först till imperiets behov, och sen när kyrkan står på egna ben som institution, så suger den ju upp idéer för att stärka sin egen politiska makt som statsbildning. Vatikanstaten var jävligt stor ett tag.
3: Ja, det jag menar, jag tror att vi syftar på samma sak. Så det jag menar med att ja, den här konflikten som jag kallar för höger-vänster, till skillnad från många andra människor, så gillar jag begreppen höger-vänster. Det är extremt användbara, extremt tydliga och exakta. Alltså demokratins problem är ett mycket, mycket äldre problem, och liksom också långt innan det romerska imperiet så hade man det här dilemmat i Grekland till exempel, alltså 500 år tidigare, att man alltid hade hotet från pöbeln, hotet från liksom sluga politiker som använder sig av pöbelns makt för att införa mer och mer demokrati, att vända sig mot oligarkerna. Så att de här rika jävlarna, de ska vi ta ner. Eller liksom aristokraterna, de gamla familjerna som har styrt. Och istället ska vi ha pöbelvälde, demokrati. Det här är liksom en jättegammal grej som är så här, Platon, Aristoteles brottas med. Den centrala frågan i all klassisk politisk teori är: hur ska man komma till rätta med det här problemet? Med den här vänstern som hela tiden kommer upp och ska ha sin demokrati. Så det är ju absolut ingenting modernt. Det är ingenting som kommer liksom med Karl Marx eller med något sånt där. Liksom, utan det är enormt. Jag tror att det är en biologisk uråldrig grej som vi har sedan apstadiet. Liksom. För att apor är väldigt vänster. Men de aporna som vi härstammar från är väldigt, väldigt vänster. Alla vet hur förtjust jag är i de baserade orangutangerna. Min poäng är bara att i den antika konflikten mellan höger och vänster, där romarriket började spåra ur rejält, vilken roll kommer kristendomen spela när kristendomen kommer med sitt perspektiv och kommer in i det här? Kommer det hjälpa den antika högern eller kommer det hjälpa antika vänstern? Så entydigt, enligt min läsning i alla fall, så landar kristendomen så entydigt blir ett verktyg för den antika, den tidlösa vänstern. Och sen dess så fick vi nästan ett permanent vänsterstyre.
2: Mm.
3: Och sen blev det annorlunda. Det var ju framförallt liksom några hundra år. Sen blev det mycket mer komplicerat för att det fanns ingenting så här, det här är kristet, det här är inte kristet. Kristendomen var det enda som fanns. Så allting som har hänt sedan dess utspelade sig inom kristendomen. Därför det kan kännas som att allting som är höger kommer från kristendomen. Men allting som är vänster kommer också från kristendomen. Om man inte tittar längre bak i historien.
2: Och med detta sagt vill jag säga att jag kan mycket väl tänka mig en återuppväckt aggressiv kristendom faktiskt som gör nytta. Men det är ju en annan slags kristendom än den här donnans kristendom. Den är ju liksom mer åt det anglikanska hållet ungefär.
3: Ja, jag säger ingenting om det. Jag tror inte att det är omöjligt. Det är bara att jag avundas inte de som förutsätter sig den uppgiften med tanke på att man har ett absolut monumentalt motstånd i form av alla kristna organisationer som finns. Alla kyrkor, ja. Alla liksom. Det är ganska tuff uppförsback

0: herren, men om man inte får träff på något av morden så är det är någonting som är lite misstänkt. Ian Hesley, hon säger givetvis ingenting om Jesus. Och det är ganska vanligt liksom, med kristna som vill vara kristna men som aldrig säger ett ord om Jesus eller säger ett ord om någonting som Jesus gjorde eller någonting som han sa.
1: Jag gör ju inte det därför att jag förknippar liksom Jesus med jag har en mental spärr för detta. Alltså kristna använder ju jätteofta Jesus under gudstjänster. Det är ett jäkla Jesusande. Men just det gör att jag har en mental spärr, för jag förknippar just med det här soppkökskristendomen. Jag pratar om Gud med stort G.
0: Ett jäkla Jesusande.
1: Ja, det är ett jäkla Jesusande.
0: Men inte det bara ett annat ord? Ett kanske lite mer prosaiskt sätt att säga kristendomen. För Jesus är inte en valfri del av kristendomen som man liksom kan, ja, men antingen kan man omfamna honom eller så kan man sätta dem åt sidan. Alltså du, Boris, du är specialfall därför att du har direkt kontakt med Gud. Du har berättat om att du själv pratar med Gud. Det där liksom, jag vet inte hur man passar in det i ett teologiskt perspektiv. Men kanske om man pratar direkt med Gud, då kanske man inte behöver gå via Jesus. Men det står i Bibeln, jag har läst lite grann om de här grejerna i originaltexten. Och där står det att Jesus är vägen, sanningen och livet. Mm. Det finns ingen väg till Gud förutom genom Jesus. Mm. Så att det är liksom, man kan inte plocka in och ut Jesus lite som man vill. För det finns ingenting som är mer fundamentalt i kristendomen än liksom erkännandet och vördandet av Jesus som Guds son.
1: Alltså, jag har ju inte minsta invändning mot den heliga bokens ord. Problemet är ju bara att i det kulturella sammanhanget som utgör till exempel svensk kristenhet så är det faktiskt ett jäkla Jesusande. Alltså det är just det här soppkökskristendomen, den allmänna snällheten. Och jag bygger en barriär genom att tala om Gud och djävulen. Liksom. Man går direkt på de grundläggande enheterna. Då blir kristna ofta ganska störda alltså.
0: Känns nästan lite judeo det där, Boris. Nej, gammaltestamentligt.
1: Ja, de brukar invända det, men jag värjer mig hårt mot det.
0: Ja.
1: Ursprungligen i frikyrkorna så var det Gud man talade om. Sen kom Jesusandet efter förra sekelskiftet kan man säga. De har varit snällare.
0: Jag kommer att tänka på det här bara för att jag nämnde Jordan Peterson tidigare i det här inslaget. Apropå intellectual dark web och allt det där. Jag kommer att tänka på att vi pratade med honom en gång i Radio Bubbla och jag klagade, som jag gör ibland, gnällde över att det var en intervju tror jag. Han hade fått en fråga om Jesus, ganska enkel fråga. Jag vet inte, men det var någonting i stil med liksom, är Jesus Guds son? Var han en faktiskt existerande person? Och Jordan Peterson satt och liksom så här snubblade och mumlade och försökte undvika frågan, gjorde så här klassisk Jordan Peterson ordsallad i 10 minuter liksom, istället för att svara på frågan. Och min enkla observation, min fråga till folk som till skillnad från jag är kristna är liksom, är det okej? Okay? Är det okej okay att sitta liksom 10 minuter och mumla ordsallad när man får en så otroligt enkel och central fråga? Och det är det liksom, om någon skriver en artikel säger att jag kommer till kristendomen. Om de säger så här, jag har mött Jesus, jag har liksom fått en uppenbarelse om Jesus, han har kommit in i mitt liv och förändrat allting. För att han nu finns liksom, jag ser Jesus överallt och liksom. Om de pratar om Jesus, Jesus, Jesus hela tiden. Ja men då i min bok så är det väldigt lätt att säga liksom att ja men det där låter väldigt kristet.
1: Ibland.
0: Jag kanske har en väldigt så här senmodern liksom, kanske har en mer så lokalt betingad idé om kristendomen. Jag har bara fått för mig att kristendomen har någonting med Jesus att göra. Det är kanske fördomsfullt.
1: Nej men det har ju det. Men man måste hålla igen på Jesus andet som det är. Besök en svensk gudstjänst, det too much Jesus. Utan att man menar det liksom. De säger ju inte Jesus egentligen. De säger ju just det du kallar för det egalitära vänstertjafset. Alltså han är ju en symbol för det. Och det, därför är det så svårt att gå in i det även om man är kristen. Det är en icke-kristen miljö. Hur ofta de än säger Jesus.
0: Får väldigt bra kommentar här från BBSen. Det låter som om någon groomar henne för att ställa upp i kongressvalet för GOP som motvikt till The Squad. Och ja. Nu när Robin har sagt det på BBSen så är det så uppenbart. Självklart är det så. Eller hur, Boris?
1: Mycket, mycket troligt.

0: faktiskt.
1: Det förklarar en hel del och allting hon skriver om den här judeokristna grunden för allt och så vidare är ju en perfekt.
0: Ja.
1: Det är precis perfekt uppläggning för en GOP run. Så det tror jag är helt sant. Och då får man bara säga så här: okej, du spelar spelet som spelet måste spelas. You go girl.
0: Aj, nej.
1: Fruktansvärt.
0: Och ringer Peter Thiel.
1: Ja, en ny europeisk Candice Owens, säger Thomas Bebessen. Frågan är vem som är Ben Shapiro och Charlie Kirk i detta drama. Ja, är det inte Ben Shapiro och Charlie Kirk?
0: Mm.
1: ja, så vi får se. Tyvärr så lär väl Ayaan Hirsi Ali dyka upp igen.
0: Ja, känns, det gör han.
1: Känns tvivelaktigt att vi faktiskt har pratat om henne ett helt inslag i Radio Bubbla, men jag får ursäkta mig med att det var ett avstamp för att få prata om de andra sakerna. Det känns ändå lite smutsigt.
0: Vi har en kvot att fylla. Nu har vi fyllt den kvoten.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Bageri i Västerhaninge hotas av blockad om de inte skriver på livskollektivavtal, trots att ingen anställd är missnöjd. Under januari månad så genomförde Livsmedelsarbetarförbundet ännu en attack mot fria näringsidkare, familjeföretagare i bageribranschen. Och vi hade ju under 2015 så drev vi en kampanj för att hjälpa Ingeborgs bageri i Linköping, som säkert alla långvariga lyssnare minns. Och nu i januari så bestämde sig bland annat Bubbla-gänget. Jag tror Bubbla faktiskt var först på bollen. Det kom in fler aktörer som vi kan nämna sen. Men Bubbla var först på bollen och började prata om det här. Därför att en viss person, ingen mindre än Radio Bubblas producent, råkade ha goda geografiska möjligheter att engagera sig i det här. Så att vi satte igång ett mycket ambitiöst blockadbryteri. När facket stod med sina fula västar utanför bageriet och försökte uppmana folk att inte gå in, sprida sin skräckpropaganda, smutskasta de som äger och driver bageriet, så började vi istället stödfika. Vilket hade börjat bli lite en tradition vid det här laget för oss, att stödfika oss utsatta bagare. Och det här pågick under ganska lång tid. Och jag tänkte att vi ska läsa upp en liten berättelse som kommer från ledaren för blockadbryteriet på paus. Jag är en av de där dåligt lokalsamhällsintegrerade svenskarna Martin och Boris pratade om i grannsamverkansnyheten den 20 december. Två blå ögon som oftast tittar åt annat håll eller ner i marken när grannskapet kommer i närheten. Det ändrades när den fackliga överheten gjorde intåg i mitt Västerhaninge. Helt plötsligt fanns det något viktigt att prata om med företagarna, med västerhaningeborna och med förbiresande. Situationen kändes påtagligt regisserad, fast tvärtom hur mot man skulle kunna föreställa sig. I mina egna begränsade samtal med blockvakterna staplades argumentationsfelen på hög. När de avfärdes rycktes det på axlar och ryggar vändes till. Det var alldeles för lätt. Är det här verkligen det bästa facket har att ge? Sen avslöjades det under den pågående blockaden att Kommunal driver en lyxkrog där porrstjärnor dansar striptease. Surrealistiskt. Det var fascinerande och uppmuntrande att själv uppleva hur de yttre inkräktarna svetsade samman samhället helt naturligt. Västerhaninge stod ensamma mot facket. Någon skymt av näringslivsorganisationerna såg vi inte. Har vi kanske ett litet sprudlande Detroit att se fram emot när Västerhaninge står ensamma i samhällskollapsen? Det är fascinerande, tycker jag, hur de här händelserna radikaliserar människor och får folk att öppna ögonen för saker de har haft för näsan hela tiden, men inte tänkt på.
1: Nej, och det är intressant också hur vi kan ju faktiskt ett annat spår som börjar avteckna sig redan här. Och det är de två maffiaorganisationerna eller maffiarörelserna som slår till mot småföretagare av utländsk härkomst och småföretagare av svensk härkomst också. Men Livs ger sig ju alltid på småföretag, kaféer, restauranger och bagerier och vill helt enkelt ha beskyddarpengar genom att kräva de här kollektivavtalen för att få in nya medlemmar. Det är maffiaverksamhet helt enkelt. Det är ungefär likadant som att hota med att det är bäst att ta en försäkring, annars kanske det brinner här. Och sen är ju väldigt ofta den här typen av företag trängda av en annan maffia, alltså av andra invandrare som livnär sig på att pressa pengar helt enkelt, som jag har berättat om i Ronneby till exempel. Och det är ju så jävla bedrövligt att det finns alltså organisationer som säger att de företräder de svenska företagarna, och ingen av de organisationerna, till exempel Svenskt Näringsliv, vågar ta det här tvåfrontskriget. Å ena sidan gå till storms mot facket och se till att de håller tassarna borta från hårt kämpande småföretagare. Och det andra är att kräva av polisen att de skyddar de här småföretagarna eller hjälper småföretagarna att få vettigt beskydd på annat sätt. Så strävsamma småföretagare idag press, 2016 så såg vi hur de pressas av två maffiarörelser och inte så många bryr sig om det.
0: Det är värt att notera också när vi gör en årskrönika och blickar bakåt vad som hände sen. Vi ska försöka göra det på ganska många punkter under den här sändningens gång. Och vad det gäller Paus bagarstuga så avbröts den här konflikten en gång för alla i maj månad. När familjen Paus, som har drivit det bageriet väldigt lång tid, sålde verksamheten och kunde inte driva den vidare. De sålde den och den nya ägaren skrev omedelbart på det kollektivavtal som Livs hade krävt. Och det så slutade även med bageriet i Linköping, Ingeborgs, som också fick läggas ner. Och de skrev på kollektivavtal och sen hade de inte råd och fick de lägga ner. Och just nu så tror jag att senast jag såg så var Ingeborgs till salu. Bageriet var till salu. Vi hade en liknande situation också i Göteborg med Baka Stenugns bageri. Som var en annan parallell front under samma period som man attackerade Paus bagarstuga. Och även de tackade för stödet som hade fått. Men till slut sa de att de hade inget annat val än att skriva på om de ville ha kvar sin verksamhet. Men vad tror du, Boris, att det kommer sig att de så ofta ger sig på just bagare? Finns det någonting med bagaryrket och verksamheten att driva ett bageri som är särskilt provocerande för de här människorna?
1: Ja, alltså de här människorna är ju... Alltså alla offentliga institutioner och delar av statsapparaten, dit kan vi faktiskt räkna fackföreningarna, är ju extremt fikaberoende. De behöver bullar helt enkelt. Och på något sätt så vill de ju att bull- och brödproducenterna ska vara en integrerad del och att de ska ha kontroll över dem. Det är därför de går till angrepp mot dem. Men jag tror också det finns någonting psykologiskt där, alltså fackpampar och fackföreningsanställda, de kommer till jobbet 9 och sen går de 16 och så kanske har varit ute och blockadat lite eller varit på något möte och så har de fikat. Det måste vara vederstyggligt för dem att veta att det finns människor som kanske går upp klockan 3 på natten för att få igång ugnen och sen kunna bara grädda brödet framåt 7. Det strider mot hela deras mentalitet.
0: Ja, väldigt intressant. Flera saker som du tar upp nu. Det finns ju en dubbelhet i statsapparaten i vid bemärkelse. När man å ena sidan gottar sig åt de här bakverken. Polisen trycker i sina vinerbröd och det behövs även färska bakverk i alla byråkratiska fikarum i hela Sverige. Så det är statens ena arm som gluffar i sig härliga bakverk. Medan den andra armen i form av fackföreningsrörelsen försöker ta koll på bagerierna. Det finns en särskilt satanisk symbolik i det här. För att brödet har en väldigt stor symbolisk betydelse. Det går tillbaka till mänsklighetens ursprung. Det finns väldigt många bibliska referenser i brödet. Men det är ännu mycket äldre. För det är en av våra äldsta förädlade typer av mat. Och att bryta bröd, att dela bröd, är en av de nästintill universella symbolerna för fred, välvilja och samarbete. Och det är en särskilt grov oförrätt att bryta bröd med någon och sen förråda dem. Det var det som Judas gjorde mot Jesus. Först åt han av brödet som han fick av Jesus, sen förrådde han honom. Det här är en så universell symbol. Och det är det som staten håller på med. Och jag tror att det är så som du säger, Boris, att de måste göra det. Därför att bagare är faktiskt särskilt provocerande.
1: Ja.
0: Det är småskaliga verksamheter nästan alltid. Bagare måste jobba väldigt hårt, som du säger. De måste vara uppe mitt i natten och jobba. Först måste de stå och baka hela natten. Så måste de dessutom stå i butiken på dagarna. Och vara trevliga och ge bra service. Det är också någonting som kräver en kombination av som hårt kroppsarbete och också hantverkskonst. Traditioner förs vidare genom brödet. Och det är en verksamhet som bygger på tålamod och disciplin. Man kan inte bara hasta på och göra bakningsstegen så fort som möjligt för att bli klar. Därför att man har en deg som är en levande sak som måste jäsa, som måste få vila. Så det är en sorts tålmodig, systematisk, ibland nästan meditativ verksamhet som jag tror är särskilt, sticker särskilt i ögonen på byråkraterna.
1: Ja, och alltså det där du pekar på är extremt viktigt. Alltså, det må låta nästan religiöst, men du har rätt. Alltså, därför att det riktiga bakandet, alltså det är en slags motståndshandling mot all förgänglighet och snabbhet och hets i det moderna samhället. Det är liksom gediget hantverk. Jäsningen ska ta den tid det tar, helt enkelt. Det är extremt viktigt. Och jag tror det här hatet mot bagarna som facket visar, jag tror inte de är medvetna om grunderna för det själva. Det är något primitivt, helt enkelt, som väljer fram att de vet att det här är fienden. De står för någonting annat bara genom att betrakta det de gör.
0: Kära lyssnare, om du av en händelse alldeles nyss blev sugen på bröd, gå ut och leta rätt på din lokala bagare. Särskilt om du inte vet vem det är, om du inte vet vem som är din närmaste lokala familjeägda bagarfirma. Gå dit och köp något bröd som du tycker om och handla av dem så att vi ser till att de finns kvar. Att vi inte bara har industriella bagerier med Pågens och Skogaholmslimpor och annat sånt snusk som faktiskt inte är riktigt bröd.
1: Nej, och hade vi liksom riktiga fackföreningar, då skulle de ju kämpa för de små bagerierna och små konditoriernas existens. Kampen borde riktas mot de stora brödproducenterna som sänder ut fördärvligt bröd över landet.
0: Ja, fackföreningarna borde i en sorts teoretisk perfekt värld borde vara på bagarnas sida. Men näringslivsorganisationerna, de borde verkligen vara på bageriernas sida. Men nästan alla de här fallen så har varit knäpptyst från Svenskt Näringsliv och alla liknande organisationer.
1: Ja, men det är skamligt. Alltså, som sagt, de här människorna, hårt arbetande människor, trängda av två maffiarörelser och får inte den svenska näringslivsorganisationens stöd och beskydd. Det är jävligt uschligt. Och jag vill passa på att rekommendera SB:s bageri på Tulegatan 4 i Sundbyberg. Fantastiskt ställe.
0: Mycket bra. Ni som bor i närheten av Sumpan, åk dit och handla. Därför att vi kan inte förvänta oss någon hjälp av till exempel Svenskt Näringsliv. Vi är väl inte direkt fiender sådär, Svenskt Näringsliv och Bubbla. Vi är på god fot. Men vi kan inte förvänta oss att de gör de här viktiga sakerna. Vi måste göra dem själva. Till exempel genom att gå till Tulegatan och köpa lite bröd.
2: Radio Bubbla. Man i 60-årsåldern dödas med ospecificerat tillhygge i samband med rånförsök mot restaurang i Gislaved. Ingen gripen. I lördags så gick tre maskerade män in på en restaurang i Gislaved. Man tror att de gick för att råna restaurangen. En 60-årig man ställde sig upp och ingrep, försökte stoppa rånet. Han blev huggen med vad som i medierapporteringen kallas för tillhyggen. Det är ett ord som man använder mycket nu till den, tillhyggen. Enligt vittnesrapporter ska det ha varit macheteliknande knivar. Det är så när man pratar om det i alternativmedia, men machetes. Men det är inte bekräftat av polisen. Den här 60-årige mannen, han dog där och då. Som jag förstår, när ambulansen kom dit så hade han redan avlidit. Den här mannen som mördades, han heter Kjell Gustafsson. Vi kan säga hans namn därför att det har redan publicerats på en rad olika ställen. Han var en framgångsrik småföretagare, familjefar. Av allt att döma en rakt igenom föredömlig person, en klippa för samhället omkring honom. Det råkar vara så att jag har vissa indirekta avlägsna kopplingar till Kjell Gustafsson. Tydligen så var det inte mindre än två personer på Bubbla BBS som har någon typ av band till honom. En av dem är till exempel en för detta granne och en är en bekant till familjen. Dessutom så fick jag i söndags ett meddelande från en medlem av Kjell Gustafssons familj. En person som tog sig tid mitt i sorgarbetet att skriva en rad till mig. Och det är en person som jag tror lyssnar på Radio Bubbla och som ville visa uppskattning för vårt arbete. Det var en av de saker som han kom att tänka på i den här situationen. Och han berättade också om Kjell Gustafsson att han var en fantastisk förebild för sina barn och barnbarn. Att han lärde dem att tänka själva, att arbeta hårt och alltid ta hand om sina familjer. Men Kjell Gustafssons barnbarn kommer att växa upp utan honom nu. Därför att han huggs ihjäl av kriminella avskum. Och det finns en aspekt av det här som jag kommer tillbaka till när jag tänker på det. Att det var just Kjell Gustafsson som mördades är på sätt och vis ingen slump. Det är inte riktigt så att det hade kunnat hända vem som helst. Därför att de flesta människor hade bara suttit tyst. De hade suttit still vid sitt bord på krogen och väntat ut situationen och hoppats att de inte skulle bli inblandade. Men Kjell Gustafsson reste sig. Han gick fram för att konfrontera rånarna. Han insåg ju helt säkert att de var beväpnade. Men han gick ändå obeväpnad fram för att stoppa dem. Förmodligen så tänkte han inte igenom det. Förmodligen reagerade han nästan instinktivt på en sorts självklar moralisk impuls. Att han som en stark man måste skydda de som är i fara. Och det här är något kusligt i den här situationen som Sverige befinner sig i. Det är en farlig situation för alla. Men de som drabbas först och hårdast är ofta de bästa bland oss. De som har civilkurage. De som har fysiskt mod. De som inte accepterar svinaktiga beteenden. De som är klippor och beskyddare och ledare. De som sätter sin egen säkerhet och sin egna liv på spel för att försvara andra. Så här skrev en klok person i en kommentar som jag läste igår. Kjell Gustafsson är en hjälte och ett föredöme för alla oss män. I ett normalt land hade hans bild kavlats ut på varenda löpsedel. TV-nyheterna hade haft hyllningsreportage och statsministern hade bjudit in hans familj för att skaka hand och sagt till dem att det är en ära att få träffa hustrun, sonen eller dottern till en så modig man. Samhället hade visat att hans död inte var förgäves och män hade uppmuntrats att agera som han gjorde. Folk skulle ha sagt: här har vi en riktig karl som agerar som alla män bör göra. En man som med risk för sitt liv tar sig an sin uppgift att försvara sin familj och sitt lokalsamhälle. Men vi vet alla att inget av det där kommer att hända. Och vi vet vad som förmodligen kommer att hända med de som mördade honom. Det mest sannolika är att de kommer undan. Om de åker fast så kommer de dömas till något löjligt lågt straff. I den mån de alls avtjänar straff så kommer det vara på ett svenskt fängelse som är mer som ett hotell än en straffanläggning. Sen efter några månader kommer de vara på fri fot igen. Även om de är illegala invandrare med en lång historia av kriminalitet i Sverige så kommer de inte kastas ut ur landet. De kommer vara fria att våldföra sig på hedliga svenskar igen. Samtidigt hoppas jag att alla vi som läser om den här situationen försöker lära oss någonting. Försöker förstå vad det innebär när de bästa bland oss mördas. Och fundera på hur många av våra klippor, hur många av våra föredömen ska vi offra till de sinnessjuka människor som styr Sverige. Och de horder av odjur som de importerar för att hålla svenskarna i schack. Kanske kan minnet av Kjell Gustafsson i någon mån bidra till att förkorta den mardrömslika tid då svenskarna accepterar att bli skändade. Ja, förlåt, det var en liten monolog, en liten rant där. Men jag har gått och tänkt så mycket på Kjell Gustafsson de senaste dagarna.
3: Det är... rörande och gripande händelse, och precis som du säger så är det Det är de bästa människorna är de som tas först. Det är familjemedlemmen som du hade talat med nämnde honom som förebild, och givetvis är han inte bara förebild för sin familj, utan såklart en förebild för alla med sitt rådiga agerande.
2: Men är det inte samtidigt en sorts paradox, eller åtminstone jag känner någon sorts ambivalens, därför att jag vill ju att Kjell Gustafsson ska leva. Jag vill ju att män av hans kaliber ska liksom, jag vill absolut inte att de ska dö i någon sån här situation på en krog. Så på sätt och vis önskar jag ju att han inte hade rest sig. Jag önskar att han inte hade försökt för att ingripa det här rånet. Jag förstår ju att det är naturligt för en man som han att göra det. Men jag önskar att han inte hade gjort det. Och tänker så här, i en rimlig värld, i ett rimligt samhälle, då hade ju inte bara Kjell Gustafsson, utan många människor på den här restaurangen hade ju varit beväpnade. Och om någon mot förmodan var så dum att de gick in på en restaurang fullt med beväpnade människor och försökte råna den, så skulle det funnits ett förmodligen dussintal människor i lokalen som hade kunnat plocka fram en revolver i handväskan och skjuta dem. Lite som det är i vissa situationer i vissa delar av USA. Men givet att det inte går i Sverige, givet att man inte får beväpna sig, man får inte ha liksom några vapen, allra minst skjutvapen. Alltså folk, men vi har den här bizarra situationen i Storbritannien. Jag antar att du har sett det här, Nicolas, med den här terrorattacken på en bro i London där som ägde rum till i närheten av en fiskmarknad, och det var någon som var på fiskmarknaden och tog ett narvalshorn som hängde som en prydnad på väggen och rusade ut med narvalshornet som ett vapen för att stoppa terroristen. Och den här personen har också blivit hyllad som en hjälte. Och det är klart att det är hjältemodigt att rusa ut med ett improviserat vapen för att stoppa en terrorist som av allt att döma har en bombväst på sig. Men det enda jag kan tänka på den situationen, det är ju att det är helt sinnessjukt att någon slåss med ett narvalshorn när de i själva verket borde vara rimligt beväpnade. Och då undrar jag, det är någonting, hela situationen är riggad. Det är nästan som en fälla för de bästa människorna att lura in dem i extremt farliga situationer. Men de har inte den typen av beväpning och förberedelser som krävs. Och det handlar inte bara om den fysiska beväpningen, men bland annat det. Och det är för mig att känna att givetvis så var Kjell Gustafsson en hjälte, och narvalshornmannet var också på ett sätt en imponerande insats. Men jag känner mig framförallt olustig, och jag vill inte egentligen säga till folk så här, gör som Kjell Gustafsson. Om du ser några människor som rånar någon eller sådär, ja, om du rånar en person, då kommer ni in på krogen och rånar, grip in, strunta i att du är obeväpnad och grip in. Det är inte rätt nivå att attackera problemet på.
3: Nej. Det jag misstänker är att människor som han som agerar på det här sättet, så kanske det inte är, på vissa sätt är det inte ens ett val. Alltså att liksom tanken på att behöva efteråt leva medveten om att man inte gjorde någonting och bara titta ner i marken, det är som en Det är kanske på ren reflex som man har, man inte gör så, att man har tränat bort blotta tanken på att göra en sån sak. Men och att ha den typen av attityd till livet och till sin omgivning kommer såklart påverka andra delar av hur man är som person. Det är såklart inte en slump att någon som agerar väldigt modigt i en sån här situation även har varit en god förebild i andra situationer, och en människa som hade agerat på ett annat sätt, för det krävs såklart ett sinnelag som kanske gör att man agerar sämre även i andra situationer, att det går hand i hand så att säga, att har du tillräckligt goda egenskaper i vissa delar av livet, då kommer det med nödvändighet leda till att du agerar med handlingskraft även i den här typen av väldigt farliga situationer.
2: Ja, ja visst det är så. Det är precis det jag tänker på som en stor del av problemet. Eller ett särskilt problem som finns i situationen. Och man har också det här att det finns ett engelskt talesätt. Man säger att man kommer med en kniv till en pistolstrid. I det här fallet då att man kommer med nävar och civilkurage till ett knivslagsmål, till en machete-situation. Och det är där jag tänker att det är många i Sverige som inte förstår vilken typ av situation som land befinner sig i och vilken typ av eskalering som sker just nu. Jag hör ganska ofta människor prata om i våra nätverk till exempel, säger så att nej men jag tänker inte lämna landet. Hur illa den blir, jag kommer stanna och kämpa. Och jag tycker det är fine, tänker jag. Det är en beundransvärd inställning. Vi behöver definitivt folk som är kvar i Sverige och kämpar. Och om det är unga män som är liksom ensamstående och som åtminstone inte har barn, så tycker jag att rakt av att det är beundransvärt. Men samtidigt så hoppas jag att de människorna funderar på vad de eventuellt utsätter sina barn för och vad de olika alternativen egentligen är. Om det är så att, givet att det är så att Sverige befinner sig i en sorts krigssituation och de definitivt kommer att eskalera till en fullskalig krigssituation om man inte anser att man är där redan nu. Så att om man ska agera i en krigssituation, då behöver man mer än bara mod och sina nävar. Så då får man se till, om man ska vara kvar i Sverige och kämpa, då måste man se till att man beväpnar sig, att man organiserar sig, att man till exempel är en del av en lokal milis och en lokal milis med rätt sorts strategiskt avvägt med avseende på juridisk risk beväpning kan agera mot brottslingar på ett sätt som en enskild person i till exempel en krogmiljö inte kan.
0: Sydafrika påbörjar expropriering av två vita lantbrukares land i Limpopo sedan förhandlingar med dessa strandat då regeringen erbjudit ägarna en tiondel av önskat pris. Ansvarige departementschefen Mashile Mokono förklarar att det inte handlar om att expropriera utan kompensation och att domstol får avgöra vad som är rättvist och skäligt. Det börjar bli delvis komplicerat situationer i Sydafrika hänga med i svängarna. Så vi har pratat tidigare om tidigare veckan i Radio Bubbla om att Donald Trump gjorde ett utspel. Han kollade på Fox News. Jag tror att Tucker Carlson pratade om Sydafrika. Trump blev upprörd. Han sa åt Mike Pompeo, du måste på den här bollen och kolla vad som händer i Sydafrika. Han twittrade om det. Sen blev det väldigt, väldigt liv om det. Och sen efter det så kom det ett pressmeddelande från, jag tror ANC eller Sydafrikanska staten, där de sa att de drar tillbaka ett av sina förslag om det här med expropriering utan kompensation. Men sen kom det besked om att det fanns ett annat förslag som ändå skulle gå igenom. Och här är lite samma sak, att de har en metod som de testar nu, en rättslig metod för att då kunna konfiskera jordbruksfastigheter utan att ändra på grundlagen. Så att jag får intrycket av att de manövrerar ganska desperat nu i Sydafrika. Till varje pris måste de få igenom den här exproprieringen utan kompensation. Men de vill gärna inte ändra grundlagen. För det är av någon orsak så tycker de att det känns jobbigt. Så de försöker liksom dra ut på den biten och istället hitta andra sätt att få domstolar att döma deras väg och så vidare. Men det verkar som att de jobbar hårt i alla fall på den inslagna riktningen att påbörja exproprieringen, vilket alltså nu har skett i åtminstone ett fall som handlar om Ackerland Borderi, en jordbruksfastighet där ägarna har begärt 200 miljoner rand, men de har blivit erbjudna av staten 20 miljoner rand, en tiondel så mycket för att sälja den. Men nu säger staten, nu tar vi över, de har beordrat att de ska lämna över nycklarna till husen och så vidare. Det är en mörk bild förstås som vi ser av Sydafrika. Är det nu definitivt och oundvikligt att Sydafrika slår in på vägen mot att bli nästa Rhodesia? Eller vad tror du, Tobias?
4: Jag förutspådde faktiskt själv att det där skulle hända redan när Jacob Zuma blev president. Jag vet att jag bland annat lyckades skapa ganska dålig stämning på en familjesammankomst genom att ventilera den teorin. Det hände ju faktiskt inte den gången, men den här gången talar ju rätt mycket för att det är kört, tyvärr. En väldigt sorglig utveckling och som kanske utmynnar i ett väldigt sorgligt slut på afrikandernas närvaro i landet. Men man bör väl komma ihåg här att Rhodesierna, det har trots allt gått ganska bra för dem. Däremot har det inte gått bra för Zimbabwe. Och det är väl den utvecklingen man kan förvänta sig här också. Boerna är av hårt virke. De har uthärdat den brittiska erövringen av Kapkolonin och de har uthärdat det chrote trek, som det heter, alltså den stora emigrationen till boerrepublikerna. Och de har uthärdat boerkrigen och allt vad det innebar av brittiska koncentrationsläger. Och ändå gjorde Sydafrika rikt, så att de kommer säkert klara sig bra, men hur det går för Sydafrika är en helt annan fråga.
0: Det där är en intressant kommentar. Det är värt att tänka på och det är en, men man kan väl ändå säga att det är en liten ljusglimt i en övrigt ganska nattsvart situation. När man pratar om att ett förestående, eventuellt ett folkmord på vita och så vidare som kan vara i korten här. Men precis som du säger, det är en klok kommentar. Afrikanerna kommer ju klara sig. Precis som att Rhodesierna klarar sig och så vidare. Vissa kanske stannar kvar och ska kämpa in i det sista av princip på sina gårdar och så vidare. Men de som inte vill liksom gå i döden för den principsaken kommer ju klara sig bra. De kan flytta, nu kan de flytta till Ryssland, en del av dem. Kanske Trump kommer släppa in dem i USA. Kanske finns andra möjligheter. Självklart så drabbas de. Självklart är de offer och de blir bestulna på sin egendom, sina släkthistorier och så vidare. Men de som inte kommer ha mat på bordet, de som kommer att svälta på grund av det här, är ju svarta sydafrikaner. De som är kvar i landet efter de här exproprieringarna och utrensningarna. Och plötsligt så finns det ingen som klarar av att bruka marken och producera mat längre. Varje sån här afrikandfarmare försörjer hundratals, tusentals människor som med mat. Och vi har sett redan i Zimbabwe vad som händer och flera andra länder. Och det är ju primärt ett problem för svarta sydafrikaner på lång sikt, eftersom de inte kommer ha någon jordbruksindustri kvar och väldigt, väldigt allvarliga ekonomiska problem. Och vi ser i Zimbabwe med hyperinflation och många andra problem som följer i kölvattnet av det här. Men ändå kanske litet vitt piller, liten optimistisk tanke att afrikanerna kommer landa på fötterna, även om de inte kommer vara precis kanske på den mark som de helst skulle vilja vara på, där deras förfäder har brukat jorden och så vidare.
4: Nej, och en sån utveckling kommer väl förmodligen innebära att de i förlängningen assimileras i andra grupper, så att det är naturligtvis ändå väldigt tråkigt, men som sagt, de kommer inte bli de stora förlorarna på det här. Det är jag helt övertygad om.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Fnordspotting, högljutt klagande om hot mot den liberala demokratin, kommer oftast från förmenta försvarare vars agenda står stick i stäv mot idealen de säger sig företräda. Svågerkapitalister, kulturelit och tjänstemän, närmare feodalherrar än upplysningsfilosofer. Ja, det är ett intressant inlägg från Fnordspotting. Där han menar på att den liberala demokratin marknadsförs på falska grunder. Det som egentligen kännetecknar det politiska systemet, det styrelseskicket, är saker som går emot dess nominella principer. Så till exempel då att påpeka att konstitutioner anses vara en väldigt viktig del av den liberala demokratin. Man har demokrati, men det finns också gränser för vad demokratin kan göra som kodifieras i författningen och skyddar till exempel minoriteter, individens rättigheter och så vidare. Men i praktiken så har författningar blivit helt meningslösa därför att man kan säga att de djupa staterna, som man brukar säga nu för tiden, de låter sig inte styras av konstitutionen och kan inte begränsa. Av det vill säga att uttrycket som Fnordspotting använder är aktivistiska tjänstemän, vilket man kan säga är ett annat sätt att säga den djupa staten. Så att, och samtidigt har man då den här paradoxala situationen. Det är välfunnet påpekande, kan jag tycka, att så fort man hör någon säga att demokratin är hotad, då är det i själva verket någon som, den som säger det är alltid en person som är en del av att undergräva det som är tänkt att ha principerna för den liberala demokratin. Alltså någon som har skaffat sig illiberala privilegier och nu ser att de privilegierna är hotade. Det finns många såna här, många paradoxer som enligt min mening förtjänstfullt beskrivs i den här artikeln. Sen går artikeln över i en annan liknelse, kan man säga, som på ett sätt är mer intressant, men som kanske också är problematisk på vissa sätt. Där Fnordspotting säger att man kan likna det nuvarande systemet med feodalism. Han kallar det för neofeodalism. Han menar att inom den här förvuxna staten så har det bildats ett system med förläningar där olika grupper blir som, ja, nu tolkar jag in det som man använder neofeodalismen som en analogi då, så att olika grupper är då som vasaller, som, och han nämner då till exempel de aktivistiska tjänstemännen, kultureliten, svågerkapitalisterna och så vidare, som alla då på olika sätt parasiterar på det här systemet. Det är intressant för att vi använder ju ibland begreppet neofeodalism i en positiv märkelse. Ja. Alltså vi går tillbaka till feodalismen som ett positivt ideal. Alltså till exempel Hans-Hermann Hoppe i sin föreläsning på senaste PFS som pratar om att medeltiden och det feodala systemet är det närmsta vi har ett sorts faktiskt existerande libertarianskt utopia. Vi kan peka på att här är den historiska manifestationen av våra idéer, och dit kan vi liksom söka oss tillbaka. Men här kommer Fnordspotting och säger att den liberala demokratin och skitsystemet som vi ogillar och motarbetar, det är ny feodalism. Hur ska man egentligen se på det här, Niklas?
3: Jag tycker han är alldeles för hård mot feodalismen. Det finns ett annat begrepp han också använder, klientism. Mycket mer träffande och mycket mer lämpligt i sammanhanget. Helt enkelt att du har makthavare med olika klientgrupper. Det är ett system som Ja, det var systemet som underbyggde romarriket under väldigt lång tid, ända fram till det kollapsade. Det är därför bland annat som man brukar säga att för en historiker som är bekant med romarrikets fall, han behöver aldrig fråga sig varför föll romarriket, utan det man istället frågar sig är varför föll det inte mycket snabbare, därför att grunden var så pass instabil. Och grunden var då den här institutionaliserade korruptionen med klientsystem där du har en patron som delar ut ofta då pengar från statsapparaten till sin grupp som i utbyte levererar röster till honom. Feodalismen skulle jag säga är lösningen på det här systemet. Det vill säga man bryter upp hela riket, det kollapsar, det decentraliseras radikalt, vilket gör att bönder i liksom Egypten behöver inte sitta och ge bort bröd till någon klientgrupp uppe på den europeiska kontinenten, utan allting är så pass decentraliserat att du kan inte längre göra den typen av omfördelningar. Det är på vissa sätt en lite formalistisk tendens av att du gör om de här patronerna till feodalherrar, och deras klienter blir en slags undersåtar, men de får klara sig själva. De kan inte längre sitta och suga ut ett helt imperium, utan ja, för all del, ni får ha er egen grupp med er egen identitet, ni kan till och med få ha ert eget lilla land, men ni får inte bestämma över alla andra. Alla andra får också ha sina egna grupper och sina egna identiteter med sina egna länder.
2: Mm. Ja, precis. Det var en decentralisering och en, hur ska man uttrycka det, en mer fundamental decentralisering. Alltså, i det feodala systemet så var det inte så att kejsaren eller kungen, ens kungen, hade liksom beskattningsrätten centralt i riket, samlade in alla pengar och sen så lobbade alla vasallerna på kungen för att få en del av kakan.
3: Nej.
2: Utan alla delarna var autonoma i hög utsträckning och var, så att säga, beroende av nivån under och nivån över. Så du hade de här hierarkierna, du hade kejsaren, och under kejsaren hade du kungar, under kungen så hade du hertigar, under hertigarna så hade du grevar och så vidare. Och det fanns ansvarsutkrävande och reciprocitet i flera led i det här hierarkiska systemet, därför att varje entitet hade en hög grad av autonomi eller suveränitet, till exempel i termer av beskattningsrätt, organisation, militärförsvar och så vidare. Och det är väldigt stor skillnad. Alltså jag vet inte om man kan överföra det till det aktuella exemplet, men det skulle vara som om kultureliten i Sverige hade ett eget skatteverk och tog in skatt från alla kulturarbetare.
3: Mm.
2: Och de hade också liksom kulturarbetarmiliserna med folk i vapen som de kunde ställa till förfogande för Sveriges regering. Utbyte då mot kanske liksom viss fördelaktig behandling eller något sånt där. Mm. Svågerkapitalisterna, de har också sin egna liksom. Ja, det är inte alls så det funkar, utan det är, ja, men som du säger, det är en bra liknelse där med mer det klientelistiska patron-klientsystemet, att det man byter är liksom pengar mot röster i princip. Ja. Du har en senator som säger att du röstar på mig så fixar jag bidrag till dig och så vidare. Sen kanske man inte ska racka ner 100% på patron-klientsystemet i Rom, kan jag tänka. Men det är också välfunnet att feodalismen är snarare lösningen på det problemet.
3: Och ett vitt piller är väl då att patronklientsystemet ledde in i feodalismen. Så är det ett sånt system vi har börjat återskapa idag, så kanske man får vara hoppfull för framtiden.
2: Just det. Så vi säger så, om du inte vill ha 30-talet, så sluta bygg 20-talet.
3: Mm.
2: Nu säger vi, om vi vill ha medeltiden igen, så ska vi... Nej, det där, jag vet inte det. Jag tror vi får jobba lite på den. På en bättre slogan där.
3: Mm.
0: Radio Bubbla.
4: Belgien avbryter samtliga skolprojekt i Palestina sedan skola byggd med belgiska bidrag döps efter massmördande terroristen Dalal Mughrabi. Talesperson kommenterar att landet entydigt fördömer terrorhyllningar. Ja, det är viktigt som stora biståndsgivare som Belgien och andra länder naturligtvis, att se till att de pengar man betalar ut inte används till olika typer av suspekta ändamål. Och Belgien, precis som Sverige och många andra länder, pumpar in väldigt mycket pengar i Palestina, olika palestinska projekt. Men nu har de upptäckt att i ett av de här projekten så finns det ett litet problem. Nämligen att man har döpt en skola efter en välkänd terrorist. Och därför så har den belgiska regeringen till deras stora heder reagerat kraftfullt och sagt att vi ska inte finansiera den här skolan för att den är döpt efter en terrorist. Och inte heller så ska vi finansiera andra skolor, skolbyggen i Palestina. Och med det måste väl saken vara ur världen, Boris. Det kan väl inte finnas några ytterligare problem i biståndsindustrin riktad till Palestina?
5: Nej, nu är det klart. Jag antar faktiskt att Margot Wallström har väl äskat något tilläggsanslag sekunder efter att hon fick veta detta.
4: Ja, ja men det tror jag också. Det hoppar inga halta löss här när det kommer till att dunka in stålar i Palestina. Förlåt, jag ironiserar lite grann, men är det inte faktiskt ett spektakulärt hyckleri? Det är så idiotiskt att man ska prata om biståndsindustrin och säger de är hycklare. Det jag säger inte förnuftigt, men vi kan väl ändå låtsas att det här är någon sorts arena som präglas av någon typ av rationalitet. De har alltså upptäckt att en skola har namngivits efter en terrorist och de beter sig som att det här är första gången som de upptäcker någon koppling mellan bistånd till Palestina och terror. Och de stänger av pengarna, men bara till skolprojekt. Som om inga andra pengar som går till Palestina används för terror. Och inte bara då att hylla terrorister genom att döpa skolor efter dem, utan till exempel genom att betala ut pensioner till deras familjerna, till de som har sprängt sig själva i självmordsdåd och på andra sätt begått terrorhandlingar. Och nu är jag tack och lov ingen expert på Belgiens biståndsväsende, men vad gäller Sverige så är det välkänt, och vi har pratat om det flera gånger, att man bland annat man trycker in så kallat budgetstöd i Palestina, alltså pengar som går rakt in i den palestinska staten, och den palestinska staten i sin tur finansierar terrorism direkt, bland annat då genom att betala ut löner och pensioner till för detta terrorister eller deras efterlevande. Och jag är säker på att Belgien gör liknande saker. Om det inte är direkt budgetstöd så är det andra projekt som kommer terrorister till godo utan att det är allt för många led emellan, va?
5: Så att, ja, och oavsett vad, va? Ger man pengar till två Västbanken och Gaza kontrolleras av regimer som är inställda på terror mot den israeliska staten och mot civilbefolkning också. Och varje krona de får i sin hand, oavsett vad den går till, den löser ju pengar för dem som de kan då använda det terror. Även om de inte skulle använda en krona av svenska eller belgiska pengar, så innebär det att vi ökar deras, fyller på deras penningpung, och de får i vilket fall som helst med. Det är ju kommunicerande kärl det här.
4: Ja, just då. Precis så är det. Alltså allt ekonomiskt stöd till Palestina, utom möjligen någon typ av väldigt speciellt riktat stöd till privata palestinier och sånt där. Allt ekonomiskt stöd till Palestina innebär ekonomiskt stöd av terrorism. Finansiering av att döda israeler och alla möjliga andra människor som är palestiniernas måltavlor. Belgien beter sig då som att dels som att det bara handlar om skolväsendet, och att bara handlar om att man namnger en skola efter en terrorist, vilket ändå är betydligt lindrigare än den faktiska terrorism som Belgien garanterat finansierar med den andra handen. Så att, jag vet inte, jag tycker det var ovanligt i ögonfallande exempel faktiskt. Och det är en skam. Det är verkligen en skam för västvärlden att man fortsätter att under namnet bistånd så håller man på att finansiera de här sakerna. Om man menar det allvar, vilket man inte gör. Men Belgien är inte liksom ett antiterrorland. De har ju haft en del problem med terror på hemplan. Uppenbarligen så är de inte intresserade av att ta in med hårdhandskarna eller eliminera det här problemet. Men om de menade allvar skulle de naturligtvis dels strypa allt ekonomiskt bistånd till Palestina och dels anamma en offensiv approach där man istället la pengar på att bekämpa den så kallade palestinska myndigheten och deras terrorfinansiering.
5: Och dessutom så alltså det visar vilka människor att göra med när de döper efter. Det finns rätt många obehagliga terrorister att välja på den palestinska sidan, men Dal al-Mughrabi är en av värre alltså. Gärningsbeskrivningen, man ska säga, är ju lite exceptionell. Hon leder ju alltså en terroristgrupp som landstiger i Tel Aviv, och på natten där stöter de på en stackars amerikansk kvinnlig naturfotograf som står och plåtar vågorna och sådär, och frågar lite förvirrat var är vi någonstans, och när naturfotografen berättar detta så skjuter de henne, och det är Dal al-Mughrabi som gör det. Och sen när de har göra lång stora kort, som man säger i det här landet, de kapar en buss och det blir eldstrid, och det är hon som enligt alla uppgifter spränger bussen i luften också, inklusive 13 barn. Alltså det är ungefär som om man i USA skulle döpa en skola efter tokstollen som pangade loss i Las Vegas nyligen. Det är ungefär samma kaliber.
2: Regeringen utreder möjlighet att skapa myndighet för psykologiskt försvar. Allvarligt att någon kan sprida information och påverka attityder samt agerande hos beslutsfattare och befolkningen. Syfte att förmedla korrekt information. Ja, en blast from the past var lite min tanke. När regeringen nu börjar prata om att de ska ha en ny utredning om att införa en ny myndighet för psykologiskt försvar. Och det här är bland annat att man ska motverka desinformation. Man har hela hetsen kring rysk påverkan och så vidare. Och därför återaktualiserar man diskussionen om psykologiskt försvar. Men det finns någonting väldigt ironiskt med det här. Därför att det är inte som att det är någonting man kommer på nu. Och nu ska vi införa en ny grej som är psykologiskt försvar. Det är någonting som Sverige har hållit på med väldigt, väldigt mycket under hela efterkrigstiden. Och det fanns en sån här myndighet. Det var inte så länge sedan den lades ner. Jag tror att den hette Styrelsen för psykologiskt försvar. Och sen så bytte den namn några gånger. Men den skapades, tror jag, på 50-talet. Och man hade då en statlig myndighet som samordnade psykförsvaret. Medierna var involverade. Alltså public service-medierna, men också alla de stora tidningarna och så vidare var involverade. Och dessutom, jag kan inte ge en bra källa på det här, men jag har en bekant som har forskat på det här. Han har suttit i arkiven och grävt fram massa information om psykförsvaret under kalla kriget. Och han berättade att man hade också en särskild grupp som var, de var cheferna på reklambyråer och kommunikationsproffs i näringslivet, som också satt med i de här psykförsvarskommittéerna tillsammans med tidningsmännen, myndigheterna, militären och så vidare. Så det fanns liksom en stark koordinering i det svenska offent,

0: Och det är väl fair enough. Fair enough, det kanske var ett misstag att lägga ner psykförsvaret. Men det finns också en sorts halsbrytande ironi i alltihopa. Och det mest uppenbara elefanten i rummet är väl att vi har ju verkligen ett oerhört stort problem med desinformation, manipulation som går via medierna och på andra sätt, psykologisk krigföring. Men de stora hoten är ju staten och de dominerande partierna som styr staten, medströms media och så vidare. Det är det riktiga hotet, och det hjälper liksom inte riktigt att skapa en myndighet för att stå emot liksom Socialdemokraterna och Dagens Nyheters propaganda.
1: Nej, precis. Det är klart att det finns för all del psyops från Ryssland. Bubbla var väldigt tidigt med att rapportera om det för flera år sedan, kommer jag ihåg, långt innan svensk medströmsmedia började prata om det. Men det är ju inte Ryssland som är det största problemet i det här fallet, utan det är ju som du säger, det är ju den svenska staten som ljuger och manipulerar den svenska befolkningen. Det är från svenska staten och det svenska mediet blissvanget som vi får höra att du ska inte försvara dig själv, du ska aldrig stå upp för dig själv, ring bara till polisen om det händer någonting. Även om polisen inte dyker upp så ska du fortfarande absolut inte göra någonting. Du ska inte beväpna dig, du ska aldrig lösa dina egna problem, utan lägg dig ner platt på marken och låt staten ta hand om allt. Lita på oss så fixar vi det. Det är det som är problemet. Det är dels problemet med att vi har liksom en decentraliserad och dysfunktionell säkerhetsapparat där allting ska skötas av en stat som inte sköter någonting, som samtidigt inte låter marknaden komma med några lösningar. Det är dels det problemet, och dels det problemet att man indoktrinerar svenskar till att vara liksom hjälplösa jon.
0: Ja, och det kanske finns ett visst hot från Ryssland. Jag är ju verkligen inte främmande för den idén, och som du säger, vi har pratat om det i Radio Bubbla tidigare. Det är bara naturligt. Sverige och Ryssland är gamla geopolitiska konkurrenter sedan 1000 år tillbaka. Så det vore konstigt om det inte pågick olika typer av, lite som ett kallt krig lite grann mellan Sverige och Ryssland. Det har varit i 1000 år, det kanske kommer vara i 1000 år till. Men det är inte det i praktiken som den här typen av psykförsvar handlar om. Utan numera så är det ju till 99% ett svepskäl för att attackera inhemska politiska dissidenter. Och syftet med att bygga upp det här är att man ska kunna säga att den och den dissidenten är, jag säger att de är ett ryskt troll. Mm. Antyder att de liksom är på något sätt allierade med Kreml för att underminera goda svenska värdegrunden och så vidare.
1: Ja, man vill ju öka desinformationen och minska de riktiga kritiska rösterna.
0: Så det är en sån här särpräglat inverterad situation där makten säger att nu ska vi ha en psykförsvarsmyndighet, och det här gör de för att klämma dit politiska dissidenter, och under tiden så har vi politiska dissidenter som bedriver den riktiga psykförsvaret, den enda faktiska och fungerande verksamheten som finns i den vägen. Och det är ju definitivt så som vi ser och alltid har sett på Bubbla-projektet. Jag vet inte vem det var som sa det. Det var någon här nordamerikansk alternativ medieprofil som beskrev det som att det kanske var Molyneux eller kanske Alex Jones eller sånt där, som sa att våra motståndare producerar hela tiden en stridström av desinformation, en flod av desinformation, lögner, propaganda, manipulation som kommer emot oss. Och vi jobbar febrilt med att dekonstruera deras desinformation och bemöta den med faktisk information. Men de producerar till en mycket, mycket mer desinformation än vad vi kan hantera och analysera och bryta ner och kontra. Men det är vårt jobb, det är i grunden vad vi sysslar med. Att vi sitter bara mitt i den här floden och försöker, om inte annat, visa med exempel 3 gånger i veckan hur man kan förhålla sig till manipulationen utan att bara köpa den med hull och hår, som de flesta människor faktiskt gör. Ja, så det är det verkliga psykologiska försvaret. Det är decentraliserat, antietatistiskt, framförallt baserat kring alternativmedier på internet.
1: Mm.
0: Och det är precis oss som den nya myndigheten kommer att bekämpa, naturligtvis, nya psykförsvarsmyndigheten.
1: Ja, precis. Det är vi som betraktas som problemet.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på

0: Radio Bubbla.
1: Poliser i Växjö angripna med brandbomber av 15-tal personer i samband med fylleriomhändertagande under nyårsnatten. Inga personskador och inga gripna. Raketer avfyrade mot polis i bland annat Husby, Borlänge, Borås och Kristianstad. Mordförsök med kniv i bland annat Åkersberga, Östhammar, Vinslöv och Trollhättan. Ja, vi pratade tidigare i Radio Bubbla om den nya nyårstraditionen i Sverige. Med raketer och smällare, precis som vi haft i många år igenom raketer och smällare. Men nu används dessa verktyg på ett helt nytt sätt. Vi har nämnt det flera gånger och vi har sagt att det här kommer hända. Det kommer byggas upp mer och mer fram till nyårsafton till ett crescendo av smällare och raketer. Som avfyras i alla möjliga olämpliga riktningar. Och vid det här laget så kan vi säga, vad var det vi sa? Jag tänkte gå igenom lite grann en lista över saker som har hänt sen vi pratade om det sist. Sen vi sist sa i Radio Bubbla att nu blir livat med fyrverkerierna och så vidare. Det här är inte alla exempel som har hänt. Det här är bara ett axplock. Det som jag lyckades hitta på ungefär 5 minuter eller något sånt där av sökande på Bubbla. Och jag gjorde en snabb Google-sökning. Så det är på inget sätt en komplett lista. Jag ska ändå gå igenom några av exemplen. I Örebro så hade man för några dagar sedan en fotbollskupp. Där planen stormades av ligister som kastade smällare, bangers, som är kraftfulla smällare. Polisen kom dit och då började man kasta smällare på polisen. När folk till slut då kom ut ur den här arenan så urartade det ännu mer. Då var det bangers och fyrverkerier på en restaurang i närheten. Jag tror att det var en, jag är osäker vilken sorts restaurang det var, men det var en snabbmatsrestaurang. Så började de skjuta raketer inne på restaurangen. Polisens presstalesperson Lars Hedelin på Region Bergslagen, polisen, säger: vi får in rapporter hela tiden om att ungdomsgäng skjuter raketer och kastar smällare mot människor. Det är fullständigt hårresande. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. I Kristianstad i Skåne så sattes i söndags en bil i brand i ett område som heter Gamlegården. Vi kan gissa i alla fall vilken sorts område Gamlegården är. Och dessutom så placerade man ut hinder längs vägarna för att göra det svårt för polisen att komma fram. Och när polisen ändå försökte ta sig fram så besköts de med fyrverkerier av en grupp ungdomar. Polisens presstalesman Rickard Lundqvist säger: just nu är det lugnt, det böljar lite. Man tänder fyr på saker och när polisen anländer så skjuter man fyrverkerier mot polisen. Det är tydligen hans idé om vad det innebär att nu är det lugnt, det böljar lite.
2: Jag slogs också av den meningen, jag fick inte riktigt ihop det där.
1: Jag tror att de börjar vända sig, för det är alltså flera dagar i rad, flera nätter i rad som det har skjutits raketer mot polisen i just Kristianstad. Det var natten, alltså kvällen innan, så var det en polispatrull som besköts av ett 10-tal maskerade personer. Varpå polisen tog skydd i sin polisbil för att inte träffas av raketer. Och därför fick de inte tag på de här maskerade personerna. De lyckades komma iväg med den. Polisen gömde sig i polisbilen. Helsingborg så har man haft fyrverkeripjäser som avfyrats i trappuppgångar. När räddningstjänsten kom, för det var ju kraftig rökutveckling då i trapphuset, så kom brandkåren. Då fortsatte samma personer att smälla av fyrverkerier in till brandbilarna för att störa räddningstjänsten, för att störa ut dem som inte kan göra sitt jobb. Dessutom så har de då i samma område i Helsingborg, de har flyttat på avspärrningar som används på en byggarbetsplats där för att hindra polisen och räddningstjänsten för att komma fram. Presstalespersonen hos polisen i Helsingborg, Katarina Rusin, säger: det här är ett problem vi ser varje år. Men här har man tagit det hela ett steg längre i och med att man flyttat avspärrningar och försökt hindra polisen. Landskrona, på andra sidan Skåne, så har man också haft liknande situation. Det var en brand på en förskola. Och när räddningstjänsten kom dit så blev de beskjutna med fyrverkeripjäser. Och kära lyssnare, vi har ännu inte kommit till nyårsafton. Så går vi då till nyårsafton. Vad har vi för exempel där? Ett axplock, inte en komplett lista. I Växjö så kom polisen till ett område efter larm och de skulle ta folk för fylleri. Och då kom ett 15-tal personer och gick till attack mot polisen med molotov cocktails. I Borlänge så ryckte polisen ut för att det var larm om en brand på en balkong. Och det var en raket som hade skjutits upp på en balkong och orsakat en eldsvåda. Och när polisen kom dit så möttes de av stenkastning och, ja, ni kan gissa, raketbeskjutning. Vakthavande befäl på polisregion Bergslagen, Erik Hiding, säger: en polis blev träffad av en sten men ska ha klarat sig utan skador. I Borlänge hände andra saker också. Det var till exempel ett soprum som började brinna av liknande skäl. I Stockholm, flera liknande incidenter. I Husby till exempel så rapporterade folk att de hade fått civila människor rapporterade att de hade fått fyrverkerier skjutna på sig. När polisen kom dit så blev även polisen beskjutna med raketer och smällare. En ruta krossad på en polisbil. Två personer greps faktiskt. Och det finns en anmälan om försök till grov misshandel eller blåljussabotage. Vi kan komma tillbaka till vad blåljussabotage är. Jag tror inte vi har pratat om det faktiskt. Vi pratade i Bubbla tidigare. Ja, Kristianstad igen. Gamlegården. Precis som innan nyår. En stökare på nyårsafton. Katarina Rusin igen. Säger att man har skjutit fyrverkerier på ett vårdslöst sätt. Polisen har fått avvisa personer. Container och en bil har satts i brand. Och när polisen kom för att undersöka det, så återigen då, så blev de beskjutna av fyrverkerier. I Borås, även i Borås, så har man skjutit mot först privatpersoner med fyrverkerier. Och sen när polisen kom dit så blev ett 20-tal raketer riktade mot polisen. Linköping tryckte en restaurang på överfallslarmet efter att ett antal personer skjutit fyrverkerier inne på restaurangen. Ja, vi kan fortsätta en timme förmodligen och prata om alla de här exemplen. Och det här är alltså inte, det är långt ifrån alla brott som har begåtts under den senaste veckan i Sverige. Det är inte ens allt som har rapporterats Bubbla. Det här är bara de brott som involverar fyrverkeripjäser som har råkat finnas på Bubbla eller som var enkla för mig att hitta på några minuter. Med tanke på att man ganska nyligen infört ett förbud mot den här sortens fyrverkerier, så måste det kännas otroligt konstigt för alla som tror på staten att vi nu har ett inferno av fyrverkeripjäser som skjuts av trots att de är förbjudna och används då som vapen mot polisen på ort efter ort, kväll efter kväll. Och på samma tema som fyrverkeriförbudet så har man nu också ett särskilt förbud mot det man kallar för blåljussabotage. Det är en särskild brottsrubricering som ska användas för att ge hårdare straff till folk som attackerar blåljuspersonal, alltså poliser, brandmän, ambulansförare och så vidare. Attackerar dem eller saboterar deras verksamhet. Man kan få upp till livstidsfängelse. När lagen trädde i kraft vid årsskiftet och enligt uppgift då så har de första gripandena för den här rubriceringen gjorts då, alltså idag, sen midnatt. Så redan 1 januari när lagen trädde i kraft, då har man gjort de första gripandena. Så vi får se hur det går med det, man faktiskt lyckas döma någon. Fan trot. Ja, hur som helst. Vad är det för poängen jag försöker göra då med att läsa upp alla de här trista rubrikerna? Ja, när man läser alla de här rapporterna sammantaget på det här sättet, då känner jag att förr eller senare så borde en annan sorts polett trilla ner. Nämligen att det här har ingenting att göra med fyrverkerier. Fyrverkeriförbudet är totalt irrelevant, en total skenmanöver. Ingenting att göra med fyrverkerier. Det har inte ens någonting att göra med polisen eller så kallad blåljuspersonal. Det här är en krigssituation. Vi har beväpnade grupper som går runt med maskering och olika typer av beväpningar och attackerar lokalbefolkningen, attackerar ordningsmakten. Det är systematiska, välplanerade attacker. Det man ser återkommande mönster, till exempel att man gör någonting för att locka dit polisen. Man anlägger en brand eller attackerar privatpersoner. Och sen när polisen kommer så ligger man i bakhåll för att attackera dem. Och ett annat sätt att uttrycka det här givetvis är att det handlar om systematiska terrorattentat. Terrorkampanjer som utspelar sig i miljonprogramsområden över hela landet. Folk vågar inte gå ut på gatorna efter vissa klockslag. Ordningsvakter får inte ens patrullera och försöka upprätthålla ordningen efter vissa klockslag som vi har pratat om tidigare. Så är det på flera orter nu. Och polisen verkar inte fatta någonting. Polisen sitter och gömmer sig i sina polisbilar. Politikerna är väl om någonting på terroristernas sida. Och ändå är det bara en försmak av vad som komma skall. Och det är, vid det här laget så är det inte vad som komma skall om inget görs för att sätta stopp för det. eller något sånt där. Det finns ju med sån mentalitet, men jag hör även likasinnade människor säga ibland att ja, men nu har det ändå gått för långt, nu har det gått över gränsen. Nu vaknar Svensson, nu sätter Ulf Kristersson ner foten. Men så vitt jag kan se finns det inga tecken på det. Det finns inga tecken på att Svensson är på väg att vakna, och även om Svensson vaknar så finns det ingen politisk kraft i Sverige som kan kanalisera ett sånt uppvaknande. Så att det har gått så pass långt nu att i det här laget så är det är oundvikligt att det kommer fortsätta eskalera. Enligt min mening i alla fall så är man bra korkad om man tror att kaoset och våldet och terrorn i svenska förorter har peakat nu. Det kommer bli mycket värre, och det kommer bli värre under åratal, årtionden förmodligen, innan det eventuellt blir bättre så småningom.
2: Hur lång tid tar det innan det blir liksom brandbomber istället för bara fyrverkerier?
1: Ja, vi har det redan. I Växjö har vi brandbomber, alltså molotov cocktails som de också kallas.
2: Ja.
1: Och det är inte första gången som de använt molotov cocktails mot polisen.
2: Nej. Om Sverige är under attack så får väl, om Sverige är i ett krigstillstånd så får väl polisen betraktas som sån här fredsbevarande FN-trupp som S står och tittar på. Eller hur? Det är liknelsen jag slås av.
1: Ja, de är lika effektiva som FN-trupp. Nej, det är sant. De kanske är just FN-trupp.
2: Mm.
1: Ja, det bästa man kan hoppas på är kanske någonting i stil med att det dyker upp någon sorts politisk ledare i Sverige som kan tala klarspråk och kräva rejäla hårdhandskar. Alltså en sorts militärt organiserad upprensning i förorterna. Och förslagsvis givetvis att alla liknande förorter jämnas med marken. Men det är förstås en väldigt avlägsen och ganska orealistisk, tror jag, en dröm. Givet vilken sorts mental och politisk situation Sverige faktiskt befinner sig i.
2: Ja, men låt oss drömma lite då. För det är faktiskt 20-talet nu, Martin. Och det vet alla att det var så det började innan 30-talet.
1: Ja, visst.
2: Så att jag kom att tänka på häromdagen att det här... Den här situationen borde gå att likna vid problem man upplevde i till exempel Sovjet. De hade ju faktiskt också sin egen form av demografiska utbyte. Då var det ju ryssar man importerade av lite andra skäl. Det var inte för att vinna några demokratiska val. Och de hade såklart en massa andra problem också, där det måste känns väldigt hopplöst. För hur ska man lösa det här? Ja, förutom då att förklara självständighet och därmed behöva utkämpa ett självständighetskrig mot en kärnvapenbestyckad supermakt. Det fanns liksom inte så mycket man kunde göra. Men sen en vacker dag så kollapsar allt bara. Och jag menar, satt du i Estland och tänkte på hur ska vi lösa Estlands problem 1980? Inte var det realistiskt att säga så här, men vi måste påskynda Sovjetunionens politiska och ekonomiska kollaps. Det var inget du kunde göra något åt, men plötsligt så hände det. Och plötsligt så upphörde en massa av problemen. Och jag tänker mig att om någonting händer för att vända trenden i Europa, så kanske det är någonting lite liknande. Det är inte så mycket vi kan nödvändigtvis göra någonting åt eller ens förutse. Visserligen så tror jag att det finns en viss memetisk kraft i konceptet 30-tal, för man har pratat om den så pass länge och media kommer i princip behöva lägga locket på i 10 år nu för att ta död på den memen, för att fortsätta de prata om det, så att när 30-talet väl kommer så kommer det på något psykologiskt plan påverka människor till att tänka att ja, men man förväntar sig att nu ska det väl hända något, nu blir det väl någon form av politiskt mörker. Men om vi bortser från det, kan komma en förändring som vi verkligen kan påverka eller förutse, och vi har ju väldigt många radioprogram pratat om ja, vad orsakerna skulle kunna vara, hur kan det se ut, och det är ett vanligt samtalsämne också bland många som ser problemen. Men om vi tar ett lite annat perspektiv, därför att det är samma sak, vilka var orsakerna bakom Sovjetunionens kollaps? Men där de tvistade lärde, det fanns ekonomiska orsaker, men ska man grotta ner sig i specifika detaljerna så går att skriva både en och flera doktorsavhandlingar på ämnet. Men när det kommer till den formella processen så är det lite tydligare att när föll kommunismen? Den föll när Ett av de avgörande stegen var ju när Ryssland förklarar självständighet från Sovjetunionen. Och sen så föll resten som dominobrickor. Det var liksom inga andra länder som tänkte att ja, men nu när de har dragit så stannar vi kvar och försöker igen. Utan då följer ju alltihop. Ja, utom Vitryssland, och de stannar ju kvar och fortsätter försöka. Men alla andra, de lät systemet kollapsa. Och jag tänker, hur skulle det se ut om sossehegemonin kollapsar i Europa? Därför att det är ju det här hänger på egentligen. Det är socialdemokratins och progressivismens strypgrepp på den västerländska civilisationen. Och om vi nu får drömma oss till ett scenario, det kan vara viktigt nu när vi inleder det nya årtiondet, att vi måste tänk lite positivt och försök visualisera förändringen. Det jag föreställer mig är det skulle vara istället för Sovjetunionen så är det Europeiska unionen som kollapsar. Och det finns ingen lika tydligt dominant aktör i EU som det gjorde i Sovjet, därför att det är ju så att säga en dubbelmonarki av Tyskland och Frankrike. Men skulle jag vikta den ena som mer politiskt dominant än den andra, så skulle jag väl säga Tyskland. Och om Tyskland hade lämnat unionen, då hade det signalerat en kollaps av hela det socialdemokratiska projektet. Inte genom nödvändig logisk implikation, precis som det är ju teoretiskt möjligt för Sovjetunionen att fortsätta efter att Ryssland förklarar självständighet. Men det var ju del av ett större nätverk av förändringar, så att liksom när Ryssland lämnar Sovjet så signalerar det att nu har kommunismen dött, eller nu håller den på att dö. Och precis på samma sätt är det i Europa, att ja, okej, när EU försvinner så kommer den väl inte ta socialdemokratin med sig ner i fallet, men när socialdemokratin försvinner så kommer den ta med sig EU ner i fallet. Så det är liksom en indikator på det hela. Och när man måste tänka positivt och så här, vad är det jag ska tänka på, vad är det jag ska visualisera, det är den dagen när du hör nyheten att Tyskland har triggat artikel 50 eller 53 eller vilken det nu är, Tyskland lämnar EU, då vet du att då är det över, då är det inte över, då är det värsta över, då kan du se ljuset på andra sidan tunneln. Kommer vara lite turbulens några hårda år, men det värsta är över. Då är det slut. Jag tror, ja, om man ska vara riktigt optimistisk så skulle jag nästan säga att det allra bästa är ju inte bara, det är ju inte bara om Tyskland liksom säger att nu ska vi ha den här processen när vi lämnar EU-projektet. Det är om du bara upplöser Tyskland. Upplös den tyska förbundsstaten. Eller förbundsrepubliken. Alltså, det är en väldigt smidig, enkel lösning rent juridiskt. Du bara upplöser den här juridiska entiteten. Förbundsländerna blir självständiga, hamnar automatiskt utanför EU. Den tyska statsskulden försvinner såklart på samma gång, och alla som var dumma nog att låna pengar till en stat får ju skylla sig själva såklart. Och därefter faller resten av sossehegemonin som ett korthus.
1: Alltså jag gillar verkligen din idé här. Det är skönt att tänka optimistiskt, men det undrar jag lite grann för Sveriges del. Alltså jag kan ju förstå att en sån sak skulle trigga positiva förändringar, kanske delar av Europa, men man ska vara lite djävulens advokat då. I ett sånt scenario, vad är det som skulle hindra Sverige från att fortsätta på sin egen inslagna väg och säga att ja, resten av Europa, sosseordningen kollapsar i Europa, men vi tänker fortsätta vara den humanitära stormakten och föra samma politik som vi gjorde gemensamt i EU förut. Men även om det bara är Sverige så står vi, om vi står ensam på barrikaderna, så ska vi fortsätta kämpa för mångkulturalismen och den obegränsade invandringen. Så vi tänker hålla våra gränser öppna och så vidare. Ett problem kan ju vara då att om resten av Europa stänger sina gränser, så kommer det vara svårt att ta sig till Sverige. Men de kan ju bara öppna skytteltrafik med flygplan från Afrika och Mellanöstern. Så att jag undrar ju om det med någon sorts nödvändighet eller ens hög sannolikhet skulle sprida sig till ett land som Sverige, som befinner sig i periferin, särskilt om EU kollapsar, och som är ideologiskt extremt, förmodligen delvis av ganska djupt rotade skäl.
2: Sverige är ju Vitryssland i det scenariot. Och fördelen är att det är antagligen betydligt lättare att fly från kommunismen om du bor i Vitryssland idag än vad det var om du bodde i Vitryssland på 80-talet när det fanns fler länder bakom järnridån. Du kan fortfarande dra fördelar av att omvärlden har kommit till sans. Du kommer även ha, jag gissar att även om Sverige går den vägen så ska vi nog inte räkna med att alla våra nordiska grannar går samma väg. På BBSen uppstår ju ofta diskussioner om liksom rimliga alternativ att flytta till. Och till exempel, ja men våra grannländer har ju diskuterat så. Norge har tagits upp och sådär. Och problem som ofta lyfts är att de här länderna är ju i bästa fall 10-20 år bakom Sverige. Alltså de, ja, saker är bättre där nu, men om 20 år så är det lika illa som det är i Sverige idag. Men om hela den internationella vänsterhegemonin har kollapsat och Sverige är kvar som någon slags basket case, då kommer det fortfarande finnas människor vid sina sinnens fulla bruk i grannländerna. Så att ja, okej, du kanske får flytta från Sverige, men du måste åtminstone inte flytta så långt för att komma bort från eländet. Vi kan även tänka oss liksom vissa små utbrytartendenser då. Skåne kanske ledsnar. Om Sverige är det enda landet i Europa som lider under den här psykosen, så kanske skåningarna bestämmer sig för att nej, nu får det banne mig vara nog. Nu drar vi till Danmark. Alltså byter statstillhörighet. Möjligt att Jämtland gör något liknande. Så att ja, det kan se mörkt ut för Sverige även i ett sådant scenario, men jag tror att det kommer fortfarande medföra fördelar, och det är i så fall ett värsta fallscenario just för Sverige.
1: Det närmaste jag själv kommer ett genuint optimistiskt perspektiv, det är att det som fattas i Sverige för att lösa problemen är i alla fall inga praktiska problem. Det är inga praktiska eller ekonomiska. Det är inte som att vi inte vet hur man gör. Det är inte som att vi inte kan lösa problemen eller att vi inte har råd att lösa problemen. Utan allt som fattas är att vilja lösa problemen. Den politiska viljan eller den folkliga viljan eller vad man nu vill. Jag är helt säker på att om man gav den svenska polismakten, kanske om 10 år, 15 år så kommer det vara annorlunda, för att den demografiska sammansättningen i polisen har hunnit förändras så pass mycket. Men jag tror att om man idag så åt den svenska polisen och kanske den svenska militären att nu måste vi städa upp på ett mycket hårdare sätt i svenska förorter, då skulle de kunna göra det. Det skulle bara ta några månader att lösa problemen. Man skulle också kunna internera hundratusentals personer och repatriera dem på något välordnat svenskt systematiskt sätt. Man skulle kunna göra de här sakerna. Problemet är bara att det finns ingen i svensk politik som driver en sån linje. Om det fanns någon som kunde göra det med auktoritet, med trovärdighet, så skulle det kunna gå snabbt. Skulle man kunna lösa problemen. Det som jag är orolig för, det är att Sverige är så pass litet land att det är bara av statistiska skäl så är det väldigt svårt att skaka fram en tillräckligt bra ledare. Därför att sådana ledare är liksom en på miljonen, en på 10 miljoner. Så att Sverige ska ha tur om vi lyckas vaska fram en sån person som kan leda landet i den riktningen. Men det fina i kråksången det är att om vi lyckas gaska upp oss, vilket jag tror bara kan hända genom att en ledare träder fram som driver en sån linje. Om vi kan hitta en sån ledare, då kommer vi kunna lösa problemen ganska snabbt. För det är inget mysterium. Det finns inget som är omöjligt. Det finns ingen praktisk hopplöshet alls. Knappt ens en utmaning. Alltså, Sverige och alla andra länder står inför många utmaningar. Många svårigheter som är mycket större än att lösa de här problemen. Problemet, och det är inget litet problem såklart, men problemet är att just nu så ville Sverige inte lösa problemen.
2: Sverige är ju så fruktansvärt konsensusstyrt. Så att det, på vissa sätt är det så att Sverige kanske har minst chans av Europas länder att försöka vända trenden. Men om Europas länder faktiskt skulle få för sig att vända trenden, då har Sverige bäst chans att lyckas. Alltså Sverige skulle ju inte, det skulle inte vara någon lång diskussion som håller på i 15 år med oj, hur ska vi göra? Sverige skulle kunna vända på en femöring. Det skulle kunna ta en dag för ett nytt memo att komma ut och säga att nej, men nu har vi kommit fram till att vi ska inte ha de här människorna här längre. Det är för mycket problem, de får åka hem. Och på ett halvår så man börjar bygga deporteringsläger. Det är väldigt osannolikt att det blir så, men om den politiska viljan uppstår så har Sverige bättre förutsättningar än andra länder därför att det är så konsensusstyrt. Och av den anledningen kan man, det här är ju lite frustrerande, men man kan inte bara titta på om det finns någon ledare eller person som driver linjen. Det är inte som i USA till exempel, där de kan debattera vissa frågor i 100 år och du måste ha människor som driver det hårt och enträget år efter år och långsamt bygger upp opinion och så lyckas man klamra sig över 50% spärren i en delstat och så får man igenom något där och då börjar man kampanja i nästa och så långsamt sprider sig det här genom landet. Sverige är ett land där ena valet så är alla partier mot någonting och nästa val så är alla partier för det. Om vi ska ta ett konkret exempel, när Sverige legaliserade samkönade äktenskap, hur stort var riksdagsstödet för det? Jag tror det var så här 80-90% röstade för. Det är ganska sjukt. I de flesta länder är det ju så att du röstar ju igenom en sån förändring efter att du når över 50%, men i Sverige svänger det så fort att du gick från liksom 80-90% av riksdagsledamöterna var mot det här förslaget. Och sen så svängde det bara om. Moderaterna gick ut och sa, eller Alliansen gick ut och sa att nu ändrar vi på det här. Och då sa sossarna, ja det ska vi göra. Och sen så gjorde man det. De enda gångerna det finns partier som på lång sikt driver något utan att det signalerar ett skifte i konsensus, det är typ Vänsterpartiet och på senare år även Sverigedemokraterna. Men i övrigt så är det svänger om mellan valen. Ena valet så är alla partier för och nästa val så är alla partier emot. Så att det är väl osannolikt att det svänger, men om det svänger så svänger det snabbt och effektivt, om man får hoppas.
1: Ja, tänk, nyårsraketer som brukade vara en så glädjande och färgsprakande och fantastisk sak som man såg fram emot varje år inför nyårsafton. Nu leder nyårsraketer oss i tankarna till helt andra och betydligt dystrare saker. Ja, det var inte så jättekul inledning på 20-talet i morse med alla de här händelserna. Men kanske när vi om 10 år går in i 30-talet, det starka uppbyggliga 30-talet, kanske raketer återigen kan ha tagit en annan innebörd.
2: Mm. Jag vill inleda årtiondet här nu med att lansera de nya slagorden. Upplös Tyskland. Det är upplös Tyskland. Det är så vi sågar av benen på den socialdemokratiska kolossen. Cancel Germany kan ni säga till engelsmännen. Det kommer vara oerhört svårt också för vänstern att angripa ett sånt slagord. De kommer inte riktigt veta hur de ska förhålla sig till det.
1: Ja, tål att tänkas på. Det skulle definitivt vara intressant att se om man kunde få några reaktioner på en sån paroll. Och givetvis så skriver jag under 100% på att Tyskland måste upplösas.
0: Malmöbo gripen av belgisk polis, misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel. Misstänks ha setts tillsammans med en av terroristerna kort före Malbec-dådet och köpt väskorna till Brysseldåden. Det här är ju en av de få kvarvarande framgångsrika exportindustrierna som Sverige har kvar. Vi är nästintill världsledande, vi är Europaledande kan man säga, på att exportera IS-terrorister, Al-Qaida-anhängare och andra våldsamma element. Det här handlar om Osama Krajm från Rosengård i Malmö. Och han har varit ganska öppen med vad han har på mig. Han har skrivit mycket på Facebook. Och han har också tidigare uppmärksammats av flera personer som bevakar de här frågorna. Till exempel Per Gudmundsson. Som är väldigt duktig på att hålla koll på de här personerna och skrivit om honom tidigare. Och nu har han blivit tagen. Han har använt sig av ett falskt syriskt pass. Kallat sig för ett annat namn. Tagit sig tillbaks till Europa via Grekland Och sen dess har han varit eftersökt av polisen. Man hittade hans fingeravtryck i lägenheten som terroristerna befann sig i på morgonen innan de här terrordåden. Och man hittade sprängämnen vid en husrannsakan och så man vet ganska mycket om det här som rörts upp nu. Och nu har man alltså gripit honom. Det finns också en annan svensk terrorist som är involverad i det här, Mohammed Belkaid, som bodde i Sverige, han var gift här, levde enligt uppgift ett stillsamt liv, jobbade som, han ville jobba som konditor, han var utbildad konditor, men han fick aldrig några jobb. Han sköts ihjäl av polisen i en lägenhet i Belgien som ägdes av en annan av de här terroristerna.
3: Jag reagerade direkt på med konditor. Vi pratade ju för en vecka sedan om... Alltså det verkar ju vara en sån drömjobb för terrorister att vara konditor.
0: Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt märklig kombination. Jag tycker att konditor är bland det fredligaste, trevligaste jobb man kan ha. Bakom bullar åt folk.
3: Mycket märkligt.
0: Ja, det är nog inte sista gången i alla fall som vi får se en svensk terrorist gripas för den här typen av dåd. För det finns nästan inget land som uppvisar en sån flathet som Sverige gentemot terrorister. Inte bara så får de en fristad här, att de kan bo till exempel i Göteborg eller Malmö och förbereda sina verksamheter. Dessutom så är vi världsledande på att finansiera de här människorna, förutom att de kan leva på bidrag i Sverige.
3: Så det är inte fråga om flathet, det är fråga om välvilja alltså. Välvilja gränserna till uppmuntran. Och vi ger också statsstöd till seminarier och konferenser där de kan bjuda in folk som sprider sitt hatbudskap. Så att,
0: Ja, det är förstås det allra mest allvarliga, att svenska staten varje år pumpar in hundratusentals, miljontals kronor i organisationer som öppet stödjer den här typen av extremism, jihadism och terroraktiviteter. Och det är en reflektion som jag kan göra när man pratar om så här, vad kan vi göra för att förebygga terrorism? Hur kan vi liksom bidra till att förbättra den här situationen på något sätt? Ja, vi kanske skulle börja med att inte pumpa in enorma mängder statliga pengar direkt in i deras stödorganisationer här i landet. Vad sägs om att vi börjar där? Och vad sägs om att innan vi har gjort det så kan vi betrakta de andra eventuella åtgärderna som tämligen irrelevanta?
4: Radio Bubbla.
1: Bonnier News varslar 50 säljare, varav 15 i Mittmedia, efter annonstapp om 110 miljoner kronor mellan mars och maj jämfört med motsvarande fjolårsperiod. VD Anders Eriksson kommenterar att mediebolaget inte tror att marknaden kan återhämta sig fullt ut efter covid-19-perioden, då de samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Ja, vi fortsätter frossa i de här rubrikerna som vi har gjort under hela Bubblas historia, där vi krönikerar de gamla medströmsmediernas död och takten i vilken de kollapsar ökar hela tiden. Siffrorna på hur mycket de tappar, hur många de säger upp, blir större och större. Nu senast den här då, 110 miljoner som försvann från Bonnier News. Som jag förstår det då, så är det utslaget över 3 månader. Så att man ska dela den siffran med 3 för att få hur mycket det handlar om per månad. Men det är en enormt hög siffra. Så att det är då på ett år så blir det då nästan en halv miljard. Som de för ett år sedan så kunde de sälja annonser för den halva miljarden. Nu går det inte längre. Och de tror inte att det går heller, utan de säger upp sina säljare. 50 stycken. Och vi har ju följt de här sakerna väldigt länge. Så vi är inte det minsta förvånade över att det här säger. Jag är nästan lite förvånad över siffrorna. Att siffrorna är så höga att det går så snabbt. För det innebär att de här medierna kommer snart vara helt utraderade. I den mån de inte blir finansierade av staten via prästor och så vidare. Men det är intressant tycker jag att se deras retorik, hur de pratar om det. Till att börja med så säger tidningen Journalisten säger i sin redaktionella text, de inleder: på grund av coronapandemin har Bonnier News tappat 110 miljoner. På grund av coronapandemin. Ja. Och då Anders Eriksson som är vd på Bonnier News, han säger också Beslutet att skära ner var nödvändigt mot bakgrund av coronakrisen. Och de hela tiden fortsätter de med det här. Så att effekterna av det tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen. Och det, vi har pratat om det tidigare, Boris, att corona, det är numera universal ursäkten. Allting som inte går som man har tänkt sig, det är coronas fel. Och nu även medströmsmediernas kris, att Bonnier News inte kan sälja någonsin längre. Ja, men allting hade gått så bra om det inte vore för corona. Jäklar så att corona skulle hända.
3: Ja, men det här är ju liksom, det här hade ju kommit, vi har ju pratat om det många gånger, det här hade kommit förr eller senare. Nu ser de ju bara en möjlighet att skylla på corona för att gå ur det hela med någon slags heder i behåll som de själva tycker. Och menar, deras säljkår har ju i åratal haft problem med att sälja annonser mer och mer och mer. Eller problemen, de problemen har ökat. Det har ju berott på att väldigt många av dem ställer sig liksom ställda utan vägledning. De har haft ägare och ledningar som har talat om att nu satsar vi på det digitala. Men det digitala har varit ganska uselt. Det har varit, och det är svårt för en säljare att sälja en annons i en produkt som inte är bra. Och de digitala tidningarna har inte varit någon lämplig annonsmarknad. Så där har ju segat, och landet är fyllt med sedan länge av motstulna annonssäljare. Och nu har man ett bra tillfälle att göra sig av med det helt enkelt. Just genom att säga att det är coronans fel. Det är inte alls det. Det är idiotledningars fel. Men vi ser ju här också vad som är på gång. Har vi också pratat om det här. Man kan ana vad som döljs inom uttrycket strukturell förändring inom print. Den strukturella förändringen är att man lägger ner väldigt, vi kommer att se liksom nedläggning av ett antal papperstidningar under det här året, som Bonniers och Mittmedia kommer att lägga ner. Man behåller DN, några få regionala större tidningar som får en liten flik på nätet och i sina nätupplagor för olika orter då, som får en liten rudimentär bevakning. Och det kommer bli ännu svårare att sälja annonser till detta, och staten kommer att få behöva gå in med ännu mera pengar till Bonniers. Mm. Det är befrielse det här.
1: Ja, faktiskt. Det är ännu en orsak till att tacka och lovprisa corona. Gudinnan corona som kommer och
3: befriar den.
1: Ja, befriar och förtrollar och avslöjar, och det är helt fantastiskt. Varje gång någon skyller på coronavirusepidemin, men du vet, det är corona. Då vet vi att ännu en underliggande brist har avslöjats. Och när det gäller medströmsmedierna, som är en av våra huvudfokus här på Bubbla givetvis, så är det ju alltså enormt bra att den processen påskyndas. Om de får en knäck nu som de inte... Ja, alltså, jag har inte exakta siffror, men om du skulle gissa, Boris, när tror du senast att Bonnier News ökade sin annonsförsäljning från ett år till ett annat? När hände det senast?
3: Det måste vara över 10...
1: Alltså minst 10 år sedan?
3: Ja, över 10 år sedan alltså.
1: 15-20 år och sånt
3: där. Ja, säg 15 i alla fall.
1: Ja, Men trenden är ju väldigt, väldigt tydlig. Och vi vet också var den kommer sluta. Vi vet exakt var den kommer sluta. Så att allt som påskyndar den är givetvis väldigt, väldigt välkommet. Den strukturella förändringen inom print.
3: Ja, det är så fint. Ja, du vet, det skapar ett intryck av att vi har tänkt till. Det här är en det är en offensiv på printområdet, att vi lägger ner 9 av 10 tidningar i oktober.
1: Ja, och då säger det också Anders Eriksson här, så här säger att effekterna av de tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen kan bli långvariga, och vi tror inte heller att marknaden kan återhämta sig fullt ut eftersom vi samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är lite komiskt, för han säger att det är coronakrisen, men det är inte alls coronakrisen. För att om det var coronakrisen, då skulle ju marknaden återhämta sig, men han säger att han tror inte att den återhämtar sig. För att det egentligen handlar om den strukturella förändringen inom print.
3: Mm. Men det här kommer ju ackompanjeras också av ökat tjatande och ylande om att de här tidningarna är viktiga för demokratin. Därför att det är ju förutsättning för att de ska få mera pengar från staten. Så att de två sakerna kommer att gå hand i hand. Men jag tycker också att det är lite fascinerande att se hur det vi krönikerar i våra program, det är liksom inkompetensen, förfallet och också ljugandet i mestadels media. Men man ser ju liksom inga röster från Medströms medias anställda, alltså journalisterna eller någon annan yrkesgrupp där, som skriker i högan sky om inkompetenta ledningar. De sitter där liksom som fogliga lam och ser sina tidningar och de magasiner de har på bara ramponeras av inkompetens. Och det är den yrkesgrupp liksom som slår sig för bröstet innan sin fackförening och säger att det är vi som personer som är demokratins och frihetens värn i det här landet. De lyckas inte ens värna sina egna jobb eller skaffa sig vettiga arbetsuppgifter.
1: Nej, men de vet att vartåt det barkar och de vet hur många som får sparken. Hur många liksom dussintals och hundratals journalister som får sparken varenda månad. Så att man... Visserligen så har de sina fackföreningar och så vidare, men det känns som att det är ganska begripligt att de inte käftar så mycket med ledningarna, utan man vill sitta still i båten och hålla sig så väl som möjligt med de som sitter och sparkar folk varje vecka.
3: Ja, ur mänsklig och moralisk synpunkt så är det obegripligt, men det skulle vara ett acceptabelt beteende om de höll tyst liksom i alla frågor som har med politik och samhälle att göra. Och frihetsfrågor. De har liksom förverkat sin rätt genom sitt eget beteende.
1: Förverkat sin rätt. De har förverkat sitt existensberättigande så länge. Och snart har de förverkat sina sista kronor. De sista miljonerna de har kvar kommer de lägga på lobbying för att maxa ut pressstödet.
3: Ja.
1: Och till slut så kommer de alla, i sista desperata manövern blir att uppgå i den gemensamma statliga nättidningen. Och det är där vi kommer hitta de här människorna till slut.
0: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. He's the man who never came to dinner. 'Cause Abercrombie had a zombie. Or was it true? Give me a zombie or something.

0: nonsense. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang-erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla. Kina menar USA har initierat det största handelskriget i historien, förväntas svara med motåtgärder i form av höjda skatter på kineser som köper bland annat humrar, sojabönor och elbilar. Hänvisar till att man lovat att inte avlossa första skottet, men menar att man nu måste agera i befolkningens intresse. Enligt uppgifter i medier som Al Jazeera så håller det utlovade handelskriget mellan USA och resten av världen äntligen på att börja ta fart. Hittills har det framförallt varit retorik. Donald Trump har vevat med armarna och sagt att nu ska vi svara på omvärldens oschysta konkurrensstörningar med amerikanska tullar. Till att börja med så får man säga att fortfarande så tycker jag att den här eskaleringen är lite lätt överdriven. Det som trädde i kraft precis nu häromdagen är det omfattar $34 miljarder av kinesiska importvaror. Och kineserna svarar då med motsvarande storlek. Alltså man tullbelägger motsvarande mängd varor. Det finns en trappa, väldigt välordnat för att vara ett krig. Så är det väldigt välordnat och gentlemannamässigt. Så redan på förväg så meddelar man då vilka varor och i vilken utsträckning som de ska skattebeläggas om man inte tillmötesgår varandra. Så att det kan handla om upp till $550 miljarder. Och det är, vi får se hur det går med handelskriget. Det verkar ju hittills som att USA har den bästa handeln här och har en klar fördel. Jag såg till exempel en siffra som sa att Kina riskerar att påverkas i utsträckningen 1% av Kinas BNP. Skulle kunna, det var en sån här värsta fallscenario, att de skulle kunna tappa 1% av sin BNP på grund av det. Motsvarande siffra för USA enligt samma undersökning var 0,2%. Och jag vill minnas att det här var en fransk bank som hade räknat på saken. Någorlunda neutral part. Så det verkar som att i relativa termer så har Kina 5 gånger mer att förlora än amerikanerna. Kineserna verkar också ha misslyckats med en del av sina initiala manövrar i förberedelse för det här handelskriget. Bland annat så har man gjort en del inviter till EU för att bilda ett gemensamt handelsblock och ha en gemensam front mot USA i handelskriget. Men det har de europeiska länderna sagt blankt nej till. Så att det ser eventuellt inte jättebra ut för Kina. Rent generellt från det amerikanska perspektivet så är det så att på grund av att USAs handelsbalans är som den är. Det vill säga att USA importerar mer än de exporterar. Det innebär att USA har mindre att förlora än sina respektive handelspartner på ett så kallat handelskrig. Du Boris, du har ju varit ganska entusiastisk inför det här handelskriget och berömt Donald Trump för att han har lovat att eskalera det. Vad säger du nu när det drar igång? Motsvarar dina förväntningar?
3: Ja, jag tycker nog som du att det är fortfarande väldigt blekt. Alltså de enda som verkar inställda på att föra krig på riktigt, till och med låta handelskriget gå över i riktigt krig tror jag, är ju faktiskt kineserna. Tittar man på vad de har lagt strafftullar på, så är det ju alltså också, en av grejerna är ju sojabönor. Och de vill ju inte att den manliga kinesiska befolkningen ska bli såna här soy boys, utan de ska vara liksom härliga kinesiska krigare. Så att de tänker ju ett steg till, uppenbarligen. Ja, jag tror ett handelskrig är bara nyttigt för att ruska om allting och få folk att tänka efter och värdera saker på nya sätt. Och det viktiga för mig är ju liksom mitt gamla påstående att vi har ju befunnit oss i handelskrig jättelänge. Vi har aldrig haft frihandel, vi kommer antagligen aldrig att få frihandel förrän om i något förverkligat lyckorike. Alltså finns det jättestora marknader som bedriver handelskrig mot resten av världen. Ta bara Indien. Ett av världens mest slutna länder har en extrem strafftullspolitik på utländska produkter för att skydda och bygga upp den inhemska industrin och skydda vad man ser som centrala marknader. Och när ett av världens absolut största länder har en sån politik sedan mycket länge och skärper den hela tiden, då har ju handelskriget varit här sedan länge. Så att det är lite märkligt när man intalar sig att vi är på väg mot ett handelskrig. Handelskrigen finns det ju hela tiden. När en stor stat subventionerar inhemsk produktion och sen pumpar ut överskottet till tredje världen, så det är också en form av handelskrig. Alltså det finns någon slags gammal fånliberal tanke på att vi har frihandel i stora delar av världen och att den är hotad på något sätt. Och så är det ju inte.
2: Nej, det är många utmärkta poänger som du gör, Boris, och även vid tidigare tillfällen när vi har pratat om det här i Radio Bubbla. Senast vi hade ett längre inslag så försökte jag pliktskyldigt lägga fram det traditionella libertarianska liberala caset för frihandel och mot handelskrig. Men du hade då och har fortfarande naturligtvis en god poäng i att det råder inte frihandel. Handelskriget pågår redan. Dels har vi existerande tullar, men sen har vi också då till exempel subventioner av inhemsk industri, vilket det är välkänt i sån grundkursekonomi information att om en stat subventionerar inhemska industrier så är det ekonomiskt ekvivalent med att beskatta eller tullbelägga importer av motsvarande varor från andra länder. Och vi har också andra faktorer. Det som USA till exempel skjuter in sig på ganska mycket nu med Kina. Det är varken tullar eller subventioner, utan mer IP-relaterade frågor. Till exempel att för ett företag ska få etablera sig i Kina, amerikanska företag till exempel, så kräver kineserna att de här företagen ska lämna ifrån sig sin IP, sin intellektuella egendom. De ska avslöja sina affärshemligheter för den kinesiska staten. Och sen så slussas de vidare till kinesiska företag som konkurrerar med de här amerikanska företagen. Så att på olika sätt så använder man då i det här fallet den kinesiska staten för att snedvrida handel mellan länderna. Så att det är svårt att säga vem som började, vem som gör mest, om det finns några good guys eller bad guys. Men det är i alla fall helt fel när man

0: desperation i senaste iterationen av handelskriget.
1: Ja, det är svårt att tänka sig att USA och Trump faktiskt inte vinner, även på kort sikt. Alltså, jag tror han kommer att få det han vill. Och han har ändå inte tagit till sig jäkla mycket åtgärder, utan det räcker liksom med att hota faktiskt och lite andra små saker.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Flertal skadade sedan polis skjutit gummikulor och brutit upp folksamlingar för att kunna spärra av röstningsstationer och beslagta röstningsmateriel i Katalonien. Spaniens inrikesdepartement ber katalanerna samarbeta och visa respekt så att domstolsorden kan verkställas fredligt. Ja, det har nu kommit till direkta våldsamheter i Barcelona. Vi har tidigare pratat om att tusentals kravallpoliser har kommit till Barcelona i hög utsträckning från andra delar av Spanien, och de inhuseras i två stora kryssningsfartyg som har abonnerats, som ligger i Barcelonas hamn. Enligt den här artikeln, som är tämligen färsk, den är bara en timme gammal, så har 38 personer skadats alldeles idag på morgonen. Skjutits med gummikulor. Och naturligtvis så pågår det vi har sett hela dagarna nu, att poliser beslagtar valurnor, valsedlar. Och mer specifikt så har strider stått kring vallokaler. Vallokaler i Katalonien, precis som i Sverige och andra ställen, är lokaler som används till annat i vanliga fall. Ofta är det i skolor. Och i vissa av de här skolorna så har katalaner, bland annat katalanska familjer, har tagit med sig, föräldrar och barn har tagit med sig sovsäckar och övernattat i de här skolorna som ska användas som vallokaler. Alltså från igår, över natten till idag. För att se till att det är folk där hela tiden, så att det ska bli svårt för polisen att stänga ner dem. För då måste de köra ut de här med barnfamiljerna som har övernattat. Medan om de står tomma över natten så kan polisen vara där på morgonen och se till att ingen kommer in överhuvudtaget. Och det här verkar ha varit framgångsrikt i så mått att folk fortfarande befinner sig i de här vallokalerna. Men man har inte varit tillräckligt många för att täcka upp mer än en liten minoritet av vallokalerna med den här metoden. Det är fortfarande tidigt på dagen. Det tar alltid lite tid för nyheter att nå resten av världen. Men som det ser ut just nu så pågår stridigheter i Barcelona. Det skjuts hittills bara med gummikulor. Men det är ganska kaotiskt. Och det är varken så att självständighetsivrande katalaner har liksom dominerat polisen och tagit kontroll över alla vallokaler, och att det är klart att de kommer kunna genomföra valet på ett välordnat sätt. Det är inte riktigt vad vi ser. Vi ser heller inte att polisen har lyckats stänga ner valet. Utan det här verkar vara fortfarande något av en öppen situation. Där båda sidorna fortfarande är aktiva och gör olika drag. Tyvärr så är det svårt att hitta bra direktrapportering.
1: Ja, alltså det är... Jag tycker det är lite märkligt, lite direktrapportering. Sen ser det ta alltid en viss tid för nyheter att nå fram. Men jämför man med andra, det är jättekonstigt, för jämför du med andra val i Europa, till exempel typ parlamentsval, vare sig det är Danmark eller Frankrike, kan du gå in på svenska nordiska tidningar och få en så här minut för minut uppdatering ungefär, och väldigt ofta tomma kommentarer för att det händer inte så mycket. Här har vi liksom ett väldigt viktigt val för Europa. Det borde även motståndarna till valet tycka. Och då förväntar mig faktiskt lite ordentligare direktrapportering. Guardians till exempel, som trots allt brukar vara rätt bra på live-rapportering när det händer saker i världen. Den är ju

0: ganska matt jämfört med vad de kan leverera annars, även från cricketmatcher. Så att lite grann tycker jag vi är i en situation där man, som jag sa förra programmet, inte riktigt vill, man måste notera det, men man låtsas inte om det speciellt mycket.
1: Katalanerna får helt enkelt lära sig, det är väldigt otroligt komplicerat, det tar flera år att göra, men katalanerna försöker lära sig reglerna för cricket och ta fram sådana här racket och bollar och sånt där, spela på Barcelonas gator, då kommer Guardian att skriva.
0: Ja, då skickar de ner en hel delegation där.
1: Ja.
0: Det är intressant också, typ på tal om Guardian, som är ju, ska vi säga, den globalistiska bildade borgerlighetens språkrör numera, oavsett var man är i världen. De lyckades ju nu idag eller igår till och med jaga fram några gamla halvdöda kommunister i Barcelona som uttalar sig mot självständighetsröstningen. Och som älskar tanken på ett enat Spanien och vill ha en stark centralmakt. Det säger ganska mycket. Jag hoppas att man kan få någon, så stökigt som det ser ut att bli, så kommer det också dröja, tror jag, innan man får någon vettig analys av hur folk har röstat, om man alls någonsin kan få det. Men det vore intressant att se vilka områden som varit kloka och röstat ja till utträde, vilka som inte har varit det, med tanke på den sociala sammansättningen i de här områdena. De här gamla kommunistvraken de hade jagat upp i Guardian och satt i de här arbetarförorterna runt Barcelona, det bor hundratusentals människor, de kommer inte att rösta ja. Och jag tror att där kommer de att bita sig i både tummar och tår.
1: Radio Bubbla. Den 19 maj hade vi sessionsspecial i Radio Bubbla. Ett av åtminstone två riktigt klassiska, episka avsnitt som vi gjorde den månaden. Det första majavsnittet anses ju av många vara det bästa avsnittet som någonsin har gjorts av Radio Bubbla. Men ni som inte var med på den tiden, gå tillbaka och lyssna åtminstone på första majavsnittet. Det är någonting ganska i hästväg. Men 19 maj var bra också. Bara för att ge en kort överblick om alla intressanta saker. Ni lyssnar på avsnittet själva. För det här är en bra sammanställning av alla självständighetsrörelser som var i Europa just då. Vi pratar om Texas. Republikanerna, republikanska partiet i Texas, träffades för en debatt och en omröstning om huruvida partiet ska driva delstatens utträde ur unionen på nästa nationella partistämma. Samtidigt så började Texas undersöka vilka möjligheter som finns för att förvara sin egen guldreserv i delstaten istället för att ha den i New York som man har idag. Kan tyckas vara en detalj, men det är ändå ganska intressant att Texas inte tycker att det är lika säkert att ha sitt guld i New York som att ha det i Texas. Det höjdes röster för att republiken Kap bör bli självständigt från Sydafrika för att stoppa ANC och EFF från att förstöra Kapprovinsen. Istället vill man skapa en fri kapitalistisk stat utan rasdiskriminering som man har i resten av Sydafrika. Kinesiska toppolitiker varnar Hongkong. Separatiströrelsen, som vi pratade om tidigare i sändningen också, Hongkong National Party, blir mer och mer högljudda. Och nu börjar de verkligen få Pekings uppmärksamhet. Somaliland firade 25 års självständighet från Somalia. Fortfarande inte internationellt erkänt, men ett framgångsrikt exempel på en secessionsrörelse, och på många sätt så har saker och ting fungerat ganska bra i Somaliland och varit ett föredöme för andra självständighetsrörelser. I Nigeria så lovar självständighetsrörelsen i Biafra att fortsätta kämpa. Konflikten trappas upp med den nigerianska regimen. Men det är en av flera secessionsrörelser som vinner kraft nu i Nigeria. Vi hade en intressant artikel om Skåne. Att Skåne aldrig har varit svenskt. Trots att man från Stockholms regimernas sida alltid har försökt framställa Skåne som en del av Sverige, så är och förblir Skåne kulturellt danskt. Och det har kanske danskarna glömt bort. Och den svenska överheten har alltid försökt dölja det.
0: Mm.
1: Men det är många i Skåne som fortfarande minns det. Och ett intressant exempel på det, Boris, som jag bara kan nämna förbifarten, det är att häromdagen när vi pratade om svensk kultur och jultraditioner och pratade om att tomten inte var turkisk, fick vi ett ilsket brev från en av våra lyssnare. En väldigt klok person som ofta skriver till oss om de här frågorna, som påpekar att vi begår samma typ av dumma misstag. Vi säger att tomten är inte turkisk, han är grek, och tomten är en svensk tradition. Tomten är inte alls en svensk tradition. Det finns en västgötsk tomtetradition och en östgötsk tomtetradition och en uppländsk och så vidare. Men den här idén om en svensk kultur och en svensk tomte, det är överheten i Stockholm. Ett ideologiskt propagandaprojekt för att skapa en artificiell identitet. Samma sorts historieförvanskning som vi kritiserade i det inslaget.
0: Det ligger mycket i det, alltså. Det är den första jag känner.
1: En sista nyhet på det här temat som muntrade upp mig den här månaden var att Liberland vann en rättstvist med den kroatiska staten. Det är lite komplicerat juridiskt, men det hade att göra med olagliga gränsöverträdelser på då gränsen mellan Liberland och Kroatien. Det är komplicerat eftersom Kroatien inte erkänner Liberland som en del av kroatiskt territorium, men ändå tar på sig uppgiften att hindra folk från att gå ut och in från den delen av det, från det territoriet som är Liberland. Men enligt den kroatiska domstolen så korsades inga kroatiska gränser i 6 av 7 fall som prövades. Vilket Liberland såg som en stor framgång. Det var det svaret de ville ha. Kort därefter så publicerades en artikel i en väldigt prestigefylld tidskrift. En akademisk juridisk tidskrift som heter Chicago Journal of International Law. En 35-sidors analys om Liberland och huruvida Liberland kan betraktas som ett terra nullus, som ett ingenmansland där det är fritt att skapa en ny nationsbildning. Och de kommer fram till att Liberland uppfyller de flesta hävdvunna kriterier. Och att det Kroatiens policy gentemot Liberland är otillständig. De kritiserar den väldigt starkt. Och det här menar många då, att det här är en av de starkaste bidragen till Liberlands möjligheter att så småningom bli erkända som en egen stat. Så det var också en lite så här uppmuntrande och fantasieägande sak som hände på det temat i under försommaren. The prince of Idaho will entertain you with some hotshot razzmatazz.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Peter Hjörne, storägare Stampen. Vi var tidiga med digitalisering. Vi gjorde bra köp, men vi missade hur snabbt digitalisering gick och vi betalade för mycket för centertidningar. Får jag bara inleda med att säga att det här är en av de snällaste rubriker som jag har sett på Bubbla någonsin. Alltså i relation till det pura vansinne som flödar i den här artikeln, så är den här rubriken är så otroligt försiktig och snäll att man undrar om det inte är liksom någon släkting eller polare till Peter Hjörne som har satt den.
2: Är det någon som jobbar där och är rädd och liksom att bli outad?
1: Ja, men låt oss för all del gräva ner oss lite i den här texten, för den är en pärla. Det här är alltså Peter Hjörnes brev till världen med anledning av Stampens rekonstruktionsansökan. Vi pratade så mycket om Stampen i tidigare sändningar och deras enorma ekonomiska problem som började väldigt, väldigt långt bak. Och familjen Hjörne har ägt GP i 100 år, något sånt där. Så de har ju fingrarna i den här syltburken. Men det definitiva liksom avstampet mot ruinens brant var när man då tillsammans med några andra aktörer köpte ut hela Centerpartiets tidningsinnehav. Så man betalade ett par miljarder för att ta över Centerpressen som...
2: En och en halv eller 1,8 tror 1,8. Jag. Det var hiskligt mycket pengar.
1: 1,8 miljarder, en fin rund siffra. Låter bekant på något sätt. Det där var en katastrofal affär, naturligtvis. Därför att den här Centerpressen, det är ju bara skit. Vid det här laget så har man bara liksom, man har bara skrivit av allting och man har ett enormt berg av skulder. Så man har egentligen varit i en hopplös situation. Det jag tycker är så fascinerande, det är den här attityden som Peter Hjörne har. Till att börja med rubriken på den här artikeln. Peter Hjörne : vi kommer att lyckas, utropstecken. Och jag skulle ändå säga att han är uppe där med Bagdad Bob. Vad det gäller att förneka verkligheten och skönmåla någonting som rimligen inte kan beskrivas någonting annat än en total katastrof.
2: Ja, fast han har inget val. Hade ju inte Bagdad Bob heller. Då hade ju Saddam torterat och skjutit honom. Men om Hjörne inte säger så här, så har han jävligt svårt att få genom en rekonstruktion och ett akord på fordringarna. Det är ju deras förhoppning och att skriva ner alltihopa, så att de kanske bara behöver slanta upp med 300 miljoner. Problemet är att de har inte 300 miljoner till 290 miljoner vad det ska vara att slanta upp heller. Men han har inte så mycket att välja på, vilket fall.
1: Nej, och fair enough att han måste säga som han gör, och att Bagdad Bob för all del var tvungen att säga som han gjorde av precis det själv som du nämnde, men det gör ju inte det han säger mindre löjligt.
2: Nej, det är, jag tycker han kunde koka ihop en bättre story faktiskt.
1: Så här säger han: vår strategi fungerade väl fram till 2012, då strukturomvandlingen och digitaliseringen accelererade på ett sätt som jag tror att få hade förutsett. Så fortsätter han berätta att de tappade en miljard i annonsintäkter på ett år. Nästa år tappar de en halv miljard. På ett sätt som jag tror att få det förutsett. Hur kan man sitta och skriva en artikel i en tidning 2016? Man är stor ägare i tidningsföretag. Och med brott mot påstå att det var få som hade förutsett. Det var helt oväntat. Det kom som en chock för Peter Hjörne. Att det gick väldigt snabbt med digitalisering. Och att det inte var en hållbar affär längre att sälja papperstidningar.
2: Ja, men... Han måste ju mörka sitt eget storhetsvansinne. Men det finns en annan historia här som jag tror nästan alla förbiser faktiskt i Stampens undergång. Och i Mittmedias mycket snara undergång. De kommer nästa vecka skulle jag tro. Och det är ju det att under Stampens gigantiska expansion, det var inte bara det att de köpte på sig död centerpress, de köpte på sig väldigt mycket andra lokala tidningar också, bland annat i södra Sverige. Och det intressanta är att de köpte ju bara på sig tidningar som gick bra faktiskt då. Och så började man rationalisera och skapa synergier som man sa och centralisera saker och ting. Och då inträffades fascinerande. att de där tidningarna börjar dö jävligt snabbt och blir en dålig affär. Alltså Stamp, han försöker skilja på digitaliseringen och den spelar en roll. Men Stampens valhänta och inkompetenta sätt att leda och driva tidningar accelererar den där utvecklingen. Precis som Mittmedias, de har haft samma strategi och har snart samma problem. Tittar man på de lokala tidningar som har hållit sig utanför Mittmedia och lyckats hålla sig utanför Stampen, så går de alldeles utmärkt och de har en stabil lokal sits, några stycken Norrlandstidningar exempel, och fungerar både i print och digitalt.
1: Ja,
2: så man skyller väldigt mycket på det digitala och att man är inkompetent överhuvudtaget helt enkelt.
1: Ja, eller som Peter Jörn uttrycker det. Med facit i hand kan vi alltså konstatera att strategin inte fungerade hela vägen.
2: Ja, nej men alltså, det är därför jag tycker det är så intressant att här uppe, alltså vi kritiserar också ofta gammelmedias sätt att bevaka nyheter och åsiktsjournalistik och så vidare. Vi måste inse att de gammelmedia är styrt av ganska korkade människor som inte riktigt vet vad de håller på med. Idag uttalar sig också Nerikes Allehandas chefredaktör om som från sidan skulle ge sin synpunkt på det här med Stampen. Så att det är ju jätteproblematiskt det här med den digitala utvecklingen. Samma sak där att säga det idag. Men vi styr med full fart mot en digital omställning. Alltså 2016 styr de med full fart mot en digital omställning. Men på de försynta frågor chefredaktören får om hur affärsmodellen ser ut i det digitala, så har de inte en jävla susning. De styr med full fart mot en teknisk plattform som de inte vet hur de ska tjäna pengar på. Det är extremt fascinerande.
1: Ja, det låter i alla fall som Peter Jörne tycker att det går väldigt bra. Han säger så här också: vi har lyckats vända problemen i verksamheterna och vi har renodlat koncernen. Idag omsätter vi 3 miljarder kronor och har drygt 3000 medarbetare. 2015 visade vi ett rörelseresultat på 150 miljoner. Ja.
2: Ja, men det var ju för att de sålde av en massa grejer till underpris dessutom.
1: Ja, det ser säkert sådana effekter, men problemet här, den andra sidan av myntet, som Peter Jörn inte nämnde för nästa stycke, det är ju att Stampen är på väg att gå under för att de har ett berg, ett Mount Everest av skulder. Hundratals miljoner, miljarder kronor i skulder som de inte har en susning om hur de ska betala tillbaks. Och jag kan ju bara säga som så att om jag får ett företag och har möjligheten att låna upp några miljarder, då är en barnlek för mig att trolla fram ett rörelseresultat på 150 miljoner. 150 miljoner riktiga affärer. Inga problem om jag samtidigt får skuldsätta mig några miljarder. Mm. Så att det här, hans rörelseresultat betyder absolut ingenting eftersom han är skuldsatt upp över öronen och inte har en aning om hur han ska betala nästa avbetalning på sina lån.
2: Ja, det där är förvisso sant. Men som sagt då, grejen är att du skulle klara det, men han lyckades inte ens klara att få alltså i praktiken rörelseresultatet, om man tittar på själva driften, så är det ett bastant minus som räddas av försäljningar. Så han klarar inte ens av det du skulle ha gjort med några miljarder.
1: Nej, jag tycker man får ju erkänna, vi är relianta och sådär ibland, vi pratar om det här och med rätta, men man ska också erkänna att det är en otroligt svår utmaning. Jag vet att du är optimistisk, Boris, men som jag ser i alla fall, och jag är delvis liksom en outsider, en observatör, delvis en insider i mediebranschen, jag har stor respekt för utmaningen. Det är väldigt svårt att få de här gamla printaffärerna att göra den här transitionen till en digital sfär, och fortfarande liksom, om det ens går att konvertera en sån verksamhet till en digital verksamhet, så är det ett enormt stort jobb. Min gissning är ju att de kommer att försvinna helt och hållet och istället ersättas av nya företag som aldrig hållit på med printjournalistik och inte heller hållit på med liksom gammalmodiga former av webbpublicering, utan genuint nya medier. Så det är en svår utmaning, anser jag. Men även givet det så måste man ändå säga att familjen Jörne har gjort ett otroligt dåligt jobb.
2: Ja, men det är viktigt att ta tag i det där som du säger, och det är där vi ska vara inställda på, att vi kommer att se ett Ragnarök helt enkelt. Ett rejält jävla Ragnarök när det gäller medielandskapet. Och ur detta kommer att växa nya printsatsningar och nya digitala mediala satsningar. Och sen kommer det säkert uppstå samband och samarbeten mellan dem. Men först måste vi ha en rejäl jäkla skogsbrand här alltså. Ett svedjebruk så nya saker kan växa fram.
1: Ja, ett svedjebruk, det var en vacker bild. Den bilden som jag brukar ha annars i mitt huvud är ju bilden av en sorts kompost. En stor, underbar, puttrande komposthög där alla gammal media ligger och liksom ruttnar bort. Vissa av dem rör fortfarande lite på sig, men det mesta är bara det är förmultnat nu. Och i den här mullen i komposten så kryper det maskar och insekter och bakterier och korpar. Det är vi som växer på den här komposten.
2: Jag föredrar nog svedjebruksbilden.
1: Ja, det är lite mer old school.
2: Ja, det bor en miljöpartist i det, jag har alltid sagt det.
1: Ja, det miljöpartist kan vi inte säga, men nog bor det en liten hippie i mig, så är det.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kanye West tar unge kontroversiella nationalisten Nicolas Fuente med sig till middag hos Donald Trump. Aktivistprofil som före detta presidenten hävdar sig inte känna till och efteråt tar avstånd från. Händelsen verkar ha satt Trump-kampanjen i skadekontrollsläge då det tog flera timmar att ge ett offentligt svar efter att medierapporteringen startat. Ja, det var en fantastisk sak som hände precis häromdagen enligt min mening. Kanye West, som vi har krönikerat mycket senaste tiden här, han var inbjuden till Mar-a-Lago, Donald Trumps fina ställe i Florida, för att äta middag med Trump. Och bara det är ju väldigt spännande. Man kan undra vad som ledde fram till det, hur Kanye fick en inbjudan. Varför tyckte Trump att det var en bra idé? Men så var det i alla fall. Och det hände. Men Kanye kom inte ensam. Han tog med sig ditt entourage. Och sen är det då det här att Kanyes entourage, han har väl alltid haft entourage när han åker runt, men nu ser det lite annorlunda ut än det var förr. För det har framgått av diverse bilder, bland annat att han numera ofta har Milo Yiannopoulos i släptåg. Milo smyger runt där i en kostym i utkanten av, liksom, av kameran och liksom smyger undan lite grann. Man hör hans röst i bakgrunden. Men det ryktas att Milo kanske ska vara Kanyes kampanjchef under hans presidentvalskampanj 2024 och sånt där. Väldigt festligt. Men en annan person som han har syns med på senaste flera gånger är Nick Fuentes. Och han var en av personerna som följde med på den middagen på Mar-a-Lago. Som Kanye tydligen bara tog med sig och sa hej, här är mina kompisar, de ska också äta middag. Och det här är så skruvat. Det är så skruvat och jag tycker det är bara otroligt festligt. För er som inte känner till Nick Fuentes kan man säga kort att han är en ung stjärna, ett stjärnskott i den radikala högern. Han är en av de som blivit avplattformad precis överallt. Han är allmänt bespottad, en av de värsta högerextremisterna. Vilket förstås beror på att han är en av de mest effektiva högerradikalerna. Han byggde på väldigt kort tid upp en jättepublik på YouTube. Och dessutom en osedvanligt hängiven följerskara som kallar sig för The Groypers. Och Groyper-rörelsen, det som jag förstått det, så är det lite grann som alt-right var förr i tiden, fast för folk som är yngre. Kanske 20-årsåldern, generation Z och allt det där. Nick Fuentes själv, han är 24 år. Och det är liksom en väldigt så här pigg, uppdaterad, slagkraftig sorts höger. Jag följer den inte själv. Jag är helt uppenbart inte i målgruppen. Jag tycker det är lite irriterande stil på deras grejer och sånt där. Men när jag då tittar in mer för allmänbildning och håller koll på saker, så tycker jag alltid att det är roligt, smart, ganska intressant. Nick Fuentes själv, han är verkligen smart, vältalig, karismatisk, humoristisk. Han är en riktig stjärna, tycker jag. Och han verkar väldigt orädd. Och han går in för att provocera väldigt, väldigt rejält. Liksom. Jag har inte jättebra koll på hans åsikter. Det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som har mycket bättre koll och kanske slår mig på fingrarna nu. Men alltså Han är någon sorts radikal katolik som vill ha liksom ett så här super romersk katolskt samhälle, givetvis då enligt en mer arkaisk version av den religionen än den som är gängse då. Men det ska vara liksom en stark katolsk monarki, man ska ha en rejäl inkvisition, gärna lite korståg och så vidare. Och det är mycket fokus på amerikansk nationalism, samtidigt som han ser det moderna samtidigt i USA som den stora satan, och hur nu man ska få till en katolsk monarki i USA. Jag vet inte exakt vad hans plan är, men jag tror också att det finns mer radikala saker som liksom, de flörtar med som fascism, en ganska positiv syn på Adolf Hitler och sånt där. Och jag tror att han är, liksom, pratar ganska mycket om judefrågan, är antisemitisk, förnekar förintelsen och sånt där också. Och han har också gjort så festliga saker som att hylla talibanerna i Afghanistan och lovprisa deras triumf över USA, för att talibanerna, det är en gudfruktig, liksom, konservativ religiös grupp. USA är en ogudaktig, sataniskt vänsternäst och så vidare. Så han är liksom för talibanerna, och han har också sagt att talibanerna är den bästa modellen för vilken ställning som kvinnor bör ha i samhället. Så han är rejält misogyn och gillar att prata om det, och det är extra kul för att Nick Fuentes är en stolt incel som har förklarat då att han aldrig haft vare sig romantiska eller sexuella relationer med kvinnor någonsin. Inte uppe, så han har kysst en kvinna en gång, men direkt ifrån honom liksom. Det var där drog han strecket. Han är inte alls intresserad av den där saken.
2: Jag blir nyfiken. Var han rädd eller vad hände?
3: Jag vet inte, jag har inte så bra koll, men som jag förstått det då, så anser han att det är depraverat att ha med kvinnor att göra. En riktig man ska behålla sig borta från kvinnor, och man ska hålla dem lite som boskap, som talibanerna gör, därför att de behövs av tekniska skäl för att producera manliga arvingar. Så man får göra vad som krävs för att få till den biten, men sen ska man ha så lite med kvinnor att göra som möjligt. Och det kan ju sägas i parentes, det är faktiskt en fullt legitim hävdvunnen position. Alltså det är väldigt likt till exempel hur man såg på kvinnor i den antika Grekland, där kvinnor hade liksom absolut ingen som helst ställning alls, utan bara var liksom mäns egendom, hölls mer eller mindre inlåsta i hemmen och var bara liksom utnyttjades för diverse liksom kroppsfunktioner och kroppsarbete och så vidare. Så det är ju en genuin reaktionär position, inte bara någon sån här liksom, ja, men någon sån här ironisk liksom parodi eller något sånt där, någon trollning. Jag tror att det är hans genuina uppfattning, och ingen fel. Det som är intressant är att han pratar om de här sakerna, han säger de här sakerna rakt ut. Jag håller tillbaka lite grann i Radio Bubbla när jag pratar om kvinnor och sådär, för jag vill inte låta allt för jag kanske är lite mer misogyn privat än vad jag låter Radio Bubbla, för att det är liksom inte, det känns inte så fint att lufta de där sakerna för mycket. Men Nick Fuentes håller inte tillbaka någonting, han lägger upp allt det här på ett bräde liksom, vilket jag tycker är, jag vet inte, jag tycker det är charmigt och roligt liksom. Men poängen, det som jag ska komma till då, det är att den här personen har alltså nu ätit middag med Donald Trump på Mar-a-Lago, och direkt efteråt börjar han och Kanye prata om det i vitt och brett. De berättar ju i själva världen liksom, nu har vi käkat middag med Donald Trump, och det är en PR-katastrof, Donald Trump, och det verkar ju som att Kanye har gjort ett mästerligt hitjobb på Donald Trump här. För Kanye ger sig in, han kastar in sin hatt i ringen, som de säger, presidentvalskampanjen och allt det där. Och Donald Trump är hans främsta motståndare, antar jag, liksom, som när han var den kristna kandidaten och allt det där. Och det sägs då att på den här middagen, det är Kanye själv, säger att han under middagen så gav han ett erbjudande till Donald Trump. Han föreslog, hörru Donald, ska inte du ta och vara min vicepresidentkandidat när jag run for president 2024? Och Donald Trump ska ha blivit väldigt förbannad. Det blev väldigt dålig stämning efter det tydligen. Och Kanye säger att Donald Trump bland annat började yttra grova förolämpningar riktade mot Kim Kardashian, som var Kanye West fru eller ex-fru eller vad det är. Ganska grova saker. Men de var där för att förnedra Trump. Och de säger också att Trump var väldigt imponerad av Nick Fuentes. Han gillade honom jättemycket liksom, och tyckte det var jättekul att prata med honom och lyssna på honom och sånt där. Tyckte bara, vilken bra ung grabb liksom. Men nu i efterhand så måste ju Trump Jag måste ju liksom tokpudla här och säga att nej, jag hade ingen aning om vem Nick Fuentes var. Det var bara en helt okänd person som Kanye släpade dit. Och Kanye, ja, han har ju problem. Very troubled person. Och ja, jag skulle ju hjälpa honom liksom och hjälpa honom lite på Mar-a-Lago eller vad det var. Men faktum är att det är ju nästan lika obegripligt varför Trump skulle bjuda in Kanye West i Mar-a-Lago. Ingenting gott kan komma ur det från Donald Trumps perspektiv. Kanye West, han är ju paria nu. Han kör ju fullt ut med sin Deathcon 3 på judarna och allt det där. Som vi har följt med viss förtjusning. Och att då sätta sig att middag med Kanye West är ju så totalt hål i huvudet. För någon liksom mainstream-politiker i USA gör det. Man kan säga, man kan beundra Trumps liksom, hans mod, hans dödsfrakt liksom. Men jag har svårt att tro att det handlar om det. Och det är som att Donald Trump har en så altruistisk längtan efter att få hjälpa stackars Kanye som har psykiska problem liksom. Utan det har varit liksom hjärnsläpp efter hjärnsläpp efter hjärnsläpp. Och Kanye har fullständigt spelat brallorna av Donald Trump. Lurat in honom i en fälla och fullständigt förnedrat honom. Och jag vet inte hur Trump, liksom, det här kommer ju, Trump kommer ju aldrig bli av med det här. Att han satt nere och bröt bröd med liksom, två av de värsta antisemiterna i hela USA på Mar-a-Lago.
2: Det är väldigt roligt alltså. Och att han bet sig, alltså han, Trump måste ju ändå haft någon typ av syfte och mål med det, och det framgår ju nästan av hans uttalande efter han ska liksom fixa till allting. Alltså han, jag tror enda rimliga förklaringen till att han alls ville säga var att han tänkte att jag ska bli mannen som får West att komma ut från Mar-a-Lago och falla på knä och be alla om ursäkt från alla judar i världen bort till Adidas och säga att jag ska aldrig mer göra så här, förlåt mig, jag har varit en dålig människa. Det tror jag var Trumps plan, och också så går det precis åt andra hållet, och det tror jag att Kanye också förstod, att det hela var att Trump gick med på träffarna och var för att han skulle liksom fixa till West och hjälpa honom ur knipan, och så får liksom Trump en pluspoäng. Och det blir tvärtom. Det är jättekul.
3: Jag tänkte inte på den möjligheten, Boris. Men nu när du säger det så känns det nästan självklart att det måste vara det som Trump hade i åtanke. Att han liksom skulle knäcka Kanye-problemet. Lösa Kanye-problemet.
2: Precis. Så får man ställa in sig i ledet. Att nu är jag beredd att konvertera till judendomen. Jag ska bli Trumps ambassadör i Israel. Förlåt för allt. Och det hade ju liksom plussat jättemycket för Trump.
3: Ja. Ja.
2: Nu är han ju liksom Dachau Trump istället.
3: Trump har verkligen fullständigt tappat stinget. Han är en usel politisk operatör vid det här laget. Och jag sa ju förra gången vi pratade om det här på mellanårsvalen och Ron DeSantis och allt det där. Att jag ser definitivt Ron DeSantis som favorit att ta nomineringen. Jag tror han kommer köra över Donald Trump. Men och nu är det som att det går så starkt åt det hållet att man undrar hur länge Donald Trump ens kommer vara med i matchen. Hur länge han kommer... Jag var lite skeptisk till det. Folk säger att han kommer hoppa av, han liksom, han kommer inte vara med hela vägen i processen och sånt där. För att det är vad folk sa om Donald Trump första vändan, att han kandiderar inte på allvar, det är bara som ett stort skämt, och han vill inte ens vara där, han vill inte vinna, det är bara PR-grej liksom. Men det var inte så. Jag tror att hans ego gör att han kommer vilja klamra sig fast och vara med i den där kampen. Men nu börjar jag känna att om han är så här dålig, då undrar jag om det ens är möjligt liksom.
2: Det blir nog svårt.
3: Vem ska jobba som hans kampanjchef där och gå upp mot Miley Yiannopoulos? Det kan bli väldigt, väldigt festligt om alla de här figurerna fortsätter och är en del av valrörelsen. Det kommer bli den roligaste valrörelsen på mannaminne. Så jag hoppas att alla stannar kvar i matchen.
2: Det vore det bästa. Men just det du sa om vem vill bli hans kampanjchef. Alltså, han kan ju bara få delaget i sin kampanjstab. För alla vet ju hur det går om man hoppar på Trump-tåget och sliter lojalt för honom. Vilket blir avstängda tåget. Men vem fan går in i ett sånt jobb om man inte är totalt desperat?
3: Ja, eller någon sorts bizarr masochist eller något sånt där.
2: Ja, precis.
3: Självhatande liksom. Då är man inte bra kampanjchefsmaterial heller, men finns det några sådana där? Ja, det uppenbara svaret är att kamrat Bannon skulle kunna göra jobbet. Och han är fortfarande Trump-lojalist. Och det skulle vara match made in heaven. Precis som det var för 4 år sedan, eller hade varit så, så skulle det vara nu också. Så det skulle man ju drömma om, att Bannon går in och frustrerar upp Trump-kampanjen och går upp mot Miley Yiannopoulos och Kanye West och Ron DeSantis.
2: Vad kul det vore.
0: WHO föreslår ny definition av infertilitet. Vill inkludera personer som inte lyckats hitta partner för barnalstring och göra det en mänsklig rättighet för alla att föröka sig. Ja, traditionellt sett så har infertilitet definierats som ett tillstånd då man inte kan få barn trots att man går igenom de biologiska mått och steg som normalt sett krävs för att uppnå en graviditet. Den gamla definitionen var att inte ha blivit gravid efter 12 månader av regelbundet oskyddat sex. Men Världshälsoorganisationen WHO har kommit fram till att det finns ju många fler människor som är ofrivilligt barnlösa. Och varför ska inte de också räknas som infertila och ha rätt till stöd av olika slag för att skaffa barn? Bara för att det inte är ett medicinskt problem som står i vägen, så är inte det någonting som ska hindra att man får medicinsk hjälp.
2: Alltså jag är ju en primitiv människa, och när jag läste det här, när jag var halvvägs igenom, så såg jag ju framför mig scenerna när någon kommer in på sjukhus och säger, men jag har ingen partner. Nej, men du kan ta och kila bort till kirurg Nilsson där, han är lite ledig och han kan nog fixa en graviditet. Men sen insåg jag att det här var bara för att säkra människors rätt till insemination. Det är bara så, alltså på vilka grunder man ska hävda att det är en mänsklig rättighet att få barn. Det är snart finns det ingenting som inte är en mänsklig rättighet.
0: Huvudet snurrar onekligen när man försöker följa deras resonemang. Samtidigt så finns det en viss pervers logik i den här utvecklingen. Men på en mängd olika sätt så har man underminerat möjligheterna för människor att skaffa barn. Och mycket riktigt så handlar det inte bara om medicinska skäl. Det finns säkert saker som har hänt som har bidragit till ökad fertilitet i medicinsk bemärkelse. Men framförallt så handlar det ju om sociala faktorer. Alltså orsaken att folk inte skaffar lika många barn nu för tiden i väst som man gjorde förr i tiden. Det beror ju naturligtvis inte på huvudsakligen på att folk är mindre fertila i biologisk bemärkelse, utan att de har tappat intresset för att göra de saker som krävs att man gör först innan man får barn. Så det är väl för all del framförallt sociala och kulturella problem som ligger bakom den minskande fertiliteten eller nativiteten, det som gör att färre barn föds. Så på det sättet så finns det väl en viss logik i det här. Ja, det är lite lustigt ändå att se hur de tänker att i det här fallet då, så det handlar det om folk som helt enkelt inte hittar någon partner. Ja. Det kan finnas alla möjliga skäl till det. En vanlig orsak att folk inte hittar en partner och skaffar barn med idag, det är att de inte ens letar. De sitter instängda i sin lägenhet istället. Och kanske ägnar sig åt någon intressant internetbaserad verksamhet eller är rädda för att gå ut. Jag menar, i Japan så har vi det här. Japan som ligger före oss på många sätt i utvecklingen. Där har vi redan en hel terminologi för människor som inte flyttar hemifrån, som sitter i sina föräldrars källare och är rädda för att gå ut. Såna här växtätare. Jag glömde det japanska ordet. Så att det är väl den utmaningen som man står inför. Jag kan dock undra om det verkligen skulle hjälpa att erbjuda de här personerna artificiell insemination och liknande metoder.
2: Det värsta är ju att jag kan tänka mig att de någon gång vaknar upp liksom i 40-årsrycket när liksom det är inte bara så att den biologiska klockan så här försynt tickar, utan att se ding-dong, ding-dong, det är liksom Big Ben-läge på den biologiska klockan, och så tänker de att nej, men jag kanske måste ha barn, och så kutar de iväg till någon klinik. Och då vill jag nog hävda att det där är mot naturens ordning, alltså att om det är så att man inte lyckats skaffa sig en partner som man kan få barn med, Då ska man nog inte ha barn. Det är liksom inte meningen. Jag hoppas att det är inte Guds mening, men det är inte mening i, det är inte någon begriplig mening av ordet Alltså, har man inte tagit så mycket ansvar för sitt liv så att man känner liksom, nej, men jag vill verkligen föra mina gener vidare, jag vill ha barn, då har man skaffat det. Och om man inte har lyckats med detta, då tror jag inte att man är rätt person att ha barn överhuvudtaget, oavsett vilka möjligheter vetenskap och teknik erbjuder.
1: Ja, jag kan förstå din synpunkt, även om jag inte känner som du. Men man vänder på det, om det är så att man lever i en kultur som till exempel har underminerat möjligheterna att ha bra, normala kärleksrelationer. Till exempel på grund av att könsrollerna har blivit fullständigt inverterade och förstörda. Så att det är väldigt svårt att förhålla sig till exempel parningsritualer, män och kvinnor emellan. Allting blir så frustrerande och konstigt och man har inte fått tag på senaste PK-manualen nu flera månader och omöjligt att dejta folk. Man kan ju vara i den situationen och ändå känna den här biologiska driften att skaffa barn. Jag tycker för all del inte så konstigt att folk försöker. Och det är väl säkert i många fall bra för människor som lyckas hitta någon sån här väg. Men det mer grundläggande problemet har ingenting med den här typen av lösningar att göra och är någonting som WHO naturligtvis inte kommer titta på.
2: Nej, men det här kommer ju att skapa underbara möjligheter för byråkrater i hela världen, att då hamnar alla de här människorna ytterligare i beroendeställning till staten. Så att, och det är det som är målet. De vill in och peta i våra liv så mycket det bara går. Och som du säger, man har nästan förstört den mentala lusten att reproducera sig hos väldigt många människor. Och när ändå biologin slår igenom, då är man tvungen att vandra iväg till kliniken och få hjälp.
1: Man kan också tänka sig att det här öppnar för en ytterligare en attitydförändring ifrån hur man ser på familjer och barn och sånt där. Vi ser redan en stark trend att ett normalt äktenskap mellan män och kvinnor är någonting som man ser ner på. Det är lite suspekt och lite unket med heterosexualitet. Heterosexualitet, monogami, kärnfamilj är väldigt sunkiga saker. Däremot om två män eller två kvinnor vill gifta sig med varandra, då är det någonting som hyllas som oerhört progressivt och positivt och bra på alla sätt.
2: Mm.
1: Jag undrar om vi inte ser en liknande utveckling nu på antågande vad det gäller barnalstring. Det vill säga att barn som är skapade på normal väg genom att en man och en kvinna har kommit samman och gjort de traditionella manövrarna. Jag undrar om inte det kommer betraktas som lite suspekt och unket och reproducerande av förtryckande normer och så vidare. Medan det som är verkligt progressivt är att gå till ett sjukhus eller en fertilitetsklinik och bli inseminerad på artificiell väg.
2: Ja, alltså, men så är det ju. Och det var lite grann det jag for efter när jag sa att det är liksom ingen självklar rättighet om man är själv att få barn. För att då har man återigen inte varit handlingskraften nog att skaffa sig det rätta nätverket, eller vad säger, för att få barn. Och, men vi ser ju faktiskt ett led i underminerandet av naturliga familjer, tycker jag faktiskt är de här dejtingsajterna. Vi har ju sett sådana, alltså det pågår varenda kvällstidning och morgontidning har ju propagandakampanjer för det här med dejtingsajter. Och det är liksom det fullt normala. Och så, nej, men jag har inte tid att dejta. Alltså, och de här kampanjerna anses som så jävla vettiga, va? För att då säger alla som intervjuas att ja, vi träffar varandra på nätet och jag har inte tid att träffa folk och dejta på vanligt vis, utan jag måste köra den här, jag måste gå via nätet. Och då tycker jag faktiskt att fan med samhället brutit samman, alltså när folk inte anser sig, måste liksom rationalisera det här sökandet efter en livskamrat på det här sättet. Jag finner det, nu är jag ju 614 år och väldigt konservativ på det här området, men jag tycker det är lite märkligt.
1: Du tillhör ju desto en av de här sunkiga privilegierade typerna som har lyckats skaffa en hel skock med ungar på den normala vägen.
2: Jag har en hel stam, ja. Min egen klan.
1: Så det är lätt för dig att säga. Det är lätt för dig att säga, som har lite på det torra, att
2: ja,
1: vi inte ska ha statligt subventionerad IVF till alla som behöver, så de aldrig behöver lämna sin källare.
2: Precis. Nej, men jag har med. Ja, men källare kan vara rätt ibland, fast
4: Källare kan vara konduktivt för den här typen av händelser, men du måste ha sällskap. Det hjälper inte om man sitter ensam i källaren. Det kommer inte långt på.
0: Radio Bubbla.

0: det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
1: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Leif Östling petas som ordförande från Södertälje Science Park efter att han medverkat i Sveb-TV och där berättat om sina erfarenheter av invandring från Afrika och Mellanöstern då han var vd på Scania. Boel Godner S säger att uttalandena var alltför grova för att kunna accepteras. Före vdn har inte stöd av någon av ägarna. För en vecka sedan så pratade vi om den intervju som Leif Östling gav till Sveb-TV. Och vi pratade ganska mycket om innehållet då, efter vi båda hade kollat på intervjun. Och vi var väl inte så väldigt imponerade. Men i slutändan så konstaterade vi väl ändå att Leif Östling verkar röra sig i en ganska rimlig riktning i förhållande till åsiktskorridoren i stort. Sen dess så har den här intervjun fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det har varit en snackis kan man säga i Sverige senaste veckan, åtminstone i alternativ mediekretsar. Och även i mainstream, för att Leif Östling är ju lite av en kändis. Så bland annat då så har SVT och Expo gjort ett hitjobb på Sveb-TV kan man säga. De har en riktigt bizarr bild av Sveb-TV som målas upp. Sveb-TV som alltså är en ganska beskedlig SD-aktig ideologiskt sett. Verkligen ingen extrem kanal på något sätt. Men med hjälp av Expo så har SVT lyckats slå fast att Sveb-TV är en del av den svenska vitmaktmiljön. Och man tar in då Jonathan Lehmann från Expo som säger de plockar upp röster från Alternativ för Sverige, NMR och konspirationsteoretiker som är mer svårplacerade politiskt och Sverigedemokraterna. Den röda tråden är ämnen där invandring och minoriteter står i centrum för allt som är fel i samhället. Ja. Och baserat på det här då, så SVT tar den här informationen och sen går de till ledande personer i Södertälje Science Park, som alltså är en organisation där Leif Östling fram till nyligen då var ordförande. Så pratar man bland annat Boel Godner som är en socialdemokratisk politiker i Södertälje som också sitter i styrelsen för den här organisationen. Och man pratar också med en fackbas på IF Metall som också är involverad här, som är väldigt, väldigt upprörd. Och vad är då Södertälje Science Park, kanske undrar vän av ordning. Ja, det här är någonting som har att göra då naturligtvis med Leif Östlings förflutna som Scania-chef. Jag har inte riktigt lyckats lista ut vad det är för någonting, men på deras hemsida Södertälje Science Park så står det så här: vi är en nationell nod för företag, forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH. Så att det här är en sån här svågerkapitalistisk lekstuga kan man säga. Och Leif Östling har alltså, han har fått sparken, han har avgått, vad som nu har hänt. Han säger själv i en Expressen-intervju som vi har länkt till här att han säger så här: pratade med kommunalrådet Boel Godner och konstaterade att när det blivit så här starka känslor så stiger jag åt sidan och lämnar ordförandeskapet i SSCP. Jag är inne på mitt 75:e levnadsår och jag har inte samma kontaktnät som innan jag gick i pension. Jag tycker att det är lite en sidosak, men jag tycker den sista kommentaren om att han inte längre har samma kontaktnät, det är ganska intressant, för man kan tolka den på minst två sätt. Å ena sidan kanske jag säger att det är lika bra att jag avgår, för jag var ändå inte en särskilt effektiv ordförande, för jag hade inte rätt sorts kontaktnät. Ett annat sätt att tolka samma mening är att jag har inte längre den typen av uppbackning

0: Och han har tagit emot anklagelsen om att Sveb TV är en vit maktkanal och så vidare. Och då säger Leif Östling, ja, det var inte helt bra med tanke på hur det har rullat runt. Å andra sidan så är det här en viktig fråga att diskutera mer faktamässigt. Det finns mycket fakta, men det blir mycket en rasfråga, mycket känslor i diskussionen. Och han backar också från formuleringen om att Sverige står inför ett inbördeskrig. Det säger han nu, det var ett oförsiktigt sätt att uttrycka vad som är på gång idag. Och han upprepar sin linje som han också gör i Sveb TV-intervjun. Att fritt parafraserat att allting kommer lösa sig där med invandringen. Det är bara att vi måste ge det 2 eller 3 generationer. Då kommer afrikanerna och afghanerna och araberna och så vidare. De kommer komma i kapp. De kommer lära sig att känna sig hemma i Sverige. Eller som Leif Östling säger, det superavancerade och genomdatoriserade Sverige vi lever i. Vi måste bara se till att, han har en kul formulering, vi måste se till att vi får tag på barnen till de som kommer hit så att de får en bra utbildning och börjar förstå det här samhället. Och återigen, enligt Leif Östling tar det här 2-3 generationer. Sen är saken biff. Ett sista prat med det här från Leif Östling, han får frågan, kommer du hålla tyst i fortsättningen? En uppenbart förhoppningsfull journalist som vill höra sig för. Då. Har vi lyckats tysta det nu? Säger han, nej. Det är en demokratisk rättighet att ha en uppfattning. Det är därför vi har ett fint demokratiskt system. Ja, Niklas, vad tycker du man ska säga om fortsättningen av Leif Östling-gate och hans pudel här?
1: Den är ganska underhållande, måste jag säga. Du säger en halv pudel. Jag skulle kalla det för en boomerpudel. En köttbergspudel, en 40-talistpudel. Det är som att Leif Östling är för rik för att 40-talistposta i sociala medier. Så därför 40-talistpostar han i massmedier istället. Att han sitter i Sveb TV och så pratar han i godan ro från hjärtat. Jag får intryck av i den här liksom semipudeln att han talar från hjärtat igen. Det är ingen övervägd mediestrategi han följer här. Det är inte så att han på förhand har tänkt att oj, nu blev det fel reaktioner, nu måste jag göra på det här och det här sättet. Utan det låter som att han bara sitter och har en konversation med någon som råkar vara en journalist. Och liksom att ja, okej, det där uttalandet var inte så bra och jag känner inte till bakgrunden till kanalen. Det är ju lite roligt att han liksom å ena sidan så ångrar han sig, fast inte egentligen, för han är fortfarande, verkar fortfarande ganska nöjd med vad han sa och att han uttryckte det. Det är liksom på sin höjd så är det någon formulering han inte riktigt är nöjd med. Men han pratar på och förstår, verkar inte riktigt förstå att folk har några stora synpunkter. Det är som att han inte riktigt förstår vidden eller den kulturella kontexten av en sån här debatt, utan det är som att han nästan tror att så här, ja, men han har ju varit ordförande där för Scania och så har han uttalat sig i Sveb TV, då är det klart att det kommer journalister och ställer lite frågor, då kan han prata om det lite generellt. Han förstår inte riktigt att han har haft det, att han liksom har i Sveb TV-intervjun har på sätt och vis tagit ställning i kulturkriget. Det verkar han omedveten om.
0: Mm. Ja, generellt så är det med låg medvetande grad. Men det är typiskt, det är intressant att studera för att det är typiskt. En sak som folk säger ibland om Leif Östling liknande personer, det är att ja, men han har så stark ställning. Han är så tungt namn och han har gott om pengar och sånt där. Så att han är självständig i kraft av sin materiella position. Men jag tycker det här är ett exempel på, vi har sett många gånger förut, att även förmögna människor i de högsta samhällsskikten är ofta totalt värnlösa mot åsiktskontrollen från massmedierna. Som i det här fallet till exempel, vi ser en reporter på SVT, någon total nobody på SVT, kan ge en före detta industrimagnat stryk, peta honom från hans förtroendeuppdrag. Att genom så här, ja, men du tar Expo och får lite smutskastningar och pratminne som Expo, ringer upp politikerna och säger, nu är det här vit makt-grejen som händer i Leif Östling. Och industrimagnaten, han backar. Nu tycker inte jag Leif Östling är det värsta exemplet, men ta till exempel Mats Kviberg i den här metro-debaclet som var för några månader sedan. Och där ser man

0: liksom den stora finansmannen står som en strykrädd hund och backar när sossepolitrucker, SVT-kommunister attackerar. De förstår inte vilken sorts konflikt de är inne i och de har ingen plan, ingen strategi. Men jag ska säga också, bara så att ingen, vi har pratat lite om det här, då tidigare hade bubblat, men ett annat sätt att se på saken är kanske att just därför att de är förmögna och väletablerade, kanske just därför har många ledande personer svårt att värja sig, därför att de har mycket att förlora. På sätt och vis är det rimligt, man kan förstå deras analys. Man kan säga så här, det är väldigt ovanligt att folk som har så kallade fuck you-pengar faktiskt använder dem som fuck you-pengar. Det vill säga att de faktiskt gör någonting som faktiskt är kontroversiellt. Normalt sett när rika människor använder sina pengar för att slå sig fria efter sina reguljära karriärer där man tjänat pengarna. Normalt sett så blir de blir mer egoistiska och narcissistiska och samhällsfarliga. Till exempel när de sysslar med olika former av ett kontraproduktiv välgörenhet och sånt där. Men det jag tänker på framförallt är att Leif Östling, återigen, han är verkligen det värsta exemplet, men han skulle ju kunna hantera hela den här historien rätt annorlunda. Alltså framförallt så han skulle kunna gå till motattack istället för backa när SVT och Expo och Expressen och alla kommer. Alltså fine att han får avgå från det här jobbet i Södertälje Science Park som ändå bara ser ut som total fake verksamhet. Jag kan inte tänka mig att han bryr sig särskilt mycket om det. Men det vore intressant om han till exempel kunde säga till reporterna som hörde av sig att ni är åsiktspoliser som försöker tysta mig och som försöker tysta ett av de få fora som finns för vuxna samtal i Sverige, alltså SvebTV. Säg till journalisterna att de borde skämmas för att de lutar sig mot de här vänsteraktivisterna på Expo, som om det vore en sorts objektiv källa. Säg till dem att det är ni på SVT och Expo som är de enda extremisterna i hela den här historien. Men istället är det här liksom stryka på foten. Ja, det kanske inte var så bra. Men jag hade inte så bra koll på dem liksom. Och för all, han kanske inte har bra koll. Han kanske uppriktigt tror att SvebTV eventuellt är någon sorts nazister. Men jag tycker man ser också vilket problem det blir när man inte har en åtminstone en någorlunda djuplodande analys av de saker man pratar om. Det är klart att man inte är kapabel att backa upp sin position intellektuellt om man tror att miljontals invandrare kan bli välanpassade på tre generationer. Det är klart att man inte kan hantera såna här skamlösa, hårdvinklande vänsteraktivister till journalister. Och man tror att man lever i ett fint demokratiskt system, som Leif Östling säger, där alla har rätt att ha en egen uppfattning. Så kan jag tänka i alla fall att vi behöver mycket, mycket tuffare människor som kan tala sanning i svensk offentlighet. De kommer att behöva ha ett visst mått av ekonomiskt oberoende. Men min gissning är att det kommer inte vara folk som har levt hela sina liv inbäddade i ekonomiska och politiska eliter som Leif Östling har gjort.
1: Jag tror inte han förstår att svensk media agerar åsiktspoliser. Jag tror inte det har gått upp för honom. Jag menar, om man tittar på hans resonemang som du är inne på, jag tror inte det här Tom Tits-jobbet i Södertälje var jätteviktigt för honom. Det känns som att det är liksom motsvarigheten till om en annan hade petat som kassör i den lokala bullföreningen eller någonting. Det är liksom ingen livskatastrof. Han är pensionerad miljonär. Han har inte så mycket han behöver oroa sig för. Men det är ett litet citat jag skulle vilja läsa upp här när han har pratat med Henrik Henriksson. Jag tror det är nya vdn för Scania eller något sånt där. Jag pratade med Henrik Henriksson i torsdags. Det blir naturligtvis ett väldigt tryck när sånt här kommer ut i ett sånt här invandrartätt samhälle som Södertälje, som har och har haft en del problem. Det är som att han tror att liksom den stora anledningen till att det blir lite ringar på vattnet av det här, det är att så här, ja, just det kanske råkar bli raskravaller. Det måste vara det SVT är oroliga för. Det är de här ansvarsfulla människorna som inser invandringsproblematikens utmaningar och nu vill de undvika att Södertäljes lokalbefolkning bränner ner hela stan. Så därför är det bäst att jag kliver lite åt sidan i det här hobbyprojektet så det inte blir några raskravaller. Jag tror att det är liksom, det är ungefär på den optimistiska nivån hans analys ligger och det är därför han inte går till större motangrepp och men jag tror samtidigt att just det faktum att han har agerat, han har varit lite orädd, han verkar uppenbarligen inte, Jag menar, även om man inte har några professionella åtaganden som hotas av det här, så kanske han har, han skulle ju kunna vara väldigt orolig för social backlash. Men det verkar han ju inte heller vara. Det faktum att han har ett så pass tillbakalutat förhållningssätt till det hela gör ju att liksom, någon borde ta på sig att rödpillra Leif Östling. Det hade ju varit världens roligaste grej om han satt sig och liksom börjar boomerposta till höger och vänster i mainstream media, som förhoppningsvis inte skulle kunna hålla sig från att rapportera om varje grej han sa. Om de väl får för sig att dra igång ett drev och han absolut inte bryr sig, så finns det ju i bästa fall blir det en sån här liksom Donald Trump-situation eller något liknande, när de bara, de måste rapportera om allting han säger, och till slut så är hela svensk media kan liksom i flera veckor bli bara liksom Leif Östling TV, när han sitter och berätta saker som hans barnbarn har berättat för honom eller någonting. Det hade varit ganska kul. Så någon i hans bekantskapskrets måste ta på sig rödpillringsansvaret nu.
0: Jag håller med om att det skulle vara underhållande, men jag har svårt att tro att det skulle funka. Dels därför att Leif Östling är en hopplös boomer. Det är en sorts gigantisk, episk demonstration av liksom den eviga boomen. Leif Östling, boomerhövdingen. Och boomers, du vet det bättre än jag, Nikolas. Du sitter ibland i flera timmar och pratar om boomers och hur hopplösa de är. Men de blir inte rödpillrade. Väldigt få exempel på det. De fastnar i sån här, i bästa fall, halvvägs. Och sen så tror jag också att om han gjorde det, så tror jag att medierna skulle rätt snabbt skulle de börja skifta uppmärksamhet till någonting annat. Alltså, så fort de måste till att han har blivit av med alla sina förtroendeuppdrag och styrelseposter och allt sånt där. Mobbat ut honom från alla sådana. Så fort han är en vanlig privatperson med lite pengar på banken, så kommer de tappa intresset för honom. Ja, en till sak som har hänt i veckan som jag tyckte är lite intressant är att det har varit en del sådana här delade meningar. Lite splittring nästan inom alternativmedierna hur man ser på den här historien. Jag tänker framförallt på Jean Frick på Nyheter Idag som har blivit involverad. Han har skrivit en artikel, jag tror att det är en av hans ledare man kan säga, en sån här opinionsartikel som han kör ibland på Nyheter Idag, där han svarar, det man kan säga, det är ett svar på kommentarer från Expo, där Expo har anklagat Nyheter Idag för att trivialisera den identitära strömningen som Sveb-TV är en del av. När Nyheter Idag inte har velat kalla Sveb-TV för vit maktkanal. Eller något åt det hållet. Så Jean Frick då, han rycker ut och försvarar Sveb-TV mot de här vit maktanklagelserna. Men samtidigt så ska han visa den här texten att han är en duktig pojke som platsar i finrummen. Genom att han också ska pissa på Sveb-TV. Och istället kan kalla dem för dementa gamla gubbar. De sitter med foliehattar och pratar om konspirationsteorier. Och han, jag ska läsa lite grann för vad han skriver. Han skriver så här. Att Östling ställde upp på intervju i Sveb-TV förvånade även mig något. Sveb-TV är en YouTube-kanal som låter i princip vem som helst sitta och gagga på om sin hjärtas mening. Det diskuteras foliehattsteorier om 5G med inbjudna gäster. En annan teori som dryftats i kanalen är att Olof Palme i själva verket smugglades ut ur Sverige på grund av sjukdomen HIV. Lägg där till gäster med bakgrund inom den högerextrema floran en del från öppet nationalsocialistiska läger. Det finns ingen tydlig ideologisk riktning med Sveb-TV mer än att hålla öppet för nästan precis allt som mer seriösa publikationer väljer bort. Det närmaste jag kan jämföra med är gubbarna i fikapausen på valfritt ABF-möte som diskuterar världsproblem. Det kan skena ordentligt med galenskaper. Av samma skäl är jag djupt kritisk till att använda vit maktbegreppet om denna kanal. Det är ett begrepp vi bör reservera för de mest otäcka grupperingarna. Så att det är fel att kalla Sveb-TV för vit maktkanal, men därmed ska man kalla dem för ett dussin rätt elaka saker, för att de är de här liksom svagsinta, folieinlindade stollarna.
1: Det är som att han säger att de är för oseriösa för att vara en vit maktkanal. Som att det hade nästan varit en uppgradering om de hade varit det.
0: Exakt, exakt. De är inte ens en vit maktkanal. Och i Facebook-inlägget man postade den presenterande texten så anstränger han sig också särskilt för att fjäska för Expo. Han säger åt sina följare, hörni, spåra inte ur nu kommentarerna och kalla Expo för vänsterextrema. För att kalla Expo för vänsterextremister, det är lika fel som att kalla SVT, eller förlåt, för att kalla SvebTV för vit makt. Det är ju inte första gången som Jean Frick har lite så här styrmodlig inställning till alternativmedier. Men jag tycker det är intressant i alla fall att SvebTV nu är, som jag tänkte var liksom så här, jag gillar SvebTV, tycker det är bra kanal, jag gillar de här konspirationsprogrammen också. Jag har kollat på lite deras material om Olof Palme-mordet till exempel. De har haft väldigt bra genomgångar av olika teorier kring Palme-mordet. Så jag är lite grann fan av SvebTV, tycker de gör ett bra jobb. Så det förvånar mig att de av alla kanaler nu ska stå i centrum för konflikter. Man ska ta ställning till dem, vad tycker man om SvebTV och så vidare. Det är en märklig situation. Jag hoppas och tror att det är bra för SvebTV, att de får mycket uppmärksamhet även i mainstream, att de får mycket nya tittare och mer ekonomiskt stöd. Som de givetvis förtjänar.
1: Ja, det får man verkligen hoppas. De borde ju ha... De är ju rätt så målgruppsanpassade på ett sånt sätt att de borde kunna snappa upp den typen av publik som konsumerar mycket medströmsmedia. Alltså de heter ju TV av en anledning. Det är verkligen... Deras program ser ju verkligen ut som TV-program. Med liksom stora vinklar, långsamma panoreringar, väldigt... vad ska man säga, ja, men väldigt så här tålmodiga kameramän som inte vill sitta och klippa fram och tillbaka, som brukar kunna vara poppis på YouTube annars, utan att det är folk får tala till punkt och, ja, men det är väldigt mycket tv-studiokänsla över det hela, så att de om några borde väl ha en förmåga att kunna snå åt sig en del människor som är nyfikna och kika på vad de är för några när de läser om det i medströmsmedia.
0: Ja. Och jag kan inte tänka mig att den här SvebTV har en mycket ljus framtid.
2: Radio Bubbla. Jokario lägger ner 40 av 44 asylboenden och varslar 500 anställda sedan Migrationsverkets behov av platser minskat. VD Bert Karlsson hävdar nya asylpolitiken kommer få katastrofala följder för landet. Ja, Migrationsverket har delvis börjat lägga om kurs. Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå hur de ska ersätta de här resurserna. Men de ska i alla fall sluta betala för en viss typ av asylboenden. Och delvis att göra med att de hade den briljanta idén som jag tror vi pratade om här en veckan. Om att de nu ska sluta betala för tomma asylboenden. Så tidigare så har de betalat enorma pengar för att ha asylboenden där det inte finns några asylanter. Men de har haft själva boenden där och de har haft personalen där som jobbat och gjort saker. Men inga migranter har funnits. Nu ska de sluta betala för de sakerna, kan man tycka en ganska innovativ och intelligent idé för att vara Migrationsverket. Men samtidigt har man en större omställning som, om jag förstår saken rätt, handlar om att nu ska kostnaderna vältras över helt och hållet på kommunerna. Istället för att Migrationsverket centralt ska finansiera till exempel asylboenden. Och det här gör ju att den nya fantastiska marknaden för svågerkapitalister som säljer såna här asylboendetjänster, den ser ut att decimeras just nu. Bert Karlsson är ju kungen av asylprofiterande. Jokario AB är ett stort bolag som han har byggt upp bara på några år. De sysslar med det här. Och de har ungefär 20% av den här marknaden. Miljardomsättning, tror man, i år. Och de kommer nu sparka 500 människor. Och nu ska vi se. Nu tror jag tappar Boris. Ja, vår producent får förtydliga och försöka ordna. Men jag tror att Boris försvann här. Jokario kommer att lägga ner 40 av 44 boenden. Ungefär 500 anställda kommer bli uppsagda. Och Bert Karlsson säger i en kommentar här att eftersom vi har 20% av marknaden och säger upp så här många, så innebär det att 2500 personer
0: så småningom kommer sparken i hela branschen. Han menar att han är bara först ute. Det är ganska intressant tycker jag att se hur den här marknaden som på bara några år flugit upp och blivit en miljardbransch lockat till sig den allra sämsta sortens entreprenörer, bidragsentreprenörer. Den här människor som till exempel Jan Emanuel Johansson, en känd profitör, svågkapitalistisk profitör sedan tidigare. Och nu är han, hallå Boris, välkommen tillbaks. Och nu är Jan Emanuel och såna här människor djupt insyltade i asylbranschen som bara funnits några år. Och Almega, Svenskt Näringsliv, organisationen Almega har startat ett eget underförbund för att särskilt organisera asylindustrin, Almega asylbonden tror jag att den heter. Men nu verkar det som att den här branschen eventuellt kommer att punkteras och sjunka ihop som en sån här dålig soufflé. Heter det så, Boris?
3: Man tar ut den från ugnen för tidigt, men i det här fallet så den här soufflén har ju liksom aldrig rest sig, så att den var hopsjunken från början.
0: Ja, men vad tror du om den här utvecklingen, Boris? Kommer verkligen Migrationsverket sluta bränna miljarders miljarder på de här asylboendena? Hur ska det gå till och var ska asylanterna bo?
3: Det är oerhört svårt att förstå hur de har tänkt. Alltså att nu lämpar vi över det här på kommunerna. Och kommunerna jämnar sig ju redan nu. Alltså jag tror ingen har något vettigt svar, utan då kan man utgå från två saker. Antingen att vi bara får en stridström av människor in till de stora städerna där man bor 17 stycken i varje lägenhet och sådana saker. Eller enkelt uttryckt, jag kan bara se kaos framför mig.
0: Bert Karlsson verkar tro att när de här asylsökande människorna inte kan få vanliga typen av asylboenden och det är upp till kommunen att erbjuda alternativ, så kommer det helt enkelt inte gå för att det inte finns så många lediga bostäder. Vilket gör att människorna kommer istället tvingas söka sig till storstäderna. Bert Karlsson tror att det kommer bli väldigt turbulent. Han säger att konsekvenserna av det vågar jag inte ens tänka på.
3: Kommunerna kan ju inte bygga, några kommuner bör bygga lite modulbostäder och annat för att förbereda sig. Det kommer ändå inte att funka. Man hinner inte, det så få som har startat detta. Det skulle, eller om man gick in för det med full kraft, skulle det inte gå. Och det andra, och en möjlig utveckling är att man helt, att kommunerna tar över asylboendernas de gamla kontrakten helt enkelt. Och då har ingenting egentligen hänt. Det kommer inte bli billigare, det kommer att kosta lika mycket. Man får en annan huvudman för boende och så vidare. Men frågan om kommunerna har möjlighet att ekonomiskt hantera detta, därför att det är oklart hur mycket pengar man skjuter till kommunerna i största allmänhet för att hantera flyktingar och asylsökande. Alltså, det finns en jättelucka här som jag bara ser kan leda till, inte kaos, utan ännu mera kaos.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
0: Nick Cunningham, saudiska oljestrategin fungerar. OPEC har tagit största marknadsandelen sedan 1975, inneburit produktionsnedgångar i övriga länder och rekordstor efterfrågan på olja. Vi har pratat ganska många gånger tidigare om det övergripande spelet kring oljepriser. Och Saudiarabiens nya policy sedan ett par år tillbaka att istället för att göra det man traditionellt har gjort ända sedan OPEC skapades på 70-talet. Det har varit att man håller nere produktionen för att hålla upp priserna. För att med lägre utbud men konstant efterfrågan så blir högre pris. Men nu har man istället valt en annan strategi där man producerar så mycket man bara kan, trots att det innebär att priset på olja sjunker. Och Saudiarabien gör det här då därför att de tror att de kommer vinna ett race till botten, därför att Saudiarabien är det land som har lägst kostnader för oljeproduktion. Så att när oljepriset sjunker för att utbud ökar, så är det fler och fler oljeproducenter som slås ut därför att deras produktionskostnad överstiger det aktuella oljepriset. Så framförallt gäller det här den nya amerikanska oljeindustrin som håller på med sån här skiffergasolja, fracking och allt vad det heter. De har ganska höga produktionskostnader. Det kostar mycket mer att utvinna olja på det sättet än på det sätt som man gör i Saudiarabien. Och därför då, om Saudiarabien kan manipulera ner priset på det här sättet, eller agera så att priset går ner till en nivå som ligger under kostnaden för amerikanerna att producera olja, då kommer amerikanerna lägga ner produktionen, vilket också är vad som har hänt. Alltså i USA så är det massor av producenter som helt enkelt har lagt ner. Vissa har liksom bara lagt allting på hyllan och hoppas kunna återuppta senare. Andra har lagt ner permanent och sålt marken. Så att faktum är att Saudiarabien har lyckats med att underminera det nya amerikanska oljeundret. Precis som de har haft en avsikt att göra. Så att Saudiarabien och flera andra OPEC-länder har valt att blöda pengar under den här perioden. Den saudiarabiska staten till exempel har haft ett enormt underskott och behövt ta av sina reserver för att överhuvudtaget överleva. Men man har gjort ett bett då, att man kommer klara sig och efterfrågan på olja kommer öka igen. Och då kommer man vara, om inte last man standing, så åtminstone kommer man ha skakat av sig ganska mycket konkurrens. Och det ser ut just nu, så ser det ut som att man har lyckats med det här. Därför att återigen så, man har nu den största marknadsandelen som man har haft sedan 1975. Mellanösterns oljeproducenter står för 34% av den globala marknaden idag. Och man hade 36% 1975, och 34% är den högsta notering som man har sett då sedan dess. Och man kan jämföra då med 80-talet. För på 80-talet så hade man den starkaste motsatta trenden när ett antal länder kring Nordsjön började med oljeutvinning. Alltså Norge, Storbritannien och så här. Då fick man en ny oljeboom i Europa. Vilket gjorde att Mellanösterns andel av oljemarknaden sjönk till ungefär 19%. Nu har den fördubblats nästan upp till den gamla nivån på drygt tredjedel.
3: Det de gör nu är att de säljer ut familjesilvret, därför att det här racet behöver inte vara slut. Och nyss pratade vi om den faktiskt kommande stora världsdepressionen, och då kommer ju oljebehovet att minska ännu mera, priserna sjunker ännu mer och de får sälja resten av familjesilvret ännu billigare. Samtidigt så är det, som vi har diskuterat tidigare i andra sändningar, så är ju Saudiarabien i en jävligt knepig situation, för de behöver ju ha in mycket pengar, inte bara vinna marknadsandelar. De har ju sanslösa belastningar på sin stat och sin struktur. Och även deras krig kostar pengar. De ska hålla sin befolkning under armarna. Det har en stor andel arbetslöshet och så vidare. Så att på sätt och vis gräver de, tror jag, bara sin egen. De får marknadsandelar, men de gräver också sin egen grav lite djupare och lite fortare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Midsommarkransens grundskola ber vårdnadshavare att inte låta barnen ta med sig leksaker eller accessoarer till skolan såvida barnen inte identifierar sig som terrianer. Den här artikeln från SVT är riktigt bizarr. Jag skulle inte ha tagit upp den i radion om det inte vore för en sak som hände för bara några dagar sedan i slutet av förra veckan. För då pratade jag med ett par bekanta, goda vänner, som hade beställt en present till ett av sina barn. Och de försökte berätta för mig vad det var för någonting. Och jag fattade ingenting. Jag gjorde liksom flera misslyckade försök att förstå och fick upprepade korrigeringar. Ja, men det är ungefär som den här grejen som du känner till. Nej, men den här grejen. Ja, och till slut så gav jag liksom upp. Men jag noterade att det fanns en grej där som folk var väldigt engagerade i. Och den här grejen heter Labubu. Labubu. Och dottern då, hon skulle få en Labubu. Bland annat för att många andra barn på skolan har Labubu. Ja, men det är svårt att köpa, för det är brist, det är stor brist på Labubu. Så att, det är tydligen lättare att man får en förfalskning snarare än en äkta vara när man försöker köpa en. Och det kallas för en Lafufu. En Lafufu. Det är viktigt att man inte får en Lafufu, utan en äkta Labubu. Och dessutom då så finns det en massa... jag har läst på lite grann nu, så jag vet att det finns massor med ovanliga som samlar exemplar. Så man, om man har en särskilt sällsynt Labubu så kan den vara väldigt, väldigt dyrbar. Den kan kosta liksom hundratals dollar, tusentals kronor. I ett fall så såg jag en Labubu som de skulle ha lite drygt 30 000 dollar för. Ja. Så de här vännerna som jag pratade med, de hade lyckats få tag då på en äkta Labubu. Så att deras dotter kunde få den fulla, autentiska Labubu-upplevelsen. Men det där är... Ja, det där är inte strid på kniven tydligen nu i familjer världen runt. Ja, jag nickade och tackade och gick därifrån då. Jag hade inte tanke på att jag någonsin skulle få höra talas om Labubu igen. Men nu, bara ett par dagar senare, så ser jag då plötsligt en artikel på Bubbla om just Labubu. För det är det som där handlar om då. Och som sagt, jag har läst på lite grann. Och det finns ett företag som heter Popmart. Det är de som tillverkar Labubu. Det är ett kinesiskt företag. Och det här företaget Popmart är nu värt 10 gånger mer än Mattel och 5 gånger mer än Hasbro. Så Mattel, det är företaget som har Barbie och He-Man och Hot Wheels och Fisher-Price och så vidare. Och Hasbro, de har My Little Pony och Transformers och G.I. Joe och Monopol och Play-Doh och Nerf-gevär och alla brädspel som finns i hela världen ungefär. Men Popmart som tillverkar Labubus är mycket, mycket större än de här företagen just nu. Och det, givetvis pratar vi om market cap, börsvärde. Så att det är eventuellt lite grann av en bubbla nu i Labubu-industrin. Så Labubu, jag ska säga också att det är en sorts dockor. Det är så små dockor som åtminstone för mitt öga ser... De ser väldigt simplistiska ut. Det är inget särskilt med dem liksom, som jag kan se med ögat. Och de ser också påfallande fula ut. De är ännu fulare än vanliga barnleksaker. Det påminner mig lite grann om den här klassiska 70-talsprodukten som vi pratar om ibland i radion, som heter Pet Rock. Visst kommer du ihåg den, Boris? Pet Rock från det glada 70-talet.
1: Nej, ja, just Pet Rock minns jag.
0: Ja, det var ju någon... Jag får mig att vi pratade om det här när han, skaparen av Pet Rock, dog någon gång i radions barndom. Men alltså, det var en smart jävel, amerikan såklart. Och han kom på att han kunde sälja stenar, som vanliga gråstenar, som husdjur. Så han la dem i små burar med så här ventilationshål som de kunde andas och lite halm som de kunde ligga på. Och så fick man med en liten instruktionsbok som lärde ut hur man tar hand om dem. Alltså hur man tar hand om stenarna, vanliga gråstenar. Ja. Labubu, alltså, som du hör, Boris, jag är liksom förundrad och lite chockad. Och vad är det för någonting? Som jag iakttar här. Men jag måste säga också att den här SVT-artikeln, för det är det som är verkligen grädden på moset där. Det handlar alltså om att rektorn på en skola i Stockholm missbrukar kransens skola. Hon heter Lena Tigersköld.
1: Sa du missbrukar kransen?
0: förlåt lite Stockholmshumor där. Till alla göteborgare som lyssnar så är Midsommarkransen. Midsommarkransen är en stadsdel i Stockholm. Rektorn säger då i det här mejlet till föräldrarna att elever tar med sig labobos till skolan och de tar även med sig svansar. Och de här leksakerna, de har blivit statussymboler, så att på skolorna finns det klubbar där barn får vara med endast om de har svans. Så om du kommer till skolan utan svans så får du inte vara med och leka med det coola gänget. Och rektorn säger också att det är svårt för oss på skolan att avgöra om det är en leksak, ett samlarobjekt eller ett identitetsuttryck. Och därför säger hon, ta inte med leksaker eller accessoarer till skolan, men, jag citerar, om ert barn identifierar sig som therian ber vi att ni begränsar det till en svans och att dessa inte är något man delar ut som inträdesbiljetter till lek eller klubbar. Jag har aldrig hört ordet therian. T-H-E-R-I-A-N. Jag har aldrig hört det förut. Så jag kollade upp det och jag hittade, tack och lov, så hade SVT hade ett videoklipp som jag kunde klicka på och se då. Förklara mig att en therian, det är en person som identifierar sig som ett eller flera specifika djur på ett själsligt plan. En subkultur som senaste åren växt bland annat genom sociala medier. Och här kan man säga att jag satte kaffet i halsen. Jag har hört talas om furries som gillar att klä ut sig till såna här, om lite så här människoliknande djur och går runt i såna här djurkostymer. Och eventuellt finns det någon sexuell pervers komponent där. Det är lite oklart för mig. Men det här SVT-programmet. Förlåt. Det SVT-programmet, det heter Blick. Kolon, jag är en räv, om någon vill kolla upp och kolla på den här produktionen. Jag tror att det här är ett barnprogram. Jag tror att det är SFD som berättar för barn och ungdomar om det här, vilket är så, det är så sjukt då. En therian, det är alltså en person som känner sig som ett eller flera djur i hjärtat. Alltså förlåt, de här människorna sitter i tv-huset och gör de här programmen. De är så djupt, djupt depraverade. Jag är sådana sjuka människor. Det här är deras barnprogram. Och nästa grej som kom på efter att den var slut, så kom liksom nästa klipp direkt. Och det var en instruktionsvideo för barn om hur man inleder relationer, romantiska relationer. Hur man träffar någon för första gången och man pussas och sånt där. Så att de lär våra barn väl. Och poängen med det som den här blickjagaren räv framförallt handlar om, det var att det var så väldigt synd om alla terrianer, alla furries och terrianer, för att de blir retade av andra människor. Så kan du tänka dig, Boris, bara för att de går runt med djurmasker på ansiktet på stan och går runt med svansar som sticker ut i byxorna där bak, bara för det blir de hånade och trakasserade.
1: Ja, nej, men alltså det här är stort. Alltså du har ju terriankonferenser där ja. Föräldrar forskar sina barn till sammankomster där liksom barn som tror att de är ett djur går omkring liksom. De tror det här på allvar. Alltså det är, jag vill helst inte tänka på detta. Alltså jag har ju lust att ge föräldrarna stryk. Alltså de gör ju ingenting åt detta, utan de är som sagt var upprörda över att deras barn blir retade. Och jag fattar liksom inte att inte lärare, andra föräldrar som har barn på skolan tar tag i detta. Det är liksom en hysterisk epidemi. Att man kan acceptera detta och att man hoppas liksom barn, föräldrar faktiskt inte låter sina barn umgås med andra barn som tror att de är ett djur. Det är sjukt, det är sinnessjukt. Och de idiotföräldrar som tillåter detta borde inte få ha barn. Alltså det är, jämfört med therianpesten så är ju det här med labobo så är ju obegripligt. Men vi har ju sådana hela, vi hade ju den där petstenarna, sen hade vi tamagotchi, så innan dess så hade vi kolbebisarna. Och till och med vuxna gick igång på kolbebisar. Det är något i det moderna samhället som gör liksom att det är tack och vet jag forna tiders dockor. Alltså Barbie-dockor är ju så oerhört sunt jämfört med en kolbebis. Det är
0: för att inte tala om Tamagotchi. Det var så jag fick den här Bobos beskrivningen på en första gång. Ja, men det är som en Tamagotchi eller som en Furby. Alltså bara Furby, sorry, jag vet inte vad det är för någonting. Men Tamagotchi vet jag vad det är såklart. Det är jättebra. Det är som en liten datorgrej liksom. Som en Gameboy eller något där som man sitter och klickar på och tar hand om sitt digitala husdjur. Det framstår ju som liksom höjden av sundhet jämfört med det här. Ja, herregud. Ja, men det är skriande. Synd om terrianerna, Boris.
1: Ja, alltså, det är skriande själsnöd vi ser här.
0: Att mobba de här barnen, det är kanske det vänligaste som man kan göra mot dem.
1: Alltså,
0: deras föräldrar har uppenbarligen gett upp. Deras föräldrar har inga ambitioner att hjälpa dem. Deras föräldrar vill liksom lotsa dem in i psykisk sjukdom. Så vad ska resten av samhället göra? Ja, att mobba dem och håna dem när de går på stan, det är väl liksom svårt på rak arm att tänka ut något mer humant som samhället kan göra.
1: Alltså folk, föräldrar ilar ju med sina barn till BUP bara för att barnen tycker att skolan är tråkig eller någonting sådär, vilket är en fullt rimlig reaktion. Man har aldrig talat om några som det kanske händer, men jag har aldrig talat om det eller läst, som rusar iväg med ungen till BUP om den hjälper, och det ska man kunna ta hand om själv och säga min unge tror att hon är en räv eller en varg eller någonting sådär. Det är så sjukt. De behöver ju vård, omsorg. Föräldrarna också. Varför sätter man ett barn till världen om man inte vill göra till en människa? Utan accepterar att ungjäveln vill vara en räv. Hur sjuk i huvudet är man då?
0: Du vet, förr i tiden, Boris, då brukar man fråga så här. När man ser att någon är på smällen, frågar man så här, vilken sort är det? Och så ska de svara pojke eller flicka, men det är mer komplicerat nu.
1: Ja, det är ju omöjligt. Redan i moderlivet bestämde sig för att bli en get. Nej, det är dystert.
0: Jag gjorde lite research om det här med terrianer, och det är verkligen, alltså, det är intressant. En definition jag såg var att en terrian är någon som identifierar sig mer med djurriket än som människa. Mm. Och jag känner bara att jag måste säga en sak, och det är kanske fjantigt, men jag vill bara säga det. Vet ni vad, alla terrianer, jag är säker på att många av er lyssnar, jag har fantastiska nyheter till er. Ni är djur. Ni har alltid varit djur. Ni föddes som djur, och ni kommer aldrig vara någonting annat än djur. Ni är en sorts apor, närmare bestämt. Inte de lurvigaste och gosigaste djuren, jag fattar det, men ni är djur. Jag pratade om det här förut, alltså alla som lyssnade ett tag på Radio Bubbla vet att det här är en av mina käpphästar, men jag ser det som faktiskt en väldigt djup och väldigt viktig filosofisk fråga. Det är en av de viktigaste filosofiska frågorna som vi står inför som art, den här frågan: är människor djur eller är vi någonting annat? Och väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många av alla våra problem har sin grund i, eller har väldigt mycket att göra med, att vi går runt och inbillar oss att vi inte är djur. Att vi är någonting helt annat. Och att allting som vi vet om hur djur generellt fungerar, det gäller inte oss. För att vi har en speciell metafysisk status. Ja. Jag behöver inte gå in så mycket på det just nu. Men i det här sammanhanget så tycker jag att det bör sägas. Och dessutom så noterar jag att om vi inte hade det här förfrämligandet från det djuriska. Om vi inte hade det här sjukliga behovet av att dra gränser och säga att vi är något helt annat än djuren, då skulle vi naturligtvis inte ha människor som desperat försöker återfinna sin djuriska natur på det här perversa sättet med liksom masker och lössvansar och sånt där. Därför att i en parallell verklighet så skulle de bara kunna veta om och vara bekväma med att säga ja, vi är djur.
1: Undrar om det förekommer i djurvärlden liksom att en liten vargunge så här: ah, jag är en människa. Försöker gå på två ben.
0: Ja, men Boris, det är ganska vanligt. Om du tänker efter så känner du till många exempel. Jag såg bara häromdagen ett exempel på, jag tror att det var en get eller något sånt där, som de hade satt i en inhägnad med en tiger eller ett lejon. Och geten skulle då ges som mat till det här rovdjuret. Men lejonet eller vad det var bestämde sig för att inte äta geten. De kom liksom överens. Jag tror det var att geten visade ingen rädsla. Den visade ingen rädsla och försökte inte fly därifrån. För det var en ganska korkad get som inte visste hur farligt ett lejon är. Men lejonet reagerar som, jaha, det här är inget bytesdjur. Bytesdjur är ju rädda och springer liksom. den här varelsen är ganska cool liksom. Så att de samexisterade och geten fortsatte att leva där i den där lejoninhägnaden ganska länge. Och kan man säga liksom anslöt sig till lejonflocken.
1: Ja, jag föredrar att tänka mig att lejonet, detta nobla djur, vägrar äta något så lågvärdigt som en get. Han var typ antagligen förolämpad.
0: Jag är inte säker på att det var en get eller att det var ett lejon. Det här var ju nyheterna ganska nyligen, så det är säkert någon som kan korrigera mig. Men djur verkar vara ganska flexibla. Katter som växer upp med hundar och det ena och det andra. Och jag tycker inte att det är superkonstigt. Och det är alltså att människor också identifierar sig med djur. Jag vet att till exempel människor som håller på mycket med hästar kan känna liksom ett starkare band med hästar än med människor. Och jag tycker inte det är så väldigt konstigt om man lever med djur, om man har en nära relation med djur och sånt där. Men min reflektion här, det är att jag tror att de här barnen och kanske andra människor som blir terrianer och så vidare, det tror jag är ett symptom av att de inte har kontakt med djur.
1: Exakt.
0: De har aldrig haft kontakt med djur, de har ingen naturlig relation till, de har ingen relation till naturliga världen överhuvudtaget. Och de har den här uppfattningen om att de är någonting annat än djur. De söker kontakt med det djuriska. De vill vara djur. Och de skulle bara kunna acceptera. De skulle bara kunna äga sin egen djuriska natur. Men det är just det att de har blivit alienerade från det. Om inte det hade hänt så hade de aldrig kunnat hamna i det här. De här perversa beteendena.
1: Ja.
0: Jag tycker för övrigt, Boris, lite relaterad fråga bara, men jag kan tänka att när jag hör det här om labobos och sånt där, så hur ska man som förälder förhålla sig till såna här saker? Labobos, alltså jag satt i halsen när jag såg hur mycket de kostade och tänkte, jaha, okej. Det här är väl någonting då som jag antagligen förväntas göra ganska snart då, köpa små fula gosedjur för tusentals kronor till mina barn. Å ena sidan så kanske det inte är det värsta som kan hända. Jag är inte utfattig. Om det behövs mina barn kan jag lägga några tusen på ett gosedjur kanske. Men det är så perverst alltihop. Ska man spela med och visa sina barn att man ska bara spela med såna här saker, normalisera och välsigna? Eller ska man kanske kontrasignalera och blockera på ett eller annat sätt?
1: Alltså jag tycker man, alltså jag tror inte att det där är ett problem för att jag tror att jag är tvärsäker på att fixering vid kolbebisar, labobos och det nu kan vara, nu kommer folk att bli arga, blir det, är ju ett tecken på att barnet är understimulerat känslomässigt och intellektuellt. Därför vill man ha skitfull jävla hårig struntdocka. Det symptom på andlig nöd helt enkelt. De får för lite stimulans. Alltså man har ju jävligt tråkigt i sitt liv om man håller på och tittar på sådana där bobo. Liksom, vad kan man få ut av den?
0: Jo, visst, man har tråkigt då, men Boris, nu känner jag att jag måste vara djävulens advokat här, Boris.
1: Ja, kör på.
0: Vi tar några steg tillbaka. Till att börja med, där handlar det om barn som går i skolan i Sverige och jämförbara länder. Det är väldigt tråkigt att gå i skolan. Oavsett om de förstår det eller inte så är de svårt uttråkade i skolan. Så här, ja, de är väldigt uttråkade och det är klart att de greppar efter halmstrån i den situationen. Och de här sakerna, duella bo och sånt där, de är intressanta. Inte för att det är gosedjur utan på grund av den sociala dimensionen. Och som förälder så känner jag liksom att en del av mig vill bara sätta ner foten och liksom förbjuda det med min patriarkala auktoritet. Men å andra sidan, om det leder till att mina barn får sociala problem i skolan, att ja, de känner sig utanför och de blir mobbade och så vidare, då kanske jag hellre tummar på mina principer och bara slänger pengar på problemet då och får överstökat på det sättet. För det är inte så enkelt att man bara kan ta bort det eller tänka bort det. Inte om man har valt att leva åtminstone delvis integrerad i normisamhället, så som jag och min familj exempelvis har gjort. Och då tänker jag att det här är kanske bara en av konsekvenserna man får ta, som så mycket annat galenskap och andra. Men jag tänker ibland till exempel på hur mycket pengar vissa saker kostar med barn. Som så här, alla pengar som man lägger på så här, kläder och leksaker åt barnen. De skulle rent praktiskt klara sig med mycket mindre och enklare saker. Barnen bryr sig inte liksom. Men det skulle skapa en massa andra problem. Till den grad att det inte är värt pengarna man sparar. Ett annat exempel, typiskt som man, åtminstone pappor pratar om, det är att barnvagnar är så otroligt dyra. Kostar skitmycket att köpa en barnvagn. Mm. Vad kan man tänka sig? Ja, men kan vi inte bara ta en gammal begagnad barnvagn från 80-talet eller någonting? Sånt som jag rullade runt i när jag var liten. Men ja, det finns massa problem med det. Och ett problem är att man vill inte att andra föräldrar ska börja prata om att ens barn har som gamla kläder eller slitna kläder och sånt där. Kanske nedärvda kläder från 80-talet. Samma som jag hade på mig när jag var liten. Kanske andra så här, begagnade kläder, lappade och lagade. Eller vad det kan vara för någonting. Och det är inget problem för barnen. De skulle vara lika nöjda och glada med sina kläder om alla plaggen var 40 år gamla. Men vad skulle andra människor säga? Och jag menar inte det som ett ironiskt avfärdande, utan jag menar bokstavligt. Vad händer om andra människor börjar prata? Får barnen illa i den där familjen? Jaha, vad kommer nästa? Är det orosanmälningar och förhör på socialkontoret och hembesök från socialtanterna? Om man inte vill ha de där sakerna hängande över sig så kan man ju alltid flytta till ett fritt samhälle och hemskola sina barn. Men många av oss, inklusive jag själv, vi har gjort ett annat val. Vi har valt att bo i Sverige. Och där har man inte, då förlorar man en del andra val. Så det kanske bara är som en sån extra skatt som man betalar. Utöver allt annat som de pungslår dig på, så måste du också lägga tusentals kronor på att köpa små tröjor från Polan och Pyret som kostar mer än dina egna tröjor i fullvuxen karstorlek. Och små gossedjur som kostar hundratals eller tusentals kronor. Det kanske bara är så att säga cost of doing business.
1: Alltså jag vill nog helst gå ur den diskussionen, för jag har så förbannat svårt att föreskriva för andra människor hur de ska hantera precis de situationer som du beskriver. Jag kan liksom vara drastisk när jag liksom vill egentligen adoptera bort barn som har terian-positiva föräldrar. Det är för barnens egen skull. Föräldrarna till arbetsläger. Men den situation du beskriver, den är väldigt vanlig. Och mitt svar på alla frågorna är en motstånds... Alltså, jag är emot allt det där. Ingen jäkla anpassning. Vilket är förbannat mycket lättare för mig att säga, eftersom jag har varit småbarnsförälder i Sverige. Alltså, idiotin har jag accelererat så snabbt bara de senaste 20 åren. Jag menar, när mina två yngsta telningar, när de tog hem sina kamrater från skolan hem för att ta liksom, nu ska vi döda Barbie-dockor genom att hugga pålar genom hjärtat på dem. Vilket de ofta gjorde, och såga sönder dem också, för jag hade berättat så konstiga sagor för dem. Men socialen hade kommit direkt idag, och polisen. Men jag tycker man i görligaste mån faktiskt ska göra motstånd. Det är för att problemet är, om man inte gör det, om man inte ständigt strävar efter att så ett frö av misstanke hos sina barn och om massamhällets frestelser och idiotier och flockens frestelser och idiotier, så är risken att man försvagar deras immunförsvar. Man ska inte underskatta. Folk bör minnas hur de själva var när de var barn och unga. Man hade inget större behov av... Man ville helst inte tillhöra flocken. Man ville utmärka sig. Man ville vara speciell. Och det är väl den gnistan som finns hos väldigt många som jag tycker man ska underblåsa. Sen gäller det att vara extremt vaken och närvarande för att se när det håller på att barka åt helvete och socialtanterna är på väg. Alltså det är... Det är än mer idag än förr var det nästan ingen balansgång. Det är det definitivt idag. Idag skulle jag inte vilja ha små barn. Men jag tycker man ska ha sitt yttersta för att göra motstånd mot massamhälle och masskultur och idiotisering. En labobo är farlig. Man ska göra sitt yttersta för att inte köpa en labobo.
0: Ja, Intressant. Tack Boris. Tack för de små anekdoterna. Du vet inte vad det där jag fiskade efter. Barbie-dockorna. Jag får direkt idéer här. Det är en scen som jag möjligen skulle kunna föreställa sig utspelas även i mitt hem så småningom.
1: Hoppas det.
0: Ja, det är knivigt i alla fall. Jag kanske är för resignerad. Jag kanske pendeln har slagit över för långt åt andra hållet. Från en sorts liksom isolationism och perfektionism till lite mer så här, ja, men nu har vi redan barn i det svenska systemet. Nu liksom, kan man inte ha så hög ambitionsnivå i övrigt. Men jag vet inte, jag kliar mig i skallen och funderar. Sofia sa en grej, det var intressant. Hon sa att på... det är så här då att... vår äldsta, vår dotter, hon har börjat i skolan nu för några veckor sedan då. Då tydligen, ja, det var inte jag såg, men tydligen så var det så att på när vi var där första dagen och det var massa föräldrar och barn där, så var det tydligen vissa barn där som gick med samma svans, som hade som en svans påsydd på byxorna eller hur de nu fäste den, och sen hade de också tassar. Så jag vet inte, jag antar att det är någon sorts handskar som ser ut som tassar. Med svans och tassar så ska de vara som djur som går ut i skolan. Så jag vet inte, det är ganska nära, det är inte så långt bort för mig, de här sakerna. Så att om jag ska göra någon sorts uppror här så då, det skulle vara en ganska stor och dramatisk sak som skulle ha direkta konsekvenser för vardagen.
1: Ja, men det är det jag menar med att det kostar på att leva sig in i detta. Det är därför att bara för att barnen har, alltså modenycker och sådana saker kommer alltid förekomma. Alltså det, jag tror, en väldig skillnad på att bara för att det är en kul grej ha vid mamma sig på en svans tillbaka, det är inte samma sak som att vara de här medvetna terian, eller de som tror, alltså terian människorna som dyker upp i media och i tv i jämna mellanrum numera. Det kan också vara ett väldigt oskyldigt uttryck. Det beror på.
2: Radio Bubbla.
0: Metro gör sig av med samtliga journalister. Tidningens ägare och vd Kristen Ager Hansen förklarar att strategin istället blir att vara bäst på innehållsköp med mål att vara fullständigt digitala. Metro är som bekant en tidning i kris. Företaget befinner sig sedan en tid tillbaka i rekonstruktion. Kronofogden gjorde en uppmärksammad räd mot Metros lokaler i mars månad. I år tror jag det var. Vi hade en liten inslag om det i Radio Bubbla också. Och de beslagtog tillgångar till ett värde av 2,8 miljoner. Undrar egentligen vad det var de kunde länsa Metro-kontoret på som var värt 2,8 miljoner. Har de inga datorer kvar nu att jobba med? Det kanske kan förklara vad som hände just nu. Senare samma månad i mars så fick vi veta att det var inga löneutbetalningar den månaden från Metro till deras anställda. Sen så kickar den statliga lönegarantin in. Sällsynt äckligt påfund, men så är det. Företag som inte kan betala sina löner, de kan fortsätta ha anställda som går till jobbet därför att de får betalt av staten istället.

0: Expressen. Snart. Det kommer när det kommer. Vi kommunicerar inte det nu. Vår strategi är inte att driva verksamheten med anställda journalister. Vi kommer att vara ett modernt företag som köper in innehåll. Den som har bäst innehåll på marknaden kommer vi att köpa från. Så enkelt är det. Vår strategi är att vara bäst på innehållsköp. Köpa billigt och bra. Ja, på sätt och vis, Boris, kan man inte säga att det här är en ganska redig och rationell inställning. På något sätt, allt annat lik, om vi bortser från omständigheterna, så är det inte en helt tokig approach till att göra tidning.
1: Nej, det är alltså en fullt rationell approach. Speciellt som jag har varit så paff, eller de här senaste gångerna som Metro har satt runt nu om varsel och avskedanden, så höll jag på att trilla av stolen. Jag såg hur många anställda de fortfarande har. Jag begriper inte vad människorna gör. Det är jättemärkligt. Och alla kan inte vara journalister, men de kan inte ha haft en så stor säljavdelning heller. Så principiellt sett tycker jag det är fullt rimligt. Alltså, dels är svenska tidningar är ju fortfarande obegripligt bemannade. Det beror på att svenska journalister är extremt lågproduktiva, alltså obegripligt lågproduktiva. De kan inte alla ha skrivsvårigheter, men det verkar så. Så strategin i sig är korrekt. Sen är jag väldigt säker på att det är dödsdömd i Metrofallet, därför att det är de har liksom ingen plats på nätet, och de har ingen egen bärande idé. Det är ingen innehållsidé att säga att vi ska köpa det bästa och det billigaste. Det strävar liksom alla efter. AG Hansen har liksom ingen vision om tidningen, och därmed kommer den och dö på nätet. Och det kommer att gå ganska fort alltså.
0: Ja. Storslagna planer. De ska vara fullständigt digitala, och ändå ska de ge ut papperstidningen. En gång i veckan kommer den ut nu, och de säger att de ska fortsätta med det. Förutom att just nu har de ett planerat sommaruppehåll, så det kommer inte ut någon printtidning. Och det är väl, ja. Om man är optimistisk då, så kan man tro att veckoutgivningen kommer igång senare i år efter sommaren. Fan trot.
1: Ja.
0: Eller vad tror du, Boris? Tror du att den kommer tillbaka?
1: Nej, den kommer tillbaka. Alltså de har ju distributionsproblem redan nu. De befinner sig i konflikt med SL sedan länge, och de orkar inte ens städa efter sig. De gör någonting av sina gamla burar, så att de kommer aldrig upp på banan. Det finns bara inte.
0: Det är sjukt liten fotnot det där faktiskt, att Metro har alltså haft, för de som inte bor i Stockholm eller besökt en större stad. Jag tror att det inte bara är Stockholm de har de här. Så vid tunnelbanestationer och andra offentliga platser så har de då lådor med metrotidningar där man kan ta en gratis tidning och läsa. Och de används inte längre, men de står fortfarande kvar. Och SL vill bli av med de här, och det är Metros ansvar. Och Christer Ager Hansen säger då att målet är att de ska transporteras bort. Vi har begärt in en offert om detta. Så att vi får se om de städar upp och tar bort sina fula gröna plåtlådor. Han har tagit in en offert, så att kanske. Väldigt storslagna planer för Metro. Bland säger de att de ska göra en ny emission för att ta in 150 miljoner kronor. 150 färska miljoner ska de ta in nu i Metro för att vända skutan. Och det undrar jag, vad är det för episka idioter som ska peta in 150 miljoner i Metro? Den skaran vill man ju se, och som vill man sälja någon bro till dem.
1: Ja, jag tror först att jag säljer två broar. Man får intrycket att det här också är någon slags... han kan inte vara så jäkla korkad som han tror på de här planerna. Så jag har en känsla av att det är en slags uppehållande... Det är reträttstrid han gör nu, för att något ska räddas, men jag är högst osäker på vad. Alltså. Han kan inte mena allvar med den här offensiven, utan det är någon slags försvarsåtgärd. Oklart för vad. Men...
0: Eventuellt så får vi lite ledtråd senare i artikeln, för det står så här, jag kliar mig i huvudet när jag läste det här, men jag läser högt nu från Expressen-artikeln. Senare under dagen gör Christer Ager Hansen ett nytt utspel och uppger att han tidigare uttalat sig som privatperson. Han säger också att han inte har något att göra med tidningsaktiebolaget Metro som ger ut tidningen. Han uppger vidare

0: han har lämnat vd-jobbet för Metro Media House, moderbolaget.
1: Det var ju jätteintressant alltså.
0: Det är inte sjukt va? Han är ute och vevar liksom nästan så här Trump-aktigt de storslagna planerna. Som är förresten, jag har inget att göra med Metro.
1: Det är ju... Ja, men han har ju varit ute och seglat på de mest märkliga saker.
0: Jag ska säga då att Christer Nager Hansen, om jag inte är felinformerad, han äger Metro. Den sista ägarförändringen var väl att han köpte ut Mats Kviberg efter 3 dagar. Han skulle äventyr som Metro-ägare.
1: Så köpte... Eller han fick ju i princip Metro av Kviberg.
0: Precis, han köpte Kvibergs aktier för en spänn eller sånt där.
1: Ja, något sådär symboliskt. Och sen gick han ändå in och klagade på att det var för ett tag sedan, för att det var för att tillgångarna var mycket, eller att affären var mycket sämre än han hade förespeglat. Så att, ja. Nej, men den sagan är nog snart all alltså.
0: Jag vill bara läsa upp ett till citat från artikeln som jag tycker är så intressant. Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har kommenterat. Hon känner sig väldigt ledsen över hur Ager Hansen uttryckt sig. Hon säger så här: jag tycker att det är en brist på respekt för de anställda som verkligen har kämpat länge under den här ledningen, och också när det har varit stora problem på tidningen, säger Ulrika Hyllert och fortsätter: jag vill att de som är medborgare i Sverige ska kunna få en oberoende och självständig journalistik. Här blir jag lite oroad kring hur han då väljer att uttrycka sig.
1: Fan, vilket jävla svammel alltså det är. Och grundfrågan kvarstår alltså. Svenska journalister är icke... Det är inte bara det att de inte är produktiva. De är ju inte... De är ju mjuka ryggen, böjliga, tänker inte själva. Så att... Det finns ingen skäl att gråta över att journalister blir av med jobbet och sådana saker. De har grävt sin egen grav med sina pennor och tangentbord.
0: Det är det bästa som kan hända för Sverige, att alla journalister får sparken. Ja, snart är vi där. Apropå, vi har en relaterad nyhet som, ska se om vi kan hitta den här. Vi kan bara baka in den som en liten pandang här. Schibsted Media Bemanning AB läggs ner och 27 personer blir utan jobb då Aftonbladet, som hyr in personerna, inte ser något behov av deras tjänster. Schibsted skriver att alla anställda kommer att erbjudas hjälp och stöd från Trygghetsrådet. Så det här är ett annat exempel från en annan mediekoncern där man alltså har sagt upp 27 personer genom att lägga ner ett bemanningsbolag. Det låter lite hårigt det där, men det är ofta så det funkar i mediebranschen, att man startar sådana här interna, koncerninterna bemanningsbolag för att försörja företag med arbetskraft. I det här fallet då så är det 27 personer som har jobbat uteslutande åt Aftonbladet. Så alla som jobbar på bemanningsbolaget har jobbat enbart åt Aftonbladet, men de har varit anställda av det här företaget som heter Schibsted Media Bemanning AB. Och nu lägger man alltså ner företaget. Och det är en sån här klassisk manöver. För att på grund av svenska arbetsrättslagstiftningar, LAS och sådana saker, så är det väldigt svårt att anställa folk. Det är svårt att säga upp folk, och därför är det väldigt dyrt att anställa folk. Och därför gör man sådana här speciallösningar. Att man har dem från bemanningsföretag, så kan man... Det kostar ofta mer då att hyra folk från bemanningsföretag per månad, men det är gratis att säga upp. Man kan säga upp folk framförallt, vilket man ofta inte kan under LAS. Så att här har man då haft 27 personer som man nu kan göra sig av med snabbt och enkelt genom att helt enkelt bara lägga ner hela företaget som de är anställda på. Och även här då naturligtvis mycket gnäll från facket. Facket som för övrigt har gnällt väldigt mycket på det här företaget hela tiden. Jag gjorde en snabb sökning i branschpressen. Och det finns flera sådana här indignationsartiklar om att ja, de som jobbar på bemanningsföretaget, de får mindre betalt än de som jobbar på ordinarie redaktionen och så vidare. Och nu tycker facket att men Aftonbladet borde anställa de här människorna och rädda dagen här. Men det är också ett liknande tecken i tiden som Metro, att även Schibsted kapar mycket folk, men de gör det på lite smartare sätt via sina liksom outsourcingbolag.
1: Och det är lite fascinerande också det här med att det här hände på Aftonbladet. Jag har liksom, som sagt, inga tårar till övers för journalisterna där. Men Aftonbladet är alltså en tidning som på ledarsidor och i kampanjer på nyhetsplats just tar upp det här med arbetsrätten och LAS och alla sådana saker. Och kolla vad som händer. Det är samma fenomen som när de är oerhört stridbara för feminismen och kvinnosaken och inte släpper den här interna rapporten om kvinnornas situation på Aftonbladet. Alltså, svenska journalister är fega och hycklande och deras fackförening är ju helt enkelt vedervärdig. Och det som är intressant i alla de här... vi har haft ett årtionde av nedskärningar och nedläggningar. Att det har ju aldrig klivit fram en journalist eller representant på någon tidning har sagt, att vi vill göra den här tidningen som har haft en egen vision. Utan det enda man säger är vi är så stressade och vi måste rädda jobben och vi måste bli fler och det blir vi färre. Alltså de är så totalt tömda på idéer, visioner och uppfattningar så att de ska inte vara journalister, de ska göra andra saker, jag vet inte vad, men gå hem med er.
0: Donald Trump tillkännager permanent vapenvila mellan Turkiet och kurdiska syriska demokratiska styrkorna och att USA häver sanktionerna mot Ankara som infördes i samband med invasionen av nordöstra Syrien. Det är snabba ryck nu i Syrien. Det har verkligen gått undan under senaste veckan. Efter att USA meddelade att de skulle dra bort sina trupper och Turkiet inledde sin invasion av norra Syrien, det här pratade vi om för en vecka sedan, Rödbubblan. Så det verkade nästan initialt som att Donald Trump på något sätt blev tagen på sängen av den här utvecklingen. Men han kan ju inte ha blivit det. Det är otänkbart att han är så oinformerad. Men han skrek i högan sky, nej, men det här går inte, Turkiet, ni får inte invadera. Visserligen så har vi i praktiken gett grönt ljus här, men ni får inte invadera Syrien för den sakens skull. Nu ska vi stoppa er, nu ska vi införa sanktioner mot Turkiet, hotar man. Jag tror man också genomförde sanktionerna.
1: Ja, och en del.
0: Men nu mot sin NATO-allierade, sina NATO-allierade kamrater i Turkiet. Men nu har man alltså hävt sanktionerna efter framgångsrika förhandlingar där USA... och Turkiet, Syrien, Ryssland, kurderna har på något sätt kommit överens om ett permanent vapenvila, säger man. Donald Trump slår sig för bröstet, han säger att det här har räddat livet på många, många kurder, säger han. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här. Som jag uppfattar det så bygger det här avtalet på att man upprättar då ett gränsområde inom 30 kilometer från gränsen på den syriska sidan där det inte ska finnas där kurderna ska dra sig tillbaka från de områdena och bland annat ryssarna ska vara där och se till att kurderna drar sig därifrån och om de inte gör det så kommer de bli liksom överkörda och massakrerade av Turkiet och det här trumpetar man nu som en framgång att man skyddar kurderna och så vidare men så vitt jag förstår så är den här buffertzon, kurdfria buffertzonen på 30 kilometer. Som jag förstår det så är det själva Turkiets krav. Det var det som Turkiet ville uppnå med invasionen.
1: Ja, exakt.
0: Så att på vilket sätt är det en framgång för kurderna att Turkiet får igenom sina krav utan att de behöver ta någon strid för det?
1: Ja, alltså det ligger något outtalat här och de som har tolkat det hela som att Erdogan har meddelat Trump och sagt att nu går vi in och vi kommer att köra över kurderna. Då blir det någon logik i det hela. Att då Trump sig undan för att då måste kurderna faktiskt flytta på sig. De skulle inte ha pallat och stå emot. Och på det sättet skulle han alltså ha räddat deras liv. Men bilden blir än mer komplex av att man nu samarbetar. Alltså dels har det varit lite samarbete kring om nu Bagdad är död, men kring den attacken. Men framförallt så samarbetar man ju intimt tidigare kring skyddandet av när man tagit över de syriska oljekällorna. De vakar ju amerikansk trupp över tillsammans med SDF-kurderna.
0: Mm.
1: Det är ju lite mystifikt alltså. Och jag såg en presskonferens nu från Pentagon och där man också ställde frågorna till chefen för generalstaben att vad som är uppdraget och vad man kommer att göra om Assad och ryssarna vill gå in och ta över oljekällorna. Men det vill de inte svara på. Så att det är lite udda läge faktiskt.
0: Mm. Jag kan inte hjälpa. Alltså jag är ju ett stor beundrare av Trump inbiten. Men ibland så undrar jag också vad han håller på med. Kan han verkligen blivit tagen på sängen av någon av de här utvecklingarna?
1: Ja, alltså på något annat. I förra programmet, förra så sa vi väl båda att nej, men han vet väl på ett ungefär, det ingår i något vi försökt leda upp vilket spel det har rört sig. Men nu känns det som att det är väldigt liksom man spelar för minut för minut på något sätt.
0: Mm.
1: Och det behöver ju inte vara fel, va? Det kan ju vara ett sätt att hantera vissa situationer och till och med ett sätt att besegra motståndet, att man går in för att vara bättre på att improvisera hela tiden. Men i en situation som är så in i helvete stökig som den är i Syrien med omnejd, va? Så vet du fan om det är så jättesnart. Eftersom vi är inne på ämnet så just den här presskonferensen det, alltså man fick ett oerhört udda intryck av vad som har förevarit under den här, jag håller på att säga påstådda självmordet av Bagdadi och vad som hände egentligen.
0: Mm.
1: De säger ju inte flasklock från något, alltså de överröstade sig med konkreta frågor om vad som hade hänt.
0: Mm.
1: Men det var hela tiden att vi håller på att deklassifiera allting så att ni får veta i sinom tid. Ingenting kunde avslöjas. Och det hela nåddes en absurd höjd när en av journalisterna som skulle vara lite vänlig då och tona ner den då lite hetska stämningen som man tycker att han har tagit att det finns ju en hund som tydligen har spelat en väldigt stor roll i den här attacken. En amerikansk militärhund som var hjältemodig och blev sårad. Och då vill den här stackars kvinnliga journalisten veta att ja, vi är lite intresserade av vad heter hunden? Och då svarade de att nej, vi kan tyvärr inte avslöja hundens identitet i nuläget. Och man gjorde det gravallvarligt också.
0: Ja, vi ska givetvis prata om al-Baghdadi. Du hoppar fram här, Boris, och det är bra. För att vi har den här situationen med den utlovade vapenvilan och så vidare. Amerikanerna ser lite rätt förvirrade ut. Turkiet får allting som de ville ha med sin invasion. Och dessutom kan jag påpeka så att ryssarna ser väldigt bra ut i den här situationen. De är starka, de tar liksom en central roll. Nu framstår ryssarna, ja, återigen för liksom hundrade gången i den här syriska dramat som problemlösarna, fixarna som kan prata om alla sidor och kira biffen. I det här fallet då ser de till att det som Turkiet skulle göra på ett brutalt våldsamt sätt gör ryssarna på ett välordnat, lugnt och fredligt sätt.
1: Mm.
0: Men mitt ihop i allt det här så kommer då någonting helt annat som plötsligt tar upp all uppmärksamhet. För att det är ingen längre som pratar om vapenvilan och kurderna eller något sånt där. Utan alla medier är totalt dominerade nu av påståendet att Abu Bakr al-Baghdadi är död. Och det började med en tweet. Donald Trump tweetade ut på i lördags att det har hänt någonting jättestort. Snart ska ni få höra att det har hänt någonting super, superstort. Sen började läcka ut information. Så alla visste redan när han höll sin presskonferens att de säger att de har tagit al-Baghdadi. Och de påstås då ha hittat stället där han uppehöll sig. Han hade precis kommit dit något dygn tidigare i nordvästra Syrien. Ganska nära gränsen till Turkiet. Och de rusade in med något sånt här amerikanskt elitförband. Och skulle ta honom. Som du redan har varit inne på, Boris, så finns det en hel del liksom hemlighetsmakeri. Det är väldigt oklart vad som hände. Men det påstås då att att när de precis var på väg att ta honom så sprängde han en självmordsväst. Jag tror att hans fru också sprängde en självmordsväst. De påstår att ett antal barn dog när han sprängde sig med självmordsvästen. Men tydligen inte hans barn. Därför att hans barn sägs bara vid liv och har så att säga tagits till fånga, kanske inte säger om barn, men har liksom tagits om hand av amerikanerna. Så förstod jag i alla fall det som beskrevs. Och det här är liksom komplett med liksom, såklart står man på stora trumman. Det är lite grann som när de påstod att de hade dödat Osama bin Laden. Och komplett med Trump som står på presskonferensen och ja, säger såna här liksom kränkande saker. Han ska betona särskilt att al-Baghdadi, vad står det i rubriken? Han jämrade sig och grät. Han dog som en fegis, han dog som en hund och såna här saker. Det med hund återkommer långt på gång, va? Och det har ju givetvis att göra med islamisk symbolik. Att kalla IS-terroristernas ledare för hund, och förutom att säga att han är feg och sådär. Samtidigt var han i alla fall modig nog att trycka på avtryckarknappen på sin bombväst. Hur mycket panik han nu hade. Och det finns flera saker, tycker jag, som gör att det här är skumt. Alltså du har nämnt några av de här sakerna, Boris, alltså den bristen på information man får. Trots att de enligt uppgift då har filmat hela förloppet. Donald Trump kollar liksom live på filmen och de har givetvis inspelat liksom hela förloppet. Men samtidigt, ja, men al-Baghdadi själv, han har ju sprängt sig, så det kan bli svårt kanske att 100% identifiera kvarlevorna. Men det är också det att för vilken gång i ordningen är det nu som de har dödat al-Baghdadi? Jag menar, vi har rapporterat i Bubbla om att al-Baghdadi är död, de har bombat ihjäl honom, eller de har sprängt honom, så nu är han jättesvårt skadad, han är handikappad, kommer aldrig komma tillbaka, och sen så dödar de honom igen. Alltså 2015, 2016, 2017. Jag såg en sån här lista. Jag tror att han har blivit dödad 3 gånger och oerhört svårt skadad 8 gånger eller sånt där. Så han är ju som världens segaste terrorist. Alltså, det är nästan omöjligt att döda. Förutom att man kan döda honom gång på gång på gång. Han är terroristernas särimner, kan man säga.
1: Ja, nu sa du så här, förbjudet djur igen, alltså hundar och grisar, det är rent trampartat. Nej, men jag tycker det är jävligt konstigt, alltså det är så jävla underligt, va? Det är som just det att han kutade in i en grotta och sprängde sig, men man ska ha filmat hela förloppet. Alltså, som någon journalist sa, alltså, ja, det var alltså folk som sprang efter honom in i grottan och filmade. Är de vid liv då, de som filmade? Så man får gissa liksom att det är lite modigt att kuta efter med kamera och på hjälmen. Och sen hade man tydligen DNA-prover som man lyckades snabbt fastställa. Alltså, och hemlighetsmakeriet var totalt. Man kunde inte berätta någonting om, inte från vilken bas man hade gett sig iväg, eller absolut någonting. Jätteunderligt. Och alltså hela det här förloppet är ju också kopplat till att man då övertar oljefälten. Och det gör också att den amerikanska imperiets historiska linje blir väldigt udda. Därför att den officiella motiveringen är att man övertar dem nu för att skydda dem så att IS inte tar dem, och då skulle de kunna tjäna 500 miljoner kronor i månaden bara på att exportera olja. Men nyss var ju IS besegrat och utplånat, och plötsligt kan de bli en oljeexportör. Alltså det kräver ju en viss infrastruktur att skeppa så mycket olja från Syrien dessutom. Alltså det hela är så förbannat illa hopkommet.
0: Ja.
1: Allt som sker i Syrien just nu,
0: Det jag misstänker med den här Baghdadi-grejen, och jag ska säga, det här är foliehatten på, jag har inga belägg för det här, jag vet inte hur de här sakerna funkar, men den magkänslan som jag får, det är att de har förmodligen haft spaning på Baghdadi jättelänge. De har förmodligen ett team som alltid försöker följa hans rörelser, och vid ganska många tillfällen så vet de nog var han finns, vilket innebär att de har många möjligheter att slå till. Och vid det här tillfället så behövde de en distraktion. de behövde flytta uppmärksamheten från den här allmänt liksom kaotiska diplomatiska situationen. Och då vet ju med att om de tar al-Baghdadi så kommer det dominera liksom 10 nyhetscykler. Då behöver de inte oroa sig över de andra sakerna. Så att då tajmar man det på det sättet. Och det funkar ju otroligt bra. Det har ju definitivt den effekten. Att ingen pratar om någonting annat än al-Baghdadi just nu i amerikanska medier, till exempel.
1: Nej, alltså det är precis. Man sparar som ett S i rockärmen och drar det. Och sen kan jag tänka mig att det som hände var... Vi antar att han är död. Då tror jag inte att... Då måste man ställa till storyn, för det kanske inte var så jättesnyggt som man säger. Snyggt och snyggt, men det kanske var en schabbigare än man säger. Då gäller det liksom att städa storyn. Men tanken på att man... Okej, vi gör det här just nu därför att allting har skitit sig i Syrien. Nu fixar vi uppmärksamheten så att den fokuseras på någonting annat. Det är en väldigt logisk tanke.
0: Mm. Ja. Och vi kommer aldrig få veta vad som egentligen hände. På samma sätt som vi aldrig kommer få veta vad som egentligen hände när Osama bin Laden dog. Eller om han i själva verket dog liksom många år innan officiellt dog. Eller om han fortfarande är vid liv. Jag har hört alla möjliga berättelser om vad som olika människor tror hände. Det är ganska många som tror att den officiella berättelsen där inte stämmer.
1: Nej.
0: En intressant sak är alltid när den här personen dör, är att läsa runorna. Det har varit ganska mycket uppståndelse. De som lyssnar på det här avsnittet i realtid i oktober 2019 har säkert ganska bra koll på det här. Men flera amerikanska tidningar har fått ganska hård kritik för sättet de har presenterat det här på. Washington Post kanske har varit mest i rampljuset. Deras rubrik var... De har ändrat rubriken faktiskt 2 gånger på sin nyhet. Första versionen var Abu Bakr al-Baghdadi, Islamiska statens terrorist in chief, död vid 48 års ålder. Men sen kort därefter så ändrar de rubriken och skrev istället Abu Bakr al-Baghdadi, austere religious scholar at helm of Islamic State, dies at 48. Det vill säga alltså en sträng teolog i ledningen för Islamiska staten. Och efter att de fick mycket kritik, de hånades över hela internet. Det finns en sån här hashtag på Twitter nu som bara handlar om fejkade Washington Post-runor. Där man gör sån här, du vet, Adolf Hitler, excentrisk konstnär, död vid 56 års ålder och sånt där. Men de ändrades sen från austere religious scholar till extremist leader faktiskt. Efter att de fick så mycket kritik och sa att nej, men det blev fel här. Men det är så han beskrivs. Jag ska kolla nu så jag inte liksom totalt... Så det inte blir superpinsam. Vad ska jag bubbla egentligen i sin rubrik? Det man skulle kunna skriva, det är bara att han är en blodtörstig massmördare, massvåldtäktsman, torterare, terroristhövding, terroristledare, IS-terroristledaren, skrev vi i alla fall. Så vi fick i alla fall in terroristordet där. Washington Post, de fick in extremist till slut på tredje försöket. Och som sagt, det är en hel memdjungel som växt upp. Jag tror hashtaggen är WAPO death notices. New York Times hade en spännande runa där de skrev om att al-Baghdadi hade en stor andlig gåva. Och man hade bara berättelser från hans gamla imam som berättade hur duktig al-Baghdadi var. Att han alltid var så flitig och ett gott föredöme för de andra som gick i moskén. Och att han alltid gick i täten för att tvätta mattorna i moskén. Och ledde de andra unga männen i att tvätta moskémattorna. Så inget ont som inte har något gott med sig. Baghdadi hade också många fina sidor, som det här med att han var så andligt begåvad och tvättade mattor.
1: Ja, alltså, men vi ska inte glömma bort att det här har legat och pyrt, alltså just den här förståelsen. Vi ska inte glömma bort alltså att både i USA och Sverige så har det funnits skribenter på vänsterkanten i Sverige, Per Wirtén och en del andra. Men att nu finns Raqqa där och al-Baghdadi finns där. Man måste prata med dem.
0: Mm.
1: Så att den här typen av grejer är det har funnits hela tiden en underliggande förståelse och respekt för det där. Och skulle man gå tillbaka och verkligen titta på alltså, vilka ledare och kulturskribenter som har uttryckt vrede och avsky för de mest vedervärdiga dåden som alla andra har fördömt som brännande av piloter och annat, massvåldtäkter. Jag tror inte det skulle vara en väldigt mager skörd alltså.
0: Mm.
1: Så vi får inte förledas att tro för att vi själva känner hat och avsky. Så gör Medströms media och den politiska eliten att de skulle känna samma avsky. Det gör de inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Soporna i Stockholm ska bort. Ren och Norden tar in renhållningsarbetare från bemanningsföretag och från företag i kranskommuner. Restauranger är särskilt drabbade, men även tunnelbanestationer och platser med äldrevård. Man väntar med att ställa ut containrar. Jag har varit lite långsam på den här bollen, Boris. Jag har inte riktigt läst på, men jag har förstått nu att det pågår en vild strejk bland sophämtare i Stockholm. Som ett hundratal av dem vägrar göra sitt jobb. Vilket gör att det ackumuleras sopor här och var i Stockholm. Och det finns ingen som kan hända. Är det sant det här, Boris? Och hur är det där uppe i Stockholm? Är det liksom stinkande sopor i varenda gathörn, eller? Som i Neapel?
2: Jag var lite sen till sändningen. Det beror på att jag vadade igenom ett sopor. Nej, alltså jag tror att jag och väldigt många boende i staden hade efter larmrapporten hade väntat sig få vada sig genom sopor och råttor kring benen som kastar sig upp mot ens ansikte. Men icke. Jo, det verkar faktiskt bero på att företaget har extremt effektivt, verkar det som, lyckats sätta in nötåtgärder, ta in underentreprenörer och så vidare. Vilket är, jag är extremt imponerad. Det ser, när jag gick genom stan i morse, så med tanke på att det var lördag kväll och sommaren går, så hade man ju väntat sig, det såg nästan renare ut än vanligt och inga utställda sopor någonstans. Så att de har lyckats med sin motaktion, men sen själva grunden för aktionen, alltså det är, alltså de har ju inte facket i ryggen, vilket det är alltid något, och kravet är ju helt, alltså striden är ju sinnessjuk. Företaget vill ju ha, dels är en strid om nycklar, alltså att företagen vill ha koll på vilka nycklar de anställda har till vilka soprum för att få en översikt över detta. Vilket i och för sig väl är komplett horribelt. Det är väl själva utgångspunkten för att bedriva sophämtning i ett företag, att man vet vilka nycklar och vilka soprum man ska hämta i. Men den, uppenbarligen är det så att den kunskapen är utspridd på sophämtarna själva. Hur fan kan man driva ett sånt företag? Och när nu företagsledningen ställer det högst rimliga kravet, hörrni, berätta för oss vilka nycklar ni sitter på och vart de går, då vägrar arbetstagarna den här informationen med hänvisning till att det här är viktig yrkeskunskap för oss, och lämnar vi oss ifrån oss den, så då kan vi få sparken. Alltså en helt sjuk grej. Ja, men alltså alltså hjärnan tar inte in detta. Och det andra som inte riktigt klart utsagt och som också verkar ligga i botten med strejken, det är att de fruktar sänkta löner. Och nu har det virvlat runt lite olika uppgifter om hur mycket de tjänar, och det vet jag inte så mycket så jag kan ta ställning till det, men det cirkulerar ju uppgifter mellan 40 och 50 000 i månaden och inte ens 30 timmars arbetsvecka. Och då kan jag säga att om jag satt i ledningen för det här företaget, då skulle jag omgående se till att arbetstiden höjdes och lönerna sänktes. Det är helt absurt.
1: Ja, intressant. Du tycker det är lite exotiskt nästan med en vild strejk bland sophämtare. Det är lite sån här Neapel-vibbar.
2: Det är väldigt mycket Neapel-vibbar, men jag är som sagt var hittills imponerad av företagets förmåga att snabbt hantera situationen, vilket är inte alldeles lätt. Det är mycket sopor som ska hämtas in.
1: Ja, det är fördomligt. Samtidigt är det intressant det här med vilda strejker. En vild strejk är alltså en strejk som inte är godkänd av facket och därför skyddad av skallade strejkrätten, lagstiftning som finns kring såna här saker. Så att normalt sett när folk strejkar så har de stöd från facket, vilket innebär att det är olagligt för arbetsgivaren att vidta motåtgärder. Vissa typer av saker får man inte göra. Man får inte göra då, alltså inom ramen för den här lagstiftningen så får man göra vissa saker. Så man kanske får göra en lockout, att hindra arbetstagare att komma till arbetsplatsen under vissa omständigheter. Men du får till exempel inte igenom sparken för att de strejkar, trots att det innebär att de vägrar gå till jobbet. Så att de vägrar gå till jobbet så måste arbetsgivaren fortsätta betala lön och får inte igenom sparken. Så det är så riktigt sjukt, riktigt pervers, djupt, djupt orättfärdig lagstiftning. Men med en vild strejk så gäller inte de lagarna.
2: Nej.
1: De är inte skyddade av strejkrätten, vilket innebär att arbetsgivaren kan göra precis vad de vill. De kan ta in ny arbetskraft från någon annanstans för att bryta strejken. De kan säga upp folk om det går liksom över en viss gräns. Så då finns det möjlighet att göra motåtgärder. Och det är intressant att se att när inte facket har koopterat staten och använder statens tvångsmakt för att genomdriva sin agenda, så har de ganska lite att sätta emot.
2: Ja, det är en obegripligt korkastrejk, för att det är... De har inte en chans i helvetet att vinna, och om ungefär 7 dagar så får de stå där med mössan i hand alltså, och en rimlig förutsägelse att de får välja mellan avsked, de kommer att få lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och välja mellan avsked, lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och gå med på sänkt lön och ökad arbetstid. De hade borde kunna räkna ut med ändan att de inte kunde vinna det här innan, och ingen kommer att stödja dem heller.
1: Tusentals brottsutredningar utförs mot brittiska soldater för brott under Irakkriget. I Storbritannien har man satt upp en särskild kommitté som heter IHAT. Det är en förkortning som står för någonting. Iraq Historic Allegations Team. Där man har en för detta polis som leder den här gruppen och utreder brott begångna av brittiska soldater under kriget. Man undersöker mer än 1500 påstådda offer för olika typer av händelser. Bland annat 280 offer för vad som misstänks vara då olagligt dödande av brittiska styrkor i Irak. Och man har precis börjat, så att det allra mesta av det här är fortfarande på att göra listan. Men man har i alla fall tusentals anmälningar som man ska undersöka, och man kommer hålla på i ganska många år, åtminstone till 2019 ska man hålla på. Då har man budget, men förmodligen så kommer man inte vara klar ens då.
2: Nej, och alltså på ett plan är det här oerhört glädjande och visar faktiskt att västerlandet på något sätt är mer anständigt än terroristen, att man vill slåss formellt sett enligt krigets lagar och regler. På ett annat plan så är det ju den gamla vanliga byråkratiska släpandet av fötterna. Organisationen har ju funnits, eller det här utskottet har ju funnits i 5 år, och det har inte hänt så jäkla mycket. Och nu ska man hålla på några år till innan man ser något resultat. Du får ju en känsla av att det är det gamla vanliga, att låt oss markera att vi tycker att det kanske inte är rätt att våldta kvinnor i ett land som vi har skickat militär till. Men vi kan väl dra ut, vi jobbar inte på så jävla hårt med det här, så. Jag tvivlar starkt på att det kommer att bli speciellt många som ställs inför rätta eller åtalas, och när det väl görs så kommer väldigt många att tycka, men det har ju gått så lång tid nu så att
1: ja.
2: Det spelar väl ingen roll.
1: Ja, det är en sak som jag kan reflektera över. Det måste vara oerhört svårt att utreda de här fallen. Men hur gör de egentligen för att ta reda på vad som egentligen hände för mer än 10 år sedan? I Irak, liksom, ute i öknen, eller något tillfälligt krigsfängelse där någon dog medan de var tillfångatagna av britterna och sådana här saker. Hur undersöker man ens på uppgifterna?
2: Ja, det är svårt nog att utreda våldsbrott under fredliga förhållanden och få vittnen att berätta vad de minns och såg. Att utreda förhållanden under krig och strid är ju ännu värre, och det krävs i princip alltid att någon kliver fram och säger att så här var det, de här brotten begick mina kamrater i plutonen som under Song Myma-saken till exempel.
1: Radio Bubbla. Livs inleder blockad mot Paus bagarstuga i Västerhaninge. Lämna platsen efter 2 timmar. Livsmedelsanställdas förbund har dragit igång ännu en kampanj mot ett litet familjeägt bageri. Lyssnare på Radio Bubbla är välbekanta med historien om Ingeborgs i Linköping, som vi bevakade med stort intresse förra sommaren. Och det här fallet är inte helt olikt. Facket ger sig på ett bageri som är ett litet kämpande bageri som drivs av, även i det här fallet, ett invandrarpar. De här som driver Paus bagarstuga kommer från Tyskland. En tysk konditor som heter Rainer Paus. Livs tog kontakt med dem för ett tag sedan för att forcera dem att skriva på kollektivavtal. Intressant nog så var det Livs i Östergötland som tog kontakt med dem. Det var alltså inte Stockholmsavdelningen, det som de ligger i Västerhaninge. Utan det var, ska vi se om vi har namnet. Maria Karlsson var det. Hon jobbar som ombudsman för Livs Öst. Och hon tog kontakt med Paus bagarstuga i oktober. Och Maria Karlsson är ett namn som vi känner igen då. Hon dök upp även i historien kring Ingeborgs förra året. De körde sin vanliga rutin. Att de försökte få till ett möte. Och på sittande möte försökte de forcera bageriägarna att skriva på det här pappret. Man hade inte med sig själva kollektivavtalet, utan bara som ett sorts försättsblad som skulle skrivas på. Så att Rainer Paus sa att jag tänker inte skriva på någonting utan att veta vad det är för något. På det sättet fortsätter det. Mer och mer hotfulla metoder. De hör av sig från Medlingsinstitutet. Vi känner helt enkelt igen hela den här proceduren. De hade en anställd, de hade en fackansluten anställd vid det här tillfället. Som blev så trött på Livs och de här trakasserierna. De ringde till den här personen gång på gång för att få information om företaget, de anställda. Och till slut tyckte han att det var så obehagligt att de bad Livs att sluta. Så att Maria Karlsson slutade ringa mig. Det gjorde de inte. Och då bytte den här personen fack. Så han gick ur Livs och gick med i hotell- och restaurangfacket istället. För att försöka bli av med det här. Men det hjälpte inte, därför att då lämnade Livs bara över den här konflikten till hotell- och restaurangfacket istället. Så här har det rullat på, och nu har man utlyst en blockad från och med igår. Så att från och med igår så dök det upp såna här fackbusar i orangea västar utanför Paus bagarstuga. Och de verkar inte gjort så jättemycket än så länge. De har stått utanför på två ställen, delat ut flygblad tror jag, men inte gjort så jättemycket väsen av sig. Men det som har hänt under tiden är att Paus bagarstuga har fått väldigt mycket stöd. Bland annat har vi från Bubblas sida dragit igång en sorts ny variation på Frihetsfika-projektet som vi drev förra sommaren. Det finns ett Facebook-event som ni hittar länkat från det här inlägget. Där folk skriver upp sig och samlas för att besöka bageriet och stödfika. 194 personer har skrivit upp sig hittills. Och det finns massor med recensioner, tips, bilder. Också om man inte är i närheten, om man inte kan åka dit själv, så kan man gå in på det här eventet, hitta folk som är där, swisha över lite pengar till dem. Och så kan de köpa fika åt den och kanske äta själva eller ge till någon annan. Mm. En kreativ idé som någon hade var att ringa bageriet och be dem leverera fika till ett ålderdomshem i närheten. Så det är en väldigt livaktig kampanj som har dragit igång.
2: Man blir ju lite matt när man hör den här beskrivningen över den här terrorringningen från från facket, alltså att det borde ju vara en självklar rättighet att slippa bli telefontrakasserad av facket. Men man kan ju nixa vanliga telefonsäljare. Det borde finnas motsvarande möjlighet att slippa från fackets nasare också.
1: Ja, det här är ändå ganska milt. De har precis bara börjat. Livs kan hitta på långt mycket värre saker. Men det är precis samma sak som vi såg med Ingeborgs. På Ingeborgs konditori så hade man också, då hade man en anställd allt som allt. Och hon blev ju till slut så förtvivlad över hur hon blev behandlad av Livs att hon fick sjukskriva sig via sin mor. Så fick hon meddela att hon inte orkade mer och ville inte ha med facket att göra. Och det är riktigt, riktigt råbarkade med människorna från facket.
2: Och det man inte ska glömma bort i det här sammanhanget, när vi följer med trakasserierna från Livs och restaurang och handel gentemot små näringsidkare i servicenäringar, så är det ganska, det är i princip alltid människor av utländsk härkomst som går in i de här jobben och ska skapa någonting nytt. Och är det någonting som försvårar integreringen, så är att de inte kan få driva sin verksamhet i lugn och ro. Och vilka är det som gör att de inte kan driva sin verksamhet i lugn och ro? Jo, facket.
1: Jag måste säga att Rainer Paus och Marita Paus som driver det här stället, de verkar vara osedvanligt sympatiska personer. Rainer Paus kom till Sverige från Tyskland alltså på slutet av 80-talet. Då hade han avslutat en konditorsutbildning i Tyskland och han kom hit för att jobba på sin farbrors bageri som fanns i Sverige. Och farbrorn hade haft då ett konditori i Sverige sedan slutet av 60-talet. Och de har en väldigt, väldigt speciell liksom, traditionalistisk idé om hur sådana här bageri ska funka. Så att de använder mycket traditionella metoder och traditionell stil. På insidan i bagarstugan så ser det ut som ett timrat hus. Och all personal har gammaldags kläder på sig, klänningar och västar. Så att det ser ut som att man kommer in där och plötsligt befinner sig i en så här traditionell tysk lantlig miljö.
2: Men det har inte jag tänkt på, men det här innebär att en tysk konditor, han har alltså äkta äppelstrudel i sortimentet då.
1: Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på.
2: Jag måste bara dit.
1: Alltså, jag får intrycket av att de förmodligen har riktigt, riktigt goda saker här.
2: Åh, ja, vi måste, alla bör ta sig dit och kolla utbudet. Inte bara som en solidaritetshandling, utan också som en solidaritetshandling med god tysk konditorkonst. Väl värd att bevara i Sverige.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Jörgen Wittfeldt lämnar Sveriges Radio för tidskriften Kvartal. Ska ingå i redaktionen och tidskriftens kommande radio- och tv-program. Säger man Wittfeldt, Boris?
2: Jag tror det.
1: Eller säger man Huvittfeldt?
2: Nej, jag tror. Kör på den första.
1: Ja. Jörgen Wittfeldt är en Sveriges Radio-veteran. Han har jobbat med de seriösa programmen på P1. Jag säger det på ett lite raljant sätt, men faktum är att Stuett, Ekots lördagsintervju, liknande program. De är inte så fruktansvärt dåliga som en del andra saker är i deras programutbud. Så det är en ganska tung rekrytering. När det nystartade alternativa magasinet Kvartal rekryterar ett sånt ankare från Stadsradion till sin egen verksamhet. Så det tycker jag, det kan vara ganska intressant att prata om. Jag är fortfarande lite osäker på vad tidskriften Kvartal är för någonting. Men från början så var det Peter Santesson som frontade den verksamheten. Och nu är det Thomas Gyr som är presskontakt. Och Thomas Gyr är också ordförande i deras insamlingsstiftelse. Och de säger att de vill främja en vuxen samhällsdebatt inom vederhäftig och saklig samhällsjournalistik. Stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer. Så det verkar vara någon sorts konservativ och oberoende framförallt. Jag tror man får räkna det här som oberoende alternativ media. För att de har den här insamlingsstiftelsen som äger och finansierar verksamheten. Och de är också strikta med vem de tar emot donationer från. Att de inte tar emot... De tar bara emot donationer från privatpersoner, tror jag. Inte från partier eller intresseorganisationer. Så om Bubbla till exempel vill donera pengar till Kvartal, då skulle de säga nej, för det är en intresseorganisation.
2: Företag då?
1: Jag tror inte att man företag... Nu är jag osäker. Det står på deras hemsida i alla fall. Det är väldigt roligt i alla fall att se att de visar framfötterna. Jag menar, jag har läst flera riktigt bra artiklar från Kvartal, och på rak arm kan jag inte minnas att jag har läst någonting som har varit så där ögonfallande dåligt. Jag har inte sett några riktiga PK-haverier eller något sånt där.
2: Nej.
1: Utan det är den här liksom lite mjuk konservativa, rätt rimliga borgerliga strömningen. Sådana som Peter Santesson och Thomas Gyr och sådana.
2: Bildad borgerlighet.
1: Så ser nu att även Torbjörn Tännsjö är listad skribenterna på hemsidan. Det var ju intressant. Torbjörn Tännsjö skrev en artikel för ett år sedan ungefär. Men annars är det såna här, det är såna, ja, jag ser att Malcolm Tjejune har skrivit också en artikel. Ja, det, så de har lite bredd ändå. Jag kan känna mig lite kluven ibland inför de här typerna, såna här Thomas Gyr och Peter Santesson och sådana. Jag följer de här människorna på Facebook framförallt. Så jag ser deras uppdateringar. Och jag känner nästan alltid så här, de slår liksom i en välkommen riktning. De är väldigt sällan ute i fel riktning och säger liksom att Sverige ska bli mer socialistiskt eller behöver mer massinvandring eller något sån här grej. Men deras utfall då i rätt riktning är ofta så måttliga och moderata att ibland så undrar jag om de är på rätt sida, om de egentligen gör nytta i alla lägen. Det känns lite som om man skulle säga, jag vill ta för exempel, men om man skulle säga så här att Nordkorea har koncentrationsläger där de sätter politiska dissidenter på vatten och bröd. Och det är problematiskt. Det är problematiskt att Nordkorea har koncentrationsläger. Och den nordkoreanska regeringen bör överväga att ta en annan linje. Om du gör ett sånt uttalande i Nordkorea, har du då liksom attackerat Nordkorea och gjort livet svårt för dem? Eller har du själva verket gett dem stöd genom att ge en så oerhört liksom, överdrivet måttfull kritik av dem? Förstår jag vad jag är ute efter, Boris?
2: Ja, jag förstår precis alltså, och jag följer också de här, och jag kan liksom bli, jag tror de gör det grundläggande misstaget att det finns en naivitet där trots deras bildning och beläsenhet. Man får aldrig tro att bara för att man själv är en förnuftig människa så är andra människor förnuftiga och drivs liksom av att de funderar på fakta, historia, resonerar med sig själva och med andra. De verkar på något sätt, jag har kunnat senaste 2 åren så har många av de här människorna

0: decemberöverenskommelsen och så vidare. Som med tanke på all den energi som läggs
1: kritiserar
0: till exempel decemberöverenskommelsen, så måste man nästan anta att det implicit i den kritiken finns en idé om att man också kan tänka sig liksom en positiv, konstruktiv, effektiv lösning, strategi som man kan ha i parlamentet. Om bara Moderaterna skärpte sig lite grann istället så skulle det bli bättre. Och det får mig att känna att förlåt, jag vill inte gnälla på dem egentligen. Jag ska försöka runda av där på ett annat sätt. Ibland så tänker jag så här att det här är människor som vi är allierade med under en tid. Och sen så kommer vi komma till en punkt och småningom då vi rätt plötsligt blir inte alls allierade utan motsatsen. För att de kommer plötsligt säga ja, men nu har vi den här nya partisekreteraren i Moderatpartiet. Så nu är allt frid och fröjd. Eller om det uppstår en verklig möjlighet att göra någonting nytt politiskt i Sverige. Och då kommer de plötsligt ha sin måttfulla hållning och säga att nej, vi ska inte ta den här politiska möjligheten som finns. Men samtidigt så inser jag att jag tänker att kanske är det precis det här man ska göra. Man kanske ska vara Peter Santesson, Thomas Gyr, Magnus Henriksson, Johan Lundberg och sådär. För att faktiskt få någonting gjort. Därför att jag antar att de flesta människor i Sverige har är rätt svårt att ta till sig den typen av idéer som till exempel du och jag sitter och pratar om i Radio Bubbla. Man måste ju ligga närmare i mitten och vara mer moderat för att faktiskt kunna nå ut till fler människor. Och de flesta människor är inte beredda att ta det intellektuella steget att ifrågasätta hela det parlamentariska systemet som sådant. Utan för att väcka deras intresse för frågorna och deras vrede över saker som händer, måste man ha en mer sån här marginalistisk stegvis approach. Och om det blir en liksom en konservativ liksom vändning i svensk politik, om det händer någonting bra, så tror jag att det kommer i hög utsträckning vara vår förtjänst, bubblaprojektet, lite som du pratade om i slutet av förra sändningen.
1: Mm.
0: Men det kommer säkert vara Peter Santesson och Lars Anders Johansson och Thomas Gyr som hålls fram som de främsta orsakerna till det. Sen då, i slutändan är jag ändå väldigt tacksam för att de gör de här sakerna som får så bra genomslag, det går bra för dem och de gör massa saker som jag inte kan göra. För att jag är för obstinat, extremistisk kanske.
1: Ja, samma här. Men jag tror att de alltså, man ska ju också betänka en av sakerna som gör mig lite tveksam till dem är om de gör nytta. Och det är ju att jag skulle ha större förståelse för dem och de skulle ha större framgång om de faktiskt tog... Man kan ju på något sätt summera alla de här lite disparata personernas ståndpunkter och få fram en politisk linje. Och om de bildar ett parti så tror... Jag håller inte för mig att det skulle vara ett framgångsrikt parti. Och det är min gamla invändning mot dem. Att de tror att de på något sätt kan med idéernas kraft få moderater och centerpartister att röra sig åt rätt håll. Och det innebär att de tror man att de är idédrivna människor. Det är de ju inte. Och det andra är att jag tror att de skulle kunna ha framgång. Det är ju för att skrapa lite på ytan, va? Och titta på den politik den står för, så är det ju en socialkonservativ politik. De vill ju se ett välfärdssamhälle liksom, alltså någonstans i brytpunkt, alltså tidigt 50-tal. Alltså det kan låta konstigt, men för mig är hela det här trevliga gänget egentligen socialkonservativa sossar. Alltså vad vi ser här, det Per Edvin Sköld och andra som satt i socialdemokratiska regeringen på 1950-talet. Och det tror jag kan få ett stort genomslag i människors röstande och medvetande.
0: Mm. Jo, men visst är det så. Det är ganska... Det får jag gissa i alla fall. Att om du säger, skulle ta Per Albin Hanssons ekonomiska politik, de skattenivåer, regleringar och sådana här som han förespråkade, och sen skulle du lägga fram det och säga att det här är... nu säger vi att det här är partiprogrammet för ett nytt parti som har startat. kanske liksom liberala partier.

0: Miljöpartiet eller Medborgarsamling, eller nytt parti sånt där. Och så visar det för kvartalgänget. Då skulle de förmodligen säga att det här är ju utrerad nyliberalism. Det här är att gå för långt med marknadsekonomiska yran. Det finns ju, jag tror deras idé om liksom ett idealt skattetryck till exempel är betydligt högre än Hjalmar Brantings idé om hur hög skatten borde vara. Också det är ju det som är problemet med konservativa människor i den normala bemärkelsen. Att när man har levt i 100 år eller mer under ett progressivt välde. Vänstern har tagit över staten och framförallt alla andra samhällsinstitutioner. Och alla är grundligt saturerade i propagandan. Det enda man konserverar då, om man är konservativ, är ett degenererat och ondskefullt samhällssystem. Så det är väl farligt att vara konservativ, den här relativa politiska positionen. Allt man är en eftersläntrande vänsterprogressiv kulturradikal person till slut.
1: Mm.
0: Ja, men förlåt, det var verkligen inte meningen att gnälla på kvartal. Jag tycker de är jättebra. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att det finns alternativmedier som inte är extremistiska, som Bubbla till exempel, och ja, det finns på den nationella sfären finns det olika kanaler. Men det är svårt för Bubbla till exempel att slå igenom bredare. Och även om jag inte tror så mycket på den själv, så är det värt att försöka att någon testar den hayekianska strategin. Att nå ut till eliter, potentiella samhällseliter, för att få en intellektuell trickle-down-effekt. Vilket är lite det jag uppfattar att kvartal håller på med. Så att om du, kära lyssnare, om du reste på ögonbrynen häromdagen när du läste att George Soros har skjutit till ytterligare 18 miljarder dollar till sin Open Society Foundation, hans ondskestiftelse. Om du tyckte att det kändes lite magstarkt att de skulle få ytterligare 18 miljarder dollar för att bedriva sin propaganda, kan du överväga att skänka en slant i tidskriften Kvartal.
1: Mm.
0: Så att de kanske kan få en miljontedel sådär av Open Societies foundations. Eller för all del kanske skänka en slant till Bubbla.
1: Ja.
0: Tänk på det som vi hade 18 miljarder dollar fick George Soros. Tänk om vi hade en tiotusendel av den bara senaste kapitaltillskottet som man har fått. Då skulle vi ha 18 miljoner svenska kronor. Tänk vad vi skulle kunna göra för de pengarna. Tanken svindlar.
1: Ja, dygnet omsändningar till att börja med. Det är så jävla mycket pengar så att man mår illa vid tanken. Och de kommer bara göda förfall och dumhet. Därför att de kommer inte göra någon nytta. De kommer att skänkas till byråkratiska organisationer som driver fördummande kampanjer.
0: Och det var nästan en sån här kvartalsmild kritik.
1: Ja, jag vet. Jag
0: gör så Society Foundation.
1: Ja, men så blir det när man pratar om kvartal och glider man in i det här liksom konservativa herrklubbsmentaliteten. Ta mig härifrån fort. Led oss vidare. Ja, jag vill tillbaka.
0: Ska bli. Skotske Robert MacLeod, död vid 78 års ålder, ansåg sig fötts 200 år för sent och levde som ensam permanent invånare i stuga i St. James Bay, 35 kilometer utanför Juneau i Alaska, sedan tidigt 80-tal. Ja, Robert MacLeod var en sällsam man som var känd i takten efter att han bodde helt ensam, utan enstörning kanske man ska säga, men han gillade bara att bo för sig själv ute i naturen, ute i Alaskas vildmark. Men han hade ett väldigt spännande förflutet. Det räknas upp här i artikeln, hans många olika yrkestitlar och roller som han har haft i livet. Bland annat prisbelönt boxare, mästerboxare, militär, snickare, jägmästare. Jag vet inte om det är en korrekt översättning av gamekeeper.
1: Skogvaktare.
0: Han har brinnande intresse för Skottlands historia. Och var framstående, mycket kunnig i det ämnet.
2: Och han jobbade som pipeline-arbetare i Alaska när det begav sig. Så han hade en väldigt lång spännande karriär utanför skogen så att säga, innan han till slut bestämde sig för att dra sig tillbaka i vildmarken. Och ja, alltså beskrivningarna i den här artikeln, och jag kikar faktiskt på ett par andra artiklar om honom också, är ja, det är som du sa Boris, man känner en sorts frid i själen när man läser om honom.
1: Ja, alltså total nej, men en lugn och stillsam lycka på något sätt. Det som beskrivs här i McLeods liv är ju det goda livet helt enkelt.
2: Ja.
1: Något klokare har han inte att säga egentligen.
2: Men vi vill rekommendera alla våra läsare att ta en titt på den här artikeln och tänka lite på Robert McLeod, om han ändå inte kanske hade en ganska bra idé om hur man skulle leva på den här planeten.
1: Och jag fick på sån rent personlig tangent, jag fick sån oerhört raska sug, alltså jag har liksom alltid sökt mig uppåt längs den liksom längs med västkusten, men det är ju, men jag känner, i och med det här så kände jag en oerhörd lockelse till Alaska alltså, och naturen och människorna, och jag tror det är väldigt speciella personer som finns där uppe. Kanske kan bli rådgivare att Sarah Palin.
2: Om du fortsätter då upp norrut från Kalifornien, ja. Norra Kalifornien och kanske liksom Oregon och Washington och så vidare. Då kan du ju, kan du hoppa över Kanada och till slut hamnar du i,
1: ja, exakt.
2: Logiska,
1: jag får jobba lite för grejer. Jag är beredd att göra det faktiskt då, om Sara vill ha med sig rådgivare.
2: Strikt taget antar jag att om du fortsätter så hamnar du i Ryssland, kanske Kamchatka halvön eller Japan eller något sånt ställe. Så du kan inte dra dig till allt för stor överdrift. Då kommer du sluta på, nej, Okinawa, precis som jag och Sofia.
1: Jag stannar. Ni ska lite alltså.
2: Vi får se. Det är en av idéerna i alla fall. Och vi såg nyligen om den nya Karate Kid, serien, och då blir man lite sugen på Okinawa igen såklart.
1: Och då finns det en Karate Kid-serie.
2: Nu blir det riktigt rejält tangent. Jag ber om ursäkt för det. Men ja, alltså, de har gjort, du kommer ihåg Karate Kid-filmerna?
1: Ja. Oh ja,
2: jag tror jag till och med nämnde för ett tag sedan att jag har lite projekt där jag försöker introducera Sofia för film från lite före hennes tid. Framförallt 80- och 90-talet. Och bland annat Karate Kid-trilogin tog jag initiativ till att vi skulle titta på här hemma. Och nu så väldigt lägligt så har det kommit en tv-serie som är en uppföljning till Karate Kid. Som är helt, helt otroligt bra. Den är helt fantastisk. Den heter Cobra Kai.
1: Vilken kanal då?
2: Den är producerad av YouTube Red. Som är YouTubes Netflix-variant.
1: Oh.
2: Betal YouTube. Men jag tror att det är det som är YouTube Red i alla fall.
1: Ah.
2: Så det är precis som att Netflix är egna produktioner som gör YouTube det. Och den är helt fantastisk. Jag vet inte om du har sett Boris det här videoklippet på nätet där någon gör en alternativ tolkning av vad historien i Karate Kid egentligen handlade om. Vem som var skurk och vem som hjälte. Ringer en klocka?
1: Ja, det ringer en klocka. Vi berörde det lite lätt i något Karate Kid-sammanhang tidigare. Men...
2: Och det är väldigt intressant att, när man väl har sett det så kan man inte göra det osett så att säga att faktiskt är ju Daniel LaRusso huvudpersonen och den förmenta hjälten är ju en ganska otäck mobbare, väldigt liksom amoralisk, psykopatisk person. Och när man tänker efter så är det svårt att se vad hans antagonist Johnny, vad han egentligen gjorde för fel.
1: Han gjorde för ont.
2: Ja. Och det är precis det som är premissen för den här tv-serien. De har tagit det där YouTube-klippet, gjort en hel tv-seriesäsong av det. Och det de gör är att de har samma skådespelare. Men den utspelar sig då 34 år senare. Så det handlar om vad hände med Daniel LaRusso när han blev vuxen. Och vad hände med Johnny. Och sen så möts de igen då. I sina nya roller. Och det, såklart är det karate involverat och så vidare. Men i den här versionen då. Så är det tydligare att Daniel LaRusso är rätt mycket av ett svin. Medan Johnny är en helt fantastisk hjälte. Alltså helt otroligt skriven karaktär. Och väldigt, väldigt välspelad.
1: Tack Martin, eftersom jag ska sitta liksom 7 timmar på nattåget från Umeå ikväll, så du räddade min natt här, känner jag. Det här ser jag fram emot.
2: 10 avsnitt, 20 minuter ungefär, det är en halvtimmes avsnitt. Så att det är,
1: perfekt.
2: Du hinner klämma det faktiskt, om du kan få tag på YouTube Red. Förlåt, det här var en total stickspår. Fullständigt ologisk koppling. Så kan det bli ibland. När man åker för långt när man ska till Alaska. Man tappar kompassen i Beringsund och bara kör på.
1: Vi får reda ut det med Okinawa nästa gång. Därför att jag har... Alltså, har ni diskuterat igenom kosthåll? Och så? Vi tar det nästa gång. Det blir för många tangenter.
2: Ja, men det är en av de bra sakerna med Okinawa. Att de blir liksom 150 år gamla för att de äter så bra saker.
1: Ja, men inte så kul saker.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Jonna Sima. Tusentals svenskar ser fram emot Ramadan. Och man behöver inte vara särskilt religiös för att fira högtiden. Något vi alla väl egentligen skulle må bra av, då det likt mindfulness är en tid för andlighet, bön och själslig rening. Samt en tid vikt för fokus på solidaritet med de svaga och att vårda våra relationer. Jajamensan, det är Ramadan. Den stora islamiska högtiden pågår just nu, om jag har förstått saken rätt. Den så kallade faste månaden. Muslimer fastar från soluppgång till solnedgång under Ramadan. Jag tänkte lite på det här senaste dagarna när jag hörde att det var Ramadan. Att det är inte så väldigt ansträngande egentligen. Det här deras fasta från soluppgång till solnedgång. Särskilt inte med tanke på hur muslimerna tenderar att hantera saker. För att de går upp innan solen går upp och äter en rejäl frukost det första de gör. Och sen när solen går ner så äter de en enormt stor middag. För att de är så hungriga. Och jag har hört att många muslimer går upp i vikt under Ramadan. På grund av matorgierna som utbryter varje kväll. De går upp i vikt under fastemånaden. Och sen äter de en massa frukt och bröd och annat onyttig mat. Som inte är bra för hälsan, inte ens för muslimer. Särskilt såklart dadlar. Dadlar, denna vederstygliga frukt. Som är oätlig för civiliserade människor. Men som givetvis var Muhammeds favoritfrukt. Och som man därför ska sätta i sig särskilt mycket under Ramadan. Jag är muslimer jämt, men särskilt under Ramadan. Men jag tänkte på att alltså det är väldigt bakvänt att äta på kvällarna men inte på dagarna. Från ett fysiologiskt perspektiv. Så på sätt och vis så är det en uppoffring. För att det är så onaturligt och skadligt att bete sig på det sättet. Jag håller själv på med, just nu, vissa som vet, jag har skrivit lite om det på BSN att jag håller på med ett ganska ambitiöst bantningsprojekt just nu. Och därför har jag läst in mig bland annat på intermittent fasta. Och jag praktiserar också intermittent fasta sedan en dryg månad tillbaka. Så det betyder att jag äter bara under ett tidsfönster på 6, 7, 8 timmar per dag. Så att jag äter ibland en sen frukost, ibland så är lunch det första jag äter. Sen äter jag tidig middag, oftast runt klockan 5. Och sen äter jag ingenting. Dricker ingenting förutom vatten. Från, ja, absolut inte efter 6 på kvällen. Absolut inte före 10 på förmiddagen. Så det är de yttre fasta gränserna som jag har satt upp. Och det är det normala rekommenderade sättet att göra intermittent fasta. Men det betyder alltså att mitt dagliga ätfönster är mycket kortare än det är för en muslim under Ramadan. Eftersom muslimen under sin då så kallade fasta får äta minst 12 timmar om dygnet. Så att, det är inte en särskilt imponerande självdisciplin, och det är inte fysiologiskt sunt. En sak som man tydligen har upptäckt i akademiska studier av intermittent fasta är att det spelar väldigt stor roll när ätfönstret infaller. Och det som fungerar väldigt bra är att äta mitt på dagen. Det ska sammanfalla med att det är ljust ute och att man är som mest aktiv. Så att istället fasta när det är naturligt att äta och istället pressa i sig mat efter att solen gått ner och somna proppmätt. Det är ett säkert recept för övervikt, diabetes, energidränering och allmänt förfall. Det här var ännu ett exempel på vilken idiotisk religion som islam är. En religion som har fel om allting och som har särskilt skruvade uppfattningar om allting som är viktigt. Ja. Vad säger du, Boris? Du som har ett ätfönster på en kvart eller något sånt där. För att du bara äter ett enda mat om dagen. Är du imponerad av den här muslimska bragden att hoppa över lunch en månad om året?
1: Nej, det är definitivt inte. Och mitt fönster är 4 timmar. Jag kör på kvällen. Inte optimalt kanske, men det är lite praktiskt.
4: 4 timmar är ganska mycket. Jag trodde du körde krigardieten, Boris.
1: Ja, jag kör krigardieten. Då har du ett fönster på 4 timmar faktiskt.
4: Du kör alltså en 4 timmars måltid. En som en muslimsk ramadanorgie varje kväll. Du är så hungrig att du måste sitta och äta med 8 rätters.
1: Ja, nej, men jag kör på läromästaren Hoffmecklers krigardieten. Den tror vi pratade om en gång. Han säger att du får gärna äta vad du vill den här 4 timmar. Ät en tårta om du känner för det. Det där gjorde, tyckte jag, så tilltalande. Nu käkar jag inte en tårta, men att möjligheten finns där gör mig glad. Nej, men det här med muslimerna, det är, jag har ju kunnat närstudera muslimer under ramadan, under fängelsetiden. Det var ju ett väldigt ståhej, och det är precis som du säger. Då fick de ju liksom serveringsvagnar köra till sina korridorer med ramadanmaten. Dels intalanden då efter solens nedgång, men som du säger, om man sällan pratar om, de kan ju käka en tidig frukost också. Och de var ju som stinna sälar på dagarna, alltså gick omkring och rapade mer än vanligt. Det har varit intressant att mäta viktuppgången hos dem. Det är inget lidande hos de här människorna. Det är frosserihögtid. Medan faktiskt den katolska ortodoxa fastan för kristna är ju rena hälsokuren. Det är ju medelhavsdiet.
4: Bara vänta nu, inte den som involverar att äta vegansk mat?
1: Ja.
4: Den ortodoxa fastan tror jag involverar veganism.
1: Ja, jag körde ju ortodox fasta vid den tiden.
4: Det är inte bra, Boris. Växter är farliga för dig. Vi har pratat om det här. Vegansk kost är mycket ohälsosam. Det växter är väldigt ohälsosam att äta.
1: Ja, nej, alltså, jag instämmer i teorin. Jag har länge förfäktat detta. Jag vill bara säga att min kropp mådde bra relativt sett den perioden. Men det är en helt annan historia. Det beror på att fängelsemat är så jävla usel. Så vi hade en kock som var väldigt duktig, som bara lagat oss kristna som ville fasta. Och den maten var, även det var liksom växter, så var den bättre än den ordinarie maten. Så relativt sett, så i fritt tillstånd så ska man undvika växter.
4: Jag minns det här nu, du berättade om det när det begav sig. Det är lite grann en klassiker, jag gjorde samma sak på gymnasiet. Om man sa att man ville ha veganmat, då fick man mat som bara gjorde i mycket mindre batcher. De gjorde inte liksom 1000 portioner i taget, utan 5 portioner i taget. Det var mycket bättre mat. Ja, i vissa andra kretsar så firar man en månad som heter Haramadan. Det är en fin tradition som praktiseras bland annat på BBSen. Och det går alltså ut på att varje dag under Haramadan så måste man äta saker som är haram. Och kan kanske göra saker som är haram. Så att varje dag under Haramadan, som alltså lyckligtvis sammanfaller exakt med Ramadan, så ska man äta fläsk, kanske dricka alkohol. Och göra, ja, det finns en hel lista på BBSen tror jag över allting som man inte får göra. Och som man, det är Morgonposten har också gjort en jättemånga bra tips. Så jag vet inte vad du tycker om Haramadan. Jag diskuterade saker med Sofia idag. Hon var inte helt övertygad om att Haramadan var en bra sak. Och jag har själv, ärligt talat, totalt glömt bort Haramadan i år. Det känns bättre att inte tänka på Haramadan. För att om man gör det så måste man implicit tänka på Ramadan. Så att jag har slarvat med fläsket.
1: Lite grann så faktiskt. Det är på något sätt att det är bättre att vända skiten ryggen på något sätt, tänker jag själv. För de som dricker alkohol kan man i och för sig varje dag vid solens nedgång dricka en sån här bourbon drink med bacon i. Det måste liksom vara optimalt här ramadan. Men det läskiga med tanke på vad vi pratade om nyss, med hur de tar över det offentliga rummet, det är mer och mer för varje år så ser man ju också den svenska devota inställningen. Malmöpolisen går ut på sitt officiella konto och önskar alla lycklig ramadan till våra muslimska bröder och systrar, liksom. Idioter. Och så har vi Jonna Simmas då om att det här är jättenyttigt för själen och vi borde lära av dem. Och det finns liksom fler exempel på den här fruktansvärda inställsamheten. SVT, vi startdygnet för Ramadan så fanns det sammanlagt 8 SVT-inslag om Ramadan, om man räknar in lokal-tv-stationerna. Det varje aspekt av Ramadan togs upp. 2 lokal-tv-reportage handlade om hur dyrt det var att fira Ramadan. Alla svenskar dignar under absurda matpriser. Men man lyfter fram just att det är så jävla dyrt för muslimerna. Det alltså, det ser man den här böjda nacken av. De har ju gått in i en kulturell härskarposition redan.
4: Ja, det är lite festligt då. Jag läste faktiskt på din rekommendation, man ska säga, den här Jonna Sima-texten om Ramadan som mindfulness. Det var lite mindfulness. Jag undrar vad muslimer tycker om det där.
1: Nej, men för dem måste det vara mindfulness, måste man gå in i liksom hedendomsgrejen, stena folk som håller på med mindfulness.
4: Ja, jag gillar det. Jag gillar den här Jonas Sima-inställningen därför att den förminskar och förnedrar islam.
1: Ja, det kan man faktiskt också se det.
4: Ja, ja, i alla fall. Haramadan eller inte, fläsk och sprit, bacon, bourbon. Jag hoppas i alla fall att vi inte respekterar och låter oss inspireras av muslimer under Ramadan. Jag tycker vi ska förklara för dem istället hur korkat det är att fasta på dagarna och äta på kvällarna. Visa dem den akademiska evidensen och skratta åt dem.
1: Så kör man andra hållet liksom. Uppmanar dem att ät mer dadlar. Liksom crowdfundar daddeleveranser till Rosengård och sådana saker. Låt dem käka tills de faller ihop liksom i daddelkramp.
4: Ja, bara jag slipper vara långt ifrån när de öppnar sina äckliga daddelpaket.
3: Radio Bubbla.

0: Martin Eriksson och Xenofon Tocqueville gästar Frihetspanelen när Radio Frihetligt testar nytt koncept och sammanfattar året. Bland annat Trump, alternativhögern, Jordan Peterson, vänstern och alternativmedier diskuteras.
1: Mm.
0: En liten blänkare kan jag väl smyga in här för senaste avsnittet av Radio Frihetligt där jag fick äran att medverka. Xenofon Tocqueville är en av mina favoritskribenter i den svenska frihetliga bloggosfären, så det är väldigt kul att för första gången få ha ett poddsamtal med vederbörande. Jättebra samtal, en av de podcastmedverkan tillfällena som jag är mest nöjd med faktiskt från det senaste året eller sådär. Förutom alla de radiobubblasändningar som ibland blir riktigt bra. Så tyckte att det här var toppen, liksom även några andra gästspel jag har gjort i andra podcasts.
1: Men du får locka lite mer, du får liksom vara diskuterad ni.
0: Ja, alltså vi har ju tillbakablick över året. Vad har varit de stora formativa händelserna under året? Och vilka trender kan vi spåra från det som har hänt nu till det som kommer hända sen? Vi pratar om Trump-eran och vad det innebär att Whitney Trump-eran, hur desorienterad och skadeskjuten vänstern är.
1: Mm.
0: Och hur vi kan uppmuntra deras självskadebeteenden och använda motståndarens svaghet för att flytta fram våra positioner, att inte låta de här möjligheterna gå förlorade som vi har just nu. Och vi pratar mer generellt om den kulturella högervåg som följer med Trump och Brexit och den amerikanska alternativhögerns död. Eftersom de har spelat ut sig själva med sin vänstergir. Som de har gjort, att de går in nu på ekonomisk högerpolitik, de vill ha Bernie Sanders väljarna. Så att för oss högersinnade libertarianer har aldrig funnits ett mer gyllene läge egentligen. Så det var lite årskrönika med fokus på lite grann de frågorna. Lyssna gärna om ni mot förmodan inte har fått nog av min röst i år, så är det här avsnittet som rekommenderas framförallt för att få mer av den varan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tyska Reichsbürgerrörelsen som anser 1937 års gräns gälla och att nuvarande Tyskland är ockuperat antas ha 15 000 medlemmar, upp från fjolårets 10 000 medlemmar. Ja, det är våras för en tysk rörelse som man, då, ja, på svenska så antar jag att man skulle översätta det här till riksmedborgarrörelsen. Det är faktiskt, även om jag försöker hålla ett öga på Tyskland och tysk politik, så är det ganska nytt för mig. Alltså ordet har liksom dansat förbi mina ögon vid något tillfälle. Jag har inte riktigt läst på om Reichsbürger-gänget. Men det är ganska stora tydligen. Det är alltså 15 000 som identifierar sig som att de är en del av den här rörelsen. Som naturligtvis anses vara högerextrem. Och jag ska försöka då sammanfatta lite enkelt vad Reichsbürger-rörelsen är för någonting. Med reservation då för att ämnet är relativt nytt för mig. Det är en grupp människor som inte erkänner det moderna Tyskland, efterkrigstysklands legitimitet. Alltså den statsbildning som uppstod från 1949 och framåt. Och vi hade ju efter PFS-konferensen nu för någon månad sedan, så hade vi faktiskt ett inslag där vi pratade om Tyskland, den amerikanska ockupationsmakten i Tyskland och den tveksamma historieskrivning som finns kring det här. Och då refererade jag en del idéer då från tyska forskaren, tyska författaren Bruno Bandolet. Där han påpekar just att det var en väldigt parasitär, exploaterande ockupationsregim snarare än ett självständigt land i Tyskland. Och man kan säga att Reichsbürgerrörelsen har alltså liknande idé. Inga jämförelser eller kopplingar i övrigt så vitt jag vet. Men de har liknande idé. De säger att det moderna Tyskland det är en sorts ockupationsregim. Det är inte ett legitimt land, utan den konstitution som gäller i Tyskland rent juridiskt sett är fortfarande Weimar-konstitutionen från 1919. Så i och med det så är allting som har hänt i princip efter 1945 eller 1949 eller sånt där är juridiskt illegitimt. Och de här människorna tar den idén på så stort allvar att de försöker ha en sorts exilregering eller en alternativ skuggregering för det tyska riket. Och de utfärdar även pass. I den här artikeln finns en bild på ett Reisepass. Helt enkelt ett vanligt pass. Men det står Deutsches Reich på den. Inte Bundesrepublik Deutschland. Som jag tror att det står på nuvarande tyska. Det står väl Europeiska unionen antar jag på passen nu för tiden. Men just det tyska riket, Deutsches Reich, är ju en gammal benämning på Tyskland. Som man inte använder längre, eventuellt för att den anses vara aningen skamfilad. Det är väldigt intressant att läsa om, tycker jag. Så jag är intresserad av såna här juridiska argument, mest som en sorts intellektuell övning. Jag tror inte att det har någon särskild kraft, men i USA till exempel så finns det ju grupper av människor, med lite rörelse kan man säga, som försöker driva ett juridiskt case för att inkomstskatt är olagligt. Vilket det uppenbarligen är eftersom den amerikanska konstitutionen inte ger federalstaten rätt att ta ut inkomstskatt. Så, men de försöker driva det här då som en juridisk sak i domstolarna och säga att de har konstitutionen på sin sida när de vägrar att betala skatt. Och här har man då ett liknande knixigt argument som bygger på att när man satte upp den nuvarande tyska grundlagen 1949, alltså det som då i Tyskland kallas för Grundgesetz, grundlagen, så hade man formuleringar i den tydligen som bygger på att det gamla tyska riket fortfarande var en suverän entitet, och att det tydligen står uttryckligen där att det nya Tyskland, den nya förbundsstaten Västtyskland, som vi skulle säga, inte är arvtagarstaten till Tyska riket.
1: Mm.
0: Så att man gjorde inte ens anspråk på att ha en direkt kontinuitet eller succession mellan statsbildningarna där. Ja, allt det här är aningen abstrust, va, med de här juridiska argumenten. Men jag tänkte på en annan sak, Boris, men jag tänkte bolla på dig här. De säger att det här är en högerextrem rörelse, Reichsbürger-rörelsen.
1: Mm.
0: Och det låter ju väldigt ursligt från en icke-tysk horisont, det här med Deutsches Reich. Det där associerar man inte med någonting bra, va? Som vanlig svensk. Men jag undrar ändå, alltså, det här begreppet är tyska riket. Det är ju välbekant att Hitler pratade om det tredje riket. Det var liksom hans övergripande namn på sitt projekt att upprätta det tredje riket. Och det första riket. Första riket är ju då det heliga romerska riket av tysk nation. Som var ju någonting som existerade, det beroende på hur man räknar historiskt, va. Men enkelt uttryckt kan man säga att det var en sorts löst sammanhållen statsbildning som existerade från ungefär, ja, om man räknar då från Karl den store, så var det från tidigt 800-tal till tidigt 1800-tal vid Napoleonkrigen. Det var alltid bra. Så det var ett tusenårigt rike, kan man säga. Om man inte är lika generös kan man säga att det var ett 750-årigt rike eller något sånt där. Jag är inte superexpert på det här. Men det var ju första tyska riket i alla fall. Det andra riket, det var ju det återuppståndna kejsartyskland som existerade från 1871 fram till första världskrigets slut. Så att det andra riket då, det kan man säga att det andra riket tog sin slutpunkt med Versailles-konstitutionen, som de här människorna högtidlighåller som den sanna konstitutionen. Så att, och sen kan man titta då på Hitler, som formellt sett behöll Versailles-konstitutionen. Det var den gällande konstitutionen på pappret ända fram till 1945 eller 1949 då, där man formellt bytte ut den. Men samtidigt är det uppenbart att Hitler och hans kumpaner åsidosatte Versailles-konstitutionen. Versailles-konstitutionen var ju liksom en så modern demokratisk liksom republikkonstitution. Och Hitler var ju inte, även om han eventuellt åberopade den på pappret då, så var det inte som att han efterlevde den, utan han åsidosatte den. Så att de här människorna, Reichsbürger, som jag förstår deras idé då, som de lyfte upp Weimar-konstitutionen, så är de varken anhängare av att återupprätta det andra riket eller av att återupprätta det tredje riket. Nej. Vilket jag kan tycka är lite ironiskt på något sätt.
1: Ja, alltså jag hade faktiskt än mindre koll än du på Reichsbürger-människorna, så jag var tvungen att grotta ner mig i det lite grann. Och det kan väl låta märkligt, jag gissar nästan vad du är ute efter, men de kan inte i någon rimlig mening betraktas som annat än, det här kommer inte de att gilla att höra, men som en del i ett slags vänsterprojekt, med lite citattecken kring vänster och sådär. Därför att, jag kan börja den här änden, vad som först fick det att krulla sig i mina hjärnvindningar, det är här du pekar på, Weimar-författningen. Och sen är det också de gränser de menar ska gälla, alltså 1937 års gränser. Det innebär ju också en acceptans av alla de landavträdelser som det förlorande Tyskland fick göra i Versailles-fördraget. De fick ge bort rätt mycket till de kringliggande länder, alltså Polen, Tjeckien, Belgien, Frankrike, och ge upp hela kolonialväldet. Så att hade de sagt liksom att 1941 års gränser skulle gälla, eller gränserna innan första världskriget, så skulle jag förstå det. Sen ska jag också säga att jag blev först, eftersom jag inte känner till dem här, så jag såg ju ett Reichsbürger, så tänkte jag att det kanske är en rörelse som liksom vill återupprätta starkare ställning och kanske till och med fria, i verklig mening fria delstater. Och så är det ju inte. Och ska man förstå liksom vad jag menar med att det här märkligt nog är ett så kallat vänsterprojekt, så får man faktiskt gå tillbaka till och omvärdera det stora omvärderingsprogrammet. Först försöker Martin omvärdera Karate Kid och sen ska jag omvärdera 1848 års revolutioner. För att de är ju i en vänstertradition väldigt viktiga. Alltså då inleds ju de stora försöken att skapa så kallade nationalstater. Då man ska ta koll på alla små riken och skapa någonting stort och enhetligt baserat på språk och kultur. Alltså Tyskland, Frankrike har redan genomgått den processen. Men Tyskland och Italien är utmärkta exempel. Och även de spirande nationalistiska rörelserna i Central- och Östeuropa. Och parallellt med detta så har vi en rörelse som liksom fullbordas, kan säga vara mera höger, som fullbordas i och med Bismarck och det tyska enandet. Men i rimlig mening så ligger ingenting radikalt eller vänster eller höger i Reichsbürger-rörelsen. Ligger det något så är det mera tanken på en stor och stark stat och alltså det är Bismarck och tysk socialdemokrati förenade. Och jag fattar fortfarande inte varför man väljer Weimar-konstitutionen och 37 års gränser, för det är inte någon slags expansiv tysk högernationalism vi ser här som liksom vill förena alla tyskar under en ledare eller ett parlament eller whatever.
0: Exakt, det är en ganska mesig, liksom stukad, ja, mellanposition, va? Alltså verkligen liksom hur man än vrider och vänder på det, tycker jag. Just Bescheid 1919, som inte precis var Tysklands största punkt.
1: Ja, kan man säga.
0: Och som du säger, 37 års gränser som inte heller var Tysklands bästa gränser precis från ett stort tyskt perspektiv. Och som du är inne på, det var precis min underliggande tanke. 1919 i Tyskland, 1918-1919 var ju en revolutionär period i Tyskland. Och Weimar-konstitutionen kom till följd av enkelt då uttryckt då en revolution som störtade kejsardömet till följd av första världskriget. Så att det här är ju själva verket en som du säger, en vänsterorienterad, ja, en progressiv, demokratisk, modern rörelse. På inget sätt en reaktionär högerrörelse eller något sånt där, va?
1: Det visar lite grann faran också, tror jag, i att man försöker, oavsett var i världen man befinner sig, man försöker fota sina ståndpunkter i en slags konstitutionalism. Alltså det är mycket möjligt att Reichsbürger-rörelsen har en poäng. Det kan jag inte bedöma om det är så att det är inte formellt och statsjuridiskt legalt att som det ser ut i Tyskland idag, att den korrekta punkten rent formellt och juridiskt är att gå tillbaka till Weimar-författning och 37 års gränser. Men det är ändå ganska ointressant, för jag tror inte man får låta sig begränsas av den där formen av konstitutionalism. Alltså det går inte att diskutera utvecklingen i USA och till exempel och hur USA borde se ut genom att 400 människor skriver varsin jävligt tjock bok om vad den amerikanska författningen egentligen handlar om. Man riskerar att hamna i totala vilda spår. Och samma sak gäller Katalonien idag. Alltså man riskerar att hamna i fel diskussion om man ska börja käfta om vad den spanska författningen egentligen tillåter. Och de här killarna, och några tjejer säkert, har hamnat väldigt fel därför att de just försöker hitta en slags juridiskt hållbar punkt i den tyska författningens utveckling.
0: Ja, vi får se hur det går för Reichsbürger. Vi kanske får lära oss lite mer om vad de egentligen står för. Det kanske är sån här ett kodord för att förespråka hitlerism, jag vet inte. Men just det, jag fastnar på det här med Weimar-konstitutionen. Och att det är så märklig juridisk utgångspunkt. Sen är det ju klämmigt lite det här med Deutsches Reich och sånt där språket. Och jag kanske ska nämna det också innan vi blir överösta av mejl från tysktalande autister, att naturligtvis det finns inget magiskt med ordet Reich på tyska, Det betyder helt enkelt rike. Det var den formella beteckningen på Tyskland fram till 1949, det vill säga även under Weimar-perioden, så var Deutsches Reich det officiella namnet på landet. Och det är naturligtvis inget konstigt med det. Det är även Sverige, även dagens Sverige, heter, alltså det formella namnet på det land som jag föddes i är Konungariket Sverige. Så det är inget konstigt med det. Och det kan man ju tycka, det är ett fint ord. Rike är ett fint ord som de tyvärr tog bort sedan 1949. Så det i sig bör ju inte vara kontroversiellt. Även om vissa verkar tycka det. För att tyska författningsskyddet, det vill säga hemliga polisen, Säpo i Tyskland, BFV, de säger att den här rörelsen ägnar sig åt referenser till ett historiskt tyskt rike. Och det är ju märkligt att från ett svenskt horisont. Men vi fortfarande kallar oss för riket Sverige. Vi har vårt vi kallar parlamentet för riksdagen och så vidare. Reichstag är ett ord som har en liten skamfilad klang på det tyska språket. Men i svenska använder vi fortfarande samma ord. Omar Rodriguez i Mexico City vägrar böja sig för federala myndigheternas krav på att de tre lejon han har på terrassen ska flyttas till en mer lämplig plats. Rodriguez menar syftet med djuren är att ge barnbarnen en möjlighet att lära känna det utrotningshotade vita lejonet. Instämmer samtidigt i att habitatet inte är optimalt. Väldigt fin berättelse från Mexiko, där en man har lite ovanliga sorters husdjur. Jag tycker lite grann så här kissat som kissekatt, och de är jättesöta. De här lejonen. Fina vita lejon. Och det finns kanske en artikel då. Det finns jättefina videos. Där han går runt och han matar dem. Och fina bilder och sånt där. De bor på taket på hans hus. Han byggt upp lite staket, lite galler liksom. Så att de inte ska hoppa ut. Men de bor liksom på taket på hans tvåvåningshus. Och diktan då så ligger grannarnas hus. Och grannarna har tydligen klagat. Jag vet inte om de specifikt har klagat på risken att lejonen hoppar ut och äter upp dem. Men de säger att lejonen ryter. Vilket skapar, det betraktas som ett oljud av grannarna. Jag tycker ändå det låter ganska mysiga kattljud. Och ha lejon som då ryter, eller vad man ska säga runt omkring. Och pratar lite grann helt enkelt, lejonspråk. Jag vet inte, kanske ändå måste man ha vissa invändningar mot att han har tre så stora katter på så pass litet utrymme. Det kanske inte är liksom det mest humana ändå. Eller vad säger du, Sofia?
2: Jag vet inte. Jag tycker inte att de ser ut som att de vantrivs så värst mycket, ärligt talat.
0: De har ändå plats och kan gå runt, och de har lite grejer som de kan klättra på och leka och så vidare.
2: Ja, och de är ju tama. Så att, och det är så här... med djur som växer upp i fångenskap och är i så här halvtam situation, de får aldrig chansen att utveckla sina naturliga instinkter i alla fall. Så typ, om du ska ta de här djuren och stoppa ut dem på savannen, de skulle inte ha en chans att liksom freda sig eller skaffa mat, eller liksom, för att de är helt enkelt inte uppfostrade för att liksom klara av det. Med viss liksom skaplighet skulle de ju såklart klara av det, men det skulle inte vara utan problem i alla fall. Men det var ju någon som hade blivit attackerad när han hade kommit hem full och skrikit, och då hade tydligen katten bitit honom.
0: Inte de här dock.
2: Utan andra lejon. Så därför så har de av någon anledning grävt fram den här Omar Rodriguez och hans lilla lejonsamling. Han ser väldigt nöjd ut, tycker jag. Han sitter med liksom någon slags kotlett eller någonting.
0: Jag tycker det ser ut som en bit pizza, men du har nog rätt.
2: Ja, det, jag vet inte riktigt vad det är, men någon slags, jag tror inte att det är pizza i alla fall. Och ska liksom mata sina djur och ja, men han ser väldigt nöjd ut, får man säga. Och vi ska också säga att det finns ju en sån här anläggning på Malta.
0: Inte nu igen med Lejonberget på Malta.
2: nej, inte Lejonberget. Inte Lejonberget. Utan det är en kille som har han har en liten trädgård eller någonting mitt inne i stan. Och där har han lejon. I en liknande anordning som Omar Rodriguez har, lite större, men i alla fall. Och han har ju också, Omar och den här maltesen, de har båda det liksom, rätta pappersarbetet som krävs för att ha lejon på det här sättet.
3: Ja, det är inte utan att man blir lite avundsjuk i alla fall.
2: Nej.
3: På Omar Rodriguez.
2: Ja.
3: Man skulle nog se ganska nöjd ut, precis som han gör när man sitter där och matar sin jättekisse. Ja.
2: Samtidigt får man också säga att han gör ju rimliga observationer. Liksom att det är olämpligt kanske att ha honom på den här balkongen. Men hur ska liksom hans barnbarn annars få möjlighet att träffa de här utrotningshotade djuren? Och han gör ju liksom en sån insats som faktiskt krävs i praktiken för att de inte ska bli utrotade. Det vill säga startar ett privat reservat. Sen lämnar ju själva reservatet en del av önskan kanske. Men ja, han är rätt ute i alla fall.
4: Radio Bubbla.

0: Ökad förföljelse av världens kristna enligt organisationen Open Doors. Nordkorea värst drabbat för 16:e året i rad. Somalia klättrar till andra plats. Vi har en stor undersökning från Open Doors som sammanställer världsläget. De kallar för World Watch List och handlar om förföljelser av kristna världen över. De går igenom läget i olika länder för 25:e året i rad. Och huvudnumret är en lista på de 50 länder där förföljelsen är som allvarligast. Allt som allt så bedömer man att det finns 650 miljoner kristna i de här 50 länderna på listan. Och av dem så bedömer man att ungefär 215 miljoner, 215 miljoner är utsatta för allvarliga förföljelser. Och utöver dem så finns det då det de kallar för svårt förföljda personer i andra länder som inte är med på listan. Men bara de här 50 länderna, 215 miljoner som lever under olika typer av akuta hot på grund av sin kristna tro. Det här är ju en ganska enorm sak och också enormt underrapporterat. Man får inte läsa så mycket i tidningarna om förföljelser av kristna. Men det finns mycket som talar för att kristna faktiskt är världens mest förföljda religiösa grupp.
1: Ja, nej men vad skulle tala emot det egentligen? Alltså siffrorna är ju klara, gentidiga och nakna. Det är inte så mycket att diskutera.
0: Diskursen i väst handlar väldigt mycket om andra religiösa grupper och framförallt muslimer som sitter på toppen av kränkthetspyramiden och islamofobi utmålas som det största problemet.
1: Ja, och då ska vi tala om man tittar på västvärlden så är det ju milt uttryckt ganska inte speciellt svårartade kränkningar vi talar om här när man talar om islamofobi om man jämför med den här formen av förföljelser som är och som dels har de akuta förföljelser, alltså att du mördas, kan riskera mördas och dödas om du är kristen eller om du konverterar. Och sen har vi det strukturellt betingade förtrycket att i länder som finns på den här listan, till exempel Pakistan, det är inte bara så att det är livsfarligt i sig att vara kristen. Du löper också risk att förslavas. Alltså Pakistan, det är också de här dolda sakerna. Att slaveriet existerar i många länder fortfarande, bland annat Pakistan. Och i princip alla slavar i Pakistan är kristna.
0: Det är intressant tycker jag att fundera på de här siffrorna och bara göra lite jämförelser. Man kanske inte ska ställa olika grupper mot varandra i en sån jämförelse, men till exempel om man pratar om antisemitism som också betraktas som ett väldigt stort problem och för all del så brukar vi uppmärksamma antisemitism mycket i radiobubblan. Men antalet allvarligt förföljda kristna bara i de här 50 länderna är alltså

0: Och med tanke på de här proportionerna, till exempel att det finns då 10 gånger fler förföljda kristna än det finns judar sammanlagt, så kan man tycka att man borde höra åtminstone lika mycket medierapportering om det som om antisemitism.
1: Ja, men västvärlden skäms ju för sin kristna grund och sitt kristna arv helt enkelt. Det är helt uppenbart. Alltså sekulariseringen har gått så långt att det betraktas som lite efterblivet att vara kristen. Faktiskt. Och det innebär att då ser man inte förtrycket av de kristna ute i världen. Däremot är jag lite förundrad över... Tycker inte du också att listan är lite konstig på något sätt? Alltså, de nämner ju Syrien i och för sig i texten. Men alltså, betraktar man antalet kristna som har dödats eller tvingats på flykt, så är de ju milt uttryckt väldigt många i Syrien och Irak. Vilket innebär att jag tycker att de borde hamna lite högre än de gör. Sen förstår jag inte hur det kan dyka upp länder på, det här är lite perifert, men tänkte att du skulle kan säkert upplysa mig. Alltså länder som Colombia finns med över sig på en 50:e plats. Colombia på 50:e och Mexiko på 41:a plats. Alltså det är ju djupt katolska länder. Jag förstår inte vem som förföljer de kristna där för att de är kristna. Det verkar lite märkligt.
0: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt, vad gäller de här katolska länderna. Men vi har också till exempel Kenya, som är ett land som har en kristen majoritet, men som också har stora problem här och står högst upp på listan. Jag skulle säkert kunna titta upp där, men alltså, jag kollar till exempel nu på Colombia. Jag slog upp det lite snabbt på en annan lista. Jag har samma organisationen, Open Doors, deras hemsida. Och där står det Source of Persecution, Organized Corruption, Tribal Antagonism. Så det här går liksom ihop med stamtillhörigheter. Kanske vissa stammar är kristna, vissa stammar...
1: Okay.
0: Kanske en annan sorts kristna. Men... det handlar kanske inte om just icke-kristna som vill fördriva kristna. Man nämner att det delvis har att göra med drogkarteller och paramilitära grupper. Och att kristna är särskilt sårbara för de här konflikterna. Men jag håller med om att det är lite märkligt. Och rimligen svårt att jämföra rakt av med till exempel Nordkorea som toppar listan. Där kristendomen ses som ett stort hot och attackeras och kristna människor sätts i fångläger. Just för att kristendomen annars riskerar att bli en kraft. Nordkorea var ett väldigt kristet land. Innan nuvarande kommunistregimen tog över så kallade man ibland Nordkorea för Österns Jerusalem. För att man hade en stor och spirande kristen rörelse. Sydkorea har ju också blivit ett väldigt kristet land och har väldigt stark kristendom på frammarsch. Men kommunisterna har naturligtvis försökt lägga locket på. Ändå så säger den här artikeln att det finns ungefär 300 000 nordkoreaner som är kristna och en femtedel av dem sitter i arbetsläger.
1: Ja, alltså antalet kristna i Nordkorea är väldigt imponerande, men jag gissar också att förtrycket av dem beror ju på det som du pekar på, alltså att man har nästan haft en långvarig och stark frälsningsvåg i Sydkorea och det där stövel och skrämmer nordkoreanerna ganska mycket skulle jag tro.
0: Vad det gäller Syriens position så är det ju lite dubbelt. Landet är ju delat och det är väldigt olika läge i olika regioner. Men eftersom Assad-regeringen har haft vissa framgångar under det gångna året, tagit tillbaka territorium, så är det förmodligen det som återspeglas i siffrorna. Därför att, som det sägs här i artikeln, för kristna människor har livet fortsatt ungefär som vanligt. Alltså, förutom att det är krig, så har inte förföljelserna vare sig ökat eller minskat i den mån man bor i Assad-kontrollerade områden. Så att under regeringen så råder samma policy som tidigare, det vill säga tolerans gentemot religiösa minoriteter som kristna. De som har det tufft i Syrien är de som lever under områden som kontrolleras av, ja, vad vi nu så kallar dem för, oppositionen, rebellerna, de här olika sunni-

0: sunnimuslimska milisen och så vidare som kontrollerar olika delar av landet och naturligtvis IS-terroristerna. Men jag antar att i takt med att linjerna skiftar i inbördeskriget så påverkas att, att om Assad gör framsteg så kommer Syrien gå ner i listorna, för det finns inte lika många områden där förföljelsen är så intensiva.
1: Svenska kyrkan måste ha problem med den här listan, tycker jag, för att de är intresserade av Israel och Palestina, och en av deras stora kontinuerliga kampanjfrågor, det är ju liksom israelernas förtryck av palestinierna. Och så ser man att på 23 plats på den här listan så finns de palestinska territorierna när det gäller förtryck och förföljelse av kristna. Och det där verkar inte vara något som Svenska kyrkan har bekymrat sig det allra minsta om, utan man fortsätter att stötta de palestinska områdena och är glad över att vi skattebetalare pumpar iväg 1,5 miljard per år till och bidrar till förföljelsen faktiskt av kristna.
0: Ja, vad ska man ens säga om Svenska kyrkan? De är väl på något sätt sinnebilden av det västerländska självhatet. Och att man naturligtvis tar varje tillfälle att attackera ett av de få länder i Mellanöstern där kristna överhuvudtaget kan leva fritt och verka på lika villkor. Det är i Syrien, de regeringskontrollerade områdena, så är det en liknande situation som jag förstår det. Men i Israel så finns ju ingen förföljelse av kristna på det sättet.
1: Nej.
0: I alla fall inte från regeringshåll. Så vitt jag vet så är kristna välkomna och lever precis som vanligt i Israel. Medan i Palestina så är det en helt annan sak naturligtvis. Och det är inte förvånande att Svenska kyrkan attackerar Israel och försvarar Palestina. Och jag vet inte ens om det är ironiskt med tanke på att deras agenda är så tydligt utstakad och faktiskt konsekvent implementerad. Men det vi kan konstatera är att om det finns en konflikt mellan folk som förtrycker och förföljer kristna å ena sidan och å andra sidan de kristna som blir förföljda, så har ju Svenska kyrkan entydigt ställt sig på förtryckarnas sida och som du säger bidrar, understödjer förföljelsen av kristna.
1: Ja.
0: Det är en väldigt intressant situation. Vi har en länk i Sverigeavdelningen apropå det om att Svenska kyrkan har rekordtappat. 2016 tappade Svenska kyrkan 85 000 medlemmar lite drygt. Och de är nu nere på en medlemsandel på 63% av den svenska befolkningen. En oerhört hög siffra kan jag tycka, med tanke på hur skamligt de beter sig.
1: Ja, man får utgå från att det alltid är medvetna val. Att man är trött på kyrkans flathet, kristendomshat och understöd av terror faktiskt. Det är inga överord.
0: Det är i alla fall en viktig undersökning det här, och hoppas att fler uppmärksammar det här, att folk delar den här länken från Världen idag och att kanske fler faktiskt skriver om det och också funderar på om det är dags att uppdatera sin problemanalys på den globala nivån. Vilka är de största problemen med förföljelser? Är det verkligen till exempel islamofobi som är det stora problemet? Det kanske är det någonstans på en väldigt, väldigt lokal nivå, men lyfter man blicken och ser till den globala nivån så bleknar alla de andra exemplen i jämförelse med hur kristna människor behandlas i stora delar av världen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Legendariske sångaren Leonard Cohen dör vid 82 års ålder. Ja, sångaren och låtskrivaren och rockstjärnan Leonard Cohen har somnat in. Han har haft en oerhört lång karriär som fortsatte ända upp till de allra sista dagarna. Det var väl bara en månad sedan som Cohen kom ut med sitt senaste album.
2: Ja.
1: Det måste man säga, att då har man gått ut med stil.
2: Ja, men det är egentligen det som kännetecknar honom. Alltså att han... stil. Jag hade inte tänkt på det ordet i samband med honom. Men alltså, om inte annat så var han nog den sista människan i världen som kunde bära upp en hatt på ett sätt som såg naturligt och vackert ut. Det konstiga är liksom alla minnesord över honom, och Facebook överflödar ju med små citat och så vidare, och på något sätt är det lite sorgligt att han reduceras till en uppenbarligen är det så att det sitter en massa människor där ute i världen som har haft utbyte av att lyssna Cohen sent på nätterna ensamma när pojkvännen eller flickvännen har dragit sin kos ungefär, och då har de funnit tröst hos Cohen. Och det är ju vackert att han har kunnat ge sådan tröst. Men tittar man exempel på hans romaner, diktsamlingar, han skrev faktiskt en väldigt bra roman på, måste ha varit tidigt 70-tal. Och hela hans liv och gärning så är han ju... skriver han ju om så mycket mer, alltså valet är att vara människa och en person som i verklig mening funderar på livet i stort, inte bara det här som han reduceras till i eftermälen, att mannen som helar ensamma och sårade hjärtan, det blir lite för, använda ett populärt uttryck, det blir att marginalisera inte, kanske inte honom, men hans gärning, och begränsar han allt för mycket. Han var ju, jag minns ju han gick ju i kloster ett tag. Han blev inte bara ett tag, han var väl inne i 5 år på ett drog han sig tillbaka till zenbuddhistiskt kloster. och sen tycker jag, när han intervjuas om den upplevelsen efteråt, strax efteråt, så frågar intervjuaren honom liksom vad han fick ut av detta, att 5 år på ett kloster. Och då säger han bara lugnt att ja, jag kom ju fram till att jag är inte en speciellt religiös människa. Och så gick han vidare. Och ja, lite vackert på något sätt.
1: Så det var ett zenbuddhistiskt kloster?
2: Ja.
1: Det är väl inte det mest religiösa av ställen direkt?
2: Nej, men han sökte sig dit för att på något sätt finnas... innan han tog in där, man ska, vad gör man på ett zenbuddhistiskt kloster, anslöt sig dit, så hade han ju väldigt mycket religiösa grubblerier, om inte annat från sin judiska uppväxt och uppfostran, så han utgick från att det fanns någonting där uppe, och han antog att zenbuddhismen skulle hjälpa honom att fokusera, samla tankarna, fundera på sig själv och världsalltet. Och det enda som hände var att de kom ut som en icke-religiös människa.
1: Intressant. Jag tänkte just fråga om det, men med tanke på hans efternamn, Cohen, det brukar oftast folk heta som är av judisk börd.
2: Ja.
1: Å andra sidan så är det väl ganska vanligt, som jag förstått det, att judar söker sig till buddhismen och hittar en sorts judisk-buddhistisk syntes.
2: Hade jag faktiskt ingen aning om.
1: Jag läste en artikel för 10 år sedan om att det där tydligen är en grej med judisk buddhism, åtminstone i Kalifornien.
2: Ja, men i Kalifornien kör man crossover på precis allting, alltså, så att det låter lite osunt.
1: Kan vi ge någon rekommendation från Leonard Cohens fatabur till folk som kanske vill bekanta sig med honom?
2: Ja, men gå tillbaka. Jag minns inte titeln på den här boken som betyder väldigt mycket för mig. Alltså, kom i början på 70-talet. Strunta i skivorna, höll jag på att säga. Läs boken istället. Och där kommer ju hans judiska arv fram på ett väldigt humoristiskt sätt också. Den diskuterar sin ungdom och uppväxt. Det är en väldigt bra generationsroman, helt enkelt. Lyckligt förvirrad. Finns i svenska översättning.
1: Kan det vara Beautiful Losers?
2: Ja.
1: Ja, det kanske man ska ta en titt på. 90% av USAs budget för cyberkrigföring inriktat på offensiv verksamhet, enligt Rick Ledgett, avgående biträdande chef för NSA och andra seniora tjänstemän inom underrättelsetjänsten. Det här är en artikel från Reuters som man vill få tänka på som uppföljning efter WikiLeaks senaste avslöjande, där man exponerade väldigt mycket information och verktyg som CIA har använt för cyberkrigföring. En av saker vi får lära oss i den här artikeln är att den här verksamheten är nästan helt och hållet offensiv snarare än defensiv. Det vill säga att den handlar om att man själv ska bryta sig in i andras datasystem och attackera. Inte att man ska skydda sig mot intrång i sina egna system. Och det har dels med hur mycket resurser man lägger på det, men också till exempel att man fram till nyligen så hade man en särskild avdelning som sysslade just med cyberförsvar. Men den har man nu lagt ner och istället låtit den uppgå i resten av NSA. Information Assurance Directorate heter den. Men den är nu inte en egen avdelning. Och det finns ju en, som vi pratade om tidigare, när vi pratade om det här CIA-läckan första gången det bubblade, så finns det en inneboende konflikt mellan offensiv och defensiv verksamhet här. Det är inte som med konventionell krigföring att man kan göra båda två samtidigt. Samtidigt som du bygger upp dina jetplan och dina soldater och bomber och allting, så kan du bygga ett stort fort och skyddsvallar och missiler som skjuter ner, robotar som skjuter ner flygplan som kommer och så vidare. Det finns ingen konflikt. Men i cyberkrigsarenan så är det inte så. Därför att teknikerna som man använder går så att säga åt båda hållet. Typisk sätt som det fungerar på är att man hittar en sårbarhet. Alltså man hittar en sårbarhet i en mjukvara, kanske till exempel i Windows. Nu har man ett sätt att ta sig in i Windows-datorer. Så att sättet man använder den här informationen offensivt på, det är att man håller det hemligt, man berättar inte för någon. För då kommer de fixa Windows och installera en säkerhetsuppdatering som man inte kan använda längre. Så då måste du hålla den hemligt för att själv kunna bryta dig in i motståndarens Windows-datorer. Om du använder den defensivt, den här insikten, då sprider du ut den här informationen, eller du ger informationen till Microsoft så att någon kan täppa igen säkerhetshålet. Problemet är att då kan du inte använda det här säkerhetshålet för den egna syften, ett offensivt syfte. Så att den amerikanska staten måste välja hela tiden när de hittar de här säkerhetshålen som är, kan man säga, grunden för verksamheten i hög utsträckning och en sorts hårdvaluta i säkerhetsbranschen. Det förekommer även handel med såna så kallade zero day exploits. Jo, absolut.
2: Var köper man dem?
1: Ja, man kan ju säga på såna här darknet marknadsplatser och specialiserade nätverk och sånt där. Det är inte så svårt. Det är inte svårt att få tag på. Om du behöver en zero day för ett visst system som du vill ta in i, så kan du köpa det. Och det är även någonting som underrättelsetjänsterna kan handla med varandra med sådana zero day information. Så att det finns en inneboende konflikt där. Du måste välja i hög utsträckning om du ska använda dina resurser offensivt eller om du ska använda dem defensivt. Och här är det uppenbart att CIA och NSA och de andra myndigheterna i USA har valt nästan uteslutande att använda av sina offensiva syften. Men problemet är att så fort de har en offensiv möjlighet som de sparar för att använda sig av, så innebär det att de utsätter alla andra i hela världen för risk. Alla andra som har det systemet som de kan ta sig in för. Så det är en infernalisk situation där, som i princip innebär att man kan inte bedriva sån här verksamhet utan att medvetet exponera biljontals miljarder människor för risk.
2: Fascinerande. Jag måste ställa en okunnig fråga, alltså, som jag ställer i USA. De har ju ställvis en ganska föråldrad och känslig infrastruktur när det till exempel kraftförsörjning, vattenförsörjning och sen har vi en stark statlig kontroll över flyg och även så enkla saker som bil- och tågkommunikationer. Och det gör dem ju extremt känsliga för hela den viktiga infrastrukturen för angrepp. Finns det ingen möjlighet, alltså rent tekniskt, att täta luckorna i det egna systemet utan att omvärlden får veta detta? Eller är det helt omöjligt alltså?
1: I viss utsträckning så kan man göra det, och definitivt så kan ju NSA själva göra det, för de utvecklar mycket av sin egen mjukvara. Så att de använder ju gissningsvis mycket Unix-system och sånt där, och i den mån de använder till exempel Windows-system så har de fått ta del av all programkod från Microsoft och själv kunnat modifiera den och kanske skapa en extra säker version av Windows där de har täppt igen de här säkerhetshålen. Så att för sin egen del går det, men de kan inte distribuera den kunskapen. Nej. Eller den säkerhetsuppdateringen till någon annan utanför den amerikanska underrättelsesfären. Och även om de skickar ut det till alla underrättelsetjänster i USA, det gör de nog inte. För då är det så många som känner till det att ganska snart så kommer ryssen få veta att det här problemet finns, och så kan de inte använda samma hål för att komma in i de ryska datorerna. Så i viss utsträckning kan man det, men man måste ändå hålla de här informationen och sårbarheterna väldigt hemliga för att de ska fortsätta vara användbara.
2: Fascinerande värld, ja.
1: Slutsatsen är att det som är inneboende problematisk verksamhet, och Obama bestämde ju att CIA och NSA och alla de här, de får inte sitta och hålla på sån här information. Förmodligen väldigt orealistiskt beslut, men han sa då att så fort de vet någonting, då måste de höra av sig till Microsoft eller Apple eller Cisco eller vem det är som tillverkar de här systemen som har säkerhetsproblem. Men det har man uppenbarligen inte gjort. Och jag skulle också säga att det är ganska uppenbart att man kan inte göra det. Om man gör det så innebär det att man i princip lägger ner sin egen verksamhet. Så det är ännu ett exempel på en statlig verksamhet som är och har en inneboende farlig destruktiv tendens som underminerar människors säkerhet. Så rimligen måste den läggas ner helt och hållet i ett civiliserat samhälle.
2: Så fort som möjligt.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Okay, so we heard Professor Kleiman talk about how we should give back to the great majority what belongs to them. And I think he mentioned the 1500s or the 15th century or something like that in England. I jokingly said that, well, they're dead. But I suppose that we would follow inheritance or something like that to figure out who actually owned would have the just claims to that property, which is a little strange to me because anyone along that line or that delineage would be able to contract with others and they would have been able to give up property if they wanted to. So I don't see how that would be any more just. But even worse, the great majority. Who is the great majority? And we talked about the mass of people. We talked about the expropriated. Well, the thing is, I think we all end up in both the category, the expropriated, and the expropriators. And the reason is the state. We do accept a little bit of the extorted money from other taxpayers. We use state services, yet we are at the same time extorted and pay our taxes or go to jail. Well, I guess free room and board is a good thing. So we always end up on both sides, which means it's not very easy to figure out who is what. Or do we just take, well, you're 51% expropriated, I'm 51% expropriator, so I'll give you all of what I have, or 1%, or what do I give you? It's not that easy to figure that out. And I think that the biggest problem, really, for the Kleimanian argument is where the means of production come from. Because in every argument we've heard, well, they should give back to them their individual property. We should redistribute the means of production that we have today. Well, the means of production, except for labor and land, are all created. If we would have not allowed a market, or if we would not allow a market from the beginning, we wouldn't have all that much means of production. It would be a pretty poor society. Maybe we would be equally poor, but we would be a poor society. If we instead allow people to voluntarily exchange and follow their dreams and do what they imagine they can do, in that case we create a lot more. And this is the open-ended enterprise that we see as a libertarians in society. This society that grows, that expands, that gets bigger and better and more prosperous for everyone if it's just, if there is no state. It is not a zero-sum game, it's a positive-sum game, and it's actually more than just a little bit positive. It increases a lot. We can create a huge amount of wealth. And we would be probably in the year 3500 today if it weren't for the state and the sort of wet blanket that it has put on society. If we could just start over and trade like a friendly, peaceful people and trust in ourselves, in our communities, in our neighbors, and trust in others when we trade the fruits of our labor voluntarily. I'll stop there.
0: Explosionsartad ökning av invasiv svartmunnad smörbult i Stockholms skärgård. Ökning från 1 till 1835 fångade per år sedan 2013 kan tränga undan bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda samt äta upp rommen för kustlekande fiskarter och beta ner musselbankar. Tänkbar kommersiell uppsida enligt exempel från andra Östersjöländer. I princip omöjlig att utrota. Ja, du Boris, du kommer behöva förklara lite grann om de här fiskarna, deras natur och huruvida de är ätbara. Men om jag bara ska packa upp ramverket här, så handlar det om en fisk, den svartmunnade smörbulten, som inte hör hemma i Östersjön, som man brukar säga. Men den svartmunnade smörbulten är en sorts superfisk som rent biologiskt är oerhört väl lämpad att leva i de här trakterna. Bland annat för att den är väldigt tålig för syrefattiga vatten. Och det är ett problem som ofta uppmärksammas, att syrehalten i Östersjön längs botten har minskat väldigt mycket. Man pratar om att Östersjöbotten dör och att det blev, vissa tycker det är dåligt. Och det leder till såna här biologiska förändringar. Då flyttar nya arter in som är anpassade för den typen av miljö. Så att man har, nu har vi den svartmunnade smörbulten som den klarar olika temperaturer, både höga och låga temperaturer, låga syrehalter. Den blir könsmogen snabbt. Den kan yngla av sig flera gånger per år. Den kan leva och fortplanta sig i både salt och söt vatten. Så att det här är ju en riktig stålfirre jämfört med de här mjäkiga svenska fiskarna som nu får se sig helt överkörda av smörbulten. Man genomför, SLU genomför provfiske i Muskö. Så att de drar ut nät någon gång om året och sen så räknar de vilka fiskar de får upp. Och 2013 då fick de upp en svartmunnad smörbult. Och 2014 två stycken, 2015 61 stycken och sen 297. Och nu blir det plötsligt 1835 smörbultar. Ja, vad säger du, Boris? Ska vi vara bekymrade över den här utvecklingen? Eller ska vi kanske glädjas och se möjligheterna?
2: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna... Man kan inte ens teoretiskt sett glädja sig, alltså. Det görs ett litet fånigt uttalande i det här pressmeddelandet av någon som heter Ann-Britt Florin. Hon försöker lugna oss lite grann med att säga att i andra länder runt Östersjön så har smörbulten blivit en fisk man fångar i kommersiella syften. Det är ju en lätt överdrift, därför att det gör man förvisso. Men när det gäller fisk så måste man börja den här änden, alltså att fiskrätter i det moderna samhället, de traditionella och de som har genom århundraden har skapats genom att folk fiskar in sjöar i havet och skapar fiskrätter, det har ju nästan till försvunnit alltså i Sverige. Folk käkar sushi, men jag tror till och med liksom strömmingsätandet har minskat. Hur många gör en strömmingslåda numera? Om man äter sill på högtider vissa gånger om året, men det är ungefär allt. Men hur många äter lake till exempel? Och att då börja prata, alltså när människor i gemen har tappat greppet om hur man tillagar och använder fisk, då blir det lite fånigt att säga att vi kanske skulle kunna börja äta smörbult när vi inte äter massa andra fiskar som finns redan. Nu går det ju att käka smörbult, alltså. Den ska vara ganska god rökt, vet jag, inte provat det själv. Sen kan man till exempel pochera den som vanligt, vitt vin och smör. Och sen vet jag att det var att i Blekinge så har man startat något projekt som antagligen är koko, därför att det har fått statligt stöd. Och det går ut på att man ska göra fisksås på den svartmunnade smörbulten och sen låta den här fisksåsen jäsa i ett år och sen ska man exportera den till Thailand och Vietnam. Och visst låter det lite vrickat, alltså. De har ju fullt upp med sin egen fisksås, så att säga. Men lycka till! Jag tror inte Almi får tillbaka pengarna där. Jag tror att alltså problemet är inte så mycket att inkorporera smörbulten i det svenska köket, vilket jag inte tror vi kommer att göra, utan att den hotar de fiskar som nämns här, alltså med väldigt bra matfiskar. Det ena är skrubbskäddan. Man ser ju ganska lite av den i fiskdiskarna, men det är en väldigt god fisk, plattfisk. Servera gärna med kapris, rödbetor, ungefär som till en gösfilé, men ha pepparrot till också. Men den intressanta fisken som är på väg att utplånas här av den här förbannade smörbulten, det är ju tånglaken. ganska ovanlig, för den föder faktiskt levande ungar. Och tånglake är ingen, tror jag, som äter i Sverige. Däremot på andra sidan Östersjön, i de baltiska staterna, så är, och som också kommer att drabbas av smörbultens utbredning, så är tånglaken jättepopulär. Kallas fattigmansål. Man gör väldigt ofta sylta på den. Och man kan även steka och röka den. Och jag har faktiskt käkat rökt tånglake på Gotland. Jättegott. Så vi, det myndigheterna nu anmodar att säga att på något sätt lär er äta smörbult. Det finns väldigt få recept på detta. Och det kommer att gå åt skogen det här. Det blir bara ännu ett slag mot fisket, och det baltiska köket får det värre, helt enkelt. Det är sällan någonting gott kommer ut av invasiva arter, alltså. Speciellt gäller det fiskar. Vi har ju pratat förut om USA till exempel. Asiatiska karpen som är god och går att käka, men slår ut en oherrans massa fisk i vattendragen i USA. Och hur mycket en myndigheten talar om att det här går att äta, så folk äter den inte i alla fall. Men karpen äter upp den fisk som de brukar äta. Så här finns det ett problem som jag inte tror att lösa.
0: Jag måste i alla fall säga att själva ordet smörbult är otroligt tilltalande. Jag känner bara slå in en smörbult i truten på mig när som helst.
2: Ja, men det är ett bättre namn än skrubbskädda, tycker jag.
0: Ja, det får verkligen. Tånglake låter inte heller så fantastiskt.
2: Nej, inte så
0: tycker jag. Jag anar dock lite grann om en konspiration här, att man då till den ljuvligt låtande smörbulten lägger till svartmunnad, som inte låter särskilt hälsosamt eller bra på något sätt.
2: Nej, men det har ungefär samma klang som herpes smörbulten. Det låter inte så delikat. Det är, men det kommer, jag tror myndigheterna kommer ta bort det där med svartmunnad, så man bara säger smörbult, så vi börjar äta den.
0: Ja, det är bra. Bort med svartmunnad, och vi får byta namn från herpestårta till bara tårta, gott och gott. Man jobbar lite på nästa version av PK-manualen.
3: Radio Bubbla. Koptisk ortodoxa kyrkans påve Tavadros den andra av Alexandria uppmanar kyrkans munkar att lämna sociala medier, hävdar att Facebook är slöseri med tid, ålder och liv. Kyrkan kommer ej ta in munkar till sina kloster under 2018, efter biskop Epifanius misstänks ha mördats i juli 2018. Får jag bara säga till att börja med, snacka om burying the lead vad det gäller den här artikeln. Alltså vi ska prata tema media i den här sändningen, men låt mig bara säga som en parentes att det är en intressant diskussion det här med Facebook, men de har alltså en biskop som har blivit mördad inuti ett kloster. Det här är liksom, det är precis som i Rosens namn. Man förväntar sig att Sean Connery ska rida in på en åsna nu och lösa det här mordmysteriet. Men på vägen från rummet där han bodde till han skulle käka frukost eller något sånt där, så försvann biskopen och de hittade honom ihjälslagen i klostret. Det här är helt otroligt spännande historia. Ja, förlåt. Den där måste vi reda ut lite närmare och djupdyka i.
4: Är det ett Facebook-mord?
3: Är det ett Facebook-mord? Förlåt, vad är ett Facebook-mord?
4: Nej, jag tänker bara att de har bråkat på Facebook och därför så har någonting hänt som har lett till den här konflikten, och det är därför de tar upp båda de här aspekterna i nyheten. Att det är en person som har blivit mördad och man ska sluta använda Facebook.
3: Alltså jag tror att de här sakerna har bara ingenting med varandra att göra. Jag tror att det bara är tidningen Dagen som har gjort en artikel. Och de har gjort en artikel i princip på Tavadros den andres uttalande, det han sa. Och sen så valde de att börja med Facebookets slöseri med livet. Och sen kan man läsa i näst sista stycket står det: kyrkan meddelade också på torsdagen att inga nya munkar kommer ta sig in vid klostret, och så vidare. Och den här biskopen som har blivit dödad. Alltså det är två helt olika nyheter som bara presenteras i samma artikel. Förmodligen för att Tavadros sa dem vid samma tillfälle. Förlåt, det var lite tangent. Tavadros säger alltså också att han själv har stängt ner sin Facebook-närvaro. Och han tycker att alla munkar ska göra det också. Han säger att alla munkar får en månad på sig att avaktivera, stänga av alla sociala medier. Och det är inte bara deras personliga närvaro får man anta, utan inte minst ja, om deras kloster eller orden och sånt där har en Facebook-sida. De kan inte använda Facebook som en jag vet inte om man säger marknadsföringskanal när det gäller munkverksamheten. Men han vill att munkarna frivilligt ska ta avstånd från alla såna här beteenden som inte är i linje med klosterliv. Jag ser på något sätt framför mig hur munkarna sitter med sina iPhones och blippar på dem istället för att be sina böner eller delta på ett värdigt sätt i andra klosteraktiviteter, för att de sitter och liksom uppdaterar sin Facebook-sida eller sitter och twittrar hela tiden. Och det är en intressant bild, va? Att när det till och med gått så långt att religiösa ledare måste gå ut och säga åt munkarna att ta det lugnt med Facebook, skär ner lite grann på era sociala medier närvaro och er skärmtid. Hur ser det då ut i resten av samhället?
4: Det är inte samma kyrka, men vi stötte ju på ett gäng ortodoxa munkar när vi var ute och reste för några år sedan.
3: Mm.
4: Jag kan inte minnas att de satt och stirrade på sina skärmar i alla fall.
3: Nej, du tänker på munkarna i Grekland som du träffade på flygplatsen.
4: De verkar inte ha någon problem med just den här saken.
3: Det hade varit ett jättebra tillfälle för dem att sitta och twittra, men jag kan inte heller minnas att jag såg dem hålla på med det. Det kanske är annorlunda i grekisk-ortodoxa kyrkan jämfört med koptisk-ortodoxa i Egypten.
4: Men hur kommer det sig att han har bestämt sig för att gå ut med den här typen av kommentarer nu?
3: Alltså jag misstänker att det har blivit problem på klostret. Det är min teori. Men vi har inte så mycket mer än spekulationer här. Samtidigt så är det väl någonting som många av oss kan relatera till. Definitivt är det någonting som du och jag kan relatera till, även om ja, du och jag har ganska olika relationer, tror jag, till sociala medier. Men jag kan ju definitivt sympatisera med hans uppmaning.
4: Ja, jag har ju hållit på med sociala medier i ja, över 7 år nu. Inte alltid helt regelbundet, men av och till i över 7 år. Och det är ganska, det kräver ganska mycket energi av en, och framförallt ifall man vill ja, om man vill öka sitt genomslag, då måste man ju lägga rätt mycket tid på att analysera hur mekanismerna fungerar och även se till att kurera bra flöden och ja, man måste framförallt vara, alltså man måste liksom leva i sociala medier för att man ska få någon slags genomslag där, för att man måste framstå som autentisk och man måste vara där hela tiden och haka på i alla typer av trender i diskussioner och sådär och gärna vara först på bollen. Så att man måste på något sätt jacka in sig själv i The Matrix för att se vad det är som händer, och så måste man vara ganska självlämnande. Och det är ju det leder till att man får väldigt, väldigt mycket social, alltså blir översocial input kan man säga. Och det är inte så himla roligt. Därför måste man ta pauser ibland och hålla på så där. Plus att ja, ärligt talat, diskussionerna som man har i sociala medier. Nu har vi ju Bubbla BBS och det är verkligen himmelriket. Tacka Gud för att vi har vårt forum. För nu kan man sluta låtsas som att man har diskussioner med personer som är ointresserade av att lyssna och bara vill käbbla och hålla på Facebook framförallt då, som vi hängde mycket på tidigare. Men ja, samtidigt så det finns ju vinster att hänga på sociala medier om man tänker på den kulturella kampen eller den politiska kampen som vi för. Och är man duktig på att få ut budskap eller spinna olika typer av information så att det når ut till många och så då har man ju ett övertag, och det är inte som att det är helt meningslöst att vara den som är ute på barrikaderna, men kanske finns värdigare saker man kan göra med sitt liv. Framförallt så det som händer när man befinner sig i en sån kontext, det är som när man befinner sig i vilken kontext som helst egentligen, men om man blir avskärmad till en viss liksom, plats där det är mycket konflikt och det är väldigt ytliga analyser, det är väldigt snabba så här, fram och tillbaka grejer, då det blir rundgång i hjärnan. Det blir tweets in och tweets ut som byts ut mot liksom, det man kanske skulle gjort annars, kanske läsa en bok eller prata med någon man känner eller med sin granne eller vad det nu är. Så att du har ju bara så många timmar på dygnet, så om du sätter dig på Twitter och tjafsar med idioter, då kommer det resonera i ditt huvud. Och det som kommer ut därifrån är kanske inte Det kanske inte gör det till kvällens bästa konversationsförare på en fest, om man säger så. Det finns ju också en moralisk aspekt. Att lägga tid på att kurera flöden på såna här plattformar där de, ja, de är inte på vår sida i kulturkriget. De är emot oss i frågan om yttrandefrihet. De motarbetar människor som försöker bedriva kulturkrig på vår sida. Så att, genom att gynna dem med pengar och tid och skapa bra flöden, så låser man ju in användare där också. Så att det är inte heller oproblematiskt från etiskt perspektiv.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: SpaceX skjuter upp raketen Starship till 12 kilometers höjd i mest ambitiösa testet hittills av den farkostmodell som utvecklats för att ta de första människorna till Mars. Händelsen beskrivs som en stor framgång trots att rymdskeppet exploderade när det landade. SpaceX har genomfört ett mycket, mycket viktigt test. En av de mest intressanta saker som de har gjort någonsin. Vi pratade för ett tag sedan om deras första uppskjutning av människor i omloppsbana till internationella rymdstationen, vilket var givetvis en milstolpe, fick mycket uppmärksamhet. Men det de håller på med nu, med det som kallas för Starship, det kan man faktiskt tycka är faktiskt en större och mer historisk och ännu mer intressant sak. Därför att det med att skjuta upp människor i omloppsbana, det har ju gjorts många gånger tidigare. Första gången var ryssen Gagarin som de sköt upp, början av 60-talet antar jag att det var. Och som dess har ju hundratals människor kommit upp i omloppsbana. Och det är det som SpaceX framförallt har sysslat med i praktiken. Alltså skicka upp saker till omloppsbana, alltså satelliter. De har haft sina Falcon-raketer som har skjutit upp satelliter på betalning åt folk och även lyft upp saker då till internationella rymdstationen på uppdrag av NASA och så vidare. Men det som SpaceX egentligen sysslar med, det som de är grundat för att åstadkomma, är ju någonting mycket mer ambitiöst, nämligen interplanetär rymdfart. Och det är det som den här nya Starship är till för. Den är till för att åka till, inte bara till omloppsbana, utan till månen och Mars och kanske andra planeter ännu längre bort. Och det här var alltså den första riktiga uppskjutningen av Starship. Tidigare har man gjort statiska, stationära test där man gör fast raketen i en ställning på jorden och så provbränner man motorerna för att se hur mycket tryck de utvecklar och sånt där. Mycket kraft de utvecklar på raketen, men man skjuter inte upp den. Och sen har de gjort några sådana här små hopptest med liknande besläktade prototyper där man åker 150 meter upp i luften och sånt där. Och sen så komma ner igen. Men det här är den första riktiga uppskjutningen där man också försöker sig på en landning. Och det här är liksom SpaceX speciella filosofi, att raketerna är inte engångsraketer utan återanvändningsbara. Så att i det här fallet så sköt de upp Starship 12,5 kilometer tror jag det var, upp i luften. Och sen så planar raketen ut och åker då liksom i horisontellt som ett flygplan kan man säga genom atmosfären. Ja, de kallar det för the belly flop maneuver, alltså magplaskmanövern. Och raketen hamnar på mage. Och det är någonting som man gör för att då får raketen andra aerodynamiska egenskaper som gör att de kan använda fenor för att styra den genom atmosfären inför att den ska landa igen. Så den flyger på mage, glider ner mot marken. Och sen kan man säga i sista minuten, nästan sista sekunderna, så avfyrar den raketer som gör att den ställer sig upp igen. Med den stora raketmotorn neråt för att göra en kontrollerad landning på en viss punkt. Och det här är en så svår manöver att Elon Musk sa i förväg att sannolikheten att vi lyckas är en tredjedel. Två tredjedels chans eller risk att vi misslyckas och allting exploderar. Och det här är också en sån här SpaceX-filosofi. Alltså traditionellt när man har utvecklat rymdraketer och liknande stora system så har man lagt mer fokus på teoretiska uträkningar och gjort relativt få praktiska test. Men SpaceX, deras idé är att man skjuter upp väldigt många raketer och man tar också kostnaderna för en massa explosioner, en massa misslyckanden. Men i gengäld så får man enorma mängder riktiga data på hur systemen faktiskt presterar i verkligheten. Så att de lär sig saker hela tiden och nästan varje gång någonting går fel så vet de direkt. De vet inom loppet av några minuter eller sekunder till och med exakt vad som gick fel för att de kan se allt det här i realtid. Och i det här fallet var det då, ja, motorerna funkade rätt men det var lite för lågt tryck i en av bränsletankarna vilket gjorde att motorn inte kunde utveckla tillräckligt med kraft och därför var hastigheten lite för hög när den gick in för landning. Men jag tycker det är ganska fascinerande med det här. Det är alltså meningen att raketen ska explodera. De räknar med det, 2/3 sannolikhet. De skjuter upp den ändå fast det är mer sannolikt än inte att den kommer krascha och sprängas. Eller man säger inte explosion förresten, han säger rapid unscheduled disassembly. Men man vill att systemet ska gå sönder och spränga luften för att upptäcka var de svaga punkterna finns. Alltså det, för mig som sitter i publiken så kan jag bara gnugga händerna och njuta av det.
2: Ja, alltså jag blir fascinerad över den här maniska energin som Elon och gänget utvecklade. Det liksom, de har nya raketer och motorer stående på vänt liksom, för att skicka upp. Men samtidigt så i min okunnighet så känns det som att vore det inte läge att simulera och beräkna lite till en, det här måste bli liksom, man vet att ja, men det är en tredjedel chans att det funkar, man måste kunna kapa kostnaderna avsevärt genom att räkna lite till alltså.
1: Ja, men det är inte det gamla försiktiga ingenjörstänkandet, och Elon Musk skulle jag säga står för ett modernt och aggressivt entreprenöriellt tänk. Men också tror jag att en delvis en lösning till den gåtan är att visserligen så är deras system mycket mer kostnadseffektiva, till exempel för att de återanvänder raketerna istället för att kassera dem som engångsprodukter. Men det är också så att de har andra prioriteter än att bara göra saker så billigt som möjligt. De ger ju kompetitiva priser till folk som vill skjuta upp satelliter och sånt där, men deras mål är ju någonting annat. Planen är ju, som det alltid varit, att kolonisera planeten Mars. Det vill säga att de måste frakta hundratals personer dit, tusentals ton förnödenheter, maskiner, råmaterial och så vidare. Så de måste bygga upp en enorm rymdinfrastruktur för det här, och de måste göra det snabbt. Därför att Elon Musk, han säger att de första människorna skulle kunna skickas till Mars år 2026.
2: Mm.
1: Det är helt vansinnigt. Det går ju inte att tro på. Liksom. Om det var någon annan Elon Musk som sa det, skulle man enbart garva åt den idén. Att människor skulle stå på Mars 2026. Men han säger det, och det är hans mål. Och om målet är där, då måste man vara oerhört aggressiv i varje steg längs vägen. För att det inte ska bli så NASA-tidsschema, så att det istället blir 2046 eller något sånt.
2: Ja, som sagt, jag älskar aggressiviteten och den maniska energin. Samtidigt så, alltså det är något som inte går. Jag är definitivt inte försiktig ingenjörstyp, men vad fan, du behöver inte gå in i ett NASA-schema. Vi ska komma dit om 50 år ungefär, bara för att de sitter ju inte och räknar med blyertspenna och papper. Det är liksom, de har ju superdatorer till sitt förfogande. Det måste ju rimligen gå och minska misslyckandefrekvensen från 66, troligt misslyckande 66% till 50, utan att det lägger ett år till på tidsplanen.
1: Det kanske är så att en del komponent är bara PR-effekten. Att man får så mycket positiv uppmärksamhet av att faktiskt försöka skjuta upp saker. Och explosioner är ganska rubrikmässiga medialt.
2: Ja, alltså det är nästan det jag skulle tror mer på, att det är en fråga om imagebygge helt enkelt. Håll grytan kokande, som Frälsningsarmén säger. Det liksom, det måste smälla till då och då för att folk inte ska tappa intresset. Samtidigt kan jag tänka mig att här minskar väl kön av potentiella marsresenärer. Det blir bara de hårda kvar. Det kanske det är också ett syfte, att man tar bort de här som liksom är lite nervöst lagda. De kommer inte med 20.
1: Ja, jag tror inte det är någon risk att han får slut på frivilliga som vill kolonisera planeten Mars i alla fall. Och om man får slut på frivilliga, då står jag här med handen uppräckt och åker gärna själv.
2: Ja, men jag trodde att du och Sofia redan stod i kön där.
1: Jag och Sofia och ungarna åker gärna till Mars om vi får möjlighet. Det är som gammalt, och det tror jag vi står fast vid. Vi får se hur det går om vi duger till. Risken är att det finns mer kvalificerade kandidater, måste jag säga i all ödmjukhet, men hoppet lever.
0: Radio Bubbla.
1: 61% av svenskarna positiva till kärnkraft och 50% önskar att ny kärnkraft byggs, enligt opinionsundersökning av Sifo på uppdrag av Teknikföretagen. Vi pratade i förra inslaget om elbristen i Sverige och de skenande elpriserna, och du Boris förklarade varför elpriserna bara kommer fortsätta öka på grund av den politik som förs. Och en central fråga som vi också berörde såklart lite grann i det förra inslaget är kärnkraften, ständigt aktuell, bespottad, hatad energikälla, men ständigt aktuell både i Sverige och globalt. inte minst var frågan om dess vara eller icke vara. Kärnkraften skulle ju kunna vara en fantastisk energikälla, men är så extremt bakbunden. Den står ändå för en rätt stor andel av energiproduktionen om inte de flesta, många i de civiliserade länderna kan vi säga. Men den skulle kunna vara så mycket mer om den inte motarbetades så fanatiskt av en samstämmig politikerkår. Som vi pratade om tidigare så har vi en bizarr situation där även de som är relativt positiva till kärnkraft aktivt baktalar kärnkraften som teknik. Beroende på av politiska skäl men också av på grund av missförstånd kring teknik. Så ett exempel, man säger så här att om man har en kärnkraftspositiv politiker i Sverige så kommer de säga att jo, men vi behöver ha mer kärnkraft. Men givetvis bara under förutsättning att man kan lösa den enormt allvarliga frågan om förvar av utkänt kärnbränsle. Det måste vi ta på största allvar och bygga gigantiska anläggningar under jord eller ny sorts reaktorer eller vad det nu är för någonting. Men sanningen är att det är inte något problem att förvara kärnbränsle. För det första är kärnbränsle inte särskilt farligt och för det andra så finns det många sätt att hantera kärnbränsle på ett bra sätt. Så det är bara inte ett praktiskt problem om man lägger alla de här all politik och skrämselpropaganda åt sidan. Så det egentligen kan man säga, det är samma visa som på så många andra politikområden då, att även de som på pappret inte tillhör vänstern sväljer vänsterns världsbild med hull och hår. Och sen försöker man angripa vänstern från höger men enbart med hjälp av vänsterargument. Så det är ungefär samma som förment antisocialistiska partier som alla är 100% överens med socialisterna om att det vore vansinne att släppa marknadsekonomin fri. Och vi måste ha en gigantisk stat för att skydda oss mot kapitalismen och så vidare. Och orsaken till att man ska rösta på Moderaterna är inte att reversera det egalitära vansinnet. Utan det är att Moderaternas politik, det kommer att leda till ännu mer jämlikhet än sossarnas politik. Det kommer att vara ännu bättre för fattiga människor och så vidare. Ja förlåt, det är inte en tangent där. Men bland annat då för att även de som på pappret är för kärnkraft är så dumma i huvudet och inkompetenta i sitt förespråkande av kärnkraft, så är det en nästan totalt låst situation. Men samtidigt så finns det några faktorer som pekar i en annan riktning. För en sån sak i den här opinionsundersökningen och liknande opinionsundersökningar, det är inget nytt såklart, men det bekräftar något som man har vetat länge, att det finns en stor majoritet i en folklig majoritet som vill ha mer kärnkraft. Det vill säga, det här är en av de många politiska frågor där det är politikerna som bromsar. Ungefär som säg, invandringspolitiken, många andra sådana här frågor. Så att om politikerna byter fot så kommer det inte vara ett politiskt problem i bemärkelsen att få folket med sig. Det är problem med andra politiker. Så de kommer vinna på det opinionsmässigt. Men eventuellt då liksom ta skada i sitt politiska manövrerande och så vidare. Och givetvis i sin relation med diverse särintressen. Som den kinesiska backade vindkraftindustrin och så vidare. Som Morgonposten har avslöjat. En annan sån sak, vi har en länk om det också, att EU-kommissionen är på väg att klassificera kärnkraften som en grön energikälla som är miljömässigt hållbar och så vidare. Vilket givetvis är 100% korrekt. Och flera länder, framförallt Frankrike såklart. Frankrike, kärnkraftens förlovade land, som får nästan all sin elproduktion från kärnkraft. De driver på för att det ska bli så. Men andra länder, inklusive Sverige givetvis, protesterar. Och Luxemburg och Österrike, de går så långt att de säger att de ska dra EU-kommissionen inför rätta om de fortsätter med det här förslaget att klassa kärnkraft som en grön elproduktion. Och så finns förstås den grundläggande, väldigt enkla ekvationen som vi pratade om, som du pratade om i förra inslaget, Boris. Så att om man lägger ner alla andra fungerande energikällor men samtidigt har ett stort behov av energi och sen ökar man behovet av el genom att ställa om från att bränna fossila bränslen, då har man till slut inte så mycket val. Kärnkraften blir till slut

0: man bara hänger läpp och säger liksom, ha nu försvinner vi. Utan det finns tecken på någonting annat. Jag vet inte om du kan ge alla detaljer, Boris, men jag vet att det här är någonting som du har grävt i för Morgonpostens räkning på senaste.
1: Ja, nej, men jag tror man ska utgå från att dels är det här med opinionsläget bara, att människor märker liksom i sin plånbok att elen blir dyrare och de minsta tiderna inte var lika dyr, kopplar ihop det med kärnkraften. Plus alltså att väldigt många människor faktiskt i vårt land ser vad alternativet är, som Gävleborna eller på en del människor söderöver i landet, med stora vindkraftverk tätt in på husknuten i en del fall. Och det är en sak att åka liksom på svensk motorväg och borta i horisonten se de där propellerna röra sig. Det kan vara lite så här framtidsartat, men fan att bo där. Och det gör ju att människor tänker att nej, men ska det här vara bättre på något sätt för människor och natur och miljö? Och då tyr de sig än mer till kärnkraften, för precis som du så vet de av erfarenhet att solenergi kanske inte är världens bästa lösning i Sverige. Men hur ska man uttrycka, alltså på Morgonposten är vi rätt säkra på att Vattenfall och svenska energiföretag och kanske även utländska som är verksamma i Sverige ser utvecklingen liksom väldigt rofyllt och förbereder sig för en kärnkraftsutbyggnad. För de kan ju räkna. Det finns ju väldigt, väldigt noggranna beräkningar från Ingenjörsvetenskapsakademin och om hur mycket el Sverige kommer att sluka i olika scenarios under den här fossila omställningen. Och alltså de går inte ihop med hjälp av vindkraft. Så att det finns ett svart hål i Sveriges energibehov, och det finns bara en energikälla som kan lösa detta, och vi kommer att skriva mer om detta. Ett tecken också på att till exempel Vattenfall tar det lugnt och vet att en annan tid kommer. Det är ju att vi har ju pratat med flera kommunpolitiker i olika städer som säger att ja, det är så jäkla konstigt. När vi försöker prata med Vattenfall om att de ska bygga vindkraft, men de vill inte. Och det är så här tecken på att de bidrar sin tid, och den kanske inte är så avlägsen. Det är vad vi kommer att ta upp. Det blir en av artiklarna. En annan artikel kommer ju också att ta upp det här. Det blir lite mer folkbildande. Därför att som du är inne på, det finns mycket skenbilder om vad kärnkraft är. Och folk föreställer sig liksom Tjernobyl, Fukushima, Three Mile Island. Men vad vi kommer att ta upp där är att tekniken har utvecklats väldigt mycket. Och det finns idag också, jag håller på att säga, reaktorer stora som en brödrost. De är lite större. Men det finns mycket ny spännande teknik och Sverige är faktiskt inte illa positionerade där. Och det är också sånt som är viktigt att lyfta fram, va, för att folk ska fatta att det här är liksom inte bara en användbar gårdagens teknik, utan det är också en teknik som är framtidens teknik, därför att den har utvecklats. Det blir lite folkbildning förutom ett avslöjande.
0: Mm. Hoppas ni tar upp också i samma artikel att hela Tjernobyl-narrativet, det är en stor bluff. Det var ju nästan ingen som dog. Det var ju knappt ens någon som fick cancer. I Tjernobyl och Fukushima, Three Mile Island hände ju ingenting. Det är förmodligen fler som dör av utsläppen från det här cementbruket på Gotland än som har dött av alla kärnkraftsolyckor sammanlagt i hela världshistorien.
1: Alltså, nu blir jag orolig. Vet du något om cementbruket i Slite? Jag brukar bada där.
0: Ja, du vet, avgaserna, kalk, dammet i lungorna, och du hostar hela tiden, så att
1: nu börjar vi oroliga här.
0: Ja. Det är mycket, mycket bra. Det ska bli mycket uppfriskande att få läsa lite kärnkraftspropaganda.
2: Representanthuset i Tennessee straffar Memphis för att de tagit bort statyer med sydstatskoppling genom juridiskt kryphål sälja stadspark till intresseförening som sedan monterade ner statyerna.

0: minskar budget för stadens jubileumsfirande med 250 000 US dollar. Det här var senast anlända av våra statylänkar. Jag hade faktiskt missat den när vi inledde vårt specialavsnitt här. Men det här är ju spännande, för om jag förstår saken rätt då, så är det ett exempel på den trend som vi pratade om inledningsvis, men att man nu får bassning för att man har rensat ut sydstatsstatyerna.
1: Ja, det är oerhört hoppingivande faktiskt. Det är, och det är också att man vill rensa bort dem, också tecken på det vi har pratat om nu i statyspecialen. Alltså den historiska dumheten. Ena statyn föreställer sydstaternas president Jefferson Davis. Och om honom kan man säga mycket intressant. Men jag är mest fascinerad över att man plockar bort en staty av Bedford Forrest. Som de istället borde liksom beställa en större staty av, de som är politiskt korrekta. Bedford Forrest var alltså för vissa slavhandlare en kille som jobbade sig upp från enkla förhållanden. Pappa var smed. Han var väldigt bra på att spekulera och också en bra kortspelare, vilket bidrog till att han byggde upp en liten förmögenhet, köpte sig två plantager och hade intressen i en del fler och handlade också med slavar. När inbördeskriget bryter ut så trots sin rikedom så enrollerar han sig som menig. Men på extremt kort tid genom att han är så kapabel så blir han faktiskt general och leder en egen arméstyrka som visar sig vara den mest framgångsrika av sydstaternas stridande enheter. Och Grant och Sherman, de skriver ett berömt brev att Bedford Forrest är det främsta militära geni som det här inbördeskriget har frambringat. Han har varit stilbildande sen eller strategi och taktik. Även för att han studeras faktiskt av den sovjetiska röda armén på 30-talet och bidrog till deras segrar under andra världskriget. Men han har fått ett, vi kan ta det som anses vara dåligt med honom i efterhand. Men efter inbördeskriget så, och det är väl där man vänder mot honom, men där är man så okunnig alltså, för att han blir alltså ledare för han går in i Ku Klux Klan och blir dess första storvisir 1867. Och då, och vad man ska se Ku Klux Klan då som är, alltså i modern historisk linje, så är det ofta liksom vitt sydstatslödder som vill lyncha svarta. Och det är inte så enkelt, därför att Ku Klux Klan var ju alltså en motståndsrörelse i sydstaterna mot det som kallas nordstaternas rekonstruktion, vilket inte var någon rekonstruktion, utan man gjorde ju allt för att försätta sydstaterna i kaos. Och precis som vi ser i Västasien idag, imperiet agerade på samma sätt då som man gör idag i världen. Och initialt sett så ska man egentligen se Ku Klux Klan som en slags försvarsorganisation för där de vita hade, där de hade byggt upp och för att behålla ett mått av ordning och reda. Lite grann ska man, ungefär som om vita farmare, tänk bort det här med slaveriet nu, ungefär som en vita farmare försvarar sin egendom i Zimbabwe mot jordstöld initierad av den gamla krokodilen. Men efter två år så beslutar sig Bedford Forrest som storvisir för att det här går inte, för att han tycker att Ku Klux Klan är alltför odisciplinerat, begår för många övergrepp och han beordrar organisationens upplösning och brännande av alla kåpor och blir sedan lämnar organisationen och blir sedan en företrädare för att svarta och vita ska försonas och bekämpa liksom nordstaternas inflytande. Så att här har alltså idioterna som vill flytta statyn, de vet inte vad de vill flytta egentligen. De har inte minsta lilla kunskap. Och det här som är så betecknande, alltså att man vill bara ta det viktiga och sudda bort historien. Och man bryr sig inte ett dugg om historiens faktiska innehåll.
0: Intressant. Mycket intressant. Hur som helst uppmuntrande att det finns åtminstone lite motstånd. Och det här är då lokala parlamentet i Tennessee. Men vi får vara glada för vad vi än kan få i den vägen.
1: Ja, jag hoppas att se många fler strider av det här slaget, alltså i USA och i västvärlden i övrigt, när det gäller vilka statyer man reser och vilka man vill ta bort. Jag tror det kommer att bli en slags brännpunkt för liksom kulturkampen.
0: Radio Bubbla.
2: Ta du detta!
3: Gräddanskott.
4: Gräddanskott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Montenegro deporterar 58 medlemmar av japanska domedagskulten Aum Shinrikyo, de flesta ryska medborgare.
1: Fascinerande, alltså jag tror den där sekten har utplånat sedan länge.
0: Ja, ska vi ta ett par steg tillbaks och packa upp den här nyheten?
1: Ja.
0: Aum Shinrikyo är en klassisk domedagssekt från Japan. Den startades på 80-talet av en Shoko Asahara, tror jag han heter. Han hette något annat från början, men han tog namnet Shoko Asahara när han startade den här sekten. Och det är en sån här salig blandning mellan buddhistiska idéer, hinduiska idéer, kristna apokalyptiska idéer. Och de hade liksom, de började med lite så här yogakurser och sånt där i Japan. Blev mer och mer populära. Och sen så klev de upp på den internationella scenen och blev kända i Japan och hela världen 1995. När de släppte ut saringas på tunnelbanan i Tokyo. Och jag har inte exakt koll på vem som dog, men det var i alla fall något dussintal sådär personer som dog på den här tunnelbanan, hundratals som skadades av den här giftgasen. Faktum är att de är upplösta. Du har helt rätt, Boris. Din intuition här att de inte finns längre.
1: Mm.
0: Det här är faktiskt det är ett fel som rapporteras av, jag vet inte, det är AFP som nyheten kommer ifrån. För att Aum Shinrikyo har splittrats till nya organisationer som heter, en som heter Aleph och en som heter Hikari Nova. Och de är då, båda de här är mindre, de är mer moderata, mindre militanta än det ursprungliga Aum Shinrikyo. Det här är mitt specialintresse för bizarra sekter som talar förresten.
1: Uppenbarligen.
0: Det finns en annan sak som är intressant med den här sekten och med Shoko Asahara. Och om du inte känner till det här, Boris, så kommer du nog gilla det. Shoko Asahara, den galna sektledaren som orkestrerat de här sakerna förmodligen och styr sekten med järnhand, har massor med sköna sektbeteenden. Det är bara han som får ligga med kvinnorna i sekten och är mycket sådär. Han är blind sedan låg ålder. Jobbade ursprungligen som med akupunktur. Det är ett av de speciella yrken som man ofta har i Japan om man är blind. Och han är också en sångare.
1: Va? Det måste vara lite läskigt. Men skulle du vilja ha nålar instuckna i dig av någon som är blind?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det handlar nog mer om palpering. Att leta sig fram med händerna. Hitta rätt punkt och sånt där. Och jag tror att det är nästan bra att inte se då. För då fokuserar man på andra sinnesmodaliteter som är viktiga.
1: Ja, det låter klokt. Ja.
0: Shoko Asahara är också en piratradioman. Det här är någonting som vi ändå borde kunna sympatisera med. I samband med att de skulle, jag tror att det var i samband med efter Tokyo-attentatet, att de skulle arrestera dem, så hyrde den här sekten en stor radiosändare i Ryssland. Riktade radiosändaren mot Japan och gjorde piratsändningar där Shoko Asahara sjöng. Han framförde sina budskap med sång för att bedyra sin oskyldighet till de här fruktansvärda dåden. Men det är absolut bäst av allt med Shoko Asahara är att han var, eller är kanske man ska säga, han lever fortfarande. Han är dödspolar med Dalai Lama.
1: Det säger, jävlar, det säger allt alltså.
0: Ja, han och Dalai Lama, de var polare, de träffades. Dalai Lama uttryckte sig lovprisande om den här unga lovande spirituella ledaren. Det finns bilder där de står och är riktigt charmig och sådär. Väldigt, väldigt intressant faktum. En av de många märkliga saker som Dalai Lama aldrig ställs till svars för, eller åtminstone får några jobbiga frågor om. I alla fall, jag tyckte det var väldigt roligt att Aum Shinrikyo kom upp på bubbla.
1: Du som har råkoll på de här sekterna och den här uppenbarligen, den här ryska supersändan de hade, finns, kan man hyra den fortfarande?
0: Du är sugen på att köra lite radiobubbla i Japan?
1: Ja, det är mysigt att vi sitter och sjunger vårt budskap till, man kan ju säkert rikta mot Sverige också antar jag, eller vart som helst om den är kraftfull.
0: Ja, det där är en intressant fråga som jag gärna bollar vidare till våra lyssnare. Finns det någon där ute som har en megastor radiosändare och ett diskret sätt att förse den med elektricitet? Så är vi för all del intresserade av att köra ut någonting. Vi får se om Bodil ska sjunga eller om jag ska sitta och krevera över instegsjobb eller vad det ska handla om.
1: En kombo där.
0: Ja, vi kanske kan ha någon sorts tvåstämmigt där. Det skulle vara väldigt kul i alla fall att göra piratradio. Och särskilt om man skickar en jättestark signal över ett hav. Som Tjocko och Asahara gjorde. De verkar vara stora i alla fall i Montenegro. De har varit stora i Ryssland tidigare. Och en av de här utbrytarorganisationerna är, om jag förstår saken rätt, den ryska avdelningen som var central i att sätta upp den.
1: Alltså det mest märkliga är väl att de har ju lite dålig omvärldsbevakning i Aum Shinrikyo. För att anknyta till det vi pratade om nyss, här i Sverige ska de kunna blomstra i hög och önsklig välmåga, alltså få massor av bidrag. Det är lite konstigt att de inte har tagit sig hit än.
0: Där sa du någonting, Boris. Vi får ge dem ett tips helt enkelt. Nu när de har slutat med saringas så tror jag att det mesta är ganska kul.
1: Ja.
0: De får i alla fall inte vara i Montenegro längre. Om vi ska säga någonting om det här, själva nyheten. 58 personer har alltså gripits i samband på ett hotell. Och man får anta att de antingen bodde där eller att de hade någon konferens eller något sånt där. Det finns något skäl till att så många sektmedlemmar är samtidigt i Montenegro. 43 av dem var ryssar. 7 var vitryssar, 4 japaner, 3 ukrainare och en från Uzbekistan. Och då kollar man dem, hade de tillstånd att vara i Montenegro? Nej, det hade de inte. Så kastade man ut dem. Sammanlagt 60 personer greps, 58 personer utvisades. Så de behöver ett nytt ställe att vara på nu när de inte får vara i Montenegro längre. Och Sverige är väl ett alldeles fantastiskt alternativ.
1: Ja, de kommer nog.
0: Jag skulle i alla fall tycka att det pigga upp lite grann med lite såna här japanska domedagssekter. Och gärna piratradiosändare också. Radio Bubbla. Tajikiska inrikesministeriet sparkar 10 poliser som inte lyckats gå ner i vikt. Förvarnade i december fler än 100 överviktiga konstaplar att kraven på fysisk form skärptes. Ja, det är en delvis upplyftande, delvis obegriplig nyhet som vi har här. Det är Radio Free Europe av någon orsak som rapporterar om Tajikistan. De har en ny definition av Europa sedan deras affärsmodell delvis modifierades här om årtiondet. Tajikiska inrikesministeriet gick ut i förra året, hur slutade det förra året? December. Så sa man att alla poliser utsätts nu för nya krav på fysisk form. Det var en varning kan man säga. Och nu så inskärper man varningen och säger att av de 100 poliser som varnades över att de var överviktiga så är det nu 10 som får sparken. De har inte i tid lyckats gå ner i vikt på det sätt som krävs för att uppfylla kraven för att vara en polisman i Tajikistan. Och så här långt så tycker jag att det är en ganska upplyftande tanke. Svenska poliser brukar faktiskt vara i ganska god fysisk form. Åtminstone de som man ser ute på gatorna och sånt där. De brukar se ganska spänstiga ut. Men till exempel maltesiska poliser skämmas här. Sitter och baktalar mitt nya värdland. Maltesiska poliser ser ut precis som malteser i allmänhet. De är feta, orörliga, sitter och trycker i sig pastizzi och dricker sockrat te. Och såna här saker. Till och med jag skulle kunna springa från en maltesisk polis. Nu är maltesen ett bilburet folk. De skulle köra i kapp med. Säkert köra över mig. Men om det kom till apostlahästarna. Så skulle jag gilla mina chanser mot en maltesisk polis. Och då är jag närmast en krympling. När det kommer till att ta mig fram till fots. Så här långt tycker jag det är väldigt uppmuntrande att man i Tajikistan vill ha en poliskår i god fysisk form. Men det som konfunderar mig så mycket, det är de andra fysiska kraven. För det man meddelade i december, det var dels att man måste understiga standardvikten för en normal lång polis om en man. Som sattes till 75 kilo, givet en standardlängd på 168 till 170 centimeter lång polis. Men det gick också ut ett påbud om att alla manliga poliser
2: måste vara 168 centimeter långa, minst 168 meter långa. Och alla kvinnliga poliser måste vara minst 160 centimeter långa. Och här kan jag förstå att det blir bråda dagar och inte alltid lyckat resultat. När de tajikiska poliskonstaplarna hade på sig då från december i förra året till den 4 maj att växa till sig. Om de inte var 168 respektive 160 centimeter långa.
1: Ja, lite svettigt alltså. På alla sätt.
2: Jag menar, vad gör man? Klackskor kanske. Jag vet inte om man får ha höga klackar när man blir mätt då för andra gången i maj. Nu under utvärderingen. Eller om man får köra någon sån här, kanske någon sån här prokrustesbädd. Där man liksom fysiskt drar ut kroppen så att den blir längre. Eller hur gör man egentligen?
1: Man kan ju piska varandra under fotsulorna så man svullnar. Och då blir man bevisningen längre när man står inför mätningen. Men alltså, jag tror det är svårt att undvika att bli tjock i Tadzjikistan med tanke på kosthållet där.
2: Mm.
1: Därför att det är god mat alltså, men det fascinerande med just deras måltider, det är att det inleds med sötsaker och väldigt jävligt mycket sötsaker, alltså mängder torkad frukt, massor av goda nötter och små söta bakverk. Sen går man liksom över på soppan och sen så tar man en rejäl kötträtt. Och som dessert, vad får man då? Då bärs en gigantisk skål med pilaf ris alltså, med mängder av hela vitlökar och lammkött och så vidare. Så det är klart att de blir smällfeta av det kosthållet och de inte rör på sig väldigt mycket.
2: Det låter ganska gott. Jag blir sugen nu på att testa tajikisk mat. Och jag bildgooglade, det ser väldigt gott ut.
1: Ja, det är gott. Det enda jag har problem med just att man, alltså jag är lite konservativ där, men en bra måltid ska avslutas med vad heter det, sötsakerna. Man kan inte börja med att sitta och maffa sötsaker och liksom baklava och annat innan köttet. Är jättekonstigt. Men en sak gör att jag är faktiskt vill backa undan omgående och säga att det är nog inte det tajikiska kosthållets fel. Därför att jag tror det är svenska polisens fel. Nej, jo, därför att det slog mig att den dryck som alltid ackompanjerar en tajikisk måltid är ju grönt te. De dricker grönt te till precis allting. Grönt te är extremt bra för ämnesomsättningen och håller det smal. Och det talar ju för att de faktiskt inte kan äta traditionell tajikisk mat. Alltså måste, och det vet vi liksom att Sverige skickar runt konsulter från offentlig sektor. Och även poliser som ska lära upp och revisorer som ska lära upp statsapparaten i nya länder. Så de har väl haft någon svensk polis där som ska lära dem polisarbete. Och det första han har gjort är att införa fikastunden. De har väl suttit och käkat en jävla massa vinerbröd där nu de senaste åren och blivit smälltjocka. Och så dricker de kaffe istället för grönt te.
2: Ja, det var en väldigt intressant hypotes. Vi får gräva vidare, se om vi kan avslöja här hur det i själva verket var Daniel Eliassons fel.
1: Jag skulle tro
2: att den tajikiska poliskåren kollapsade på det här sättet och att alla nu får sparken nästan.
1: Ja.
2: Ja, jag skulle ändå vara väldigt nyfiken på att höra hur man tänkte egentligen när man bestämde att alla poliser måste vara minst 160 cm långa. Och om det fanns någon som inte klarade gränsen i december, som klarade den i maj. Ja, jag ångrar nu att jag bildgooglade, för jag har klickat runt på 10 olika bilder av tajikiskt bröd och det ser vansinnigt gott ut.
1: Ja, men finns det inte en liten tajikiskt bageri där på Malta?
2: Där sa du någonting. Alltså, Malta är ett brödtokigt land kan man säga. Bröd är en väldigt viktig del av kosten här. Och det finns även en stad som heter Ormi som är brödstaden. Så väldigt stor del av allt bröd tillverkas där. Hela stan är full av bagerier. De har brödfestivaler, brödmarknader. Ofta är det specialiserat på Malta.
1: Va?
2: Så att en viss näring håller till i en viss stad. Och Ormi är brödstaden.
1: Alltså det låter helt underbart. Det finns en stad här i världen där det konstant doftar nybakat.
2: Ja, exakt. För det är bagerier överallt då. Stora bagerier, små bagerier, mästerbagarna. håller till i Ormi och sådär. Så malteserna äter mycket bröd. Och det bästa kommer från den här staden. Möjligen så finns det viss tajikisk influens. Det kan vara värt att undersöka nästa gång vi är på besök i Ormi.
0: Civil olydnad av saudiska schackförbundet arrangerar turnering i vecka under fredagen trots religiös fatwa mot spelet. Och det här är en lite pikant historia kan man säga. Stormuftin av Saudiarabien, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, han har förbjudit muslimer att spela schack. Och det gjorde han på ett saudisk tv-program som heter Med hans eminens, Muftin, där Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh ofta sitter och svarar på frågor. Och han fick frågan om schack var okej som tidsfördriv och hobbyverksamhet. Då sa han att nej, schack är inte acceptabelt därför att schack är slöseri med tid och en tillfälle att slösa med pengar. Och dessutom så skapar schack fientlighet och hat mellan människor.
1: Mm.
0: Så äntligen någon som sätter ner foten mot schack, känner jag, för att stoppa hatet.
1: Ja, nej, men det är bara att kolla på alla schack-supporters och alla firmer som omger schackspelare som... De brukar träffas innan schackturneringen, dunkar på varandra med järnrör och annat. Det är bra att någon tar tag mot schackhuliganismen.
0: Jag har hört att under de här skamliga antifackliga protesterna som genomfördes av högerextrema nyliberaler här en veckan. Jag har hört att de som stödfikade satt och spelade schack under tiden. Hatschack.
1: Ja, nej, men man behöver inte säga hatschack. Hat är ju synonymt med schack på något sätt. Det är svart och vitt, det är inga gråzoner och sådär. Det är ett läskigt spel. Jag är ju lite fascinerad över att de tydligen spelar om pengar i arabvärlden.
0: Ja, för det?
1: Ja, men alltså, schack är för mig ett sådant här spel som är... Man spelar inte ens en tändstickor, utan man spelar för ärande, en kamp om intellekt och så vidare. Om det inte är stora schackturneringar och sådana saker. Men att man skulle sitta på kaféerna och slanta upp en insats och sen... Dra bonden, det låter lite...
0: Det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt i hela världen. Det,
1: va?
0: Ja, nej, visst, du, om du åker till New York, liksom, sitter i parken och spelar ofta om pengar. Och jag själv spelar schack om pengar, spelar blixtschack om mindre belopp på ungdomsläger när jag var liten och sådana saker. Jag
1: vet att, och så slogs ni efteråt?
0: Nej, absolut inte. Tog vi ett parti till, skakade hand. Sen gick vi och drack saft. Jag vet att min far reste till Östtyskland när han var 16-17 och sånt där. Ville titta på världen. Kom han till hamnen i Sassnitz. Och han kunde ingen tyska. Han hade bara dit på vinst och förlust. Men han hade med sig schackbräde och schackpjäser. Så han gick ner där i hamnkvarteren. Och signalerade till hamngubban att han hade ett schackbräde. Lade upp det framför dem och sa, ja visst, vi kan spela schack. Och sen så börjar han liksom så här, ska spela om pengar. Och då garvade jag åt honom, så här, lilla grabben kom från, kan inte prata språket och nu ska han spela schack om pengar. Det är klart att jag ska spela av de pengarna. Det var ju bara att min farsa var ju klubbspelare i Sverige, ganska duktig, så att han byggde upp sitt startkapital för den här resan genom att spela av alla hamngubbarna deras pengar i hamnen i Sassnitz. Så det gjorde han med ett schackbräde.
1: Nej, men det har öppnat en helt ny värld. Jag hade ingen aning om att det var kopplat till gambling. Det...
0: Ja, schack, det är tunga grejer. Det är det som stormuftin försöker säga, Boris, men du lyssnar inte. När kollade du senast på med hans eminens Muftin?
1: jag får kliva fram i Saudiarabisk TV och bekänna att jag varit dålig på det här, för jag kände att det skulle begränsa mitt liv väldigt, väldigt mycket om jag lyssnade på stormuften.
0: Ja, ingen schack och ingen fläsk och Gud vet allt som du skulle behöva styra upp i ditt syndfulla liv.
1: Ja, nej, det får ligga kvar i sängen och klia mina blåser på ryggen. Möjligen.
0: Men nu tror jag det finns en risk att stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh blir förgrymmad. Därför att Saudiarabiens schackförbund har bestämt sig för att ändå hålla en turnering. Eventuellt som någon sorts protest, någon sorts civil olydnad mot stormuftin. Så ska man ändå hålla på att tävla är syndfulla och oerhört ursliga spelet schack.
1: Det kan ju vara en fälla också att locka fram schackspelarna.
0: Mm, ja. Den här turneringen ska enligt uppgift ha ägt rum igår. Så fredag. Den ska ha ägt rum igår. Så vi får verkligen hoppas att, det inte går dåligt för schackspelarna. Att de inte till exempel blir halshuggna en masse. Som annars lätt kan hända i Saudiarabien.
1: Väldigt lätt. Så att, vi håller tummarna för att det var en framgångsrik civil olydnadsturnering.
0: Ja.
1: Och att mycket pengar bytte händer.
0: En intressant parallell har vi här till ett fall som inträffade för några år sedan. Det utfärdades en fatwa av samma sort. Om än inte av stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh utan av en annan mufti. Men då förbjöd man tillverkningen av snögubbar i Saudiarabien. Om möjligt en ännu mer abstrus förbud.
1: Ja, alltså nu... Va?
0: Ja, okej, om man förbjöd tillverkningen av sandgubbar. Du får inte göra stora sandbollar och sticka in kebabspett i dem. Men att just att förbjuda snögubbar för att de är ogodaktiga.
1: Ja, nej, det är lite... Alltså, de måste ha 1 miljon saker att förbjuda som är mera akuta för de här dårarna än snögubbar just.
0: Och allt det här är för övrigt trots att i Saudiarabien så har inte kungen, pjäsen kungen på schackbrädet, har inte ett kors som kungen har på västerländska pjäser.
1: Utan en halvmåne?
0: Ja, en stjärna och en halvmåne. Det är väldigt intressant, jag känner faktiskt inte till det, men jag ser det på en bild här i artikeln. Men ändå så käftar de om det. Men det har kommit ganska mycket roliga reaktioner. Till exempel en från Nigel Short, som är en väldigt känd schackspelare. Han säger att jag bad just min dotter att gå ut och parkera om bilen medan jag spelar lite schack. Tack Gud att vi inte bor i Saudiarabien.
1: Ja, men det är just det här med det begränsade.
0: Och,
1: men du som är gammal schackspelare, men det här skulle man säga skulle kunna vara en intressant plattform för en proteströrelse. Men jag uppfattar liksom att schackspelarna går ut på gatorna och rör inte våra bräden. Men jag uppfattar schackspelare som lite för timida som grupp för att starta en protest.
0: Som timida? Herregud, ja. Vad du träffar för schackspelare? Nej,
1: alltså,
0: schackspelare är oerhört starka och virila atleter som försvarar sig själv i bottenhåll. Kolla bara på Saudiarabiska schackförbundet. De riskerar halshuggning eller åtminstone ett fördömande i direktsändning med hans eminens stormuftin. Och ändå så sätter de sig här med sina halvmåneprydda pjäser och trotsar förtrycket. De är inte ens rädda för döden. Så hård är de här schackspelarna.
1: Ja, jag tycker det är jättehårt och coolt. Alltså inte på det sättet. Men jag menar med att det är lite passivt och ett protest att man sätter sig ner och spelar. Man går inte ut på gatorna och kastar pjäserna på regeringssoldaterna.
0: Nej, men det är fullt. Det tänker Kasparov. Kasparov i Ryssland utmanar Putin. Han säger nu är det nog Putin. Nu ska vi ha liberalism och vad nu är som Kasparov tror på. Han är bäst på schack och han är väldigt hård motståndsman. Och det är också med att ta de här gamla stora schackspelarna, så Bobby Fischer. Det var absolut ingen mesig liten fjant.
1: Ja, för att han slutade sina dagar som radiopratare på en antisemitisk radiokanal på Filippinerna.
0: Ja, vad är det för fel på att göra excentrisk pratradio nu då?
1: Det är helt okej. Okay. Just de antisemitiska förtecknen var väl inte sådär...
0: Ja, åt var och en hans eget och Bobby Fischer, han hade sina idéer. Men det är väl om någonting ett fantastiskt tecken att han slutade som pratradioman.
1: Ja, nej, men det är lite stort. Det kan vara med.
0: Jag tycker fortfarande inte du kan prestera några exempel här på någon schackspelare som inte är... Närmast en titan.
1: Så märker jag, för jag är ju väldigt på defensiven här, så jag är förtvivlat.
0: Ja, vad tror du det beror på, Boris? Vad tror du det beror på?
2: Det beror på att jag har spelat i Uppsala schackklubb, schacksällskapet, varje torsdag, sparrat med min far, mina kamrater, spela blixtschack, spela schack om pengar. Det får man lite hårdhet av faktiskt.
1: Ja, nej, men jag känner direkt att det finns en hårdhetsfaktor i schack som jag definitivt har underskattat alltså.
2: Ja. Ja, bra där. Ja, vi får se hur det går i Mecka med den här turneringen. Vi ska försöka följa upp det. Jag kollade på sidan, men det är bara en massa obegripliga krumelurer på den. Så att vi ska återkomma till det och se hur det gick med den här
1: turneringen. Men du kan väl ha lite rapportering och berätta om de bästa dragen och partierna och så där i nästa bubbla.
2: Absolut. Vi kan ge highlights från den stora protestturneringen. Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: this, but I'll tell you just what you miss. When he kisses you, then you say kiss. He's the last word. That's all.
1: Radio Bubbla.
2: Ayn Rand Institute ansöker om och beviljas upp till 1 miljon US-dollar i statligt krislån. Institutet meddelar att pengarna kommer gå till att rädda de 35 anställdas arbeten. Ayn Rand var som bekant en rysk-amerikansk romanförfattare och filosof. Hon skapade ett eget filosofiskt system som kulminerade i ett passionerat försvar för den västerländska civilisationen och det hon såg som den civilisationens yttersta värden. Saker som individualism och kapitalism. Hon är en av den moderna libertarianismens absoluta hörnstenar, en av grundarna till den moderna libertarianska strömningen, en av de viktigaste tänkarna. På många sätt en väldigt intressant och unik person i idéhistorien. Hon liknar inte riktigt andra tänkare och författare. Hon tog såklart inspiration från olika typer av historiska figurer. Själv sa hon att det var primärt Aristoteles som hade influerat henne. Men man kan se många andra influenser också. Till exempel Nietzsche. Hon själv, hon gillar inte alls den associationen. Men det är uppenbart att det finns lite sådana influenser. Men hennes projekt liknar inte riktigt något annat liknande projekt. Det finns knappast någon som har haft så mycket inflytande genom att uttrycka en egenutvecklad och heltäckande filosofi via romaner. Det är en väldigt, väldigt spännande idé. På många sätt kan man säga att Ayn Rand är en väldigt rysk tänkare och hennes sätt att skriva med extremt idédrivna romanerna tror jag man kan säga hör hemma i en sån rysk litterär tradition. Kanske föregångare som Dostojevskij till exempel. Som också, det finns vissa likheter där och en hel rysk litteraturtradition tror jag. Men Ayn Rands filosofi är fortfarande lite av ett unikum. Lever vidare genom diverse grupper i som den libertarianska rörelsens utkanter kan man säga. Ofta i linje med övriga libertarianer men kommer ofta in med andra infallsvinklar. Och i vissa fall så har de idéer som är totalt annorlunda jämfört med de flesta libertarianer tänker. Och de motiverar ofta ställningstaganden på ett annorlunda sätt. Och den primära, den officiella institutionen som för hennes arbete vidare, det är Ayn Rand Institute som då byggdes upp under Leonard Peikoff. Nu tror jag att de har bytt ledare en gång till, men Leonard Peikoff utsågs av Ayn Rand själv till hennes intellektuella arvinge. Och det var han som drev Ayn Rand Institute i många år, så det är den mest officiella. Sen har de haft ett antal splittringar så att det finns några olika såna här randianska organisationer. Och när nu Ayn Rand Institute söker statligt stöd, det är många som rapporterar om det här som en sorts paradox. Då pekar man och säger så här, haha, kolla på de dumma randianerna, de argumenterar mot staten, men när det blåser snålt så springer de ända till staten och tigger om bidrag. Det är en paradox, det är en performativ kontradiktion och det bevisar vilken motsägelsefull och korrupt idébygge det handlar om. En gammal bekant till mig skrev en Facebook-uppdatering som jag drog på smilbanden då. Att han skrev att det här måste vara, i och med detta måste libertarianismen anses som definitivt stendöd. Efter det här kan vi bara en gång för alla begrava libertarianismen. Det finns ingenting hämta där. Den har totalt bevisat sin egen paradoxalitet och korruption. Ja. Och det givetvis är det så att Ayn Rand var ju, alltså man kanske skulle kunna kalla henne för 1900-talets kanske allra mest bombastiska förkämpe för självtillräcklighet och att göra sig oberoende av kollektiv i allmänhet och staten i synnerhet. Men det här är problemet som folk missar när de går till storms mot Ayn Rand Institute. Faktum är att Ayn Rand själv skrev en hel del om den här frågan och hon argumenterade gång på gång på gång för att det är rätt och rimligt att ta pengar av staten. Hon gjorde det själv medan hon fortfarande var vid liv. Hon rekommenderade andra att göra det. Så att enligt randianerna själva så är det här inte alls en motsättning. Därför att deras resonemang, det är ingen så här superesoterisk grej som man måste förstå deras filosofi för. De säger helt enkelt att om du har bott i det landet och betalat massa pengar i skatt över åren. Det minsta du kan göra för att få lite kompensation för det är väl att om de erbjuder något bidrag eller någonting, sök det bidraget och ta det bidraget. Du har rätt till det, du har betalat skatt, och det borde vara orimligt att säga att du inte ska få någonting tillbaka när du ändå betalat. Och ett annat exempel är att Ayn Rand tyckte inte att det var problematiskt att leva på en statlig pension till exempel. Hon tog själv emot pensionsbetalningar från staten och sånt där. Och hon sa till andra människor att det är helt okej, därför att i ett samhälle där man har beskattat folk upp över öronen, det är väldigt svårt att försörja sig själv på ålderns höst, och därför är det inte mer än rimligt att man tar emot pensionspengarna när de erbjuds. Och det är givetvis inte bara Ayn Rand som säger det, bara för att så ingen ska tro att det är bara en så här udda randåsikt. En annan person som företräder exakt samma linje är Hans Hermann Hoppe, vår egen filosofiska husgud här i bubblasfären. Hoppe säger, jag blev lite bestört när jag fick höra honom säga det första gången, men han har upprepat det gång på gång. Det är inget tvivel alls om var han står. Han säger att ja, men för guds skull, ta pengarna, sök bidrag och ta pengarna, för om du inte tar pengarna, då kommer du garanterat gå till någon sämre person. Då kommer ju vara någon usel vänsterist eller någonting som får pengar. Så bättre att du tar bidragen istället. Det är inte som att pengarna kommer liksom betalas tillbaka till skattebetalarna om du inte tar emot den. Så det här är liksom en väldigt pragmatisk inställning som Ayn Rand hade själv argumenterade för, visade hur den var konsistent med hennes filosofi som hon såg och så vidare. Och som många andra libertarianer har. Men jag vet inte, Boris, jag måste fråga dig, hur ska man tänka kring det här? Jag är väldigt, väldigt kluven. Jag kan ju absolut förstå det här resonemanget som folk har, Rand, Hopp och så vidare. Men mer på ett känslomässigt plan så är det någonting som totalt tar stopp. Alltså jag tycker det känns vämjeligt att ens tänka på det.
3: Jag kan inte förstå det ens på det teoretiska planet, vare sig Rand eller Hoppe där. Därför att det ena är ju att jo, men sämre människor kommer att få pengarna om jag inte tar ett bidrag. Men tänker man så bortser man också från att jag själv med största säkerhet blir en sämre människa. Därför att ett självständigt liv och självständiga rörelser måste hela tiden prövas och byggas på krafter som tror på dem. Och som man måste alltid lita på sig själv och sin omgivning. Och på det man tror på. Och minsta lilla bidrag från fienden kommer att fungera som ett virus som i sinom tid riskerar att förlama kroppen. Ska man vara simpel sett, ska man titta på de svenska folkrörelserna. De levde ju så länge de var totalt självständiga från staten, så länge man byggde sina egna grejer. Så länge man byggde sina egna dansbanor till och med. Men så fort man började ta bidrag för detta, eller idrottsrörelsen. Man ska komma ihåg att en gång i tiden när Sverige var till exempel ett framstående fotbollslag, då fotbollsland och hade internationella framgångar, då byggde det på att frivillighet och att till exempel företaget på bruksorten slantade upp eller sådana saker. Men det fanns inte som idag en gigantisk statlig pott som är nödvändig för att drar staten in sina pengar till svensk idrott, då dör svensk idrott imorgon dag. Och det började för några årtionden sedan med små bidrag från staten. Men det urholkar folkrörelser, det urholkar organisationer som säger emot staten. Och det urholkar en egen själ. Och det är grunden för alltihopa. Jag tror det är livsfarligt, även i teoretisk mening. Då säger man så som Rand Hoppe, så ser man inte vad de där sakerna kommer att göra med en och med andra. Sen är det en annan sak att om folk tar emot pensioner idag i till exempel Sverige, så de har ju inte så mycket annat val. De har ju levt några årtionden i tron på de tror att de har en slags avtal med staten, och vi kan inte gärna ta brödet ur mun på Sveriges pensionärer, där ska bli ändring på i framtiden, men att söka bidrag eller vilja ha stöd, jag tror det är komplett livsfarligt i praktiken och faktiskt också i teorin.
2: Ja, alltså du sammanfattar på väldigt bra sätt, bättre än jag hade kunnat göra själv, vad jag ser som problemet med det här. Och en reflektion som jag bara lägger till, det är att Ayn Rand och Hans Hoppe, de är på många sätt framstående tänkare, men de är just tänkare. De är teoretiker. Ayn Rand var författare, Hoppe är en absolut renodlad teoretiker. Han har aldrig gjort någonting i hela sitt liv, förutom att vara liksom akademiker och teoretiker och skriva artiklar och böcker. Han deltar inte ens liksom i debatter normalt sett. Han har börjat ge lite debatter och intervjuer på senaste år, men i stort sett är det bara liksom han sitter och tänker på sin kammare, sen skriver han saker och sen så läser han upp det han har skrivit eller bara publicerade. Men det jag försöker säga är att ingen av de här personerna är de är inte doers, de är inte entreprenörer, de är inte personer som är vana i att till exempel bygga organisationer, dra igång en verksamhet, få den lönsam, göra den långsiktigt hållbar och så vidare. Det är någonting som du har sysslat med, Boris, och det är någonting som jag har sysslat med. Och jag tror att det är det som är, jag tror att det är det som är bakgrunden. För jag känner ju bara, hur kommer det påverka mig? Hur kommer det påverka mig psykologiskt? Hur kommer det påverka, även om jag tror att jag är ganska stark psykologiskt, hur kommer det påverka människor som jag jobbar med i teamet eller mina samarbetspartners? Om de plötsligt har det här inflödet av pengar som de inte gjort sig förtjänt av. Kommer de verkligen helt och hållet kunna ignorera att de här pengarna finns och att de påverkar verksamheten? Men jag själv erfarenhet, på den tiden när jag var företagare i mjukvarubranschen, så gjorde jag ett stort uppdrag. Företaget som jag startade tillsammans med en kompis. Vårt första stora så här, jätteuppdrag som vi fick. Det här var 2010. Måste det vara 2009, 2010 tror jag det var. Vårt första riktigt stora uppdrag som liksom, så här, gjorde företaget, gjorde att vi verkligen fick en jättebra start, var ett uppdrag för utrikesdepartementet. Och det var inte superdåligt, det var inte onda saker vi gjorde. Vi gjorde väldigt goda saker, för att de tog in oss som ett sorts hemligt specialteam för att bygga en torped som skulle avlossas mot det svenska biståndsväsendet. För det var en borgerlig regering som ville liksom attackera Sida. Så de anlitade oss för att bygga en digital bomb för att spränga Sida. Vilket vi också gjorde, och huvuden rullade och budgetar skars ner och så vidare på Sida. Men det var läskigt liksom. För att först fick vi pengar från utrikesdepartementet. Och sen så småningom så tvingade utrikesdepartementet Sida att ta över vårt kontrakt. Det blev extra förnedrande när Sida själva var tvungna att betala för teamet som var inne och rotade deras grejer och skulle motarbeta dem. Men poängen är att då satt vi hade ett företag, och vi var ju liksom, jag var ju liksom spritt språngandes galen libertarian givetvis, även på den tiden. Så att det tog emot massa pengar från den svenska staten. Visserligen för att liksom, att motarbeta en dålig del av staten. Men jag bara kände sämre och sämre och sämre, och till slut sa jag, det går inte. Det går inte nu och aldrig i framtiden. Aldrig mer pengar från staten. Så vi sa upp det avtalet, tackade nej till de där pengarna. Och sen så kämpade vi vidare så gott det gick. Utan lukrativa statliga avtal. Och vi hade liksom, hade andra myndigheter på kroken också som fått upp ögonen för oss och sånt där. Men jag sa bara, nej, det går inte. För att det är någonting som det gör med min själ. Och jag vet inte, det kanske är så här, det kanske bara jag som är liksom traumatiserad och neurotisk. Om jag ska vara jävlens advokat där, Boris. Ska man inte bara liksom, för Hoppe säger också så här, han säger så här, gör det inte beroende av pengarna. Se till att det inte, liksom, att det inte knäcker det om pengarna försvinner. Så kan man inte göra så då, att man säger liksom att här har vi en separat påse pengar som vi bara använder till det här projektet som vi gärna kan klara oss utan. Eller ett extremt exempel. Säg att Bubbla ansöker om pressstöd och vi får en miljon i pressstöd. Och de pengarna tar vi och dedikerar helt och hållet till en politisk kampanj för att avskaffa pressstödet. Då skulle det väl åtminstone kunna vara kosher.
3: Ja, alltså det är möjligt att... Nej, alltså... Det är för att man kan egentligen se på erfarenheten. Jag kan ju bara tala för vänstern och det att säga. Alltså det där var ju en långt gången debatt i många vänsterorganisationer på 70- och tidigt 80-tal när de fanns kvar och var någorlunda slagkraftiga. Ska vi ta pengar eller inte? Och den sida vann alltid som ville ta emot pengar, i stort sett alltid. Och de gjorde det just med det argumentet. Ja, men vi tar de här stålarna. Men vi ska ju köra kampanjer mot staten. Och vi ska köra kampanjer mot att man ger bidrag till politiska organisationer. Och nu har jag inte försökt förstå och forskat i mekanismerna som gör att det föröder organisationer. Det gör det. Alltså, det är inte bara de senaste 25 eller 50 eller 150 åren som är bevis på detta. Så har det alltid varit. Och man ska dra praktiska slutsatser. Det går åt helvete om man gör det helt enkelt. Och det är mycket möjligt att du och kanske till och med jag är så starka så vi skulle klara det. Men jag tänker inte ta chansen helt enkelt. Och sen känns det som om man skulle inte med samma kraft kunna säga när man är ute och argumenterar eller skriver att staten är ond, staten är djävulens påfund. Om man samtidigt liksom i ena bakfickan hade liksom en utbetalning från staten. Jag tror man förlorar i styrka.
2: Mm.
3: I sitt inre helt enkelt.
2: Det är väl rimligen så måste det vara någon typ av avvägning. Men i någon mån så ta Bubbla till exempel. Kanske skulle Bubbla kunna komma mycket längre på vissa sätt om vi liksom så här cyniskt sökte vartenda EU-bidrag vi kan hitta.
3: Oh ja.
2: Jag tror jag skulle nog vara ganska bra på att söka EU-bidrag. Jag kan rodda de här byråkratiska systemen. Jag kan liksom ibland när jag ser folk som är lite där avlägsna bekanta och söker bidrag och sånt där, kan jag tänka så här, tänk tyst med mig själv, du är en fähund som driver en verksamhet med bidrag. Men om jag var du så skulle jag ha det så mycket bättre. Jag skulle få 5 gånger så mycket bidrag. För jag kan ju se att du inte har varit liksom tillräckligt PK. Du har inte skruvat det tillräckligt hårt. Liksom.
3: Mm.
2: Så men om jag gick in för att söka bidrag. Då skulle jag förmodligen kunna dra in väldigt mycket pengar. Alltså, vi skulle kunna mångdubbla vår budget. Så kanske sviker vi vårt uppdrag i viss mån. Genom att lämna pengar på bordet. På det sättet. Men samtidigt. Det jag landar ju alltid i slutsatsen. Att jag vill inte det. Jag vill inte det. För jag tror att vi kan göra något mycket mer kraftfullt om vi fortsätter stå fria. Och inte bara det, jag vill också inte bara vilja inte ta en spänn från staten. Vilket vi förstås aldrig gjort, vi har aldrig haft några planer på att göra det. Men jag vill också faktiskt bara hålla armlängds avstånd från alla som tar pengar från staten eller EU eller något sånt där. Det finns ju nu i svenska alternativmediesfären ett sorts, ja det är liksom en kapplöpning att få ta del av den svenska pressstödspåsen. Och vi har det här gänget Nya Tider. Jag blandar alltid upp namnen på mig. Jag tror att det är de som heter Nya Tider som är baserade i Göteborg.
3: Ja.
2: Vavra Suck och gänget. Som har liksom migrerat in från ytterlighetsnationella kretsar in i stugvärmen. Och nu är en statligt finansierad mediasfär. Ungefär som Sveriges Radio eller Svenska Dagbladet eller något sånt där. Får tiotals miljoner varje år i bidrag. Och ändå så räknas de enligt vissa som en sorts alternativmedier med oppositionella, nationella alternativ, press och så vidare. Och jag känner en handfull människor som skriver artiklar, bidrar med innehåll och sånt där. Och ärligt talat, jag fattar inte vad de håller på med.
3: Nej.
2: Fattar inte vad de håller på med. Så de smutsar ner sig på det sättet. Att ha med dem, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för, bidragsentreprenörerna, bidragsmedierna. Att ha med dem, jag vill bara inte ha med dem att göra.
3: Nej, och dessutom ska man alltså inte underskatta två saker i det här sammanhanget. Det är ju att motståndaren, de är ju inte dumma i huvudet. Den dag du börjar skicka in ansökningar och Bubblas vägnar så kommer man tänka, ha, vi har Martin på kroken. Alltså de älskar ju att få ansökningar från alltså de som tidigare stått i opposition och inte velat ha bidrag. För de vet ju vad som händer. Och som sagt, exemplen kan ju mångfaldigas. Ett bra exempel är ju just det med EU-bidrag. När Folkets biorörelse var igång en gång i tiden ganska omfattande i Sverige och byggde helt på frivilliga krafter. Var en egen liten folkrörelse utanför alla partier och allting. Men de fanns på några herrans massa orter. Sen fick man besök av en statlig konsulent som sa att men ni skulle ju kunna ta in mera filmer och visa mer filmer, det finns ju EU-bidrag för det här, och det slutade med

0: Innan vi går vidare ska jag förresten passa på att säga, för jag brukar säga det här ungefär en gång om året i Radio Bubbla, att du som lyssnar, om du inte har läst Ayn Rand så borde du göra det. Hennes kanske mest intressanta roman i litterär bemärkelse är The Fountainhead. Urkällan heter den på svenska, men läs den inte på svenska. Svenska översättningen är dålig. Läs den på originalspråk på engelska, The Fountainhead. Den är jättebra att börja med. Och sen ska man givetvis läsa hennes magnum opus som heter Atlas Shrugged. Man bara läser en bok så ska man läsa Atlas Shrugged. Och den är obligatorisk läsning. Om du inte har läst de två böckerna så är du inte med i matchen. De är ganska tjocka, 800 sidor respektive 1200 sidor ungefär. Men de liknar inte några andra böcker, och det går inte att förstå libertarianismen. Eller för den del libertarianer som jag själv, om man inte har läst Rand. Inte för att vi libertarianer håller med om allt, långt ifrån givetvis, men att läsa Rand är en formativ upplevelse för alla riktiga libertarianer. Och det finns en hel värld av subtila referenser och internskämt och såna här saker som man inte kan förstå utan att läsa Rand. Inklusive en hel del saker som jag säger här i Radio Bubbla som kanske verkar mystiska för nybörjare, men som folk som har läst Rand begriper.
1: Jag kan bara instämma. Alltså, men det finns en hake med hennes böcker, det tror jag. Och det är att en del människor, eller alla, de flesta som läser dem, påverkas faktiskt av dem. Men jag tror att det är, har insett först långt i efterhand. Alltså att det som händer är att folk börjar föreställa sig att de själva är som hennes hjältar. Och så upptäcker de för ett tag att de inte är det. Eller så blir de så här lite småknasiga som gör de små invändsällskap där man träter inbördes. Det som saknas är ju liksom ett slags moment i hennes böcker som förklarar och får folk att inse att nej, men den där typen av hjältar är väldigt få. Det jag ska koncentrera mig på är inte att bli en sådan, om jag inte tror att jag är det på riktigt, riktigt, utan att leta upp sådana hjältar. Och det är därför jag tror att hennes verk, fast de är viktiga, paradoxalt nog är mer skada än nytta. Jag menar, Annie Lööf var ju en gång i tiden en stor läsare av Ayn Rand. Vad ledde det till?
0: Alltså du säger nu, Boris, det är så skruvat att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Menar du alltså att Annie Lööfs eventuella läsning av Ayn Rand, det är ju oklart om hon faktiskt läste Ayn Rand, men jag antar att hon läste Ayn Rand, menar du att det på något sätt skulle ha bidragit till alla dåliga saker som Annie Lööf höll på med?
1: Nej.
0: Det kan du ju inte mena.
1: Nej, utan jag menar att i och med att det här, och om alla som läser Ayn Rand börjar tro att de är en av hjältarna, och det ser man många exempel på, att jag ska bli så där, så kommer det att krascha. De blir ju inte det. Och då kan de lika gärna ge upp allting och bli som Annie Lööf. Och så att när man läser Ayn Rand, det är lite valhänt försöker jag säga, så ska man inte, om man inte har en enorm brinnande, tro att man ska bli en av dem där, utan man ska inse att man behöver en av dem där. Man ska söka upp dem, man ska låta sig ledas. Och om man inte inser det, då, och läser Ayn Rand, då kan man krascha och bli som Annie Lööf.
0: Ja, jag vet inte, jag kan väl liksom, jag kan ju förstå orden du säger, jag kan ju på ett sätt förstå resonemanget, men samtidigt, jag ska bara säga då, för jag vet inte de flesta, men många, jag hoppas att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla har läst Ayn Rand, om inte så gör det för guds skull, men för er som inte har läst Ayn Rand, böckerna handlar alltså, The Fountainhead, Atlas Shrugged, jag tror alla hennes böcker handlar om ett mycket, mycket litet antal hjältar kan man säga. Så otroligt starka och självständiga och kompetenta förebildliga personer som är liksom en enda person i The Fountainhead som har kanske så här, stöter på längs vägen kanske två eller tre personer. Atlas Shrugged så är det några fler i ett galleri av liksom 5-10 såna här nästan överjordiska enorma övermänniskohjältar. Men alla andra i hela böckerna, alla liksom hundratals karaktärer som nämns, alla miljontals människor som skildras indirekt i böckerna, alla andra är liksom inte övermänniskor. Och det enda de gör hela tiden är att de lägger krokben för de dugliga personerna. Så att hur man kan läsa de här böckerna och tro att budskapet är att liksom övermänniskorna finns lite överallt och jag är förmodligen en av dem. Det är ganska otroligt.
1: Nej.
0: Om man,

0: Om man tar med sig en sån sak från de här böckerna, då betyder det bara att då har man så otroligt bristande självinsikt. Alltså om man är en dussin människa, men läser man Ayn Rand och tror att man är en randiansk hjälte, då har man så lite självinsikt att man aldrig hade förutsättningar att bidra med någonting i alla fall. Det spelar ingen roll vad som händer med sådana människor. De måste växa upp först, och innan de växer upp spelar ingen roll vilka böcker de läser.
1: Efter programmet, när du lutar dig bakåt och så tänker igenom alla människor som har passerat revy i ditt liv, som har läst Ayn Rand och påverkats, så kommer du inse att jag har rätt. Alltså det där är en mekanism som är jäkligt tydlig, tycker jag, att folk, allt för många får en Ayn Rand-period. Och det är bara en period, alltså Ayn Rand lever inte vidare med dem. Och liksom ligger och verkar och puttrar i samspel med andra tänkare.
0: Men så är det med alla bra böcker, så är det med 100% av alla bra böcker. Att de flesta som läser de böckerna, det gör ingen nytta för dem. Därför att de har inte förutsättningar att ta emot det. Det är liksom, det är pärlor för svin för de allra flesta. Men det är inte de som böckerna är till för. Och det finns liksom inget man kan göra åt att de flesta människor inte kan ta till sig det egentliga budskapet i bra böcker.
1: Ja, jag menar så här.
0: Det du säger, det är att Ayn Rands böcker gör mer skada än nytta. Vilket är en av de stolligaste sakerna som du någonsin har sagt i Radio Bubbla, Boris. Förlåt, du vill lite högakta dig, men det är knappt.
1: Nej, alltså det är, du är inte med riktigt på vad jag säger. Alla de miljontals exemplar hon har sålt, det har säkert påverkat ett antal människor på ett sånt sätt att de för Ayn Rand vidare med sig. Som jag sa, det ligger och puttrar och jäser och samverkar med annat och andra tänkare. Men för de flesta, jag vet inte fan om jag inte, du kanske läser mig rätt, men för de flesta så tror jag inte att jag tror att det har en för många människor så har det en negativ effekt. Därför att Ayn Rand inte målar upp någon annan möjlig lösning som gör det möjligt för människor. Alltså det finns ingen nivå mellan myrorna och superhjältarna. Det finns ingenting som, titta på den goda romanen där alla kan finna sin plats. Så vidare du inte är en superhjälte så kommer du inte att finna en plats i Ayn Rands värld, för att du vill ju inte gärna vara en myra. Vi kan släppa det så länge.
0: Ja, vi håller inte med om den beskrivningen. Vi går nästan in på lite för mycket spoilers på hennes böcker här. Men
1: faktiskt.
0: I alla böckerna så finns det genomgående människor som jobbar antingen nära under hjältarna. Säg till exempel Eddie Willers, som är en sorts mellanchef som jobbar direkt under Dagny Taggart i Atlas Shrugged. Jag spoilar inte för mycket, för att han dyker upp i första kapitlet, första raderna nästan. Och han är ju definitivt en vanlig person. Ingen hjälte, ingen övermänniska, utan bara liksom en ganska normal men kompetent person som fattar sin roll. Att han ska jobba åt Dagny Taggart, som är ett nästan överjordiskt geni. Och han, genom hela boken, så är en lojal, spoiler, och så vidare. Och det finns sådana figurer. Ayn Rand skildrar också vanligt arbetande folk som hedliga och sunda. Och att de liksom, de trivs bättre i ett hus ritat av Howard Roark än i skräphuset som står bredvid och så vidare. För att de är vanliga, sunda, liksom arbetarklassmänniskor.
1: Ja, det här skulle vi kunna diskutera ingående, men nu sitter jag här med ett dåligt samvete. Inte för att jag hävdar det jag hävdar, utan för att någon stackare skulle tro att man inte ska läsa Ayn Rand. Det ska man ju definitivt göra. Jag ska återkomma i frågan.
0: Vi får ha ett helt separat avsnitt med bara en lång debatt om Ayn Rand. Jag är glad att vi är överens om i alla fall att man ska läsa Ayn Rand.
1: Ja, men absolut.
0: Vi kan ju säga att de formidabla övermänniskorna som lyssnar på Radio Bubbla, de ska läsa Ayn Rand.
1: Ja, nej, men det släppte ju min ångest. I snälla sammanhang kan man säga det.
0: Vad var det vi pratade om igen? Ja, just det var Ayn Rand Institute.
1: Ja.
0: Just det. Och sen skulle jag göra min årliga pitch för att läsa Ayn Rand. Och sen spårar
1: du. Och samma allting. Jag tar tillbaka allt jag
0: sagt. Det är nästan som att vi är mitt i en sändning av Radio Bubbla när sådana här saker händer.
2: Polis i Texas jagar kyckling i 5 minuter innan den försvinner i natten. Blev kallad till platsen då djurpolisen slutat för dagen. Ja, anar vi ett inflytande här från The Bill and Melinda Gates Foundation?
1: Jajamän, jo, det finns kopplingar där, absolut.
2: Vi rapporterade tidigare i den här sändningen om att Bill och Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här presenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar om året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan, och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. De lyckades inte fånga in kycklingen, utan det ser ut som att den fortfarande är på fri fot.
1: Ja, det här måste vara ögonen på vad som händer. Alltså, det kan ju vara en sån här kriminell kyckling som går på total rampage i Texas. Liksom, och vem vet vad han tar sig för? Den verkar verkligen inte ha några hämningar.
2: Kan det vara så att Bill och Melinda Gates, efter att de fick nobben av Bolivia, bestämde sig för att ge de här kycklingarna till Texas?
1: Ja, men du, tänk dig 100 000 kriminellt lagda kycklingar som bara går loss i Texas. Det kommer inte bli envarsgripanden, det kommer bli envarsskjutanden alltså. Det är ett beväpnat folk, texanerna.
2: Vi har ju tidigare berättat om vildsvinsepidemin som pågår i Texas. Att de har på tok för mycket vildsvin och de har till och med svårt att uppbåda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
1: Ja.
2: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
1: Ja, men så, precis. Kycklingnäts stängsel är jättestort.
2: Radio Bubbla. Inget åtal mot British skolgrundare som kritiserade islam på Facebook. Åklagaren konstaterar att uttalandena utgör hets mot folkgrupp, men sammanvägning av svensk lagstiftning och Europadomstolen omöjliggör fällande dom. Ja, det här är en nyhet. Jag är inte helt beklarad med alla aspekter av den. Men Thomas Jarlsbo har skrivit på Facebook. Han har skrivit något längre inlägg om islam och bland annat beskrivit islam som en modisk sekt. Och även sagt andra saker som kan uppfattas som nedsättande om muslimer. Och han menar på att det var en debatt om islam. Och han pågick med andra människor och han deltog i den debatten. Och han står för de här uttalandena. Han tycker själv inte att det är något konstigt. Men han har alltså blivit... man har funderat på att väcka åtal mot honom. Men nu har åklagaren bestämt sig för att lägga ner förundersökningen. Efter viss tvekan. Så först har man funderat lite på åklagarämbetet här om ska vi åtala någon för att han har skrivit en sak på framgång med en debatt på Facebook och pratat om islam. Ska han åtalas för det eller är det tillåtet att debattera på Facebook? Vad tycker du, Boris? Är det tillåtet eller inte tillåtet?
1: Ja, alltså det är lite skrämmande här. Självklart är det totalt tillåtet. Jag har ju ett ganska udda flöde på Facebook med folk av de mest skilda charteringar. Så att är det här gränsen för åtalbarhet eller att man ska överväga det, då har jag nog en hel del grejer som skrivs i av som jag kan se på Facebook så som den här åklagaren skulle kasta sig över. Och det skrivs mycket, extremt mycket koko på Facebook. Och så what alltså? Det är, jag är som sagt förvånad över att det gått så långt så att yttrandefriheten ska nu börja begränsas i vad som egentligen faktiskt betraktas som privata diskussioner i olika trådar på Facebook. Det enda som hindrar honom han vill ju åtala den här åklagare Olin, men han tror inte han skulle vinna i nuläget. Vi vet ju inte imorgon, men att man alls överväger detta är rätt skrämmande.
3: Ja, ja precis. Man, alltså det, som jag läser det här så kan han dömas enligt svensk lagstiftning, men åklagaren bedömer att Europadomstolens olika domslut om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet står i vägen och gör att det inte i slutändan kommer kunna bli en fällande dom.
1: Och så vi står alltså, vi har ju pratat om Facebook alldeles nyligen, vi står inför en situation där Facebook internt censurerar med hjälp av filter och aktiva redaktörsgrupper och så vidare. Och sen ska den ju också censureras med hjälp av yttre krafter, polis och åklagare och så kallat rättsväsende. Och om det enda värnet mot det här är Europadomstolen, då tror jag nog man ska se sig om efter andra diskussionsplattformar än Facebook i framtiden.
3: Ja, det är faktiskt väldigt intressant utveckling nu som pågår med Facebook. Vi kommer nog dit när vi befinner oss i medieavdelningen. Det var en väldigt intressant länk om det här. Men vi kan också nämna att det här är någonting som händer gång på gång i andra länder. Och det får vi läsa om hela tiden. Alltså Facebook-baserad censur. Folk går i fängelse för någonting de har skrivit på Facebook. Vi har säkert haft 5 sådana nyheter på Bubbla senaste året. Från olika länder också. Och vi hade ju, ja, senast jag såg det var någon, det var polisen i England eller Skottland och sånt där som gick ut med en bara generell varning om att man inte fick skriva misshagliga saker på Facebook.
1: Exakt, alltså så här en uppförandekod att tänk på att hålla en trevlig och fin ton. Det var skotsk polis.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och i Spanien till exempel, där kan man nu bli åtalad om man på Facebook skriver kritiska saker om polisen.
1: Ja.
3: Spanien har ju sjunkit ner i någon sorts fullständig, jag vet inte vad man ska kalla det för, men när man inte får kritisera polisen utan man kan hamna i fängelse då, som hände för den här personen på Kanarieöarna. Jag tror han var på Gran Canaria eller Teneriffa, han bodde där och han skrev en väldigt, väldigt mild sak på Facebook. Han skrev att det vore bättre att de byggde ett café. Det vore bättre att de byggde ett konditori på den här platsen där det ligger en polisstation. Så kunde de bara sitta där och äta vinerbröd hela dagarna.
1: Mm.
3: Fritt transponerat från den spanska kontexten där. Och det var åtalbart. Åklagaren väckte åtal mot den här personen. För att han då hade ironiserat lite grann över om ett konditori och att poliserna lika gärna kunde sitta där hela dagarna. Det är bara ett av de mest extrema exempel som jag har hört från det senaste året om Facebook-censur. Ja, så som i Spanien så och i Sverige. Men inte just den här gången. Just den här gången så var det tillåtet att skriva om islam på Facebook. Ja, jag hoppas de lyssnar på Radio Bubbla ibland och andra podcasts, åklagarna. Vi pratar om islam ibland,
1: ja.
3: Och jag kan tänka mig att vi säger många saker som ja, faktiskt är rent olagliga nu för tiden.
1: Jag tror vi är allmänt förgripliga faktiskt, ja. Och det är bra.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Very, very, very, very much.

0: Kalifornien den delstat som erbjuder sämst livskvalitet enligt Best States Rankings? Presterar dåligt i mätningar relaterade till luftkvalitet, lokalt samhällsengagemang och socialt stöd. Högst resultat för North Dakota, Minnesota, Wisconsin, New Hampshire och South Dakota. Ja, förlåt, får jag vara lite, ha lite Aspergers syndrom här och anmärka på Google-rubriken. Ja, Best States Rankings. Är det deras varumärke, Best States Rankings? Nej, det är det inte, för det är lite där. Är det en anglicistisk stavning av rankning?
1: Just det.
0: Med ett extra N. Ja, förlåt, jag snubblar till där bara. Det är inte meningen att vara autistisk. Ja. Kalifornien hamnar allra längst ner i den här senaste listningen av vilka delstater som erbjuder bäst livskvalitet. Det är intressant titta på vad man mäter i sina rankningar. Det är alltid när man jämför olika länder och delstater och sånt där. Så det är väldigt märkliga faktorer. Jag kan ju tycka till exempel att luftkvalitet och föroreningar och sånt där har en viss betydelse. Jag själv är lite småkänslig ibland för luftkvalitet. Men också röstdeltagande.
1: Mm.
0: Vem fan bryr sig? Alltså inte ens om man är liksom... inte ens om man är fanatisk ultrademokrat och tycker att liksom demokrati och röstning är det viktigaste som finns, så spelar det väl någon roll liksom. Det är inget som påverkar ens livskvalitet. Om någonting så är det väl bra för den som är demokratiskt sinnad om andra människor inte röstar, för då får ens egen röst större betydelse. Man ska verkligen ha så här klockartro på demokratin. Om man tror bara att nej, men om det är färre som röstar, då blir det sämre beslutfattare, för att alla människors visdom kommer inte tas tillbaka. Hur tänker folk liksom?
1: Mm.
0: Och jag tror att du har en liknande take på det här, Boris. Så jag ska låta dig lägga ut texten först. Men är det inte fullständigt åt fanders, den här slutsatsen vad det gäller Kalifornien?
1: Jo, alltså jag har tittat jättemycket på, jag borrar ner med det här undersökningsmaterialet, och det är jättekoko. Det måste vara beställt av, jag vet inte vem riktigt, vem syften tjänar, men det ger ju ingen riktig bild av vad som är bra och dåligt i olika delstater. Framförallt så ger det ingen vettig bild av, ska man säga, av delstaterna i sig. Alltså det är ju ganska självklart att när man i Kalifornien har när cancersvulsten längst med kusten, alltså från San Diego upp till San Francisco, som sakta sprider sig in i landet, som kännetecknas liksom av gigantiska stadsanhopningar, usla transporter däremellan, extremt hög kriminalitet, krockar mellan kulturer och nationaliteter, så är det klart som fan att folk på olika sätt kommer att ge uttryck för att livskvaliteten är åt helvete. Men tittar man då på Kaliforniens inland och norra Kalifornien, förutom en liten kuststripp upp i norra Kalifornien där det bara bor demokrater, så ser man liksom att intressant nog, nu är jag inte någon varm Trump-förespråkare, men alla de distrikt som röstade för Trump i senaste valet är också, känner jag väl till, och där är livskvaliteten väldigt hög. Det präglas av små samhällen, ordentlig sammanhållning, väldigt bra kulturellt liv också även på de mycket små orterna. Så att det här säger ju liksom ingenting om Kalifornien. Det säger någonting om att vi har liksom på olika håll i de amerikanska delstaterna så ser det helt olika ut. Det är en totalt värdelös undersökning.
0: Ja, det är en väldigt viktig sak förstås, att just den stora variationen i förhållanden mellan delstaterna, den mångfalden som finns i USA, det är ju själva, det är en så viktig sak att delstater specialiserar sig på olika saker. Så att det finns inte en delstat som är den bästa att bo i, utan själva poängen är att beroende på vad man har för preferenser så kan man välja att bo i olika delstater för att de har specialiserat sig. i konkurrensen om familjer och företag som har goda möjligheter att flytta runt i USA. Så därför är det väl konstigt att säga liksom att ja, men Kalifornien och Texas är i botten här och
1: ja,
0: New Hampshire och Minnesota är i toppen. Bara variationerna inom en delstat som Texas gör att det blir väldigt löjligt, eller Kalifornien för den delen. Men jag vet inte, jag tycker det är särskilt märkligt det här med att säga att Kalifornien skulle vara den sämsta delstaten att bo i. Men Kalifornien har problem, framförallt politiska problem. Politiskt hänseende så är det liksom ett av de sämsta ställena, inte bara i USA utan generellt i västvärlden, katastrofalt liksom vad det gäller regleringar, skatter och så vidare. Men som så ofta annars när man ser en sån situation, så beror det på, ja, lite enkelt uttryckt då, att Kalifornien har råd att ha dålig politik. De har råd liksom med höga skatter och regleringar, därför det finns mycket annat där. Det är oerhört rikt land och också dynamiskt. Då har helt enastående humankapital, för att det finns inget annat ställe i världen dit så många vill flytta. Och vi har liksom flera världsunika och enormt viktiga kommersiella och teknologiska centra. Alltså till exempel Hollywood i Los Angeles, som är, kan man säga, navet i den här planetens kulturella liv. Så enkelt Hollywood är en övervägande positiv kraft. Men det är i alla fall väldigt mycket intressanta saker som händer där. Silicon Valley utanför San Francisco, som är det definitiva navet i vad är det, teknologisk utveckling i världen. Också liksom, man får ta... Det har positiva sidor och negativa sidor. Men det är få ställen i världen där det händer så mycket intressanta saker som i Kalifornien, och som har en så stark och dynamisk ekonomi. Vilket också gör till exempel att vad det gäller liksom, generellt kulturellt och kommersiellt utbud av saker, så är Kalifornien absolut oslagbart. Alltså om man vill säga att man är intresserad av mat, man vill äta olika sorters mat. Jag vet inte om det finns något bättre ställe att vara på än i Los Angeles. Bara för utbudet av restauranger, kvaliteten på råvaror. Kanske i Japan, jag vet inte. Men annars tror jag att det finns ingenting som går upp mot Kalifornien i termer av gastronomi. Du får rätta mig på den punkten om jag har fel, Boris. Och det, alltså listan kan göras väldigt lång, va? Södra Kalifornien har liksom ett nästintill perfekt klimat. Det är inte oviktigt. Det är inte oviktigt vad man har för klimat som man bor i. Och det finns såklart människor som tycker att klimatet är fantastiskt i New Hampshire och Wisconsin. Men de flesta människor tycker att södra Kalifornien har ett långt, långt mycket bättre klimat. Ja, alla fall. Jag ska inte snöa in på det här, men Kalifornien är ett fantastiskt ställe att bo på. Det är ett underbart land, va? Förutom att de har väldigt mycket problem.
1: Men det viktiga du pekar på är ju också just det här med att med rörligheten och möjligheten att börja om. För vad man än säger om USA, så är det som du säger, att du kan alltid packa kappsäcken faktiskt och börja om någon annanstans i detta stora land eller i den delstat där du bor. En möjlighet som känns trots allt, det är möjligt att det är mentalt hos mig, men jävligt begränsad i ett land som Sverige. Det är mycket lättare att ockupera och korrumpera med idiotiska idéer, vilket ju också har skett. Men ska man tolka den här jävla undersökningen på något sätt, så ser den som att den kliver in i en slags samtal som innebär att vi behöver mer statliga regleringar. Ja, är det dålig infrastruktur, då ska staten bygga, delstaten bygga mera vägar. Är det dålig luft, då ska staten införa mera regleringarna eller miljön och så vidare och så vidare. Rösta för få, delta i det politiska livet, och måste vi etablera ordentliga statliga propagandakampanjer som tvingar oss att få oss att inse att vi måste gå och rösta.
0: Det är som de flesta sådana här listor, det kokar ner till att det är en rankning av vilka är de mest sossiga och politiskt korrekta delstaterna.
1: Jo, men så är det ju. Det är
0: Så det var att vända upp och ner på listan och konstatera att Kalifornien, Texas, Indiana är det riktigt bra ställen att bo på. Illinois, New Jersey, jag vet inte. Men man kan nog nästan invertera den.
1: Ja, borrar man ner sig i riktigt i statistiken om man använder här och svaren och så vidare, så får det också ett utslag om till exempel grejer som anställda, handikappade och sådana saker i olika delstater, lönegap mellan olika nationella grupper och så vidare, sånt som är ganska komplexa frågor och beror på en mängd faktorer. Men när det stiger uppåt i statistiken så kan det leda till ett jätteminus att du har ett lönegap mellan olika nationella grupper. Det är en kokundersökning.
0: Radio Bubbla.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: Har en frisk maskulin doft.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Acrimon.
3: Stimulus.
0: Paolo Roberto tagen av polis efter att han köpt sex av prostituerad kvinna under operationen Insats Torsk hävdar det är första gången han köper den typen av tjänster och att det beror på att han blivit utsatt för övergrepp när han var barn. Den absolut största snackisen i Sverige just nu är givetvis den här affären med Paolo Roberto. Det var en otrolig uppståndelse nu i dagarna. Helt plötsligt så finns det något som är värt att rapportera om, förutom coronaviruspandemin, kan man tänka sig. All annan brottslighet har varit knäpptyst om flera månader. Men här finns det någonting att skrika i högan sky om. Förutom det hyckleriet, att man uppmärksammar det här så otroligt mycket mer än alla andra typer av brottslighet. Det här sexbrottet blåses upp som en otroligt infernalisk kriminell handling. Medans mord och våldtäkter och rån och besprängningar och alla tänkbara brott som begås på daglig basis i Sverige är man knäpptyst om. De tränger inte igenom coronabruset i första taget. Ja, förutom det hyckleriet så är det också ett monumentalt hyckleri att man utan vidare accepterar Paolo Robertos mycket allvarligare försyndelser i det förflutna. Det vill säga att det är välkänt att han är en gammal, mycket våldsam gängbrottsling. Kungen av Kungsan och allt det där. Många människor som har farit illa och farit mycket mer illa av hans framfart än man ens kan tänka sig att den tjejen har gjort som han träffade i torsdags kväll. Det blev ett absolut totalt avståndstagande från Paolo Roberto. Givetvis strömmar in tusentals hatiska kommentarer på hans sociala mediekanaler och så vidare. Men det är också så att alla hans uppdrag som han har haft är borta. Hans avtal med tv och radio, där han medverkat som programledare, suttit i soffor och pratat i radioprogram och sånt där. Allt det där är borta nu. Och även hans andra företag är totalt, till exempel de stora butikskedjorna meddelar nu att de slutar köpa in hans produkter. Det vill säga de här matvarorna, pasta och müsli och såser och vad det nu är för någonting som han säljer under varumärket Paolo. Till och med hans företag Paolo tar avstånd från honom och de ska nu byta namn. Paolo ska inte heta Paolo längre. De får hitta liksom något annat. Jag vet inte, de har ingen plan, säger de. De vet bara att de inte ska heta Paolo längre. Vilket är en väldigt intressant situation i sig. Det finns olika saker att säga om det här, men till att börja med, Boris, hur ska man förstå den här oerhört starka reaktionen som kommer? Jag har hört många olika teorier. Vad tror du om bara liksom tsunamistyrkan på hatet som väljer upp Paolo Roberto? Vad beror det på?
1: Ja, du menar alltså själva reaktionerna? Ja, men de är ju så jäkla många. Det finns så många orsaker till dem, alltså. Ska vi komma ihåg alltså att vi bor i Sverige. Och det är, då hakar folk alltid på liksom. Och antingen är det handhjärta eller hotfullt knutna nävar och fy. Och det förklarar ju magnituden på det hela. Men sen är det ju så att sexköp är ju... den mest kvinnofientliga handling man kan tänka sig i den allmänna berättelsen, i värdegrunden. Det är jättefult. Och det förklarar att folk reagerar på det här sättet, tror jag. Även om de inte känner speciellt mycket, tror jag, i många fall. Men man ska säga att fy och gå till horor. Det som stör mig liksom lite grann i alltihopa, det är ju att det finns en annan sak som inte är en självklar del av värdegrunden. Och det är ju det här med äktenskap, parbildning, trohet. Och av pyrt intresse så har jag följt liksom flödet förstås. Och jag, den minsta delen av hatstormen tycker jag verkar vara baserad på just det här att han har varit en otrogen hund, helt enkelt.
0: Ja, det finns mycket att säga om den saken. Alltså, jag känner givetvis, precis som du, alltså som alla säkert förstår, jag behöver inte förklara det för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men jag bryr mig personligen inte särskilt mycket om det här med sexköpet. Det är ovärdigt att köpa sex, det är inget som anstår en gentleman. Det behöver knappast ens påpekas, men som brott betraktat så är det en ren skitsak. Det borde givetvis inte vara olagligt att köpa och sälja sex, eftersom sådana förbud alltid orsakar mer problem än de löser. Så det är en ren moralistisk signalpolitik som gör situationen värre för de personer som den officiellt är till för att skydda, det vill säga de prostituerade personerna. Ja, det är ju politisk ABC som kanske inte behöver utredas här. Men även om man tycker att det ska vara olagligt att köpa sex, så måste man tillstå att det är inte den värsta sortens brott. Så att om man hetsar upp sig mer över ett sexköp än till exempel ett våldsamt rån, då är man en sjuk person som totalt saknar sunda moraliska instinkter. Men jag känner precis som du, Boris, att det som gör mig upprörd, jag är upprörd över det här. Det här är inte någonting som jag bara sitter och är liksom tillbakalutad över på grund av att, ja, men jag gillar Paolo Roberto, jag kan komma tillbaka det senare, men jag har fäst mig vid honom som offentlig eller medial person. Men det är ju inte sexköpet, utan det är ju sveket mot kvinnan i hans liv. Det är en person som han har skrivit om i flera år och som vi därför vet ganska mycket om. Hon är dessutom lite av en kändis i sin egen rätt i vissa kretsar. Elin Härkönen heter hon, som alla vet. Hon är en atlet och är känd av olika skäl. Visserligen så är det en varningsflagga i sig att de har liksom fläkt ut sin relation så mycket på sociala medier och så vidare. Det finns många frågetecken i bakgrunden. Jag menar, ett sånt frågetecken, om man ska ta upp det i sammanhanget, är att Paolo Roberto har ju varit gift en gång och han har skilt sig från sina barns mor. Det är någonting som jag ser extremt negativt på. Det man kan säga till hans försvar är kanske att han och hans exfru verkar ha haft ändå en väldigt bra relation. De fortsatte ha ett gemensamt hem, eller åtminstone bo nära varandra i många år. Och de fortsatte även att driva företag tillsammans. Som jag förstått det så är Paolo Robertos exfru lite av hjärnan bakom hans olika företagsprojekt. Och han har sagt att de är bästa vänner och så vidare. Måste man ju fråga sig givetvis då, alltså varför i hela världen de inte var gifta med varandra. Om de nu var bästa vänner, hade barn ihop, bodde tillsammans och drev företag tillsammans. Men ja, det verkar i alla fall inte varit en fullt så skadlig skilsmässa som i många andra fall. Men så här, jag följer Paolo Roberto på sociala medier för att jag tycker att han är en intressant entreprenör. Han har en intressant historia på det sättet. Jag är intresserad av liksom hans resa, den personen som han har skapat. Och jag har mycket, mycket gott att säga om honom. Och men om man är öppen för att en människa kan botgöra för tidigare synder, som i hans fall då att han har varit kriminell tidigare, så är han, tycker jag, ett ganska bra exempel på det. För att han är en duktig entreprenör och gör olika bra saker och sånt där. Men jag har tyckt det var fint att följa den här berättelsen om hans nya relation. Det är en kvinna som är mycket yngre än honom. Han har fått skit för det och han har försvarat det offentligt att det är faktiskt okej att ha en relation med någon som är betydligt yngre än själv. Något som jag tycker är positivt, att man står upp för det i det offentliga. Men det är en själsfrände. Det är två personer som har haft enormt mycket gemensamt i sina intressen, vad de brinner för, vad de vill göra. Som har gjort jättemycket saker tillsammans och har ju liksom varit... Man har fått så här dagliga uppdateringar på Instagram om akroyogaövningar som de gör tillsammans och liksom
6: ömsesidiga deklarationer av kärlek och berättelser om hur de växte ihop. Och det började långt innan de blev ett par också, speciellt. Jag minns att jag tänkte gång på gång liksom att den här Paul och Elin, de verkar väldigt nära varandra. Officiellt är de bara kompisar, men jag undrar nog. Och sen, för man var ju inte alls överraskad när de berättade att de var ett par, och sen fick vi veta att hon var med barn. Så det är den aspekten också. Hon är 25 år gammal och gravid med Paulos barn. Och det är där liksom, det är där som är så ofattbart och oförlåtligt. Och jag känner, jag har ju fäst mig kanske lite för mycket vid Paolo Roberto och sociala medier postning. Men jag har faktiskt varit genuint upprörd. Skrivit flera inlägg på Bubbla BBS och bara varit ondgjort mig över det här. För det här fullständigt sänker Paolo Roberto i mina ögon. Du kan aldrig mer se honom som föredömlig eller som ett uppbygglig person som har någonting att lära andra eller kan fylla en positiv roll.
1: Fortsätt, jag tycker det var så bra. Eller du kanske var.
6: Nej, jag vet inte. Jag liksom, på ett sätt, jag skulle vilja säga positiva saker om Paolo Roberto. Det är egentligen, det är synd att vi inte har pratat så mycket om Radio Bubbla. För jag tycker det finns, som sagt, jag har gillat saker som han har gjort. Till och med sådana saker han skriver om träning och fysiska saker och sånt där. Jag gillar inte sånt och alltså varken träning eller att läsa om träning. Men han är enda sån här träningsinfluencer som får finnas i mitt flöde. För jag gillar hans inriktning. Det är liksom 10% löpning, 10% frihopp och lek i gymnastiksal och 80% kroppviktsövningar och yoga. Det är mest liksom yoga och meditation och det är inte så att han har snöat in på indisk filosofi, utan det är mer seriöst. Han är en ganska avancerad utövare av yoga och talar sig hela tiden varm för yoga som praktik, daglig meditation och såna här saker. Han är den enda sån här friskus, hurtbulle, kruska, tuggar typen som jag orkar följa.
1: Vad intressant.
6: Sen ska det sägas också att han har inte lyckats inspirera mig att aktivera mig själv. Alltså jag är i lika dålig form som jag brukar vara och nu börjar jag dessutom lägga på mig betänkliga pappakilon, så att han kanske inte är särskilt effektiv på det planet ändå.
1: Nej, jag har inte följt honom. Jag har rätt många sådana här kroppsfanatiker i mitt flöde och träningsnarkomaner och honom också. Men jag har inte följt Paolo Roberto lika noga som du har. Mest därför att jag tyckte att det är lite fånigt, men jag har störts av hans jäkla tjat om pasta och bröd hela tiden. Alltså än i tv så dyker han alltid upp med liksom en hållande brödskiva hotfullt. Ja. Kolhydrater är bra. Och sen har jag grubblat. Alltså, han har faktiskt lett till ett relativt långvarigt stilistiskt grubblande hos mig. Därför jag har, precis som du har antagit, att allting är tämligen perfekt i hans nya relation. Men jag tycker alltså den är outhärdligt beskriven i uppdateringarna. Och då har jag liksom bara grubblat på, går det överhuvudtaget att beskriva lycka på ett stilistiskt bra sätt? Kan någon göra det utan att det blir liksom i sig too much alltså? Det är fortfarande en olöst fråga hos mig. Sen kommer jag att tänka på att jag har läst väldigt, nu är inte han någon stor stilist, men det fick mig bara tänka på vad jag någonsin har läst så här riktigt lyckliga kärleksbeskrivningar. Alltså så vardagslycka som gör att jag känner att nej, men det här är bra. Och jag har inte kommit på någon än.
6: Jag tycker Paolo Roberto skriver bra på sociala medier. Jag vet inte om det är han som skriver sina egna inlägg, men jag tycker att de är välskrivna. Förvånansvärt välskrivna med tanke på liksom ganska så här forcerade, odrägliga ämnen som han ibland skriver. Jag tror att det är det som har fått mig att fortsätta prenumerera på hans kanaler där. Och sen det här med den här relationen, det tycker jag mest är liksom att det varit romantiskt att se hur den har växt fram. Hur de liksom uppenbarligen har haft en relation i hemlighet, varit väldigt nära varandra. Och det är inte det liksom att, ja men så här, de har varit liksom så tända på varandra och inte kunnat liksom hålla styr på händerna och sådär. Utan de har haft de här gemensamma intressena och växt ihop på det sättet. Och det är också uppenbart att till exempel att hon är ganska nära hans barn. Så hon har blivit liksom integrerad i den familjen och de tränar tillsammans med hans son eller söner. Jag har inte jättebra koll på familjesituationen där. Så att, jag vet inte, jag tyckte det varit en som en fin berättelse. Men jag vet inte, sen jag känner att jag saknar kanske erfarenheter och intuitioner för att förstå vad det handlar om. För det är flera andra människor på BBS som har beskrivit det. De har sagt att ja, men det är inte så konstigt att att Paolo Roberto gör så här, för att han har liksom en inbyggd, folk beskriver det som en sorts masochistisk underdog-attityd, att han alltid måste slå från underläge, att han alltid gång på gång måste göra samma, han måste gå från ingenting till allting. Om man är på toppen och har allting, då funkar inte hans liv, för att det han måste är liksom att vara längst ner och kämpa sig uppåt. Det är det som ger honom stimuli och kickar och så vidare. Tydligen så hör han ett sommarprat i P1 någon gång där han pratar om det här, att han alltid vill bli rädd och ta smällar och alltid kämpa sig upp igen. Så det kanske är så att när han är på toppen och har allting, så måste han sänka sig själv till den absoluta botten. Därför att han är störd på det sättet att det enda som funkar för honom är att klättra upp från rännstenen. Det var det han gjorde som ung, det är hans grundläggande formativa upplevelse. Och det är den som han måste återskapa gång på gång på gång i sitt liv. Jag själv kan väl säga att det där är någonting som jag har väldigt svårt att relatera till personligen. Men andra människor som har andra perspektiv, andra erfarenheter, som har kanske blivit träffat mer sådana människor än vad jag har gjort. De säger att det egentligen inte är så konstigt, man kan förstå det här. En intressant reflektion var också när hon sa att han förmjukar sig själv även på andra sätt. Till exempel det här med att han skiljer sig från en kvinna och sen så bygger han ett hus på samma tomt för att bo nära henne. Och sen gör han kvinnan till sin chef och jobbar med henne, underställd henne när hon är hans chef. Efter att de då har brutit upp och han inte liksom. Att det också kan vara ett tecken på en sorts masochism från hans sida. Och så här, jag vet inte, det är intressant att spekulera kring, men jag känner inte att jag förstår det riktigt.
1: Jag tror inte han vågar annat. Hans förra fru är från Eskilstuna, så att han är säkert bara rädd för henne. Jag tror att, alltså, jag har också läst den här förklaringen på BBS, och jag tror man är någonting på spåren. Men jag dristar mig att säga att jag tror att man är inte alldeles rätt ute, därför att det blir liksom... Jag tror det blir en för romantiserande syn av den här personlighetstypen. Och man går in lite grann i hans egen förklaringsvärld. Att nej, men jag är ingenting värd, jag måste jobba mig upp och bevisa för mig själv och andra att jag är värd någonting och värd att älska och så vidare. Det blir lite för mycket det här liksom psykobabbelmjölighet, att man ska förstå dem på det sättet. Utan alltså Paolo Roberto är, menar jag, en destruktiv personlighet. Han mår bara bra när han kan förstöra och har en fiende och kan riva ner saker. Och i brist på ett samhälle där man nyttjar sådana individer på ett bra sätt, så kommer de att liksom vända det där inåt. I ett fungerande samhälle som försvarar sig, bland till och med letar upp sina fiender, där blir han ju en utmärkt person. Alltså man sätter honom ledarpresidentens livgarde, eller skicka ut honom på kommandoräder, hålla gränsen, förgör fienden. Men i ett ganska mjäkigt tillbakalutat samhälle som vårt, där liksom alla får komma och klå oss, han gör ingen nytta där, helt enkelt. För den personlighetstypen är det skittrist att ha byggt ett stort, fungerande, framgångsrikt företag. Det är liksom inga riktiga fiender. Så att det bästa man kan göra, det är att upprätta straffbataljoner och sätta honom och leda dem. Det ska han bli utmärkt på. Och då skulle hans hemliv fungera. Då skulle han vara den liksom perfekta, lyckliga familjefadern. Aldrig springa till fnask. För han hade liksom fått en livsuppgift att förstöra saker, riva ner saker, förgöra fienden.
6: Intressant tolkning. Jag tänker lite grann på hans boxningskarriär. Präglades inte även den av att det var framförallt Paolo Roberto som förgördes, snarare än hans motståndare?
1: Jo.
6: Var det så? Han gick upp i stora högprofilerade matcher mot boxare som var mycket, mycket bättre än honom. Som alla visste var mycket bättre än honom, som skulle spöa skiten ur dem. Men han gjorde det ändå. Och tydligen sa han i den här sommarpratet att det han är mest stolt över i sitt liv, och det han kommer tänka på i sitt sista ögonblick på dödsbädden, är att han kunde ta emot de här slagen från den spanske boxaren som var som att kyssa X2000. Men han stod ändå kvar och inte blev knockad.
1: Ja, det är lite själv. Precis, man visar sin manlighet och styrka genom att kunna ta stryk, helt enkelt. Och till slut slår sig motståndaren trött.
6: Och nu får han väldigt mycket stryk, det får man ändå säga. Att det har ordnat det ganska bra för sig på det sättet. Det är ingen som har fått så mycket stryk i svensk offentlighet på... Jag vet inte när det hände senast, men det var ett bra tag sedan.
1: Nej, och för att knyta an till det sa inledningen. Svensk offentlighet ger sig inte på seriemördare och våldtäktsmän och styckmördare på samma sätt som de har gett sig på Paolo Roberto. Det är ju lite, det är lite sjukt i sig.
6: Ja, precis. För Paolo Roberto blir det löp och gatlopp. För serievåldtäktsmännen blir det, vad som någon skrev på Facebook, blir saft och bullar.
1: Ja.
6: Som påföljd.
1: Jag vill ändå varmt rekommendera Paulos hasselnötsglass. Den är väldigt god.
6: Alltså jag tror på det här med mat. Alltså om man tänker på hans matverksamhet som att det har något att göra med ett näringslära eller ett bra hälsosamt ätande, så är det totalt värdelös.
1: Ja, allt det här
6: med liksom bröd och pizza och pasta och liksom ett passionerat försvar för liksom de dåliga delarna av det italienska köket. Och jag kan ju tycka lite så att det är lätt för honom att säga, som är en sån friskus som så här börjar varje dag med springa en timme och sen håller han på med sina gymnastikövningar dagen, så kan man väl käka vad som helst och ändå vara i god form. Men det är ju väldigt dåligt kostråd för alla oss andra. Käka de här sakerna. Men jag tror aldrig jag har käkat någonting som Paolo Roberto satt sitt namn på. Men jag är ganska säker på att det är gott alltihopa. Jag tror att hans pizzan på pane fresco är jättegod. Och hans glass och hans pasta och vad det är för någonting. Jag är säker på att det smakar väldigt bra. Det är bara att det har ingenting med hälsa att göra.
1: Nej.
6: Ja, vi ser igår för Paolo Roberto. Alltså han har ju redan samma kväll som han blev gripen för det här sexbrottet, så gav han en intervju till Expressen. Istället för att gå och lägga sig och sova på saken, så gav han en intervju till Expressen. Där han då tyvärr sa några problematiska saker som kan öppna upp för ytterligare juridiska påföljder, enligt uppgift. Men att han antydde att han visste att den här tjejen som han var med inte var där helt frivilligt. Vilket jag i och för sig, nu har jag försökt läsa lite, jag läste lite om den personen. Och jag tycker inte det verkar vara en slavsituation alls.
1: Nej.
6: Men det verkar vara en av de mer, ja, skitsamma. Det verkar inte vara någon sån sexslav importerad i en bur situation alls. Men i och med att han sa så växte rösten nu för att han ska dömas för det nya fantastiska brottet oaktsam våldtäkt. Som är en sån här, det var en ganska svensk specialgrej. Men alltså, det är just det här att han går direkt till tv-kamerorna. Det första han gör. För han erkänner sig. Han erkänner skyldig till polisen. Vilket gör att de släpper honom. Och då går han direkt till TV4. För att ge en intervju. Och dagen efter så kommer en uppdatering på Instagram. Där han står med jogging.
1: Ja.
6: Outfiten. Tummen upp. Och säger bara ja. Då startar man om på ny kula igen. Nu kör vi. Allt är borta. Vi bygger upp från scratch. Det viktigaste är att man springer minst en halvtimme om dagen. Alltså han är liksom, ja, han missar inte ett steg, ja, i sitt stick. Och det får mig att tänka så här, är det här planerat? Har han liksom, antingen är han bara liksom, det är uppenbarligen att han verkligen kan ta det i farten. Och just inte missa ett steg, hålla precis samma ton. Han kanske bara har samma assistent som fortsätter att skriva Instagram-uppdateringar, ja, med exakt samma ton liksom.
1: Precis, helt oinformerad om vad som har hänt.
6: Eller så bara, de hade planerat det. Han och hans PR-byrå planerar det här. Hur ska vi liksom skapa en ny utmaning utan dess like? Och sen bara, ja men vi kan begå något brott. Vilket brott ska vi begå? Vad är det värsta? Och sen så placerade man hela den här grejen. Det är lite så.
1: Då har de lyckats.
6: Jag får lite grann den känslan när jag ser hur Paolo Roberto reagerar och agerar nu i dagarna. Dock så problemet då, det är att det återstår hela den här situationen med hans flickvän Elin och deras ofödda barn och allt det där som bara är liksom, som är helt, helt fruktansvärt. Så att då är liksom, det är nästan ännu mer oförlåtligt om det är så det går till. Jag vill inte tänka att det är så. Ja, vi har folk på VBS där som säger att de har ätit Paolos pizza och kan intyga att den är jättegod. En annan nivå på pizza. Det är, ja, som jag förstått det så är pane fresco, som vi väl ligger på taket på Lenshuset i Stockholm vid Plattan, om jag har förstått saken rätt. Som jag har förstått det är det ett av de ytterligt få ställen i Sverige där man kan få 100% tvättäkta, perfekt napolitansk pizza. Och det är inte så illa.
1: Inte illa.
6: Vi bodde grannar tidigare på Malta med Maltas bästa napolitanska ställe. Det enda, de var utsedda av det napolitanska pizzaförbundet som Maltas bästa, eller Maltas enda 100% godkända napolitanska pizzaställe. Det går inte av för hackor. Nyttigt är det inte, men det är väldigt, väldigt gott. Ja, alltid när vi börjar prata om mat så spårar ut. Jag ska prata om hur gott det är mat, så blir jag hungrig och vill bara avbryta sändningen och gå.
7: Vi kan ta fem minuter så fall det liksom är, om du är riktigt sugen.
6: Jag hinner inte få hem en napolitansk pizza på den tiden, så att det hjälper inte.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land, och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
8: Radio Bubbla.
6: Leende Steve Bannon släppt mot borgen om 5 miljoner US-dollar kommenterar inför pressuppbåd att pågående fiasko sker för att hindra personer som vill bygga muren. Greps på kinesiska miljardären tillika dissidenten Guo Wengui's lyxjakt, på vilket han innan gripandet direkt sände avsnitt av War Room Pandemic. Steve Bannon, den legendariska och ökände politiska operatören i USA, har ju då nu dagarna varit verkligen rampljuset ännu mer än vanligt i en stor skandal. Och det är som det ofta är, lite hårigt att reda ut vad som egentligen har hänt. Därför att nästan alla medier som rapporterar har en väldigt tydlig uppfattning. I det här fallet då, de hatar Bannon. De vill motarbeta honom, ställa honom i värsta tänkbara ljus. Egentligen inte så mycket för att de hatar Bannon, för de hatar Donald Trump. Och Steve Bannon är en person som är nära associerad med Donald Trump, därför att han var kampanjchef. Jag tror att han var jag vet inte exakt vad hans titel var, men han var kampanjchef Donald Trump i sluttampen i valrörelsen. Och sen så jobbade han ju i Vita huset i en tid, jag vet inte hur många månader efter valet, så fick han gå så småningom efter någon meningsklaktighet eller någon fadäs, något han sa, något sånt där. Jag behöver inte gå in på detaljer, vi pratade mycket om det när det begav sig. Den som vill kan gå tillbaka och lyssna på våra sändningar om kamrat Bannon, som du brukar kalla honom, Boris.
1: Mm.
6: Men Den här historien då, den har sin upprinnelse 2018 med en man som heter Brian Colfridge. Colfridge, han är en krigsveteran, en amerikansk soldat som var i Irak. Och där blev han svårt skadad i en raketattack. Jag tror att det var i Bagdad, en raket slog ner precis bredvid honom. Och det var på håret att han inte överlevde. Han klarade sig, men det kostade honom två ben och en hand. Så att den här killen är trippelamputerad. Han har inga ben överhuvudtaget. Och på ena armen saknar han en hand då. Men han är då, som Bannon själv framhåller, en krigshjälte. En person som är liksom en stor patriot och allt det där. Som har offrat för

Men sen ger vi de pengarna till staten så att de har råd att bygga muren. Det var den ursprungliga idén. Det var det som crowdfunding-kampanjen handlade om från början. Men de fick mycket problem där, för att när crowdfunding-företaget GoFundMe, som jag tror är, jag är inte helt säker på det, men jag tror att det är non-profit-versionen av Indiegogo. Men hur som helst, de kom fram till att Brian Colford hade inte rätt sorts registrering. Han hade ingen sån här ideell entitet, en non-profit-organisation. Och därför, och, alltså, det var oklart hur han skulle kunna betala ut pengarna till amerikanska staten, så det var som att han eventuellt hade då en privat insamling under täckmanteln av att han hade en ideell insamling. Så det var ett juridiska problem. Och någon gång i den här vändan så kom Steve Bannon in i bilden för att hjälpa till, för att hjälpa Brian Colford att få ut de här pengarna. För då hade de redan mycket pengar från folk som ville bygga muren. Men GoFundMe ville inte betala ut dem. Och då ändrade man liksom, berättelsen kring det här och ramverket och syftet med kampanjen. Så nu sa man att det istället var en privat kampanj för att bygga en privat mur. Att ett företag eller motsvarande själva skulle bygga en del av muren. Och på så sätt så orienterar man om det här. Man satte upp det via en annan organisation. Man använde sig av Bannons organisation Citizens of the American Republic, som vi återkommer till sen. Och sa att vi ska bygga en egen mur. Och på det här sättet lyckades man med många om och men, så lyckades man få ut de här pengarna från GoFundMe, som var, det var ett antal miljoner dollar. Och en av de saker man var tvungen att göra, eftersom man ändrade på villkoren längs vägen, så var man tvungen att få alla som hade förbundit sig att ge pengar, de var tvungna att göra om den bekräftelsen, att bekräfta igen. De fick en möjlighet att liksom att hoppa av, fick de bekräfta och säga att jo, men jag vill att det ska gå till den här kampanjen även på de här villkoren. Och till saken hörde att under den här episoden så tryckte man hela tiden på marknadsföringen att 100% av pengarna ska gå till att bygga muren. Och man tryckte också specifikt på att Brian Colford, som var huvudfiguren, han skulle inte få några som helst pengar. Man kan gå tillbaka, jag fick en länk skickad till mig av en person som hade gjort research, det var väldigt intressant, att man kan gå tillbaka i Internet Archive och kolla på en gammal version av deras hemsida och se mycket riktigt att det står en särskild punkt i deras såna här ofta frågade frågor avdelning där det står hur mycket får Brian Colfords lön, och det står att Brian Colfords får inte en krona, han får inte en cent, absolut ingen lön, ingen kompensation från honom, ingen vinning får han från det här We Build the Wall-projektet. Det var absolut glasklart. Men de formuleringarna tog man bort från deras hemsida längs vägen. Så man måste gå till internetarkivet för att hitta dem. Ja, så det som hände sen då, och det här då det blir mer komplicerat juridiskt, det är att man körde de här pengarna. Jag ska säga någonting om det här med murbygget också. Det var ju kontroversiellt från början. Donald Trump var inte särskilt pigg på det här med att man skulle ha en privat murbygge. Och när de byggde en testbit av muren, så var ju Trump ute och sa att det här är inget bra. Liksom, kolla, det är inte ett fuskbygge. De har byggt alldeles för nära floden, alltså Rio Grande. Erosionen kommer att svepa ner den där muren ner i vattnet om bara några år och så vidare. Så att Trump som president och som byggherre, antar jag, var inte alls imponerad av det här. Och han var ute och spekulerade om att det här kanske var ett projekt som egentligen inte hade hans bästa åtanke eller murbyggets bästa, utan det var mer för att dra uppmärksamhet, och någon gång antydde han till och med att det var ett projekt som var till för att få honom att framstå i sämre dagar. Men det som hände bakom kulisserna då, det var att pengarna från det här projektet gick, en del av pengarna flyttades över till Citizens of the American Republic, som är alltså en organisation som Steve Bannon driver. Och från den organisationen betalade man sen ut ganska stora summor pengar till Brian Colford. Så de skickade över en ganska stor klumpsumma till Bannons organisation, och sen skickade han tillbaka först 100 000 dollar och sen efter det 20 000 dollar i månaden till Brian Colford. Så att det ser ut som att Brian Colford tog ut rätt mycket lön. Väldigt mycket lön får man säga, hundratusentals dollar. Men han gjorde det indirekt via Bannons organisation, och på så sätt kunde man dölja det. Och det finns då i utredningen, åklagarna har en massa e-postkorrespondens mellan de här herrarna som visar på att det var så här de gjorde. De betalade också ut pengar till Brian Colfords fru
för att det skulle

0: inte ser lika illa ut. Så att det här är liksom anklagelsen. Och sen så att de är anklagade för att ha begått ett bedrägeri. De sa att de skulle göra en sak med pengarna, att det skulle vara den här liksom non-profit-strukturen, att inga pengar skulle gå till lön, 100% skulle gå till murbygge. Men i själva verket så har Brian Colford suttit och brikat sig, och Bannon har hjälpt till med det, och eventuellt så har Bannon också brikat sig för att någon miljon dollar ser ut att ha blivit kvar i Bannons struktur, den här Citizens of the American Republic. Så att det tror jag är en någorlunda sammanfattning av skända händelsen. Och sen det som hände sen då, det var att Bannon greps i torsdags, ställdes inför skranket, en domare, anklagelserna presenterades, han förklarade sig not guilty, betalade borgen 5 miljoner dollar, och det var mycket media på drag, och han kom ut och det togs mycket pressbilder, som alltid mycket diskussioner kring Bannon, han har gått upp i vikt, han har gått ner i vikt, och solbränden är vi kan komma till alla de sakerna också, men det här är ungefär historien så som jag uppfattat den.
1: Ja, och jag vet inte varför du ska tala om för mig vad jag ska tycka, för jag är faktiskt smått förvirrad av de här sakerna.
0: Okej, alltså så här tänker jag då, att det finns en historia bara där det är ett gäng som bara har brikat sig. De har försnillat pengar från en crowdfunding-kampanj och sen har de tagit i egen ficka och så vidare. Jag tror inte att det är riktigt, jag tror det är lite väl simplistiskt om man tror att det bara handlar om att de har velat köpa liksom dyra bilar och båtar och sånt där för pengarna. Och en sak som är ganska enkelt man kan börja med om man vill börja skrapa lite på det narrativet, det är att Steve Bannon själv, han har ingen behov av pengar, han är stenrik, han har jobbat som investment banker på Goldman Sachs i många år, och sen har han jobbat som filmproducent, och han har liksom finansierat massa verksamheter. När han blev anställd i Vita huset, de måste de deklarera sina ekonomiska tillgångar, de som är anställda i The West Wing som det heter, och då deklarerade han, ja, jag minns inte exakt nu, men det handlar alltså om tiotals miljoner dollar som han var god för i alla fall, alltså hundratals miljoner kronor. Så att Steve Bannon har ju inget behov av att försnilla liksom en miljon här, en miljon där. Det är bara inte intressant för honom, och det är inte värt för honom att ta den risken, alltså för ekonomisk vinning. Så jag är för min del, jag är ganska säker på att det är inte det handlar om, och det är inte det som driver Steve Bannon. Det är inte, han tar säkert många risker, men inte den typen av risker. Så jag tror att det här handlar om någonting annat. Jag tror att det handlar om, från Bannons perspektiv då, han har inte, det är inte redan har berikat sig i det här fallet, utan han har varit en sorts mellanhand. Man kan se honom som att han har tvättat pengar åt Brian Colford. Det fanns pengar som konservativa patriotiska amerikaner hade lagt in i det här projektet, den här crowdfunding-kampanjen, men de var fast där. På grund av de här liksom juridiska tekniska problemen. Så Bannon kommer in som en fixare för att få loss de här pengarna. Och de här pengarna då har, jag tror att i hög utsträckning så har de använts till syften som de som donerade pengarna tycker är sympatiska. Alltså man har använt dem för opinionsbildning, för att bygga muren. Man har byggt en bit av muren. Sen visar sig att det var inte så jättebra idé. Men man har i alla fall, man har gjort diverse inlägg i den debatten och så vidare. Och en del av pengarna går till Brian Colford, vilket kanske inte var idén, men jag tror att många som har stöttat den här kampanjen har gjort det delvis för att de ser Brian Colford som en hjälte, som en krigshjälte. Och nu är han trippelamputerad, han kan behöva lite extra hjälp. Det kan väl vara honom förunnat att få ha en fin bil eller sådär. Vissa kanske känner sig lurade, men jag tror att andra människor inte tycker att det spelar så stor roll. Men om man ser Bannon är den som vi är mer intresserade av. För hans roll så handlar det om dels att han har liksom gjort den här liksom pengatvätten, om man säger, att han har hjälpt till att ta de här pengarna och få dem i rörelse, att sätta dem i användning. Så jag tror att mer man ska tänka på i termer av att bygga politiska nätverk, att plocka upp Brian Colford som har liksom en medieprofil, som är en hjälte och allt det där, och använda honom som en politisk operatör och hjälpa honom att få en bra situation, kanske köpa hans lojalitet inför framtida projekt och såna här saker. Men också att få in pengar till sin organisation, Citizens of the American Republic, som jag tror delvis man kan beskriva som det man i amerikansk politik brukar kalla för en slush fund. Och slush fund är en påse med pengar som finns någonstans som inte är öronmärkt för ett specifikt syfte, utan det är pengar som man har, lite fickpengar som man har till hands för kanske saker som är lite mer ljusskygga, där saker man behöver vara mer flexibel och så vidare, men det är lite mer dolda mörka tillgångar som kan användas för diverse strategiska projekt. Så jag tror det är så man ska se på det, att Bannon, det är inte att han har liksom berikat sig själv för att leva lyxliv eller något sånt där, utan han bygger nätverk, han bygger politiska organisationer, han bygger politiska pengafonder som kan användas strategiskt för framtiden. Så att alla de här pengarna, en del av det verkar ha gått till lyxkonsumtion för den här killen Brian Colfage, vilket verkar ha mer att göra med hans dåliga omdöme och kanske Bannon har dåligt omdöme som associerar sig med en person som har dåligt omdöme. Men jag tror från Bannons sida så tar han de här pengarna som har donerats av liksom konservativa amerikaner och kan använda dem för att driva konservativa agendor genom sina organisationer. Bara det blev inte exakt det som de sa att det skulle vara. Men återigen, påminner de om att kampanjen handlade ursprungligen om att skicka pengar till den amerikanska staten. Så att allt det här med att man skulle bygga en egen mur och så vidare, som jag förstår det så var det någonting som man gjorde enbart för att kunna få loss pengarna från GoFundMe. Så redan i det ledet så accepterade man att den ursprungliga planen skulle inte fungera. Och man fick alla donatorerna att gå med på att man ska inte göra det som ni ursprungligen trodde att vi skulle göra. Så att redan där kan man säga att man hade en sorts accept för att pengarna skulle användas till något mer generaliserat, konservativt, patriotiskt, Trump-vänligt syfte. Jag vet inte om det är för rörigt, men ungefär så tänker jag kring
1: det. Nej, men det där låter ju så här oerhört logiskt, därför att som du säger, det är ju väldigt svårt att tänka sig att en smart person och operatör skulle ställa till det, kapa åt sig pengar för sin personliga del, alltså då Bannon, som man inte behöver. Han har ju aldrig gett något intryck av att det var små sniker, och nu lurar jag till med 1 miljon till. Utan han har ju alltid präglats av nästan offervilliga visioner. Och sen, man ska aldrig dra några höga växlar på det, men han verkar ju så nästan lycklig i bilden av filmsnuttarna från när han släpps efter att ha elakt borgen. Så att han blir ju alltid uppiggad av fighter, men han verkade så extremt segervisst glad över, nästan glad över detta, så att var rampljuset. Så att jag tror att han kommer att kunna visa ganska rena papper här.
0: Det är det som är så härligt med Bannon, det är därför gillar honom och följer honom till stor utsträckning, att han är en sån fighter, att han har attityden, och han exemplifierar hur man ska hantera såna här typen av problem. Men han blir attackerad, juridisk attack. Teoretiskt sett så riskerar han 20 år i fängelse på grund av den här saken. Men jag tror inte det kommer hända, men om han får maxstraffet för det han är åtalad för, som är den här obskyra rubriceringar, stämpling till bedrägeri eller sånt där. Men han skulle kunna få 20 år i fängelse. Så det är en allvarlig attack, 5 miljoner i borgen och så vidare. Men så här tar han det liksom. Det här är hans uppsyn när han kommer ut. Solbränd, långa håret utsläppt, dubbla skjortor som han alltid har. Och den här, det är klassisk Bannon. Och sen så går han direkt in på sin podcast War Room och håller liksom långa utläggningar om hur det är, bara, det är en ren politisk attack, det är hit job. Brian Colfage är en American hero. Och visar liksom att han inte är det minsta ängslig, han är inte det minsta defensiv, utan direkt så går han på offensiven och är en sån här happy warrior. Alltså det är väldigt kul att studera hans reaktion. Vi kan alla lära oss av Bannons attityd här.
1: Ja, det är så de ska tas helt enkelt. Så han är ju jag tror han är uppiggande för väldigt många människor, just det här, kom igen då bara, jag är beredd.
0: Sen får vi en kul inblick också i Bannons liv i övrigt på grund av hur de grep honom. De har spanat och letat efter honom, och till slut så tog de honom på en lyxjakt, en jättestor dyr båt ägd av Guo Wengui, eller Miles Guo, som man säger en kinesisk oligark eller sånt där, en avhoppad kinesisk oligark som tidigare var en del av kinesiska eliten men nu är oppositionell, och han håller till i USA, han har sökt politisk asyl i USA, och från USA så bedriver han ett sorts av propagandakrig mot den kinesiska regimen. Och han och Bannon har blivit allierade. Bannon krigar mot kinesiska kommunistpartiet sedan gammalt. Och han och Miles Goode har slagit sina påsar ihop. Man antar att den kinesiska oligarken bidrar med mycket pengar. Och Bannon bidrar med Bannon-grejer. Och en sak de gjorde, en av de mer galna sakerna, var att de för några månader sedan lanserade en ny statsbildning i Kina. Vad den hette? The New Federate Republic of China eller något sånt där. Och de hade någon, jag minns inte hur vi pratade om det här i Radio Bubbla, men
1: nej.
0: De hade någon sån här kändisar, någon kinesiska atleter, jag vet inte vad det var, någon pingisstjärnor eller någonting, som var ute och sa att de stödde det här projektet, och givetvis Miles Goode och Bannon var involverad, och de stod framför Frihetsgudinnan i New York och utropade det nya, alltså det var ganska bizarr hela grejen. Men också i War Room, War Room Pandemic, som är väldigt mycket en anti-Kina-podcast. Det är som viruset är officiellt de pratar om, men det är hela tiden att slå mot Kina, det kinesiska kommunistpartiet. De är givetvis bästa vänner med kinesiska folket, men de hatar kommunistpartiet och så vidare och så vidare. Och Miles Goode, han är med ofta i podcasten. Det är ganska kul detalj, för att jag tycker väldigt svårt att ens höra vad han säger, för hans engelska är så dålig. Men då sitter alltid Steve Bannon och liksom simultantolkar och förklarar vad Miles Goode säger. Så på det sättet kan man ändå hänga med i efterhand. Men jag funderar ibland på varför han Miles Goode är så viktig, varför man har med honom så ofta. Men man får ju lite ledtråd då, när det visar sig att Bannon mer eller mindre bor på Miles Goodes superjakt. Hans liksom 300 miljoner kronors lyxjakt.
1: Ja, en trevlig vän att ha när man ska dra ut i striden, en stenrik kinesisk avhoppare.
0: Jag skulle gärna ha en oligark som hjälper till med Bubbla, lite finanser, kanske ta med mig och Sofia på lyxjakten då och då. Om det finns någon som lyssnar som är intresserad, så kan vi absolut hitta några bra samarbete där.
1: Som har några hittare över i på lyxjakten. Och men det här med dubbla skjortor, alltså jag har försökt hitta förklaringen till varför, och det finns ju mängder av teorier, och ingen är ju sann. Det är ungefär som att man har skapat ett mysterium kring detta, och dessutom kör han ibland med dubbla skjortor och en undertröja.
0: Ja.
1: Och så kavaj om man på detta.
0: Som jag förstår det så har hans, jag vet inte, assistent eller talespersonen så här sagt vid något tillfälle att han aldrig har två lager, utan att han oftast har tre lager.
1: Ja.
0: Och jag tycker det ser ut som att han har, alltså han har en skjorta som är som en dressskjorta, en kostymskjorta, en snygg skjorta. Och sen under den så har han en pikétröja. Alltså polo shirt, och i Sverige skulle ha en pikétröja. Och sen under det så har han då förmodligen en undertröja, någon t-shirt eller motsvarande. Den ser man inte då. Men det man ser är liksom två kragar bredvid varandra som skulle kunna vara skjortor, men jag tror att det är en skjorta och en pikétröja oftast. Och sen har han ju ofta kavaj givetvis ovanpå det.
1: Ja, han kör ju både och, alltså därför att han har alltid en Brooks Brother-skjorta, och sen har han en Orvis-skjorta eller en Orvis-piké. Orvis är ett sportklädesmärke, och så där kan skifta ibland, och en undertröja, men ganska ofta på bilderna sätter undertröjan synlig, och men till detta kommer då en kavaj också ofta, så att han har fyra lager kläder.
0: Han kanske är frusen också.
1: Ja, alltså jag har sett att han har sagt att han känner sig mest bekväm med så många lager. Ja, jag ska faktiskt prova bara för att känna mig som Steve Bannon för en stund.
0: Det är väldigt bra idé faktiskt. Jag kan sympatisera. Jag själv gillar tyg väldigt mycket och multipla lager. Problemet är bara att det blir så varmt. Då måste man ha superbra luftkonditionering om man ska ha så många lager på sig.
1: Ja, och det där, jag tror det ligger här ligger någonting viktigt då, och antingen lära om sig själv eller lära om Bannon, så att låt oss prova till nästa sändning att imorgon tycker jag du och jag går runt i flera lager skjortor, får se.
0: Ja, det är riktigt bra idé faktiskt. Jag har ju bra AC hemma, så att det är inget problem temperaturmässigt för mig. Jag kör då t-shirt, pikétröja och skjorta.
1: Ja, det ska jag också göra. Så att, och en del av dagen ska jag ha en kavaj ovanpå detta också, bara för att.
0: Glöm inte att ta en selfie och lägga upp på VBSen också.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Visa att detta har hänt. Ja, Mycket kan man lära sig av Steve Bannon. Han är till och med en stilikon. En mycket fascinerande man.
1: Ja, faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: MIT Press publicerar kommunistisk sagobok för barn där konflikt löses genom att arbetare exproprierar fabrik. Ja, en blivande bestseller från Massachusetts Institute of Technology. Ett av världens allra yppersta ledande universitet. De har ett förlag och de ger ut en bok nu som heter, alltså titeln på boken är Communism for Kids. Skriven av en social teoretiker och konstnär från Berlin. Det låter lovande, eller hur?
2: Ja, det...
1: På baksidan av boken, eller på från förlaget, så beskrivs den här boken som att den handlar om avundsjuka prinsessor, tjusiga svärd, bönder som får flytta på sig, elaka chefer, trötta arbetare. Det finns också en ojabräda, en talande stol och en stor kastrull som kallas för staten. Och det handlar om ekonomisk historia, om feodalism, klasskamp under kapitalismen, olika idéer om kommunism. Och det handlar om två fabriker som hamnar i kris och arbetarna löser till slut problemet genom att expropriera fabriken. De testade olika lösningar, men tydligen så är det vägen framåt. Det man ska säga, det finns också tydligen vissa problem. Därför att kommunismen är inte fullt så enkel som att du bara knäpper med fingrarna.
2: Va?
1: Nej, men det står då. Det är att sann kommunism är inte så enkelt trots allt. Men det är ändå inte så svårt. Alltså, återigen, det här är bara förlaget MIT Press som skriver, jag citerar mer eller mindre. Men till slut då så tar folket allting i egna händer och bestämmer själva hur man ska fortsätta. Det har förstås väckt en viss upprördhet att man publicerar den här boken. Det ska sägas också att det här är ju en typ av publikation som eventuellt förväntas användas i skolor. För att det är konventionellt så som den här typen av böcker från det här förlaget används. Så vitt man vet så har den ännu inte kommit upp på någon läslista i lokala skolor. Men det är fascinerande tecken i tiden att den här typen av saker ges ut på ett av de mest prestigefyllda akademiska förlagen.
2: En fråga som säkert du också ställer dig är vilket svenskt förlag vann kampen om de svenska rättigheterna? Jag tror det var en hård kubbning där om vem som skulle kapa åt sig dem.
1: Så det är därför Bonnier håller på att gå i konkurs som det står i
2: den. Ja, exakt. Vi talar jävligt mycket för det. Det här måste vi bara ha. Jag blir också nyfiken när MIT säger att de har kommit med ett statement i frågan efter all kritik. De säger att de ger sina redaktörer och författare friheten att publicera peer-reviewed works. Och jag är jättenyfiken på vilka som har peer-reviewat det här verket.
1: Är konstnärerna i Berlin. De har dragit i sig två flaskor rödsud var i en rivningslokal i Kreuzberg. Kommer fram till att den är skitbra.
2: Ja, men det måste ju vara åt det här hållet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Donald Trump, positiv till nytt rymdbaserat vapenslag, har tidigare föreslagits av andra politiker i Washington. Ja, den amerikanska försvarsmakten består ju som många andra försvarsmakter av ett antal olika vapengrenar. Så att man har till exempel The Navy som sköter båtarna, Air Force som sköter de mesta flygplanen och så vidare. Men nu kom Trump på den fantastiska idén. Han säger att han satt bara på ett möte och bara fick en idé när han satt och spåna. Att vi kanske ska ha Space Force. Vi kanske ska ha en egna militär som håller på med rymden. Space Force. Han säger att först var det bara ett skämt. Men sen när han satt och tänkte vidare och pratade på. Så kom han på att vänta nu. Det där var en jättebra idé som jag hade. Vi kanske faktiskt måste göra det. Så det är liksom
2: vad ska de ha för uniformer?
1: Ja, de blir förmodligen inte så eleganta. De blir förmodligen inte så eleganta, så de måste vara ganska stora och bulkiga liksom, för att få in luftbehållare och sånt där som man måste ha upp i rymden. Ja, Trump,
3: Trump har liksom den här bilden av sig själv, att han var väldigt snabbt i realtid, kommer på nya saker. Han går från en lösryckt idé till policyförslag på några sekunder. Han kommer på hur bra idén är. Det är naturligtvis en idé som har diskuterats länge, som det påpekas också i Bubblas rubrik. Så att det finns redan politiker på plats i USA som bejublar den här idén och säger absolut. Det här har jag sagt länge, säger Mike Rogers, som är republikan från Alaska till exempel. Och någon pratar nu om Space Force eller Space Corps som en ny grej. Det är lite problematiskt den här idén, därför att det finns ju en internationell tanke om att rymden inte ska militariseras. Det finns internationella avtal där som säger att man inte får ha vilka militära verksamheter som helst i rymden. Man får inte ha till exempel kärnvapen i rymden. Det finns några internationella avtal. Så att om samtidigt så verkar det rimligt, tycker jag, enligt analyser som jag har läst, att rymden oundvikligen av teknologiska skäl kommer att bli en viktig militär arena. För att från rymden så har man, om inte annat så är jorden väldigt sårbar från rymden. Om man har någorlunda vapen upp i rymden eller kan till exempel styra om olika typer av, alltså bara den här kinetiska projektiler, så om du tar någon stenbumling någonstans, någon asteroid eller något sånt där, och bara styr om den, då behöver du inte ens ha något sprängämnen eller någon nervgift eller någonting, utan då bara styr du ner en sten mot jordytan, mot någon stad eller någonting, och med tanke på hur snabbt den står ner då, så blir det motsvarande en atombombsmäll, fast utan så mycket radioaktivitet. Så det finns en massa potentiella militära problem där uppe, och George Friedman, som är lite av en favorit för min del, han har skrivit en bok som heter The Next 100 Years, där han förutsäger då perioden från 2010 till 2110. Och där berättar han om det tredje världskriget som ska utbryta år 2070 eller 2080 eller sånt där, jag minns inte exakt. Och tredje världskriget inleds ju enligt George Friedman med ett Pearl Harbor i rymden. Vilket är ganska intressant, för att i den här artikeln så säger Mike Rogers från Alaska, han säger vi kommer inte tillåta det amerikanska National Security Space Enterprise att fortsätta att glida i riktning mot ett rymdens Pearl Harbor. Det är väldigt intressant, för George Friedman beskriver i detalj hur rymdens Pearl Harbor äger rum i sin bok. Så jag undrar nästan om Mike Rogers kan ha bläddrat lite i den.
2: Man kan nästan gissa det, ja.
3: Jag vet inte om jag ska berätta mer om det scenariot, för det blir som spoilers för de som inte har läst George Friedmans rafflande science fiction-bok om nästa århundrade.
2: Ja, du måste i alla fall berätta vem som utdelar det här Pearl Harbor-slaget. Det kan inte vara japanerna igen.
3: Jo visst, det är Japan. Tredje världskriget utspelar sig mellan USA och Japan, enligt George Friedman. Där USA är allierade med den europeiska stormakten Polen, och Japan är allierade med Turkiet, återuppståndna turkiska imperiet. Så det är USA och Polen mot Japan och Turkiet. Men det börjar med en japansk first strike på amerikanska rymdtillgångar. Så att man attackerar amerikanska rymdbaser. De har såna, jag vet inte om de har rymdhissar, men de har i alla fall geostationära rymdbaser på fyra ställen runt ekvatorn. Och kriget inleder med en japansk kinetisk attack där de förstör alla de här rymdbaserna för amerikanerna.
2: Alltså, jag måste läsa boken, och man får ju sitta med den uppslagen när man sitter sen där borta på sin hamburgerbarn utanför Saturn och så tittar på det här skådespelet som utspelar sig. Det borde ju bli så stort så man kan skymta det i alla fall från verandan.
3: Ja, det blir ett ordentligt fyrverkeri. Det tror jag det. Om inte Trump, den framsynte Trump, hinner först och skapar Space Force, så vi kan undvika det här.
2: Då kommer jag in på Stephen Hawking faktiskt. Därför att han menar ju att det är liksom, jorden är ju bara så jävla körd. Det vet jag att vi kan göra är att dra härifrån. Så att om det uppstår en politisk rörelse för detta, så finns det inte så mycket att slåss om på jorden längre. Får se vilken linje som vinner.
4: Regeringen beslutar om fortsatta gränskontroller vid inre gräns i 3 månader. Anser det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Säpo bedömer hotbilden är fortsatt höjd samt det finns stora brister i kontrollen av de yttre gränserna i Schengen. Ja, inre gräns och yttre gräns är begrepp som jag tycker är lite... Det är lite lustiga begrepp, men det betyder yttre gräns, det är EU-begrepp. Yttre gräns betyder gränsen mellan Schengenområdet och övriga områden. Medan inre gräns betyder gränsen mellan 2 länder som är med i Schengenområdet. Du säger till exempel Sverige och Danmark. Så att om man har gränskontroller mellan Sverige och Danmark så är det inre gränskontroller. Medan om man har gränskontroller mellan Finland och Ryssland så är det yttre gränskontroller. Och... det har varit en het potatis i Sverige att man har infört då gränskontroller vid inre gräns sedan 2015.
5: Ja, stora migrationsvågen där.
4: Ja, och det finns också ett antal andra länder i Europa som har det. Jag tror att det är 4-5 länder som har inre gränskontroller just nu. De skandinaviska länderna, Österrike och Frankrike, tror jag. Frankrike har haft det sedan de hade någon av alla terrorattacker i Frankrike.
5: Just det, man har permanent undantagstillstånd och grejer också.
4: Exakt, så de har ännu mer såna speciella regler. Österrike har gjort det som också som en migrationspolitisk markering. Vi pratade också om tidigare radiobubblat. De har spelat ut det lite grann som en spelbricka. I Sverige så införde man det väl delvis som ett sätt att officiellt i alla fall, som ett sätt att liksom dämpa det massiva inflödet av man ska säga liksom asylsökande invandrare, olagliga invandrare under den här stora vågen som var 2015. Men nu förlänger man alltså de inre gränskontrollerna. Jag är verkligen ingen expert på det här, men jag tycker bara det känns som en sån otroligt hyckleri att man lägger så mycket fokus på det här, att regeringen pratar om det och slår sig för bröstet, och så finns det förstås andra människor som kritiserar det här, som har invändningar. Dels då för att det finns folk som bara tycker att vi ska ta emot bara så maximalt mycket invandrare som möjligt, säg en miljöpartistisk linje. Mm. Men naturligtvis också så orsakar de här inre gränskontrollerna väldigt mycket problem i vissa områden. I Sverige är det framförallt då Malmö-Köpenhamnsregionen, där det är jättevanligt att folk bor på ena sidan, jobbar på andra sidan, och att de då måste i vissa fall då gå igenom komplicerade gränskontroller för att ta sig till jobbet eller åka hem från jobbet. Men jag tycker bara att hela retoriken kring det här är så otroligt märklig, för att samtidigt som man pratar om det här och Mikael Damberg säger att det här görs med anledning av bristande gränskontroller vid Schengens yttre gränser. Så problemet är, eftersom andra länder är så oansvariga och släpper in så mycket invandrare, så måste Sverige stänga gränsen.
5: Ja, precis.
4: Och samtidigt så har, som vi pratade om för, jag vet inte, par veckor sedan och sånt där nu, så har Sverige med den nya regeringen infört en ännu mer generös, ännu mer välkomnande liberal invandringspolitik, där man till exempel ska utöka anhöriginvandringen, minska kraven, minska tröskeln för att låta folk anhöriginvandra. Och vi pratade också, jag tror det var samma radiobubblasändning till och med, om att Sveriges grannländer nu i Norge, så slår man larm om att jihadism sprider sig från Sverige till Norge. Mm. Och att man inte tar de här problemen på allvar i Sverige. Så i Norge är man med rätta oroad för vad som kommer från Sverige till Norge. Och i Sverige så sitter man och pratar om de här inre gränskontrollerna. Det känns för mig som att man har stenhård bevakning av bakdörren, men framdörren står vidöppen.
5: Alltså poängen med de här gränskontrollerna är ju invandringsmaximering. Det är ju den här klassiska mjäkighetskritiken av invandringen, att om vi låter invandringen vara för hög nu så kommer folk slå bakut och säga stopp. Det är mycket bättre att vi vrider ner den lite så vi kan fortsätta med den över längre tid och därmed ta in fler invandrare totalt. Det är ju det som är poängen här, att folk höll på, alltså de såg verkligen vad som höll på att hända 2015 där när det kom så väldigt många. Det var det som var det stora sammanbrottet där, att staten kunde inte längre hantera invandringens, optiken kring invandringen. De har ju hela tiden varit oförmögna eller rättare sagt ovilliga att faktiskt göra något åt de problem som invandringen för med sig. Men nu kunde de inte ens sopa dem under mattan när det hände. Så då var man tvungen att vrida ner det lite, strukturera upp formerna lite så att folk var anhöriginvandrare och sådär. Då är det mycket lättare. Då kommer det liksom inte vara tåglaster med människor som står och trängs på Malmö central och måste bussas därifrån. Det är väldigt svårt att dölja det för omvärlden eller för andra svenskar. Nu kan man göra det på ett lite snyggare sätt som inte sticker i ögonen lika mycket. Det är lättare för medströmsmedia att ljuga om det hela. Jag tror att det är det som är poängen. Alltså, för de minskar ju tekniskt sett vissa former av invandring på vissa sätt i någon mån, de här kontrollerna. Men mest i syfte att låta den fortgå över längre tid.
4: Intressant, det är ett intressant tanke. Kan man säga att det är en sorts migrationspolitisk lafferkurva? Om du ökar invandringen över, liberaliserar invandringen över en viss nivå, så kommer invandringen ändå minska i en synbar paradox.
5: Just det, om du liberaliserar invandringsreglerna eller något sånt, då kommer det i längden...
4: Ja, färre invandrare.
5: Något sånt.
4: Så att i vissa lägen då måste du införa en mer restriktiv invandringspolitik för att ta in fler invandrare. På samma sätt som att man ibland måste sänka skatten för att få in mer pengar i skatt.
5: Det handlar om att koka grodan lite långsammare helt enkelt. Så att inte hoppar ur grytan.
0: Radio Bubbla.

0: i Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
1: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Innan vi lämnar medieavdelningen för den här gången så ska vi säga några ord om det som är den verkligt stora händelsen i Mediasverige den här veckan. Därför att för en dryg vecka sedan så smyglanserade vi Bubbla Premium, Bubblas betaltjänst. Och i förrgår, i lördags, i radiosändningen som vi gjorde då, så gjorde vi det man kanske kan kalla för den första stora officiella lanseringen. Och när vi gjorde sändningen så hade vi 49 betalande kunder som hade kommit upp under smyglanseringen. Och då sa vi så här att om du vill ha ett tvåsiffrigt medlemsnummer, då måste du passa på nu. För de kommer försvinna. De kommer ryka nu i helgen, så du måste slå till direkt. När vi började den här sändningen så hade vi 106 betalande kunder. Det vill säga precis som vi sa, så rök alla tvåsiffriga medlemsnummer under lördagen och söndagen. Nu kan jag säga att vi har 1, 2, 3 ytterligare kunder som har signat upp sig sen vi började den här sändningen. Det vill säga en för en knapp timme sedan. Ja, så att det här börjar ticka på. Det är mycket tack vare er radiolyssnare. Jag tror att vi har fått väldigt fin utväxling. Samtidigt så är det så här att vi har en... Det är svårt att uppskatta exakt, men vi har en 2000 personer och sånt där. 2000 regelbundna lyssnare på radion. Som lyssnar kanske inte på alla avsnitt, men åtminstone på något avsnitt i veckan, säg. Vi tror att det är lite mer än 2000 sammanlagt på alla kanaler.
3: Ja.
2: Och med 50 personer som signar upp från 2000, nu har inte alla lyssnat på det förra avsnittet. Men det är ändå, det är inte riktigt så bra utväxling som jag hade hoppats på. Men jag skulle bara vilja nämna bland annat därför att det är väldigt viktigt att ni hjälper oss att skapa den här finansieringsmöjligheten för Bubbla. Därför att vi har ingen annan finansiering. Vi får inget pressstöd. Vi får inga tv-licenspengar från staten. Vi får inte 7,2 miljarder om året som SVT får. Och vi har inga stora bidrag från liksom facket eller någon lobbyingorganisation eller sånt där. Det ska sägas att precis när vi startade upp, då fick vi en liten slant av en stiftelse som är associerad med Svenskt Näringsliv. Så vi fick faktiskt en liten slant precis i början. Men det var en engångsgrej. Och vi är inte intresserade heller. Alltså inte ens om vi kunde få sådana pengar så skulle vi vilja finansiera hela projektet med det. Därför att vi måste vara oberoende. Vi måste ha en intäktskälla som inte kan ryckas ifrån oss på grund av något byråkratiskt godtycke eller någon politisk korrekthet eller något sånt där. Och det enda sättet att göra det är att ni som lyssnar, ni som läser, är med och är många och bygger upp den här kanalen. För då kan vi fortsätta leverera det som ni efterfrågar. Den här starka oberoendet i vår rapportering som vi gillar. Och det är någonting som är skrämmande och hotfullt för många, många potentiella finansiärer. Och det är ingenting som man får när man är finansierad av pressstödspengar till exempel. Men vi kan skapa någonting väldigt speciellt om vi tillsammans kan finansiera en verkligt fri och oberoende mediekanal. Men det kräver att många fler vill vara med och bidra. Och det behövs inte så mycket. Man kan bidra med 5 euro i månaden. Det är ganska lite. Och har man ett jobb och tjänar lite pengar och sådär, så kan man gärna bidra med mer. En tanke där till exempel. Men tänk så här. Vad är det värt för dig att lyssna på Radio Bubbla? Jag vet att det är många som tycker att det är värt väldigt mycket. Vi har ganska många sändningar. Och man har helt enkelt mycket nytt och nöje av det. Vad skulle det vara värt att betala för att ha Radio Bubbla kvar om det försvann, om man inte betalade för det? Vi kommer inte försvinna, vi kommer fortsätta göra radio oavsett och allt kommer vara fritt tillgängligt. Men man kan tänka den tanken i alla fall. Och så kan man tänka på att Radio Bubbla är bara ett av många projekt som vi i Bubbla-redaktionen driver. Så att tänk en tanke på det. Och fundera på om du inte ska passa på nu, idag. Och signa upp för Bubblas betaltjänst, Bubbla Premium.
3: Ja, men det är en jättebra tankefigur som man ska rita upp för sig själv. Att vad skulle hända om Bubbla inte fanns? Alltså jag tror väldigt många skulle faktiskt känna ett tomrum i nyhets- och analysflödet om de inte kunde knappa in bubb.la och kolla på nyhetsflödet eller lyssna på oss. Så att...
2: Ja, det tror jag. Jag själv skulle tycka att det var väldigt tomt och trist. Så att gå därför till bubb.la/premium. Kolla in det som står där. Och klicka på nästa länk. Teckna en prenumeration. Och sen hoppas vi att vi kan få... Vad tror du, Boris? Säg att vi har 2000 lyssnare på radion. Hur många av dem tror du vi kan få som premiumkunder?
3: Alltså, jag kan inte fatta varför man inte skulle bli premiumkund om man tillhör de här 2000 lyssnarna. Men jag tror att inom loppet av veckan så är vi uppe i 800 bara av lyssnarna.
2: Jag känner lite som du att du borde kunna få många, många fler. Alltså jag skulle vilja se 200 i alla fall, alltså 10%. Det tycker jag, det är inte ens ambitiöst. Det kommer av sig självt. Ja, men inte av sig självt. För det krävs ju att du som lyssnar signar upp och bidrar till det. Men om vi kunde konstatera att vi hade fått 200 av radiolyssnarna att signa upp. Då är vi en bra bit på vägen. Då börjar vi närma oss vår första milstolpe för den här lanseringen. Ja, i alla fall. Vi ska inte tjata så mycket mer om det här just nu. Därför att vi kommer återkomma till det i varje sändning. Under en tid framöver.
3: Tills jag har kommit upp i 7,2 miljarder.
2: Ja, och då ska ni få se på grejer.
3: Ja, fan.
1: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Bank of England stoppar Venezuelas upprepade försök att hämta hem 1,2 miljarder US-dollar i guld. Turkiet nu främsta kanalen för Maduro-regimens nybrytna guld. Samordnade försök av USA och Storbritannien att styra resurser till oppositionen under Juan Guaido. Ja, vi pratade om Venezuela så sent som i förra sändningen, men jag känner att det är på sin plats att göra ytterligare en liten uppdatering, därför att det händer så mycket i den situationen just nu. Bara kort sammanfattat det vi pratade om förra avsnittet. Venezuela har fått en oppositionsledare, Juan Guaido. Jag försökte kolla upp hur man uttalar hans namn förresten. Jag snubblade lite på det förra gången. Det ska uttalas med ett hårt G som är Guaido. Och ungefär diftongen låter ungefär så. Och det är lite, folk uttalar olika, vissa betonar första stavelsen, andra betonar andra stavelsen. Det är lite osäkert på om man säger Guaido eller Guaido eller
4: Guaido låter inte spanskt.
3: Jag har hört inspelning nämligen av spansktalande människor som definitivt lägger betoningen på andra stavelsen. Det är i alla fall inte någon sån här Juayazo eller något sånt där. Man kan tänka sig, spanjorer är ju, spanska är ett oväntat frädiskt språk faktiskt, ja, när det kommer till olika regionala uttal. Förlåt, det var ju inte det som det här inslaget skulle handla om. Juan Guaido har utropat sig själv till Venezuelas rättmätiga president och har fått en häpnadsväckande stor internationell uppbackning. Efter att jag läst på lite mer om den här situationen så har jag sett att vi har spridit lite grann felaktiga uppgifter och det bubbla. Därför att en sak som åtminstone framgår av flera av de här artiklarna som vi har nu, bland annat den från Deutsche Welle, är att USA var det första landet som erkände Guaido som den rättmätiga presidenten. Och sen efter att USA hade gjort det så kom till exempel Brasilien och andra länder.
4: Okej.
3: Okay. Så det var faktiskt USA som gick i täten där. Men det som är mest ögonfallande, det är dels hur extremt snabbt erkännandet kom från USA och sen hur snabbt det gick för en massa andra länder. I stort sett hela de amerikanska kontinenterna, alla länder som ligger där, har erkänt Guaido.
4: Utom Mexiko, Bolivia typen och så här mikroländer.
3: Precis, Uruguay, Mexiko, Bolivia, Nicaragua och Kuba i undantagen. Och även Storbritannien, flera länder i Europa, säger Tyskland och Spanien. Och jag tror flera länder med dem säger att Maduro måste utlysa nyval till presidentämbetet inom 8 dagar. Annars erkänner vi Guaido. De försöker lägga mycket tryck på Maduro. Men det faktum att alla de här länderna vet direkt vad de ska göra. Länder är inte världens mest snabbrörliga entiteter. Vilket, nu får ni kalla mig foliehatt vad ni vill. Men det här gör mig rätt säker på att det här var någonting som var förberett mycket noggrant i förväg och som de bara rullade ut.
4: Ja.
3: De visste att de hade sin man Guaido där och amerikanska diplomater har bearbetat de andra länderna i månader, om inte i år, för att skapa den här möjligheten. Och nu rullar man ut och det är därför man så otroligt snabbt kan få ett erkännande av en alternativ president i ett land. Vilket ju är en hyfsat extraordinär sak.
4: Förtjusande nog är Europa sedvanligt långsamt och Alltså de här 8 dagarna han har på sig tidsfrister. Jag är inte säker på att det är för Venezuelas skull. Det är för de europeiska byråkratiernas skull. Man lyckades inte få igenom ett erkännande av regeringen. Så man la någon tidsfrist och så hade man... Nu har man 8 dagar på sig och övertyga alla byråkrater i EU att göra samma sak.
3: Ja, det hände andra saker också. En del av dramatiken som nämns i bubblarubriken som vi reciterade alldeles nyss handlar om Venezuelas guldreserv. Venezuela har en ganska stor guldreserv, vilket beror på att Venezuelas förra ledare, Hugo Chavez, han hade faktiskt en ganska rimlig policy i viss utsträckning av att när han fick in massa pengar på att sälja olja, Venezuela har ju som bekant väldigt mycket olja, så sålde de oljan och köpte guld för pengarna. Så att Venezuela har en större guldreserv än man skulle kunna tro. Eller rättare sagt hade. För de har börjat talla på den här ganska mycket och tagit ut mer och mer guld för att likvidera. Men nu tog det stopp. För att de vill alltså begära guld värt 1,2 miljarder dollar. Som förvaras av Venezuelas vägnar i England. Av Bank of England. Och så nu gav de då liksom en beställning till London. Exakt hur det här funkar, det vet jag inte riktigt. Men de begärde hem guld från Bank of England. Som guld som är deras. Jag tror att i guldsammanhang säger man att man tar leverans av guld. Snarare än tar det innestående. Men det är en sån här teknisk grej. Bank of England vägrar. De säger att vi kan inte lämna ut guldet till er. Därför att ni är inte Venezuelas rättfärdiga regim. För att vi har ju erkänt Juan Guaido som president. Så att om inte han skickar begäran om guld eller ni har nyval så får ni inte loss ett guld. Visserligen så är det är deras guld, men för, deras eget deras eget bästa så kan inte Bank of England skicka hem det.
4: Ja, det är väl mer att har man väl erkänt en annan regering, jag menar, jag kan inte heller begära ut Venezuelas guld. För att jag, i deras ögon då, så är jag lika lite president av Venezuela som Maduro är.
3: Mm. Just det. Och det är naturligtvis deras då formella perspektiv.
4: Ja.
3: Det jag kan tänka på, det är lite på sidospår, men hur ska andra länder reagera? Det är inte bara Venezuela som har guld hos Bank of England och som har liksom trott, åtminstone hittills, att det var ett säkert sätt att förvara sitt guld. Och att man då har en trygghet, till exempel i händelse av oroligheter på hemmaplan. Om någonting händer, om det blir kaos i egna landet, kanske resurser blir förstörda sådär, så har man andra resurser utomlands som man kan använda för att bygga upp saker och ting. Mm.
4: Jag förstår inte riktigt varför man förvarar guld utomlands om man är ett land. Vad är poängen?
3: Ja, alltså en av poängerna som jag förstår handlar om just att skydda guld från interna oroligheter eller till exempel ockupation.
4: Så att
3: om du är typ så här Polen och du vet du är Polen på 30-talet och du vet att om det blir krig nu så kommer jag bli ockuperad från alla jäkla riktningar, då kanske det är bättre om du har ditt guld i London.
4: Just det.
3: Så att inte tyskarna och ryssarna nallar det bums när de kommer.
4: Mm. Okay.
3: Och rimligen så kan man applicera samma resonemang på en kupp. Om någon kuppar ditt land och tar över delar av infrastrukturen och bankvalvet och sånt där, så kan du ändå ha chans på att få ut resurser och finansiera, liksom att slå tillbaka kuppen och så vidare med lite utländska guld. Men ja, hur som helst, vi får se hur det går med det här. Men Venezuela sägs ha runt 8 miljarder dollar i tillgångar utomlands. Nu, de har inte stoppat in så mycket guld i Bank of England bankfacket på senaste, utan de skickar till Turkiet numera, som då är mer medgörliga.
4: Men 1,2 miljarder där i Bank of England, det är ju ingen strunt, det är ju en bra bit av alla deras reserver.
3: Ja, det är inte mycket guld, några tackor sådär, men så, men det ska ju inte vara svårt att transportera tillbaks. Men visst, det är mycket pengar, särskilt för Maduro. De har nog inte så fett i Caracas nu för tiden. Vi får se hur det går med de övriga tillgångarna, men det lägger i alla fall ordentligt mer tryck på Maduro-regimen. Pågår också någon typ av dragkamp kring Venezuelas militär. Där det är lite, jag försökte få överblick över hur många det är som hoppat av egentligen, men det märker mest vara, det är en överste till exempel som har uttalat sitt stöd för Juan Guaido, men han är Venezuelas militärattaché i Washington DC.
5: Så att, modigt.
3: Ja, så att han, dels så kan man misstänka att han har särskilda liksom, sociala nätverk, eventuellt vissa påtryckningar, en annan typ av så, fördelar han kan dra av det. Men man kan också konstatera att han är inte på plats i Venezuela, så att han kan agera och leda trupper och styra saker och ting. Men sägs att Guaido-falangen, de jobbar hårt på att övertyga enskilda soldater i armén och nationalgardet att gå över till sin sida, och enligt uppgift så har en del gjort det.
4: När Gaddafi föll så hörde diplomater till de tidiga tjänstemännen att byta sida. Det fanns givetvis rebellerna då som bytte sida först då, lite sådär, men de slogs ett tag, och sen när apparaten förstod vart åt det gick så var det ju diplomaterna som bytte sida först. De är ju säkrast, de behöver inte oroa sig för vedergällning från Gaddafi så länge Gaddafi faktiskt faller i slutändan. Medan om du befinner dig i landet, så om du befinner dig i Venezuela nu till exempel, så finns det ju, även om Maduro skulle falla i framtiden, finns det ju risk för vedergällning nu. Så att jag gissar på catch-up-effekt här. Ingenting först och sen allt med en gång.
3: Ja, det är min känsla också, att det är en ganska, ganska unik situation, och det blir väldigt, väldigt svettigt för Maduro. Det sägs att han försöker öppna upp för dialog och att han liksom han vill förhandla. Han vill försöka vinna tid för att få fler handlingsalternativ. För det verkar bli ganska tajt för honom. Och han gör sådana desperata utspel som att han gör foto-ops på militären. Mm. Han åkte ut på någon till en militärbas och lät dem skjuta av någon artillerikanon.
4: Från Ryssland.
3: En rysk artillerikanon. Och skjuta in i någon bergvägg eller sandgrop eller hur det går till. Och han står där och ropar att vi ska alltid vara lojala med mig.
4: De har gjort en publicitetskampanj också som startade. Det är lite gulligt att se, till och med i den här typen av rätt hårda socialistdiktaturer så kör man fortfarande med informationskampanjer där, vad var sloganen? Jag tror det var alltid lojal, aldrig en förrädare. Mm. Jag tycker det kan vara att skriva tittaren lite på näsan att verkligen skriva ut aldrig en förrädare, men det är inte, vad jag vet så är det inte, de har inte gjort några särskilda hotelser mer än vanliga att man kan dömas för brott då, utan det är bara en vanlig propagandakampanj, slogan, vanlig sosse-slogan.
3: Ja, svårt att inte hålla med om budskapet, oerhört sunt och uppbyggligt.
4: Just det.
3: Ja, vi fortsätter att följa med spänning. Förhoppningsvis så kan vi redan i nästa radiobubbla rapportera om att Nicolas Maduro inte längre är Venezuelas ledare. Ens i Erdogans och Putins ögon.
4: Mm. Radiobubbla.
6: Aktiemäklaren James Gubb i Sydafrika manipulerar aktiekurs för avbilda hand med utsträckt finger i protest mot landets utbredda korruption. Får 59 000 kronor i böter för brott mot finansmarknadslagen. Ja, här har vi en kreativ aktiemäklare som använder en börshandlad aktie med nästan ingen handel. Det man brukar kalla för en aktie med dålig likviditet eller en aktie med låg handelsvolym. För att rita en mindre trevlig teckning till sina översåtar. Det gör han helt enkelt genom att handla med sig själv mellan två olika konton. Varpå transaktionerna då registreras i marknaden och en graf ritas ut över tid. Och då har han helt enkelt genom att handla med sig själv vid olika prisnivåer ritat ut en graf som föreställer det här utsträckta fingret. Ja, det är dock olagligt att manipulera marknadspriser, i alla fall för oss dödliga. Staten manipulerar ju via centralbanken som bekant en rad instrument på daglig basis, men vi får inte göra sånt. Så James Gubb, han får betala nästan 60 000 kronor i böter. Ja, men det här får man väl ändå säga att det är en väldigt kreativ protest. Men vad är det han protesterar mot, Martin? Det kan väl inte vara så att ANC är ett korrupt parti? Socialdemokrat...

0: ANC har minst då, lägst då, har sett till att ha 40% kvinnor i partistyrelsen, så kommer det säkert lösa sig.
1: Mm. Väldigt elegant trick, måste jag säga. Jag tyckte det var en väldigt fin bild han ritade på skärmen, tickerskärmen om man kallar det för, på diagrammet. Väldigt, väldigt, väldigt exakt och geometrisk fingergest han gjorde. Och billigt också, 60 000 svenska i böter. Tänk vad du får om du går med 60 lök till en PR-konsult. Då kommer du inte gå upp i sängen för de pengarna.
0: Nej.
1: Han har fått säkert väldigt mycket uppmärksamhet i hemlandet, men också internationell press. Den här länken kommer från en sydafrikansk tidning, ser ut som co.za. Men den har varit på internationella nyheter, vi pratade om den i Radio Bubbla och så vidare. Fantastiskt effektiv PR-kupp. Och bötesbeloppet lär jag i alla fall inte avskräcka honom från att göra det igen. Eller avskräcka andra från att göra samma sak.
0: Nej, och sen är det ju då 41 000 kronor billigare än vad Gudrun Schymans PR-konsulter tog. Eller i alla fall, ja. Som hon offrade till vädergudarna.
1: Det var en väldigt intressant jämförelse faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: ECBs president Christine Lagarde uppmanar till global reglering av bitcoin för att stävja påstådd pengatvätt och lustiga affärer. Lagarde nekade till att utveckla påståendena samt ge något konkret exempel. Vi pratar ganska sällan om bitcoin i Radio Bubbla. Vi pratar väldigt sällan om bitcoin för att vara en libertariansk kanal. Väldigt många libertarianska poddar pratar nästan åbrutet tvångsmässigt om bitcoin hela tiden. Jag kan bli ganska trött på det, därför känner jag att vi kan avstå från att prata om bitcoin, för alla andra gör det så mycket ändå. Men ibland så säger folk så, men varför pratar du inte om bitcoin? Det är viktigt, ni borde prata mer om det. Varför hatar du bitcoin och sånt där? Det finns faktiskt, nu vet jag, många som har fått intrycket att jag är liksom ointresserad av bitcoin, negativ till bitcoin och sånt där. Vilket är väldigt långt från sanningen. Jag är väldigt intresserad, jag är väldigt positiv och jag är inte heller en nykomling till ämnet. Om jag ska flexa lite grann så kan jag säga att första gången jag själv köpte bitcoin så kostade en bitcoin $10. Så att jag har varit med i den svängen betydligt längre än de flesta som tjatar på mig att jag ska prata mer om bitcoin i Radio Bubbla. Så den stora frågan kring bitcoin som folk ställer sig är ju vad är det som händer? Vad kommer hända i framtiden? Kommer bitcoin ta över världen? Så vitt jag kan bedöma så är svaret på den frågan ja, det ser ut som att det är på väg att hända. Men det är fortfarande inte helt säkert. Det kan bli ett snöpligt slut på hela äventyret. Och hotet mot bitcoin och bitcoins kommande världsherravälde, det är inte ett tekniskt hot. Det finns folk som har diverse tekniska argument om att bitcoin är felkonstruerat, det kommer inte fungera i längden och så vidare. De personerna är, så vitt jag kan bedöma, mer eller mindre ute och cyklar. Dels så gör jag den bedömningen själv från ett rent tekniskt perspektiv, för jag har en sån bakgrund. Men man kan också lägga an ett sorts mer övergripande ekonomiskt perspektiv och konstatera att givet hur många som har granskat bitcoin-tekniken och givet att vi har kommit så här långt med den, så kan vi vara säkra på att om det fanns något sätt att till exempel hacka bitcoin och sno folks pengar och sånt där, eller någon annan typ av allvarligt tekniskt problem, vid det här laget så skulle det ha upptäckts och exploaterats. Så att även om man inte är tekniker så kan man dra den slutsatsen utifrån bara hur marknaden har reagerat så här långt. Men problemet är att det är inte bara en teknisk fråga. Om det bara var en fråga om att bäst teknik vinner, då skulle bitcoin definitivt vinna. Men problemet är att tekniska lösningar existerar i en vidare kontext. De existerar i en verklighet som inte bara består av ettor och nollor. Och det är där hotet mot bitcoin finns. Det är inte ett tekniskt hot, utan ett politiskt hot. Och det är här vi kommer till den här artikeln som vi har i världenavdelningen nu. Därför att, vad händer om världens stater bestämmer sig för att förbjuda bitcoin? Eller införa någon typ av liksom superdrakoniska regleringar, den typen av saker. Om helt enkelt att staterna förklarar bitcoin krig. Sen finns det vissa entusiaster som säger att men det spelar ingen roll, för att man kan inte

0: men där får folk kunna skicka ettor och nollor på internet. Alltså kan man inte stänga ner bitcoin. Och det är sant i en väldigt strikt teknisk bemärkelse. Men det missar poängen där. Frågan är, vad händer med värdet av bitcoin och bitcoinsystemet om bitcoin tvingas gå under jorden? Och förhoppningsvis så är det uppenbart för alla att även om bitcoin rent tekniskt kan fortsätta att fungera, så kommer bitcoin vara totalt värdelöst som system. Om alla anständiga och laglydiga aktörer måste sluta använda bitcoin och de enda som är kvar är liksom superdatanördar, libertarianer, kriminella människor och andra människor som kanske inte har något annat alternativ för att de av olika skäl inte kan använda normala pengar, normala investeringsformer. Men poängen är att bitcoin skulle kunna gå samma väg som till exempel Silk Road, darknet-marknadsplatsen som var bitcoins första killer app. Du kan ju såklart driva Silk Road, du kan bygga jag tror att det finns nu också decentraliserade versioner av Silk Road som existerar och som inte går att stänga ner, men de kan aldrig få ett stort ekonomiskt genomslag därför att de är förbjudna. Så den stora frågan med bitcoin, det är, kommer världens politiker att vakna upp och förbjuda bitcoin innan det är för sent? Och just nu så vet vi inte om det kommer hända det. En sak som talar väldigt starkt för bitcoin, det är att det finns nu ett ganska stort antal jättestora finansiella aktörer som har börjat investera i bitcoin. Alltså stora liksom fonder och banker och så vidare. Det finns moderna finansiella instrument för att handla med bitcoin. Och typ av proxies av olika slag för att investera i bitcoin utan att direkt äga bitcoin själv. Och om Goldman Sachs och company är investerade i någonting, då minskar ju sannolikheten dramatiskt att det kommer förbjudas. Helt enkelt för att Goldman kommer lobba, eventuellt då för att hålla bitcoin lagligt. Och de är väldigt bra på att lobba. Så att det är något som talar väldigt mycket för bitcoin. Det som talar emot bitcoin, det är att det är en teknik som utgör ett oerhört stort hot mot världens stater. Och egentligen alla etablerade makthavare. Rent objektivt så är det ett väldigt stort hot. Att bitcoin skulle bli mainstream, det är mer eller mindre deras värsta mardröm. De skulle tappa kontrollen över samhället på ett sätt som det skulle inte likna någonting som har hänt historiskt. Så förr eller senare så borde de vakna upp och fatta vilket hot de står inför. Och om det händer så är det enligt min mening fullt möjligt att de helt enkelt kör över alla andra. Inklusive Goldman Sachs, inklusive hela Wall Street och så vidare. Så att det jag personligen landar i, det är att a priori så verkar det enormt osannolikt att politiker skulle tillåta sig att bli utmanövrerade på det sättet som bitcoin innebär. Men å andra sidan så har de fortfarande inte stängt ner bitcoin, trots att det verkligen ligger i deras intresse att göra det. Och för varje månad som går så blir det svårare och svårare för dem att göra det. Därför att fler och fler rika och mäktiga aktörer blir investerade i bitcoin. Och sen kommer vi till den här artikeln som är lite småintressant. När politikerna väl börjar prata om att reglera bitcoin, då blir det såna grejer som den här från Christine Lagarde på ECB, som är så otroligt yrvaket och förvirrat och diffust, att jag nästan måste ta det som en positiv nyhet. Om höjdarna har så här dålig koll, då har vi nog ännu mer andrum än vad jag trodde att vi skulle få. Det här är liksom prat om att bitcoin har kanske använts för pengatvätt. No shit, Madame Lagarde. Och det kan finnas kryphål. Det kan finnas den här loophole som vi behöver stänga. Kanske kan det finnas. Så vi behöver någon typ av avreglering. Och nu tror jag inte, det tror jag finns mycket smartare människor än hon i de här apparaterna. Så tjänstemän och sånt där som tänker på det här och gör scenarioplanering och så vidare. Men när de har så här, som sagt, när de har så här dålig kontroll, när de har så dålig koll, då det leder inte till att jag blir orolig och tänker så här, oh shit, nu är det kört för bitcoin, utan snarare tvärtom. Och då är jag ändå en relativt pessimistisk person när det gäller, för att vara en bitcoin-entusiast så är jag relativt pessimistisk vad gäller bitcoins möjligheter att överleva ett krig med världens stater.
1: Önska, alltså, talar inte det du säger för att du faktiskt ska vara orolig. Därför att när politiker ställs inför något stort och växande som de inte förstår, så är det ju en ganska reflexmässig relation att slå ihjäl där de inte förstår. Och om de gör det så kommer de ju hantera givetvis det faktum att fonder, Goldman Sachs, banker har investerat i bitcoin genom att kompensera dem bara för att kunna slå ihjäl systemet. Och Goldman Sachs kommer säkert att se det som ändå en god investering därför att man öste pengar över dem från olika stater. Så att jag tror just okunskapen gör att de klipper till.
0: Om en sån sak händer så kan man alltid tipsa Goldman i förväg om att det här kommer hända, så kan alla dumpa sina bitcoins exakt. Innan man stänger ner det. Jo visst, nej, men jag tror ju det. Och det här argumentet då som även jag för fram ibland som säger att ja, men de kan inte stänga ner bitcoin för det är så många lika mäktiga människor som är investerade. Det skulle skapa kaos i ekonomin. Det skulle liksom så här, banker och företag skulle gå under och deras liksom, finansiärer skulle bli jätteförbannade och så vidare. Om man har den typen av funderingar, då måste man också ta ett steg tillbaka och fundera på vem är det man pratar om. Vi pratar om politiker. Vi pratar om den globala politikereliten. Det är inte som att det skulle vara första gången som de gör extremt destruktiva saker. Skapar kaos runt om i världen. Skapar enorm ekonomisk destruktion. Gör sig fiende med alla möjliga människor. Det är sånt som de gör dagligen innan frukost.
1: Till frukost, ja.
0: Så att det är väldigt spännande. Det är oerhört spännande situation. Och mitt tips till alla som funderar på vad man ska göra är att se till att vara förberedd båda scenarierna. Fundera på vad skulle innebära för dig om bitcoin slog igenom maximalt. Började konkurrera ut fiatvalutor och så vidare. Behöver du göra någonting för att inte drabbas av negativa konsekvenser? Samtidigt ska man givetvis inte liksom, gå all in på att investera i bitcoin. Precis som att man inte går all in på någon annan investeringsform heller. Ett bra sätt att tänka på det tycker jag är att man kan tänka på det som att ett bitcoininnehav är som att äga aktier i ett företag. Det är som att äga aktier i bitcoinsystemet, i bitcoin-ekonomin. Så att köpa bitcoin är just nu det är som att köpa aktier i ett företag som det går extremt bra för. Och extremt bra för företaget under ett antal år. Och det skulle mycket väl kunna bli en globalt dominerande spelare. Men företaget utgör samtidigt ett hot mot världens stater och kan därför hamna i krig med dem. Det är absolut ingen dålig idé att äga aktier i ett sådant företag, men kanske våghalsigt att lägga alla sina ägg i en sån korg. Och samtidigt så kan man konstatera att om ett sådant företag, om man tänker på det mer abstrakt, slår igenom och blir ett globalt fenomen, så kommer det vara en fördel att man har varit med tidigt och investerat. Men det är egentligen inte en kvalitativt annorlunda sorts fördel jämfört med till exempel man har köpt aktier i något annat företag som har slagit igenom. Så att man, vissa kan ångra sig och säga att jag önskar att jag hade köpt bitcoin för 5 år sedan. Då hade jag haft jättemycket pengar och då hade jag varit med liksom från början i bitcoin-ekonomin. Men det är egentligen exakt samma sak som att säga att jag önskar att jag hade köpt Apple-aktier när Steve Jobs kom tillbaka från Next och började bygga nya produkter. Man kan alltid hitta på sådana historier att tänk om jag hade köpt aktier i det och det företaget. Bitcoin är egentligen bara samma sak. Men precis som med liksom Apple eller Google eller företag vad det handlar om, så om det blir en stor grej och slår igenom hela samhället så kommer alla vara en del av det fenomenet. Och det enda som är speciellt med de som har köpt Bitcoin tidigt är att de har tjänat pengar, i vissa fall enormt mycket pengar på en sorts spekulativ investering. Det var några tankar om bitcoin och det är lite grann på förfrågan för att det kommer ganska mycket frågor om bitcoin, särskilt på grund av att bitcoin-kursen har rusat. Som sagt då, första gången jag började titta på bitcoin så kostade bitcoin lite över $10. Jag minns de första köpen jag gjorde var $10, $12, $15 och nu tror jag att bitcoin kostar $40,000 ungefär. Så just nu är det lite överhettat och mycket intresse.
2: Radio Bubbla. Mittmedias styrelse föreslår att 130 tjänster ska bort, varav 90 platser berörd redaktionell personal ska spara 130 miljoner kronor. Det är typisk nyhet, sån här som vi hör varje månad nu, med enorma neddragningar på de stora medieföretagen.
1: Man är alltid lika förvånad över att det finns någonting kvar att dra ner på något sätt.
2: Ja, och även efter den neddragningen så kommer Mittmedia-koncernen ha mer än 560 journalister anställda.
1: Ja, det är så jävla mycket alltså. Ja,
2: 560 journalister. Tänk hur mycket man skulle kunna producera om det fanns 560 riktiga journalister.
1: Ja, men alltså seriöst, tänk inte själv. 560 journalister, det innebär att åtminstone en gång var tredje dag skulle det dunka in en jävligt knäckande nyhet. Gånger 560.
2: Mm. Ja,
1: Det är 3000 bra nyheter i veckan. Framgrävda och, eller framanalyserade. Vi ser ju inte röken av detta. Så man, jag fattar inte vad de gör egentligen. Och de kan inte heller skylla på att de är ute och bevakar lokalsporten. För den ska ju bli robotbevakad nu. Enligt en annan länk. Så att, jag menar...
2: Ja, vi har ett par intressanta relaterade länkar. Dels är det här med robotartiklar. Och det är UNT som nu börjar med, de hakar på en trend kan man säga. Som Mittmedia faktiskt, ska man säga. Att Mittmedia har egentligen varit pionjärerna på det här. Nu vet jag inte hur mycket som har kommit i deras satsning egentligen. Jag vet inte om man faktiskt har kommit några robotartiklar. Men nu ska Östgöta Media med UNT, Norrköpings Tidningar, Östgöta Korrespondenten. Ska börja med robotartiklar. Och det är väl den vägen som det tar. Och det är det vi får. Vi får såna här väldigt torftiga artiklar. Sportreferat. Och kanske finansmarknadsreferat skrivna av robotar.
1: Ja, alltså de har ett exempel på robotjournalistik där. Och jag hade ju väntat mig mer faktiskt. Jag har sett exempel på amerikansk robotsportbolljournalistik. Och det var helt okej faktiskt. Men det här exemplet från UNT, det var sex rader liksom, och de var komplett onödiga, därför att du kan vara liksom du kan vara efterbliven och titta på en kolla sporttabellen i tidningen, så gör du samma analys på 1,5 sekund. Så att det är inte om det här är vad de ska leverera, så är det inte mycket att hurra för.
2: Nej, det blir också väldigt svårt för dem att konkurrera med den här robottekniken. Var en startupbolaget United Robots vill påstå, så är det är ingen raketforskning att bygga såna här textrobotar. Och grundmaterialet som robotarna läser in och gör artiklar på, det är ofta helt publika källor. Så att det kommer öppnas upp helt nya riktningar för konkurrens också.
0: Vänstern måste återvända till upplysningsideal för att bemöta postmodern alternativhöger. Georg Lukács slog in på farlig väg med försök att härleda radikala slutsatser från reaktionära premisser, enligt skribenter i vänstermagasinet Jacobin. Ja, jag vill säga till att börja med att den här texten är... Inte att texten är komplicerad, men den är ganska lång och den tar upp en knepig diskussion, men som jag tycker är väldigt intressant. Jag tänker mig, Boris, att det här är någonting som även en annan tanke... För din del.
1: Ja då.
0: Jag ska försöka sammanfatta på något. Jag ska göra ett försök i alla fall. Göra en sorts övergripande introduktion till den tesen som drivs i den här artikeln. Så det här är två skribenter i Jacobin som är, kan man säga, en hardcore vänster tidskrift i USA. Den hårda, liksom, traditionella vänstern. Och de menar här på att de är alltså sådana, den typen av vänster som är motståndare till den moderna identitetspolitiska postmoderna vänstern. De menar på att vänsterns egentliga ursprung är en upplysningstradition, en sorts rationalistisk, materialistisk upplysningstradition. Och de menar att den moderna, postmoderna vänstern är inte någonting egentligen som har kontinuitet med vänstern som tradition, utan det är en sorts avvikelse, en farlig avvikelse att försöka, som de säger då om Georg Lukács. Det kan du berätta mer om, Boris, för det är en tänkare som du har nämnt tidigare i Radio Bubbla. Men de säger då att han har, så att säga, försökt dra vänsterslutsatser baserat på en höger epistemologi. Och det de menar på det är att det postmoderna filosofiska paradigmet, det är egentligen inte en naturlig mark för vänstern att så sina frön i, utan som jag förstår det, deras idé då, så är det snarare så att postmodernismen och mer specifikt då, alltså ifrågasättandet av upplysningstraditionen, alltså counter enlightenment, det är någonting som drar åt höger. Och som exempel på det här så säger de att det finns folk inom den moderna alternativhögern som enligt deras sätt att se det då ansluter sig till, omfamnar en postmodern filosofisk approach som är mer
3: mer relativistisk, mindre rationalistisk, och de gör framförallt ett stort nummer av Jason Giuliani, som är en sån här stigande stjärna kan man säga på alternativ höger himlen. En person som jag har inte läst hans böcker, ska jag säga, men däremot har jag läst lite texter av honom och lyssnat på något föredragande hållet och sånt där. Jag tycker det är spännande att han pratar mycket om Nietzsche. Han verkar vara någon sorts Nietzschean, intresserad av en sorts ur-iranska idéer, zoroastriska idéer. Och det återges mycket här, hans idéer om hans omläsning av till exempel bibliska texter med väldigt så här radikala, udda, kan man säga lite flummiga idéer som han har. Som definitivt går utanför ett, liksom ett gängse materialistiskt, scientistiskt paradigm.
4: Alltså inte det att, om det nu är sant som det sägs att han tror på rymdskepp som har liksom styrt de hebreiska stammarna, så är det ett ganska materialistiskt perspektiv faktiskt.
3: Det kan man säga, för det är som ett, som de säger också, att hyperliteralist, en hyperbokstavlig läsning av Bibeln. Alltså att när man pratar om till exempel om Jave, så ska man inte förstå det som en gud, utan som en högre stående varelse, eventuellt då en utomjordisk varelse. Och när Sodom och Gomorra förstörs, så beror det på att de blir bombade av liksom flygplan eller rymdskepp, och att de inte återvänder sen och bygger upp Sodom och Gomorra beror på då att det är radioaktivt, så det var kärnvapen. Och de har liksom såna här väldigt, väldigt bokstavliga idéer. Men det finns ju också en annan tendens här, och det är en sorts relativisering av historiska hävdvunna uppfattningar, och åtminstone en antydan av att det är inte bara den historiska riktigheten i de här idéerna som är viktiga, utan det handlar om också att bygga ett narrativ och påverka vilken epistemologisk inställning folk har till de här frågorna. Och att det kan göra skillnad till exempel huruvida människor är öppna för förekomsten av ESP-fenomen eller inte. Det är lite sidospår. Det jag tycker är intressant med det här, det är frågan om upplysningsparadigmet kontra motupplysning och postmodernitet, och hur det förhåller sig till politisk höger och vänster. För att normalt sett brukar vi förknippa den postmoderna anti-upplysningen med en tydlig vänstertendens. Men här ger de ett motsatt perspektiv, och jag är ju för min del benägen att ge dem rätt. Men jag tror inte jag är överens med dem särskilt mycket. Vi har olika perspektiv på många sätt, men i just den här frågan så har de en viktig poäng. Och för min personliga intellektuella och andliga utveckling, så har jag definitivt upplevt ett sorts liknande skifte. För min del så började det med att jag intresserade mig för, kan man säga, andliga idéer, mer vidare filosofiska idéer, som fick mig att börja ifrågasätta det modernistiska, rationalistiska paradigmet och de här upplysningsdogmatismen som jag mer och mer kom att uppleva det som. Det i sin tur gjorde att jag började ifrågasätta idéer om samhället och rörde mig, kan man säga, högerut politiskt, om man ska använda de uttrycken. Att jag sen rörde mig högerut politiskt ledde i sin tur till att jag började se mer kritiskt på den hävdvunna historieskrivningen. Till exempel vad det gäller upplysningens roll i idéhistorien. Så att de här två tendenserna har definitivt varit kopplade till varandra och självförstärkande i min egen intellektuella utveckling. Och jag vet att jag inte är ensam om det. Så att jag tror att det ligger mycket i det här. Att vänstern hör upplysningen till och är intimt förkopplad med upplysningen. Och en genuin höger, det vill säga en rörelse som motsätter sig vänstern, den progressiva rörelsen, måste också ifrågasätta upplysningsprojektet. Och kanske till och med gå via någon form av postmodern kritik av upplysningsprojektet för att komma framåt och komma till rätta med den progressiva cancern som har samhället i sitt grepp. Det var bara ett försök att introducera den här idén som jag tyckte mig snappa upp från den här artikeln. Jag ska säga att om ni läser den så kanske ni blir förvånade, för den handlar om mycket annat och mycket detaljer om Jason Giuliani och sånt där. Men jag tycker det var bara spännande take på i alla fall. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra mer om Georg Lukács, jag vet inte om man uttalar hans namn. Så som de säger då, vänsteretik med höger epistemologi. De beskriver som att han försökte härleda progressiv politik som frihet, jämlikhet, solidaritet ur en mer traditionell världsåskådning som var kritisk till upplysningen.
4: Ja, jag ska strax prata mer om honom. Men alltså, jag förstår liksom hur du tar sats i den här artikeln. Fullt begripligt. Jag kan se en massa sådana här problem ur mitt eget perspektiv i den här artikeln. Därför att den är så... den väcker, alltså på ett, vid många plan där, men på ett grundläggande plan när jag läste den här, så väcker den en sån monumental misstänksamhet hos mig, alltså. Det är därför att det har ju blivit så vanligt nu att människor är politiskt verksamma och sen vill de visa att de är, att det finns, de tillhör någon slags lång tankelinje, och då kastar de sig över kompendierna och rycker ett namn här och där och ett lösryckt citat, och så kokar de ihop någon slags soppa på detta som ska visa vilken tanketradition de själva tillhör. Och det är vad jag tycker de här herrarna gör, alltså. Den här texten är ju, alltså jag litar inte ens på vad de säger om Giuliani. Därför får du gärna berätta mer om det du har läst hittills och hört av honom. Därför att jag kan ju bara titta på de tänkare som nämns här och hur de beskrivs och hur de inrangeras på olika spår i det historia. Och jag känner att, nej men vad fan, det här är inte bra. Den startar en debatt, men den startar en debatt som... Debatten startar av människor som bara vill skydda sina nuvarande positioner i dagspolitiken och koka ihop en slags politiskt program och idé, en ideologisk riktning genom historien. Många av de tänkarna som de nämner här är ju väldigt komplexa, och en del av dem, alltså en riktigt bra tänkare är ju en tänkare som ingen riktigt kan göra anspråk på. Därför att du kommer alltid mötas från någon annan sida och säga att nej, han är egentligen våran. Sådana tänkare tycker jag är spännande. När det gäller Lukács så är han är inte samma sak där. Det är lite svårt att strukturera, ska jag säga. Tar man Lukács så är det så här att väldigt vanligt i den politiska debatten sedan 1956 eller tidigare, så har han betraktats, man har ju länge viftat bort honom som en genuin skitstövel, vilket han också var, alltså på det personliga och moraliska planet. Först är han ju ärkestalinist och lyckas karva ur en position som kulturkommissarie i Komintern och blir riktningsgivare för vilken litteratur som är bra och vilken litteratur som är dålig. Och sen efter andra världskriget så lyckas han skaffa sig en stark ställning i Ungern också. Han är alltid en överlevare. Han är den typen av intellektuell som är jävligt begåvad, jävligt bildad. Men och liksom lyckas alltid, han behåller alltid en grundläggande uppfattning som jag tycker är intressant. Men han lyckas alltid ornera och dekorera den på ett sånt sätt att oavsett vem som har makten, Så överlever han och klarar sig. Och det gör att det är lätt att se honom som en skitstövel. Och det fascinerande är att han överlever ju Ungern också. Och när en mer frihetlig skola bland de framförallt ungerska filosoferna och även en del ekonomer, den så kallade Budapestskolan, växer fram och är kritisk mot systemen i Östeuropa och de, vad ska vi kalla det, den ryska tolkningen av marxismen, så står de faktiskt under Lukács beskydd. De hade inte kunnat växa sig så starka om inte han hade manövrerat för att de skulle kunna fortsätta arbeta och verka på olika sätt. Så en komplex person. Men det grundläggande hos, det jag tycker den här artikeln missar, man ska försöka placera in honom, man tittar på hans, den hårda kärnan i hans tänkande. Så alltså det finns ett fält där jag menar att det går inte att, det blir för enkelt om man genom historien drar ett slags motsatsförhållande mellan upplysning och romantik, eller upplysning och romantisk reaktion. För om vi tittar på begreppet upplysning, vi har diskuterat lite grann förut, så är det ju ett oerhört komplext rörelse, upplysningen, men monumental spännvidd mellan de som idag etiketteras som upplysningsfilosofer och upplysningstänkare. Och det finns ju en alltså de riktigt genuina, benhårda, materialistiska upplysningstänkare, till exempel i Frankrike som Diderot, Allenberg och Leopardi i Italien. Det är de och deras efterföljare utvecklar ju också teorier och uppfattningar som pekar på det här, hur oerhört viktigt det är med naturen, miljön och människans samspel med natur och miljö. Hur det spelar roll liksom vilken del av världen, Europa, man bor i. Och de är ju oerhört intresserade av att diskutera, försöka förstå de religiösa uppfattningar, de tabun, de sagor, de mytologier och så vidare. Och religioner också, som växer fram ur människors vitt skilda levnadsbetingelser. Så de har ju en oerhörd, de betraktar ju inte en del andliga uppfattningar som sanna, men de betraktar dem som reella. De spelar en väldigt stor roll. Och det är den här uppfattningen, det är den här den här delen av upplysningen som man ska placera in Lukács. Alltså en benhård materialist, men oerhört fascinerad av mentaliteter, ideologier, religioner och tankar. Och han ser också ett positivt värde i dem. Alltså det finns ju ett starkt romantiskt och faktiskt reaktionärt drag hos Lukács. Bland hans mest intressanta texter är ju hans texter om fransk 1800-tals litteratur och kanske framförallt om Honoré de Balzac och den så kallade realismens seger. Därför att Balzac var ju alltså reaktionär, royalist, massa andra saker som inte var så trevliga, extrem kaffedrickare också, han dog av sitt monumentala kaffedrickande, men som Lukács påpekar, att just detta att han är som benhård reaktionär och royalist gör att han faktiskt ser verkligheten mycket klarare. Och att hans romaner om 1800-talets Frankrike är mycket mer realistiska och ger en mycket bättre vägledning och förståelse för vad som händer i Frankrike än vad dåtidens mer progressivt utopistiska vänsterradikala författares romaner gör. Så att, och från upplysningen så går det alltså, det finns en mycket tydlig linje där. Från Diderot över Leopardi, som jag sa, och bort till William Morris, som är stenhårda materialister, men som också har ett, i brist på bättre uttryck så måste jag använda ett uttryck, ett reaktionärt och romantiskt drag. Så att jag köper inte den här textens tankegångar, och egentligen inte din heller med den här uppdelningen liksom upplysning och romantik, därför att det är en överhetens uppdelning som ska lura in oss i fel diskussioner, helt enkelt.
3: Onekligen en intrikat och komplicerad fråga, och upplysningen som fenomen, är det ens ett sammanhållet fenomen? Men det är ett väldigt svepande begrepp som beskriver många olika tendenser i en väldigt lång historisk epok.
4: Alltså jag är livrädd i fånigt uttryck, men jag skyr sedan länge just den här jävligt enkla uppdelningen. alltså, eller kategoriseringen i, eller inte bara upplysning, romantik alltså, utan det gäller kategoriseringar överhuvudtaget. Jag tror man måste gå på tänkarna och alltså ner under de begrepp. Vi har ju ofta pratat här om att segraren skriver historien. Men segraren skriver alltså också historien när det gäller idéhistoria och kulturhistoria. Och köper vi de gängse uppfattningarna, då menar jag att de missar vi väldigt, väldigt mycket. Och vi missar det intressanta spänningsfält där materialism möter romantik och reaktion faktiskt.
3: Alltså i hög utsträckning när vi pratar om upplysningen, så pratar vi om egentligen hela vår kultur, hela vår civilisation.
4: Ja.
3: Den epok och den värld som vi lever i. Och den har ju såklart enormt mycket spretiga tendenser, inre motsättningar och så vidare. Men om man ska försöka ringa in på något sätt den här konflikten eller den här distinktionen, så skulle jag tänka då som en... som någon sorts, jag har ändå de här liksom reaktionära upplysningskritiska tendenserna, men det måste ändå vara en dubbelhet, för det finns många saker i den här epoken som är tätt ihopvävda med de saker som jag har ett problem mot, som jag ändå ser som positiva. Och det är kanske den här materialistiska inriktningen ändå som du pratar om. Jag kan ju se till exempel att ekonomiska utvecklingar i Europa har varit väldigt fruktbara, som man kan säga den kapitalistiska utvecklingen, om man så vill. Och det har funnits en väldig uppfinningsrikedom, vetenskapliga och teknologiska utvecklingar, många av de sakerna som jag åtminstone tvekar att säga att det skulle varit bättre för mänskligheten om vi inte hade haft de där sakerna. Då hamnar man i någon sorts här anarkoprimitivistisk position. Och även om jag själv ibland fantiserar om en sån position, så är det inte så jag faktiskt ser på saker och ting. Samtidigt så verkar det som att samma kultur, samma underliggande processer som leder till de här materiella framstegen också för med sig en sorts själslig baksida.
4: Mm.
3: Och sådana saker som jag reagerar mot, det är till exempel det högmod som verkar vara oupplösligt förbundet med de här framstegen. Det är ett sorts intellektuellt högmod som väldigt snabbt leder till en drift till centralisering av makt och skapandet av kontrollsamhällen. När man expanderar den här idén om att människan kan behärska naturen, kan behärska det materiella. Och sen börjar man se även människor och människors samhällen som materiella saker som ska analyseras och kontrolleras. Och liksom slutpunkten, den logiska förlängningen av det sättet att tänka, verkar vara den typen av samhälle som vi lever i idag. Med så enorma monolitiska stater som lägger sig i precis alla delar av samhällslivet. Och där man har i princip utraderat människors känsla av individualitet och frihetstörst. Och därmed underminerar man också de här essentiella drivkrafterna som egentligen är kärnan i de här materiella utvecklingarna. För de bygger på att man har släppt lös individernas kraft. Men det finns också andra, kanske mer själsliga dimensioner. Det är en sorts, jag har hört uttrycket någon gång, att det är, man pratar om en avförtrollning av tillvaron. Förr i tiden så hade människor en helt annan världsåskådning. Alltså i grundläggande existentiella aspekter av hur man såg på världen. Allting är avsakraliserat nu. Allting är väldigt materialistiskt och individualistiskt. Det finns ingenting bortom det du kan liksom ta på, känna på och lukta på. Och det här har en del väldigt dåliga konsekvenser. Jag tycker det är ganska uppenbart när man tittar på historien att det funkar inte så bra. Det här med avförtrollningen av existensen. Och problemet är ju inte att det finns... Det här kanske blir lite postmodernt. För problemet är inte att det finns en specifik förtrollning. Att det finns en specifik religion till exempel som är korrekt. Och därför måste följas och implementeras av alla människor. Utan problemet som jag kan se på ibland i alla fall, det är att det verkar inte fungera att inte tro på någonting. Det skapar väldigt dåliga samhällen, och det beror förmodligen på att det skapar väldigt dåliga individer. Det finns någonting i människors psykologi som kräver mer än bara den här materialistiska, matematiska, ganska avskalade världsbilden. Och det leder till en andlig fattigdom i enskilda människor, som i sin tur blir en samhällelig, en kulturell fattigdom. Och där är det kanske det mest essentiella är kanske inte just en specifik kulturell tendens eller andlig tendens, utan att vi måste ha någonting snarare än ingenting.
4: Alltså det var väldigt, väldigt vackert uttryckt. Där är vi 112% ense. Vad jag funderar, alltså, men då måste du också ha funderat på följande, vilket jag gör ibland. Vi, som sagt, vi är ensa om den problemställning du linjerar upp med, vad ska vi kalla det, avförtrollningens problem. Och att samhällen där, oavsett samhälle och tid, där människor inte behåller en känsla för jag tycker romantiska är ett bra uttryck, alltså nyfikenhet eller insikt om att det finns mysterier på alla plan, alltså även de materiella planen, naturen, andliga frågor, allt det där. Så, eftersom vi har ett stort mått av avförtrollning i världen, men går det överhuvudtaget att göra någonting åt detta? Alltså hur får man människor att det är ett val som ju längre utvecklingen går på de spår vi är inne på, oavsett samhälle, så låter sig faktiskt människor avförtrollas. Uffe som vi pratade om, han har inte låtit sig avförtrollas. Han har dragit sig undan, försöka förstå, hoppas jag, varför alla andra är förtrollade av den verklighet de har omkring sig. Alltså, jag ser ett grundläggande väldigt stort problem där. Man kan inte påbjuda förtrollning på något sätt.
3: Man kan heller inte förutsätta att det finns en lösning på problemet. Att det finns en bra väg framåt.
4: Nej.
3: Det är också en typisk sån här rationalistisk, upplysningsmässig idé. Att man bara antar att saker och ting kommer att bli bättre och bättre hela tiden. Och att det finns en tydlig väg framåt, en trappa upp för vilken vi klättrar mot bättre och bättre tillstånd. Jag ser inget skäl alls att tro att det skulle vara så. Absolut, det där är en av vår tids stora farliga myter. Och jag har tänkt jättemycket på det här problemet. Hur skulle liksom världen i stort kunna utvecklas på ett annat sätt? Och till exempel, jag har ju varit inne på den här idén med att kanske att Europa skulle kunna återvända till kristendomen. Kanske katolicismen, som ändå är liksom den starkaste, största kristna tendensen, är väldigt uråldrig. Eller kanske den ortodoxa kristendomen, som är kanske ännu mer autentisk, liksom själslig tradition. Men samtidigt, jag ärligt talat så kan jag inte riktigt se det. Jag kan inte se framför mig hur Europa faktiskt återvänder till kristendomen. Jag kan inte se någon annan tradition heller. Jag är ganska pessimistisk och vill bara påpeka de här samtalen ibland att det är möjligt för en kultur, en civilisation att gå under. Att helt enkelt försvinna och inte finnas längre, för att den tappade sin andliga energi. Det finns ingen naturlag som säger att den västerländska civilisationen måste överleva.
4: Väl värt att betänka. Och där vill jag ansluta att just det du tar upp om det att det ligger inbyggt hos en del av upplysningstänkarna att det måste finnas en väg framåt. Vi måste kunna stiga uppåt mot ljuset hela tiden. Och till de glömda och faktiskt väldigt bespottade utskotten från upplysningen, så något som alla sidor hackar på och ser med förakt på, så här ur framförallt den franska upplysningen och i viss mån också den tyska, så uppstår ju tanken på att nej, men det här, alltså världen som den ser ut, den är, alltså i den mer de samhällen man har omkring sig i Frankrike och Tyskland, det här går inte att göra någonting åt. Vi flyttar. alltså den här faktiskt en period starka rörelsen av att man flyttar till USA och upprättar sina egna samhällen. Väldigt många i Texas, alltså fanns fantastiska små samhällen av byggda fransmän eller tyskar. Många radikala socialister som liksom var verkade i sin del av upplysningens tradition, men hade gett upp om sin del av västerlandet och ville börja om, bruka jorden, bygga upp små samhällen baserade på hantverk och enkel industri. Och den där har liksom alltid hånats och bespottats därför att de inte finns kvar. Men eftersom jag har ett romantiskt drag också, så tycker jag att det är till bland det vackraste under 1800-talet, de försöken. Och det är mycket möjligt att det är sådana försök man ska ägna sig åt faktiskt.
3: Ja, det är definitivt min slutsats, och det som har varit vägledande för mig, till exempel i Bubbla-projektet och andra saker som jag har hållit på med de senaste 10 åren, att vi kanske inte kan göra någonting åt samhället i stort. Förmodligen så kan vi inte det. Det är förmodligen förgäves och ett dåligt sätt att ägna energi, att försöka påverka liksom civilisationens övergripande utveckling. Det finns kanske en person var femte, var tionde generation som har den typen av kapacitet att en enda person kan rikta om världens utveckling. Kanske. Men jag är inte en sån person i alla fall, så vad kan jag göra? Och jag tror att det finns stor potential för enskilda människor och små grupper av människor att bryta sig loss, skapa egna samhällen och återskapa och återvinna de bästa delarna av kulturen och skapa ny kultur. Jag har ju ett grundligt väldigt nietzscheanskt perspektiv. Det är min filosofiska bakgrund. Och där tycker jag att det finns en väldigt hoppfull, väldigt optimistisk tanke. Att starka, kreativa personer faktiskt kan delvis återskapa och delvis nyskapa en kultur på helt andra premisser än de här moderna, upplysta, rationalistiska premisserna. Men det bygger på att då måste man ha ett mer romantiskt perspektiv kanske. Våga drömma, ha visioner, ta många stora kliv ut i det okända. Ta stora risker för att försöka skapa någonting nytt. Men det är för mig en väldigt inspirerande vision. Och det är någonting som vi rent faktiskt kan hålla på med. Och som kanske våra barn och barnbarn och deras barn kan göra. Även om civilisationen runt omkring oss är satt i förfall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Av alla statyer som har rivits sedan vår förra sändning, vilken är din favorit, Boris? Har du lagt märke till något särskilt som du tycker är liksom extra pikant?
2: Ja, det har ju varit några väldigt oskyldiga personer i Boston, liksom stillsamma akademiker som har rivit ner spraymålat, och de var så oskyldiga och okända så att ingen visste ens av varje staty över dem. Det är på något sätt de typiska offren och det typiska beteendet. Åh, gammal staty, vi måste välta, det var säkert en slavägare. Ja, det finns ju en som verkligen, den kom idag, den är så förbannat rubbad. De har alltså lyft bort en ikonisk staty i New York framför Naturhistoriska museet. Där sitter ju Theodore Roosevelt på häst, en väldigt fin ryttarstaty, och den är verkligen ikonisk. Den har nu museiledningen beslutat att ta bort. Det är nästan ett landmärke runt parken där, jävla idioter. Och borgmästaren har väl signat detta. Och sen har museiledningen deklarerat att nu är det så här att vi har inga invändningar mot Theodore Roosevelt som person, men vi tycker inte om den hierarkiska strukturen i den här ryttarstaty. Därför att på en sida så står det en urbefolkningsindian, och på en andra sidan står det en svart person. Det är helt underbart. Det är nog min favorit faktiskt.
1: Ja.
2: Och då ska man ju komma ihåg dessa obildade kretiner, att på sin tid så fick ju Theodore Roosevelt så jäkla mycket skit för att han var den första president som bjöd in en svart på middag till Vita huset för att diskutera utbildningsfrågor för svarta. Och han var sällsynt färgblind, meritokratisk, slem imperialist, men en extremt bildad och trevlig man. Han borde ha en mycket större staty och ännu mer hierarkiskt ordnad.
1: Problemet med Teddy Roosevelt var ju att han var en renässansman, en oerhört dådkraftig person, en äventyrare, upptäckare, författare till dussintals böcker, den typen av man som de inte gör längre. Och som vänstern för allt de här värda ska se till att vi inte ska göra igen.
2: Ja, ja. Jag undrar om man skulle, alltså alla dessa fina stora män som stoppas undan, de ska ställa honom på lager någonstans, stod det också. Undrar om man kan köpa loss dem. Jag skulle vilja ha liksom Teddy Roosevelt ritar sig till trädgård på landet. Det vore ju underbart.
1: Kan säkert få den för en spotstiver.
2: Jag tror det.
1: Ja. En annan som jag såg som jag tyckte var ganska kul var Cervantes, Miguel Cervantes,
2: ja,
1: som skändades. En berömd författare givetvis, men han var själv, han var inte slavägare på sin tid, men däremot var han själv slav i flera års tid. Så det var extra roligt, och han var varken, han var inte svart då, men han, så vitt jag vet, hade han inget med svart att göra heller. Min favorit ändå senaste dagarna, det är ett utspel från en ledande afroamerikansk aktivist. Han säger att Jesus är nästa man till rakning. Alla statyer av den vita europé som de påstår är Jesus ska ner, säger Sean King. Därför att alla Jesus-statyer är en form av vit makt och har alltid varit. Han skriver så här: i Bibeln, när Jesus familj vill gömma sig och smälta in, gissa vart de åkte? Egypten, inte Danmark. Riv ner dem. Och han vill också riva ner alla väggmålningar och alla såna här färgade glasfönster av den vita Jesus och hans europeiska mamma, och deras vita vänner ska också ner. Alltihop en fruktansvärd form av vit maktmanifestation, skapade som verktyg för förtryck, rasistisk propaganda. De ska alla rivas ner. Jag läser, alltså, spontan översätter nu innan till från hans tweets.
2: Ja, det är underbart. Jag blir faktiskt glad. Det kör hårt. Det bara ökar trycket i kokan.
1: Ja, jag tycker det är en särskild, det är en liten pärla faktiskt.
2: Den är svårslagen.
1: Alltså, den tycker jag också faktiskt, den som du berättade för mig om häromdagen, Boris, att att det finns en afrofinsk aktivist som tar ner statyer av Mannerheim.
2: Ja, högst oklart varför liksom det. Men jag hoppas han driver, jag undrar om han är i livet fortfarande, alltså det tyder på en viss dödslängtan att det är Finland.
1: Jag tror att några miljoner knivar är på väg att åka fram nu.
2: Ja, jag vet. Garanterat.
1: Man får önska honom lycka till, man ska önska Sean King lycka till att åka USA runt och riva ner alla statyer av Jesus och alla kyrkofönster som avbildar Jesus. Det går nog säkert jättebra med båda projekten. Så du förresten att det är en staty som är på väg upp också i Tyskland?
2: Ja, var det Lenin?
1: Ja, Lenin ska stå statyn i Gelsenkirchen i Västtyskland. Ja.
2: Ja, det ja. Han får nog stå, tror jag.
0: Florida förväntas gå om Colorado i marijuanaförsäljning. Uppskattas nå 1,6 miljarder dollar år 2020. Motsvarar 7,5% av USA:s lagliga marknad. Ja, här är en artikel som kommer till oss från Forbes och man pratar om att det har varit folkomröstning i Florida där 70% av rösterna var för en legalisering av marijuana. Och Forbes skriver att de bedömer tillväxttakten i den här branschen i Florida till 140% per år, vilket är en remarkabel siffra, en oerhörd tillväxttakt. Ja, det är också, apropå trender, så är det en tydlig trend, framförallt i USA, att man delstat för delstat liberaliserar sitt förhållningssätt till marijuana. Framförallt i medicinskt syfte. Vi får väl se om fler delstater hoppar på tåget. Vad är din kommentar till det här, Martin?
1: Jag tycker att det är intressant att titta på, inte minst från ett ekonomiskt perspektiv. Alltså, cannabis är ju en gröda som har funnits med mänskligheten. De flesta mänskliga kulturer, tror jag, har använt sig av cannabis. Och det har varit en kulturväxt i tusentals år. Och det var ju ganska sent i historien som det började bli förbjudet. Det var ju olika delar av världen, men det var ju inte minst en stor push för det här som inträffade i USA under början av 1900-talet. Och innan dess så var ju cannabis en ganska normalt inslag i samhället, även om det användes på olika sätt i olika kulturer. Så att i Indien till exempel så användes det och används fortfarande lagligt som ett religiöst sakrament. Och det är ju flera andra kulturer som har. Och det används som medicin i många sammanhang. I Sverige har jag hört att man kunde köpa så kallade astmacigaretter på apoteken ända fram till någon gång på 1940-talet. Och astmacigaretter är då marijuanacigaretter, jointar kanske man skulle säga nu för tiden, som man röker för att de tydligen är bra mot astma. Men nu har vi haft det här förbudet och delvis drakonisk förföljelse av folk som har använt cannabis. Och under tiden så har ju också drogen bytt karaktär, det har förändrats kulturellt. Att det nu förknippas kanske med lite rebellisk ungdomskultur och rekreationsbruk i högre utsträckning. Men nu håller det verkligen på att förändras, vid en första åsyn i alla fall. Och jag undrar, vad blir det av egentligen? Vad blir det av de här marknaderna? Alltså, har vi nu en regelrätt marknad? Dels för medicinsk cannabis, dels för rekreationell cannabis. Och hur kommer det ta sig uttryck? För det har varit en väldigt amatörmässig verksamhet på många sätt. Ljusskygg delvis, småskalig av naturliga skäl. Du kan säkert ha en väldigt effektiv cannabisoperation för oavsett syfte, lokalt, relativt småskaligt, men man har inte kunnat bygga en miljardindustri på cannabis så som man har kunnat göra under samma tidsperiod på någon annan gröda, på paprika eller mjölk eller apelsiner eller någonting annat. Men nu med de här röstsiffrorna i delstat i USA och inte minst framstegen för medicinsk marijuana, när man ser fler och fler kliniska studier som visar att det är effektivt med medicinsk marijuana mot vissa typer av tillstånd. MS har börjat i fokus. Nu är fokus ganska mycket på epilepsi inte minst epilepsi i barn. Med ett fruktansvärt tillstånd som kan avhjälpas ofta med vissa

0: Nu vilar Boris marxistiska spöke här över oss när vi pratar om dialektik. Men trenden är alltså legalisering, men vi har en antitrend från vissa krafter. Vi har en annan länk som heter så här: nya federala regler om cannabis oroar industrin i USA. Alla former av cannabis, även extrakt som CBD-olja, förblir olagliga enligt federal lag.
1: Mm.
0: Så det verkar vara som att från det federala hållet där går man på tvärs, medan de lokala krafterna, det vill säga delstaterna i USA, de går mot en liberalisering. Och när man tänker efter så är det kanske inte det här så himla konstigt, för att det ligger ju i delstaternas ekonomiska intresse att locka till sig de här nya farmakologiska företagen i en extrem tillväxtbransch. 140% per år är ju fantastiska siffror. Samtidigt så på federal nivå, där finns ju enormt starka krafter som till exempel fängelselobbyn, som tjänar enorma pengar på att sätta helt fredliga människor i bakom lås och bom och utföra slavarbete i åratal. Ja, och det enda de har gjort är att haft lite örter i fickan.
1: Mm. Det är väldigt intressant att titta på vilka olika intressegrupper som finns och vilket håll de drar, hur pass starkt de kan tänkas dra. Och just som du säger, delstaterna, det finns olika lokala intressen, inte minst förstås att man nu kan beskatta den här branschen. Så det finns ju siffror som vi har haft tidigare på bubblan, hur mycket skattepengar man drar in i Colorado nu. Medan på federal nivå, så det inte finns någon federal beskattning av cannabis eller motsvarande, så har inte den federala staten samma ekonomiska incitament.
0: Mm.
1: Och just nu så är det ju fortfarande en primitiv marknad, men någonting som jag funderar på, det är om det inte finns ytterligare aktörer som väntar i faggorna här och skulle kunna tänka sig att göra stora investeringar. För nu har man till exempel, nu har man särskilda investeringsfonder som fokuserar på cannabis, och det är liksom att de kommer från ingenstans. De etablerade aktörerna, de kan oftast inte ge sig in på de här marknaderna, för att om du är till exempel en mexikansk kartell som håller på med marijuana, så kommer det vara svårt för dig att etablera dig. Men till exempel Gary Johnson, känd libertariansk politiker i USA och gammal företagare också. Han involverade i flera sådana här marijuana-företag och det startas upp. Men en gammal tanke som det ofta pratas om, det är tobaksindustrin. Philip Morris och sådana här stora tobaksjättar, borde inte de vara intresserade av att ge sig in i den här branschen? Och skulle inte de med sin existerande infrastruktur, sitt know-how, sin storskalighet kunna gå in och dominera den här marknaden?
0: Mm.
1: Och jag tänker mig i alla fall att när den politiska och juridiska risken minskar, vilket den eventuellt gör över tid, eller så vänder trenden, det vet vi inte riktigt. Men om den politiska risken minskar, så tror jag att då kommer det komma nya aktörer in på den här marknaden, som inte är nya, som vi väl känner till. Vi kommer känna igen de här namnen. Men vi förknippar dem idag inte alls med cannabis. Men till slut kommer de säga så att okej, nu är det tillräckligt säkert. Nu går vi in och tar över de här marknaden. Och då tror jag de här nya cannabisföretagen som man spårar nu med sådana här cannabisindustriindex ganska snabbt kan bli marginaliserade.
0: Ja, jag för min del ser fram emot ett joint venture mellan Pharmacia och Swedish Match.
1: Ja, det skulle vara intressant att se, men det är också en fråga där om tobaksindustrin verkligen är en bra, är den bästa jämförelsen, den bästa analogin och den branschen naturligt kan gå in här. Jag är ingen expert, men ett intressant resonemang som jag har hört är att även om cannabis eller marijuana kan verka likt tobak i det att man röker det, så är egentligen cannabis mycket mer likt alkohol. Om det finns någon annan produkt som cannabis är väldigt likt i marknadsrelevanta termer, så är det snarare öl. Därför till att börja med så har du konsumtionsmönstret. Cannabis är normalt sett ingenting som man röker kontinuerligt hela dagarna. Det finns kanske folk som gör det, men normalt sett är det något

0: som man gör lite festligt, kanske i slutet av dagen eller till helgen, då och då lite mer som alkohol, vilket gör att för att var vill man sälja cannabis, att vi förmodligen säljer det på ungefär samma sätt som du säljer alkohol. Ja, och det är ofta överlappande förstås, vad man köper cigaretter och öl. Men där kan det finnas en fördel för till exempel ölbryggerier som redan har alla de nätverken, de kontakterna för att få ut produkten till samma typ av konsumenter med samma konsumtionsmönster som öl har idag. Det är också värt att notera att de stora ölproducenterna, de odlar redan väldigt mycket humle.
1: Mm.
0: Och humle är den växt som är närmast släkt med cannabis.
1: Mm.
0: Vilket innebär att de har redan odlingsarealer som rimligen är nära nog optimala för att odla cannabis. Så de kan skifta över en del av sina humlearealer till cannabisarealer. Medan tobak har andra så att säga, odlingsbehov. Så det kan hända att alkoholproducenterna är bättre positionerade än tobaksproducenterna.
1: Mm.
0: Att gå in och ta över den här cannabismarknaden när den väl betraktas som tillräckligt säker.
1: Ja, intressant trendspotting där måste jag säga. Men det här bygger då på att det blir tillåtet rekreationellt och inte bara medicinskt. Annars antar jag att Pharmacia och deras konkurrenter är bättre positionerade.
0: Ja, på den medicinska sektorn, där har vi redan ett antal stora företag som håller på. Dels några av jättarna, men också nya företag som till exempel GW Pharmaceuticals, ett brittiskt företag som har funnits jättelänge. Och det var de som tog fram Sativex.
1: Okay.
0: Som är den första cannabisbaserade medicinen som använder sig av växtextrakt. Och den finns, jag vet inte om den är tillgänglig i Sverige nu. Eventuellt så är den det. Att man kan använda som patient i Sverige, har jag hört. Om man också har en läkare i Tyskland. Den svenska läkaren, tyska läkaren kommer överens och sådär. Men i Finland till exempel, som är ganska lättillgängliga, har varit länge. Så de har satt i växt och så har de en ny produkt som är mer orienterad mot epilepsi. Men det är ganska framgångsrikt för det. De är börsnoterade på Nasdaq. Och där tror jag det finns större chans för nya oberoende spelare. Dels för att den politiska risken är mindre. Också för att vid det här laget har de haft ganska mycket startsträckan.
1: Ja, alltså tittar man på medicinskt bruk så, och speciellt när det är tillåtet i våra grannländer, så är det väl bara en tidsfråga innan Gabriel Wikström uppdaterar PK-manualen och börjar prata gott om medicinsk marijuana. Men om det är öl som är jämförelsen, då kommer det nog dröja betydligt längre tid innan socialdemokratin tillåter något sånt.
0: Jag tror att de dels är väldigt opportunistiska, eller pragmatiska skulle de säga. De vet att de följer med tiden. De stretar inte mot tidsandan. Om Socialpartiet trycker nu på att vara väldigt drogfientliga, så beror det på att de har fingret i luften. De tror att det är opportunt just nu.
1: Mm.
0: Jag har pratat med flera högnivå socialdemokrater över åren som har sagt att det är bara inte tid just nu. Förr eller senare så kommer det vara rätt tid. Och då är det Socialdemokraterna, det är inget annat parti som kommer gå i bräschen för att legalisera cannabis. Så det där tror jag är en ganska temporär sak faktiskt. Och förutom att de är pragmatiska så är de också till salu.
1: Ja.
0: Och det är det jag är ute efter med den här rekreationella cannabismarknaden som folk tror att de ser nu. Men min spaning det är att det de ser är bara ett övergångsfenomen. Därför att det kommer vara någonting helt, det kommer vara... I USA kanske Budweiser-ölen. De kommer ha liksom Bud Light Up kanske. Bud Joints. Och i Sverige så kommer vi ha Pripsgås.
1: Pripsgås. Och Gabriel Wikström börjar på Spendrups som marknadsförare.
0: Exakt.
1: Av nya.
0: Ja. Exakt.
1: Men 70% av rösterna i Florida, det står i artikeln att detta tror man beror på att det är en väldigt stor andel äldre som bor i Florida. Det är populärt i USA att flytta till Florida och gå i pension där och hänga på golfbanan och så vidare. Vi har ju en starkt åldrande befolkning i Sverige och vi har ju dessutom en stark inflyttning från andra delar av världen där alkohol inte är speciellt brukligt, men marijuana å andra sidan är det.
0: Mm.
1: Detta borde ju betyda att den här socialdemokratins uppvaknande kommer komma fortare än de kanske själva tror.
0: Det är en jättebra spaning faktiskt, och det är en av sidoeffekterna av muslimsk invandring i Europa. Alkohol är haram, medan cannabis är, åtminstone i vissa muslimska sammanhang, mer tolererat. Det finns ju generell negativitet till berusning. Men i många sammanhang så är alkohol helt off limits, medan cannabis är mer okej. Och vi ser även kat, som är en annan delrelaterad drog, som blir mycket, mycket vanligare i Sverige nu och sprider sig även utanför de traditionella grupperna av konsumenter som till exempel somalier. Så det tror jag absolut. Och man kan tänka sig att det kan uppstå en sån här ohelig allians mellan stoners och islamister. Ungefär som det finns idag mellan islamister och feminister, och man kommer överens om att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Jag kan tänka mig i framtiden att långhåriga hippies gör gemensam sak med imamerna för att man ska få dra en pripsgås på torget.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringsutredning konstaterar att Sverige behöver ett förintelsemuseum. Utredare Birgitta Svensson hänvisar till att historien om förintelsen just nu skrivs om i Polen och Ungern, där även antisemitism och antiziganism breder ut sig. Länsmuseernas samarbetsråd Kritiska vill hellre se riktat statligt anslag som fördelas över landets 24 länsmuseer. Sveriges regering har gjort en utredning som precis har lämnats till Kulturdepartementet. Utredningen kom till efter att en förintelseöverlevaren Max Safir lämnade in ett förslag. I samband med det så lovade Stefan Löfven, det här var 2018, att man skulle snabbutreda frågan om ett museum. Så att den direkta impulsen här är Max Safir, förintelseöverlevaren. Visste du, Boris, att förintelseöverlevare skrivs med stort F?
4: Nej, det har jag faktiskt. Jag noterade det här alltså. Det är, ska man inte köra hela versalt liksom?
3: Han kanske har bytt namn. Han kanske har skrivit i Skatteverket och lagt in förintelseöverlevaren som ett extra förnamn. Förintelseöverlevaren Max Safir.
4: Ja, det kan vara gångbart och det kan man ha nytta av.
3: Ja. Det är lite bara en intressant detalj. Man kan tycka att det är off-topic. Jag tyckte det bara var lite intressant. Ja. Det finns ju en oerhört stor verksamhet, för att inte säga industri, i Sverige och många andra länder för att uppmärksamma förintelsen. Men man har kommit på att det finns inget förintelsemuseum. Stor skandal, finns det många som tycker. Och regeringens utredning kom också fram till att förintelseöverlevaren Max Safir hade rätt, och redan i januari 2022 så ska man börja bygga det här museet. Man ska bygga en helt ny byggnad för förintelsemuseet, och där ska man bland annat att man ska samla in föremål med anknytning till förintelsen och förmedla minnen av det historiska skeendet. Men det finns kritiker. En mycket suspekt person som heter Jonas Hellberg. Han vill inte ha ett förintelsemuseum. Han är ordförande för länsmuseernas samarbetsråd. Och man kan undra vad han är för skum, nazianstruken typ som inte vill ha ett fantastiskt förintelsemuseum. Men han säger så här: minnet av förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Men han menar på att om man har ett enda museum i Stockholm så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Men man kommer inte kunna uppnå målet. Man måste jobba mycket bredare. Man måste jobba hela landet. Han säger, ska kunskapen om förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Så att de 24 länsmuseerna i landet ska istället få mer pengar och uppdraget att göra det. Så att han säger så här, vi ska inte ha ett förintelsemuseum. Vi ska ha 24 förintelsemuseum eller ambulerande förintelseutställningar som åker runt i varje län, varje kommun.
4: Förintelsebuss.
3: Ja. Varje trappuppgång som får besök av en förintelsebuss. Ja. Vad säger du, Boris, om det här? Behöver Sverige ett förintelsemuseum?
4: Jag är, alltså det är en av de här grejerna, man vet inte var man ska börja riktigt. Men för det första så kan man säga att sak ett, det finns väl ingen med syn och hörsel och någorlunda uppfattningsförmåga i det här landet som kan tycka att det är för lite information, oavsett om man ser om kvaliteten på förintelsen. Att det är för lite information om förintelse och diskussion om förintelse i det här landet. Alltså det är ju en av de stora frågorna. Alltså det är alltid någonting om förintelsen på tv. Det är på radion, det är minnesartikel i tidningar och så vidare. Inte så jag vill förringa händelsen. Men det diskuteras eller påtalas för lite. Jag menar, det räcker ju med att en förintelse överlevare med stort F för att du ska kunna uttala dig på, och det räcker att du uttalar dig, så får du världens genomslag i politisk debatt. Det är bara att se på Hedi Frids uttalande om att Kristersson hade gett henne ett löfte. Det ältades ju liksom i 2 månader i ett land där oavsett om man gett något löfte eller inte, det är liksom standardgrej att det är riksdagspolitiker eller partiledare så bryter du löften. Varför skulle du ha något speciellt med detta? Mm. Det är tokabsurt. Det andra, det är ju, jag blir så här helt praktiskt nyfiken. Vad är det de ska samla in för minnen och artefakter från förintelsen i Sverige? Alltså, vad ska man visa upp för någonting? Ska man bara förhandla liksom med andra länder där mord på judar förekom, att ni kan väl skicka hit lite grejer till oss så vi kan ha till museet, eller så här. Det är så här tomtegrejer. Alltså de fattar inte ens vad de skriver. Men det mest avgörande är alltså att nu ska inte folk missförstå mig här, att det här förintelsemuseet, allt talar för att det kommer att bli ett historieförfalskarmuseum som gör historien tämligen obegriplig, folkförvirrade och lätt snurriga om de går dit och tar till sig vad som står på skärmarna och tittar på de minnesprylar man har lyckats samla in. Därför att den gängse bilden av förintelsen i Sverige, i historieböcker, alltså även riktiga skadade historikers böcker som man lär ut i skolorna, det är ju att förintelsen sker, och där har liksom inget att diskutera, så här. Men att det sker som ett målmedvetet utslag av en genomtänkt politik, och att liksom det här bestämde sig nazisterna för i princip 1933 att nu ska vi utplåna judendomen i Europa full fart, nu startar vi andra världskriget. Det må låta överdrivet, men det här var faktiskt ett väldigt bra koncentrat av vad ungdomar idag får lära sig. Och det är ju kokohistoria helt enkelt. Alltså man skapar en bild som inte har någonting med det verkliga historiska skeendet att göra. Och på något sätt så tar man liksom illa genomtänkta partsinlager i Nürnbergrättegångarna och extrapolerar bakåt i historien på något sätt. Och så blir det historieskrivningen. Det vore en olycka om det här museet uppfördes. Det är därför att det skulle spridas liksom dumheter helt enkelt.
3: Jag för min del, jag tycker inte att man ska bygga ett förintelsemuseum. Jag tycker det här förslaget är helt feltänkt. Jag tycker att man ska bygga en förintelsekyrka. En gigantisk katedral mitt i Stockholm som enbart går ut på att dyrka minnet av förintelsen. Det är trots allt Sveriges statsreligion. Det var ju Sveriges statsreligion länge. Så varför inte låta det bara fallet de facto? Det som är fallet de facto kan få bli fallet de jure, så att säga. På så sätt kan man formalisera det som vi redan vet. Det vill säga att vi har en ny gud som heter demokrati. Som är höjden av godhet. Och även det väsen i vilket vi alla uppgår. Och genom vilket alla våra önskningar kan uppfyllas. Och vi har en ny djävul som heter Adolf. Och givetvis då, först och främst så har vi en ny arvsynd, förintelsen. Denna ojämförligt minnesvärda händelse som djävulen Adolf förledde oss till, men som vi alla är medskyldiga till, även vi som föddes flera årtionden senare. Därför att även om det officiellt är demokratin som står i första rummet, så är det som alla vet förintelsen som är vår religions moraliska centrum. Även om demokratin är det högsta goda, så är demokratins funktion först och främst att förhindra att förintelsen, det absoluta onda, upprepas. Så givetvis så bör vi ha en förintelsekyrka. Mitt förslag, jag vet inte vad du tycker Boris, men mitt förslag är att vi river Gamla stan. Det är viktigt att tänka på att alla hus i Gamla stan byggdes av människor som var totalt okunniga om förintelsen. Så varför ska vi bry oss om någonting som de gjorde? Riv hela klabbet, säger jag, och bygg en gigantisk betongkub med samma proportioner som en gaskammare, men mycket större. Och där kan vi alla ligga på knä och be om förlåtelse för det som Hitler gjorde för 75 år sedan. Och sen river vi alla historiska stadskärnor i hela Sverige och bygger såna här gaskammarkuber överallt, 24 stycken i hela Sverige. Och sen så rekryterar vi alla förintelseöverlevare, alla förintelseöverlevare med stort F. De ska arbeta i kyrkan som våra överste präster och orakel. Därför att en av de viktigaste sakerna som vår religion lär oss är ju att absolut allt som en förintelseöverlevare säger per definition är rätt och riktigt. Förintelseöverlevare är en moraliskt perfekt varelse. Ingenting som han eller hon säger kan vara moraliskt klandervärt. Alla politiska förslag som framförs av en förintelseöverlevare måste skyndsamt implementeras av landets ledning. Jag vet inte vad du tror om min plan, Boris. Det är lite skissartat, men inte det mycket bättre än de här halvmesyrerna som man pratar om just nu?
4: Men du har ju en historisk poäng där också, för när du tar upp Gamla stan. Den byggdes ju till stor del av tyska köpmän. Mm. Ja, så det talar för att det ska rivas. Jag tycker du tänker alldeles rätt. Jag har två praktiska invändningar. Det ena är ju kanske att det är lite länsmuseilinjen, men den är inte inkompatibel med tanken på en jättekatedral där i Gamla stan. Det är ju att borde man inte satsa på husaltare?
3: Obligatoriska husaltare?
4: Ja, en liten kombogrej där. Liksom ungefär att äta upp din gröt nu, annars kommer Adolf att ta dig. Men sen ser jag ett riskmoment som vi måste hantera när vi ser det här med att bygga den här betongkuben i varje stadskärna. För då kommer ju landets alla muslimer att tänka, oj, vi har fått en minikaba här på torget i Eskilstuna. Och så blir det som en, det är lite av jättemän någonting. Kommer de att vandra runt där liksom? Ja, nej, det
3: kan bli problematiskt. Det kan hända att de dyrkar förintelsen av fel orsak.
4: Ja, precis.
3: Det kan bli väldigt, väldigt förvirrande faktiskt. Okej, jag ska fila lite mer på min plan. Det kanske inte är perfekt. Men när den är klar, då ska jag se till att jag får en förintelseöverlevare att skriva under och skicka in planen till Stefan Löfven som ett förslag. Då kommer med en snabb utredning och sen ett år senare börjar riva Gamla stan. Och alla som inte gillar det är nazister.
4: Observera också att här snackar vi snabbutredningar. Här ska det gå undan jättefort.
3: Absolut. Förintelseöverlevare och corona kan verkligen få fart på statsapparaten.
4: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: En Campari?
6: In Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari!
5: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.

0: Radio Bubbla. Uppsala universitet får 50 miljoner av staten för att studera vikingars höga organiseringsförmåga utan stat.
1: Den har jag inte läst, men rubriken är ju väldigt intressant. Berätta.
0: Ja, rubriken är bra, samtidigt som jag kan känna att den lite grann är burying the lead. Det är mycket det här med Uppsala universitet och miljontals kronor från staten. Sen ser man precis på sista ordet här i rubriken att det handlar om en jäkla intressant sak. Och mycket riktigt, jag vill titta på det här. Det handlar om en arkeolog i Uppsala universitet. Och arkeologen heter Charlotte Hedenstierna Jonsson. Åtminstone så är hon del av någon grupp här. Och Charlotte Hedenstierna Jonsson, hon säger faktiskt att det mest fascinerande är kanske att allt sker på så hög organisatorisk nivå när man inte har en stat i ryggen. Det här är någonting som skapas av sig och det fungerar alldeles utmärkt dessutom.
1: Mm. Ja, det där är jätteintressant alltså. Och det här är någonting som man försöker begrava i svensk historia faktiskt. Att Sverige fungerar alldeles utmärkt. Det vi idag kallar Sverige och fungerar alldeles utmärkt innan Gustav Vasa och den starka staten kom till. Och framförallt är ju vikingatiden väldigt intressant. Därför att man, det här är ju väldigt kort och kryptiskt, men den här länken. Men man lyckades organisera stora internationella insatser som när 700 vikingaskepp seglade upp för Sen mot Paris. Alltså det, en anhopning från hela Norden. Det kräver ju ett jäkla... Alltså det kräver ett rent Fredrik Reinfeldts nätverk för att få till stånd.
0: Ja.
1: Men det är intressant också här de nämner förbegående de spektakulära resterna efter ett vikingatåg i Estland från 700-talet. För man har ju hittat åtminstone två gravsättningar där man har grävt ner båtar med döda vikingar från tidigt 700-tal. Och tidigare har man utgått från att det förekom inga vikingatåg förrän i mitten på 800-talet. Mot de baltiska länderna alltså. Så att det här tror jag kan politiskt vara väldigt intressant forskning. Så.
0: Det verkar som att det här är en arkeolog, Charlotte Hedenstierna Jonsson, som håller på med lite intressanta saker. Jag kikade lite på hennes hemsida på nätet. Och hon har skrivit någon sån här sak ganska länge. Och hon har också skrivit om vikingasamhällenas förhållande till dels krig, att de har väl krigiska kulturer, men också handel och hur de förhöll sig till ägande, begreppet ägande. Finns det en arkeologisk studie om. Jag har skrivit mycket om Birka och Birkas kontakter med Bysans. Väldigt mycket spännande såna saker faktiskt. Så jag hoppas att vi får se mer såklart. Mer såna här intressanta analyser. Alltså, annars brukar man höra mycket om Island. Och att på Island under den här tiden så hade man väldigt... En statslös men väldigt välfungerande samhällsorganisation. Det är jättespännande att man får höra det här också. Jag var på en föreläsning här om veckan på konferens i Washington med Daniel Friedman, Milton Friedmans son, som pratade om den gamla sortens lag och hur vår tids lagstiftning ytterst är baserad på fejdlag. Regler och rättssystem som växte fram kring andra principer. Och vikingarna var ju ett exempel på det här. Åtminstone på Island så hade man ett sådant system där man bland annat, om man själv hamnade i konflikt med någon, så kunde någon annan ta över och representera en. Och till exempel slåss för en sak. Och på så sätt kunde man överföra krav på varandra så att man kunde ta över och man kan säga, köpa ett krav som någon annan hade på en tredje person. Om man till exempel var duktig på att slåss och försvara sig. Och så i utbyte fick man ofta då hög status för att man hade valt att beskydda folk som inte kunde skydda sig själva eller hävda sig själva i den här processen. De hade väldigt sofistikerade mekanismer och David Friedman menar på att alla senare rättssystem har liksom evolverat fram ur och bär fortfarande spår av den här uråldriga fejdlagen.
1: Dock inte vikingasamhällenas våldtäktslagstiftning. Där hade man ju rätt att döda våldtäktsmannen. Och all hans egendom tillföll den våldtagna.
0: Ja, jag är inte så bra på detaljerna. Men oavsett påföljder, oavsett om man bedömde för att det var för pris som skulle betalas för att det begått ett visst brott, så hade man ett system då som det var inte precis total anarki. Det fanns väl ett speciellt sätt på hur man skulle göra saker. Men det kanske mer liknar vad vi idag skulle kalla för att du stämmer någon. Om det är någon som blivit våldtagen eller mördad eller någonting, så får man processa mot dem på ett sätt som mer liknar de processerna, snarare än att det finns en lag som säger att det är fel. Utan man snarare såg även den typen av brott som exempel egendomsbrott, som man då fick stämma någon om de hade våldfört sig på ens egendom. I alla fall, det är en väldigt intressant historisk epok, och även om det är oerhört trist att det finns ett stort statligt universitet i Uppsala som bränner miljontals kronor på såna här studier, så är det ändå lite mindre äckligt kanske än vissa av de andra gångerna att de nu i alla fall ska studera vikingarna.
1: Ja, men det vikingastudier och tidig medeltida studier är viktiga i Sverige. Sen måste man ju ha motvilja mot allt som sker i statlig regi, så att vi ska ändå läsa hennes avhandling.
2: Italienska regissören Franco Zeffirelli avlider 96 år gammal, mest känd för filmatiseringen av Romeo och Julia 1968 och miniserien Jesus från Nazaret 1977, satt även i den italienska senaten för Forza Italia 1994 till 2001. Ja, en av Italiens stora regissörer, stora konstnärer har gått ur tiden. Franco Zeffirelli, som inte bara var filmregissör utan även teater- och operaman, en mångsidig kar. Känd för sina insatser inom opera och inte minst sina filmatiseringar av Shakespeare. Romeo och Julia nämndes redan i rubriken. Vi även Så tuktas en argvigga från 1967 med Richard Burton och Elizabeth Taylor. Och den nästan lika klassiska Hamlet från 1990 med Mel Gibson i huvudrollen. Kanske inte den allra högsta höjdpunkten av Shakespeare-tolkning. Men likväl en välkänd Zeffirelli-produktion. Senare i sitt liv så gick han över till kristna temata. Han gjorde Jesus från Nazaret. Men han gjorde också en mängd uppdrag för Vatikanen, där han regisserade händelser, olika typer av saker som Vatikanen ville skilja, till exempel påvliga såna här enklaver när de hade omröstningar och förändringar och sånt där, och stora på tillfällig afasi här, jag vet inte vad det heter, men stora händelser som Vatikanen sysslar med. För att de ska se bra ut på film så anlitar man Zeffirelli för att regissera och filma de här, kanske om det är högtider och särskilda saker. Så han var även involverad i Vatikanen och gjorde saker. Och han var en politisk person. Under andra världskriget så var han del av partisanrörelsen. Så han kämpade med kommunisterna, mot fascisterna, mot fascister och nazister så småningom. Men mot slutet av sitt liv så blev han alltså senator för Silvio Berlusconis parti Forza Italia. Och nu har han alltså gått ur tiden slutligen vid den aktningsvärda åldern av 96 år. Vad kan vi säga för minnesord över Franco Zeffirelli, Boris?
3: Ja, men alltså min kunskap om Zeffirelli begränsar egentligen till Shakespeare-filmer. De hade jag väldigt, väldigt svårt för att jag stegade mig direkt först när jag såg Romeo och Julia, för att jag kände att den för mig inledde den på något sätt. Den bröt någon, tyvärr var det nog han som bröt den här vallen som gjorde att man skulle börja anpassa Shakespeare på något sätt. Att det var att texterna placerade den tiden med tänkt att utspela sig trodde man inte funkade längre. Nu gick inte Seffirelli så långt, va? Men det fanns något allt för liksom slickat och publiktillvänt och publikfriande som jag inte stod ut med, helt enkelt. Det är en smygande kulturarvsförstörare i min värld.
2: Ord och inga visor. Jag läste för en kul anekdot om hans namn. Ingenting att göra med någonting, men namnet Seffirelli fick han för att han var ett utomäktenskapligt barn. Hans mor blev gravid med utan att vara gift, och då var hon tvungen att hitta på ett efternamn. Jag vet inte varför hon bara inte kunde få hennes efternamn, men han var tvungen att få ett efternamn som hon skulle hitta på. Och hon hade operaintresse, så att hon döpte honom efter en aria i en Mozart-opera som kallas för Seffiretti, med T, Seffiretti. Men när myndigheterna skulle läsa blanketten så läste de fel, och de knappast, därför sätter en Seffirelli med L i systemet. Så att hans efternamn är sån här liksom ihophastat och dessutom felstavat och missförstått namn, och därför ett helt unikt efternamn.
3: Men så jävla jobbigt och liksom finnas till i världen utan att ha liksom dels inte ha något namn som inte anknyter till någon familj, och dessutom får det fel transkriberat. Alltså det är verkligen, nu snackar vi rotlös människa, stackaren. Nu mjuknar mitt hjärta verkligen här. Det där är rätt jobbigt.
2: Samtidigt blev han operaregissör efter att han fick det här märkliga operanamnet. Så att någonting kanske hände där.
3: Ja, kompensation från högre makter.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jordbruksverket bedömer att 40% av mjölkföretagen i norra Sverige skulle upphöra med sin verksamhet om nationellt stöd drogs in. Myndigheten omfördelade under 2017 cirka 303 miljoner kronor med syfte att jämna ut inkomstskillnader. 95% av dessa till produktion och transport av mjölk. Ja, om det rör på sig, beskattar det. Om det fortsätter röra på sig, reglerar det. Om det slutar röra på sig, subventionerar det. Det är statens motto, va, sen gammalt. Jag har ingen aning om hur mycket jordbruk i Norrland som kan bära sig på en fri marknad. Men jag är 100% säker på att staten gör en hel del saker som kraftigt försvårar för norrländska bönder att göra det de vill göra. Så det är en sån riktig frankensteinsk situation där uppe. Med bönder som går på knäna, och sen så ska de istället leva på bidrag från staten för att hålla det vid liv. Jag är så långt ifrån expert man kan komma på de här frågorna, men vi pratade för ett par år sedan, Boris, om det här med opastöriserad mjölk.
5: Ja, visst.
2: Och då var det bönder uppe i Jämtland, tror jag det var, i Östersundstrakten, som ville sälja opastöriserad mjölk, och det fanns en enorm efterfrågan, en bevisad efterfrågan på att sälja den här råmjölken. Och det är självklart svårare att sälja mjölk om den måste gå via ett industriellt mejeri. Och samma sak är det med slakt. Det har också pratat om tidigare att slakt måste normalt sett gå via stora industriella slakterier. Så du kan inte bara ha en gård med några köttdjur, slakta dem själv och sälja till folk i närområdet. Så att om bönder till exempel, om bönder helt enkelt fick sälja det de producerade till konsumenter i närheten utan att staten och de stora jordbrukskoncernerna la sig i, då skulle i alla fall vissa sorters jordbruk kunna blomstra upp jämfört med idag. Och det kanske skulle kunna vara ett mer naturligt, långsiktigt hållbart jordbruk.
5: Oh ja, och de lokala odlarna och hållarna av boskap och andra djur skulle ju också kunna etablera enkla kontakter med de lokala handlarna också. Alltså vad vi ofta glömmer bort, vi har varit inne på det någon gång förut, det är liksom det stora, man talar ju ofta om Centerpartiets svek idag. Men de har alltid varit väldigt länge varit ett svekfullt parti. Och alltså vi ska komma ihåg att Små jordbruk utgjorde ju faktiskt stommen i svensk sysselsättning, man ska beteckna det, rätt många årtionden in på 1900-talet, därför att de faktiskt var livskraftiga och vi hade en friare marknad då än nu. Det är ju inte så att marknadens utveckling har gjort att de små jordbruken slås sönder och blir olönsamma. Det är en följd av politiska överenskommelser i slutet på 50-talet, början på 60-talet, där sossarna, decenten, gick med på de regler och förordningar och skatteupplägg som sossarna drev på om, som gjorde det omöjligt att livnära sig på ett familjejordbruk. De drev på mot större enheter. Parallellt med detta, så precis som du pekar på med pasteuriserad mjölk och slakt och en del andra saker, så är det så att det är de stora livsmedelsproducenterna som faktiskt är pådrivande i regler och förbud när det gäller produktion och mat och sådana saker. De vill ju ha standardiserad storskalighet och vill gärna se stora kontrollsystem, för de kan inte de små jordbrukarna klara. Rema bort allt detta elände, så skulle det givetvis snabbt bli möjligt för små jordbrukare att klara sig. Och jordbruk ska gärna bedrivas i liten skala. Det är ju nationell sorg och förlust att man ska läsa en rubrik som att utan nationellt stöd slocknar jordbruken i norr. Det är det nationella så kallade stödet som har mördat möjligheten att verkligen vara bonde norr om Gävle. Och liksom, vi ser en utslätning i produktsortimentet. Det är inte bara det att det är svårt med den opasteuriserade mjölken. Snart kommer liksom inte Bollnäsfilen att finnas kvar längre, och det är ju, borde ju kulturminnesmärkas, men den är ihopslagen med Arla, och snart kommer liksom Arla att flytta all produktion, om de inte redan gjort det, från Gävleortens mejeri. Och sen kommer man upptäcka att nej, men det, vi kan inte få det här tillräckligt storskaligt, det är bara några pensionärer i Bollnäs och sådana juggen i Solna som käka Bollnäsfil, vi lägger ner eländet.
0: Det är intressant det här med också varför man ska göra det här. Så libertarian som jag är, så kan jag ändå tänka att det finns ett värde i att bibehålla jordbruk och inhemsk matproduktion, både på nationell och regional nivå. För att vad händer om det till exempel blir krig och det blir svårt att importera mat, eller mer generellt transportera mat längre sträckor? I ett sånt läge så kommer vi vara mycket olyckliga om vi har gjort oss 100% beroende på att importera mat från andra länder eller regioner. Men att subventionera industriell jordbruksverksamhet skapar knappast den sortens långsiktiga hållbarhet, därför att det subventionerade jordbruket är beroende av staten och är inriktat på ekonomiskt onaturliga saker och allt för beroende av ett sorts industriellt funktionssätt. Så att de jordbruken kommer att vara ännu mer utsatta i en krissituation än, om uttrycket ursäktas, mer organiskt jordbruk. Alltså kanske kan de ta mer betalt av sina kunder om det blir svårare att få tag på mat generellt. Men är det verkligen sådana man vill förlita sig på när det blåser snålt? Bidragsentreprenörer som överlevt genom statlig handhållning.
5: Känns lite nervöst.
0: Men staten, Jordbruksverket här, de har helt annan syn. De säger så här, att om stödet tas bort så kan det innebära att jordbruksmark inte används för att producera mat och att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Och till att börja med då, alltså det är lite kryptiskt formulerat, va, men att jordbruksmark inte används för att producera mat. Ja, en sen då. Om det inte används för att producera mat, så är det inte jordbruksmark längre. Och det är så här, staten har en sån här zoning-grej. Men vi har ju skrivit i vår databas att det här är jordbruksmark. De måste nu användas för att producera mat. Det kanske bara är en liten byråkratisk formulering, men jag tyckte det hoppade ut lite grann i mina ögon.
5: Nej, alltså det speglar verkligen deras jordbruksverkets förhållningssätt. För de anser att de har ett ansvar för alltså de funderar inte så mycket på det här som du sa, att hur överlever nationen i kris- och krigstider? kan vi fixa mat själva då, utan deras uppdrag är mer att se liksom till just det de kallar för ekologisk balans. Om det är så att det här inte längre är jordbruksmark, försvinner inte 14 skalbaggsarter då? Jo, det gör de, och det är ett överordnat mål, så att på något sätt måste vi se till att de här 14 skalbaggsarterna blir kvar. Vad man sen odlar eller inte odlar, eller om man pröjsar bonden för att plöja ändå, det är galt. Men Jordbruksverket har inget ansvar för ett levande jordbruk. Det är mer andra mål som är styrande. De är ju med och finansierar sådana här insektsbroar över vägar till exempel, så att artrikedomen ska bestå.
2: Men det där andra ledet i deras motivering, det tycker jag ändå, det är en av de mest orimliga sakerna i hela artikeln. Man säger då att det finns en risk om stödet tas bort att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Det måste väl vara, nu kanske jag avslöjar min okunnighet där, men det måste väl rimligen vara totalt fel. Alltså jordbruk, att du tar en jättestor areal och sen så använder du den till att enbart odla liksom vete eller enbart ha grisar eller någonting. Det måste rimligen minska den biologiska mångfalden, och inte så lite heller. Alltså det bästa sättet att maximera biologisk mångfald måste ju rimligen vara att upphöra med allt jordbruk och istället låta marken förvildas. Och bara låta saker växa naturligt. Liksom, istället för att det bara är liksom en gröda på de här stora arealerna, så kommer det liksom träd och buskar, och med dem så kommer det de här skalbaggarna och de andra insekterna som har kommit över Jordbruksverkets bro och så vidare. Storskaligt jordbruk innebär ju per definition en sorts monokultur och mindre mångfald än det som fanns där innan, det som skulle finnas där om jordbruket upphörde.
5: Ja, alltså det där är jätteintressant, va? Därför att det är ett både och. Alltså även storskaligt jordbruk ger ju ganska raskt över tid i alla fall upphov till komplexa ekosystem, och liksom naturen växer in i det där, eller man ska uttrycka det. Och du får en stor biologisk mångfald. Alltså du ser även det till exempel på Centralamerika, svedjordbruket, eller inte jordbruk, men när man liksom bränner upp skogen för att boskap ska beta där för köttleveranser till McDonald's. Det skapas ganska raskt nya komplexa ekosystem. Så det är både och, alltså. Brukar man inte sin jordbruksmark så försvinner den biologiska mångfald som har skapats. Men visst, krasst och synligt så kommer det vara så att det uppstår en ny biologisk mångfald när allt har legat i träda ett tag. Eller både och.
2: Jag vet inte om det finns någon sån formell definition av biologisk mångfald. Alltså, antar att om det finns mer än en art på en viss plats så är det biologisk mångfald. Men
5: det där är intressant i sig. Den är egentligen en faktiskt icke-vetenskaplig term. Den är mer att betrakta som jordbruksbyråkratins motsvarighet till värdegrunden. Biologisk mångfald är vad du själv tycker är bra i antal arter och typ av arter för tillfället.
2: Ja, alltså jag personligen, min poäng här är inte att biologisk mångfald är bra eller att det är dåligt. Jag tycker man gott kan ha en neutral inställning till den saken. Men alltså just det här sammanhanget. Men jag bara tänker som en rent teknisk sak. Jag läste för ett tag sedan en artikel som jag tyckte var väldigt fascinerande. Det här blir en tangent och tyvärr har jag inte länken, men vi kanske kan hitta den. Det var ett par i England som hade en försvarlig bit jordbruksmark, men det var dålig jordmån, de fick inte ut så mycket bra jordbruksproduktion ur den. Så de bestämde sig istället för att förverkliga en sorts mer romantisk dröm de hade. Så de upphörde bara med all jordbruksverksamhet och sa att nu får den här marken göra vad den vill. Den får återgå till att vara helt vild och okontrollerad. Så de lät det gå liksom år ut och år in och gjorde ingenting med de här arealerna. Bara observera vad som hände. Och först så hände då saker som såg ganska otäcka ut, och även de själva blev ganska modfällda när till exempel tistlar tistlar och andra taggbuskar till synes helt invaderade hela tomten. Och grannarna sa, vad håller ni på med? Det ser för jävligt ut och det här kommer liksom sprida sig och förstöra vår mark också. Men sen berättade de att ett par år senare så vaknade de på morgonen och såg att det var bara fjärilar utanför fönstret. Och då gick de ut så att det var hundratals fjärilar, tusentals fjärilar som då hade kommit och lagt ägg i det här havet av tistelbuskar.
5: Mm.
2: Och så plötsligt hade de liksom en miljon fjärilar. Och sen när fjärilarna hade flugit iväg så upptäckte de att fjärilarna hade käkat upp de här tistlarna. Så att nästa år så var tistlarna nästan borta. Och sen bara, sen, det var en lång artikel där de beskrev bara saker som hade hänt, de hade observerat. Till exempel att de hade en flock med kor. De skaffade någon sån här gammaldags koras som klarar sig utomhus på vintern i England. Som fick gå runt fritt. Och de skötte inte om dem, de hjälpte dem inte, de matade dem inte, de hjälpte dem inte kalva eller någonting. Och sen upptäckte de sådana saker som att när korna gick runt som de ville på den här marken, så började de göra konstiga saker, till exempel leta upp efter lågt hängande trädgrenar som de gillar att skrubba sig mot. De gillar att klia sig mot de här trädgrenarna. Och när de står i hela koflocken och skrubbar sig mot den här grenen, så blir marken nertrampad under grenen. Så det blir så här hårt packad lera. Och i den hårt packade leran så bildas det vattenpölar. För den kan hålla vattnet då på ett sätt som inte gick innan. Och i de här vattenpölarna så upptäcker de att finns det plötsligt 10 olika arter av både växter och djur som aldrig har funnits i den här regionen, eller inte funnits i den här regionen på 100 år. Men nu har de kommit tillbaka tack vare att de inom inte har korna fast på ett ställe där det inte finns några trädgrenar som man kan skrubba sig mot. Ja, i alla fall, de hade liksom dussintals sådana här exempel i artikeln. Så det är kanske inte lika användbart, och de här varelserna som uppstår i den här kotramppölen kanske inte finns på Jordbruksverket lista. De kanske inte har byggt liksom en bro för dem. Men det händer rätt spännande saker när människor slutar kontrollera naturen. Kanske inte så ekonomiskt användbart, vad vet jag. De säger för sig på den här gården i England att de tjänar en del pengar nu på lite så här safari-verksamhet. Folk kan komma och kolla på det som händer. Och de här korna har tydligen börjat producera väldigt bra kött. Och Heston Blumenthal och de andra toppkockarna i England står på kö för att köpa köttet från de här korna. Så att det är inte som att det är helt ekonomiskt omöjligt. Men det är i alla fall en hel grej. Och i alla fall i termer av biologisk mångfald så har de liksom 1000 gånger mer biologisk mångfald än vad de hade när de bedrev ett hårt kontrollerat jordbruk.
5: Ja, precis. Det är liksom det jag menar med att det är liksom inte ett vetenskapligt begrepp med biologisk mångfald. Det är ju så att det är som värdegrunden, det skiftar ständigt och det finns en annan verklighet vid sidan av. Och det där ser man ju också till exempel där. Jag förstår att folk blir förtvivlade vid stora skogsbränder till exempel. Men ganska raskt återhämtar sig naturen efter en stor skogsbrand. Och oavsett vad man åsätter artrikedomen för värde så ökar artrikedomen och nya arter kommer till. Naturen har en väldig läkningsförmåga och den brukar ju oftast vara i fred just efter en skogsbrand. Det är inte så mycket man kan göra då. Det här ställer ju många intressanta och besvärliga problem alltså. Därför att det ena är ju att förr så befann sig jordbrukarna faktiskt ett mycket mer påtagligt och nära förhållande till både de odlade och de djur de hade hand om. Och visste ju sådana här saker om hur djur och natur och grödor beter sig i förhållande till varandra. Men ju mer mekaniserat och storskaligt det är, desto mer försvinner den kunskapen. Och det som varit är ju bättre, tycker jag, i alla avseenden. Frågan är hur man överför detta till att få ett fungerande samhälle. Och där vi kan ta del av de här sakerna med förnuftigt odlade grödor och förnuftigt hållna djur i samklang med naturen. utan att bara behöva åka och titta på det i form av safaret, utan att vi kan äta och smaka och leva av det, att de som odlar också kan leva. Men då krävs det just en krasch, att hela det här systemet kollapsar, därför att det kan aldrig leda till det. Det är så fånigt när politikerna talar om levande landsbygd, alltså då är det alltid en fråga om att mickla och mäckla med stödformer och regleringar, och det dödar landsbygden. Men det vore underbart att se liksom, det är det som jag tycker är tråkigt med utvecklingen, att man ser ju liksom pigga, livaktiga bönder satsa och satsa på ekologiskt i hela led. Problemet är att de fångas in av en jäkla massa regler och jox, om inte annat från miljöorganisationerna som ålägger dem märkliga krav och så vidare, och tvingar dem nästan till industriell verksamhet för att de ska kunna få sin förbannade miljömärkning. Så man skulle vilja se en upprorsrörelse bland unga, pigga eller äldre pigga jordbrukare, som liksom att, och också på handlarsidan, alltså att det skapas en allians liksom mellan de här krafterna, så man inte bara kan få köpa bra svensk mat i de dyrare livsmedelshallarna i Stockholm. Det är också en sorglig del i utvecklingen. Lite uppror, ja, på landsbygden, tack.
0: Ja, jag är ganska optimistisk ändå på den här fronten, bara baserat på vad folk säger, att det är så många som pratar om de här sakerna och har liknande idéer. Dock så får jag känslan av att det kommer inte framförallt komma från, inte bara från, förmodligen inte, delvis kanske det är traditionella bönder, folk som är verksamma nu med matproduktion och sånt där som kommer att stå för det här. Men jag tror att många av impulserna kommer komma från andra håll. Delvis för att det är förmodligen inte ekonomiskt realistiskt för, så att säga, riktiga bönder att lägga om sin verksamhet. Nej. På de här dramatiska sätten. Därför att de jobbar redan med ganska tajta marginaler. Så de har inte liksom, de har inte den möjligheten att producera på ett annat sätt. De är väldigt konkurrensutsatta och styrda av marknaden på det sättet. Men det finns, jag tror att det finns stora möjligheter för andra människor att göra mer innovativa saker. Mm. För om de inte har lika tajta marginaler, till exempel om de har en längre tidshorisont och kan investera i en annan typ av jordbruk. Och ett exempel på det som man ser, det är ju såna här mindre jordbruk som håller på med, ja, men så här, organisk odling och andra mer såna här flummiga metoder. Folk som anlägger permakultur och matskogar och sånt där. Och det är liksom, på ett sätt så kan man inte, de kan inte konkurrera ekonomiskt med en riktig bonde på samma villkor, men de kan sälja sina produkter till Urban Deli på Södermalm, där de kan säljas till jättehöga priser till hipsters. Och sen finns det också sådana som jag till exempel, unga människor som inte har någon bakgrund i jordbruksverksamhet, men som har en dröm, en sån här gröna vågen dröm om att flytta ut på landet och ägna mig lite till jordbruk. Och, men perspektivet då, det är ju inte att jag ska försörja mig på jordbruk, att jag ska livnära mig helt

0: att man utnyttjar liksom med hipster-segmentet och så vidare. Och på den vägen tror jag att man kan experimentera fram det nygamla sätt att bedriva jordbruk som kommer vara fina komplement. Så jag är ganska optimistisk faktiskt. Jag hoppas ju faktiskt att jag också själv personligen ska kunna gå in i den här branschen någon gång i framtiden som ett nytt. Jag har bytt karriär några gånger och jag vill byta karriär en gång till och testa det här med någon form av jordbruk. Så att eventuellt kan jag till och med själv försöka lyfta ett finger här.
1: Alltså din positiva ton idag är ju härlig. Det är nästan botad från min pessimism.
2: Radio Bubbla.
3: And you're too sweet a girl for that. There's a lots of true hearts. And all of them's always tenderly thinking of you.

Full panik råder just nu i Amerikas förenta stater över att det är brist på bröstmjölksersättning. Baby formula, som det heter på amerikanska. Som svensk så undrar man kanske varför det är en så stor sak. Nyfödda barn, de får väl mat av sina mödrar genom amning. Men så fungerar det faktiskt inte i USA. Därför där har man gjort sig av med amning. Och istället så går de flesta barn på formula, på bröstmjölksersättning. Jag såg lite siffror om det här. Jag visste att det var vanligare i USA än i Europa. Men nu har jag börjat läsa på det igen. Och det är ganska ruggiga siffror. Så till exempel, bland barn som är 6 månader gamla så får 75% bröstmjölksersättning. Det är alltså bara 1 av 4 barn som helammas under det första halvåret. Och när amerikanska barn är 1 år gamla så är det bara 35% av dem som överhuvudtaget ammas längre. Och för många barn i USA så är babyformula den enda näring som de får under det första levnadsåret. Och när amning var som minst populärt i USA på slutet av 60-talet, då var det bara 1 av 4 barn som överhuvudtaget blev ammat. Resten fick bara ersättning. Och på den tiden var det då, ja, det knyter in lite grann i recessionen då, att vad man betraktar som bröstmjölksersättning har ändrat över tid. Men på den tiden så var en vanlig variant då att man blandade kondensmjölk med majssirap och gav till barnen. Så att vi som funderar ibland på hur saker kan vara så ofattbart galna i USA kan ju börja titta lite på det här också. Men då, för att förstå det amerikanska perspektivet så måste man förstå att för många amerikaner är babyformula det enda sättet för bebisar att få mat. Så att det är som om bröstmjölken plötsligt skulle ta slut i resten av världen. Som att världens alla tuttar skulle sluta producera mjölk. Det är den situationen de befinner sig i USA nu. Det är den typen av panik de känner. Och det är alltså det som har hänt. Sen i januari så har liksom blivit mer och mer varningstecken. Man har börjat prata om den här bristen. Nu har det blivit akut. En siffra jag såg var att i hälften av delstaterna i USA så har hälften av butikerna helt slut på formula. Så att desperata föräldrar åker från butik till butik för att deras barn inte ska svälta. Och det är hett omdebatterad fråga. Vad det beror på, vem som är ansvarig, vad man ska göra och så vidare. Och det finns ganska många olika teorier om vad som har hänt. Varför plötsligt det är så svårt att få tag på bröstmjölksersättning. Vita huset har en väldigt intressant linje. De sa ungefär så här. Hoppsan, det tog visst slut. Vi ska fixa det med statliga åtgärder. Men vi kunde inte förutsäga att det här skulle hända för att vi är inga tankeläsare. Det är nästan ett ordagrant citat av Joe Biden. Det var precis det han sa när han fick frågan. Och det finns också en del, det vill säga officiellt

0: godkända konspirationsteorier kring det här. Så en av dem handlar om hoarding, bunkring. Så att ängsliga mödrar bunkrar och köper för mycket. Mycket mer än de behöver. Så att det inte finns något kvar till de andra. Om, vad är förbekående kan man inte säga. Om det vore sant skulle de här bunkrande mödrarna i sådana fall vara väldigt nöjda just nu som har köpt tillräckligt med formulen. En annan teori som sprids i medströmsmedierna är att det är Putins fel. Därför att på grund av Ukraina-kriget så kan tillverkare av formula inte få tag på tillräckligt mycket solrosolja som man har de här produkterna och som man då normalt importerar från Ukraina, solrosens land. Ytterligare en Ukraina-relaterad teori är att bröstmjölksersättning har köpts upp och skickats till Ukraina som bistånd. Och det verkar faktiskt ha hänt, alltså att man har skickat en stor leverans med sån här babyformula som bistånd till Ukraina. Dock inte så mycket att det borde ha påverkat marknaden så mycket i USA, om jag förstår saken. En riktigt bra teori är att det är Bill Gates som ligger bakom bristen. Alltså Bill Gates har investerat i ett företag som heter Biomilk. Biomilk, där milk stavs med Q på slutet. Och det är ett företag som tillverkar artificiell mjölk från mänskliga bröstceller och mjölkkörtlar som odlas i laboratorier och fabriker för att producera då artificiell människomjölk. Så att eventuellt då är formulakrisen ett trick från Bill Gates och hans kumpaner för att blåsa upp värdet på deras investering i biomilk. Det är några av teorierna om vad som händer. Jag har facit. Jag vet varför det här egentligen händer. Jag ska gärna förklara det, men Boris, har du sett några intressanta teorier om varför det är slut på formula?
1: Men en som jag är tilltalad av är ju väldigt materialistisk. Den utgår ju från att formulaproduktionen i USA är extremt centraliserad. Väldigt stora anläggningar. Och en av de stora anläggningarna har man stoppar produktionen helt enkelt. De fick sin miljö och hälsa på sig och virusinfektioner och annat sades det. Fick stänga ner och de står för rätt mycket av specialformulagrejer också. Och att det har skapat en grundläggande bristen. Och sen är det ju ett strukturellt problem också staten har ett finger med det här. Delstaterna upphandlar ju och skriver kontrakt med de här formulaproducenterna, vilket under några årtionden har lett till en centralisering av produktionen. Så att oavsett vad man tycker om ersättningsgrejen i sig, va, så är det ju själva strukturen är ju väldigt lätt att skada, och det har ju hänt.
0: Och då är du, Boris, du är väldigt, väldigt vänlig när du säger att staten har ett finger med. Det vore kanske bättre att säga att staten har 18 000 groteska feta tentakler med vilka den omslingrar och stryper hela bröstmjölksersättningsbranschen. Det är givetvis det som pågår här. Så att, och det är ingenting nytt, det är inget som hänt i år. Det är någonting som folk har känt till och slagit larm om i årtionden. Det vill säga att den amerikanska staten har sinnessjukt omfattande regleringar för babyformula. Det är en totalt genomreglerad, genomsubventionerad, statligt kontrollerad bransch. Och nu har det till slut nått bristningsgränsen. Där liksom det här planekonomiska sovjetsystemet för babyformula har börjat krackelera ordentligt. Och det här är någonting som började på ett datum som nämns ibland som en brytpunkt är 1980, då man stiftade en lag som heter Infant Formula Act of 1980, där kongressen i USA satte upp extremt detaljerade instruktioner för vad formula får innehålla och hur den får tillverkas och hur allt det här ska regleras och så vidare. Och sen dess har det varit en totalt genomreglerad bransch, och under förevändning då att det fanns problem innan med att barn blev undernärda på grund av dålig formula. Men det är väldigt intressant hur man gör där i USA. Jag är säker på att många inte känner till det här, därför att jag hade ingen aning om det här förrän jag började läsa på för några dagar sedan. Men i korthet då så ser det så att mer än hälften av all Ungefär två tredjedelar ungefär av all bröstmjölksersättning i USA distribueras via ett statligt bidragssystem som heter WIC, W-I-C. Och det står för Women, Infants and Children, Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children. Så det är någonting i stil med SNAP-programmet, det som kallas för food stamps. Men det här är då särskilt för bröstmjölksersättning. Och hälften av alla kvinnor får sin som använder bröstmjölksersättning får den genom det här WIC-programmet. Och det är alltså ungefär två tredjedelar av all bröstmjölksersättning i USA som distribueras via det här programmet. Som alltså är då statligt subventionerad babyformula. Men i det här WIC-systemet så finns det ett krav. Det är lite olika från delstat till delstat. Men generellt sett är det så att det finns ett krav på att det bara får finnas en enda leverantör per delstat som levererar till WIC-systemet. Så att man delar alltså ut lokala monopol där per delstat, där ett visst företag får ungefär två tredjedelar av marknaden garanterad. Och i praktiken så är det tre företag som vinner de här upphandlingarna. Ett av dem heter Abbott, ett annat heter Mead Johnson och det tredje heter Nestlé. Tillsammans så har de 98% av marknaden. Största av dem är Abbott som har 34 av de här delstatsmonopolen. Och det var Abbott som drabbades då av den här händelsen i februari när staten stängde ner en av deras fabriker. De har några få fabriker, de producerar formula och en av dem ligger i Sturgis, Michigan. Och den stängdes ner därför att man hade hittat en farlig bakterie som man tror kom från den fabriken. Och då var det, jag tror, fyra barn som hade dött. Jag vet inte om alla dog, de blev sjuka och eller dog av den här bakterien som man trodde kom från deras fabrik. Och man sa, ja, men ni har inte skött er hygien och så vidare. Så stängde man ner mer fabriken. Och det verkar ha blivit liksom en droppe som fick bägaren rinna över, kanske tillsammans med andra faktorer, men som gjorde att den här akuta då, krisen som vi ser nu drog igång. Men det är så mycket annat också. Alltså man har ju rigorösa importbegränsningar som gör att man inte kan importera ersättningsprodukter. Det här produceras ju i många andra länder givetvis. Men man får inte köpa från utlandet i USA. Jag såg ett pressmeddelande från april förra året där amerikanska tullen skryter om att de har beslagtagit 588 lådor med bröstmjölksersättning som någon försökte importera från Tyskland, tror jag att det var. Så Gud förbjuder att amerikanska bebisar skulle få tysk bröstmjölksersättning. Och tullen då, de stoltserar med den här fantastiska insatsen och visar bilder på de här formulaburkarna som om det var kokainpåsar från en kolombiansk ubåt. Så bara, vi stoppar den farliga tyska bröstmjölksersättningen. Och det blir värre också på senare år, även under Donald Trump. När Donald Trump omförhandlade NAFTA-avtalet så la han till nya hinder för att importera babyformula från Kanada. Och jag har förstått det som att det var ett kinesiskt företag som höll på att bygga en fabrik, en bröstmjölksersättningsfabrik i Kanada. Och då ville man till varje pris stoppa då att kineserna skulle kunna sälja formula till USA via Kanada. Så då gjorde man det väldigt, väldigt svårt att importera formula från Kanada. Så att nu då när det är brist så kan man inte helt enkelt då köpa in från andra länder. För att man sitter med de här vansinniga handelsrestriktionerna. Och givetvis finns det också en enorm statisk skräckpropaganda om att det är livsfarligt att till exempel göra egen bröstmjölksersättning. Eller för den att avreglera tillverkning. Jag såg någon på internet häromdagen. Det var någon debatt om det på ett forum. Det var någon som sa att we can't let the market decide what goes into baby formula. That would be crazy. Det är liksom, det är amerikanernas det är ett perfekt klassiskt fall av att staten är extremt klåfingrig och kör dussintals av sina tentakler in i en viss bransch. Och hör och häpna, den branschen går sedan på knäna och kan knappt producera någonting. Men all produktion som sker blir extremt kostsam, konkurrensen hålls ner av alla regleringar och man får såna här kriser som till slut leder att barn svälter i ett förment civiliserat och industrialiserat land. Så det är en riktig soppa och påminnelse om att den amerikanska staten ofta och på många sätt är långt värre än europeiska stater i att reglera sönder viktiga marknader. Men det mest intressanta tycker jag är ju inte egentligen att staten förstör en marknad med regleringar. Det händer varje dag. Tusentals olika marknader. Det som verkligen är fascinerande och skrämmande och bara genuint intressant tycker jag, det är det här att amerikanerna är totalt beroende av bröstmjölksersättning för att föda sina barn. Det är ju en helt sjuk situation. Och det är värt att fråga sig varför det är så. Det finns ju vissa situationer, givetvis, där man har medicinska skäl att inte använda sina barn. Man kanske inte kan. Det kanske liksom, man har någon sjukdom som gör att det inte kommer någon mjölk, eller man har en, liksom, jag tror att det finns en gång, man har HIV-smittan och sånt där, kan HIV-en gå över i bröstmjölken, så då får man inte amma och sådär. Men, och man ska inte, jag vill inte negligera den typen av problem. Jag vet, det är klart det är väldigt liksom problematiskt och stressande om man inte lyckas föda sina barn på det naturliga normala sättet. Men saker är den att i de allra flesta fall i USA så finns det inget biologiskt hinder, utan det är helt och hållet en kulturell fråga. Så en stor orsak är att amerikanska kvinnor arbetar ungefär som europeiska kvinnor, men till skillnad från europeiska kvinnor så tar inte amerikanska kvinnor ledigt efter att de får barn. De får några veckor, till exempel 6 veckor, ofta obetald ledighet. Sen är de tillbaka på jobbet om de vill behålla jobbet. Och i vissa fall så sitter de då som och pumpar bröstmjölk på jobbet i små flaskor som de sen kan ta hem och se till att barnet ändå kan dricka deras bröstmjölk på dagarna när de är liksom på dagis eller tar som hand på något annat sätt. På vissa särskilt progressiva arbetsplatser så har de särskilda rum där den här speciella sysslan kan utföras med tillbörlig diskretion. Det är inte socialt accepterat i USA. Då har man så kallade lactation rooms där man kan sitta och pumpa. Men det mer normala är att kvinnor helt enkelt slutar amma och går över till formula istället när de börjar jobba några veckor efter att de har fött barn. Så mycket för det konservativa USA, va? Det reaktionära kristna landet med sina patriarkala normer som förtrycker kvinnorna och så vidare. Förtrycker kvinnorna gör de ju, men de gör det genom att vara mycket mer progressiva än europeer. Men det finns helt enkelt en övergripande kultur i USA av att man inte ska amma. Det är någonting äckligt och skamligt. Någonting man måste göra i skymundan i en särskild lactation room. Någonting som man helst ska sluta med så fort som möjligt. Och delvis är det såklart en rationalisering av liksom ekonomiska förhållanden. Att det finns en stark förväntan att kvinnor ska jobba och de ska jobba snabbt efter att de får barn och så vidare. Men det är också någonting som har blivit en bredare kulturell norm, och jag kan inte tänka mig annat än att det också har ganska mycket att göra med amerikanernas skruvade relation till människokroppen. Alltså deras prydhet och nevroser kring nakenhet och kroppsfunktioner och så vidare. För amerikaner så är kvinnobröst starkt sexualiserade. Och det är därför i USA då, det är inte självklart att man kan amma på offentliga platser. Så man ska vara i särskilt rum och göra det i skymundan, helst bara i hemmet och så vidare. Därför det anses vara sexuellt och provocerande att exponera ett kvinnobröst. Och givetvis så går den här groteska, nevrotiska sexfnoskigheten går ju före såklart en så trivial och perifer sak som att se till att nyfödda barn får den näring de behöver. Barnen kanske blir undernärda, men ja, man har i alla fall inte varit en sköka som har exponerat en fjärdedels bröstvårta så att någon annan än ens man kunde se den. Visst är det sjukt, Boris? Delar du min upprördhet och förvåning och mitt äckel inför den situationen i USA?
1: Ja, milt uttryckt, ja. Och det finns så många kulturella lager. Det här som du tar upp är ju viktigt. Men sen när man pratar med amerikaner där borta så märker man också liksom tanken på att det är lite efterblivet och osiviliserat att amma. Det är till stora delar ett folk som är teknologifixerade och preparatfixerade. Och jag tycker jag har märkt en det här med babyformula, det är ett stort framsteg. Nu slipper man amma. Alltså det är inte bara det att man är förskräckt för kroppen och dess funktioner och sex. Utan man ser det som en befrielse att slippa liksom sådana saker. Alltså nästa steg att de liksom, ja, som nästa steg, men det är något djupt osunt med dessa människors många av dessa människors förhållningssätt till den egna kroppen, till de egna barnen, till de egna familjen. Det är ett sanslöst trasigt folk. Och så är det klart att trycka i sina delningar de mest märkliga saker.
0: Ska sägas också, det är ju det är klart att andning är någonting som många kvinnor, alltså, som någonting som man kan, som man skulle vilja slippa om det inte spelar någon större roll kanske, men alltså, det är ett jobb, det är ett hårt jobb att amma, och det finns en massa olika fysiska komplikationer som kan hända. Det kan göra ont, man kan bli väldigt öm, man kan få mjölkstockning, man kan få typ av inflammationer i mjölkkörtlarna, man kan få konstiga psykologiska effekter i relation till sina barn. Alltså, det är komplicerat. Det är någonting som man måste liksom jobba väldigt aktivt med och sköta. Det är bara det att om man inte är totalt inrerad, så vet man att det här är ett av de allra viktigaste jobben som halva mänskligheten har. Och man måste lära sig hur det funkar, träna sig på det och få det att funka. Det är ingenting som händer automatiskt. Och det är klart att det är jobbigt, som alla andra viktiga jobb. Men det är att amerikanerna, de försöker inte ens. De har den här kulturen som säger att det är egentligen bättre. Det är egentligen bättre att gå över till formula så fort som möjligt. De måste försöka vrida sin kultur tillbaks till att acceptera den här mest naturliga och basala reproduktiva funktionen. Alltså jag är inte särskilt bekymrad över den här näringsfrågan. Jag har visserligen hört, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att de har såna high fructose corn syrup i vissa sorters babyformula, och det låter ju totalt sinnessjukt. Men jag vet att de ofta innehåller de vegetabiliska oljor. Ibland så använder man protein från sojabönor istället för från kornmjölk. Och det låter extremt osunt. Men rent teoretiskt så går det säkert, jag tror i alla fall att det går att skapa babyformula som är väldigt nyttig för bebisar. Jag tror till och med att man kan göra formula som är nyttigare än naturlig bröstmjölk rent näringsmässigt. Inte med amerikanska regleringar, klart. Det skulle vara olagligt i USA, men om man gör sin egen formula så tror jag man nog näringsmässigt kan göra det väldigt bra. Och för den som är intresserad så kan det nämnas att Weston A. Price och grupperna kring som förvaltar hans idéer har en del recept på hur man kan göra riktigt bra näringsriktiga babyformula. Om det är någon som letar efter den typen av information. Men det som faktiskt gör mig upprörd, det som gör sånt intryck på mig, det är att amerikanska familjer är så likgiltiga inför den närhet som amningen innebär. Jag har ju själv en dotter som är drygt 2 år, och för oss har det varit en självklarhet att låta henne amma så länge som möjligt. Så hon är, två år och tre månader, och hon ammar fortfarande. Hon får en stor del av sin näring den vägen. Men det jag framförallt har sett på nära håll under de senaste 2 åren är ju den närhet och anknytning och värme och tröst och vila som amningen ger. Det är en av de mest kraftfulla kärlekshandlingar som finns. Och det borde vara uppenbart för alla som har sett amning på nära håll att det är någonting som absolut inte kan ersättas av att sticka en flaska i munnen. Alltså själva den fysiska upplevelsen av att ligga vid mammans bröst och bli ett med henne, medan man fylls upp av hennes kärlek lika mycket som den näringsrika mjölken. Det är någonting som jag var entusiastisk för, det här av teoretiska skäl, innan vi fick barn. Och vi såg det som en självklarhet att det var det vi skulle satsa på. Men nu är jag absolut övertygad om att det är livsviktigt. Jag tror inte att man kan bli en komplett och välfungerande människa utan den basala upplevelsen. Det kommer alltid vara något trasigt i människor som har förvägrats den. Och det är vad amerikanerna är, vad de själva gör sig till och återskapar hela tiden. Ett trasigt folk som gör sig själva mer och mer trasiga för varje generation. Med sina neuroser och sitt sjuka, onaturliga sätt att leva.
1: Amen.
0: Gud bevara oss när vi nu genom NATO-inträde ska gå ännu mer i deras ledband. Knyta vårt öde ännu närmare deras. Vi ser det gå med barnuppfostringsmetoderna, men det här är liksom, det är riktigt sjuka människor som vi binder oss till.
1: Ja, men alltså, det är så oerhört mycket som, den bindningen är ju följd av att vi redan är mentalt invaderade och ockuperade av dem. De är ju redan ett föredöme och ett föregångsland för oerhört många människor här. Alltså, som inte ens reflekterar över det, utan det, allt som kommer från Amerika är bra. Det syns i politik, i kultur och givetvis syns det mer och mer i människors vardag. Det är USA på väg att bli ett ghetto-land. Även i områden som inte behövde bli det tar ju ghetto-kulturen över. Och samma sak gäller som alla kan se i Sverige.
0: Jag kan inte hjälpa också att jag tänker att en nation som inte längre kan föda sina barn på det naturliga sättet, är det verkligen rimligt att de fortsätter att reproducera sig? Hur långt ska vi gå i att subventionera dysfunktionella och livsodugliga människors reproduktion? Vi pratar om det här då och då om dysgenik och eugenik och så vidare. Men jag menar, anta att amerikaner inte längre kan göra barn längre. För att de är alla så feta och impotenta. Så kan man inte göra något barn. Ska vi då till exempel se till att de får provrörsungar istället? Alla amerikanska barn föds med provrörsungar och kanske liksom surrogathavandeskap i maskiner och sånt där. Eller är det bättre att konstatera att den här grenen av det mänskliga trädet är rutten? Vi ska bara skära av den så att den inte tynger ner resten av trädet.
1: Nej, men man behöver inte skära så mycket alltså. Därför att, och det är inte vi som kommer att stå för skärande. De gör ju sig själva liksom, de avlivar ju sig själva metodiskt just nu. Till exempel vita amerikaner genom sin egen kultur. De gör det nästan glatt. Springer mot undergången. Och de kommer ju, och de kommer helt enkelt att övermannas av miljonmassorna som fortsätter sätta hur många barn i världen som helst, utan att ha några fungerande familjer. Då kommer jag att drunkna i det där kaoset. Och det kan andra västerländska länder också göra. Så att tvekampen kommer att stå, inte mellan dem, utan mellan förstås de få sunda människor som finns kvar i västvärlden. Och de är väl lite under i undertalen. Det är en svettig sits. Så man ska inte enbart glädja sig. Alltså, paradoxalt att man ska inte enbart glädja sig åt att de här människorna äter och lever. Jag lever kanske inte jag på riktigt. Men liksom håller på att ta koll på sig själva kulturellt. För just paradoxalt nog är de ändå ett värn mot de allra värsta horderna. Vilket gör oss ännu otryggare förstås.
0: Ja. Jo, amerikanernas alla fel och brister det trots, så skulle jag mycket hellre se att de inte gjorde såna här grundläggande extremt skadliga misstag och misshandlade sina egna barn på det sättet. Det vore väldigt, väldigt bra för oss om de kunde bli mindre neurotiska och kanske att de då också på den globala scenen skulle bli aningen mindre vansinniga om de hade fått blivit ammade och ordentligt omhändertagna som barn. Kanske de inte skulle springa runt och attackera och bekriga resten av världen och så vidare.
1: Ja, det där är jätteviktigt. Därför att det är en vackra beskrivning där av själva amningsstunden. Den är ju inte bara viktig för barnet. Så i en fungerande familj så är det ju en stund av ro för alla.
0: Ja.
1: Även för oss män som inte annars är oerhört rogivande.
0: Ja.
1: Det har en sån mental stabiliserande funktion. Och ett folk där liksom vuxna män och kvinnor inte upplever detta. Alltså de blir bara än mer skruvade. De lever i ett skruvat samhälle. Och amningsstunden är ett av de få motgift som finns. Och de tar inte det motgiftet.
2: Radio Bubbla. Barry Castleman, John Ashberys bortgång innebär USA mist sin sista storartade levande poet, hade förmågan att förmedla komplexa filosofiska insikter med sällsynt tillgänglighet utan att vara bunden av samtidens politiska attityder, vilket är ännu svårare för dagens talangfulla diktare. Ja, jag ska säga till en början, för de som inte har följt våra diskussioner om poesi tidigare så detaljerat i Radio Bubbla, att jag själv har inget stort sinne för poesi. Jag tycker det är svårt att förstå såna här poeter, svårt att relatera till deras konst. Jag lyssnar med stor uppmärksamhet på folk som folk som engagerar sig i det här. Men jag gillar Klot-Johan. Jag gillar saker som är liksom roliga, fyndiga och rimmar och sånt där. Och jag förstår att det är väldigt liksom lågkulturellt.
1: Nej.
2: Och inte alls lika fint som att uppskatta Thomas Tranströmer eller något sånt där. Som jag mest tycker är liksom orytmiskt snömos. Men jag ska ändå säga att det var ganska intressant att läsa den här artikeln om John Ashbery. Som vi också fick tipsad av oss av en poesiintresserad bubbleredaktör.
1: Gillade den bubbleredaktören Ashbery? Förresten, jag har inte läst den.
2: Ja, som jag uppfattade så är vederbörande ett stort fan av Ashbery. Tycker han är kanske den största, han var den största levande poeten innan han nu gick bort. Och då fick vi läsa ett par dikter som olika, vi hade minst två bubblemedlemmar då som var intresserade och skickade sina favoritdikter. Och jag måste säga att några av stroferna här från Ashbery slog an någonting i mig. Det var ganska fascinerande, mångtydigt och målande och satt igång en del intressanta tankar och känslor hos mig. Och jag är också glad att höra att det finns, för nu var ju John Ashbery gammalt och glad, men det är härligt att höra att inte alla konstnärer har fallit in i den här politiska fällan, att allting ska politiseras. Utan att vissa kan lite grann stå över det. Och som det står i den här artikeln antyds att John Ashbery och även Thomas Tranströmer nämns som ett exempel kunde övervinna de här potentiella hindren och politiseringen genom att vara väldigt originella och väldigt skickliga. Vad tycker du, Boris, om John Ashbery?
1: Ja, alltså... Jag håller på att säga att jag kan inte säga att jag inte gillar honom, men han lämnar mig ganska blank, måste jag säga. Men sen vill jag också påtala en sak som är väldigt viktig, tror jag, när det gäller poesi eller faktiskt när det gäller skönlitteratur överhuvudtaget, att man är en konstig människa om en smak inte förändras över tiden när det gäller skönlitteratur och poesi. Och man kan ju ibland upptäcka, man kan ju ibland bli helt begeistrad över en poet när man är 17,5 år, alltså, och alltid går runt med verk i bakfickan och gärna recitera för kvinnor man vill ha. Funkar sällan, kan jag meddela. Och sen läser man samma poet 30 år senare och man råder över sin egen jävla dumhet. Hur kunde jag tycka det var bra? Så går det liksom 10 år till och så fan, det här är ju, han var jättebra, inser man. Så att speciellt poesi för mig är faktiskt, håller på att säga, ett flytande tillstånd. Men Ashbery lämnar mig väldigt sval faktiskt. Det är inte så att jag inte kan liksom upptäcka bilder och metaforer och skildringar som liksom, men det är elegant. Men som poet, alltså för sval och för betraktande för mig, helt enkelt. Och jag är inte riktigt ens, men jag kan fuller väl förstå att folk tar honom i sitt hjärta. Det är bara jag som inte har gjort det. Men, alltså, och det där är lite märkligt, va? För att man kan ta en av hans vänner och en annan poet i vad som kallas den här New York-skolan, första generationen, Frank O'Hara, som på många sätt i socialt liv och sådär är ganska lik Frank O'Hara, eller Frank O'Hara är ganska lik John Ashbery på många sätt. Men och även i sättet att bygga sina dikter och just det här, den vardagliga betraktelsen, båda är ju, kan man säga, dagboksförfattare. Dagbokspoeter, det kan man nästan känna att de skildrar det som händer omkring en. Kanske att Ashbery är lite mera andlig och går igång mer på en tavla och sitter och betraktar den och filosoferar kring detta i en dikt. Men Frank O'Hara är mer att han är på språng i New York och stannar och tar en varm korv och går igång och skriver en dikt om detta istället. Men senare varianten liksom känns som mera jag på något sätt. Så att det är också en fråga om vem man är som person och var man befinner sig i livet. Vilken poet man fastnar för. Men jag har en bärande invändning mot just den här texten och Ashbery, för att skribenten inrangerar poeten i en slags apolitisk och icke-politisk strömning i poesin. Och det kan jag inte hålla med om riktigt, därför att det är alltså en politisk strömning behöver inte nödvändigtvis vara en poet som står och viftar med sin senaste diktsamling i ena handen och partiboken i den andra, vad nu är för typ av partibok, utan det kan ju också vara att man uttrycker en ideologisk rörelse i tiden. Och för mig är Ashbery faktiskt en av postmodernismens förryttare, helt enkelt. Just det här som så många uppskattar, alltså leken, influenserna från väldigt många olika poetiska inriktningar, influenserna från måleriet, framförallt expressionismen, alltså det här ständiga hoppandet mellan stilar, sammanvävandet av dem, tanken också som hela tiden finns där att allt är kaos och förändring och ungefär, vad ska jag säga, jag speglar det bara. Det blir väldigt mycket vackert glitter på ytan, men för mig är det också lite nedbrytande poesi. Även om jag förstår om individer kan finna ro i enskilda dikter och inspireras av dem. Och sen, bara för att ta den politiska dikten i försvar, så jag kan ju, han nämner här Ezra Pound, aktiv fascist. Det skulle inte funka om jag sa att jag gillar den här marxistiska poeten. Marxister är dessutom alltid väldigt usla poeter. Väldigt usla. Så en av mina stora favoritpoeter, det är Ezra Pound, hur mycket fascist han än var. Hans liksom kant och svit kan jag gå tillbaka, skulle jag kunna gå tillbaka till och läsa dagligen om jag hade tid. Så att man kan inte göra som den här texten gör, helt enkelt säga att politiken har förstört dikten. Så det kan jag heller inte hålla med om riktigt. Det var en väldigt utsvävande utläggning.
3: Ja, men intressant tycker jag. Det är svårt att komma runt det politiska. En reflektion som jag själv har gjort någon gång är att, det är förstås inte originell för mig, men det är att i en värld där allting är så grundligt genompolitiserat som i vår värld, så blir det ibland ett politiskt ställningstagande i sig att inte vara explicit politisk. Mm. Att inte liksom direkt beröra det politiska blir också ibland ett radikalt ställningstagande mot politiseringen. Det är svårt att komma runt det där faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Och samtidigt så tror jag att man blir en sån här, i mitt tycke, svävande postmodern poet, då får du den här paradoxala grejen att även om du vänder emot det politiska, vilket är sympatiskt och tänka sig en slags rendiktning faktiskt, så kommer det ändå bidra till en politisk strömning som inte är så positiv. Ett utmärkt exempel är ju, har du på svensk botten med gruppen kring kris på 80-talet, alltså de som sen blev uppburna som Horace Engdahl och Stig Larsson. De som litteraturkritiker, konstkritiker och poeter och författare var ju uttalat apolitiska. De vände sig ju mot politik. Men de blev ju också en murbräcka för postmodernismen i Sverige. Och då blir det lite grann ur askan i elden läge nästan. Det där är trixigt.
3: Jag nickade igenkännande här när du pratade om uppskattningen för poesi som ett flytande tillstånd. Att man kan gå tillbaka till en poet och ha ett nytt intryck och sen kan man ha samma intryck som man hade från början igen. När jag gick på högstadiet så var jag mycket mer intresserad av sånt här. Jag läste poesi och skrev poesi själv också. Och då var jag till exempel väldigt förtjust i Bruno K. Öjer, den svenska poeten. Tyckte han var väldigt häftig och det betyder något för mig att läsa hans dikter som jag slukade på den tiden. Sen några år senare så kände jag att Bruno K. Öjer var löjlig. Han var en patetisk figur och jag tyckte det var pinsamt att jag hade liksom känt mig rörd av hans texter och sådär. Ytterligare några år senare så hade jag tillfälle att återvända och då läste jag framförallt hans senare diktsamlingar. Jag vet inte om det har kommit någon ny som dess, men det, då var det, den senaste volymen som hade kommit ut. Och då märkte jag att ja, det talade till mig igen. Jag tyckte om det. Och även om han inte skriver på riktig vers, så som jag faktiskt uppskattar, så kände jag att det fanns en... Det fanns en sorts rytmik och suggestiv kraft i hans rader som gjorde att det ändå blev, det blev lite viktigt för mig igen att läsa några av hans dikter. Och det är ganska intressant det där, när man ser saker från rätt olika perspektiv under loppet av ett antal år.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kanye West avstängd från Twitter och Instagram då plattformarna bedömer hans inlägg som antisemitiska. Han tyder på Instagram att rapparen Diddy kontrolleras av judar. Inlägget följer på kritik av att West burit t-shirt med texten White Lives Matter i samband med modevisning och under medverkan i Tucker Carlsons tv-program sagt att Donald Trumps svärson Jared Kushner lett fredsförhandlingar i Mellanöstern för att tjäna pengar. Den amerikanske rappartisten Kanye West har skapat rubriker i veckan som har gått. Efter, jag tror man kan säga att kulmen var den här intervjun hos Tucker Carlson. Det är förmodligen som en serie koordinerade händelser för maximal PR-effekt. Vi kanske återkommer till det. Kanye West, han har varit kontroversiell länge såklart. Vi har pratat om honom rätt ingående här i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt när det var, kanske 2016-2017, vi pratade om hans konservativa vändning. Där han dels blev en entusiastisk Trump-anhängare och dels gick djupt in i en sorts kristen fas. Där han ett tag bara gjorde väldigt kristen musik. Allting var bara Jesus, Jesus hela tiden. Han åkte runt med en så här särskilt sällskap av kristna människor. Och, ett tag var han så excentrisk och radikal att det pratades liksom gång på gång om att han var... Att han var psykiskt sjuk och det verkar som att folk runt omkring honom försökte få någon tvångsinlagd. Kanske omyndigförklarad, något av det hållet. Alltså man använde psykiatrin och staten för att stoppa honom från att säga radikala, obekväma saker. Han började prata om Trump och Jesus hela tiden. Och man ska hålla tungan rätt i mun här, antar jag, därför att Kanye West, han har definitivt allvarliga mentala problem. Det vet vi för att han själv har pratat rätt mycket om det. Han anser sig vara bipolär och så vidare. Men det är också uppenbart från saker han säger, bara liksom hur han ser ut, hans mimik och så vidare. Om man till exempel tittar på den här intervjun med Tucker Carlson, att han är inte en sund, välbalanserad person. Men det var inte därför de försökte tysta honom. Det var inte därför de försökte få honom tvångsintagen på en psykiatrisk klinik. Det gjorde de för att han gav stöd till Trump. Och de var livrädda för den effekt som det potentiellt skulle kunna ha om en megakändis från popkultursfären som Kanye West gör ett sånt ställningstagande. Därför att det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt att en megastjärna av den typen har tagit ställning för Donald Trump eller för en kontroversiell politisk kandidat. Det närmaste man kommer är liksom någon liksom här B-nivån av superstjärna eller någon fördetting som är lite konservativ av sig och sånt där. Ja, hur som helst, Kanye West, han går hela tiden in i nya faser. Nu har han bytt namn. Men för saken rätt så har han även lagligt bytt namn till Yeah. Han har strukit Khan från Kanye och blivit nu bara Yeah. Och han, jag har sett också att han har sålt sin ranch i Wyoming, som jag tyckte var så sympatiskt. För det är ju min dröm att köpa en ranch i Wyoming. Men han har sålt den och flyttat till, ja, jag vet inte vart han har flyttat, men känslan jag får är att han förmodligen har flyttat tillbaka till Los Angeles eller något sånt där. Och han gör mer konventionell rapmusik igen. Det är inte bara Jesus, Jesus hela tiden, utan det är jag höll på att ge exempel på typiska ord han använder, men jag vill inte göra det i Radio Bubbla. Det är fula ord. Ganska typisk sån här rap. Smuts. Men så gjorde han då den här, han var på den här modejippo i Paris, han involverade modevärlden och hade på sig en tröja där stod White Lives Matter. Och sen kort efter det så hade han en lång intervju med Tucker Carlson. Och sa några rejält kontroversiella saker. Han sa faktiskt, om man kollar på den här intervjun, så han sa en hel massa riktigt härligt bizarra saker. Det var bara en enda lång pärlband av bizarra uttalanden. Men också en del av som var så här politiskt sprängstoff. Inklusive en del av judar. Och de värsta bitarna klippte Fox News bort. Men de läckte. via Vice några dagar senare. Så vi fick ändå höra såna riktigt udda saker, som att han pratar om att de sanna judarna är de svarta afrikanerna. Så de vi tänker på normalt som judar, de har liksom approprierat de sanna judarnas historia, det är de svarta afrikanerna. Och han menar på att det pågår en sorts genocidkampanj för att utrota svarta, för att utrota de sanna judarna, som han är ett exempel på som afroamerikan. Han har en massa exempel på det här. Men det här är problemet då, att prata om judarna med någonting annat än en glorifierande ton, det är ju verkligen ajabaja i amerikanska medströmsmedier, inklusive Fox News givetvis. Så det blev lite komplicerat där ett tag. Och efter den här intervjun då så började Kanye posta en del rätt vilda saker på Instagram och Twitter, och lyckades bli avstängd från både Instagram och Twitter på bara några timmar, tror jag. Och det mest uppmärksamma då blev att han skrev att han ska säga, jag är lite trött ikväll, men när jag vaknar imorgon så ska jag gå DEFCON 3 on Jewish people. Och det lustiga är att jag kan inte vara antisemitisk, för svarta människor är judar. Så att ni har lekt med mig och försökt tysta vem som än kritiserar er agenda, men nu ska det bli andra bullar. Mig ska ni inte tysta. Och givetvis blev han omblad avstängd från Twitter när han skrev det här. Och det var också attacken mot Diddy. Det är rappartisten Diddy, som jag tror är den på min tid som heter Puff Daddy. Jag är inte helt säker. Ja, han är tydligen helt kontrollerad av judarna och en frädare mot de sanna judarna, som är afroamerikanerna. Så Fox News fick backa lite grann, fick ett avstånd från judetweeten, distanserades lite grann från Kanye West. Dessutom har Kanye, han har nu dagarna blivit utkastad från sin bank, JP Morgan. Men det verkar faktiskt ha hänt tidigare och haft en annan bakgrund. Det var inte på grund av antisemitismen på Twitter, utan det berodde på att Kanye West ville köpa ett skoföretag. Han har haft ett väldigt långvarigt samarbete med Adidas, där han har liksom designat sin sko eller satt sitt namn på sin sko, och Adidas har sålt jättemycket av den här skon, och ett framgångsrikt samarbete. Men sen så har relationen blivit sämre, och Kanye tycker nu att Adidas håller på att kopiera hans sko, så att de gör en liknande sko utan att han får royalties och vad nu är det. Nu vill han ha ett eget skoföretag. Här vill han köpa ett skoföretag. Och då vill han ha finansiering för det, men han får inte finansiering av JP Morgan. Och han är jättearg över att de liksom blockerar hans byggande av ett skoimperium. Och han säger att det beror på att en viss person sitter i styrelsen både för JP Morgan och för Adidas. Hans nemesis är stora konkurrent. Ja, det är lite kuriosa det här, bara jag sammanfattar bara lite grejer som jag läst, för jag tycker det är lite roligt. Det här i alla fall, att han gick ut offentligt och sa det här om JP Morgan, ledde till att de sa upp liksom sin kundrelation som hans företag hade. Kanye West, han är väldigt intressant profil på många sätt. Det finns mer att säga om honom. Men undrar vad du tror, Boris, är det här någonting som man ska liksom ta på allvar och intressera sig för, eller kan man bara vifta bort det här som liksom trams från en excentrisk inte särskilt djuplodande eller viktig kändis, eller har det potentiell signifikans att en så stor, ändå liksom en popkulturikon, en av världens största rappartister, någon som verkligen har liksom en massiva kanal med massiv bandbredd till ungdomar världen över, plötsligt börjar prata om såna här saker, allt ifrån White Lives Matter till att liksom judar är ett stort problem, att judar konspirerar och liksom kontrollerar folk inom kultursfären och cancellerar folk och ditt och datter liksom. Det är många människor som har blivit lite exalterade över det här, tycker bara wow, vad intressant, vilken spännande potential det finns här i att Kanye säger de där sakerna. Vad tycker du, Boris? Tycker du det är spännande, eller är det mer en gäspning?
1: Nej, jag tycker det är mer gammal skåpmat i den svarta amerikanska kulturvärlden. Men det får ju lite genomslag eftersom han är ju så populärkulturellt känd och vi lever i en populärkulturvärld. Men tittar man på den amerikanska, den lite mer seriösa litterära svarta världen, så är ju han är ju en mild västanfläkt alltså. Jag tycker alltid det är så kul när folk hyllar den här filmen Purpurfärgen som Steven Spielberg gjorde, som bygger på den svarta författarinnan Alice Walkers roman med samma namn. Hon är väldigt hyllad som en svart författarikon och medborgarkämpe. Men hon var ju, för att använda ett amerikanskt uttryck, virulent antisemitisk. Hon skrev till och med antisemitiska dikter. Alltså i verklig mening antisemitiska, inte bara som ett ord man säger, utan hon skrev en lång dikt som var ett angrepp på Talmud, som hon såg som väldigt onda skrifter. Hon uttalar sig ofta om problemet med att judiska kritiker styrde vad som skulle vara gångbart och vad som skulle vara tillåtet, och att de kontrollerar förlagsvärlden. Tittar man på tidigare stora svarta författare som Richard Wright och James Baldwin, så har ju de också berättat om vilka problem de, att de kände liksom att nej, men vi blev stora för att vi på grund av judiska kritiker och judiska förläggare, och att man fick angivet vad man kunde skriva ungefär. Alltså du kan dra många andra exempel. Så i svart amerikansk kulturliv finns det mycket mer sorterade, vida mer sorterade utfall mot judisk kontroll av kulturvärlden än vad Kanye West fick till. Han är liksom, det är bara tasplande utbrott, men ett symptom liksom. Och man kan väl säga att nu tillhör ju Walker och Baldwin och Wright en äldre svart författargeneration. De yngre svarta författarna, de har ju lärt sig liksom att hur de ska bete sig för att bli accepterade. Men jag skulle samma mekanismer som de här tre gamla författarna jag nämnde pekar på, de finns ju kvar helt enkelt. Så att jag tror inte kommer att få något genomslag. Man kommer att stämpla som tokig, och han kommer att hjälpa till med att det blir lätt att stämpla honom, och sen dör den här debatten tillfälligt. Den kan till och med få motsatt effekt liksom, att någon som osorterad sig tar upp ett fenomen som finns. Ja, ungefär så.
0: Mm. Jag tycker bara lite intressant det här med att jag inte kommer på något jämförbart exempel. Jag känner till lite grann av det här som du pratar om, både så att det finns till exempel starka drag av en tradition av antisemitism bland afroamerikaner. Och för den delen en del andra saker som inte är särskilt PK, men som är väldigt utbredda i deras kultur. Men det är just det här, den här speciella statusen som vissa personer har. Alltså de här människorna som, folk som lyfts upp till den absoluta toppen. Kanye West, han ser sig själv givetvis som en self-made man. Det är bara hans förtjänst att han sitter där han sitter. Men de personer som av andra människor har orkestrerats upp till de här positionerna, de är normalt sett så totalt kontrollerade att man väldigt snabbt kan liksom snörpa av alla sina avvikelser. Så att om någon kände sig ut och svajar och säger något konstigt, så de ber om ursäkt, de raderar sin tweet och kanske checkar in på rehab några veckor, och sen kör de vidare med sina vanliga oförärliga grejer. Även Donald Trump är för övrigt ett bra exempel på det. Han sa en hel del radikala saker i valrörelsen 2016, men när han väl blev vald så lyfte han inte ett finger. Så tvärtom så sålde han ut alla sina allierade radikaler, drev på nästan alla sätt en helt ordinär sorts politik. They got to him. Han var aldrig sin egen, utan han var etablissemangets man. Han var etablissemangets gycklare, men ändå deras, deras man. Va? Men det som jag tycker är lite intressant här, som jag fiskar efter, det är att vad händer om någon verkligen spårar ur? Och vi har inte så många exempel. Ett exempel som finns, som jag tycker är lite intressant, är från en annan dimension, men eller annan en sfär, men det kan en konstig association från Kanye West, men det är Rodrigo Duterte. För att han För han gjorde en väldigt udda sak som ingen nästan i hans roll hade gjort tidigare, att han började döda folk på löpande band. Det är klart vanligt att toppolitiker, ledare, förändrar liksom iscensätter att döda folk, men han började uppmuntra folk både inom och utanför staten att döda andra människor på löpande band om de som trodde att de var involverade i verksamheter som han inte uppskattade. Det finns givetvis historiska exempel på det, men i vår tid så är det väldigt ovanligt, väldigt, väldigt extremt. Och min känsla under Duterte-epoken var att världen visste inte riktigt hur de skulle hantera honom. Men Duterte, han var ju ledare för ett land. Han agerade i praktiken som suverän egenskap ledare för ett land. Så det är såklart något helt annat än att vara popstjärna. Men jag blir nyfiken på vad som händer om en sån här... De bygger upp en sån här figur som Kanye West. Och de har några till liksom. Det skulle kunna vara kanske liksom sån här Michael Jackson eller någon som har uppnått den här absolut högsta nivån av stjärnstatus. Och å ena sidan så har han såklart liksom, som man säger, fuck you pengar. Han har tillräckligt med, även om JP Morgan ser upp hans konto så kommer aldrig gå någon nöd på honom ekonomiskt. Samtidigt är hans karriär helt och hållet beroende av etablissemangets välvilja. Så det finns liksom ett intressant vägval här, känner jag. Alltså, hur långt kan de låta honom gå? Vilka medel har de för att stoppa honom? Vad händer om han tar av på en tangent och inte bryr sig om att bränna alla broar som finns i musikindustrin, i klädindustrin? Man kan i alla fall drömma om att någon bryr sig loss och också säga blir ett levande exempel på att på en radikalt välfinansierad oberoende person som andra personer då, förhoppningsvis med kanske lite mer välbalanserade värderingar, kan följa.
1: Ja, alltså det är en spännande tanke, men jag anstränger mig frenetiskt för att tänka bort ur det hela, för att jag kan mycket väl tänka mig att han börjar inte bara bränna broar utan spränga dem på riktigt, men det blir kontraproduktivt i hans fall, för att han är ju så förbannat obalanserad, som själv sa Karl Mån med ett svenskt uttryck, inte bra. Så ingen kommer att följa honom, utan det kommer bara leda till att man kan stämpla ut den typen av åsikter på och få folk att ta liksom, nej men usch, det är bara galningar som säger sådana saker. Drömmen är ju någon som är jävligt balanserad, sund, frisk, stark, som inte varit ihop med en Kardashian. De säger, ni kan fara åt helvete allihopa, nu är det så här ser kulturlivet ut. Och så räknar upp namnen, deras inflytande, hur han eller hon själva varit styrda. Då skulle det kunna hända saker. Och startar ett beväpnat, sätter upp en bataljon. Alltså, man ska inte underskatta fiendens möjligheter att spela på människor som är obalanserade. Så att, alltså, eftersom det är fredag kväll kan man konspirationstänka. Jag kan tänka mig att det finns folk som puttar åt just det här hållet och tycker att det är jättebra att han säger de här sakerna, och kan säga att det här säger ju bara en bipolär människa, det fattar ni väl.
0: Ja, ja, men jag tror det också. Alltså det kan liksom inte bli Kanye. Jag har så svårt att säga jag säger Kanye som jag alltid gjort. Han kommer alltid vara Kanye för mig. För att han är så, han har den extrema, det som jag ofta reagerar på, den extrema hybrisen. Han är faktiskt en av de mest megalovana och arroganta människor som jag överhuvudtaget känner till. Alltså Kanye får Trump att framstå som en mycket mild och ödmjuk typ, som verkligen har perspektiv på sig själv och sin plats i tillvaron och inte framhäver sig själv för mycket. Därför att Kanye, han anser sig, han återkommer till det här till exempel i intervjun med Tucker Carlson, men även i tidigare sammanhang som jag sett, att han anser sig vara ett världshistoriskt geni. Och inte bara som musiker, och inte bara som modeskapare, utan han är vår tids största innovatör, vår största affärsman och så vidare. Han säger att han är vår tids Nikola Tesla. Eller som han säger mer specifikt, Nikolaj Tesla. Och han kallar sig också för the king of culture, kulturens konung. Och han har sagt att han är världshistoriens i särklass största konstnär. Ingen som helst konkurrens från någon typ av konstnär från hela historien. Så att det är liksom Michelangelo slängde i väggen. För nu har vi Kanye West som bara utklassar det. Och sen har vi det här att han slår fast i intervjun med Tucker igen att han kommer att bli president i USA. Vilket jag inte nödvändigtvis utesluter. Men för honom är det inte en fråga om att eventuellt vilja kandidera eller något sånt där. Utan han säger när jag är president.

0: karriär och som blev en upplyft av andra till den här superstjärnestatusen. Och som dessa folk bara konstant blåst solsken upp i röven på honom, och han vet inte skillnaden på verkliga bedrifter, att folk fjäskar för honom. Så tyvärr så har inte han. De som är lite Kanye-optimister hoppas att han ska vara en positiv kraft. Tyvärr måste jag sälja mig till pessimisterna. Framförallt av det skälet. Han har faktiskt en väldigt motbjudande stil och personlighet. Det är lite grann som Trump på steroider vad det gäller liksom personligheten och arrogansen och megalomanin. Det har en viss charm med Trump, men jag tycker att det blir väldigt charmlöst med Kanye.
1: Sant.
2: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
3: Radio Bubbla.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Hisbollahs ledare sedan 32 år, 64-åriga Hassan Nasrallah, bekräftas död efter israelisk flygattack i Libanon. Och de flesta av organisationens ledare ska nu enligt israeliska militären vara eliminerade. Vi pratade förra veckan om den spektakulära personsökar- och walkie-talkie-attacken som Israel genomförde mot Hisbollah, och att Israel precis dagen innan förra sändningen hade börjat bomba i Libanon. Och de fortsatte bomba hela veckan.

0: vapendepåer, raketgömmor, och de verkar också ha dödat mer eller mindre hela Hizbollah-ledningen, inklusive alltså Hassan Nasrallah, Hizbollahs mångåriga ledare. Hizbollah har inte funnits så länge. Startades väl en gång på 80-talet. Så att under nästan hela organisationens existens är det Hassan Nasrallah som har styrt den. Och han är liksom en organisatorisk ledare, politisk ledare, men också en andlig ledare. Så en enormt viktig figur. Men det är också det här att jag såg ett organisationsschema för hur Hizbollah-toppen ser ut, en sån här pyramid med Nasrallah längst upp och sen liksom olika grenar av organisationen. Och alla som var med i det här organisationsschemat är döda nu. Alla har blivit dödade av Israel senaste veckorna. Och i de här bombräderna så har man också dödat ganska många högre officerare i iranska revolutionsgardet. Vilket de... Ja, jag håller inte räkningen. Jag vet inte om någon håller räkningen på hur många sådana iranska höjdare som Israel har dödat. Men det är väldigt, väldigt många. Och det är ofta det här att samtidigt som de dödar Hizbollah-människorna så är det alltid folk från revolutionsgardet med i rummet. Eller någon ambassadör eller andra högdjur. Och förmodligen, det är ingenting som vi vet om, men förmodligen så dödade ju israelerna Irans president Ebrahim Raisi tidigare år, i våras när nu var. Han, Irans president och Irans utrikesminister och några till höjdare dog i en ganska mystisk helikopterolycka. Ja, vad låg bakom den? Ska vi säga att det är inte omöjligt att det var Israel som var framme. De är ju ganska bra på att mixtra med maskiner tydligen som deras fiender ska använda. Så hur är allt det här möjligt? Hur kan Israel göra allt det här? Pratade lite förra veckan om det här med att det sägs då att de har väldigt starka dataunderstödda system med drönare och lidar och 3D-modeller och artificiell intelligens. Men det måste finnas något mer här. Och jag är lite sur på Mahmoud Ahmadinejad därför att jag satt för några dagar sedan och tänkte på det här. Och sen tänkte jag att nästa gång vi har Radio Bubbla, då ska jag presentera en liten teori för vad som egentligen pågår bakom kulisserna. Men jag missade den möjligheten, för att häromdagen så gick Mahmoud Ahmadinejad ut i turkisk tv, tror jag, och berättade. Ja, han berättade nästan exakt det som jag ville erbjuda som en pusselbit som saknas för att förklara allt som händer. Jag sa till dig, Boris, i telefon häromdagen att jag skulle vilja ge en liten teori kring vad som händer där. Ja. Och den idén är helt enkelt att Mossad måste ha infiltrerat sin fiende fullständigt, inte bara Hizbollah utan Iran, och att Iran vet om det här och det är det som styr deras det var jag kom fram till min kammare som den mest logiska förklaringen till alla konstiga saker som har hänt på senaste, för det finns en del som är svårt att förklara. Men nu är det, verkar vara ganska officiellt då, för att Mahmoud Ahmadinejad, och för er som inte minns det, mot förmodan finns det någon som inte minns Ahmadinejad, han var Irans ledare, Irans president från 00-talet fram till... Var han president när vi började sända radiobubbla? Jag förmodar att han var det, jag är inte säker.
1: Ja, det tror jag att han var.
0: Det var den perioden i alla fall. Så att det var 10 år sedan sånt där som han avgick. Och han säger nu att Iran skapade en särskild kontraspionageenhet som skulle skydda alla landets känsliga, viktiga verksamheter från Mossad. Men den här enheten visade sig... 2021 så upptäckte de att den här enheten var totalt infiltrerad. Så mer än 20 medlemmar av den här enheten var Mossad-agenter. Inklusive högsta chefen. Högsta chefen för det nationella kontraspionaget i Iran var en Mossad-agent. På sätt och vis... Så det är en helt extrem situation. På sätt och vis är det inte så konstigt, för att det finns enormt många iranier som hatar den iranska regimen och som förmodligen är ganska lätta för Israel att rekrytera. Det finns den antagonismen, även om iranier i allmänhet kanske inte har jättepositiv syn på Israel. Om man hör regimen som man hatar hela tiden pratar om den här sataniska ärkefienden Israel, så finns det en ganska naturlig psykologisk mekanism. Vad kan man göra för att verkligen slå mot regimen? verkligen sparkar dem i skrevet. Ja, men man kan jobba med Israel och jobba med Mossad som säkert är där och fiskar hela tiden. Ja. Dessutom tydligen så har det avslöjats liknande saker tidigare. Jag såg i en artikel om Ahmadinejad, så såg jag också att en Ali Younesi som var, han var stabschef åt Hassan Rouhani, alltså Ahmadinejads efterträdare på presidentposten. Han ska ha sagt 2022, alltså ett år efter att de upptäckte det här med den här Mossad-enheten som hade maskerat sig som en kontraspionagenhet i Iran. Han sa att det var hur många myndigheter i den iranska staten som var helt infiltrerade av Mossad, och att det finns skäl för folk i den iranska statsapparaten att vara livrädda för det här. Och det är helt oerhört det här som Israel verkar ha gjort. Jag kastade ut frågan på BBSen om det finns några historiska exempel på någon liknande. Alltså det är nästan som att man underdriver om man säger att det är en underrättelsekupp. Det är så vi har såna här som Kim Philby. Kim Philby är en klassisk spion i Storbritannien. Var en del av vad heter det? Cambridge-ringen av spioner. Jag tror att Kim Philby var något liknande. Han var chef för Sovjetbyrån på MI6 eller något sånt där. Så han var en viktig, väldigt viktig sån kontraspionagehöjdare. Och vi har några sådana här som Robert Hansen i USA, Aldrich Ames, några sådana stora amerikanska som jobbade åt sovjeterna. Men de var inte högsta hönsen på samma sätt. Och jag tror att det här som Israel har gjort mot Iran, det är ännu mer extremt. Så givet att vi vet det här, givet att vi tror på det Ahmadinejad säger, vilket jag gör, så kan man ju spekulera lite i vad det innebär. För om det stämmer, då har Israel i praktiken haft Iran i ett dödsgrepp i åratal. Och det skulle förklara på ett ganska fint sätt varför Iran har varit så återhållsamt. Så trots alla israeliska attacker, trots alla provokationer i åratal nu, så har de alltid varit så måttfulla. Ofta har de helt avstått från vedergällning. När de gör någon motattack så är det nästan som att det är symboliskt. De signalerar det tydligt för. Vi har pratat om det förut. Att visst, de skickar några raketer, vilket de också gjort ikväll. Vi kan prata om det sen. Men de berättar liksom i förväg vad som ska hända. Och de skickar dem mot ganska harmlösa mål. Och i praktiken så händer ingenting. Inte bara för att Israel är bra på att skjuta ner raketer. Också under hela senaste året, de har hållit sig på mattan även efter 7 oktober. Det har sett ganska konstigt ut ibland. Men det är inte konstigt alls om iranierna vet att de är totalt infiltrerade. Och Hezbollah, de är nära integrerade med revolutionsgardet i Iran och så vidare. Så att om Mossad har infiltrerat iransk underrättelsetjänst, så har de infiltrerat Hezbollah. Och det betyder att även i Hezbollah så har folk just nu, de har ingen aning om vem de kan lita på. Och hur planerar man motattacker mot Israel när man inte har en aning om huruvida liksom, kamraterna som man måste jobba med då är Mossad-agenter eller inte? Och dessutom innebär det att allt iranskt spionage mot Israel har sinkats. Så att inte bara har Israel haft full insyn i Iran, utan dessutom har Iran varit kanske blinda, eller att de har försätts med förmodligen en stridström av falska underrättelser om Israel. Och varje ny sak som de försöker göra riskerar att direkt leda till att Mossad bara får ännu mer information om deras kapaciteter, för att man börjar prata om det, planera om det inuti själva underrättelseapparaten. Så att, vad ska de göra i Iran? De kan inte agera mot Israel, därför att de har inga trovärdiga underrättelser om vad de kan slå emot, vilka mål till exempel. Och när som helst kan Israel använda sina överlägsna underrättelser för att slå ut precis vilket mål som helst i Iran, vilket de gör då. Inklusive när de tog ut Hamas-ledaren i Teheran för inte så länge sedan. Mm. Så att, en sak som jag undrar också, det är vad säger Israel just nu till Iran i diverse icke-officiella kanaler? Vad är budskapet som Netanyahu ger liksom privat? En sak säger han på presskonferensen. Men det skulle vara intressant att höra vad han säger till exempel Irans president mellan skål och vägg. Jag är säker på att de pratar på ett eller annat sätt då och då, om inte annat via ombud. Ja, det måste vara riktigt läskigt att jobba som som iransk höjdare eller som ayatolla just nu?
1: Ja, och som du säger, alltså, det måste ha varit ett bra tag. Men du var väl inne också på BBS på teorin att, eller tog upp det med personsökarna och talkerna i samband med detta. Det gör ju det hela mera begripligt. Att om de har den infiltrationsgraden i den iranska apparaten, så blir det ju mindre svårt att förse Hezbollah med minerad kommunikationsutrustning. Man får ju anta att de också har styrt uppbygget av Hezbollah. Och säkerligen har folk placerade där på... Nu när de har sprängt bort hela ledargarnityret, så vet man... Nästa grupp som träder in på de funktionerna, det är liksom Mossads agenter. Det lär ju finnas några stycken sådana där. Så att det... Jag tycker att här blir bara mer och mer fascinerande.
0: Vi ska säga också att ikväll, bokstavligt talat för några minuter sedan, så gjorde Iran en stor, förmodligen den största iranska attacken mot Israel på länge. Så de skickade iväg, vi vet inte hur många, alltså hundratals raketer, och inte bara mot någon bas ute mot öknen, utan mot Tel Aviv. Och jag tror att nästan alla raketer sköts ner, någon enstaka slog ner. Det var någon som skrev på BBS att det enda dödsfallet som rapporteras hittills var en palestinier som dog i Jeriko. Men alla verkar klara sig i Tel Aviv. Och det här är så typiskt, som jag precis var inne på. Och jag pratade om det här gång på gång tidigare, att det är inte riktiga attacker som Iran gör. Det är de här krigsrubrikerna. Åh, nu börjar tredje världskriget, nu slår de tillbaka, nu kommer den stora eskaleringen. Men varje gång så ser vi efterhand att det är som att Iran inte ens försöker göra en riktig attack. Att de är rädda för det. De passar sig väldigt noga för att göra en riktigt seriös attack där en massa israeler dör och sånt där. Och det var samma sak här. Hela dagen idag så har de pumpat ut internationella medier att idag så kommer Iran attackera. Israel har sagt det, USA har sagt det. Inom 12 timmar så kommer attacken nu. Så det har liksom varit helt officiellt. Och mycket riktigt, som ett urverk, så kom attacken precis då. Så att Israel kunde inte ha varit mer väl förberedda. Med sina liksom anti-robotsystem och skyddsrum och allt vad de kan tänkas vilja ha. Ja. Det är spännande att tänka, tycker jag, på vad som kan händas näst. Det är en så pass annorlunda situation, och det är inte väldigt intressanta förändringar i konflikten när Israel går så enormt aggressivt på offensiven. Och de verkar knappt möta något motstånd alls. Nu har de börjat gå in i Libanon med... De pratar om invasion. Jag tror fortfarande inte att det blir någon invasion av Libanon. De kommer såklart gå in med förband, göra enstaka operationer. Men de verkar kunna göra det ganska obehindrat över gränsen. Det sägs att den libanesiska armén har dragit sig tillbaka från gränsen för att inte vara i vägen. Och officiellt så säger de att nej, vi håller gränsen, det är vårt territorium. Israelerna kan inte göra vad de vill. Israelerna gör precis vad de vill, och dessutom så säger de att vi har gjort precis vad vi vill på libanesiskt territorium i ett års tid. Ända sedan 7 oktober så har vi opererat fritt in i Libanon. Vi har varit inne liksom i husen och tunnlarna och gjort allt möjligt, och nu fortsätter vi med det. Men, och Iran verkar inte göra någonting, och vem mer finns det ens som skulle kunna göra någonting, som skulle kunna sätta några gränser, göra någon konsekvensutsättning mot Israel? Det är liksom så här, kanske Turkiet, kanske Erdogan. Men han verkar inte heller vara i startgroparna för att göra någonting. Och då är lite grann frågan så här, om Israel har fritt spelrum, vad kommer de göra? Vad är deras mer ambitiösa plan nu när de har väldigt, väldigt stort spelrum? Vad är deras endgame som de kommer satsa på nu de närmaste månaderna?
1: Jag tror att det är inte bara så att ingen vågar eller vill eller kan sätta stopp för dem. Utan jag tror att de har de, till exempel, det är nog ganska klart att de har de stora sunnimuslimska staternas stöd i den här väldigt aggressiva krigföringen. Och alltså, jag tror att i linje med vad vi sa i förra programmet, att då pratade vi om att Netanyahu tänker gå till historien som den som utplånade Hamas och Hezbollah. Alltså, jag tror att hans vision ligger att utplåna palestinierna som folk, helt enkelt. Alltså inte att ta koll på varenda palestinier, men att hamra sönder allt, alltså palestinierna till en milda grad. Att de liksom diffunderar, sprids ut, upptas någon annanstans, faktiskt hamnar i Europa till stor del. Alltså han vill ta bort det från kartan och få bort, så länge de finns på Västbanken, i Gaza och i Libanon, så utgör de en påminnelse, och liksom arabstater, även sunnistaterna, tvingas liksom säga saker till stöd för dem. Men tar man bort dem, alltså i verklig mening fördriver dem och dödar rätt många av dem, då är problemet löst en gång för alla. Och det här, Netanyahu kan ju sin historia. Han vet ju att lyckas han med det projektet, alltså utplåna palestiniernas närvaro som en identifierbar grupp i regionen, så kommer ingen att bry sig om 7,5 år. Ingen alls. Men sen länge de finns där så är de ett problem. Så man kommer inte att stanna med att knäcka Hamas och Hezbollah.
0: Jag tror att du har precis rätt, och det här med arabstaterna är ju verkligen en nyckel. Och situationen mellan Israel och arabstaterna är ju totalt annorlunda nu än vad den var för liksom 10 år sedan, 20 år sedan, vad det någonsin har varit förut. Nu har man ju bland annat de här Abraham-avtalen. Alla amerikanska presidenter försöker skapa fred i Mellanöstern. Det är en klassisk grej att alla ska göra sitt försök. Och det är klassiskt då att alla misslyckas givetvis. Utom Donald Trump, som fick till de här Abraham-avtalen som signerades i Vita huset. Och som har skapat en stabil, en varaktig fred mellan Israel och arabländerna. Även genom 7 oktober, allt som hänt senaste året, så har de här avtalen hållit. Och det är inte alla arabländerna, men det började väl med, kanske var innan Abraham-avtalen, med Egypten och Jordanien. Men sen har fler, det är Förenade Arabemiraten och Marocko och några länder till, som faktiskt har ingått en sorts, det är en speciell situation. Alltså, det är nästan som en sorts allians med Israel som står för dörren. Och priset som arabländerna får betala är att de måste ge Israel fria händer på alla palestinska territorier. Men det är det som är det fina i kråksång, va? För att de bryr sig inte i alla fall. I alla fall inte de som leder med länderna. De bryr sig inte om Palestina eller palestinerna. Det finns folk liksom på gatorna i de länderna som gör det. Men om de kan acceptera att ge Israel fria händer i Palestina-frågan, så får de i gengäld en enormt stark allians mot sin gemensamma fiende i Iran, som de hatar allihopa. Vilket gör att det är enormt attraktivt potentiellt för Saudiarabien till exempel att ansluta sig,
1: ja, visst,
0: till den här gruppen. Och det är en väldigt speciell situation, för det innebär att Israel skulle bli en sorts, alltså nästan som en sorts regional hegemon i hela Mellanöstern, som dominerar hela regionen militärt, som de visar nu att de kan göra precis vad de vill militärt. Ingen kan stoppa dem. Ingen försöker ens säga någonting. Och de kan hålla Iran på mattan, de kan hålla alla islamistiska extremister på mattan, och de skulle kunna göra det här med hela eller nästan hela arabvärlden bakom sig. Och Iran skulle bli totalt marginaliserat och kraftlöst. Turkiet skulle vara den enda kvarvarande stormakten. Och då kan man se framför sig hur liksom Netanyahu och Erdogan delar upp Mellanöstern mellan sig. Jag tror att de skulle kunna,
1: ja,
0: de skulle kunna komma ganska bra överens där. Och det är också att nu när Israel visar en sån styrka i det här kriget, så kommer de också vinna mycket respekt. Särskilt i arabvärlden så är sånt det är gångbart. Det är viktigare där än i västvärlden då. Iran kommer tappa respekt och inflytande. Det är som det här det klassiska citatet av Osama bin Laden. Du vet säkert, vi tänker på Boris. Han sa någonting i stil med att när folk ser en stark häst och en svag häst så tycker de naturligt om den starka hästen. Och Israel är den starka hästen nu. Och det är verkligen en unik situation i Mellanöstern. Och då som du säger att lösa Palestina-frågan en gång för alla. Rensa Gaza, utmana palestinier. Annektera, jämna med marken, bygg skyskrapor och strandvillor. Eller om de är ännu smartare, strunta i annektera och bygg istället ett Dubai vid Medelhavet. Låt araberna göra det. Som en del av den här nya alliansen med arabvärlden. Låt Förenade Arabemiraten komma och bygga en ny liksom, ett nytt Dubai i Gaza City.
1: Eleganta.
0: Ja. Det skulle vara enormt bra för alla involverade. Förutom liksom, ja, Gaza-palestinierna. Men om de håller sig på mattan så kan de få bo kvar. Kan de få, kanske få ett jobb liksom, i nya skyskraporna i Gaza City. Och sen får man hitta en liknande lösning på Västbanken och Golanhöjden och allt vad det är. Alla ställen runt i gränstrakterna liksom, där det bor palestinier. Och så måste man hitta någon lösning på bara vad man ska göra av liksom själva biomassan, den palestinska biomassan. Men det finns många sätt att lösa det problemet. En grej som jag nämnde där för dig om dagen, Boris, jag blir lite fascinerad av det, är att det sägs ju att Netanyahu har fått en profetia uttalad för sig. Jag tror att det var när han var i New York och träffade Lubavitcher-rebben. Och Rebben sägs ha sagt till Netanyahu som en sorts profetia att du kommer att vara den sista ledaren för Israel innan Messias kommer. Och det är den här den judiska liksom den judiska profetian om att det kommer komma en messiasfigur som kommer vara liksom någon av Davids stam som ska plocka upp den gamla kungakronan och bli liksom kung av Israel och också en ledare i världen och skapa en ny era av fred på jorden och det ena och det andra. Och enligt profetien då så ska Netanyahu, han ska vara den som lämnar över spiran till Messias. Och det är ganska snart för att Netanyahu, han, jag vet inte hur gammal han är, men det är inte så många årtionden kvar innan det där ska hända. Och sen ska då massa andra saker hända, som att de ska bygga upp det gamla templet. Så tredje templet ska byggas på Tempelberget. Så en annan sak som man skulle kunna tänka sig nu om Israel har fritt spelrum, om de inte kan göra mer än att liksom döda en palestinier i Jeriko och vara något terrorattentat idag, någon annan del av Israel. Nästa steg är att riva Al-Aqsa-moskén. Börja bygga templet. Och det har skrivits mycket om det här. Jag är ganska fascinerad av det. Att de har redan påbörjat det arbetet. De har redan börjat göra alla såna artefakter som ska stå i templet. Den gigantiska menoran som ska stå där. Och de har börjat föda upp de här röda kvigorna som de måste offra. De har flera stycken för säkerhets skull. Även om jag tror att de bara behöver en för att uppfylla profetian. Så det måste verkligen klia i fingrarna nu att börja verkställa hela den här apokalyptiska, den teologiska slutplanen.
1: Ja, alltså det här är extremt fascinerande. Men jag tror att Netanyahu kommer att liksom den där får löpa lite fritt. Men jag tror inte han tänker liksom köra någon. Han tror ju inte på det där. Men han utnyttjar gärna varje upptänklig judisk sekt. Men liksom att börja offra röda kalvar på Tempelberget. Alltså det finns ju en gräns här med vad Saudi-Arabiens ledare klarar. Så att jag tror han kommer att hålla sina grejer på mattan. han nyttjar säkert sånt där, men man kommer inte att låta dem ortodoxa andra sekter få något större spelrum framöver.
0: Synd, tycker jag. Men om
1: du är lite sugen på.
0: Ja, men om de ändå ska köra sin grej, liksom köra sitt race, som Israel ska ha sin stund i stolen här. Vilket jag är ganska neutral liksom. Jag är fascinerad och liksom jag beundrar liksom bara styrkan och dådkraften de håller på med. Jag är ganska moraliskt neutral, men om de ska göra den här grejen, det vore väl spännande, tycker jag, om de också kunde få den här esoteriska dimensionen. Bara för att det är en så pass unik sak. Det är inte så många länder som har den typen av motivation också i ryggen. Det skulle bara vara en väldigt intressant tidslinje om Messias kommer. Om Israel får någon sorts kung. Alltså det skulle vara så far out. Det är mer därför jag hoppas lite grann.
1: Alltså, jag håller med dig. Men det kommer inte att hända. Alltså. Det kommer att vara precis som man liksom utplånar palestinierna som identifierbart folk, så kommer man inte, av realpolitiska skäl, så kommer man av samma typ av skäl inte låta det här löpa hela vägen. Alltså, det blir för ohanterligt. Det är även kulturkrigsmässigt internt i Israel. Det där kommer att... Nej, det blir inget kalvoffer och ingen messias.
0: Hoppet lever. Jag ska fortsätta hålla tummarna. Åtminstone kan de väl offra en kalv. Det är väl det minsta de kan göra. Inte kan Netanyahu stoppa dem från det.
1: Jag får se.
2: Radio Bubbla.
3: Margaret Ashworth. Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur, samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem. Däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl, därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan. I opinionsavdelningen hittar vi den här mycket, mycket intressanta och kulturrelevanta artikeln som alltså handlar om mullvadar. Notes from the Sticks, The Great Mole Hunt. Jag vet inte vem Margaret Ashworth är. Hon är en ny bekantskap för mig. Hon har tydligen varit ute och promenerat på landet där hon bor. Men jag kan gissa mig till att hon är på något sätt nyinflyttad på landet. För att hon för första gången nu såg ett antal mullvadskadaver upphängda på ett taggtrådsstängsel. Och sen har hon lärt sig efterhand då att det här är det traditionella sättet för en mullvadsfångare att visa för uppdragsgivaren hur många av de här djuren som har fångats in och tagits av daga. Och det här har fått henne att reflektera över mullvadar, varför man bekämpar dem, om det är rimligt eller inte. Och det här känns som en väldigt viktig fråga för oss på Radio Bubbla. Mm. Att ta oss an och utgjuta visdom över. Det beskrev mycket, mycket intressanta detaljer, ska jag säga, i den här artikeln. Jag ska inte låtsas som att jag är någon expert på mullvadsbekämpning. Jag lärt mig mycket här från Margaret Ashworths text, till exempel om hur mycket betalt mullvadsfångare tar. Och det beror lite på då vilken, om man är en bonde eller en trädgårdsmästare. Så om man är bonde så får man mullvadsdrotningen billigare. Då kostar det 4 pund per mullvad, och de fångar kanske 50 stycken eller 55 stycken per dag. Men om du är en vanlig trädgård så får du betala mer. Då får du betala 80 pund för den första mullvaten och sen 60 pund för varje mullvad efter det. Och 40 och 10 pund ytterligare. Ja, hur som helst. Tidigare gjorde man det med stryknin, men det får man inte för EU numera. För att stryknin är så farligt och det får man inte ha i marken. Människor kan få i sig och så vidare. Så nu har man istället fällor, vilket EU anser är mer miljövänligt, men som är mycket mer plågsamt för mullvadarna. För att de fastnar i fällorna, men de dör inte omedelbart. Och om man inte sköter dem där minutiöst och kollar fällorna hela tiden, så finns det stor risk att mullvadarna ligger och lider i fällorna. Men den moraliska frågan här som är kärnan för artikeln är varför varför dödar man mullvadar? Och ett väldigt vanlig orsak är att man bara inte gillar åsynen av såna här mullvadshögar. Att de gräver runt i tunnlar så ser man små... Man har sin stora, stora fina gröna gräsmatta. Och sen har man plötsligt små bruna högar och hål mitt på gräsmattan. Och då vill man ju bara inte ha den orena. För man vill ha sin fina, perfekt släta gräsmatta istället. Och det här anser då vår skribent är förkastligt att göra bara det skälet. Däremot finns det en omständighet som gör det moraliskt rättfärdigat att döda mullvadarna. Och det är då om man är bonde. Därför att när mullvadarna vänder jorden så kan de dra upp listeria bakterier. Vilket kan vara farligt för boskap. Och sen säger de också att mullvadar kan leda till att det blir mer ogräs. Och de kan förstöra bevattningssystem och andra saker som är dåliga för ett jordbruk. Du får döda mullvadarna om du är bonde, men du får inte döda mullvadar om du bara har en vanlig trädgård eller en gräsmatta. Hur ligger det egentligen till med den här viktiga moraliska frågan, Boris?
1: Ja, men jag håller med Margaret helt och hållet. Och på landet har vi inte problem med mullvadar, därför att mullvadar finns knappt norr om Östergötland eller norr om Norrköping i Sverige av någon obegriplig anledning. Som jag tror jag nämnde för dig så finns de ju spridda till exempel i hela Finland. Men i Sverige håller de sig liksom i de södra delarna. Men däremot så har vi ju sork, alltså in i helvete med sork. Men, och de lämnar också jordhögar efter sig, även om mullvaden är större och lite mer som en liten kulla, prydligare på något sätt. Och jag har liksom aldrig gått på tanken att börja utrota sorkarna. De tar ju grävlingar och räver och ugglar också tar de. Så att jag tycker som hon här, det är liksom en del av trädgården att ha lite mullvas eller sorkål. Det är mullvadar skulle jag gärna ha, de är näpnare än sorkar. Sorkar är inte så näpna precis. Så att hon har helt hållet rätt. Låt mullvaden leva.
3: Alltså jag är definitivt benägen att hålla med vad det gäller gräsmattor. Men det beror mest på att jag hatar gräsmattor. Jag tycker att alla gräsmattor ska förstöras. Och om man är en så inkrökt, pervers person att man har en klippt gräsmatta, då förtjänar man att få en mullvadad och sorkad och hålgjord och förbrunad på alla tänkbara sätt. Så där känner jag att mullvaden är det naturliga straffet för anala gräsmatteinnehavare.
1: Ja, jag har varit lite rädd där, men du menar så här jättetråkiga, kvadratiska, rektangulära, jätteprydliga gräsmattor.
3: Alltså vilken form de har, det känner jag mindre betydelse. Jag menar att gå fram med gräsklippare och ha som kortklippt gräs. Alltså stora, stora ytor som bara består av kortklippt gräs. Istället för att ha till exempel odlingar eller åtminstone låta det växa som en äng med högt gräs och så vidare. Som är naturligt rimligt.
1: Jag är nog överens. Jag var lite orolig där med att du var mot liksom plötsligt all form av gräs.
3: All form av gräs. Det måste bara vara grus och sten.
1: Ja, precis. Det är det fan har hänt.
3: Ja. Nej, men jag tycker bara det är sån här. Det är en av modernitetens nevroser. Att man måste hålla gräset kortklippt. Jag tror att det är någon sorts antagonistiskt förhållningssätt till själva naturen. Man ska ha växter där, men de ska aldrig få växa upp. De ska alltid vara liksom super nerklippta och aldrig få ha sin naturliga form. Jag tycker bara det är perverst. Och vad är ens poängen med att ha en gräsmatta? Det är ju på många ställen så är det förbjudet att inte ha gräsmatta. Det vill säga att du måste klippa gräs. Om du inte gör det så i USA är det för väldigt vanligt. Du får liksom betala böter till sån här Homeowners Association eller vad det heter. För du har skrivit på ett kontrakt att ett villkor för att få bo i det här området är att du håller din gräsmatta på max så många millimeter. Och sen går man och tittar på grannen och säger, kolla, han har inte klippt gräset på 2 veckor, ser du, det är ju 14 millimeter där borta. Vad håller de på med? Har de börjat knarka? Eller? Ja, det är en sån här liksom, social kontrollgrej som folk håller på med. Gräsmattan är en proxy för andra egenskaper. Framförallt liksom, så här, konformism och laglydighet. Det är så man ser att någon är en sant kuvad medborgare.
1: Jo, men det är en tom yta som anses vara dekorativ, det är ju inte längre natur. Alltså den typiska villagräsmattan eller för den delen parkgräsmattan. Det är liksom död dekoration. icke längre natur.
3: Det går ju också tillbaka till, jag tror vi pratade om en gång tidigare och det bubblade, känns vagt bekant på något sätt ämnet, men det går ju tillbaka till alltså månghundraåriga traditioner, och jag tror att de första gräsmattorna av den här typen, de gjordes som ett sorts medvetet provokativt slöseri, bara för att visa liksom, kolla, jag har råd med att ha de här stora ytorna, jag har råd att ha trädgårdsmästare som går och klipper gräset helt i onödan. Och så det är en sån här, en av de mindre aptitliga, aristokratiska, estetiska uppfinningar. Förlåt, jag tänkte inte prata så mycket om gräsmattor. Jag blir bara så upprörd när jag tänker på gräsmattor. Och nu kommer det komma så här för gräsmatteälskare och säga saker som, ja, men vi måste gräsmattor, för var ska annars barnen leka? Och barnen kan absolut inte springa runt på en äng med det höga gräset, för att, ja, varför det? Folk rationaliserar de här neurotiska beteendena på de märkligaste sätt. Men jag skulle vilja prata lite grann om det här med bönderna då, för att är det verkligen så, det här med listeriabakterierna som mullvadorna drar upp från jorden, och var kommer de ifrån, och varför kommer inte listeriabakterierna upp när man bara plöjer jorden på ett vanligt sätt? Och ogräs, ja, men ogräs måste man alltid hantera i en odling. Jag vet inte, det verkar lite skumt tycker jag det här. Är det verkligen så att jordbrukare måste ta koll på mullvadorna, eller kanske de också ska låta bli?
1: Fan, du har tänkt till det. Vet du, jag litar ju på Margaret, som hon säger att det är så. Mellan mig och henne har uppstått så här, jag är hennes totalt hängivna läsare, tror på allt hon säger. Hon i sin tur verkar i och för sig, som du menar, vara ganska färsk på landet. Hon tror på allt som bönderna säger. Så det kanske inte är sant. Jag har bara tagit det där för kontant alltså.
3: Ja.
1: Det måste vi undersöka.
3: Ja, jag tror inte vi kan ta Margarets ord för det faktiskt. Hon säger också att hon bara sett en mullvad i verkligheten en gång eller något sånt där.
1: Ja, och det var på sanddyner också. Jag tvivlar på att det var en mullvad hon såg.
3: Precis, på 1950-talet på en strand. Tror inte mullvadar brukar gräva tunnlar i sanddyner. Men ja, och hon har också tydligen för första gången ätit ett gåsägg. Eller kanske inte första gången, men det är en stor grej i alla fall som hon berättar om här. Att hon hittade gåsägg till salu och köpte ett och gjorde ett stekt gåsägg. Det tyckte hon var väldigt exotiskt.
1: Ja, hon har dessutom fått mig att bli nyfiken på något som jag annars skulle tyckt var väldigt äckligt. Skrattmåsägg.
3: Mm-hmm.
1: Som hon hävdar är gott. Ja, man får,
3: jag vet att du borde så bli väldigt, väldigt imponerad av Margaret Ashworth och även den här sajten, The Conservative Woman, som sajten heter. The Conservative Woman, Where the Truth Matters. Det verkar vara en väldigt bra sajt.
1: Jo, men den är så härligt konservativt tillbakalutad, alltså i verklig mening konservativ. Jag kommer att, när jag småläste den igår och idag, och inte bara Margarets inlägg, så kommer jag att du berättade om någon som... Jag kommer inte ihåg vem det var, men någon konservativ engelsman som, när det här med corona slog till, så sa han att jag kommer att dricka vin och läsa Dostojevskij, var det väl, och om jag ändå ska dö. Det är lite grann, kommer inte ihåg vem det var, men det är lite grann samma hållning, alltså att det är rätt kloka människor som ser världen omkring sig förfalla och kommenterar det och går omkring på den engelska landsbygden medan de gör det. Den är väldigt vilsam.
3: Mm. Ja, precis. Det var vad heter han då? Douglas Murray heter han, som satte sig och läste Tolstoy när coronaviruset kom.
1: Tolstoy var det.
3: En gentleman. Ja, nej, jag bläddrade lite på sajten. Den är ganska bra. Jag gillar framförallt typografin. Det var det som först fick mig på fall faktiskt. Väldigt fin typografi för att vara en hemsida. Det är inte så många som får det rätt faktiskt. Den är både vacker, lättläst, väldigt fin, proportionerlig och passar perfekt. De typografiska vägvalen passar perfekt för den här typen av sajt. De bara skriker conservative woman.
1: Ja, precis.
3: Så att det är väldigt, väldigt bra gjort faktiskt. Det enda jag undrar, det är ju om Annie Holmquist har börjat skriva för The Conservative Woman.
1: Men vart har hon tagit vägen?
3: Nej, jag kikade faktiskt. Hon är fortfarande kvar på, jag tror hon heter The Imaginative Conservative. Annie Holmquist. Hon, ja precis, The Imaginative Conservative. Hon är kvar där, men hon har inte skrivit någonting på ganska många månader. Så hon verkade ta en paus i Ja, nu när jag tänker efter, hon kanske inte... Hon skriver en i månaden, tydligen. Det ser ut som hon har skrivit en i månaden. September, oktober, november, men ingenting efter den 16 november. Då hon skrev en artikel om civil olydnad. Men jag bara tänkte spontant att hon kanske skulle skriva på The Conservative Woman också. Det bara känns lite som hennes sorts sajt. Nej, inte än i alla fall. Hon är inte listad i alla fall under Reuters. Men Annie Holmquist kom tillbaka. Vi gillade The Conservative Woman här och vår gamla favorit Annie Holmquist borde också skriva lite. Tips till alla bubbla-redaktörer, givetvis. Ja, ni som lyssnar på Radio Bubbla och som har kunskap om mullvadar, jag vet att ni finns där ute. Kan inte ni skriva lite mejl? Kan inte ni mejla till radio@bubbla eller martin@bubbla eller sånt där? Berätta för oss om mullvadsutrotning i Sverige. Södra Sverige åtminstone då, som inte finns norr om Östergötland. Och berätta för mig varför det är nödvändigt att döda mullvadar. För att tills någon har övervisat mig så tror jag att det här är fake. Jag tar på mig foliehatten och säger låt mullvadarna leva.
1: Och jag blir glad om de här mullvadsexperterna också förklarar vad i evolutionen som har gjort att mullvadshonan kan producera testosteron.
3: Mm-hmm.
1: Det är lite mysteriöst.
3: Det blir bara mer och mer intressant det här.
4: Nigel Farage och Aaron Banks hjälper till samla in pengar till östra Kaliforniens utträdeskampanj från delstaten. Hoppas på folkomröstning 2018. Jag är väldigt kluven inför den här nyheten.
1: Mm-hmm.
4: Det är fantastiskt med splittringen av Kalifornien. Och det är kul bara att se Nigel Farage åka runt och kampanja i USA. Jag tyckte det var en riktigt frisk fläkt i presidentvalrörelsen förra året. Att Farage var med på ett av Trumps rallyn och höll tal och sånt där. Men å andra sidan så har vi pratat tidigare om hur pass realistiskt det är att bygga en secessionstendens i åtminstone hög utsträckning på att en massa vänsterorienterade människor vill bort från Trumpistan. Man måste i alla fall se till, känner jag då, att inte förlita sig i det minsta lilla på sådana sentiment, därför att de kommer torka upp illa kvickt. Så fort det blir minsta lilla allvar på det här, då kommer vi förbannade på att nu försvinner vår skattebas och det där går inte för sig. Det är bara snack från deras sida. Men för all del, jag ska inte vara så gnällig, det som de beskriver här då, så kampanjar de och östra Kaliforniens vägnar för att gå ut ur resten av Kalifornien.
1: Ja, nej, men det är ingen gnällighet, alltså det kommer inte bli någonting av med det här, det är ju bara ett propagandagippo, så att men det finns vad skulle jag säga, jo alltså på något sätt så är det att jag tror inte vi kommer att få se några verkliga secessionsrörelser trots allt, alltså förrän man fått starka delstatliga opinioner för att hävda de rätt stora fri- och rättigheter som en delstat trots allt har i USA. Om man lyckas slå tillbaka den federala statens extrema klåfingrighet, alltså. Det är, och delstat, man har inte liksom tagit det språnget riktigt. Det är ett mellanled som fattas där. Alltså från ett allmänt missnöje med USA fungerar bort till de här petitionerna för att få secessionen behandlad. Mellan där så krävs det ett politisk kamp för att hävda den egna statens oberoende inom givna ramar i konstitutionen, som skulle kunna ha vida större rörelsefrihet än de har idag. Mycket marxism. Jag är på väg in i ett övergångsprogram här för USAs nedbrytande, inser jag.
4: Ja, det är precis vad som behövs.
1: Jag tror det.
4: Ändå kul. Jag hoppas Farage för all del fortsätter involvera sig i amerikansk politik. Han är väldigt, väldigt populär där såklart också.
1: Ja.
4: Det kan för all del vara kul. Jag måste bara säga att det är något lite ironiskt på något sätt. De försöker måla upp den här konflikten. Men å ena sidan Silicon Valley-eliten, Hollywood-magnaterna och så vidare. Och å andra sidan den enkla landsbygdsbefolkningen i östra Kalifornien. Och Farage är ju, jag vet inte exakt vad han har för bakgrund, men han är en börsmäklare från London med påfallande aristokratiska personlighetsdrag. Men det är väl så det är. Det är en sorts naturlig historisk logik.
1: Jag tror det.
4: Att aristokraten från London måste stå på det arbetande lantliga folkets sida mot kultureliterna i San Francisco och så vidare. Det ser helt lustigt ut bara.
1: Lite vackert på något sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Utbildningsdepartementet förlamat av kaos sedan Gustav Fridolin tog över, enligt missnöjda medarbetare. Gustav Fridolin är inte bara minister, han är också departementschef för ett stort departement med tre olika ministrar. Och förutom att vara ute och vifta med kolbitar och krama Mehmet Kaplan och lova vitt och brett om att skolan ska revolutioneras på 100 dagar och sånt där, så är det är ett ganska omfattande och ansvarskrävande jobb att vara chef. Det kan man säga mer som ett tjänstemannaliknande jobb. Att vara arbetsledare för alla hundratals personer som jobbar då med skolpolitik, universitetspolitik och allting däremellan. Gustav Fridolin är skolminister, Aida Hadzialic är gymnasieminister och Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Så det är ganska...
2: Har någon någonsin hört talas om Helene Hellmark Knutsson förut? Och jag visste inte ens att Aida Hadzialic var gymnasieminister. Jag visste inte ens om att hon fanns faktiskt. Men för ett tag, några veckor sedan, så dök det upp en debattartikel från en socialdemokratisk kvinna som var motståndare till identitetspolitik. Mm. Och så läste jag den, det var rätt okej. Och sen stod det som presentation att hon var gymnasieminister. Vilket jag trodde var fel då, därför att, men hon är uppenbarligen detta. Och det är fascinerande att vi har ett gymnasium som har havererat. Och när den ansvariga ministern dyker upp så är det för att diskutera identitetspolitik. Det är ungefär som det enda man såg vår förra bostadsminister göra, det var att diskutera allt annat än bostadsfråga. Alltså det är ju en genuin skitregering vi sitter med i det här landet.
1: Alltså jag trodde när jag såg den här debattartikeln att hon var aktiv i elevrådet. Att hon hade blivit vald av elevrådet till minister på sin gymnasieskola.
2: Grundskola.
1: Det kanske så det är också, det vet inte jag. Det kanske är ytterligare en sammanväxling. Det verkar inte vara så ovanligt i den här regeringen.
2: Nej, det är väldigt ung regering, för att uttrycka det snällt.
1: För att uttrycka det väldigt snällt. Det verkar bara vara liksom folk som knappt har kommit ur skolan, och den här idén som man pratade om, lite hånfullt men uppenbarligen ganska berättigat 2014, om att det var en praoregering. Det är verkligen så. Haida Hadzialic, Gustav Fridolin, Gabriel Wikström, de är inte torra bakom öronen, några av de här egentligen.
2: Nej, och en skolminister ska förutom att vara skolminister förutom att de är kompetenta administratörer och har en grepp om att organisera pedagogisk verksamhet, så ska de ju också på något sätt, i alla fall i min värld, vara bärare av, ska känna att de är bärare av kunskap. Mm. Det ska vara en gammal kvinnlig eller manlig professor med pondus. Men alltså, här har vi tre människor som i total avsaknad av alla de uppräknade egenskaperna.
1: Ja, och inte bara så handlar det om en brist på kunskap och erfarenhet. Det är dessutom så att barn, det är allmänt känt att barn har sämre värderingar än vuxna människor. Ju längre man lever, desto mer mogna man utvecklas. Och barn tenderar att ha väldigt outvecklade och barnsliga idéer. Inte minst om till exempel ekonomiska frågor. Väldigt begränsad förståelse för hur samhället funkar. Och det finns olika kända talesätt om det här, men det är också bara en allmän observation som man kan göra. Och jag tycker att det känns precis så när man ser den här regeringen, att det är liksom otroligt barnsliga, verklighetsfrånvända resonemang. Men Stefan Löfven verkar tycka att det är toppen, att den här typen av liksom nybörjar-SSU-nivå ska gälla på regeringsnivå nu.
2: De kan befinna sig i en slags annan tideräkning än vi på riktigt. Men jag tar bara, du nämnde det här med Fridolins 100 dagar. Ingenting har hänt med skolan, i alla fall inte i positiv bemärkelse. Så de kanske räknar tid på ett helt annat sätt än vad vi gör.
1: Mm, det kanske är mer som ett stort symboliskt uttryck.
2: Ja.
1: 100 dagar kanske är bara Gustav Fridolins intuitiva uttryck för den längsta tidsperioden han kan tänka sig.
2: Exakt, därför att när du är precis dit jag vill komma, när du är ung, va, då har du en helt annan uppfattning av tiden. Och då, 100 dagar kan ju verka liksom otroligt. Ett år kan vara en eon av tid. Och han högg väl till med någonting. Så han tänkte, nu ska jag skaffa mig gott om tid här. Nu ska jag ta i här så jag hinner fixa skolan. Jag säger 100 dagar. Och så fattar han inte att 100 dagar är liksom mindre än ett tredjedels år. För honom är det jättemycket. Så att plötsligt förstår jag det här med varför det inte händer något. Han tror säkert att det är, i vår mening, massor av år kvar som han har på sig.
1: Ja, han skulle dragit till med 100 000 miljoner miljarder mer än vad du kan räkna till.
2: Exakt, mer än du kan säga. Och min pappa är polis. Jag tror att det är därför det är så... Den här artikeln berättar man också om alla chefer som har hoppat av från utbildningsdepartementet. Det är antagligen beroende på att de har försökt få sin almanacka att stämma med Gustavs almanacka. Det har ju bara inte gått. Och då ger man ju upp till slut. Om man inte ens är överens om...
1: Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envars grep två män i samarbete med chauffören. En smet. Det är en ganska upplyftande nyhet. Handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte nattbuss i Stockholm häromkvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng. Ett killgäng, enligt uppgift. Som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till. Och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Claudia är en väldigt, jag måste ändå säga, väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Så att, hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen. Och de började garva, men hon ringde polisen och pratade med busschauffören. Och busschauffören körde in i en inhägnad och låste alla dörrar på bussen.
2: Det var också väldigt rådigt.
1: Ja, det är riktigt upplyftande hela den här situationen. Och det slutade med att en av de här huliganerna lyckades fly. Lyckades på något sätt bända upp dörren och fly. Men den andra personen i gänget blev tagen av polisen när de kom till platsen. Och polisen var väldigt nöjda också med det här ingripandet.
2: Du får bara hoppas att de får tag på det här killgänget också. Alltså, vilka jävla typer. Alltså, gå fram och skalla en kvinna. Vad är det för fel i huvudet på folk?
1: Ja, det de har gjort då är alltså helt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade, förstås, vad har ni med det att göra? Och då börjar de kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man, det är väl inte olagligt, men verkligen inte egentligen vanamässigt. Att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, det är inte utan att man blir lite pervers nyfiken.
2: Ja.
1: På vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar de för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien. Men det är som Claudia Aziz själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
2: Ja, den har aldrig funnits, den känslan. Man måste ha något. Man måste vara fundamentalt felmonterad i hjärnan eller sakna hjärnan för den här typen av beteende.
1: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Aziz och dessutom en ordentlig...

0: alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte, printat och klart och säger, gossar, nu ska vi inte vara så här, utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Det är en vacker tanke.
1: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt, sida vid sida, och se vilken vi har mest framgång med.
0: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
1: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning. Så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med Punkadannes löftesblankett.
0: Nervöst.
2: Radio. Bubbla.
3: Ja, det är ju intressant det här med apkopporna. Men varför jag har en liten avstickare. Jag har ju tydligen nu fått apkoppor på stämbanden som vi pratade lite om i försnacket. Och det startade som tråd på BBSen så sent som för ett par timmar sedan, tror jag. Om hur apkoppslarmet går världen över. Att den här mystiska afrikanska apsjukdomen sprids nu plötsligt i USA och Europa. Och det verkar vara lite så här HIV-liknande spridningsmönster. Det är bögarna som får. Och det sprids genom sexuell kontakt. Och tydligen så är det framförallt könsapkoppor i genitalområdena som diagnostiseras. Normalt brukar det spridas jämnt över kroppen, men nu är det just de här delarna som används av de här männen för att förlustas. Men tydligen så är det så att normalt sett så sprids den här sjukdomen som en, på något sätt genom luftvägarna. Så det här med sexuell överföring, det var en artikel där, läste jag, tolkar det så att det kan överföras på andra sätt också. Men det har ju inte hittills då varit en supersmittsam sjukdom. Det har framförallt varit en grej i Afrika. Men det är mycket snack nu om de här apkopporna. Och så tänkte jag på en annan sak också, Boris. Det är faktiskt långt innan apkopporna dök upp. Så tänkte jag att jag skulle fråga dig vad du tänkte. Men jag tycker det har varit mycket snack om coronavirus nu igen. Den senaste veckan ungefär. Många artiklar, framförallt i amerikanska medier. Och givetvis är Kina i Shanghai. De har stängt ner hela stan. USA har 100 000 nya fall på kort tid. Nordkorea har massa covid. De har tydligen sin första covid-våg nu. Har du sett det, Boris? Det är väldigt mycket snack om coronavirus igen. Att det kommer nya vågor och sånt där.
4: Mm. Och det är svårt att hålla. Alltså, länderna går ju i otakt. En del har ju en femte, sjätte våg nu tydligen. Och sen ska man komma. Sen är alla dessa sprutor som ska tas också. Så att det är ju, snurrar runt en massa siffror, åttonde sprutan för sjätte vågen och så vidare. Det är besvärligt. Men det ligger ju en coronalobby där och puttrar hela tiden. Alltså det är starka intressen som vill hålla det där igång.
3: Jag undrar, är det kanske så att det inte är lika opportunt längre att fokusera på Ukraina? Att vi har haft den här liksom Trump, corona, och då har vi Ukraina. Jag trodde man skulle fokusera på lite längre, men något skäl så kanske det inte är lika intressant längre. Går de tillbaka till corona, som är den senaste stora grejen de har, samtidigt som de doppar tårna med nya, de testar apkopporna och så vidare.
4: Ja, två saker där. Alltså om vi tar den sista först. Jag tror vi kommer att se många nya sjukdomar nu, för att jag tror att det medicinindustriella komplexet är ju jättelyckligt när man ser liksom en ganska rymma slag på folk och får dem att gå vart man vill. Så då vill de givetvis ha nya sjukdomar. Och apkopporna har ju snabbt gått från att för en vecka sedan så var det ju absolut ingenting till att då var en liten notis i Guardian om att det här är ingenting. Det så kommer det aldrig att hända. Och nu är det liksom apkoppor överallt. Så det kommer se mycket av, inte bara apkopporna. Det andra, det första du sa är en väldigt intressant tanke, därför att USA har ju nått dit de vill komma ungefär. Alltså, kommer det vara ett krig som pågår länge. Man har fått in Sverige och Finland i NATO. Och kriget kommer att pågå länge. Mycket beställningar till amerikansk försvarsindustri. Målen uppnådda. Nu kan man låta det där puttra och sen ta bort sanktioner och sådana saker också. Så att inte blir så kostsamt för vare sig USA eller Västeuropa. Så att då passar det bra med att flytta fokus till exempel corona, det tror jag.
3: Det är lite den känslan som jag har också. Men jag tror också det finns en längtan bland eliterna tillbaka till det här pandeminarrativet. Alltså att prata om sjukdomar. Det är någonting så primalt och väldigt, alltså väldigt psykologiskt kraftfullt med det sjukdomsnarrativet. Och vi pratade om det för länge sedan, Radio Bubblat. Efter corona kommer de försöka hitta nya sjukdomar. Jag var inne

0: att det skulle vara HIV 2, en ny HIV-epidemi. Och apkopporna verkar ju vara lite HIV-aktiga på ett sätt. Men de kommer säkert testa alla sjukdomar de kan komma på. Tills de kan hitta något som har rätt kombinationer av lagom smittsamt, tillräckligt läskigt, moderna har ett vaccin på gång och så vidare.
1: HIV tror jag inte kan komma tillbaka. Va? Därför att HIVen kom ju en tid med trots allt en någorlunda annorlunda sexualmoral. Det skulle krävas liksom och bryta, alltså den trend som eliterna vill ha nu och som de har underblåst med liksom den totala friheten, ha 78 identiteter, ha sex med en åsna, det rimmar illa med liksom ett HIV-virus och sexuell teorin och sexuell överförbarhet, så att de kommer nog att titta på andra grejer i sjukdomsskafferiet, tror jag.
0: De, ja, med någon sorts luftburen HIV eller något sånt där, det vore perfekt.
1: Ja, det blir ju något helt annat alltså. Andas inte för HIV. Nej, men Ukraina tror jag liksom börjar bli så jäkla det kan inte utnyttjas på samma sätt, och det ställer en massa frågor och det blir mycket diskussioner och liksom det är inte samma maktverktyg som en sjukdom uppenbarligen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Allt vanligare att forskare köper och säljer medförfattarskap, befarar redaktörer för Journal of Neuroscience. Det här är en länk från Retraction Watch, en mycket uppmärksammad blogg av två stycken medicinska journalister som handlar om medicinska, framförallt artiklar som blir tillbakadragna av olika skäl. Så att det har blivit ett slags nexus för diskussioner om akademisk redlighet och oredlighet. Och här är det nu två stycken redaktörer för en tidskrift för neurovetenskap, Journal of Neuroscience, som beskriver hur de undersöker om det kan finnas handel med medförfattarskap. Alltså att man köper och säljer en plats på en författarlista till en vetenskaplig artikel, baserat på deras eget arbete som redaktörer.
2: Alltså jag har en bakgrundsfråga här, Gustav.
1: Ja.
2: I den här artikeln, jag kanske missförstår det, men det utmålas i den här artikeln som att nödvändigtvis är ett problem att folk köper artiklar. Och då undrar jag bara, varför det är nödvändigtvis ett problem? Vad är det för konstigt med det? Jag menar, i massor med andra sektorer så tycker man inte att det är det minsta konstigt. Men vi har till exempel, säg att vi har en artist som Britney Spears. Vi hyllar henne som en stor artist, vi går på hennes konserter och gillar Britney Spears. Men hon skriver inte sina egna låtar. Så allting som hon framför på scen är ju låtar som andra har skrivit. Hon kanske hjälpt till lite grann i kreativa processen. Varit en musa för någon låtskrivare och sådär. Men det är andra som skriver musiken, spelar in musiken. Och i hög utsträckning så är det dessutom andra artister som sjunger in låtarna på skiva. Och Britney Spears kanske sjunger live men inte i studio och så vidare. Men för den sakens skull så tycker vi inte att Britney Spears är en illegitim artist. Det kanske finns folk som tycker det, men det är pretentiösa människor som inte riktigt tror sig på branschen.
1: Är det verkligen så? Skulle man inte ange vem det egentligen är som har skrivit låten? Skulle man inte tycka att det var en avvikelse ifall låtskrivaren var någon annan än den som står som låtskrivare?
2: Ja, fast på skivan så står ju att det är Britney Spears skiva. Vilket det också är. Det står inte nödvändigtvis vem som har skrivit låten. Men låtskrivare är ju helt okända. Men om du är insider i branschen kanske du vet. Men så kan jag tänka mig att det är vetenskapsvärlden också. Att man vet att den där artikeln, den skrevs egentligen av en sån här papers for sale fabrik som producerar artiklar. Sen vet man det och fakturerar in det i sin bedömning på det sätt man vill.
1: Ja. Ja, det har ju funnits sådana. Jag tänker på andra exempel. Alexander Dumas exempelvis, den äldre, han jobbade ungefär som Rembrandt. Jag hade en hel liten studio med folk som satt och skrev. Och sen hade han själv en slags mästarroll och gick runt och övervakade skrivarbetet. Och sen publicerades det under hans namn.
2: Men så vet jag att det definitivt går till inom akademin. Alltså att seniora professorer och sånt där ofta tar åt sig äran av arbete som deras kanske doktorandstudenter och sånt där gjort. Eller bara mer juniora forskare. Men jag har ju personligen hört forskare säga att den där artikeln som min professor har publicerat, det är jag som har gjort 90% av jobbet. Och hans namn står bara på den för att han insisterade på det.
1: Sånt förekommer. Men det uppfattar mig också som en avvikelse. Man kan...
2: Fast ändå inte va? För att det är ingen som söker sak med den professorn och forskaren som egentligen har gjort jobbet, han biter sin tunga och konstaterar att om 15 år eller 20 år, då kommer jag också vara professor, då kan jag parasitera på mina studenter.
1: Ja, det du beskriver förekommer. Ändå är det inte så som systemet är avsett att fungera och man betraktar det där som oetiskt. Men det går ju nästan aldrig att bevisa. Och det är också väldigt sällan som någon har någon anledning att, som du säger, söka sak med den som har författarskap på tveksamma grunder. Men det som är, man hade kunnat tänka sig att man hade ett system där det var acceptabelt. Men som den vetenskapliga etiken ser ut nu så har vi bestämt oss för att författarskap är ett tecken på en intellektuell delaktighet i arbetet. Och det är därför som det också är en merit. Man hade kunnat specificera det på något annat sätt. Jag tycker att det är bättre att specificera det på andra sätt. Jag tycker att det är bättre när man skriver en vetenskaplig artikel att man har ett litet avsnitt där man skriver till exempel författaren nummer ett var den som kom på idén och den som gjorde analys nummer två. Och så vidare. Och beskriver vilken roll de olika medförfattarna har haft. Men det är ju aldrig möjligt att skydda något system från marknadsmekanismer. Och även här så har vi då en fruktan att det förekommer köpeförfattarskap som då ger en felaktig bild av vilket akademiskt och intellektuellt bidrag olika personer har gjort.
2: Varför är det intressant att veta vilka akademiska bidrag som olika personer har gjort? Vore det inte mer rationellt och objektivt att publicera all forskning anonymt så att det inte finns någon risk för en bias där man säger att superkändis professorn CSO, han har skrivit det här, det ska vi ta på allvar, men nybakade juniorforskaren X, hans papper bryr oss inte lika mycket om. Vore det inte bättre om vi inte visste vem som har skrivit saker och ting?
1: Det finns en stark bias, både berättigad och oberättigad av det slaget. Personer som man litar på, de ger ju en nimbus av trovärdighet åt sina resultat. Men samtidigt så kan man då tendera att övervärdera resultat som kommer från till exempel kända universitet och bli överdrivet skeptisk mot resultat från universitet som man aldrig har talat om. Ditt förslag är ju väldigt radikalt och kul. Jag försöker se framför mig nu hur en sån värld skulle se ut. Man skulle få basera meritvärderingen på någonting helt annat. Och man skulle få också värdera resultaten mycket tydligare efter indikatorer som faktiskt spelar roll. Till exempel att man då har mekanismer för kvalitetskontroll av data och analyser som man tydligt kan specificera.
2: Vad skulle nackdelarna vara? En nackdel som jag kan tänka mig spontant är att forskare skulle inte ha samma incitament eftersom jag vet att forskare ofta är motiverade av den höga status som det innebär att bli publicerade i fina tidningar.
1: Ja.
2: Och att det är ofta en starkare drivkraft, tror jag, än att få den eller den positionen. Men det är det som ni forskare skryter om, att ni har fått en publikation i den eller den tidningen. Inte att ni har fått liksom anställningen där eller stipendiet från den stiftelsen och så vidare, eller hur?
1: Ja, det skryts mycket om att man har fått artiklar publicerade i tidskrifter med hög prestige. Oavsett vad det står i artikeln. Och det man skulle vilja att det skröts om är just det själva fyndet. Att man är glad för att man har hittat någonting nytt som beskriver världen på ett sätt som man inte hade förut. Men det skulle förstås också bli svårt att kommunicera vetenskap om man insisterar på att allt skulle vara anonymt. Man skulle inte kunna ha en vetenskaplig konferens exempelvis där man höll ett föredrag om sin forskning. Då skulle alla se vem man var. Det skulle bli svårare kanske att diskutera sina fynd. Man skulle få hitta på ett helt nytt system. Kanske göra det med någon slags forumteknik istället.
2: Man skulle väl åtminstone kunna ha en helt anonymiserad peer review-process?
1: Ja, åtminstone nästan. Experter på ett område vet ju ofta ungefär vilket arbete som görs inom området. Men det försöker man ju med på många håll. Själv tycker jag att det är bättre med fullständig öppenhet istället. Åtminstone det system vi har nu.
2: Det var en liten näpen sak med den här artikeln, tycker jag. Att de har gjort en studie då och de har definierat ett antal kriterier. 7 kriterier som de använder i den här studien för att gissa egentligen. För att gissa eller bedöma sannolikheten för att en viss artikel inte är skriven av den person som den sägs vara skriven av.
1: Ja.
2: Och de påpekar det här problemet själva. Vi ska säga det i rättvisans namn. Jag tycker ändå det är lustigt att de publicerar den här listan med de här 7 kriterierna som de använder. Och de säger själva att de hoppas att det inte blir så att publiceringen av de här kriterierna gör att producenterna av falska papper börjar ändra sin taktik för att undvika att bli upptäckta. Men det går ju inte att komma ifrån att givet att de har publicerat de här 7 punkterna så är det väldigt, väldigt enkelt för de som håller på med det här att ta reda på det. Och jag vet ingenting om den här branschen uppenbarligen, men jag föreställer mig att om jag var en sån person, de pratar om paper mill här. Alltså om jag hade till exempel ett litet informellt företag som sysslade med att sälja forskningspapper till forskare som hade lite bråttom och ville ha en extra artikel. Då skulle jag verkligen hålla koll på den här typen av forskning och vad som publiceras om det. Så att jag skulle läsa den här artikeln på Retraction Watch som vi pratar om just nu. Jag skulle läsa den först av alla. Och direkt så skulle jag se till att om jag skriver en artikel till någon så ska jag också skriva cover letter. För att garantera att cover letter skrivet i samma stil med samma typ av stavfel och så vidare. Så att det blir nu en obligatorisk tilläggstjänst. När man köper en artikel från mig, att man också får sitt cover letter. Och alla de här andra sakerna är också ganska enkla att lösa. Till exempel att se för guds skull till att inte använda samma e-postadress för mer än en författare.
1: Ja.
2: Och mer specifikt, ja, de har också lite andra idéer kring e-postadresserna. Men alla de här sakerna är väldigt enkla för paper mails att fixa, eller hur?
1: Jag tycker det är väldigt förtroendegivande att du tar den här branschvinkeln. Och det är klart man ser framför sig att Papermill som nu kanske är amatörmässigt skötta kommer att kunna utvecklas och professionaliseras. Och undvika den här typen av faktiskt ganska fåniga misstag som gör att det blir uppenbart. Eller i alla fall misstänkt att ett arbete är spökskrivet mot betalning.
0: Radio Bubbla.
2: Daniel Tillén, SVT:s julkalender allt mer oblyg i sin propaganda. Årets version fullmatad med antikapitalistiska värderingar trivialiserar stöld och framställer lån som sätt att betala för löpande utgifter. Ja, det här kanske egentligen skulle ligga i mediaavdelningen. Nej, men det var det första jag fick ögonen på här när vi kom till opinion. Daniel Tillén, som är aktiv inom Bubbla-projektet. Han har skrivit den här artikeln på Frihetligt efter att en olycka måste ha hänt. Jag vet inte varför han har utsatt sig för det här, men han har tittat på Svenska Statstelevisionens julkalender. Och jag är väldigt tacksam till Daniel att han har valt att take one for the team för att berätta för oss vad som händer i kalendern. Årets julkalender heter Selmas saga och handlar om den fattiga familjen Trasqvist. Som bor i en liten stuga med tre generationer som bor i stugan. Men trots att de bor trångt så har de inte råd att bo kvar. Därför att deras hyresvärd har höjt hyran. Och de har försökt, först har de försökt låna pengar för att betala hyran. Men banken sa nej. Vilket utanför sagornas värld och julkalendernas värld så är det inte så märkligt va? Att en bank säger nej. Man ber för att låna pengar till löpande hushållsutgifter som att betala hyran. Men det framställs som ett övergrepp i den här julkalendern. Att banken är onda och giriga och att de inte bara ger den här familjen pengar. Men det fortsätter att bli fler ännu värre. Bland annat så gör man ett besök hos tomten i Tomtens rike. Man åker med vetenskapsmannen Efraim von Trippelhatt. Och han söker bidrag för sitt projekt, men de skrattar åt honom. Det kan man tycka är ganska uppbyggligt. Men för att lösa det här problemet så väljer seriens huvudperson att stjäla. Hon stjäl en bok från ett lönnfack på en exklusiv möbel i en antikaffär. Så att trots att hon inte köpt den här möbeln så väljer hon att tillgodogöra sig dess innehåll. Och den här magiska boken då, det visar sig vara magisk, hjälper dem att genomföra den här resan till Tomtens rike. Vi får träffa hyresvärden, en riktig överklasskärring enligt uppgift, som inte har någon empati. Och den desperata familjen försöker muta henne genom att ge henne den mat som de egentligen skulle ha till sitt julbord. Men i slutändan så måste de kommer undan då. De ska betala en tredjedel av skulderna. Två tredjedelar efterskänks. Men hyresvärden är ändå ond och säger att de får bo kvar till julaftons morgon. Sen ska de ut och fira jul på gatan. Och sen fortsätter det va med herr fabrikör. Som är en stenrik fabriksägare. Som beter sig väldigt illa. Som har en bortskämd son. Som blir arg för att han får en grön leksak istället för en röd leksak. Skriker på hushållerskan. Han har en 5 meter lång önskelista. Och får allting som är på listan. Medan Selma bara vill bo kvar i sitt hem. Jag orkar inte mer nu, men det fortsätter lika mycket till här med familjen Trasquists äventyr. Och till exempel då propagandabudskapen som Daniel sammanfattar dem är att om du inte har råd med din hyra, ta ett sms-lån. Om du verkligen vill ha någonting så är det okej att stjäla det. Om man kräver av någon att de ska fullfölja ett avtal som har ingåtts så är det utpressning. Kapitalister bryr sig bara om pengar och rika människors barn är bortskämda snorungar.
3: Jag har liksom inga kommentarer. Jag har inte tittat på det eländet. Jag utgår från att Daniels beskrivning är väldigt korrekt. Jag trodde inte att det fortfarande var så här illa när det gäller barnprogram. Det är länge sedan jag tittade på barnprogram. Men vi är bara trötta och sorgsen. Det är klart det här ympas in i huvudet på barn. Och får tyvärr effekt. Alltså, ingen lär ju säga emot det. Vare sig i skolan och allt för få föräldrar också. Utan i värsta fall sitter de med sina ättelägg och tittar på eländet.
2: Ska inte glömma bort heller att det är 19 avsnitt kvar. Nej, det var bara fem första avsnitt. Men 19 stycken kvar.
3: Liksom, vad kan hända? Vad kan hända mer? Jag vill inte veta. Men det intressanta här tycker jag är också att jag kan ju också ha det här föraktet mot den svenska överklassen, och jag kan tänka mig att det finns vidriga hyresvärdar och extremt bortskämda rikemansbarn som är som barnet som beskrivs här, men det är komplett ointressant för människor ur det arbetande folket. Man ska alltid utgå från att världen är orättvis, och det enda man kan göra liksom det är att arbeta och se till att säkra sin egen tillvaro. Så även om verklighetsbeskrivningen skulle vara korrekt, vilket det inte är, så har vanliga arbetare människor ingen nytta av att göra som nu gör här. Snatta en bok, hoppas på magi och galna vetenskapsmän. Studier, arbete, svett och möda är det enda som kan hjälpa er. Inte jultomten eller Stefan Löfven.
4: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
5: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
1: Starka sociala band underlättar informationsöverföring och lärande bland korpar, visar studier från Wiens universitet. Ja, på Wiens universitet ligger man långt framme när det gäller att studera djurs inlärning, bland annat djurs språkinlärning, men också andra typer av inlärning hos djur. Och här har man helt enkelt sett att korpar lär sig mer av varann när de har starkare sociala band, för att de har ägnat sig åt sådana aktiviteter som att till exempel plocka saker ur varandras fjäderskrud och sånt. Syskon lär sig lättare av varandra än vad andra djur gör.
2: Det är ganska spännande idé tycker jag det här. De har satt upp det här experimentet. Nu har jag bara läst den här sammanfattningen. Jag har inte sett det mer detalj. Jag skulle vilja veta i mer detalj hur de har lagt upp experimentet. Men de har gjort en sorts uppgift till korparna som de ska lösa. En uppgift som de förmodas aldrig ha sett förut. Jag vet inte hur de kan veta, men de säger att korpen inte sett den här uppgiften tidigare. Och sen man får lite mat om man klarar den. Och sen så studerar de då hur korparna studerar varandra, om jag får saken rätt.
1: Mm.
2: Och kommer fram till att om korpar har en relation, om de till exempel har suttit och plockat varandras fjädrar och sånt där, så att de är kompisar, då är de mer benägna att titta på vad den andra korpen gör och lära sig av det. Medan om de inte har den här typen av relation med en annan korp, då bryr de sig inte, då tittar de inte. Tittar de inte när den andra korpen löser problemet, och då snappar de heller inte upp informationen om hur man gör.
1: Mm.
2: Jag vet inte om det här är ett överraskande befind, och i sådana fall vad det är som är oväntat. Är det att korpar är sociala, eller är det att den sociala dimensionen är relevant för inlärning generellt?
1: Jag vet inte hur väl de här resultaten väntas generalisera, men korpen är ju ett oerhört intelligent och stiligt djur. Och man kan väl säga att de här resultaten kanske visar att korpen är mer lika oss än vad vi trodde.
2: Det verkar för mig väntat annars att den här typen av, man kan kalla det för memetisk överföring som bygger på imitation mellan individer. Det verkar ganska uppenbart att det förutsätter att man har en social relation till att börja med. Men det blir också väldigt intuitivt att ju närmare relation man har, desto mer benägen är man att ta intryck av en annan person.
1: Det ter sig väldigt intuitivt, särskilt med utgångspunkt från oss människor. Och jag tycker det är roligt att se att samma effekt också kan beläggas experimentellt hos korpar.
2: Ja, det är väldigt, väldigt imponerande. Det hade säkert varit ännu mer imponerande om man fick se vad det var för specifik typ av uppgift.
1: Det handlar om sånt som att till exempel ta loss ett cardboardband så att man kan öppna en låda som cardboardbandet har förslutit.
2: Alltså jag såg på YouTube, såg jag sånt här korpexperiment, och det var väldigt, väldigt avancerat. Då hade de byggt med en stor låda med massor med olika rep som man skulle dra i och pinnar som man skulle snurra på. Det var säkert 7-8 olika steg i en stor liksom stor som gallerlåda som man var tvungen att pussla sig igenom för att få den här matbiten var det var i slutändan. Så det var inte till exempel bara att dra bort ett cardboardband, utan det var många komplexa saker som man var tvungen att göra i en viss ordning. Och i det experimentet så kunde man se att korpar inte bara så kunde de lära sig att göra det här, utan de kunde i stort sett göra det på första försöket. Så de bara satte sig, tittade på pusslet en stund. Och sen så började de liksom först hålla upp repet och sen trycka bort pinnen och sen flyga runt ner till andra stället och dra det andra repet som fick de sin mat. Och jag undrar hur många människor som egentligen skulle klara det testet.
1: Man kan fråga sig det. Korparna är begåvade djur.
2: Och förut så ser jag här att Science Daily är en riktigt bra hemsida för den här typen av information. Deras related stories har enbart massa spännande länkar om korpintelligens, korprelationer och korppolitik. Ja, ni hörde rätt, kära lyssnare. Raven politics och political ravens. Det är inget skämt.
1: På Bubbla hittar ni denna länk och där kan ni klicka vidare till allt ni behöver veta om korpar.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nej!

0: get along, little doggy, better be on your way. Vi pratade lite i tidigare sändningar senaste veckorna om Bubblas julkampanj som vi haft igång. Och till att börja med så vill jag tacka alla er som har varit med, som inte har följt det här via våra inre kanaler. Jag ska passa på att göra en uppdatering. Vi nådde målet för kampanjen så sent som i måndags. Och det var på timmen 2 veckor efter att kampanjen... Jag tror att det var... 13 dagar och 23 timmar efter att kampanjen officiellt öppnade och man först kunde göra donationer så nådde vi vårt mål som var ett högt ställt, ett ambitiöst mål som tar oss en bra bit ytterligare över en ny tröskel kan man säga i vår finansiella utveckling.
1: Mm.
0: Men det tog mindre än 2 veckor att nå det målet och det är så fantastiskt inspirerande och ödmjukande och mitt varmaste tack till er. Vid det här laget ungefär 170 personer som deltog i den kampanjen. Och jag vill också gärna säga att kampanjen fortsätter. Det är fortfarande så att om man deltar i kampanjen, vilket man kan göra genom att bli premiummedlem om man inte är i den till exempel, så får man vara med och bestämma vad vi ska prata om i vår årskrönika som vi ska sända under mellandagarna. Som kommer bli det längsta avsnitt av Radio Bubbla som vi någonsin har gjort. Är jag ganska säker på. Det kommer vara enormt späckat. Och om det finns någon nyhet som du tycker är extra intressant. Så har du chansen här. Att föra in någonting i årskrönikan. Och därmed i världshistoriens analer. Och julaftonssändningen så kommer vi också ha lite julhälsningar och sånt där i tv. Som man också får om man deltar i julkampanjen. Så det är inte för sent. Ända fram till julafton eller den 23 och sånt där. Så håller vi julkampanjen öppen och vi hoppas att många fler ytterligare ska vilja vara med. Framförallt ett väldigt varmt tack till er som varit med hittills.
1: Vackert.
2: Radio Bubbla.
3: 73-årige demokratiska rörelsen partiledaren François Bayrou, ny premiärminister i Frankrike. Fjärde personen på posten under 2024. Jag tror vi pratade om fransk politik senast i samband med att Michel Barnier blev premiärminister. Det var bara ett par månader sedan. Och det har redan hunnit hända en hel del. Bland annat då så har alltså Michel Barnier slutat vara premiärminister efter ett misstroendevotum i nationalförsamlingen för 2 veckor sedan. Och nu har Frankrike fått en ny premiärminister. Och han heter alltså François Bayrou. Och blir Frankrikes fjärde premiärminister under 2024. Den fjärde hittills, det är viktigt att säga, för att året är inte sluten. Man kommer såklart osökt att tänka på fyrkejsaråret. Som var en berömd episod i romarrikets historia. Jag tror att det var år 69. Konstigt, vi pratade om år 70 tidigare i den här sändningen. Men det var efter Nero, tre olika personer tog makten, gjorde sig till kejsare. De hette Galba, Otto och Vitellius innan till slut Vespasianus tog över och stabiliserade saker och ting ett tag. Den explicita orsaken till att Barnier fick gå, det var något om statsbudgeten, finansiering av socialförsäkringssystemet. Jag somnade nästan när jag försökte ta mig igenom artikeln. Men när man byter premiärminister så ofta som Frankrike gör, lika ofta som andra länders premiärministrar byter åsikter, då finns det ju såklart djupare frågor. Och vi har pratat om det här tidigare, Radio Bubbla-lyssnare vet. Så man hade den här liksom balansakten man försökte få till. Man försökte slänga ett köttben till Le Pen. Genom Michel Barnier som var en någorlunda hardliner i invandringsfrågorna. Men Le Pen, de tröttnade nu. De gick ihop med vänstern till slut för att fälla regeringen. Jag har inte jättebra koll på detaljerna. Men om man sätter det här i sammanhanget, det som vi har följt lite grann. Många säger att det här är ett bakslag för Macron. För det är hans premiärministerkandidat som för oss vidare. Och det är till och med folk som säger att Macron, han borde avgå nu. Men... Det förutsätter ju att Macron har haft för avsikt att skapa en stabil situation i parlamentet. Vilket vi har sagt här i Radio Bubbla, att det är kanske inte alls det han försöker göra. Han kanske är ute efter motsatsen. Boris, kan du förklara lite mer ingående vad det var som hände här under Barniers väldigt korta tid som premiärminister?
1: Jo, men dels som du säger att det var för att kunna få någon val, så just det här inrikespolitiska, han ville kunna Barnier ändå invandringskritiker, ville reglera och även fördriva folk från republiken. Men sen var det väl mycket för att han ville ha alla, till och med vänstern, insåg att Frankrikes premiärminister måste kunna förhandla med EU om Frankrikes gigantiska budgetunderskott, som annars kommer att leda till enorma böter för Frankrike. Och Barnier har en stark ställning i EU. Han var deras chefsförhandlare under Brexit. Så att det fanns en praktisk aspekt att föreslå honom. Men det viktiga underliggande är just det här som du säger. Att det är alltså inte givet, vi får poängtera det igen, det är inte givet att Macron vi tycker att det är speciellt viktigt med stabilitet i parlamentet och en regering. Fransk president har en bra exekutiv makt. Och ju mer parlamentet krånglar och bråkar och inte kan bestämma sig med en premiärminister, desto mer framstår ju Macron som den stora satsmannen. Så mediebilden man får i Sverige är ju det här att Macron har misslyckats igen. Under den vecka då man ylar svenska media, men bara utgår från dem, att Macron är på fallrepet, det skulle kunna vara det. Tiden är inte ute av honom än. Under den tiden så är han alltså dels i Latinamerika på här, ett av G-mötena, besöker dessutom och kommer klimatmötet, skakar tass med Milei och blir överens med honom om att frihandelsavtalen mellan EU och Latinamerika är inte bra för någon part, vilket var väldigt uppiggande. Han är i Brasilien, diskuterar köp av att Brasilien ska köpa vapensystem av Frankrike. Han är i Chile, diskuterar samma sak. Återvänder till Frankrike, åker till Polen, sitter i ordentliga förhandlingar med polackernas ledare om hur EU ska förhålla sig när det gäller Ukraina, Ryssland och fredsinitiativ, och han uppenbart återigen försöker han upprätta den gamla axeln Frankrike-Polen. Återvänder till Frankrike, hamnar i rampljuset genom invigningen av Notre Dame och genom att rigga det här mötet med Zelensky, som fick Trump att stegra sig, men Trump var ändå med på mötet. Alltså han låter parlamentsknoddarna bråka om han ska bli premiärminister. Själv han ute i världen och rör sig. Han är en statsman. Och han framstår som en mer som en statsman för att knoddarna bråkar. Jag tycker bara det är snyggt spelat, helt enkelt.
3: Jag har sett några artiklar de senaste veckorna om att det här är inte bara en kris i mängden, utan att det som händer i fransk politik just nu, det kan bli slutet för den femte republiken. Den alltså konstitutionen som infördes i Frankrike av Charles de Gaulle på 50-talet. Och situationen är ju, tror man kan säga, den är delvis liknande. Även då hade Frankrike, de hade haft liksom politisk instabilitet. Det var efter andra världskriget. Svaga regeringar, allmän handlingsförlamning. Och samtidigt så hade man en man som var kapabel och villig att leda landet på ett mer beslutsamt sätt. Så att han fick skriva en ny konstitution och bli landets ledare i ett nytt ramverk, där man samlade mer makt i presidentämbetet för att bryta handlingsförlamningen. Och även nu har man handlingsförlamning, svaga regeringar, svårigheter att få saker gjorda. Frankrike blir till åtlöje internationellt, man bryter premiärminister var tredje månad. Och även den här gången så har man en man som kan och vill leda. Som åtnjuter mycket större respekt än de vanliga politikerna. Och en man som jag tror att många uppfattar som någonting speciellt. Jag säger inte nödvändigtvis att det är grundat i verkligheten helt och hållet, men det finns en bild av Macron som en särskilt upphöjd ledare. Jupiter, som han ibland kallas, vilket jag tycker är väldigt intressant. En som tänker större, en som kan agera strategiskt och kraftfullt, en man med ett öde. Alltså, jag kan ju också liksom, och man kanske märker det i våra diskussioner i radion, att även om man inte liksom älskar Macrons politik eller sånt där, så är det lätt att bli lite förförd av liksom vissa av de här sakerna han gör och idén om Macron som finns. Och han är inne på sin andra mandatperiod nu. Franska presidenter får sitta 2 mandatperioder av 5 år. Och för Macron innebär det att han kan vara president till 2027, men inte längre. Men han har varit väldigt tydlig genom åren med vad han tycker om den här regeln, den här mandatbegränsningen. Han tycker att det där är bara skitsnack, den borde rivas upp, det där är dåligt för Frankrike, att den här begränsningen finns. Och 2027 så kommer Macron, han kommer fortfarande bara vara 49 år gammal. Han kommer att vara president i Frankrike i 10 år, men han kommer att vara 49 år gammal. Det är ingen ålder alls i politiken. De Gaulle var 68 år gammal när han grundade den femte republiken. Så Boris, du förstår vilken fråga jag vill ställa. Kan den unge Jupiter efterträda sig själv då som den äldre Jupiter och grundare av den sjätte franska republiken?
1: Ja, men det tror jag. Jag är övertygad om det. Och jag tror att han har inte redlöst drivit in det. Anlägger man ett perspektiv och tittar bakåt, så kommer mycket av det som han får, liksom, oh, hur kan han göra sådär, och han binder is för egen rygg och liksom bara framstår som iskallt spelat och kallt för att han själv ska framträda som en starke man, som Jupiter, som allt det här med OS, när han säger åt folk, franska folk eller politikerna, men skärp nu, hela världen kommer hit, vi kan inte hålla på och käbbla, nu behåller vi den premiärminister vi har, det där tjafset kan vi ta efter olympiaden, alltså den här iskyla och ibland har han tagit i för mycket, så när han ska liksom försöka få liksom brotta ner Putin, men han gjorde ändå försöken och de som spelar honom i händerna, det är ju det här brokiga kotteriet till vänster, för de ylar ju, han låter ju dem resa frågan om, de har ju tagit upp frågan om en ny konstitution i 15 år nu, att vi kan inte ha det här med den starka presidentmakten, vi måste liksom, det är parlamentet som ska styra. Och det där älskar jag Macron. Men när den franska vänstern går fram liksom med kravet att en ny konstitution, då är kravet på dagordningen, det kan diskuteras. Och då kan han peka på församlingen och säga, tycker ni, visst vi ska ha en ny konstitution, men tycker ni att de ska ha mera makt och sådana som jag mindre? Och jag tror att alla de här franska kaféägarna och restauratörerna och bönderna och alla kommer att säga det, men klart presidenten ska ha fortsatt makt och gärna lite mer. Så att vi får se honom några år till.
4: Venezuelas opposition utlyser inofficiell folkomröstning för att sätta press på Maduro. En av de tre frågorna är ifall nyval önskas. Offentliganställda rapporterar söka kreativa vägar att rösta utan att synas. Ja, den här folkomröstningen är naturligtvis ingenting som har officiellt stöd från den venezuelanska staten. Men det är inte otänkbart att det kan bli ändå ganska kraftfull gest. Alla förstår vad det är för någonting. Det är en sorts symboliskt försök att utöva inflytande på processen.
1: Mm.
4: Det måste jag säga, jag tycker det är en ganska bra idé att ordna en folkomröstning. Och den hålls idag. Idag äger den rum i Venezuela. Runt om i landet så ställer oppositionen upp valurnor gjorda av pappkartonger med lite klistermärken och spritpennetext på. De har tryckt upp valsedlar och det ser ut på bilderna som att de har ganska roligt när de tar emot då folk som vågar rösta i den officiella omröstningen. Och 2000 olika vallokaler har de enligt uppgift satt upp. en ganska intressant form av civil olydnad. Och om inte annat så kan man ju tänka att de kommer ha ändå lite siffror. De kommer ha någonting att prata om även tillbaka. Men vi har en folkomröstning trots att det var förbjudet och så vidare. Och ändå så fick vi så här många 100 000 personer som röstade och alla ville ha en nyval.
1: Ja, nej men det är väldigt bra att de liksom börjar göra saker i oppositionen. Nu tror jag inte det på långa vägar är tillräckligt. Maduro är fortfarande så stark och maktfullkomlig så att han och givetvis struntar totalt i vad både opposition och folk och omvärld säger. Va? Så att, men det, allt som ger uttryck för motstånd mot kretinen Maduro är bra. Jag har inte hunnit kolla, men har du de senaste nytt om filmstjärnan?
4: Nej. Inte mer än att han släppte en ny video och sa att kampen fortsätter och sånt där. Det var ju väldigt upplyftande. Vi vet fortfarande inte om det är falsk flagg eller om det är, det är en väldigt avancerad sån här Maduro-komplott. Vi får ju se. Tyvärr så har jag inte hört någonting nytt sedan den senaste bubblalänken vi hade. Som jag antar att vi hade ett inslag om i radio. Ja, i alla fall ett problem i sån här situation i Venezuela är ju att människors tillgång till information är väldigt begränsad. Och när de lyssnar på radio och kollar på så får de höra hela tiden att folklig uppslutningen bakom Maduro är enormt stark. Maduro själv pratar i tv varje dag, han har sitt eget salsa-program där han dansar runt och så vidare. Så att om du inte aktivt letar efter alternativ information, kanske via internationella hemsidor, viss typ av hemliga samtal med vissa grannar som har koll och sådär, då får du en väldigt ensidig bild. Och där tror jag att en sån här folkomröstning kan hjälpa till att rucka på perspektivet. För att folk i Venezuela behöver få veta att de är inte ensamma med att tycka att Maduro-regimen är skit. De är kanske låter när de kollar på tv och lyssnar på radio. Och samtidigt är det svårt att veta hur många är egentligen som är beredda att göra någonting för att ändra på situationen. Och där kan ju faktiskt en sån här namninsamling, eller det är inte namninsamling, men det är en sorts petition när man gör en sån här informell folkomröstning. Så att oavsett mina sedvanliga betänkligheter kring demokrati, inklusive direkt demokrati, så är det en bra sorts handuppräckning.
1: Ja, den kan absolut inte skada på något sätt alltså, så att låt oss berömma den och hoppas på någon form av framgång som följd av den.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Stanford universitetets rektor Mark Tessier Lavigne avgår sedan utredning konstaterat manipulerade data i flera av hans neurovetenskapliga studier. Ej bevisat att Tessier Lavigne personligen förfalskat resultat, men rapporten visar på mönster av fusk i studier han lett och systematisk underlåtenhet att korrigera fel som upptäckts. En superskandal i den akademiska världen går mot sin kulmen. Mark Tessier Lavigne är en berömd forskare som även har gjort en absolut toppkarriär akademiskt på högsta tänkbara nivå. Han har blivit rektor, blivit chef för det oerhört fina Stanford-universitetet. Ett av de absolut mest förnäma lärosäten som finns. Han har blivit påkommen med omfattande forskningsfusk som har bedrivits i hans forskningsgrupper. De har varit artiga nog att inte liksom stämpla honom personligen och slå fast att han personligen har fuskat ditt datten. Men liksom, många personer som har jobbat under honom har gjort de här sakerna. Och det är inte som ett fall, utan det är systematiskt fusk av återkommande typer som har bedrivits i mer än 20 års tid. Det är från perioden 2001 till 2021 som man har tittat på den här utredningen på Stanford. Och det har resulterat i fejkad forskning med stora hål i, som har blivit liksom berömd, citerats och använts som grund för annan forskning. Bland annat har jag förstått att det här är neurovetenskap, och jag har förstått att en del av de här resultaten har haft bäring på forskning kring Alzheimers sjukdom. Så att eventuellt så kan det här då avslöjandet innebära. Ja, massvis med pengar har kastats i sjön, jakten på ett botemedel mot Alzheimers har fördröjts kanske i åratal. Kanske tusentals människors hälsa och liv som offer. Alltihop är en del av en större utveckling, såklart. Det som ibland kallas för replikeringskrisen. Vi har pratat mycket om det i Radio Bubbla, framförallt i våra gamla vetenskapsspecialavsnitt som vi gjorde förr i tiden. Det var länge sedan vi slutade med dem, men redan på den tiden så pratades mycket om det här då. Det var under ledning av vår gamla vetenskapsredaktör Gustav Nilssonne. Och Gustav är fortfarande... Än idag så är han mycket aktiv inom akademin med att uppmärksamma just de här problemen med metodproblem, obefintlig replikering och så vidare. Han är en av de främsta som kämpar mot de här tendenserna, så att säga, från insidan och på en global nivå. Som jag förstår är en stor del av det han håller på med vid sidan av sin egen forskning med neurovetenskap. Så att det trogna lyssnare på Radio Bubbla har hört mycket, mycket, mycket om det här. Ja, Mark Tessier Lavigne, han är... Som jag förstår saken så är han inte det mest glasklara fallet. Jag tror han är en ful fisk. Jag tror inte det är liksom 100% bombsäkert klarlagt. Men den stora nyheten här, det är det som utspelat sig över många år. Att de här problemen är enormt utbredda. Och det handlar inte om enskild rötägg på universiteten. Det handlar om att hela den moderna akademiska världen är rutten. Universiteten är ineffektiva, korrupta byråkratier med totalt felaktiga incitament. Man har inte rimliga, objektiva, meritokratiska institutioner. Inte på några nivåer av verksamheten. Och det är liksom på punkt och punkt och punkt. Och det är inte bara liksom att vissa människor missbrukar systemet. Utan absolut centrala komponenter i institutioner fungerar inte. Som det är en av de mest centrala, upphöjda liksom metoderna i den akademiska världen. Är ju peer review. Det heliga systemet för peer review, som är det som garanterar vederhäftigheten i forskningsresultat. Det som gör att folk fisförnämt kan sätta näsan i vädret och säga. Man kan avfärda vilken information som helst om den inte har varit föremål för peer review.
2: Mm.
1: Men peer review fungerar extremt dåligt. Och allt det här fusket och slarvet som avslöjats i många års tid, alltihop har passerat peer review. Det är hela poängen liksom. Oräkneliga forskare vittnar om att responsen som de får från den faktiska peer review-processen, från själva granskningen av deras forskning, ofta är totalt idiotisk. De som gör sådana review, de läser inte artiklarna, de vantolkar artiklarna, de släpper igenom helt vansinniga saker, de har fanatiska invändningar mot saker som är helt självklara, de har ingen som helst expertis i det område de utvärderar och så vidare. Och om man bara tänker lite grann, lite mer objektivt kring det här, så är det inte så svårt att förstå att de enskilda personerna som sysslar med vetenskap, som är akademiker och så vidare, de är ju inte på något sätt immuna mot personliga incitament. De är inte immuna mot ärlyssnad avundsjuka och konkurrens i jakten på status och så här. Så att när de får en artikel skickad till sig för att de ska göra peer review, då kan de absolut bara sabla ner den helt enkelt för att den representerar ett hot mot deras egna idéer, deras egen ställning, deras forskningsanslag och så vidare. Så att peer review är i praktiken ett system som cementerar godtyckliga byråkratiska strukturer som hindrar nya idéer från att komma fram. Därför att folk som inte vill bli motbevisade får sina karriärer invaliderade, de får möjlighet genom peer review-systemet att stämpla de nya artiklarna som otillräckliga, ovetenskapliga och så vidare. Så det är framförallt ett system där då seniora, där äldre byråkratiskt etablerade forskare sitter och liksom trycker ner yngre forskare som försöker ta sig uppåt. Och för övrigt hela idén om de vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, det är också en extremt överskattad idé, hög utsträckning korrumperad idé. Den är inte helt någon värde såklart, forskare måste publicera det de tror sig hittat, men alla som har läst lite såna akademiska papers och som inte är helt förblindade av lojalitet till universitetsvärlden vet ju att de här artiklarna är ofta enormt dåligt skrivna. Det är ofattbara mängder fikonspråk, enorma krumbukter för att få det att se väldigt så här formellt och upphöjt och värdigt ut. Men nästan alltid kan man uttrycka alla poänger som görs mycket tydligare om man använder ett kanske lite mer informellt språk, framförallt man är mer rak på sak, tydligare med vad man håller på med. Men problemet då är att stora delar av all så kallad forskning skulle bli uppenbart hur ointressant den forskningen är, hur oviktiga frågorna är, hur obetydliga fynden är. Om man bara skrev rakt upp och ner vad det är man faktiskt håller på med. Finns det klart ett stort behov av formalism och liksom man beskriver saker och ting på ett systematiskt sätt och så vidare. Men inte närheten av något som motiverar hur det faktiskt ser ut idag med artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Så att akademin, institutionaliserad vetenskap är ett enda stort träsk. Det är som nu, jag vet inte om det alltid varit så, jag tror att det alltid varit ganska illa faktiskt. Och det blir såklart bara värre nu till den med all politisk korrekthet. Forskare som kvoterar sina politiska skäl, briljanta forskare som sparkas ut för att de har någon uppfattning som inte pekar om något som är helt ovidkommande för ämnet. Politisk korrekthet, politisk kontroll som ska utövas på alla forskningsprogram, även om det är så här matematik eller teoretisk fysik, så ska de ha en genuskommissarie och så vidare. Det är en väldigt sällsam situation. På ett sätt och vis kanske det är inte så överraskande. Det kanske inte är någon stor chock för många av oss. Men det som skapar så mycket dissonans är att akademin har fortfarande enormt hög status i vår tid. Men det pågår verkligen ett totalt krackelerande av hela liksom fundamenten i den akademiska världen och hela dess ställning.
0: Det vore underligt om det inte var så, för vi ser ju samma tendens på alla områden i samhället. Att de goda hjärnorna och de goda krafterna söker sig inte till politiken, till ämbetsmannavärlden eller till universiteten. Och tar man Sverige eller USA, det är nästan blir en så här extra förvaringsplats, det vill säga att basen breddas något oerhört. Det kommer givetvis, precis som om basen breddas oerhört när man i val när man ska tillsätta folk.

0: exakt motsatt riktning. Det är svårt att överblicka och förutsäga hur mycket det kommer sänka kvaliteten på verksamheten. Det är en pågående katastrof.
1: Ja, det går ju fort i Sverige. Och här tar man Sverige så ses det som ett framsteg. Alltså, här kämpar ju varje liten sketen högskola för att få bli kallad universitet. Och varje nytt universitet som dyker upp i buskarna ses som ett fantastiskt framsteg. Det är...
0: Det kommer de kanske ångra någon gång i framtiden. Precis som att många människor idag ångrar att de har pluggat på universitet. De är inte längre särskilt manliga. De håller inte på att betona på sitt CV hela tiden att de har pluggat på universitet. För de förstår att det blir mindre och mindre relevant. Det kan vara en väldigt negativ signal. Framförallt om man har pluggat vissa typer av ämnen. Kanske är någonting som man inte lyfter fram så mycket. Jag vet inte hur det går för högskolorna. Jag tänkte avsluta på kanske en mer positiv not. För det finns något ganska fint i den här kråksången. Det finns en väldigt viktig distinktion i den här diskussionen. Nämligen mellan... vi kan kalla det mellan akademi och vetenskap. Så akademin, universitetsvärlden, den vill få oss att tro att det bara är de som kan bedriva vetenskap. De har liksom en ensamrätt på det, eller att det är bara de som är kapabla till det. Det är bara de som kan, vetenskap kan bara vara trovärdig om den har bedrivits genom universitetsvärlden. Men det de egentligen säger det är att enbart människor som är anställda av universitet kan ens agera vetenskapligt, bedriva vetenskap. Men sanningen är att akademin, vilket har bevisats gång på gång på gång under senaste år, akademin är överlag rätt usla på att bedriva vetenskap. Och grunderna för vetenskaplig verksamhet är absolut inget som de har ensamrätt på, såklart. Det är absolut ingenting som bara de kan göra, utan vetenskap är i själva verket tämligen allmängiltiga principer för hur man söker kunskap, hur man utvärderar information, hur man testar idéer experimentellt och så vidare. Det är insikter som är mycket äldre än universitetsväsendet och som används fullt ut hela tiden i alla möjliga andra sammanhang. Enkelt uttryckt kan man säga att vetenskapliga metoder används av alla för vilka det verkligen är viktigt att förhålla sig till verkligheten. Vilket inte inkluderar akademiker i allmänhet, för det är inte det incitament som akademiker har. Och många akademiker är totalt... vet inte ett skvatt om vetenskaplig metod. De kan inte föra liksom ett koherent resonemang för att utvärdera liksom, en vetenskaplig metod. Men det finns många andra i samhället som dras starkare åt det hållet på grund av sina incitament och sina läggningar. Till exempel folk som vill tjäna pengar. Folk som vill tjäna pengar och bara kan tjäna pengar om de är i synk med verkligheten. Som kommer börja förlora pengar om de ignorerar verkligheten. Folk som är utsatta för marknadskrafter. De tenderar att agera väldigt vetenskapligt och systematiskt, empiriskt. Ett annat intressant exempel tycker jag är militära organisationer som har som uppgift att vinna en militär konflikt. Det absolut enda som gäller om du ska vinna en militär konflikt är att förhålla sig objektivt till verkligheten. Annars förlorar man. Om det är någorlunda skarp konflikt, om det finns någorlunda jämstark motpart, så förlorar man. Om man inte kan vara objektiv och empirisk. Så det fina i allt det här, det är att vem som helst som har en IQ kan bedriva vetenskap. Man behöver ingen utbildning. Man behöver ingen position. Man behöver inget godkännande från ett universitet. Man behöver inte få en akademisk tidskrift och publicera ens resultat. Vem som helst som har en fråga och några idéer om hur man eventuellt kan besvara frågan och lite energi kan göra ett experiment och sen kan man skriva om sina observationer. Och om man finansierar det själv, om man publicerar resultaten på sin egen blogg istället för en akademisk journal. Det är 100 gånger bättre när man slösar åratal på att ta sig in på ett universitet, publicera sig i tidskrifter och så vidare. För om du jobbar på det sättet, det du producerar, det kommer vara bättre beskrivet, det kommer vara mer lättillgängligt, det kommer läsas av fler och du kommer få mer och snabbare feedback. Visst, du kommer ha en del fisförnäma forskare som inte kommer läsa din grej för att det är på en blogg och inte en tidskrift, men intelligenta människor, de bryr sig inte om det. De kommer läsa, intelligenta människor läser bloggar. De du egentligen vill nå ut till kommer du kunna nå ut till. Och redan nu är det så att de bästa akademikerna de har mycket av sina bästa diskussioner via sina bloggar eller på Twitter eller sådana kanaler liksom, för att tidskrifterna är så. Det är inte som att de mest intelligenta forskarna är så superstora anhängare av tidskrifter och peer review och sådana här saker. Så att alla som eventuellt är lite intresserade av det här kan sätta igång och vara en del av att bygga upp en ny kultur av det som fanns förr i tiden, som intresserar mig så mycket som vi har pratat om flera gånger tidigare, det bubblade som ibland förut kallas för gentleman scientist.

0: apropå, vi pratade tidigare idag om det viktorianska England, typiskt exempel på ett samhälle där det fanns många sådana oberoende forskare som bedriver vetenskap på riktigt, men helt på eget bevåg, obehindrade av akademins infernaliska maskinerier. Och det var så man gjorde de stora upptäckterna. Den absolut största i just den viktorianska epoken, så fanns det förstås en stor gentleman scientist som överglänste alla de andra, Charles Darwin. Charles Darwin gjorde inte någon akademisk karriär. Han hade någon examen från Cambridge eller Oxford och sånt där. Men han satt inte på någon universitetsinstitution och var liksom docent, och sen var det professuren och sen var det peer review. Charles Darwin, han, så fort han bara kunde, så drog han från Oxford eller Cambridge eller vad det var, och hittade en båt som han kunde åka på. Och så åkte han runt världen och tittade på liksom fjärilar och sniglar och fiskar och grejer. Så kom han på en teori för hur biologi fungerar som totalt revolutionerade liksom massor av olika grenar av vetenskapen. Och det är inte så många som har de förutsättningarna att vara en Charles Darwin. Så på det sättet kanske inte är det bästa exemplet. Men det är en väldigt inspirerande idé. Vi hade en länk om det här. Den finns inte på Bubbla tyvärr. Men jag kan skicka med den kanske på något sätt i sändningsdokumentet. Såg du den, Boris, den här inbjudan till ett hemligt sällskap?
1: Ja.
0: Visst är det en ganska, ganska upplyftande idé?
1: Ja, men det är extremt uppiggande. Det är viktigt att påminna om detta. Alltså det är, som vi pratade förut, man tittar liksom på 1800- och 100-talets genier och sena 1700-talet. Du nämnde ju Darwin på 1800-talet. Min favorit är Priestley, på Joseph Priestley, slutet på 1700-talet. Ingen utbildning alls egentligen i formell mening. Förutom att han hade studerat teologi och var frikyrkopastor. Och ändå var han sin tids kanske främsta naturvetenskapsman. Det är väl värt att komma ihåg. Och jag tror att människor i gemen måste faktiskt, även kloka människor, har det här du nu gick i storms mot, alltså respekten för det akademiska, de formella meriterna. Och väldigt många skyggar när folk säger att nu måste lita på vetenskapen. Nu har vi diskuterat ett exempel på där vi inte kan lita på vetenskapen. Det är var och en som tar upp just det här med att våga tänka själv och våga tänka ordentligt. Det är lättare att göra utanför de akademiska sammanhangen.
0: Ja, men också att bedriva empirisk forskning, att testa saker, experimentera, kolla hur faktiskt det är i verkligheten. För det visar sig då att akademin är usel på att göra den saken, och de sätter sig ofta i vägen för att göra olika typer av empiriska studier. Och när man testar att faktiskt göra vetenskap på de frågor de ställer sig, det vill säga man empiriskt testar deras egna idéer, till exempel genom att replikera ett resultat de har fått, så visar det sig att oftast går det inte.
1: Nej.
0: Oftast går det inte att replikera resultatet. Så att det är enormt viktigt att folk också bedriver en typ empirisk experimentell verksamhet. Och det är väldigt kul också. Jag vet att jag som har lite bakgrund inom, om man säger liksom IT-världen, datavärlden, det är en väldigt väldigt empirisk sfär, och det är väldigt kul, alltså på alla nivåer, från liksom ganska teoretiska tekniska saker till marknadsmässiga saker, när de moderna företagen i Silicon Valley, när de bestämmer sig för hur de ska agera, ska de välja strategi A eller välja strategi B, så testar de det empiriskt. De har rigorösa, liksom datadrivna processer. De testar båda strategierna samtidigt. Och det är lättare att göra det. För att det är liksom datorer och internet och så vidare. Så du kan köra in liksom. Du kan testa den ena strategin på 100 000 användare. Så kan du testa den andra strategin på ytterligare 100 000 andra användare. Och så kan du se var du fick bäst resultat. Så det är en fantastisk arena för empiri. Och man har liksom otroligt rigorösa människor som sitter och tänker på det här. Folk som har enormt bra koll på statistiska metoder. Alla de här sakerna som är så viktiga för att bedriva vetenskap. Men som forskare på universitet ofta har väldigt lösa uppfattningar. Ja, så jag njuter av att se hur alla de akademiska institutionerna krackelerar. Och jag hoppas och tror faktiskt att vi rör oss mot en ny, kanske inte en gyllene era, men kanske en silverera eller en bronsera. Av oberoende forskning på internet. Mm. Frihetliga principer testas empiriskt i virtuella världen Liberty Minecraft. Ny server med mer renodlade incitamentstrukturer slår rekord i aktivitet enligt projektets grundare Nathan Dempsey i kvartalsrapport. Ja, en artikel av ovanligt snitt från en sajt som vi har bevakat i många års tid. The Zeroth Position, en av de främsta libertarianska idédrivande sajterna. Där Matthew Rees skriver många artiklar. Han har även varit talare på KoraxConf, en av mina favoriter, det har jag aldrig gjort någon hemlighet av. De utforskar, tidigare var deras tagline the premier site for novel ideas in libertarian theory. Nu har han bytt namn till the premier site for libertarian reactionary thought. Så han har liksom profilerat sig lite mer politiskt på senaste. Mm. Men jag skulle säga att det här är den ledande reaktionära libertarianska sajten. Men Matthew Rees har också eklektiska intressen. Han skriver om lite alla möjliga saker ibland, och det här är den andra artikeln som publiceras på Zeroth Position om den libertarianska Minecraft-servern Liberty Minecraft. Och det här är alltså en idé då, vi kan säga helt kort då, om du sitter någon väldigt gammal mossig människa där ute som inte vet om Minecraft. Jag skojar bara, jag visste inte vad Minecraft var för ni hörde talas om Liberty Minecraft. Minecraft är ett dataspel, det är världens största dataspel. Det har sålt mer kopior än något annat spel. Skapades för ungefär 10 år sedan av svenske Marcus Persson, mer känd som Notch i spelkretsar. Han skapar det här spelet som är, kan man säga, en virtuell värld som är, man brukar säga att det är som digitalt Lego.
1: Mm.
0: Du går runt i en gigantisk tredimensionell värld där allting består av block, olika sorters block, som jättestora pixlar, Lego-bitar. Och du kan ta sönder Lego-bitar och placera dem. Så du kan bygga om världen väldigt, väldigt fritt med massor av olika material, och det finns djur och monster, och du kan också bygga maskiner som elektronik, kan man säga. Det är lite grann som teknik-Lego finns i Lego-världen. Att du kan göra mer avancerade saker. Så du har en stor virtuella världen där man har väldigt stor frihet att göra vad man vill. Och det som Nathan Dempsey har gjort är att han har bestämt sig för att testa libertarianska principer, alltså principerna om fredlig konfliktlösning, äganderätt, marknadsekonomi och så vidare i en sån här virtuell värld. Så via Liberty Minecraft så kan vi se skillnaden mellan å ena sidan vanliga Minecraft-server som inte har äganderätt, som inte har marknadsekonomiska ramverk, stöd för handel och så vidare. Och å andra sidan Liberty Minecraft som har de här principerna implementerade enligt en strikt österrikisk, ekonomisk, rothbardiansk, libertariansk tolkning. Och tanken är då att här ska man kunna, vi ska kunna lära oss någonting. Vi ska kunna lära oss någonting av jämförelsen mellan virtuella världar och eventuellt kunna dra slutsatsen att libertarianska tack vare de här libertarianska ramverken så kunde någonting hända på den här Minecraft-servern som förmodligen inte hade hänt på en server som inte hade äganderätt. Vad tror du om den här typen av experiment generellt, Nicolas? Kan det vara någonting som är intressant, förutom att det kan vara kul att hålla på med sådär, kan det vara någonting som är intressant från ett libertarianskt perspektiv? Kan man lära sig någonting eller bevisa någonting eller göra någon intressant poäng med de här?
2: Ja, oja. Framförallt därför att Minecraft i sig är ett populärt spel, och den objektiva måttstock du kan använda här är hur pass roligt tycker folk att det är att spela efter sådana här regler. Och om det här skulle vara något som sprider sig, om folk får upp ögonen för den här typen av regler, då skulle det tyda på att människor tycker det här är ett produktivt och intressant sätt att ordna sin tillvaro, åtminstone i vissa kontexter. I den här kontexten är det för spel, men ändå. Så ja, det tycker jag. Minecraft i sig är ju ett exempel på att man sätter liksom innehåll och substans framför form och presentation. Därför att för de som inte har spelat spelet, det ser äldre ut än vad det är. Väldigt så här lågupplöst. De här motsvarigheten till Lego-blocken är ganska stora. Men det har stått sig i 10 år, vilket är väldigt ovanligt för dataspel. Det är sällan datorspel har en så pass lång livslängd. Men Minecraft har stått sig så pass länge därför att det är kvalitativt i hur själva spelmekaniken funkar. Så, och sen har du då att det är samspelet där mellan själva spelets kvalitet och de här väldigt gamla filosofiska principerna om äganderätt och sådär. Det tror jag är match made in heaven.
0: Jag tyckte det här projektet var väldigt intressant när jag hörde talas om det första gången, vilket var drygt ett år sedan, tror jag, våren förra året. Då jag blev kontaktad av Nathan Dempsey. Han hade sett någonting som jag hade gjort i något sammanhang och kontaktade mig för att det handlar inte om Liberty Minecraft, men efter ett tag då när jag brevväxlade med honom så fick jag veta att han var på med det här projektet. Och då blev jag mer intresserad av hans projekt än han var intresserad av mitt projekt. Det blev faktiskt så att Nathan är lite involverad i Korax. Han är Korax redaktör och sådär. Men jag har också börjat spela på Liberty Minecraft. Det går lite vågor för mig hur mycket tid jag känner att jag vill lägga på dataspel. Men när jag har en period jag har tillräckligt med ro för att hålla på med det, då brukar jag foka på Liberty Minecraft. Och gärna lite intensivt så man kan göra något mer så ingående intressant projekt. Jag har själv varit inne i den här virtuella världen Liberty Minecraft. Och försökt förstå liksom. Jag har också faktiskt testat att spela på andra Minecraft-servrar bara för att kunna jämföra, för att se om jag kan upptäcka någon skillnad mellan kulturerna. Dels då mellan så kallade anarkiservrar där det inte finns några äganderättsregler alls.
2: Mm.
0: Det finns också andra servrar som har en sorts skydd för äganderätt, men som inte har en genuin ekonomi. Och den stora skillnaden är framförallt då att på de flesta då ekonomiorienterade servrar så kan administratörerna som äger och driver servern, de bestämmer ofta vad saker kostar. Och när du köper saker så uppstår de med tomma intet. Så de säger så att ja, men det vore bra om folk kunde köpa guldtackor eller järntackor, något material. Bra, då skapar vi en affär för det. Det kostar så här mycket att köpa. Och när du köper så uppstår de här materialen med tomma intet. Medan i Liberty Minecraft det är så att det enda sättet som resurser kan finnas är om de skapas liksom enligt de grundläggande spelmekanismerna. Inga resurser hittas någonsin på tomma intet. Alltså inte ens Nathan själv som driver servern. Även han måste göra allt manuellt jobb.
2: Mm.
0: Grinding säger man i spelsammanhang. Om han vill ha ett typ av material. Så att ekonomin är mer genuin i den bemärkelsen. Att man har inte den här mer planekonomiska liksom mer en, ja, man kan säga planekonomisk modell som man har.
2: Prisregleringar och grejer.
0: Prisregleringar, men också det här med att man bara hittar på resurser. Det är som socialism, fast det fungerar i verkligheten.
2: Ja, för att du har fiat-resurser och inte bara fiat-pengar.
0: Ja, exakt. Men det är som socialisterna drömmer om, att man bara kan hitta på att nu ska det finnas resurser. Alltså, så att jag också försökt jämföra med sådana servrar. Och mitt intryck är ju definitivt att alltså, förekomsten av äganderätt, en stark äganderätt som är skyddad av en av då ägaren som uttrycker gång på gång att det är en väldigt viktig princip för honom att garantera vår äganderätt till vår mark i Liberty Minecraft. Det gör att folk investerar mer. Folk investerar mer och de tänker mer långsiktigt. De plöjer ner mer arbete och mer resurser i sina plättar med land där de har sitt äganderättsskydd. Och den här ekonomin där man har den här riktiga ekonomin och ett valutasystem som inte är en fiat-valuta, utan det är en resursbaserad valuta baserad på diamanter. Det är väldigt likt i verkligheten om man har en guldmyntfot. I Liberty Minecraft har vi diamantmyntfot för att det passar bättre med spelvärlden. Och det gör att man får mycket mer arbetsdelning. För att folk har hela tiden starka ekonomiska incitament. Ja, starka, men om man vill tjäna pengar in i spelet så måste man tänka på vad är andra spelare är intresserade av. Och sätta upp då affärer som köper och säljer varor som de är intresserade av, försöka hitta rätt pris. Det är en av de svåraste delarna av spelet, försöka pricka in rätt prisnivåer. Och folk har byggt så här maskiner som kan ändra priset på varor dynamiskt baserat på tillgång och efterfrågan för att hantera det här problemet. Och en tredje sak som jag tänkt på, det är att man säger community-aspekten, chattdiskussioner och sånt där, är mycket, mycket mer så här trevliga och artiga och välartade på den här servern än på alla andra Minecraft-server jag har sett. Och jag misstänker att det beror på, i viss utsträckning i alla fall, på den marknadsekonomiska aspekten. För att nästan alla spelare håller på med någon typ av handelsverksamhet. Och då gäller det att hålla sig väl med alla.
2: Mm.
0: Du vill inte bli paria liksom. Du vill inte folk som tycker illa om det. För då kan de lika gärna gå och köpa varor från dina konkurrenter istället.
2: Mm.
0: Så snarare är det att alla tävlar om att vara så artiga och snälla och hjälpsamma. Och det är mycket reklam också. Folk är reklam för sina affärer i in-game-chatten och sånt där.
2: Ja.
0: Så att jag tycker att den här Minecraft-servern verkar vara liksom mycket bättre än andra Minecraft-server. Och jag tycker mig kunna se en koppling från de här libertarianska principerna som är implementerade.
2: Hur pass överförbart är det här till en annan server för någon som liksom inte är filosofiskt eller intellektuellt investerad? Är det bara ett plugin du kan installera och sen säga, nu gör vi så här?
0: Alltså det är typ så att 2-3 plugins bara.
2: Mm.
0: Det är en som är väldigt vanligt, som heter Grief Prevention, som är bara till för att skydda en plättland till att andra inte kan förstöra saker som du har byggt. Så det här är mitt, här kan ingen annan bygga om jag inte ger dem tillstånd.
2: Mm.
0: Och sen har vi en som heter Chest Shop, som gör att du kan ta en vanlig kista, sätta en skylt på den och då blir den en affär. Där folk kan köpa och sälja utan att du är där. Så du är offline, men de kan köpa och sälja.
2: Då får du sätta pris på stack som ligger i kistan då, eller?
0: Precis, exakt. Du sätter ett pris. Köppris och eller ett säljpris. Och sen får du själv fylla på i kistan. Men du kan också ha så. Jag till exempel, jag har en liten business där jag köper och säljer trä.
2: Mm-hmm.
0: Och bara alltså timmer kan man säga. Timmer helt enkelt.
2: Mm.
0: Så att, och det är en grej som framförallt nya spelare. De går ofta ut med en yxa i skogen, hugger ner träd och så vill de sälja dem. Men jag har ungefär lika mycket köp som sälj. Och jag tjänar pengar på spread mellan köp och sälj.
2: Mm-hmm.
0: Så att jag är nästan aldrig där och fyller på eller tar bort trä. Utan den håller sig bara flytande. Utan det jag gör istället är att justera priset.
2: Mm.
0: Så att jag har ett market clearing price. Så med hela tiden tjänar jag lite pengar på spreaden där. Och det finns alltså hundratals olika varor som man kan göra det på. Men jag har skaffat mig en ganska bra position vad det gäller just trä. Vilket gör att jag behöver inte ens logga in. Jag tjänar pengar i spelet liksom, även när jag sitter och gör radiobubblar till.
2: Riktig kapitalist.
0: Ja, men det finns olika saker som folk håller på med. Det som gjorde att jag ville börja spela Minecraft när jag hade talat om det, det har egentligen att göra med mitt intresse för arkitektur. Jag tycker ända sedan jag var liten har spelat Drakar och Demoner, så jag suttit med rutat papper och skissat. För det gör man alltid med Drakar och Demoner. Ritar man upp scener som man är på med rutat papper.
2: Mm.
0: Och då ska du räkna hur många steg ska du gå i en strid och sånt där. Så började jag rita dungeons på rutat papper. Och sen dess har jag haft det som vana att sitta och skissa. Och sen ska jag vänta nu. Minecraft, det är ju exakt det här Drakar och Demoner, rutat papper-grejen. Att man kan sitta och rita så här hus och dungeons och sånt där i stora fyrkantiga block.
2: Mm.
0: Och sen är det där någonting för mig. Jag kan leva ut min barndoms Drakar och Demoner dagdrömmeri. Och det var typ precis så roligt som jag tänkte mig att det skulle vara. Ja. Att bygga hus med väldigt stora pixlar. Ja, hur som helst. Det finns klart andra, jag menar bara att det finns andra tjusningar med det här. Men den libertarianska aspekten är ganska intressant.
2: Vem bygger vägarna, Martin?
0: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. För 2 månader sedan så startades en ny server. Så nu finns det 2 spelvärldar inom Minecraft-projektet. Och i den gamla spelvärlden så är lite annorlunda regler. Det är mycket information i den här artikeln om någon är intresserad av detaljerna. I den gamla spelvärlden så hade vi mer så här plugins och specialfunktioner som inte finns i standard Minecraft. Bland annat förmågan att teleportera fram och tillbaka. Vilket jag alltid har tyckt är väldigt fuskigt och väldigt så störande liksom. Och det stör det här libertarianska experimentet.
2: Mm.
0: För då kan du säga så här, libertarianska servern åstadkom X, Y och Z, men ni hade ju teleportering. Så det var ju förmodligen därför.
2: Mm.
0: Så man vill eliminera alla andra skillnader förutom just äganderättsbiten. Så det händer med nya servern. Men det innebär att det är mycket svårare att förflytta sig. Så nu hade vi på riktigt den här frågan, vem ska bygga vägarna? Hur ska vi ordna transportmöjligheter? I korthet kan man säga att utfallet är att nya Liberty Minecraft-servern har just nu ett våldsamt överskott på vägar. Och det är inte bara vägar som vi har för mycket av, utan vi har för mycket vägar, vi har för mycket järnväg, vi har för mycket båtkanaler, vi har för mycket plattformar för att för starta och landa när man flyger, för att flyga Minecraft också. Hästar. Vi har folk som säljer hästar och som man kan köpa en häst och rida runt på. Transportmöjligheterna är enormt omfattande. Och jag tror att det är liksom två eller tre spelare som huvudsakligen specialiserar sig på att bygga vägar och tillhandahålla sådana transportmöjligheter. Inklusive jag själv. Det är mitt så här huvudprojekt som jag jobbar på. Löpande. Att bygga ett... enkelt kan man säga att det är en sorts tunnelbanesystem.
2: Okay.
0: Som jag håller på att bygga.
2: Måste man betala för att åka?
0: Det är ingen biljettavgift just nu, utan jag försöker tjäna pengar på att hyra ut butiksplatser på stationerna. Så att precis som att Pressbyrån vill ha en kiosk på centralstationen i Stockholm, för att det är mycket trafik och de kan sälja mycket, så försöker jag tjäna pengar på att det ska finnas affärer på centralstationen, enkelt uttryckt. Så att jag ska tjäna indirekt och tjäna pengar på fottrafiken i den stationen, snarare än att behöva ta jag skulle kunna ha ett biljettpris. Det är ganska enkelt att implementera. Men det jag tycker är roligare om man istället kan maximera trafiken. Men så det finns en hel del sådana här transport- och vägbyggande. Det visar sig vara inte ett problem i Minecraft.
2: Det där är en ganska intressant modell, alltså. Att tjäna pengar på infrastruktur genom att höja priset på marken man äger i anslutning till den.
0: Mm. Ja, det är ganska kul i Minecraft att testa, men det är också i verkligheten. Ett exempel som jag kommer att tänka på är ju japanska järnvägsföretag. Det som jag har förstått det, så är japanska järnvägslinjer ofta privatägda, eller kanske till och med alltid privatägda i viss utsträckning. Och som jag tror att det funkar så att företagen som bygger och äger rälsen, de bygger också och äger stationer med hus och kommersiella faciliteter och sånt runt omkring. Så att de har kanske ett kvarter med en station och där finns det en galleria och liksom något höghus och sånt där. Och nu har de visserligen biljettpriser, men biljetterna behöver inte finansiera hela bygget. För det är också den här, du kan också tjäna pengar indirekt på att du vet att folk kommer röra sig igenom. Och du vet också att folk kommer ha vissa behov. Till exempel, de är lite försenade till tåget och därför hann de inte äta frukost. Så om du säljer frukostmackor så kommer det förmodligen vara en väldigt säker business. Mm.
2: Ja, intressant.
0: Ja, hur som helst, Liberty Minecraft, jag tycker det är ett spännande projekt. Lite mer så lättsam version av att utforska libertarianska idéer. Och om någon av er som lyssnar tycker att det låter spännande och vill testa på, så kan ni klicka på den här länken naturligtvis på bubblan. Men också libertyminecraft.com. Man behöver köpa en kopia av Minecraft, men sen är det gratis att logga in på servern. Väldigt trevligt välkomnande community som hjälper er att komma igång också, även om ni inte är så high på Minecraft.
3: Radio Bubbla. Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan Soldiers of Christ, Marie Jean-Pierre, tilldöms skadestånd om $500,000 sedan arbetsgivaren upprepade gånger schemalagt henne att arbeta söndagar samt slutligen avskedat henne enligt belopp. Egentligt belopp $21 miljoner nedsatt sedan skadeståndsersättningsbegränsning trätt i kraft. Oerhört tät och komplex bubbla rubrik med magnifikt långa ord som skadeståndsersättningsbegränsning. Hur många bokstäver är det? Det är typ 40 bokstäver i ett ord. Ja, till och med bubbla måttmätt så är det en mäktig rubrik. Sen undrar jag också över den allra första formuleringen. Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan. Det heter väl ändå sexbarnsmamman, diskaren, tillika medlemmen av missionskyrkan.
1: Ja.
3: Ja, ursäkta min Asperger. Jag ska prata om själva nyheten nu och inte bara mina lingvistiska snubbel på rubriken. Marie Jean-Pierre har jobbat i herrans massa år som disk i köket på ett hotell i Miami. Hon tillhör en särskild kristen kyrka. Hon tar väldigt allvarligt på budet att man inte ska arbeta på sabbaten. Sabbaten betyder i en kristen kontext söndagar. Och under många år så funkar det här bra för henne. Hon behövde inte jobba på söndagarna. Hon kunde alltid liksom komma runt det. Och hotellet säger också att ja, men så här, vi har ju bjudit till från vår sida. och lagt schemat så att hon kan gå i kyrkan eller vad hon gör på söndagarna när hon inte jobbar. Och så det här funkar väldigt bra. Men på senare år så har det blivit något fnurra på tråden. Så 2009 så började så fick hon en ny då började hon schemalägga när jag jobbade söndagar. Och då sa hon, det går inte, det funkar inte för mig. Jag måste säga upp mig om ni ska hålla på så här. Jag kan jobba alla dagar utan söndagar, men det här går inte för mig. Och då sa hon, nej, sluta inte Marie. Du är en så duktig diskare. Vi klarar oss inte utan dig. Stanna kvar, snälla. Vi ändrar om schemat så att det ska funka. Så från 2009 till 2015 så funkar det här bra. Men någon gång 2015 så fick de en ny chef på köket. Och då sa de, nej, du ska jobba på söndagar, annars kan du dra. Och hon försökte och flexa och byta pass med kollegor och så vidare. Men till slut gick det inte. Och i mars 2016 fick hon sparken.
2: Då har hon alltså uteblivit från, tror det var 6 stycken söndagsskift som hon bara inte har dykt upp på.
3: Ja, precis. Precis. Frånvaro utan laga förfall. Unexcused absences heter det i den juridiska terminologin. Ja. Och nu har det alltså blivit rättsfall och hon har blivit tilldömd inte mindre än 21 miljoner dollar. 21 miljoner dollar. Nu kommer vi inte få ut så mycket pengar. Det är, tror jag, en jury som har sagt att hon borde få 21 miljoner dollar. Men i praktiken så finns det en gräns. Så hon kan max få... Det är lustigt. Det finns två olika uppgifter. En som säger att hon kommer få 500 000 dollar. Och en som säger att hon kommer få 300 000 dollar. Vilket är taket då för den här typen av kompensation. Men kontentan är i alla fall att en diskare i ett hotellkök ska få, ja, säg 20 årslöner. Mm. Minst 10, men förmodligen 20 årslöner på hennes nivå. Som kompensation för diskriminering. Trots att då arbetsgivaren naturligtvis måste vara i sin fulla rätt att säga upp henne. Särskilt om hon missköter sig och inte infinner sig på jobbet. Hur sjukt är inte det? Liksom att du får betala miljontals kronor i skadestånd för att du inte vill fortsätta betala ett lön till en person som inte dyker upp på jobbet när hon enligt avtal ska göra det. Och när man då liksom i åratal har gjort massa eftergifter och hjälpt henne liksom att pussla ihop med schemat så att det ska funka.
2: Ja, märkvärdigt är det. Jag blev väldigt förvånad när jag läste rubriken, för jag tänkte, kristen person som vinner ett diskrimineringsärende. Men hon är för all del arbetare. Det finns den marxistiska dimensionen som staten gillar. Men den brukar, alltså hatet mot kristna brukar gå först. Så det var förvånande. Klickade jag på länken och såg att hon var svart. Och sen tittade jag på videon och såg att hon var invandrare. Och då är det inte ett lika stort museum. Hon är en svart invandrad okvalificerad arbetskraft. Det var ju givet att hon skulle vinna det rättsfallet.
3: Just det. Så jag vet, så nämns det inte i artikeln, utan men om man tittar på videon så säger de i slutet av videon, säger de att hon kommer från Haiti.
2: Mm. Hon ska ge bort pengarna till föräldralösa barn, påstår hon.
3: Just det. Och kanske prata med stadsträdgårdsmästaren i Örebro lite grann innan de skickar alla pengarna till Haiti. Men det var hennes plan i alla fall, enligt vad hon sa till NBC News. Ja. Så kan det gå till i frihetens förlovade land, Amerikas förenta stater. Ja, det kanske är lite så här en öppen dörr att dunka in. Men det är riktigt sjukt, det här systemet de har. Jag kan tycka att det är särskilt sjukt för att det är en sorts perversion av det sundaste rättssystemet som finns tillgängligt. Alltså man har common law och man har tort-systemet som gör att du har mer än...
2: Tort med O då.
3: Ja, exakt. Tort med O, det är vårt prerogativ. Det är en libertariansk paradgren. Vi tort-libertarianer. Det finns en annan sorts tort-libertarian. De som stavar med O. Och det är en ganska sund princip att rätt är någonting som man upptäcker genom en process på en marknad, kan man säga, men är dåligt med domstolar som agerar på en marknad i praktiken, snarare än lagstiftning. Och i USA så har man ett sånt common law-baserat system där man kan söka sak för oförrätter utan att det finns ett exakt lagstöd eller något sånt där. Men de har verkligen lyckats förvränga den här i grunden sunda principen till någonting Och det är helt sjukt.
2: Mm. Det är sjukare i USA än i Sverige skulle jag säga. Sverige har märkvärdigt samtalsklimat och angiverikultur och en massa andra problem. Men när det kommer till diskrimineringslagstiftning så finns det faktiskt en massa rättshaverister i statsapparaten. Som, det är därför man får höra om att man så här förbjuder kvinnofestivaler och grejer. Det är för att i Sverige så finns det, även i domarkåren verkar det som, folk som på riktigt tror att det fortfarande gäller principer om lika för alla och likhet inför lagen och sådär. I USA är det där helt bortblockat. Det existerar väldigt sällan. Om du får en bra jury så kan du hävda dig. Men mitt intryck är att USA är betydligt värre än Sverige när det kommer till att privilegiera olika grupper.
3: Ja, och särskilt när det kommer till rasdimensionen på något sätt inblandad, så åker all vett och sans rakt ut genom fönstret för amerikanerna. Ja.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Radio Bubbla. Rysk-ortodoxa kyrkan bryter med Konstantinopel efter att patriark Bartolomeus i förra veckan erkänt den ortodoxa kyrkan i Ukraina som fristående och oberoende från Moskva. Ja, det stormar i den ortodoxa kyrkan. Det är lite komplicerat att förstå vad som pågår, för de har ganska intrikata historier. Vi ska försöka packa upp det lite grann i alla fall. Konflikten gäller alltså den ortodoxa kyrkan i Ukraina. Och frågan är hur ska de kunna ordnas in i hierarkin av ortodoxa kyrkor? För i ortodoxin så har man då, i vissa avseenden så har man väldigt autonoma enheter. En hög grad
2: av decentralisering. Var försiktig med språkbruket nu, därför att autonom är ett begrepp de använder.
1: Ja, precis. De har ett begrepp som heter autonomi, autokefali.
2: Mm.
1: Och det är väldigt komplicerat, va? Men i det här fallet, det som har hänt är att patriarkatet i Konstantinopel, som jag tror man kan säga är det ursprungliga patriarkatet, har givit då, de har tilldelat autokefali till ortodoxa kyrkan i Ukraina, så jag har gjort Ukraina kyrkan självständig, eller mer självständig, som en egen, nu vågar jag knappt använda ett enda ord, för jag vet att många ord som jag har på tungan används i mer teknisk bemärkelse.
2: Men
1: Moskvakyrkan vill att Ukraina kyrkan ska vara underställd Moskva. Så frågan är, vem är det som har den rätten att bestämma om Ukraina kyrkan ska ha autokefali eller inte?
2: Mm.
1: Och Moskva har ju historiskt har Ukraina varit en del av Moskvas sfär i kyrklig bemärkelse då. Samtidigt så är Moskva historiskt underkänd Konstantinopel, och det är patriarken i Konstantinopel som en gång i tiden gav autokefali till Moskva.
2: Ja, det, om vi ska försöka bena ut det här lite, så är det så, autokefali kommer alltså från auto själv uppenbarligen, och sen kefalus, vilket betyder huvud.
1: Så att
2: själv huvuddöme eller något liknande. Det finns, tror jag, 14 autokefala kyrkor inom den östortodoxa traditionen. Det är 4 väldigt gamla, och sen så är det 10 stycken andra som är lite nyare. Under de här autokefala kyrkorna finns det sedan autonoma kyrkor. Och det här har delvis att göra då med att den östortodoxa traditionen är väldigt nationsbunden, så att det finns till exempel rysk-ortodoxa kyrkan utanför Ryssland. Det är ju då inte en egen kyrka, utan det är en autonom kyrka som är underställd Ryssland. Det är lite begripligt att när ryssar flyttar utomlands så har de en egen liksom ortodox kyrka. Den var framförallt under sovjettiden, så var ju den väldigt viktig då. Många rysk-ortodoxa flydde utomlands. Och sen så har du lite mindre kyrkor som ofta kan vara liksom hopbuntade med en närliggande stor granne. I USA till exempel så har de lite ortodoxa samfund, och de är ju inte autokefala, utan de är ju då underställda någon av de äldre kyrkorna. Så Ukraina, Kiev var den plats där ruserna, sägs det, först konverterade till kristendom för 1000 år sedan. Därefter upprättades det. Ja, nu måste jag också vara försiktig med terminologin här. Men det upprättades helt enkelt en ortodoxi i Ryssland som var underställd. Den var autonom och underställd Konstantinopel fram till, jag tror, 1600-talet. Nu måste jag tänka efter. Någon gång under den här tiden så beviljades... Ja, nej, så här var det. Den beviljades autokefali på 1600-talet, och så gavs den rätt att utse metropolitbiskopen i Kiev, och så vitt jag förstår så är metropolit biskop för alla praktiska syften, en ärkebiskop, i princip samma sak. Så det var, den rättigheten gavs alltså till patriarken i Moskva av Konstantinopel. Och det jag tror man rent formellt har gjort nu är att man har återtagit den rättigheten och sagt att den nu är underställd Konstantinopel, men man är på väg att ge autokefali till ukrainarna. De har formellt sett inte fått det, för det är såklart en massa formella processer, men det är dit man är på väg.
1: Ja, det är inte lätt att förstå, men samtidigt så misstänker man ju som utomstående lekman att det här kanske inte enbart drivet av liksom interna spörsmål inom ortodoxin, inom kyrkohierarkierna. Kanske finns det någon typ av omvärldsfaktor som påverkar här. Ryssland och Ukraina har inte bäst tänkbara relationer just nu. Och det är också, det är åtminstone vad som sägs. Till exempel, vi har ju artikeln här, där har vi Petro Poroshenko som säger att autocefali är en del av vår pro-europeiska och pro-ukrainska statliga strategi. Är det här liksom konflikterna mellan den ryska staten och den ukrainska staten som letar sig in och blir ett smutsigt spel även inom kyrkohierarkierna?
2: Ja, det ser ut att vara det, därför att det är inte bara så att Ryssland går ut och protesterar, utan nu har ju då den rysk-ortodoxa kyrkan klippt banden ensidigt med Konstantinopel. Här finns det också en massa sätt de kan gå tillväga. Man kan förklara varandra anatema och olika grejer. Jag tror det som händer är att man, och sen så finns det olika ritualer som man kan exkludera varandra ifrån. Men Ryssland har i alla fall på ett eller annat sätt kapat banden till Konstantinopel, men inte vice versa. Men det är ändå ganska allvarligt. Jag tycker det påminner om, som du är inne här på, liksom världsliga skäl, att det här är någon form av geopolitisk grej om att de vill ha dominion över Ukraina. Jag tycker det påminner om när den engelska kyrkan skulle bli självständig från Rom, därför att Henrik den åttonde ville kunna skilja sig från sin fru och påven inte lät honom. Att det är liksom väldigt så här världsligt och ganska ovärdigt en gammal kyrka att hålla på det här sättet. Det är liksom patriarken i Moskva framstår som, alltså det blir så här protestantismartat här, att man håller på bryter med en av dem, eller kanske den äldsta kyrkan inom ortodoxin, över så här vanlig politiskt tjafs liksom.
1: Ja, det blir, kyrkan blir otroligt svag om den ska vara som en vindflöjel och hänga med på såna här världsliga konflikter stater emellan. Skulle vara en väldigt styrka om den kunde stå över de sakerna och säga liksom, oavsett vad politiken håller på med, oavsett om det kanske är krig till och med, så är kyrkan kyrkan. Och vi fattar våra beslut på andra grunder.
2: Och det, alltså, man ska se det också som att det är ju inte orimligt att Ukraina skulle ha en autokefal ortodox kyrka. Jag menar, den kristna traditionen är ganska djupt rotad där. Den har ju funnits extremt länge, uppenbarligen. Ganska stark. Jag får inte intrycket av att det är Konstantinopel som liksom spelar politiker här och försöker lägga sig i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, utan det är ju snarare ett sätt att det verkar mer som en form av rimlig administrativ åtgärd. Jag ska säga också, Ukraina har inte en utan tre ortodoxa kyrkor. Det är en som kallar sig autokefala, jag vet inte om den är självutropad till det eller vad det är, men den kallas den ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan. Sen så finns det den ukrainska ortodoxa kyrkan med Kiev-patriarkatet, och sen så är det den ukrainska ortodoxa kyrkan som tillhör Moskva-patriarkatet. Och det som verkar hända nu i och med det här är att den självutropat autokefala kyrkan och den Kiev-patriarkala kyrkan, de verkar vara på väg att gå ihop, och de kommer eventuellt plocka biskopar, ukrainavänliga biskopar, från den Moskva-lojala ortodoxa kyrkan. Så att man, det är ändå ur ett kyrkligt perspektiv, så är det ändå, det måste ändå ses som positivt att du lyckas ena och hela den här typen av splittringar i Ukraina. Och det kanske man kan tycka är lite viktigare än patriarken Kirills ego och geopolitiska avvägningar.
1: Ja, det finns ju också andra utvecklingar som vi har pratat om. Till exempel, alltså även inom kyrkan, saker man är oense om.
2: Mm.
1: Det nämns också i den här artikeln, tror jag, i slutet av artikeln, att man har en pågående diskussion om vilken relation som ortodoxin ska ha till den romersk-katolska kyrkan. Där då Konstantinopel har haft en mer ambition att närma sig Vatikanen. Man har haft liksom det blir väldigt långsiktigt, det har ju pågått sedan 1050-talet, schismen. Men det har funnits liksom tongångar, liksom ansatser i riktning om att börja läka konflikten, åtminstone ta steg i den riktningen. Så det är en del sådana här spännande utvecklingar som pågår. Synd kanske man ska säga, men det är lite komplicerat bara att sätta sig in i allt det. Jag tycker också det är svårt att hitta information. Jag har försökt liksom prata med folk och googla och sånt där, och jag kanske inte lagt ner tillräckligt mycket ansträngningar på det, men det är mycket partsinlagor.
2: Mm.
1: Svårt att hitta objektiv information, och det här är inte någonting som till exempel om jag försöker läsa om så här geopolitiska skeenden och försöker hitta lite mer så här, lyfta perspektivet, lite mer objektiv information, annat perspektiv och sådär, då brukar jag läsa såna här mer underrättelseaffilierade källor. Man kan också i många fall betala för att få tillgång till information som är lite annan kvalitet än nyheter. Men tyvärr har jag inte hittat någon motsvarande sån här privat underrättelsetjänst som hårdbevakar kyrkoutvecklingar världen över.
2: Nej, de som förstår sig på det här är väl de som själva är insyltade i det. Det finns kanske inte så mycket utifrån perspektiv. Så Wikipedia-redaktörerna verkar inte ha självförtroende nog att förklara det här på ett särskilt systematiskt sätt. Det har gjort vissa ansatser, men det... Ja.
1: Man kan ju få kolla någon av Vatikanens tidningar. Så jag kan tänka mig att de har en riktigt bra underrättelsetjänst som kan alla de ortodoxa patriarkaten riktigt bra.
2: Ja, det kanske skulle vara något. Det vore intressant. Jag tycker det här speglar ju i övrigt en ganska intressant skillnad mellan katolicismen och ortodoxin. Jag tycker det är ganska sympatiskt att ortodoxin är lite decentraliserad på det här sättet. Bakgrunden är ju att kristendomen hade 5 apostoliska stift, alltså stift grundade av apostlar. I splittringen mellan öst och väst så var det bara ett av de apostoliska stiften, nämligen Rom, som ingick i den västliga kyrkan, vilket gjorde att de kunde centralisera väldigt mycket, ha väldigt så här raka hierarkier. Dessutom så blev påven till slut fick den romerska titeln Pontifex Maximus, vilket då var det högsta religiösa överhuvudet i Västrom. Så att de kunde ha en väldigt, men nästan lite monarkistisk modell, eller inte ens det, en form av så här imperialistisk kejsarmodell. Medans i den östra ortodoxin, där hade du 4 apostoliska stift som alla hade liksom extra hedersbetygelser. De är ju uppsatta på många sätt högre än andra ortodoxa organisationer. Och då syftar jag inte bara på att de är över de autonoma organisationer som är formellt kopplade till dem, utan även att till exempel Alexandria, tror jag, är ett av de här stiften. Det har ju liksom högre hedersbetygelser än Moskva, trots att båda är autokefala, så är det de 4 apostoliska stiften har högre status helt enkelt. Och det i Konstantinopel anses vara första bland jämlikar, det är så här primus inter pares kallas det. Och det har också mycket att göra bara med ren status. Så att man på det sättet då har skapat dels ett system med autokefali, och sen under det också ett system med autonoma kyrkor som är kopplade till där man är medveten om att de behöver anpassas till lokala förhållanden och till vissa folkgrupper som får ha sin egen kyrka. Det tycker jag är ganska sympatiskt jämfört med den här mer universalistiska traditionen inom katolicismen.
1: Ja, det är intressant. Man skulle titta på det här empiriskt också, vilka fördelar det eventuellt haft för ortodoxin. Eller om det eventuellt kan tjänas som en sorts... Men det kanske är en tes, mot decentraliseringsprincipen, om det visar sig att det inte har gått så jättebra för ortodoxin jämfört med Vatikanen. Det går ganska bra för
3: gått ganska bra historiskt för Vatikanen, katolicismen,
2: ja,
3: romersk-katolska.
2: Jo, för all del. Alltså, det går inte jättedåligt för de östortodoxa heller. Jag tror de har så här 300 miljoner anhängare eller något sånt. Ganska många ryssar dock. Jag tror jag läste det någonstans. Men, ja, precis. Alltså, jag vet att inom den reaktionära svängen så är det väldigt poppis med katolicism och sådär. Men det finns ju också det här ideologiska problemet med om man ska tro på lapptäcket och låt tusen blommor blomma, så blir det lite problematiskt att ha en jättestor enhetlig kyrka. Det finns, om man ska analysera skillnaderna lite så här, så kan man säga så här, det finns tre, i alla fall jänkarna brukar använda tre huvudsakliga indelningar av kyrkoorganisation. Det ena är den episkopala från episkopos, vilket betyder biskop. Det är den katolska kyrkan har. Det är även den man har i Sverige och i England. Där har du väldigt hierarkiska organisationer. Du har präster som svarar till biskopar och biskoparna svarar till någon ärkebiskop och så vidare. Sen så har du den presbyterianska modellen där du har flera församlingar. Varje har en egen kyrkobyggnad med en egen präst eller prost eller pastor eller vad man nu har för titel. Det varierar. Presbyter. Därav begreppet. I den presbyterianska modellen så är de olika församlingarna jämlika och har oftast någon typ av råd där man har lite så här demokratiartade beslut, att prästerna håller sitt råd som kallas olika saker beroende på vilken religion det är eller vilken typ av denominering. Och där bestämmer man tillsammans. Ungefär skulle vara motsvarigheten till om alla USAs guvernörer hade suttit i kongressen eller någonting, att där bestämmer prästerna tillsammans vad som ska hända med kyrkoorganisationen. Och sen så har du den mest decentraliserade varianten, vilket är den kongressionalistiska modellen. Där är varje församling i princip suverän eller någon motsvarighet till det. Sen kan de ha någon typ av så här samarbetsorganisationer och så här, där man sitter och pratar med varann och diskuterar och håller möten, men de organisationerna har ingen formell beslutande rätt över medlemsförsamlingarna, utan i den kongressionalistiska modellen så är de mer eller mindre självständiga. Den östortodoxa kyrkan, det som gör den svårbegriplig är att jag uppfattar det som att de har alla tre modeller integrerade i sin verksamhet, vilket gör det svårt att hänga med, men jag vet inte, jag finner det ändå ganska sympatiskt att man har den här typen av decentralisering. Personligen jag är ju inte religiöst investerad i någon av de här modellerna, utan om jag bara ser det från ett rent ideologiskt perspektiv så tycker jag givetvis att den kongressionalistiska modellen är den som är mest sympatisk därför att den är mest decentraliserad.
3: Ja, förhoppningsvis så får vi i fler tillfällen prata i Radio Bubbla om ortodoxa kyrkans olika intressanta händelser. Vi får en länk då i Europaavdelningen. Det är vi tacksamma för.
4: Tommy Sundvall, vänstermän som skriver för högerradikala krafter, spelpjäser i legitimeringsprocess, karismatiska och självmedvetna svikare som bygger ideologisk kritik på att vänstern är korrupt och arbetarklassen lurad.
5: Det var en salva.
4: Ja, ord och inga visor från Tommy Sundvall, en för mig obekant person som har skrivit en artikel i tidningen Arbetaren. Han är väldigt upprörd över att vissa personer inom politiken har bytt sida från, som han upplever då, från vänster till höger. Så att hans forna kamrater har börjat skriva i tidningar som han inte tycker om, uttrycka politiska uppfattningar som han inte gillar. Och här går han till storms mot de här personerna. Till att börja med så tycker jag att det är svagt att vi inte får minsta lilla hint om vem som åsyftas. Inget namn nämns, inte heller nämns namn på någon tidning eller någon sajt där de här personerna antas skriva. Och jag hänger ju med lite grann i politiken sådär. Men jag har svårt på rak arm att lista ut vem det kan tänkas vara som han syftar på.
5: Ja, alltså jag har också väldigt svårt för det. Jag får nästan en känsla, alltså håller du inte med att det här så här luktar det nästan personligt svek. Du får en känsla av att det är en eller två av hans gamla kompisar som har börjat skriva åt det han betecknar som högertidningar. det är något väldigt personligt skilsmässaaktigt över det hela.
4: Jo, definitivt så tror jag att det är så. Och det är ju väldigt, väldigt personligt. Det han går in på är också att de som då, som man beskriver det, dras till högerradikala kretsar som har en bakgrund i vänsterrörelsen. De är män, det är bara män. De kommer från medelklassen. De snör in på vissa specifika frågor. Till exempel motståndare till skattesmitande. Det är väldigt märkligt, men det är folk som ogillar skattesmider och tycker att det är landsförräderi. Men han förklarar också att de här människorna är självupptagna och narcissistiska. Och det finns liksom en koppling mellan att de börjar flörta med fascismen, som man säger. Och deras nästintill patologiska personlighetsdrag.
5: Det finns en intressant sak att nysta i den här märkliga artikeln. Och det är ju att han vidrör ju en existerande kraftfält. Det här med vänsterfolk som klagar på folk som stoppar undan pengar och inte vill skatta för dem. Och som angriper dem för detta. Och det skiljer sig, och det blir nästan liksom, ni sviker nationen, först är det ni sviker välfärdsstaten. Men från detta är det ju ett väldigt kort skutt som han är inne på till att säga att det är landsförräderi. Och då rör man sig åt SD-hållet, och SD som jag påpekat, det är ju liksom Per Albins sossar egentligen.
4: Mm.
5: Så att han rör vid ett kraftfält som faktiskt finns där. Sen är det ju så kryptisk för övrigt, så att det har varit jätteintressant att diskutera konkreta namn här.
4: Precis som du säger, det är någonting som händer på riktigt. Det finns ju också en annan sak som jag ändå tycker ligger ganska nära till hans att associera till. Alltså om vi lyfter blicken lite grann från det här som han uppenbarligen syftar på, folk som till exempel tänker på skattesmitare som landsförrädare. Det där utesluter ju en del människor som annars skulle kunna vara intressanta att betänka. Till exempel du själv, Boris. Det skulle inte förvåna mig alls om det finns en och annan person till vänster som har ett liknande perspektiv på dig. Du är trots allt en gammal vänsterman som har, jag vet inte om du publicerat dig på högerradikala sidor, men du har definitivt skrivit saker som har varit misshagliga för dina forna kamrater inom vänstern. Och det är också det är inte ovanligt att du säger att vänstern är dålig och korrumperad, finns ingen riktig vänster kvar, det är bara du som är riktig vänster, de missförstår allting och lurar arbetarklassen och så vidare. Så lite grann ringer det väl en klocka för dig här?
5: Ja, alltså, speciellt när han skrev att det var karismatiska personer, och tänkte jag, fan, jag känner ju inte honom. Men men det är klart att det finns fler sådana människor, men jag känner mig initialt träffad och tänkte, men sen har liksom, jag kan inte tänka mig att han har någonting med mig att göra, men alltså beskrivningen är ju på ett sätt och vis rätt, förutom att jag inte skriver på något som kan betecknas som högersidor.
4: Inte på de sidor som han syftar på i alla fall.
5: Nej, men den vi faktiskt kan tänka oss, och det skulle ju vara Jan Myrdal alltså. Han och jag intar ju numera igen liknande ståndpunkter. Och han har ju faktiskt publicerat,

0: man tänker på.
1: Ja, just det. Marcus Allard, ja. från podcasten Marcus och Malcolm, som skriver för Nyheter idag. Numera. Han skulle kunna vara ett exempel då. Myrdal och Allard.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är två saker som är särskilt intressanta med den här artikeln. Det ena är att Tommy Sundvall själv, han erkänner ju, det ska man heder till honom för att han säger det rakt ut, han erkänner att han inte förstår fenomenet.
0: Mm.
1: Han säger att han, sedan begriper jag inte i detalj hur det förflyttas, det måste jag säga. Men vips så skriver de på högerradikala sidor och pratar om att vänstern är vek, feg och dålig. Och här, det var, han förstår inte riktigt hur det går till, han bara ser hur det här händer omkring sig. Men jag har en liten hypotes om en av mekanismerna som jag tror har den här effekten.
0: Mm.
1: Och jag tror att det kan gå till ungefär så här. Jag talar faktiskt delvis utifrån personlig erfarenhet. Får se, Boris, om det väcker någon igenkänning hos dig. Man är en någorlunda rationell och reflekterande intellektuell person. Så att man vänder och vrider på saker och sen upptäcker man att vissa saker som kanske själv, ens kamrater brukar säga, de kanske inte är helt och hållet väl underbyggda. Det finns allvarliga invändningar, motargument som är värda att ta på allvar. Man lyfter de här frågorna i diskussioner. Man pratar kanske med kamraterna, är det verkligen så här? Kanske man kan ha en annan uppfattning. Istället för att få en rationell diskussion så får man oerhörda mängder ovett istället för argument. Man blir misstänkliggjord. Man blir kallad ett högerspöke, man blir patologiserad, man är en narcissistisk gubbjävel och man får exempelvis läsa sådana artiklar som Tommy Sundvall har skrivit här. Och med tid så kan det leda till att de okvädningar som slängs mot en blir till hedersbetygelser. Nästan. Det i sig har en väldigt provocerande effekt. Och en annan sak som jag tror händer ganska ofta är att när kamraterna visar sig vara fullständigt oresonliga och bara vill misstänkliggöra en och hoppa på en personligen, så testar man då och då att umgås med personer som befinner sig till höger politiskt. Och sen upptäcker man att de är väldigt trevliga. De är rent av trevligare som människor. De är mer öppensinnade och mer toleranta. Och där kan man faktiskt ha en intellektuell diskussion, även om man inte nödvändigtvis håller med varandra till punkt och pricka när man inleder samtalet. Det där är en process i alla fall som jag tycker mig se ibland. Och Tommy Sundvall riskerar att spä på den här tendensen med den här typen av artikel.
0: Det var milt och fint uttryckt. Nej, men det där har jag inte tänkt så mycket på, men du har alldeles rätt där, att då, när man fronderar mot sina partikamrater, kan jag ha gjort ett antal gånger i olika sammanhang, så är det alltid lättare att så att säga, diskutera frågorna med folk som betraktar sig som icke-vänster och höger. Det är trots allt gemen ett öppnare debattklimat och faktiskt fortfarande en större intellektuell nyfikenhet på andra sidan. Inte så att säga i den officiella borgerligheten, men för övrigt så är det helt enkelt. Alltså, han har en del så här jättefascinerande formuleringar om att man blir så här knäpp som jag och du också. Om man, citat, som så ofta är fallet när man bygger sin ideologiska uppfattning utifrån en massa teser och gamla böcker. Jo, men det är väl okej. Vad ska jag annars bygga? Man börjar ju där helt enkelt. Och sen får man liksom ställa det mot verkligheten. Och han tillhör den här delen av mig som helt enkelt är tvungen att bränna alla gamla teoretiska diskussioner och teoretiska verk på bål i princip för att liksom kunna lansera sin egen smörja idag.
1: Alltså, jag måste säga att jag beundrar även hans öppna deklaration om hur han ser på politiska ideologier. Han säger att jag kan se om jag har det, jag tror jag stycket efter här. Det finns ju de som vandrar hela livet i socialismens fotspår och som, hur tiden än förändras, aldrig

0: aldrig viker en tum från sin övertygelse. Jag skulle påstå att det har att göra med att man ser ideologin som ett par glasögon att se världen igenom, snarare än som en dyr tröja man vill visa upp sig i. För en dyr tröja kan du ju göra dig av med för en annan tröja, men ett par glasögon behöver du ju för att kunna se världen.
1: Fan, man har jobbat med den tankegången alltså.
0: Där fick han till det, Tommy Sundberg. Ja. Det händer ju aldrig till exempel att man behöver byta glasögon, kanske justera skärpan, man kanske var närsynt en gång i tiden och nu kanske man har omvänt problem och måste byta glasögon. För det är ganska kul associationer som jag får i huvudet när jag ser hans bild här. Alltså glasögonen, det är det positiva sättet att ha en ideologi, men tröjan är det dåliga sättet.
1: Nej, alltså det vår vän här säger att du skaffar ett par glasögon när du är 17 år och sen hur din syn än påverkas. Så om det är så att du bara har ledsyn kvar när du är 67 år, så du behåller glasögonen. Även om du går ut mitt i gatan och blir överkörd, vilket händer ideologiskt sett stora delar av vänstern idag. Men behåll för guds skull dina pubertetsglasögon, det är jätterätt.
0: Ett annat ändå ganska vanligt sätt att se på politiska ideologier är att de snarare är som tvångströjor. Och att de i termer av perception fungerar som skygglappar. Och för all del, ta inte av dig skygglapparna. Du behöver ju dem för att slippa se världen.
1: Ja, då kommer man igen in på Jan Myrdal. Gör vi ofta på söndag av någon anledning. Men det, han har ju sagt en lite klok sak om när folk hackade på honom för att han bytte åsikt. Då sa han det, att min grundläggande ståndpunkt byter jag aldrig. Men åsikter, det byter jag väldigt ofta. Varför skulle jag inte göra det? Man byter ju kalsonger.
0: Ja, inte i Tommy Sundvalls värld.
1: Nej, exakt.
0: Det man gör i alla fall inte ostraffat.
1: Nej.
0: Ja, det är intressant apropå den här tankegången som jag var inne på tidigare, som du lät som att du kan relatera till lite, Boris. Att det är en otrolig trångsynthet, småsynthet, och en tendens att göra saker personligt. Alltså jag har ju själv en mörk bakgrund som politisk vänster, och jag kan ju åtminstone säga att jag var ung. Jag bröt helt och hållet med de idéerna redan när jag gick på gymnasiet. Men under några år så var jag ganska djupt inne i såna här kretsar och fick ju många vänner också, nära vänner som jag hade väldigt mycket utbyte med, nära personliga relationer, och som jag trodde skulle vara vänner för livet. Och om någon hade frågat mig då om det hade spelat någon roll liksom, om utvecklades politiskt och så vidare, för det var inte som att jag passade så bra in åsiktsmässigt deras grupp ändå. Jag hade alltid ganska avvikande idéer för att jag var liksom väldigt anarkistiskt lagd och sådär framförallt. Men jag blev ändå väldigt, väldigt förvånad blev jag. När jag till slut sa till de här människorna att jag kan inte, jag tycker inte att det håller det här med liksom marxism och socialism. Jag delar fortfarande mycket av liksom grundläggande premisser, men hela den här ideologiska överbyggnaden, jag tycker inte att det håller. För det var ingen... Det var ingen av de här människorna som ens kunde tänka sig att vara kompis eller liksom bekant med mig. Utan alla bröt, alla utom en person ska jag säga. En person som även idag är en ledande politisk opinionsbildare och politiker. Som inte förkastade mig och tog avstånd. Alla andra vände sig med väldig hätskhet mot mig. Och under samma period, och så intressant för mig, under samma period... Så började jag träffa av rent intellektuella skäl, för jag ville ha argumentation och tuggmotstånd och så vidare. Så började jag umgås lite grann med folk från Frihetsfronten och Fria Moderata Studentförbundet och sånt där. Jag tog vad jag kunde hitta. Och de var fullständigt öppensinnade. De kunde pika mig ibland för att jag hade varit med i en vänsterorganisation och sånt där. Jag hade ingenting emot liksom att träffas och ha diskussioner och argumentera och så vidare. De var väldigt liksom öppensinnade och intellektuella personer. Och jag måste erkänna att det gjorde väldigt stort intryck på mig. Alltså vid sidan av de rent intellektuella aspekterna så gjorde det stort intryck på mig att folk till vänster, de var som den här killen Tommy Sundvall. Medan folk till höger hade bara en helt annan och mycket mer civiliserad attityd.
1: Ja, nej, men det där är väl värt att påpeka igen. Alltså just den här den normala mellanmänskliga anständigheten helt enkelt, som faktiskt en stor del av vänstern är ett större problem än att den är feg och obegåvad. Det är att den liksom inte har normalt folkvett helt enkelt. Och sen också lite grann, vilket vår vän Tommy är ett exempel på. Den saknar ju liksom självdistans och självironi och någon slags grundläggande skämtsamhet. Det tycker jag ungefär som du ser, när man börjar umgås med någon som är icke-vänster, så upptäcker man att nej, men de här andra människorna umgås med är jävligt tråkiga och saknar faktiskt självdistans. En ytterligare viktig faktor som man nog bör ta på stort allvar, det är att eftersom både du har sett de där utstötningsmekanismerna och det totala avståndstagandet, då kan man ju tänka sig hur samhället skulle se ut om de här människorna fick verklig makt. Det är inte en alldeles behaglig tanke.
0: Vi har också sett några exempel.
1: Vi har sett några exempel, tyvärr. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Dogsmite. Klassisk liberalism, fruktlös som motkraft till vänstern då dess egna principer givit upphov till det den nu vill bekämpa. Vänsterns identitetspolitik, såväl som biologistisk nationalism, förutsätter liberalismens atomisering av individer och söndrande av naturliga band. Ja, det här är en ganska lång essä publicerad på Social Matter av en Dogsmite, en skribent som jag tror är ny även på den här plattformen. Jag kan bara se den här artikeln publicerad. Men det är en ganska lång och utförlig debuttext. Den tar sin utgångspunkt i en diskussion om The Intellectual Dark Web, som är ett litet modeuttryck som har använts de senaste månaderna för att beskriva en grupp av offentliga intellektuella som har kommit fram och blivit uppmärksammade utanför de traditionella kanalerna i mainstream-medier. Så det är personer som inte var helt okända, som inte hade liksom noll plattformar och noll status innan, men som har fått ofta liksom nya roller och större roller för att de har varit lite grann så här intellektuella dissidenter. Och exempel då på namn som nämns i det här sammanhanget är Jordan Peterson, Jonathan Haidt, Douglas Murray, Sam Harris, till och med Steven Pinker nämns ibland som en av de här personerna, även om jag tycker att det är lite grann, det är inte som att han har haft någon brist på genomslag i mainstream. Andra mer kanske där juniora krafter som nämns är till exempel Ben Shapiro, Joe Rogan, Dave Rubin, Gad Saad och Eric och Brett Weinstein med bröderna. Och jag tror att det var Eric Weinstein som myntade begreppet The Intellectual Dark Web. Och jag antar att själva uttrycket är en liknelse med darknets på internet. Det vill säga sådana här parallella nät där det pågår lite skumma underjordiska saker. Onåbara från det vanliga internets övervakning och så vidare. Alltså, det här är alltså personer som har motsatt sig politisk korrekthet och identitetspolitik, jag vill säga gemensam nämnare, åtminstone i någon mån. Och i någon mån så har de försvarat yttrandefrihet, åtminstone mot de mest extrema attackerna från vänster. De är beredda att gå i dialog med folk som inte tycker som de själva, åtminstone inom vissa gränser, med något mer tillåtande gränser än vad som är vanligt i mainstream. Men det är ofta det som folk tycker det är så intressant. De säger så här att det är så spännande med Dave Rubin, för han bjuder in alla möjliga människor till sitt program. Han är beredd att ha en dialog även med folk som inte tycker som han. Det som de har gemensamt rent ideologiskt, om man ska sammanfatta lite grann, det är att alla de här personerna är klassiska liberaler. De är helt enkelt klassiska liberaler och därför så pratar man ibland om att det är nu lite en revival. En klassiska liberalismen är på frammarsch. Ibland pratar det till och med om en klassisk liberal reaktion. En intellektuell motreaktion mot vänsterns frammarsch genom institutioner och kulturen. Och gott så. Men det finns en stor värld utanför den klassiska liberalismen också. Och det blir ett problem med den här idén om the intellectual dark web. Därför att det som jag och många andra är bekymrade över är att de här personerna som jag just räknat upp och andra personer som dem på många sätt liknar en sorts kontrollerad opposition. Därför att de har alla gemensamt att de får mycket uppmärksamhet och de säger mycket saker som är relativt bra jämfört med liksom bara sitter och säger i tv-soffan på SVT och så vidare. Men samtidigt så utmanar de inte de politiska strukturerna på något radikalt sätt. I slutändan så är det politiskt väldigt tandlöst. Och när man lägger väldigt mycket fokus på de här personerna så ignorerar man de många offentliga intellektuella som är mycket mer radikala men för den sakens skull inte mindre intellektuellt framstående. Så att ta till exempel skribenterna på Social Matter, sajten som vi läser nu, som jag tycker bidrar med många av de absolut mest intressanta bidragen, men som aldrig får någon uppmärksamhet och som aldrig räknas in i liksom en någon sorts intellektuell motreaktion mot samtidens vansinne. Eller en sån som Stefan Molyneux till exempel, som alltid får liksom, som har enormt stor publik, enormt stort inflytande och uppfyller alla de här kriterierna. Men som sällan nämns, eller till exempel Vox Day som vi pratade om här om veckan, som jag tycker är väldigt intressant att följa, också lite knepig person kanske, men ingen är perfekt va, men intellektuellt mycket mer intressant än alla de här andra personerna. Och man ignorerar också folk som inom mainstream som gör minst lika viktiga insatser mot politisk korrekthet, men som inte är lika fina som Jordan Peterson och Steven Pinker och sådana här, till exempel Rush Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage, Mark Levin, Laura Ingraham, alltså sådana här talk radio människorna i USA. Och saken med dem är att alla de här människorna har tiotals miljoner lyssnare varje månad, så de har enormt stor impact och de är minst lika oppositionella som de här akademikerna och journalisterna och så vidare som hyllas som the intellectual dark web. Och sen finns det Alex Jones till exempel. Han är mer out där, var intellektuellt, men han är oerhört inflytelserik. Men ingen medlem av intellektuella mörknätet skulle ta igenom betong. Nu pratar vi förstås bara om de stora namnen. Det finns mer obskyra personer som frenetiskt utforskar väldigt viktiga idéer, som till exempel Kurt Doolittle. Eller personer som Matthew Rhys på The Zeroth Position, som inte är särskilt kända och kanske inte heller liksom extremt innovativa, men som gör väldigt viktiga insatser och som jag håller långt högre än mellanmjölkiga mähän som Sam Harris eller Joe Rogan eller Gad Saad eller Ben Shapiro. Så ta en sån som Molyneux till exempel, han är lite av ett mellanting. Han har många av de här the intellectual dark web-stjärnorna som gäster i sitt program, som Jordan Peterson och så vidare. Men han är också själv gäst hos Alex Jones. Och han bjuder in Vox Day till sitt program gång på gång. Och han har bjudit in, till och med Jared Taylor har han bjudit in till sitt program. Så att jag anser att Stefan Molyneux är en av vår tids allra främsta offentliga intellektuella. Och med det menar inte jag att han är perfekt på något sätt. Eller att det inte finns mycket hos honom som kan värt kritisera. Men det som är relevant i det här sammanhanget är att han på varje punkt så är han bättre än de som hyllas som the intellectual dark web, som den här intellektuella klassiskt liberala revolutionen. Inte minst då vad gäller att vara öppensinnad, att ha dialog med alla möjliga personer, att försvara yttrandefriheten, att motsätta sig politisk korrekthet och så vidare. Och det här problemet som jag har, att säga att personer som Sam Harris eller Joe Rogan tänjer på gränserna för vad som är tillåtet, det är en extremt defensiv och svag position. Därför att de här personerna säger själva, alltså Sam Harris till exempel, han har sagt uttryckligen att de uppfattningar som han nu är i blåsväder för, de var okontroversiella för 10 år sedan.
1: Mm.
2: Och det är sant, det är sant. Och Sam Harris, det hedrar honom, han säger det rakt ut. Så att jag kan undra, om de personerna är kättare som ska hyllas för sitt mod, att de vågar gå ut i offentligheten med sina kontroversiella ställningstaganden, vad i hela friden ska vi med sådana kättare till? Som bara vill vrida klockan 10 år bakåt. Världen var redan fullständigt bindgalen för 10 år sedan. Och de här förmenta intellektuella hjältarna är också bindgalna om de inte fattar det. Så att om vårt mål är att det ska vara tillåtet, det ska vara acceptabelt i det offentliga rummet att tycka som Jordan Peterson, men samtidigt att vi inte ska bli mer extrema än så, då kan vi lika gärna ge upp. Då kan vi lika gärna lämna walkover och ge den här planeten till de psykotiska kommunisterna utan att slåss om saken.
1: Vi ska ju ändå till Saturnus, har du glömt det?
2: Nej, det börjar kännas mer och mer aktuellt. Ja, förlåt, det blev en lång utläggning här.
1: Jag tycker det var en vanligt bra utläggning som behövdes i dessa tider, för att det finns en väldig fara där du pekar på. Och skulle jag säga något, så är det så att ett tillägg där, för jag sa så här att det är ju ingenting att kämpa för och vrida klockan tillbaka 10 år i tiden, därför att det var lika illa då, men det, man kan nog tänka så här också, att vi säger att alla de här som nu kämpar för att få säga det de sa för 10 år sedan och också gör som Sam Harris, att säger att det här var en helt normalt och till och med dominerande ståndpunkt för 10 år sedan, då måste man också inse att det var något fel på den ståndpunkten. Den måste inneburit fundamentalt sett fel att se på tillvaron. Därför att allt har gått helvete sen. Och det tror man ofta missar i debatterna. Man går tillbaka till någon slags gyllene ålder, drömtid och så vidare. Och säger, men då tyckte alla människor så här och så, och då var det jättebra. Det viktiga är ju att eftersom det inte kunde fortsätta vara väldigt bra, eller anständigt i alla fall, så måste det vara något fel med de dominerande tankarna då. De innehöll sin egen undergångsfrö. Så man måste hitta en punkt vid sidan av där man verkligen kan gå tillbaka i tiden och börja om ordentligt. Och då räcker det inte med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 år. Man kan ha det som en politisk grej liksom, för att tillkämpa sig utrymme och för att få folk att bara lyssna. Men att tro att man i verklig mening gör något som kan bromsa utvecklingen åt helvete framåt genom att dra klockan lite bakåt, det kommer aldrig att fungera. Man måste vara mycket, mycket mer rannsakande om tankar, ideologier och syn på hur samhället ska fungera.
2: Ja, ja verkligen. Och det är precis där som du säger, att det intellektuella klimatet för 10 år sedan bar sin egen undergångsfrö inom sig. Och realistiskt sett så handlar det inte om nödvändigtvis att vrida klockan tillbaka till en punkt som är ännu längre tillbaka i tiden. Därför att det är inte särskilt realistiskt, va, att säga till exempel att ja, men vi ska vrida klockan bakåt för att göra protestantismen, för att göra den protestantiska reformationen av kristendomen ogjord. Eller säg för att ogöra schismen mellan romersk-katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan. Eller något sånt där. Alltså om vi skulle spåra såna här stora saker bak i tiden. Så det handlar om är en mer ett analytiskt ställningstagande, att identifiera de faktiska problemen. Och sen vad vi ska göra åt dem, om det är att vrida klockan tillbaka eller försöka skapa något nytt på bättre premisser. Det är en annan sak. Men poängen är att sådana människor som Sam Harris har en oerhört ytlig analys. Alltså när man bara pratar om liksom dagsaktuella frågor, liksom är det rätt eller fel med politisk korrekthet, eller att censurera talare på amerikanska colleges och sådär, sånt som jag pratar om, eller är det rätt eller fel att tvinga människor att använda särskilda pronomen för transsexuella? Där har ju Sam Harris och Jordan Peterson liksom klockrena politiska analyser. De har rätt åsikt i de frågorna. Men om man försöker gå på djupet och förstå vad är liksom de djupare orsakerna, vad är det på liksom årtiondens, århundradens sikt som har lett till den här situationen, så är Sam Harris en kretin. Han är helt ointressant att lyssna på. Ja. Hur som helst, om vi ska försöka säga någonting om den här artikeln, för den är ganska intressant. Den berör en del saker som vi brukar återkomma till ibland i Radio Bubbla. Så Dog Smythe, om det är så hans pseudonym ska uttalas, han börjar inledningsvis med att spåra den nya vänstern, den samtida vänsterns, den postmarxistiska vänsterns uppkomst i arbetarklassens liknöjdhet i efterkrigstidens relativa ekonomiska välstånd. I det här laget är det en bekant berättelse, va, om hur revolutionärer såg till andra grupper. När arbetarklassen inte längre verkade särskilt revolutionär, så gick de till andra grupper. Och parallellt då så gjordes kampen kulturell snarare än ekonomisk. Och de här nya strategierna var extremt framgångsrika. De gick fram med västvärlden som en ångvält, och nu lever vi i en värld där de har segrat och format nästan allting i offentligheten. Och de har en väldigt speciell agenda som är annorlunda på många sätt än en klassisk marxism till exempel, i det att de är till exempel förespråkar disruption för disruptionens egen skull. De vill bryta ner normer, inte för att bana väg för någonting annat, utan för sin egen skull, för att själva normupplösandet är ett egenvärde för dem. Och de hyser ett absolut förakt för civiliserad dialog, argumentation, intellektuell hederlighet. Det är annat tema för dem. De är helt ointresserade av det, och de är bara intresserade av våld och kaos, att bryta ner de institutioner som tidigare har möjliggjort till exempel dialog och argumentation. Och en intressant poäng som görs i den här artikeln, som jag själv tyckte var väldigt intressant och lite utmanande att tänka på, det är att, men jag tror att det ändå ligger en del i tanken, även om den är utmanande för mig personligen, det är att den här disruptiva, kaotiska tendensen, den smittade av sig även på så att säga, den konservativa oppositionen till de här utvecklingarna. Så att den gav upphov till en mycket en mer ytlig och skränig höger, vilket man såg då från 70-talet med Reagan-rörelsen i USA. Man fick ändå en populistisk våg. Och han nämner även amerikansk talk radio. Och det är intressant för mig, därför att jag spårar ju liksom det arv som jag försöker förvalta och bygga vidare på genom Bubbla-projektet är ju i stor utsträckning ett arv från amerikansk konservativ talk radio, som den uppstod från framförallt 80-talet och framåt, som i sin tur gav upphov till saker som Drudge Report och hela och Andrew Breitbart, hela alternativ mediasfären. Väldigt mycket kan spåras tillbaks till den här talk radio-fenomenet. Men Doug Smyth påpekar här att talk radio hade aldrig varit möjligt i den form som det blev, om det inte hade varit för att den nya vänstern hade normaliserat en viss typ av vulgaritet, provokation och ett polemiskt angreppssätt. Som alltså att det var en sorts avcivilisering av den allmänna diskursen som vänstern orsakade, men som högern i en sorts kanske upptrappningsspiral hakade på. Och han påpekar också att alltså sen så kulminerade då den här populistiska reaktionen i när Trump blev vald till president, naturligtvis. Och även där tycker han gör en intressant provokativ poäng, att Trump kan ses delvis som en reflektion av vänsterns etos, eller avsaknad av etos, alltså den här, som man brukar säga ibland, post-truth, post-sanningsdiskursen. Säga vad man vill om Donald Trump. Jag älskar Donald Trump. Jag tycker han är helt fantastisk, och han växer fortfarande i min aktning, måste jag erkänna. Det är lite pinsamt, men jag gillar honom mer och mer fortfarande, för att han är så fantastisk kontrast till allt annat skit som vi har fått stå ut med i så många årtionden. Men man kan inte säga till exempel att Donald Trump är en disciplinerad sanningssägare, utan han det är en helt annan bana han spelar på. Ja, och vi ser också till exempel att alt-right använder sig av samma sorts subversiva, delvis liksom amoraliska metoder som vänstern har gjort. Och ibland är det till och med explicit att man säger att vi spelar efter deras regelbok nu.
1: Det är bra genomgång där. Jag har kanske lite svårt för just hans tankebana där, va? Därför att jag tror inte amerikansk talk radio uppstår som en följd av vänsterns avcivilisering och tilltagande lömskhet. Därför att du har ju en, jag ser den snarare som en fortsättning på en mycket längre tradition av faktiskt vänsterpopulism i amerikansk offentlig debatt, alltså rått, grovkornigt, folkligt, som har funnits där hela tiden och som man ska tro faktiskt ett helt avskilt spår från den avcivilisering som modern amerikansk vänster sen genomför. Och möjligtvis kan man säga att grovkornigheten och råheten tilltar, men då är det som en reflex på avciviliseringen och att man försvarar gamla genuina värden. Så att jag tycker snarare att den populism man ser idag som uttrycks i till exempel talk radio, som fortfarande gudskepris och talk tv eller man skallar den, det är en fortsättning liksom på 1900-talets och sen 1800-talets tidiga populister och amerikanska folktribuner som ibland hade fel men ändå hade ett väldigt folkligt och genomslag just på grund av sin framtoning. Så det har alltid varit en levande tradition som också fanns parallellt där med de moderna tabloidtidningarna som talk radio var egentligen för mig bara att man flyttade tonfallet från stora tabloider i New York, Chicago och Los Angeles också in i radiovärlden. Så att det är för mig en obruten tradition, men det är en detalj i sammanhanget, men jag tror att den är viktig att se den linjen istället.
2: Ja, men det är intressant tycker jag, för att ja, det är intressant för mig personligen att reflektera över det, just för att det har någonting att göra med vad jag håller på med och bubbleprojektet och sånt där. Vi pratade för ett tag sedan, jag kom bara tänka på det nu, pratade om någonting, jag vet inte om det var i radio eller på BBS, men vi pratade om någonting som de hade pratat om i den svenska alternativhögerns podcast Det vita pillret, där de pratade om att det som behövs nu är en förråad ungdom. Mm. Något av det hållet. Kommer du ihåg den här diskussionen?
1: Ja.
2: Det kanske var på BBSen. Och vi var några som protesterade och sa då att nej, men man måste väl ändå försöka vara så civiliserad egentligen man är med sig som möjligt. Och bara nej, det där är bara meningslöst sekelskiftes lajvande. För vi har gått in i en annan fas nu. Vi behöver jag minns just uttrycket förråd ungdom. Mm. Det fanns ju mycket mer att säga om det där. Men Och det där kan jag känna också, och jag är för varje månad som går så är jag mer och mer frestad av den här idén som säger att vår fiende, den samtida vänstern, de spelar inte enligt reglerna. De slår under bältet hela tiden. De struntar i civiliserade spelregler, de struntar i saklig argumentation. De spelar så fult som möjligt för att vinna till varje pris. Och vi kommer oundvikligen att förlora. Vi kommer bli överkörda av dem om vi spelar enligt reglerna. Om vi ser till att aldrig slå under bältet och spela enligt en regelbok som de spolar ner i toaletten för ett halvt sekel sedan. Så jag känner liksom att vi kanske är för snälla. Jag kanske är för snäll. Jag kanske är för schysst. Kanske borde liksom ha hårdare nypor och ta fler blad ur vänsterns bok. Och ta av silkesvantarna, som jag ändå känner att jag fortfarande har på mig. För att vi har väldigt civiliserade och städade sakliga diskussioner i Radio Bubbla. Vi skulle kunna spela så mycket mer fult. Eller starta något annat projekt där vi slår mycket hårdare. Och ja, underbältet kanske är fel uttryck, men inte fullt lika gentlemannamässiga och återhållsamma. Samtidigt så känner jag liksom att Den här tanken då som vi återkommer till ibland, att om vi inte ens manifesterar de tidlösa principer som vi säger att vi arbetar för i vårt eget arbete, i våra egna metoder, då kanske vi redan har gett upp det alltså målet innan vi ens börjar kämpa för det.
1: Ja, jag tror på det senare, därför att jag har ingenting emot, håller jag på att säga, man ska uttrycka det, hårdare tag i något sammanhang. Men jag tror det är vad man alltid ska undvika. Man ska ha kunskap om vänsterns tricks och knap och deras regelbok. Men man får aldrig förfalla till detta. Inte på någon slags liksom, salongsfärghet. För det har väl ingen av oss något större behov av. Men däremot så menar jag att det är det bestämda, hårda, råa och liksom angrepp mot samtidens idioti. Det kan ske, det blir för desperat om man ska ägna sig åt att härma vänstern, vilket jag har en känsla av att det lätt skulle dra iväg till, och då förändrar man inte verkligheten. Det var, jag minns den där BBS-debatten, och därför jag vände mig mot uttrycket förråd ungdom, därför att risken är att man liksom kopierar motståndarna. Vad vi behöver är ju en ungdom eller människor överhuvudtaget, oavsett ålder, som är fasta, bestämda och om så behövs brutala för att värna sitt och det sina. Och det är väl dit vi ska, och jag tror det kommer att framträda med människor som vi inte ser idag, helt enkelt, som kommer att leda det här både praktiskt och politiskt till ett samhälle av mer anständighet och ordning. Det kommer.
2: Det var så många intressanta tangenter på den här diskussionen att jag knappt ens kommit till den centrala poängen i den här essän. Men
1: den är väldigt rik, måste jag säga.
2: Den är lång också.
1: Jag skulle kunna sätta mig och göra randad med räkningar på den där raden. Den är jättetät och rik, alltså väldigt bra.
2: Jag ska försöka återknyta till det första temat då, om den här klassiskt liberala reaktionen. För det finns alltså nu en intellektuell rörelse som är relativt mainstream och får mycket uppmärksamhet, som säger att lösningen på de här problemen är en återgång till klassiskt liberala värderingar. Och i artikeln då så tar man utgångspunkt i en artikel av Michael Shermer där han gör det caset. Men det gäller också då generellt då the intellectual dark web som förenas i sina klassiskt liberala värderingar, och även till exempel i USA:s grundande principer. Alltså idén som de grundande fäderna hade, den amerikanska konstitutionen och så vidare. Och därför är det väldigt lockande, särskilt för amerikaner, att säga att den här polariseringen som man upplever nu i politiken och samhället i allmänhet, sättet att övervinna den, det som alla kan enas om, är någon version av klassiskt liberala värderingar. Där till exempel då där vänstern får acceptera att vi måste ha yttrandefrihet för alla sorters politiska åsikter. Medan högern får acceptera kanske någon typ av liksom, socialt skyddsnät, som de kallar det. Någon typ av välfärdsstatstänk eller något sånt där. Det verkar vara något sånt i alla fall som Michael Shermer-typer. Och de andra då, så kallade klassiska liberalerna. Alltså vi säger det, klassisk liberalism omfattade ju inte mycket till välfärdsstat. Utan det är ju väldigt sentida tillägg, kan man säga, om man ens kan kalla det för det, till klassisk liberalism. Men det är något sånt som är tanken här.
1: Mm.
2: Men, och det här är den här essäns centrala poäng, det är ironiskt att föreslå liberalism som lösning i en situation där liberalismen själv är rot till så många av problemen. Därför att när vi har sett det här identitetspolitiska skiftet, när vänstern har gått över från att säga sig företräda arbetarklassen till att företräda regnbågskoalitioner av mörkhyade människor, homosexuella människor, människor med ett ambivalent könsuttryck och så vidare. Så är det är någonting väldigt annorlunda, därför att de här grupperna, till exempel homosexuella, det är inte som till exempel gruppen, en etnisk grupp eller en ekonomisk klass som har en specifik definition och en beständighet. De här grupperna som man pratar om identitetspolitiskt, de är inte äkta sociologiska grupper. De är inte organiska grupper, utan i praktiken så designas de för politiska syften i en sorts här gerrymandering process där man ritar om kartan över vilka grupper det finns i enlighet med hur man vill bygga en politisk koalition. Och det här omritandet av gränser mellan grupper förutsätter i sig själv en långtgående atomisering, en långtgående individualism, som i sig är ett kvintessentiellt liberalt fenomen och en konsekvens av att vi lever i en liberal världsordning. Och det är intressant, det är en poäng som vi varit inne lite på tidigare, men det är intressant att på sättet det tas upp här i artikeln, att det faktum att man har den typen av intolerans och exkludering i de här kretsarna som man har, det är i sig ett bevis för att det inte handlar om naturliga organiska grupper. Därför att om man har en riktig grupp, en naturlig grupp, så har man en mycket högre tröskel för att exkludera människor ifrån den. För att samtidigt som du har en skyldighet att vara lojal till gruppen, vilket såklart alla vill ha som definierar en grupp och säger sig företräda eller leda en grupp, samtidigt så kommer också rättigheter att tillhöra gruppen. Du kan inte, om du har till exempel en stam, en familj eller en klan eller sånt där, då kan du inte bara lättvindigt säga att nej, men den här personen tillhör inte familjen längre, för att han föddes in i familjen. Och det ska väldigt, väldigt mycket till för att man ska bli, så att säga, exkommunicerad ur en klan, landsförvisad. Men däremot i en sån här identitetspolitisk grupp så är det helt annorlunda. För då kan det vara till exempel att du kanske är mörkhyad, men du har inte de vänsteråsikter som just den här säsongen påbjuds för mörkhyade personer. Då räknas du inte längre som mörkhyad. Då är du inte riktigt rasifierad, utan då är du en onkel Tom, en husplatte. Så att då kan du plötsligt bli exkluderad ur en etnisk grupp. Du tillhör inte längre etnisk gruppen, eller du är inte en riktig bög längre, för att du har inte de rätta vänstervärderingarna. Och den här typen av lättvindigt plockande av människor ut och in i grupperna bevisar i sig att det inte handlar om naturliga organiska grupper. Så att identitetspolitiken är någonting som är liksom i Jordan Petersons värld, så är det som den polära motsatsen till liberala värderingar och klassisk liberalism. Men man kan också se identitetspolitiken som liberalismens draksådd, som resultatet av att luckra upp alla organiska gemenskaper och reducera allting till individer. Alla är individer på lika villkor ställda inför staten, som är den nya enda legitima grupptillhörigheten. Vi är alla fria medborgare med lika rättigheter och skyldigheter och så vidare inför staten. Det är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa de här fake-grupperna som är grunden för identitetspolitiska tänkandet. Så därför är det, så att säga, en ytlig analys där man säger att ja, vi har det här problemet med identitetspolitik, och lösningen är en återgång till en liberal idé om vad en individ är och vilka grupper som legitimt finns i samhället.
1: Mm. Det är en av de punkter vi pratade om i början, alltså att man inte ser liksom att frön till samtidens elände finns i en gammal uppfattning, att även om det på olika sätt var bättre när den idén dominerade, Så måste man se att där fanns själva början på det nuvarande eländet. Och det som du säger, liberalismen och andra ideologier också bryter ju sönder det naturliga organiska sambandet mellan människor. Och det där man måste börja fundera på vad som är fel.
2: Den andra parallella poängen som görs när jag säger är att är etnonationalister som också motsätter sig den nya vänsterns identitetspolitik och så vidare. Och som också är då någonting som de klassiska liberalerna motsätter sig. För det är också en viktig punkt, va, att det är någonting som alla de här the intellectual dark web och så vidare, om det är liksom en Jordan Peterson eller en Sam Harris eller en Ben Shapiro och så vidare, alla de här säger att vi är mot identitetspolitik både från vänster och från höger. Så att det spelar ingen roll för dem, säger de, om det är en postmarxist som pratar om rasifierade och transsexuella och så vidare, eller om det är någon alternativ höger person, en nationalist som pratar om etniska gemenskaper och så vidare. Och i den här artikeln så påpekas det då att även då etnonationalismen är ett tänkande som förutsätter liberal atomisering. Därför att i den analysen så vill man reducera saker och ting till genetiska band människor emellan. Så att på samma sätt som man i den liberala idén reducerar människor till att vara isolerade individer som alla står jämställda inför staten, så är man då liksom

0: som jag har verkat inom och identifierat mig med och arbetat för i snart 20 års tid. Vår tradition ser sig själv som en gren av den klassiska liberalismen. Samtidigt så tycker jag att det här är väldigt problematiskt, för att jag har personligen aldrig sett mig själv som liberal. Jag kommer inte från den bakgrunden. Jag var inte liksom moderat innan jag blev libertarian. Så att jag har inte den här vanliga progressionen. Jag först identifierade som libertarian eller som liberal, och som blev mer liberal, blev klassliberal, som blev libertarian. Jag har aldrig sett mig själv som liberal, utan för mig, jag har kommit in i det här först via anarkism, som sen har modererats med konservatism, för att uttrycka det enkelt. Mm. Så att man kan komma uppenbarligen till den här punkten utan att gå via liberalismen. Till exempel då via att gå via anarkismen och konservatismen. Eller vi förenklat uttryckt, men jag vill försöka ge en mer övergripande poäng här. Och min magkänsla, det är att i och med Hoppes fullbordan av det praxeologiska projektet från Mises, där han då, inte minst hans analys av politisk teori och hans komparativa analys av statsskick, alltså monarki, demokrati och aristokrati, naturlig ordning som han pratar om. Min magkänsla är att han har i praktiken tagit oss bortom det klassiskt liberala ramverket. Vi är inte längre i den klassiska liberalismens domäner, även om Hoppe ser det på det sättet. Och det finns en sorts linje. Men det, enligt min mening, så är det inte en obruten linje. Utan vi befinner oss någon annanstans, och om vi fortfarande ska vara klassiska liberaler, vilket jag tror att vi ska vara. Jag tror att den klassiska liberalismen på många sätt är någon version av klassisk liberalism, är rätt väg för mig personligen. Jag vill inte helt släppa det arvet. Men jag tror att vi måste återgrunda den klassiska liberalismen på ett annat fundament, på en annan historisk och filosofisk bas än vad man har gjort under de senaste århundradena. Vi måste frikoppla liberalismen från den revolutionära traditionen, från den franska revolutionen och, det svåraste för oss, från den amerikanska revolutionen, och istället grunda den klassiska liberalismen i dess egentliga historiska rötter, som är att liberalismen är från början en aristokratisk idé. Det är ett aristokratiskt individualistiskt ideal. Det är inte en demokratisk idé. Det är ett aristokratiskt arv från den europeiska medeltiden. Och om vi kan omformulera och omgrunda den klassiska liberalismen på en historisk aristokratisk premiss, så tror jag att det kan vara en väg framåt. Men innan vi har den typen av djupare perspektiv, så är den klassiska liberalismen ett problem. Och när vi har såna här klassiska liberaler som får väldigt mycket utrymme i media, så riskerar de att bli en sorts harmlös, kontrollerad opposition. Men inte desto mindre, så jag vill fortsätta ha de här diskussionerna, för att jag tror att det står ett intellektuellt slag om den klassiska liberalismen och det liberala arvet. Och jag tror att vi är långt ifrån att knäcka den nöten. Vi är långt ifrån en färdig lösning. Det finns folk som jobbar på det, sådana människor som Hoppe och andra stora tänkare. Och jag tror att det kommer ta minst 10 år till innan vi tydligt kan se vägen framåt. Men det är därför det är så viktigt att vi har de här diskussionerna.
1: Men jag tror att du måste backa i tiden lite till, därför att en förutsägelse, medan Hoppe och andra kloka människor håller på och så här fotar den klassiska liberalismen på rätt grund då, i den medeltida aristokratiska ideal, så kommer vi att få en under den perioden, så kommer vi, och vi har redan en folklig reaktion som på egen hand och rent instinktivt går längre tillbaka i tiden till de germanska och slaviska folkstammarnas kultur och sedvänjor, och där du har en mer naturlig och oförmedlad aristokratisk princip. Så det är dit man måste tillbaka.
0: Ja, jag är ändå så pass mycket av en materialist, av en historiematerialist, att jag tror ju att i praktiken så måste vägen framåt vara inte någon typ av idé, att vi kommer fram till bättre idéer, utan den faktiska lösningen är att nya

0: nya naturliga eliter uppstår.
1: Ja.
0: Alltså nya eliter uppstår på ett spontant, organiskt sätt i samhället. Det vi behöver är inte en aristokratisk ideologi. Det vi behöver är en aristokrati. Och om det kan hända, det kan inte vi liksom... Vi kan inte tycka saker om det. Vi kan inte beställa den. Vi kan inte styra det med våra idéer. Vi kan, i allra bästa fall, så kan vi så idéfrön i huvudet hos en eller flera personer som i sig själva har potentialen att bli en del av en ny aristokrati.
1: Mm.
0: Men i praktiken så kommer det vara ett mer praktiskt projekt. Men i viss utsträckning så kan vi försöka bana vägen för det här med vårt idéarbete.
1: Absolut.
0: Och påverkansarbete. Men hur som helst, jag ser det som ett väldigt viktigt och spännande, men ganska explorativt projekt. Och jag tror som sagt att det klassiskt liberala arvet är viktigt, och jag är förstås positiv i väldigt hög utsträckning till att klassisk liberalism blir mer framträdande, och jag tror till och med att det kan vara en rimlig idé att föra fram det klassiskt liberala arvet som en politisk idé, som klassiskt liberala partiet gör. Jag tror bara att det måste göras på ett helt annat sätt, och sen så får man inte glömma att det är bara en kortsiktig taktisk sak man gör där. Vi har det här mycket större projektet, det mycket större idéarbetet och en mycket långsiktigare materiell utveckling som åtminstone några av oss är viktigt att vi fortsätter hålla ögonen på.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla.
2: My question is primarily for Professor Kleinman. I heard a lot of bashing of capitalism, but I'm not sure I really understood what your alternative would look like. Is there a state, and in that case, what's the role of the state? And what happens as soon as someone acquires more resources than someone else? Do people come knocking at your door to redistribute them, or how? What does it look like exactly?
3: Okay, well, I just said I'm not in favor of the state, but if we're going to have a return to the individual property for the great mass of people, there's got to be, you know, the expropriation of the expropriators. I mean, that just has to be the case. I don't... Excuse me?
4: You can please be quiet.
3: Yeah. It means that we return to the previous situation. Who are you not to favor giving the immense majority of people back what belonged to them? Okay. Now, I don't think that people can retain individual property if resources are divided up. So I think that we're going to have to work out ways to share them. Because most of them are social, except in terms of the titles to property right now. You know, like the shipbuilding industry is not... how do you divide up shipbuilding? Right? You know, if you don't have private property, but individual property.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ontario ger myndigheter rätt att ta barn från föräldrar som inte accepterar barnens valda könsidentitet eller uttryck, vilket anses vara likställt med barnmisshandel. Ganska spektakulär ny lagstiftning i Kanada faktiskt. Jag häpnade lite grann när jag såg det här. Det finns en lagstiftning som handlar om vad föräldrar får och inte får göra med sina barn. Tidigare så har det varit direkt påbjudet att föräldrar ska vägleda sina barns utbildning och även deras religiösa uppfostran. Men nu har man ändrat lagen till egentligen motsatsen. Man säger att föräldrarna ska vägleda barn och unga människors utbildning och uppfostran i enlighet med barnets eller den unga personens trosuppfattning, identitet och kulturell tillhörighet. Det är inte föräldrarnas jobb att inimpa en kulturell tillhörighet till barnen, utan föräldrarna ska hjälpa barnen att utveckla den identitet som barnen redan har. Och om de har en annan identitet än föräldrarna, så måste föräldrarna respektera och enbart facilitera den istället. Det kan låta väldigt absurt det här, men det jag tänker och det som andra har påpekat, det är ju att det här är ett fasansfullt redskap,
5: ja.
1: Givet att det finns så många andra krafter i samhället som gör sitt bästa för att komma åt och påverka barn och indoktrinera dem mot sina föräldrars viljor och vända dem mot sina föräldrars värderingar. Alltså i Kanada, precis som i Sverige, Kanada är ju om möjligt värre land än Sverige när det kommer till politiskt korrekt indoktrinering. Så där, precis som här, precis som i Kalifornien och alla andra ultraprogressiva ställen, så pågår till exempel i skolorna ett intensivt värdegrundsarbete, alltså propaganda och hjärntvättverksamhet riktad mot barn. Så till exempel, och det som är en och annan som är ny då, som nämns i rubriken, det är att dessutom så gäller nu de här reglerna även barns sexuell läggning och kön, könsidentitet och könsuttryck. Anta till exempel att ett barn går i skolan och blir exponerat för en sån här ultraprogressiv, kulturradikal genusperson som övertygar barnet om att, ja, ska du inte fundera lite grann på din könstillhörighet? Du är säker på att du är en pojke, du kanske är en flicka. Ska du inte testa att vara flicka ett tag? Barnet kanske gillar sin lärare och tycker det är intressant och går hem till sina föräldrar och säger,
5: jag är inte en pojke längre, nu är jag en flicka. Kalla mig inte Kalle, kalla mig Anna istället. Då får alltså inte föräldrarna säga, men du, det där, du är ju Kalle, du är ju en pojke, du är inte flicka. Det får inte föräldrarna säga, eventuellt. Därför att det är ju då inte i enlighet med barnets egen identitet som barnet själv har valt då. Så då kan man tänka sig att barnet kommer tillbaka till skolan och säger att till lärandet, ja men du förresten, jag är nog Kalle ändå, för mina föräldrar sa att jag är en pojke och sådär, och de har nog rätt i det. Då kan alltså läraren ringa till myndigheterna och se till att föräldrarna förlorar vårdnaden om det här barnet, för att de har agerat i strid med barnets egen könsidentitet. Nu kanske någon tycker att det här låter överdrivet och konspiratoriskt och politisk paranoia från min sida. Men jag har åtminstone inte svårt att se hur sådana här scenarier skulle kunna utspela sig. Och jag tror att det kommer hända. Jag tror att den här typen av saker kommer dyka upp. Alltså riktiga mardrömslika situationer. Där familjer splittras, föräldrar skiljs till sina barn. Det händer redan av alla möjliga sjuka skäl och lösa boliner. Men jag tror att det även kommer vara sådana saker för att föräldrar motsätter sig den vänsterradikala indoktrinering som barnen utsätts för i skolan.
6: Ja, nej, men det är ingen fråga om konspirationstänkande eller konspirationsteorier. Om man tänker sig samma utveckling i Sverige, alltså samma lagstiftning i Sverige idag, så det är ju så att till exempel i Stockholm innanför tullarna så är det ju, alltså det är ju en trend helt enkelt bland ungdomar att definiera sig som, alltså hur många sexuella poler och identiteter som helst, och det är inte liksom fint längre. Det är faktiskt inte det att vara heterosexuell och en han eller hon. Det anses lite trögt och efterblivet i väldigt breda ungdomsskikt. Och vi har fortfarande en växande grupp unga människor som vill byta kön. Och det är fullt möjligt att tänka sig att, och givetvis kommer många av dem i konflikt med sina föräldrar som vet bättre, därför att de är äldre och varit med om fler saker i bästa fall. Och en lagstiftning som ger staten möjlighet att ingripa och till exempel ta hand om barnet, det är inte alls främmande för Sverige. Vi har ju den så kallade vänsterns och feministernas rop sedan 15 år tillbaka på att starkare lagstiftning som gör att du kan ingripa i ett förhållande, och att kvinnan ska kunna liksom ställa krav på mannen och lagens långa arm ska ingripa. Maria Sveland är ju en stark förespråkare till exempel för detta, denna dåliga författarinna. Att självklart ska staten ha rätt att ingripa i ett förhållande. Att är du kvinna och du tycker att du har en slöa karslok till man, då är inte det korrekta steget att lämna den slöa karsloken, utan att be staten ingripa med icke-definierade medel. Alltså det här är sinnessjukt. Men på ett grundläggande mänskligt plan, alltså glöms den moderna staten och dess vedervärda grepp över oss, på ett grundläggande mänskligt plan så är det här en lagstiftning som står tvärs emot allt naturligt och mänskligt. Nu får man inte säga att saker är naturliga och mänskliga längre, men så är det. Alltså varje barns och ung människas utveckling är ju beroende av samspel med föräldern. Även långvarig tjurig kamp, bråk, gräl och sådana saker. Ingen ung människa utvecklas utan liksom både samhörighet och konflikt och konfrontation med de vuxna och sina föräldrar. Det är liksom en grundläggande del i den mänskliga existensen. Detta är man nu beredd lagstiftningsvägen i Ontario att skjuta ett grundskott mot och säga att uppstår det konflikter och barnet upplever som någonting som, och föräldrarna motsätter sig detta, då kan vi sno ungen. Alltså det är ett övergrepp utan dess lika.
5: Om någon tror att vi bara sitter här och spekulerar och eldar upp oss över ingenting, kontemplera gärna den situation som utspelade sig i Kanada i april. Nämns också i förbifarten i slutet av den här artikeln från Heat Street. Då är det en kristen familj som hade fosterbarn. Som blev ifråntagna två fosterbarn. Två flickor, de var 3 respektive 4 år gamla. Familjen ansågs olämplig att ha vårdnaden om de här barnen. Varför det? Jo, därför att en socialarbetare hade beordrat familjen att ni måste säga på fullt allvar till era flickor att påskharen existerar. Påskharen är en viktig del av kanadensisk kultur och därför måste man säga till barn att påskharen är på riktigt. Den här familjen sa att vi kan inte göra det för att vi har en princip att vi inte ljuger för våra barn. Vi kan absolut inte tänka oss att medvetet säga en lögn till barnen. Det här ledde alltså till att sociala myndigheterna tog ifrån dem vårdnaden över de här två fosterbarnen och två små flickorna.
6: Mm.
5: Som hade hittat ett hem efter en kaotisk bakgrund, kommit till rätta, en bra kristen familj med principer. Man kan tycka att det är en vild och galen princip att man inte vill ljuga för barn. Jag kan själv tycka att det kan vara kanske en rimlig byggsten i en familj att man inte ljuger för varandra. Men om man inte går med på att ljuga för sina barn om påskharen, så kan man alltså bli av med vårdnaden om barnen. Så att om det finns någon som tror att det är helt orealistiskt att man till exempel skulle ta ifrån föräldrarna vårdnaden om barn för att de motsätter sig politiskt korrekt indoktrinering i skolorna, tänk på att de gör redan det här för att tvinga föräldrar att ljuga om påskharen.
6: Men menar att påskharen inte finns?
5: Ja, nu är inte Radio Bubbla ett sammanhang där vi ska rubba dina cirklar, Boris, göra dig upprörd och skräckslagen. Ja, vi har definitivt ingen sån policy här vad det gäller påskharen. Påskharen existerar, den är bara väldigt, väldigt läskig, det är därför vi inte pratar om den. SD-sympatisörer utmärks av väsentligt lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner jämfört med svenskar överlag. Inget stöd för teori om ökad elitmisstro bland svenskar i genomsnitt, enligt undersökning från SOM-institutet. Ja, SOM-institutet i Göteborg har gjort ännu en undersökning. Jag tror att det här är den helt enkelt den årliga stora SOM-undersökningen. Och det här är data då från fjolåret. Det man ser, man får intrycket av att det är lätt triumfatoriskt som man konstaterar här. Att det är inte alls så att svenskarnas förtroende för överheten är på nedgång. Utan det finns den här där en grupp människor i samhället som har lägre förtroende för politiker till exempel. Men det är bara de ursliga Sverigedemokraterna. Vi kan bara sätta dem åt sidan och konstatera att alla andra människor, de tror fortfarande på staten lika mycket som alla andra. Deras förtroende för samhällets institutioner och demokratin är intakt. Alltså det är en jättegod nyhet. Att det är bara en myt det här med att förtroendet sjunker. Svenskarna älskar sina politiker och litar på dem.
6: Själva grundtanken här, alltså det de egentligen säger, vilket är helt vrickat, det är ju att, som du sa, ta bort SD-sympatisörer och väljare, så är människors förtroende i stort sett lika stort som tidigare när det gäller de härskande eliterna. Men det innebär att då räknar man liksom inte SD-sympatisörer som människor längre. De har ju gått från under 4% till över 20%. Så att det är en väldigt elegant operation i och för sig. Alltså fort någon blir SD-väljare så räknas man bort ur det underlag som ska analyseras. Som, jag vet inte vad det är, icke tillräknad eller. Dessutom tror jag faktiskt inte på den här undersökningen. Jag vet inte hur den är gjord och så vidare. Men alltså min icke-vetenskapliga uppfattning om den svenska verkligheten är att det är väl snart sagt inte en jävel som har förtroende kvar för de härskande eliterna oavsett vilket parti man röstar på.
5: Nej, det är en av många reflektioner. Jag tycker det kan vara värt att gräva lite i det här. Jag förstår att vissa tycker att det kanske är ett lite trist ämne, men en sak som jag noterar här, det är att man verkar ha klumpat ihop, man skriver här, förtroende för samhällsinstitutioner och demokratin, tilltro till expertis och vetenskap. Och så, åtminstone i den här artikeln, den här blänkaren från statskoll.se, så verkar man lumpa ihop de här allihopa. Men det är ju väldigt tveksamt, därför att till exempel står det då att det finns ett ökat stöd för att överlåta beslut till experter.
6: Mm.
5: Det behöver man inte nödvändigtvis tolka som ett stöd till ökad politisk styrning. Därför att politiker är inte experter. Det kan mycket väl vara så att man kan vilja låta experter styra istället för politiker. Istället för demokrati. För att man ser hur otroligt dåligt de systemen funkar.
6: Ja visst, och det är ju egentligen det enda rimliga och logiska tolkningen, att om jag skulle få den där frågan, är du beredd att överlämna vissa beslut till experter? Ja, vad ska jag svara något än ja? Och underförstått från min sida, från de flesta svarande sida, det är att beslutet överlämnas till någon person som jag faktiskt har förtroende för som expert. Det är en abstrakt ställd fråga och den får ett abstrakt korrekt svar, ja. Men det har ingenting med den konkreta verkligheten att göra. Börjar man peka ut experter i Sverige och ställa, och är väldigt konkret, ställer upp de som anses vara experter på olika saker och så pekar man på dem och så frågar man folk, har du förtroende för den här människan? Då skulle man med största säkerhet få ett helt annat resultat.
5: Det andas väldigt mycket av den här typiska samtida nyspråket. Mm. Då man är kritisk till politiker och politikers oinskränkta makt att detaljreglera samhället, då är man en motståndare till expertis och vetenskap. För att politikerna ska liksom ska ha så här en rebranding. Nu är politikerna experter. Ja, det är en sak. En annan sak som är intressant på hur man tolkar en sån här undersökning är att man konstaterar att invandringsfrågan, immigrationsfrågan, är fortfarande högst på dagordningen men tappar i vikt, säger man. Okej, så det är viktigaste frågan, men den har gått ner lite i rankningen. Men, vad är det för frågor som har gått upp i rankningen? Jo, det är till exempel lag och ordning. Lag och ordning är tydligen den stora klättraren här. Det är den kategori som har ökat mest i aktualitet sedan den förra mätningen. Och då måste man fråga sig, varför är folk bekymrade över lag och ordning? Och är det en faktor som är fullständigt frikopplad från invandringsfrågan?
6: Mm, uppenbarligen.
5: Andra frågor då som får mer utrymme. Folk bryr sig inte om det här med invandring längre. Nu bryr sig om till exempel sjukvård och skola. Är det också frågor? Finns det absolut noll koppling mellan att sjukvården blir ett bekymmer för folk och skolorna fungerar sämre och invandringsfrågorna? Eller kan det möjligen vara så att de negativa effekterna av statligt subventionerad massinvandring börjar genomsyra så många aspekter av samhället? Så att alla de här frågorna, när de kommer upp på folks på dagordningen eller de är bekymrade över dem, har kopplingar till den andra frågan. Så är jag säker på att det är, och det blir väldigt tveksamt att säga att men folk är inte lika bekymrade över invandring längre. De bryr sig om lag och ordning.
6: Ja, alltså konkreta problem skapade av invandring, det är just de här tre områdena. Hälsa, sjukvård, skola, lag och ordning. Och sambandet är ju helt uppenbart. Men det är därför det här känns som en väldigt, väldigt städad rapport. Alltså gjord med uppdrag och visa att de vet vilka uppfattningar de ska gendriva liksom. Och det de ska säga är att färre betraktar invandring som ett problem och flera förtroende för våra politiker. Det är uppdraget.
1: Radio Bubbla.

All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. 20-tal apatiska älgar avlivas i Västernorrland, hittas liggande på is eller i djup snö, reagerar inte ens när en skoter kör nära. Tidigare års milda vintrar kan ha låtit fler svaga älgar överleva till i år, enligt Roger Wiklander, NVR-ansvarig polis i region Nord. Ja, det är en märkliga scener som tycks utspela sig i norra Sverige just nu. Det är sorgligt på ett sätt kanske för den som är lite blödig, men intressant måste jag ändå säga. Man hittar väldigt försvagade, halvdöda älgar lite runt om i landskapet. Och man vet inte exakt varför det är på det här sättet. Men man misstänker att det har att göra med att vi har haft ett antal väldigt milda vintrar som har gjort att de älgar som i vanliga fall skulle ha, så att säga, selekterats bort i det naturliga urvalet.
3: Mm.
0: De har överlevt istället. Så i flera år, så åtminstone 2 år, så har de överlevt. Och nu när det kommer en riktig vinter i Sverige, nu när det är liksom flera meter snö och jättekallt, då är de här älgarna inte förberedda. De trodde det skulle vara som förra vintern och förra vintern, när det var ganska milt, det var inte så farligt mycket snö, de kunde fortfarande hitta lite att äta, de behövde inte lägga på sig så mycket fett, förbereda sig. Och nu är de helt tagna på sängen. Man kan säga att de här älgarna har varit naiva.
3: De har definitivt varit naiva och inte förberett sig och inte varit rädda för vissa. De skulle ha gjort som älgar alltid har gjort.
0: Ja. Även om den svenska vintern ibland kan tyckas vara som bortblåst och det spekuleras i global uppvärmning och så vidare, så tycks det ändå vara så att den svenska vintern kommer tillbaks förr eller senare. Och då gäller det att inte bli tagen på sängen. För då blir man som en sån här halvdöd älg.
3: Mm.
0: Men till slut så kommer vintern och har en frisk renande effekt på faunan.
3: I sinom tid.
4: En ny undersökning i Storbritannien visar att hemmafruar är den yrkesgrupp som är mest nöjda med sina liv. Överlägset det mest lyckofrämjande yrket är att vara hemmafru. Den nyheten fick, så vitt jag minns, inte så mycket uppmärksamhet i svenska medier.
3: Jag kan inte minnas att ha sett den överhuvudtaget. Och skulle den dykt upp någonstans så skulle den antagligen liksom försätts med en ingress som sa att den här undersökningen bevisade brittisk efterblivenhet. Men det här är ju tema som jag kommit tillbaka till under året, som man någon gång egentligen skulle renodla, alltså försvaret av inte bara av kärnfamiljen utan av arbetsfördelning i hemmet. Och det här vi ofta har påtalat genom vår fleråriga historia, alltså att folk hade det rent materiellt sett bättre för, klarade sig på en lön, och innan det blev nödvändigt för människor att slita ut sig helt enkelt genom att ha 2 jobb för att klara en normal materiell standard, därför att staten tar allting och ger inte speciellt mycket tillbaka.
4: Ja, vi hade en länk som jag tror ligger någonstans längre i krönikan, men vi kan lika gärna prata om de sakerna nu. Vi hade en intressant reflektion om att förr i tiden så kunde en fattig familj, en arbetarklassfamilj, till exempel ha en hushållerska. Kunde ha kanske en hemmafru och en husa eller någon annan som jobbade i hemmet. Mm. Man klarade det på en vanlig, ganska låg lön. Och överhuvudtaget så var samhället mycket mer anpassat. till den typen av familjestrukturer och arbetsdelning. Så det är en enorm skillnad idag där man har människor som är, det har två höginkomsttagare i en familj och ändå så upplever man att det är omöjligt, men framförallt upplever man att det är onödigt att ha ett fungerande hem som man verkligen investerar i.
3: Ja, och att det är skamligt också att det nämns ju också den här brittiska undersökningen, intervjuar folk att kvinnor som stannar hemma fruar, de berättar om att de utsätts för en press från staten och säkert också en omgivningen om att ta ett jobb helt enkelt, du ska inte vara hemma. Alltså man skambelägger något sanslöst helt enkelt, att det är en slags latmaskgöra. Och tittar man liksom på, idag så äter ju människor sämre och sämre. Därför att vi har förlorat hela den svenska husmanskosttraditionen, för att den tar en viss tid att laga. Och det kräver att du liksom jobbar med färska råvaror, går till torget eller saluhallen och så vidare. Och det är så absurt när samtidigt kommer staten med kostråd till oss. Samtidigt som de har slagit undan den materiella grunden för att folk ska äta bra. Och just det här med att folk inte investerar i sina hem. Folk bryr sig liksom inte längre om att köpa saker som ska vara sig kläder eller möbler och så vidare. Alltså det är den idiotiska konsumtionen. Och om du har ett hushåll där åtminstone en av personerna kan vara hemma, så får man ett annat syn på tid, varaktighet och vad som är värt att bevara. Och det där vill ju inte staten tillåta.
4: Det finns många aspekter av det här. Och det är verkligen en oerhört central och fundamental fråga. Inte minst för oss som vill se mer frihet och sundare utveckling utan att staten dominerar allting. En sån sak är ju med barnuppfostring och skolning av barn.
3: Mm.
4: Där hemskolning förutsätter att man har någon som arbetar heltid i hemmet och ägnar sig just åt barnen och att vara med barnen och lära barnen saker. Det är någonting i sig som man ser väldigt negativt på nu för tiden, som man aktivt försöker motarbeta. Det är förbjudet i Sverige och i några andra länder också, och även i länder där det är tillåtet så ser man snett på det och försöker motarbeta det. Så att från det moderna paradigmens perspektiv så är det en av fördelarna med att bli av med heltidshemarbetare, att man också blir av med hemskolningen.
3: Mm.
4: Men från vårt perspektiv så är det en katastrof. Därför att vi som vill ha frihet, för oss är familjen mycket viktigare. Alla strukturer som går bortom staten är mycket viktigare. För det är de som staten har ersatt och det är de som måste växa igen för att staten ska kunna ersättas.
3: Ja visst, och det är också, alltså det här är ju landet jag bor i, inte det landet du bor i. Det är så pass genomsocialiserat så att människor intalas att ingenting tillhör dem egentligen, ska alltid vara förändringsberedda. Och det yttersta beviset för att ingenting tillhör dem, tillhör oss, det är barnen helt enkelt. Att föräldrar förutsätts inte kunna fostra sina barn eller undervisa dem. Alltså det må låta överdrivet, men på ett lugnt och metodiskt och stilla sätt har man faktiskt tagit barnen från föräldrarna. Och det är egentligen en allmänt vedertagen så kallad sanning i det här landet att staten tar hand om dina barn bättre än vad du själv gör. Och vill du ta hand om dina barn, då tillhör antagligen någon skum sekt. Och då bör barnen ta sig ifrån det i vilket fall som helst, på riktigt.
4: De första små stegen vi måste ta i alla fall för på allvar börja bygga en annan sorts samhälle, göra staten överflödig. De stegen måste börja med den enskilda individen naturligtvis. Och med familjen, den enskilda familjen. Och alla de strukturer som finns runt omkring. I grannskap, i kyrkor, i olika typer av gemenskaper, familjer emellan.
3: Mm.
4: Men jag skulle vilja önska mig ett ännu mindre steg till att börja med. Jag utfärdar det som en liten nyårsönskning inför nästa år. Jag skulle vilja ha ett ord på svenska som beskriver den här rollen. Den här otroligt viktiga, värdefulla och respektvärda rollen. På svenska säger vi hemmafru ibland. Men det är inte särskilt bra ord. På engelska så säger man homemaker. Vilket jag tycker är ett jättebra ord.
3: Mm.
4: Men vad säger man på svenska? Hemmafru låter inte så jättebra tycker jag. Och inte heller till exempel hemarbetare. Har någon idé, Boris? Eller ska vi lämna upp det som ett önskemål att det etableras nästa år?
3: Ja, jag tror man får gå tillbaka svenskan, i svenska språket. Tror man hittar en bättre beteckning helt enkelt. Hemmafru har ju med tiden fått en förklenande klang, och det vore intressant att studera hur beteckningarna har utvecklats. Jag tror man att det finns gamla historiska benämningar på kvinnan som är hemma och bakar över hem, hus och vistbod som inte är förklenande utan visar liksom att det är ett yrke faktiskt, och en väldigt viktig roll.
4: En gång i tiden, för inte så länge sedan, så var väl det ordet fru?
3: Ja, precis. Innan fru också fick en dålig klang. Jag tror
4: idag skulle vi behöva någonting som är mer distinkt.
3: Ja.
4: Och någonting som ger en association till arbete. Som visar att det är en viktig, värdefull roll. Och som inte har helst den här förklenande historiken.
3: Jag kommer att tänka på den benämning som numera lever kvar i hotellbranschen. Där har du ju benämningen husfru. Alltså det är en chefsperson som vakar över en stor del av personalen. Husfrun, väldigt viktig funktion. Och jag har en känsla, någonstans i bakhuvudet har jag, att det är den gamla benämningen på den som hade ansvar för så att säga hushärd och visthusboden och allting. Och det kunde både vara den som man var gift med eller någon som hade den rollen. Men jag tror, låt oss leta historien. Vore fint att hitta ett gammalt 1700-talsuttryck eller någonting sånt som talar om vad det rör sig om. Och sen lyfter fram det i själva klangen i ordet, ger det positiva i rollen.
4: Husfru är bra faktiskt. Husfru är bra, det är det bästa hittills. Men jag tror och hoppas att vi hittar någonting bättre.
3: Ja.
4: Och sen så etablerar vi det i diskussioner under 2017 så att det är ett levande begrepp som inte bara är någonting som är bespottat och förklenat av de som vill bryta ner de organiska strukturerna i samhället.
3: Mm.
0: Radio Bubbla.
4: 68 år gamla moriska landssköldpaddan Isidor rymmer från gård i Vimmerby, hittas 2 år senare i skogen av jägare, varpå länsstyrelsen beslutar om akut omhändertagande samt skänker honom till kvinna. Isidor rymmer ånyo under pågående vårdnadstvist, 50 000 kronor i hittelön. Ja, Isidor, ännu en i raden av legendariska svenska frihetskämpar från Småland. Eller hur, Boris?
3: Exakt, alltså Småland kan ju uppvisa mängder av frihetskämpar. Men det fascinerande, alltså Isidor står i en klass för sig, att han kunde överleva så länge i de småländska skogarna är ju ett under, tycker jag.
4: Ja, det är krut i Isidor. Den saken är klar. September 2013 så bestämde han sig för att utforska utanför den hage där han tidigare bodde på familjen Berghoffs tomt. Och redan då så var han inte direkt någon ungdom, född 1946. Men på något sätt har han klarat sig i skogen. Man vet förstås inte så mycket, som i en tystlåten typ, så vet man inte så mycket om vad han har för sig. Men sen så det blir särskilt intressant i och med att man har försökt då fånga in Isidor och ge sköldpaddan till en ny ägare. Men Isidor är inte någon som låter sig ägas hur som helst. Så naturligtvis så bara drog han igen. Jag tror att han lever sitt fria liv i skogen nu. Uppenbarligen så vill han inte bli hittad och placerad i någon familj.
3: Men det som är fascinerande, därför att det här är ju inte riktigt sköldpaddans klimat. Alltså det så kräver ju landsköldpaddor ljus och värme. Och jag menar, stackars Sissi då, ta sig runt i de småländska skogarna. Vad får man ljus och värme då i november? Jag bara undrar. Så att vårt föredöme Isidor måste ju på något sätt ha ordnat det för sig så att han får just de här helt nödvändiga sakerna för sitt liv. Jag kan tänka mig att han har blivit sig ihop med något hondjur av som tar hand om honom där i skogarna.
4: Av en annan art?
3: Ja, det måste det vara. Jag tvivlar på att det finns en modisk honsköldpadda som tultar omkring de småländska skogarna.
4: Det var en väldigt intressant teori, så att det kanske är en varg eller en älg eller någonting som bidrar med lite värme.
3: Ja, jag tänker mig något djur som är lite mindre kanske än en varg eller en älg, men jag kan tänka mig en grävling och en landsköldpadda borde liksom funka ihop.
4: Mycket intressant. Det är sant, det är mystiskt som du säger. Hur kan den egentligen överleva vintern?
3: Ja.
4: Hur klarar sig Isidor? Det är nästan uppenbart när man tänker på det, att det finns mer där. Om man skrapar på ytan så finns det ett, inte gräv här för en hugad reporter. Om det finns någon i trötta mainstreammedia som orkar.
3: Nej, jag tror det ligger en fantastisk historia här. Och man tycker även att biologer borde intressera sig för det är faktiskt ett mysterium detta.
4: Ja, jag håller tummen i alla fall för att vi får veta sanningen om Isidor till slut.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Oh,

0: of a good news. I'm love again.
1: Finlandssvenska lokaltidningen Nya Östis, helt provisionsbaserad, möjliggör för bevakning av Lovisa Neiden. Anställda nöjda, men Journalistförbundet kritiska. Här har vi ett ganska innovativt lokal journalistikprojekt. Nya Östis är en tidning i svenska Finland, kan man säga. En stad som jag får skamfullt erkänna att den här bygden är okänd för mig. Lovisa, staden Lovisa och Lovisa Neiden som det kallas. Men det är en liten stad som ligger öster om Helsingfors med ungefär hälften av befolkningen är finsktalande och hälften är svensktalande. Och det här är då en svenskspråkig lokaltidning som har startats efter att den gamla tidningen Östra Nyland lades ner. Och jag antar att Östra Nyland kallades för Östis och att det är därför som man nu har startat Nya Östis. En intressant sak med den här tidningen då, det är att de har inga anställda journalister. De har ingen som jobbar heltid och sitter på redaktionen och dricker kaffe och funderar på vad de ska skriva, promenera runt i korridorerna och möten och sånt där, utan alla möjliga människor får skriva. De frilansare, pensionerade journalister, lokala förmågor, och de får betalt strikt utifrån vad de har skrivit och också, jag skulle säga, andra saker som de har gjort. Och de har hjälpt till på andra sätt med tidningen, så får de betalt för det också. Men de får inte betalt för att sitta i mötesrummet och dricka kaffe.
2: Nej, alltså det här, jag blev så lycklig när jag såg det här, va? För att det är så långt bort från det svenska journalistgnället som bara är möjligt. Och, alltså att tidningen drivs av besjälade ägare och har besjälade medarbetare som tycker att det är viktigt att jobba åt en tidning och bidra till tidningen. Det är jättevackert. Och många har ju också andra jobb, alltifrån fast några jordbrukare och annat. Så att det är en del är pensionärer. Och de brinner för att hålla den här tidningen igång. Och man har en väldigt vettig princip, helt enkelt, att arvoderna höjs allt eftersom tidningen går bättre. Alltså det egna arbetet bidrar till att man i sin tid får mer betalt. Det är jättevackert. Och det är självklart då att någon som att facket angriper detta. Dels därför att de menar att de här människorna får ju för lite betalt. Men märkligt nog så verkar inte någon av medarbetarna tycka att de får för lite betalt. Och de får ju faktiskt inte betalt bara per rad, utan också för så annat jobb. Och även om de har gjort sånt och en artikel inte går i lås och nyheten får något genomslag i tryckt form, så får de betalt. Och det som visar att det är en levande tidning är att chefredaktören säger att alltså, han tar ju ett snack med varje skribent och medarbetare om arvodet för texten, och han tycker inte det är något problem. Och det är så fungerade tidningar förut, alltså att det fanns inte bara en fast anställd redaktion utan mängder av frilansare. Och då tog allt redaktionschefen, eller vem det nu ankom på, och tog ett snack med personen och frågade om vad de skulle få för jobbet. Det är så en tidning hålls levande. Det är också ett kvalitativt sätt att värdera innehållet och ha en vettig diskussion med medarbetarna. Det här är kanonbra, alltså. Och det här är ett recept mot den svenska tidningsstöden. Men givetvis så facket erkänner inte bara det här med att gnöla om lönerna. De går ju på Nya Östis också, därför att de menar att det tar jobb från unga. De är upprörda över att det är pensionärer, en del pensionärer som skriver. Och då tar de jobbet ur mun från på unga skribenter. Ett oerhört märkligt resonemang, alltså.
1: Det är en väldigt, väldigt smart modell förmodligen som de har. Det verkar gå bra för dem. De som driver tidningen, Kim Wahlroos som driver tidningen, verkar väldigt nöjd och belåten. Och även alla skribenter som intervjuas verkar glada och nöjda med det här arrangemanget. En sak som jag tycker att det är en intressant illustration av, apropå fackets reaktioner, det är ju journalistyrkets tilltagande överflödighet. Nog för att jag tror att även i framtiden, på obestämd framtid, kommer att finnas folk som ägnar all sin tid åt att göra till exempel grävande journalistik av olika slag. Så finns det ju ett kroniskt problem i nästan alla sorters journalistik, alla olika medier. I det att journalister förväntas vara generalister, förväntas vara skriva om vad som helst, om allting, oavsett om de har någon expertis eller någon erfarenhet.
2: Mm.
1: Och det är ju en stor del av förklaringen till att journalistik är så erbarmligt dålig. Det finns ett bekant fenomen, jag har glömt vad det kallas, men det är att när man läser i tidningen om någonting som man själv har kunskaper om, en situation man har varit inblandad i, eller ett ämne om vilket man har expertis, så är det så i 99,99 av 100 fall att man märker stora allvarliga fel. Saker som reporten totalt har missförstått, händelser som fullständigt felrapporteras, bizarra vinklingar, men oftast i min erfarenhet bara stora luckor.
2: Mm.
1: Att de har ingen koll alls, och de har heller uppenbarligen ingen ambition när de skriver den här artikeln att skaffa sig koll och undvika såna hårresande felaktigheter. Och om det här händer i samtliga fall där man själv har koll på ämnet som det skrivs om, vad ska man då tro om resten av innehållet i tidningen? Det behövs inte så många sådana incidenter för de andra slutsatsen att allting som står i tidningen är lögn, och det är sämre än brus. Det är inte det att det är slumpmässigt, utan det känns nästan som att de aktivt de bara vill inte skriva som det är. De ska alltid vrida till det och ändra på det på något sätt. Jag säger inte att det är någon sorts konspiration. Jag säger bara att så dåligt funkar systemet, att det är den känslan man får av att det är som en medveten obfuskering. Och det är på sätt och vis en medveten obfuskering när man ordnar modellen på det sättet att de här förmenta generalisterna ska skriva om allt mellan himmel och jord som de inte vet ett jota om. Och den modellen håller inte. Och vi har ju pratat tidigare om i Radio Bubbla om hur Bubbla funkar. Att vi har rätt mycket olika ämnesexperter som jobbar inom redaktionen. Så att när vi har till exempel nyheter om, säg, IT-teknik eller något sånt där, ska sätta en bra rubrik, då kan jag gå in till exempel med ett visst mått av expertis och se till att den rubriken är korrekt. Och vi har till exempel ett flertal naturvetenskapligt utbildade och aktiva personer, ett flertal läkare också, som gör att när vi skriver våra rubriker om medicin och gör nyhetsurval och sånt där, så har vi en exakthet som inte går att likna vid någonting annat i det svenska medielandskapet, förutom möjligen då väldigt nischade branschpublikationer. Och vi skulle inte kunna ha den här kompetensen om det byggde på att vi betalade människor för att göra det här. Därför att det är ingen som säger upp sig från sitt jobb som läkare eller ingenjör för att jobba i media och skriva saker. Det rimliga sättet, om man vill ha bevakning av såna här specialiserade ämnen, det är ju att man har folk som till vardags sysslar med någonting helt annat, men då och då så skriver de en artikel i vilken de kan föra in all sin expertis. Och det här gäller ju också naturligtvis det lokala perspektivet, att en reporter som är satt att bevaka ett ganska stort område med flera olika orter kan ju bara inte ha särskilt bra kunskap. Medan om du bor i ett visst område i Lovisa till exempel, så har du jättebra koll, inte för att du är journalist, utan för att du gör alla andra sakerna i ditt liv som gör att du får koll. Och då kan du bevaka det mycket, mycket bättre än vad en journalist kan. Så att den här modellen, den är inte bara nödvändig av ekonomiska skäl, den är nödvändig för att öka kvaliteten och relevansen på journalistiken.
2: Mm, och oberoendet hos journalisterna, det är inte en oviktig faktor. För att i Sverige så har vi ju jättemånga finniga unga journalister som är totalt beroende av vad deras redaktionsledning tycker, och inte bara ser åt dem att göra, utan hur de tycker och tänker, det styr deras skrivande. Och de är oerhört beroende av den där utkomsten. De har gjort sig beroende av lönen från tidningshuset. Men om du är läkare eller lantbrukare och har din egen försörjning, då står du, dels har du faktakunskapen när du skriver om, dels står du ju mycket mer oberoende. Du behöver liksom inte chefredaktörens godkännande för att och vinklingar för att klara hyran till nästa månad. Så att hur man än vrider och vänder på det, det är en jättebra modell.
1: Vi lyfter vår hatt för Nya Östis, önskar dem all lycka, och vi följer det här projektet med spänning. se om det går så bra för dem som vi hoppas och tror. Kan de bli en modell kanske för liknande projekt i Sverige?
3: Radio Bubbla. Facebook inrättar censurorganisation i Berlin. Hundratals ska jobba heltid med att ta bort kommentarer. Svenskspråkiga censorer sökes enligt Spiegel. En väldigt intressant nyhet som når oss från Tyskland. Och Facebook har ju fått starka påtryckningar från inte minst den tyska staten om att börja censurera innehållet. Det vill säga det användargenererade innehållet, kommentarer som skrivs. Därför att i Tyskland så tycker man att det är för mycket främlingsfientliga kommentarer på Facebook. Och man tycker att Facebook har ett ansvar för att lösa det här problemet. Och nu har Facebook presenterat sitt förslag till lösning. De ska anlita ett företag som heter Arvato som ska inrätta en avdelning i Berlin där ett tresiffrigt antal personer ska sitta och granska kommentarer och helt enkelt ta bort de kommentarer som är misshagliga. Främlingsfientlighet och andra ursliga saker. Just nu är listan kort, såna här listor brukar växa. Så vi får se vad som hamnar på den sen. Men det vi vet i alla fall det är att man söker ett tresiffrigt antal censorer som ska prata tyska, franska, arabiska, turkiska och svenska.
2: Intressant att Sverige hankar sig upp på listan där faktiskt.
3: Ja, men det är inte så förvånande, va? Klart Sverige ska vara med och ha med matchen.
2: Det har kommit en speciell begäran från regeringen där om att vi vill vara med på tåget.
3: Det är jätteintressant tycker jag att de drar igång på så stor skala. Att de sätter igång på ganska många språk och de har hundratals sensorer. Och det ska bli jättespännande att se vad som händer. Och det ska också bli intressant att se hur lång tid dröjer det innan vi till exempel börjar bli censurerade. Men de kommer ju börja med folk som säger riktigt ursliga saker. Folk som säger att ja, men man ska utrota alla i gruppen, si och så. Och, ja, om det, i den mån det finns liksom den typen av öppna rasister och folkmordsförespråkare och sånt där. Man börjar säkert med dem. Men då, sen kommer folk som har sagt ganska harmlösa saker. Sen kommer folk som råkade skriva negerboll. Sen kommer folk som kanske hade liksom en skarp kritik mot den förda invandringspolitiken. Och rätt vad det är så kommer det ner till folk som förespråkar skattesänkningar i stor skala.
2: Ja, men jag tror att skattefientlighet, statsfientlighet och sånt, de grejerna dyker nog upp ganska snart på listan. Alltså, som en slags allmänfarligt innehav, framförande av allmänfarliga åsikter helt enkelt.
3: Vapenliberalism är en sån här grej som de ofta försöker lägga ganska långt upp på listan. Försöka koppla ihop till terrorism. Alltså det finns flera såna ämnen där som vi pratar om jämt och ständigt. Som ligger i skottgluggen här.
2: Klimatfrågor.
3: Klimatförnekare. Där har vi en dark horse i det här sammanhanget. Det är faktiskt mycket möjligt att de börjar censurera klimatförnekare. Så att, kära lyssnare, om ni upptäcker att ni inte ser några uppdateringar längre från Bubbla och Radio Bubbla och allting bara verkar försvinna från Facebook, då har ni en ledtråd här på förhand. Att det kan vara censurteamet i Berlin som har hittat sina svenska censorer och börjat rensa ut oss.
2: Har de fått något officiellt namn, de här Berlingruppen?
3: De har ett namn faktiskt. Eller någon typ av benämning.
2: Säkert något skräckenjagande.
3: Jag hittar inte just nu. Det var så byråkratiskt. Det lät något som en sån här östtysk myndighet.
2: Ja, kan tänka mig det.
3: Community Operations

0: steg bättre än Saudiarabien på listan. Så att om du känner för att bo i Berlin, som faktiskt är en fantastisk stad, det ska jag säga helt utan ironi, testa söka det här jobbet som sensor på Arvato och jobba med Facebook-censurering.
1: Och sen, det var kul med lite infiltratörer där, folk som tog bort statsvänliga och sossiga budskap och sådana saker.
0: Ja, eller åtminstone såg till att släppa igenom våra grejer. Jag vet inte, det vore kul med en rapport från insidan. Så ja. Att om du är i Tyskland eller vill åka dit, leta efter nytt jobb. Och de letar efter folk som har svenska som modersmål. Sök det här jobbet, infiltrera Wallraffa och sen rapportera tillbaka till Radio Bubbla om hur det går till på insidan när man censurerar internet i verkligt stor skala.
2: Innan vi avslutar så ska vi prata om en märklig sak som händer nu i dagarna. I de två senaste sändningarna så har vi haft intervjuer med sponsorer inför Korax-konferensen som går av stapeln nästa vecka. Idag så blir det ingen intervju, därför att jag hade inte tid igår att göra en intervju. Det beror på att någonting oerhört oväntat och märkligt inträffade. Även så att jag och Sofia var på besök på den teater där konferensen, vi har tänkt hålla konferensen. En liten sekelskiftesteater här i Slema, jättefint, jättemysigt, perfekt tänkte vi. Så vi skulle dit och kolla på deras nya ljudsystem och kolla att vi kunde använda mikrofonerna, att det var tillräckligt bra volym och sånt där. Och så kom vi in i teatersalongen och först tänkte vi att det var varmt. Det var väldigt varmt där inne och ljust också, mer ljust än det brukar vara när inte lamporna är på. Efter några minuter så såg vi att den bakre delen av rummet saknar tak. Så vi blev helt paffa. Vi frågade teaterpersonalen där. Vad har hänt? Varför finns det inget tak i det här rummet? Så att vi hade en renovering, en inspektion. Och såg att den här bjälken, balken längst upp i taket, den var dålig. Den var liksom sprucken eller sånt där. Så att de måste omedelbart ta ner balken. Och därmed också ta ner en stor del av taket. Och renovera. Så frågade vi, jaha, kommer taket vara klart? Kommer det finnas tak då nästa vecka när vi ska ha vår konferens och ha 120 gäster här? Och då garvan bara sa att nej, det går inte. Det går inte klart nästa vecka. Så att plötsligt då, igår eftermiddag, så inser jag och Sofia att vi har ingen lokal för konferensen nästa vecka. Vilket är ganska tufft bakslag när man då har några dagar kvar bara tills man kommer med tjusiga internationella gäster och spännande talare. Så att vi fick gå in i ett väldigt speciellt arbetsläge igår för att lösa det här problemet. Så att efter många moment då så har vi lyckats hitta faktiskt en ersättningslokal. Så vi kommer kunna hålla konferensen på ett av de lokala hotellen. För en hel del av besökarna så kommer det vara en geografisk fördel för att de redan har bokat sina rum på det här hotellet. Och det kommer också finnas andra fördelar med att ha allting samlat på ett ställe inklusive matservering. Det är inte så dumt. Det är en väldigt bra lokal, mycket bättre luftkonditionering än i teatern och sådär. Men det innebär också en stor oväntad ytterligare kostnad för konferensen. Så nu gick vi från ett läge från att vara, kan man säga, plus minus noll. Jag tyckte vi hade en sportslig chans att klara det här utan att gå back. Till att nu är vi definitivt på röda siffror. Nu ligger vi liksom tusentals euro över budget. Så därför så vill vi göra en appell idag. Alla som lyssnar på Radio Bubbla, alla som är på konferensen, som är intresserade av konferensen. Att hjälpa oss att täcka upp det här underskottet. Så att konferensen kommer bli av oavsett. Det är vi, inte för något i världen skulle vi låta något äventyra konferensen naturligtvis. Men frågan är om den i slutändan kommer vara en stor finansiell belastning för projektet. Eller om vi kommer kunna fortsätta ungefär som vanligt. Att göra vinst på konferensen, det är kanske ingenting vi direkt hoppas på nu. Men åtminstone att det inte går med brakförlust skulle vara fantastiskt. Därför har vi satt ihop en extra crowdfunding. En extra crowdfunding-kampanj nu. Den finns på bubb.la/koraxconf-extra. koraxconf-extra. Och där kan man göra en donation, valfri storlek. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för både små och stora donationer som går till väldigt fina syftet som vi tycker att hålla en riktig

0: riktigt förstklassig global libertariansk konferens med bland de mest spännande talare som har bjudits in till en konferens vid ett och samma tillfälle under de senaste åren.
1: Någonsin skulle jag nog vilja säga.
0: Det kan vara bästa libertariansk konferens någonsin. Det är inte utslutet faktiskt.
1: Fråga. Jag förstår. Alltså crowdfundingen, finns det en sån så att man kan lägga upp den om man nu, för det här är ju någonting som många gillar. Kan man lägga ut den på, länka ut den på Facebook och andra sociala medier också?
0: Man kan absolut ta den här länken och köra ut den på vilket sätt som helst. Det är en vanlig publik länk.
1: Ja.
0: Jag skulle också tipsa om att det finns ett annat sätt att stödja konferensen som vi kanske pratar lite för lite om. Och det är att vi säljer någonting som vi kallar för distansbiljetter. Och det är för de som inte kan komma med på plats men som är intresserade av innehållet. Då kan man köpa en distansbiljett på bub.class/koraxconf-remote. Och då får man inloggning på en hemsida där man kan lyssna på alla inspelningar från Korax-konferenserna. Alltså direkt när man skaffar en distansbiljett idag så kan man lyssna på inspelningarna från förra året.
1: Mm.
0: Och då efter årets konferens så kommer man kunna lyssna på och förhoppningsvis även se videospelningar av föreläsningarna i år. Och det kostar 50 euro och det är också ett jättebra sätt att stödja konferensen. Så att om man har gått och funderat på ska man skaffa en sån här distansbiljett eller inte, kanske gör det sen, vänta lite, gör det nu istället så blir vi väldigt väldigt glada. Så det var dagens konferensuppdatering. En riktigt bizarr grej och vi blev lite chockade igår, men det är såna grejer som man kommer, en rolig historia som man berättar i flera år antar jag. Den gången som man skulle ha konferens så fanns det inget tak på konferenslokalen. Men så är det i alla fall.
1: Ja, det är så totalt absurt, men oerhört rådigt av er att råda ihop det så raskt.
0: Ett stort varmt tack till de som redan har börjat med i den här insamlingen. Det har varit hjärtevärmande att se hur många som har slutit upp redan. Det är ett par dussin personer, tror jag, vid det här laget som har hjälpt till. Men vi behöver fortfarande mer hjälp för att inte den där budgeten ska braka upp fullständigt. Så att jag säger också tack på förhand till ni som kommer att donera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson hittar själv tjuvar som gjorde inbrott i hans villa efter att ha erbjudit 100 000 kronor i belöning för tips. Gärningsmännen kände sig pressade och lämnade tillbaka stöldgodset samt plåster på såren via en medlare. Johansson nöjd då polisinblandning genom straffrabatt vore meningslöst och berättar att tjuvarna trodde att det bara var en vanlig tjono, alltså Svenne, som bodde i huset. Jag har ju vid flera tillfällen här i Radio Bubbla pratat om Jan Emanuel Johansson och min slutsats, min lilla profetia, att han är den mest sannolika kandidaten för att bli en stark man för Sverige. En ledare som kan kliva fram och bryta det politiska dödläget och föra Sverige i en annan riktning. Och min tanke här, det är ju att Jan Emanuel Johansson, han är väl etablerad genom politiken. Och man kan också säga att han är en svensk oligark. Han har blivit förmögen på att driva företagsverksamheter i politiska sektorer. Så kallade välfärdsföretag som är ett sätt för politiker att tjäna pengar på en sorts fejkmarknad. Välfärdsföretagande, det är ett väldigt svenskt ord, en eufemism på vuxenspråk, så heter det politisk korruption. Vad det handlar om är, som de flesta som lyssnar på den här podcasten säkert vet, det handlar om gamla sossepolitiker som tar steget över och blir ägare av diverse kommunala verksamheter, skolor, vårdcentraler och så vidare, istället för att bara vara politiker och administratörer. Det är samma människor som styr. Det är bara en förändring av formerna genom vilken de styr. Och den största skillnaden är att politikerna på det sättet kan stoppa många miljonintäkter i egen ficka. Och kungen av svenska svågerkapitalister är givetvis Jan Emanuel Johansson. Och vi kan ju som libertarianer tycka att allt det här är ganska motbjudande. Men min poäng här, det är bara att Jan Emanuel Johansson är en insider av rang. Han kan systemet. Hans förmögenhet är det yttersta beviset för att han inte bara är ett mähä som står handfallen inför det politiska systemet som alla andra politiker är. Han är också någon som kan det mediala systemet. Han ser till att alltid vara med i kvällstidningar, tv-program och så vidare. Och trots att han har många egenskaper som normalt sett missaktas i Sverige. Att han är förmögen, han skäms inte för, han visar upp allt han äger och så vidare. Så, trots det så lyckas han alltid framstå ett positivt ljus. Han får nästan bara positiv press. Och på något sätt är det som att alla gillar honom, ingen försökte egentligen sätta dit honom och så vidare. Eller möjligen ska jag komma till någon, kanske rädda för. Jag ska inte tänka riktigt på Jan Emanuel Johansson som ett medialt geni, alltså som Donald Trump eller sånt där. Men han är definitivt en sorts, han har en solid medial kompetens. Och återigen, det här är samma poäng som jag gör igen. Han är inte ett mähä som alla andra svenska politiker. Han är inte en tafatt klåpare som låter sig styras av medierna. Utan han använder medierna målmedvetet för sina syften. Och det verkar som att han överlag är väldigt framgångsrik. Och Jan Emanuel Johansson har också en mycket viktig egenskap som han är nästan helt ensam om i svensk politik. Nämligen en maskulin framtoning. Han har stora muskler, skägg, tatueringar, motorcyklar, bilar och båtar. Han är stolt medlem av en sån här MC-klubb och så vidare. Många exempel. Och det går inte att styra upp ett degenererat land som Sverige utan ett visst mått av machismo. Och även på den punkten så kan Jan Emanuel Johansson leverera. Och avslutningsvis, som vi har pratat om för några månader sedan här. Han har rört sig i riktning mot säkerhetsbranschen. Under coronavirus-pandemikrisen för några månader sedan så skickade han ett mejl till, jag glömde exakt vad, han skickade ett mejl till de svenska myndigheter och sa att han erbjuder sina tjänster. Inklusive beväpnade vakter, underjordiska bergrum, privata öar, snabba båtar för att ta sig till de privata öarna, sjukvårdspersonal, tiotusentals sovplatser och så vidare. Alltså, sanslös, det är en massa resurser när man räknar upp på det sättet. Så att, det verkar inte helt otänkbart heller att Jan Emanuel Johansson själv skulle kunna genomföra en statskupp bara med de resurser han själv redan har. Kanske inte ens skulle behöva Socialdemokratiska partiet för att ta över landet. I den här artikeln då så har vi ytterligare ett intressant exempel på hur han använder medierna på ett ganska utsökt sätt. Så det var ett inbrott i hans villa i Norrtälje. Och trots att han har ett jättebra inbrottslarm som spyr ut massor med rök som fyller ut huset och har jättemycket oväsen som kommer och högtalare, så lyckades de här tjuvarna ändå stjäla saker hemma hos honom. Det är intressant tycker jag vad de stal. De var inte så där dyr elektronik och sånt där. De tog väskor och märkeskläder.
0: Ja, det är jättemärkligt. Men han är ju rätt välbyggd, va? Så att marknaden måste ju vara, då får man stå utanför gymmen och kränga liksom stöldgodset ungefär.
1: Just det måste varit väldigt stora starka tjuvar som ville ha kläder med hans ansenliga diameter på ärmarna. Ja, polisen kom dit och de gjorde ingenting givetvis, som polisen alltid gör. De gör en undersökning, upprättar en rapport och sen händer ingenting. Så Jan Emanuel Johansson, han anlitade ett privat säkerhetsföretag, eller om han gav ett uppdrag till ett av sina egna privata säkerhetsföretag, det är lite oklart. Och han satte ut en hittelön. Han sa 100 000 kronor till den som ger ett fungerande tips för att ta hand om de här. Och det började strömma in tips. Och till slut ledde det till att tjuvarna hörde själva av sig via en medlare, via en mellanhand. För de kände sig pressade. Så de hörde av sig Jan Manuel Johansson och bad dem att få lämna tillbaka stöldgodset. Och dessutom så erbjöd de sig att ge honom någonting ytterligare. Plåster på såren, som han uttryckte. Någon typ av kompensation av pengar eller kanske en extra väska eller någonting. Berättelsen förtäller inte exakt vad det var för någonting. Och så att slutet gott, allting gott kan man säga. Men det finns fortfarande många frågor kvar. Alltså, vad är det egentligen som händer när inbrottstjuvar känner sig pressade? Alltså när de är rädda. När de är rädda för den som de har gjort inbrott hos. Vad är det för sorts person som framkallar sådana reaktioner? Det är som Jan Emanuel Johansson säger. De trodde det var bara en vanlig tjono som bodde där. Men Jan Emanuel Johansson, han är ingen vanlig tjono.
0: Nej, det håller på att säga, det tyder på att han har ett rykte i de här kretsarna. Eller att han har tillgång till faktiskt våldskapital. Att det är ingen person som man ska stöta sig med. Och jag gissar att eftersom man kunde komma i kontakt med medlare och få ut budskapet också om att är man verksam i den branschen som man inte är på väg in i, utan är inne i med säkerhet, så har man kontaktytor till den här typen av människor, och då drar de sig undan helt enkelt. Så att det var nog ett väldigt rationellt val av dem. Men jag är också sällsynt nyfiken på kompensationen alltså.
1: Uppenbarligen, så vi har redan konstaterat att de hade samma storlek på kläder. Så det kanske var en extra kavaj eller något sånt där.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nej, det finns ju en väldigt tydlig logik, en rationalitet i det här. Men om jag var inbrottstjuv och sen upptäckte jag Gisse Somalia, jag har gjort inbrott hos Jan Emanuel Johansson. Och det är inte det jag skulle vara rädd för. Det är ju inte hans de mäktiga musklerna som sitter på hans kropp, utan en annan sorts muskler som symboliseras av lädervästen med diverse ditsydda tyglappar som man också har. Det är en annan sorts muskler. Som du säger, Boris, ett våldskapital. Plus då alla hans övriga beväpnade män, hans bergrum, hans snabba båtar och så vidare. Det är inte att leka med.
0: Nej, men just det med motorcykelgänget är intressant, för att det var ju en konstnär här i närheten i Sumpan som fick alla sina tavlor stulna. Och det är samma sak där, att konstnärens man ingick i ett, det var väldigt värdefull konst, ingick i ett MC-gäng, ett någorlunda fredligt. Men de snokade upp vem det var och alla tavlorna återlämnades. Så att det spelar större roll vilka kontaktytor man har, som är Jan Emanuel, sådana här konstnärer i hans fall, än om polisen kommer.
1: Mm. Ja. Hur som helst, jag känner att budskapet är nästan övertydligt. Jan Emanuel Johansson, han går ut i medierna och han berättar om det här. Och det han säger till oss är: jag vet hur man hanterar brottslighet. De kan försöka göra inbrott hos mig, men det kommer sluta med att de kommer krypandes. De ber om ursäkt, de lämnar tillbaka allt de stal, och de betalar mig som kompensation. Och här är frågan som svensken måste ställa till sig själv. Vem vill du ha som arbetar för din säkerhet? Vill du ha Stefan Löfven Morgan Johansson och Dan Eliasson. Vill du ha kanske ett plastarmband där det står tjuva inte? Eller vill du ha omtanke om inbrottstjuvarna? Kanske funderingar kring vilka traumatiska händelser i deras barndom som fick dem att välja brottets bana? Eller vill du ha en karakar som skrämmer skiten ur tjuvarna, får dem att krypa och be om ursäkt, lämna tillbaka allt de stal? Vill du ha en mänsklig amöba med en juristexamen och generaldirektörspost? Eller vill du ha en dådkraftig kar med motorcyklar, bunkrar, beväpnade vakter? Just nu kanske det är många svenskar som känner att Dan Eliasson känns som det rimliga, förnuftiga, balanserade alternativet. Det kommer en dag, om inte allt för länge, då till och med de piskade, hjärntvättade, förklenade svenskarna kommer att önska sig att en riktig man ska förbarma sig över dem. Och just nu finns det bara en person i svensk offentlighet som visar prov på några testosteronnivåer att tala om. Och det är Jan Emanuel Johansson.
0: Och innan han får den politiska makten, och därför är det så smart marknadsföring i Expressen, innan han får den politiska makten så kan han ju stärka sina positioner än mer, därför att nu sitter ju en massa människor ute i Saltsjöbaden och Djursholm och på andra välbeställda ställen i Sverige. Och vi har ju till exempel haft en våg i Stockholmsområdet av villaplundring på dagtid, där man bara går in fast det är folk hemma, tar allting under vapenhot och tar bilnycklarna och drar. De här människorna, de kommer ju liksom tänka, man kanske skulle slå en signal till Jan Emanuel och höra hur man skyddar sig. Så att det är, jag har en känsla av att han i väntan på en politisk position också bygger en väldigt stark affärsverksamhet, vilket bara stärker jakten på den andra makten.
1: Visst är det så, och allting hänger ihop som en kedja, och det finns en sorts symbiotisk relation mellan de här rollerna. Alltså även från Jan Emanuels personliga situation, hans personliga säkerhet, till den koncern av säkerhetsföretag där han bygger upp, där han hjälper dig att skydda din person, att skydda ditt hus, att skydda bostadsområdet som du bor i. Jag har inte så bra koll på exakt allt han involverar dig, men jag vet att han tillhandahåller den typen av tjänster. Alltså inklusive olika sätt att säkra upp fysiskt bostäder och så vidare. Och jag är helt säker på att han kommer fortsätta expandera den här koncernen, bygga ut den. Och oavsett vad han gör för drag politiskt, så kommer det i allt högre utsträckning vara Jan Emanuel Johansson som står mellan dig, den vanliga svensken, och den ständigt växande kriminaliteten som är ett skrämmande hot mot dig. Det är Jan Emanuel som står emellan. Och sen så kommer det bara vara en sorts, till slut så kanske det bara blir en sorts formalitet, att han också blir statsminister och Sveriges ledare. Det är redan han som gör jobbet, skyddar emot buset.
2: Rakhmat Akilov arbetade 2015 med att renovera ståuppkomikern Özz Nujens sommarhus Tingstäde skola på Gotland, visar polisens förundersökning. Familjen Nujen överförde totalt 85 000 kronor till den terroriståtalade, vilket var hans största inkomstkälla under året. Oerhört märklig historia. Det här, det kan ju vara ett rent sammanträffande. Jag antar att det är ett sammanträffande. Du, Boris, har lindat in dig i folie idag. Jag har inte hunnit få på mig mitt folie än efter min semester. Men Rakhmat Akilov, som körde lastbilen som mejade ner ett antal människor på Drottninggatan i april förra året. Nu sätter... Jag tror att det är så att åtalet mot honom går vidare, att han ska nu upp i domstol, att det är därför som det här aktualiseras. Hur som helst har det kommit fram att han har haft omfattande ekonomiska kopplingar till en känd familj, komikern Özz Nujens familj. Och enkelt uttryckt i sammanfattning då, så Rakhmat Akilov har, som det ser ut, jobbat svart med att renovera en kåk som Özz Nujen äger. Så han och hans syster, de har ett företag ihop, har köpt en gammal skola på Gotland, Tingstäde skola, som de skulle använda till, jag vet inte, jag tror åtminstone officiellt så är det inte enbart en privatbostad eller något sånt där, utan man skulle ha någon ja, men kanske någon scenkonst eller teater och sånt där. Så de har kört en gammal skola och de behövde någon för att renovera, och då har valet fallit på Rakhmat Akilov. Så att det mesta av de pengarna som han tjänade medans åren då som ledde upp till att han blev terrorist, kapade en lastbil och körde ihjäl människor på Drottninggatan, har han alltså fått från familjen Nöjen. Framförallt så verkar det vara Östnöjens syster som jobbar som advokat som har fört över pengarna. Och jag vet inte, det finns många lager på den här kakan.
0: Det bästa lagret tycker jag det överst, alltså Östnöjens bortförklaringar. Han har liksom både twittrat och deklarerat att han har ingen aning om detta. Prata med de andra, pappan och systern och svågen. Och jag visste inte om det här. Men han är ju delägare i den gamla skolan i Tingstäde. Och då det är enkelt att tänka sig scenariot som gör Nöjens bortförklaringar omöjliga. De har haft Akilov gående några månader och fixat dona. Ingen vet riktigt vad han har målat och murat och haft sig. Och så har de pytsat över pengar till honom. Och vi antar att Nöjen, han har liksom gått där i Tingstäden och hälsat på och inte sett den här killen. Och han vet inte om han betalas eller någonting. Han är konstnär, behöver inte bry sig om sånt. Det får advokatsyran fixa. Men så händer terrordådet på Drottninggatan, och då är ju Akilovs bild uppe precis överallt. Det går inte att missa honom. Och då får man ju anta att Nöjens tre släktingar har noterat att, ja men helvete för satan, terrordåren var ju killen som renoverade vårt sommarboende. Och att de inte under det halvår eller mer som har gått någon gång har tagit upp det med lille Öss att, du, vi har pröjsat ut nästan 100 000 till en terrorist svart som gick här och jobbade, den här Akilov, kommer ihåg honom, alltid orakad. Frågan har inte ens kommit upp, alltså vilken normal familj som helst skulle man liksom ha sagt att shit, det här är ju inte bra på något sätt. Men nej då, man har vattentäta skot i den här familjen. Men det är inte det som stör mig mest. Det är att jag tror ju faktiskt att Östnöjen är jävligt trött på att vara stå uppare och yttra sig i offentliga sammanhang. För idag så begår han ju politiskt självmord i Expressen. Och de är lite rubbade i Expressen. De har ju tryckt en krönika av honom.
2: Mm-hmm. Nej, jag missat helt.
0: Idag av alla dagar. Det är så en vanlig jävla gnällig krönika om att nu sticker alla onda människor upp huvudet och pratar om, förtalar alla invandrare. Det håller på att växa fram en ny underklass. Och liksom de fina människorna flyr förorterna och han säger att det är en orkestrerad propaganda som ska prata om, som ska få folk att fly från förorterna och vara rädda och aldrig besöka dem. Och då ska man tänka själv, men i så fall så vore det ju rimligt om Östnöjen köpte lite fastigheter i Husby eller Rinkeby istället för det här kulturella isolatet i Tingstäde. Jag menar, inte ens pizzerian i Tingstäde drivs av blattar. Och det är typ exempel på dubbelmoralen, men sen kommer det som får en riktigt att kräkas. Jag har inga problem att folk inte betalar skatt. Men, och jag i sig inget moraliskt problem på något sätt med att de har pröjsat 85 000 kronor svart till en hantverkare. Men sen kommer det här kräkmedlet Nöjen och så avslutar han sin krönika med att en stor del av problemet i samhället beror på att vi har så många skattesmitare. Karn är ju helt rubbad alltså. Och att han inte ringde Expressen och sa att för helvete stoppa min senaste krönika, det är självmord. Men när då? Han lullar på. Låt den gå i tryck.
2: Ja, jag tänkte säga det. Han måste ha skrivit krönikan innan den här lilla Akilov-bomben briserade.
0: Man får ju hoppas, annars vill han ju begå politiskt självmord alltså.
2: Så kanske han hade dålig täckning på Gotland, så han lyckades inte nå Expressredaktionen för att stoppa pressarna.
0: Eller så är det någon där som vill jävlas med honom som säger: jaha, du mejlade att du skulle stoppa krönikan. Vilken otur, jag såg det inte.
2: Så det kan gå. Ja.
0: Men det är ju det här är det mest flagranta exemplet jag sett på år, alltså på den här totala dubbelmoralen hos de här människorna.
2: Ja. Det ska bli spännande att se vad mer som det grävs fram om den här Rakhmadakilov. Jag har också en märklig länk om vederbörande i mediaavdelningen. Alltså jag säger inte att det finns något samband mellan några av de här sakerna. Jag bara konstaterar att vi också har en länk som handlar om att DN hade en väldigt märklig artikel och en liten propagandakampanj kan man säga, i att försöka falskförklara en skärmdump från en chattkonversation som bevisade att Rakhmadakilov var IS-affilierad jihadist. Och de sa som att nej, det här är fake, det är inte på riktigt, det finns ingenting som säger att det här är en terrorist, det kan ha varit en ensam galning och så vidare. Och det plockades upp då av andra medier. Väldigt mycket. Så det är liksom så här, okej, jag antar att allting är sammanträffanden och att det råkade bli så där bara på DN. Men det är lite märkligt bara, liksom att över komikereliten här, advokateliten som finansierar snubben innan han tar en körning på Drottninggatan, och efteråt så har vi DN som täcker upp det och så vidare. Jag tror inte att det är någonting, men det är sammanträffande bara, men jag får lite rysningar ändå.
0: Ja, men det är för mycket märkliga sammanträffanden, och jag har ännu inte linnat av med folien. Jag tänker inte göra det heller. Det är för att du sa en väldigt intressant sak där om just det här med advokateliten. Alltså det är något för, läser man allt som har stått hittills om Akilov, och det är en sak som jag undrar verkligen om, så är det så att det är så alla som har umgåtts med honom berättar han var ju verkligen socialt isolerad. Till och med andra människor liksom på samhällsbotten undvek honom för att han ansågs konstig och hade även alkoholproblem ett tag och liksom allmänt inkapabel att ta hand om sig själv. Fattar inte hur han kom till hit egentligen. Och denna totalt isolerade människa som inte på något sätt kan försörja sig får jobb alltså med den här renoveringen av skolan. Jag är säkert totalt fel ute, men jag är nyfiken på förbindelselinjerna. Hur lyckas man fiska upp någon som i princip är utstött även i utstötta miljöer och hyra in honom som hantverkare? Det är ju skitsvårt att få jobb, den här killen, och misskött allt, men här så gjorde han tydligen vad han skulle. Han fick ju pröjs för några månaders arbete. För mig är det jättemärkligt. Något jag skulle vilja peta i.
3: Radio Bubbla.
4: Jan!
5: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
6: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
6: Pepsodent.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: C.A. Schultz. Myt att omtanke för naturen är något progressivt, egentligen djupt reaktionärt. Högern inser att människan är en integrerad del av skapelsen samt att naturen är viktig traditionsbärare, medan vänstern alltid utgått från att människan är skild från naturen, vilken ska övervinnas och anpassas. Ännu fascinerande sig från socialmatter.net. Och här tas det ett nytag på frågan om miljöhänsyn och miljöengagemang. Som alla vet så är miljöfrågor någonting som associeras nästan enbart med den politiska vänstern i modern tid. Ibland så pratar man om så kallade vattenmeloner. De som är gröna på utsidan men röda på insidan. På olika sätt så har den moderna vänstern, de har lyckats väldigt bra kan man säga, med den här agendan att kapa miljöfrågorna och göra det till ett vänsterprojekt. Och i viss utsträckning så har man också lyckats, tror jag, provocera den politiska högern i bred bemärkelse att så att säga motsätta sig miljöhänsyn för att det är vänsterns frågor. Ungefär som att, förlåt, jag ska försöka undvika de värsta tangenterna här, men det finns en sån dynamik med en polarisering kring miljöfrågor där miljöhänsyn är vänster och att vara höger är att nästan vara mot naturen och säga liksom att nej, men människorna står i centrum och vi ska bygga så många fabriker som möjligt och så vidare. Men det här är inte alls så historiskt, och dessutom så tycker jag att man kan förstå det här med ett väldigt, liksom ett väldigt enkelt grundläggande resonemang. För att om man säger att man ska bevara naturen som den är på sina egna premisser, ett annat ord för bevara är konservera. Det vill säga det är en konservativ uppfattning, en konservativ ideologi med avseende på naturen bortom människan. Så att i själva verket, som det påpekas i den här artikeln, så är det ett ärkekonservativt, ett reaktionärt synsätt att säga att naturen ska upphöjas och respekteras som ett värde i sig, inte bara som ett medel för människors mål. Vi får också många exempel här, bland annat den stora reaktionära tänkaren och författaren J.R.R. Tolkien, som i Sagan om ringen skriver av, det handlar ju, ett stort tema i den boken kan man säga är vördnad inför den naturliga världen. Och vi ser ett exempel på det med halvlängdsmännen i Fylke som lever i en sorts harmoni med naturen. Men också de här märkliga skogsvarelserna. Nu märker ni, kära lyssnare, att jag är så kunnig om Sagan om ringen. Men de här levande träden som till slut, efter många om och men, gör uppror och deltar i kampen mot invasionen. När de ser att deras skogar förstörs utan någon bra anledning. Liksom, att man bara hugger ner och bränner deras skogar. Och det är bara ett lättillgängligt exempel på en konservativ tänkare som satte miljöhänsyn i centrum. Så att det här är ännu ett exempel på en sån här, att de har vänt upp och ner på saker och ting. Och den officiella historien är nästan en exakt spegelbild av ett rimligt sätt att se på saken. Och jag själv sympatiserar mycket med det här, för att jag har länge haft en mer genuint konservativ syn på planeten och den vilda naturen. Men nyfiken, Boris, på ditt perspektiv är det, för att du har tidigare vid några tillfällen, jag minns i Radio Bubblas barndom, så beskrev du dina egna uppfattningar, och jag vill minnas att du refererade till det här klassiska citatet av Trotsky där han pratar om ja, du tror du vet vad jag syftar på, du kan citera det bättre än jag, men han pratar om människans övervinnande av naturen och så vidare. Så jag är nyfiken på hur du förhåller dig till de här tankarna.
0: Jo, alltså jag tycker det här var en jätteintressant text, måste jag först säga, att den fick min gång med hjärna väldigt mycket. Och jag står ju fast vid det här Trotsky-citatet om att jag som människa måste övervinna naturen. Och även naturen inom mig själv. Det tror jag hör till det. Men då är den intressanta filosofiska frågan: vad innebär det att övervinna? Alltså det behöver ju inte nödvändigtvis innebära att man bygger gigantiska anläggningar, det är allt som kommer i ens väg, gjuter stora betongplattor och släpper från himlen och plattar till allting. För mig är alltså, man kommer inte från att naturen är en motståndare till människan. Men du är ingen motståndare du kan gå in för att döda. Utan och om man säger att människan är en del av naturen, ska människan överleva så måste människan övervinna naturen. Och då måste man lära sig behärska naturen. Och för mig är det där en ständigt pågående kamp och balansakt. Att striden med naturen som man befinner sig i som människa innebär också att du sköter naturen helt enkelt. Det är ett jättemåste. Och det innebär att faktiskt precis som du har en viss aversion mot allt för stora ingrepp i det som är naturligt, därför att det anser jag inte är att man vinner inte striden då, utan man bäddar bara snarare för framtida nederlag. Och att det finns en nästan rubbad, tror jag, teknikoptimism eller att hantera naturen. Som gör att jag är övertygad om, man kan diskutera mycket där om genteknologi och annat som jag inte är så jätteförtjust i, och nya fantastiska grödor. Det är för att jag tror att vi har mycket mer av, som ett konkret exempel, för mig är det jättekoko att hålla på och experimentera fram en massa nya extra härliga grödor istället för att gå tillbaka i tiden innan vi började rationalisera bort alla arter, typer, underarter som fanns som var anpassade till en mängd olika förhållanden. Så att lösningen på många av naturproblemen och försörjningsproblemen hittar vi om vi går bakåt. Så att jag tror det går utmärkt att förena Trotskijs syn på relationen människa-natur med ett både ett stridbart förhållningssätt till naturen och en väldigt ömsint förhållning till, sett till den, respekt att man inser att man är beroende av den. Men jag har ett annat problem med den här texten, och det är att den på något sätt, jag gillar ofta social matter-texter, men de liksom tar små guldkorn och iakttagelser och sen lägger de in det i den här höger-vänster-kraftfältet, vilket kan bli lite knepigt. Här lyckas han få in påven på rätt sida också, om jag förstår honom rätt. Det är lite svårt för. Det påven förordar, det är ju en vänsterståndpunkt. För när påven säger att vi står inför ett klimathot, vi måste stoppa utsläppen, tjofaderittan, så ställer han sig på Paris- och Köpenhamnskonferensernas sida och vill se de stora globala lösningarna, regleringarna och så vidare. Alltså påven intar en klassisk vänsterståndpunkt när det ska, hur vi ska lösa det här. Och det är jag inte så jätteintresserad av. Och jag vill inte gärna luta mig mot påven i sammanhanget. Och jag tror att vi har en skiljelinje som ser ut på ett helt annat sätt i politik, återigen, det här pratar man ofta om, eller höger och vänster. En av skiljelinjerna vi ofta är inne på är ju, alltså det är väl intressant att se på om människor vill ha en stat eller inte en stat, och hur de ser på nationalstaten, småstater och en stat överhuvudtaget och skadesfunktion. Det är mer skiljande än om man kallar sig själv höger eller vänster. Och jag tror naturfrågan också är skiljande på det sättet också. Jag kan tänka mig att du kan vara reaktionär, alltså i höger mening, och stå rätt, som jag ser det, när det gäller naturfrågorna. Men på samma sätt, jag som någon slags vänstermänniskomarxist, jag lutar mig min inställning tillbaka mot sådana som jag ofta anför, som William Morris och John Ruskin från tidigt brittiskt 1800-tal, alltså med deras oerhörda respekt för naturen och hantverket. Och du kan inte tänka dig Tolkien utan att tänka dig Morris, för han, den senare var ju väldigt beroende av den förres tankar om natur och hantverk och det goda livet. Så att, och då kommer jag in på att jag tror det finns en speciell brittisk tradition faktiskt när det gäller förhållandet till naturen och historien, som förenar på något sätt höger och vänster i synen på vad som är ett gott liv. Och fan vad jag pratar nu, men jag ska ta en sista grej som en idé som, eller en tanke som väcktes den här texten. Därför är det så intressant att det flyter upp saker i hjärnan. Det är ju frågan om naturen. Vad gör man för att det här blir lite grann, ofta tror jag när vi pratar om naturen så blir det så förbannat abstrakt. Typ, nu förenklar, är du för eller emot naturen? Men är inte det där också ett tecken på ett ganska magert förhållningssätt till natur, alltså väldigt, då har man teoretiserat frågan. Ingen normal människa tycker ju om all natur, så är det ju för mig. Alltså jag gillar ju inte all natur. Det finns viss natur, vissa miljöer och så vidare som är väldigt viktiga för mig. Jag finner liksom bonnigt uttryckt